0: 団体ごとにお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 去年インターネットカフェの快活クラブなどを運営する会社に720万回以上のサイバー攻撃を行い個人情報を漏洩させたとして当時16歳の高校2年だった元男子生徒が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁はサイバー攻撃を SNS で集まった当時12歳から18歳の4人で仕掛けたとみて調べています。調べに対して容疑を否認しているということです。逮捕されたのは東京葛飾区に住む当時16歳で高校2年だった元男子生徒です。捜査関係者によりますと去年1月、快活クラブなどを運営する会社が管理する公式アプリのサーバーに724万回余りにわたって会員情報を送るように指示する不正な指令情報を送り会社の業務を妨害したなどとして不正アクセス禁止法違反と偽計業務妨害の疑いが持たれています。サイバー攻撃は元生徒のほか同じ SNS のグループに参加していた当時の年齢で12歳の元小学生と別の16歳それに18歳の合わせて4人で行い一部は攻撃の様子を実況中継していたということです。逮捕された元生徒は別の16歳が生成 AI を悪用するなどして作った不正アクセスのプログラムを共有してもらい使っていたとみられています。このサイバー攻撃によって利用客の名前や住所などの個人情報724万件余りが漏洩しましたが4人のうち18歳はこうした情報をデータベース化していたということで警視庁が目的などを調べています。調べに対し元生徒は関わっていないなどと供述し偽計業務妨害の疑いについて容疑を否認しているということです。地震で甚大な被害を受けた南米ベネズエラに現地入りした国連の人道部門のトップは地震により130万人の人道支援が新たに必要になっているとして各国に支援の継続を呼びかけました。先月24日にマグニチュード7を超える地震が相次いで発生したベネズエラに現地入りしたOCHA国連人道問題調整事務所のトップフレッチャー氏は8日ベネズエラのヒル外相とともに各国の代表にオンラインで現在の状況を説明しました。この中でヒル外相はこれまでに3600人以上の死亡が確認されおよそ1万8000人が家を失ったと被害状況を説明するとともに各国からの支援に謝意を示しました。さらにフレッチャー氏はベネズエラでは地震の前から人道支援を必要としている人がおよそ800万人に上り今回の地震で新たに130万人の支援が必要になったと指摘しました。そして今後6ヶ月間の人道支援や復興支援のために追加で2億9600万ドル日本円にして480億円余りの資金が必要だという認識を示しました。その上で捜索と救助から次の段階へと移行する中でも国際社会の連帯が途切れてはならないと述べ各国に支援の継続を呼びかけました。各国の代表からは支援を継続する意向が示されましたが、十分な資金が集まるかは不透明です。為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より27銭円安ドル高の1ドル162円48銭から53銭となっています。ユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ185円64銭から65銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて622円17銭高い6万7441円22銭となっています。東証株価指数トピックスは3.79上がって 4010.22 となっています。

0: 時刻は9時5分になりました。
1: 安西はじめです。
0: 千葉みのりです。さて今日のふんわり9時台と10時台は本日お休みの木曜パーソナリティ六角精児さんに代わって安西はじめさんによる音楽企画をお届けします。はい、安西さんはねプリンスがお好きということで。
1: お好きね。
0: はい、あの以前でもねあのふんわりで何度かお話しくださってましたけれども、はいはい、まだまだまだまだ足りないということで。
1: そうなんだ、はい、なんかね六角さんにいまいち響いてないんじゃないかって思ってるんだ。だからね今日は六角さんいないけれども、
0: はい、
1: もうとりあえずね、はい、あの皆さんには伝えたいと思って、はい、
0: まるまるプリンス特集をお届けします。そして今回は安西さんのパートナー役として強力な助っ人がスタジオに来てくれています。六角ブラザーズ三男でミュージシャンの谷口優さんです。おはようございます。
2: おはようございます。三男の谷口優です。
1: あっさり言うね三男。
2: 三男もう受け入れました。さすがにこんだけ言われ続けると。
0: あ、でもちょっと今日髪型違くないですか。
2: そうそうそう、
1: あ、ね、裏切ったな。
0: 結構バッサリ
2: ライバルに指摘されたいや六角亭とやっぱライバルとしてやっぱ六角ブラザーズは、は
1: い、いやいやちょっと待って、何ブラザーズは、
2: はいはい、
1: もうすでに身内じゃん。
2: まあまあそうですよ。
1: 六角亭っていうのはさ、うん、勝手に立ち上げたやつで、しかもあの来た時に台本に書いてあったんだから
2: もう俺だっていつの間にかなんか三男ってされてた
0: もともとお二人は面識っていうのもあったんですか。交流は。
2: 実はですね、もうほぼ初対面ですね今日。
1: そうですよ。
0: そうなんですか。
2: だからあの
1: 口聞くの、
2: うん、口聞くのとんでもないことですよね。そんな二人が、去年の六角さんのコンサート、うん、ホールのコンサートで、はい、終わった後ちょっとご挨拶させていただいて、
1: うん、その時に、はい、
2: それ以来かも。
0: そうなんですね。
1: そうだ、それ以来、
2: はい、
0: なんですか。そうですよ。そのもうそのすごく親戚感のある距離感は、
2: やっぱりこの席に座るとちょっとね、はい、なんか六角さんがこう乗り移るじゃない
1: けど、うんうん、六角亭になってるからね、
2: はい、俺もブラザーズになってるから
0: なるほど。
2: 一門と身内で今日はお届けしております
0: 、はい、あのリスナーさんからもメッセージ届いておりまして、ラジオネーム匿名希望さん、うん、久々の安西はじめさん、そして準レギュラーの谷ぴょんを聞き手にプリーズ特集聞き逃せない、楽しみにしていますですとか、北海道にお住まいのグッドモーニングさん、うん、安西さん谷口さん千葉アナおはようございます。私にとって安西さんといえば空耳のスペシャリスト、プリンスで何かあればぜひ一曲お願いできたらと思います。
1: 何かあれば一曲
0: 今日はあのもう何かあれば一曲どころじゃなくね。
1: そうですよ。
2: そうそうそう、
1: あのとにかくふんわりのこの音楽スタッフはもうすごい優秀ですから、
2: はい、
1: もう完全にあの丸投げして、
0: はい、
1: あのこの特集を組んでもらいましたんで、
0: はい、
1: もうねかなり強力よ。
0: そうですね、あのちなみに、うん、あの今まで安西さんがふんわりに出ていただいた時に、うん、過去2回のプリンス特集でどんな話をしていたかと言いますと、
1: はい、
0: 例えば最初は正直気持ち悪いと思っていたがライブを見に行ったらとてもよく冷やかしで見に行ったつもりが感動して泣いてしまった。最初期待されてなかったっていうことなんですよね。
1: 期待してなかったっていうか、うん、全くそのなんかまあほらあのステージが違ってたから、
2: あ、
1: あのビデオで見てた、うん、そのまあ屋内のステージセットのやつじゃなくて、はい、スタジアムツアーだったんで、うん、でもそれはやっぱりちょっと違うじゃないですか、
2: ね、まあ、まあスケールが全然違いますもん
0: ね。そう
2: です
0: ね、
1: いやなんかねすっごいねあのスタジアムがね平らだったから前の人の背が高くて見えなかったんだ
0: 思い出から始まったという
2: だったんだ、
0: はい、であのそして安西さんの奥様もプリンスファンで亡くなった時にスノーインエンプリルを聞いてい
2: ただ いていた。なんか意外といい話されるなと思って聞いてました。
1: 意外
0: はい、
1: そうだよ ね、
0: はい、
1: 牛乳の話じゃなくて、
2: そう牛乳の話じゃなくて、あこっちあすげえいい話だ。でもそれを聞いてからこの曲聞くとまた違って聞こえてすごい良かったですね。
1: いいですよね、うん、あったね本当にこのなんて言うんだろう4月にね、うん、雪が降るっていうのは、
0: はい、
1: やっぱりなんかすごく特別なことじゃない、
2: うんうん、
1: そのなんか雪のこうなんか舞い降りる感じと、うん、そのインスが行ってしまったって舞い上がる感じとも、
0: う
2: ん、重なりますよねやっぱり、
1: うん、すごいねいいんですよ、ね、これはもうこれあ、まあ、曲って不思議で、
2: うん、
1: それをきっかけになんか違う音になってくるもんね、うん、
2: あ、そうですね、出来事を通して聞くとちょっと違って聞こえますね、やっぱね。
1: 真面目か。
2: そう
0: はい、ということで今日はですね、そんなプリンス愛あふれる安西さんから改めて今日の企画のタイトルをお願いします。
1: はい、安西はじめの語るプリンスの不思議
0: ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ひらがな読めますか
2: 惜しかった
1: 惜しかった、惜しかった
0: ですね。安西はじめが
2: 語る
0: ね、そうって言ってほしいのでも確かにあの戻るか戻らないか迷ってましたねリバーブかかってるから、
2: かなりリバーブをじっくり味わえてよかったです、はい、のリバーブをすごい味わえた、
0: はい、改めてあのプリンス あのちょっとプロフィールご紹介します、プリンスことプリンスロジャー・ネルソンは1958年アメリカのミネソタ州ミネアポリスで生まれました。高校生の頃から音楽活動を始め、1978年アルバム For You でデビューします。その翌年、今バックで流れています Wanna Be Your Lover が大ヒットし、一躍注目を集めるようになりました。今回の企画はですね、安西はじめが語るプリンスの不思議ということで、まあ、2016年の4月に57歳という若さで亡くなってから今年で10年ということで、今回はプリンスの楽曲はもちろん、少し不思議なエピソードを通して改めてプリンスのアーティスト像、そしてその功績を振り返っていきたいと思います。ということで
1: いいね、いいな、なんかしみるな、ね、うん、やっぱり ねなんか思いつきとは思えないね
2: そう、しっかりしてる感があります、ね、出ますね、
0: はい、では早速一つ目のエピソードお願いします。
1: なんと10代でレコード会社に全部自分でやると言い切ったけど
2: けど言い切ったけど、
1: だって聞いてないんだもん、その本当に本当なのかどうかっていうのがさ、まあまあそうね、ここがだから、うん、プリンスっていう人は本当にずっと謎の多い人で、
0: はい、
2: でそんなに自分のことをこう大っぴらに喋るタイプでもないですもんね。
1: そうなんです。
2: だからまあ伝説として聞いてもらうぐらいが今日はいいかもしれない。
1: 本当ですよね。
0: レコード会社にそう自分で全部やるって、自分全部っていうのはどういうことですか。
2: まあ、だから当時はね、プロデューサーとか立てるのが普通だったんですよね。
1: はい、う
2: ん、
1: 全部。
0: 全部、
2: うん、そんな
1: 全部やらせて、うん、もうとにかく僕に
0: プロデュースから、は
1: い、そう全部僕にやらせて、
0: 歌 も
2: 演奏も
0: 、うん、
2: 全部の楽器
1: 全部やら
0: せて、全部の楽器、
1: うん、はい、もう絶対もう、うん、人信用してないから、
2: そうで、それがそのレコード会社と契約する条件だったんですよね。うん、
1: すごいよね、
2: すごいね、だってまだ18歳とかでしょ、多分
1: だもん
2: ね。
1: そうだよ、だ考えてみなさいよ、高校出たばっかりでそんなこと言える、
0: ね、なんかむしろデビューさせてくれてありがとうございますぐらいな感じ
1: になりますよね。むしろ僕ほら、はい、逆にいやちょっとこの世界のこと分かんないんで、はい、どなたかいい人つけてもらえませんかみたいな、はい、じゃないの、
0: ちょっと大人のいい見方をつけたいって思っちゃうんですよね。
2: そうそう、実際あれですよね、なんかレコード会社によってはアースウィンド&ファイアのモーリス・ホワイト
1: を
2: プロデューサーに指示するんでぜひうちにみたいな、そういう誘い方もして、いや大丈夫ですみた
1: いな。かっこいい、
2: かっこいい。
1: そんな人いる？
0: なかなかね。
2: だから本当契約した後、本当に一人でスタジオで作業してるから、そのレコード会社の重役の人たちが本当にやってんのか気になって、
1: 見に来たんでしょ？
2: 掃除屋さんのコスプレをしてバレないようにチラッて見に来た。本当にやってらーってなったらしい。
1: 本当に一人でやってんじゃん。この時なんだっけ、27種類とか言うんでしょ、
2: 楽器がね、
0: 楽器が、
2: うん、
1: はあ、まあ一応タンバリンとかいろいろ入って
2: る
1: でしょ、
2: うん、そうそう全部入って、でもシンセサイザーとかうまいです。僕はあの一応あの、
1: はい、
2: 本業はピアニストなんですけど、
1: 見てますよ見てますからね。
2: でもね、はい、本当にうまいですよ。そのギターのイメージ強いけど、シンセサイザーとかピアノもすっごい上手で、どこで学んだんだろうって感じ。
0: そんな中で、はい、今回お聴きいただく曲は何でしょうか、うん、選んでいただいたのは。
1: これがね、ソフト&ウェットっていう、なんかもうタイトルからしてやらしい感じがムンムンと出てるでしょ。
0: はい、
1: もう柔らかくてね、えジメジメしてる
2: の。しっとりしっとりね、しっとり
1: 朝だから朝だからね、
0: はい、じゃあまずは、ね、聞いてもらいましょうかね、はい、はい、それではお聞きください、プリンスでソフト&ウェット。

0: プリンスでソフト&ウェットお届けしました。
1: かっこいい、
2: かっこい
1: いけど今聞きながら聞いてて、
2: うん、
1: そんなあれなの、
2: なんかね僕はこれでもあの18歳か16か17の時作った曲らしいんですけど、うんうん、その時のデモっていうのを聞いたことがあって、うんうん、もうそのまんまなんですよ、
1: まんま
2: なん、ま、ほぼまんまなんですよ、17歳でこれすげえな。でなんか学校でその鍵盤の弾き方を習ってたらしくて、うん、この曲もねシンセサイザーが多分4種類とか5種類とか入ってて、
0: うん、
2: それがそうなんか複雑にこう絡み合ってて
1: 出入りしてく
2: る、そうこれ17歳にやられたら嫌だなと思いましたたまったもんじゃねえな
1: って。いやでもそうだろうな、
2: でも多分頭の中で構築してるんですよねプリンスってね、そういうのをね、
1: でもひょっとしたらもうそういう体なんじゃないの、うん、
2: ああ
1: だからさファルセットっていうかさ、うんうん、裏声で歌うんじゃないの、
2: なんかでもプリンスがその育ったミネアポリスでめちゃくちゃ寒いんですって、うん、だから寒いからスタジオに、うん、あったかいスタジオにこもって、うん、もうとにかく撮りまくるしかないみたいな世界だったらしい、ね、だからやっぱりもうそういうなんですかね、うん、もうその通りだと思う、そういう体なんだと思う、
1: 体だよねきっと、なんかおかしいんだよ
0: いや好きなんですよね、
1: 好きですよね、いや大好きなんだけど、はい、その変態性っていうか、うん、その不思議なところがなんか他のミュージシャンにはない、
2: ないないない、
1: そこがもうすっごく不思議なのも、でそこに魅力を感じてしまうと、うん、もうどんどんどんどんハマっていくんだ。
0: じゃあ今日はその不思議をね、
2: はい、
0: どんどん紹介してもらいたいと思いますけれども、どんどん続いての不思議

0: かっこよく見せるためだけの映画みたいなとこありますよね、あれね。
1: 確実にそうです。
0: そうですよね。
1: それ以外は考えてないんです。
0: 僕ね、昨日新幹線で大阪から帰ってくるときに、はい、久々見ようと思って座席で見てたんですけど、うん、やっぱちょっと際どいシーンが多くてだんだんこう画面を隠しながら見るみたいなな
1: んかこっそりね、
0: こっそりいけないものを見てるんじゃないかみたいな気持ちになってくる。
2: なるほど、
1: はい、そうだよね。
2: でこれからお聴きいただく曲は何でしょうか。
3: これはもうやっぱりなんつったってレッツゴークレイジーでしょ。
0: オープニングっすね、映画の。
3: これは本当にねすごい、誰もがもうちょっと腰が浮いてきちゃうっていう、うん、もうそのぐらい、なんだろうな、これってどうしてこういうふうに作れるの。
0: やっぱりこの最初に出てくるシンセサイザーの音がすっごく不安定な音してて、うん、なんか多分それでドキドキしちゃうんじゃない、聴いてる人がっていう。
3: すごいさ、曲の冒頭ってさ、うん、
0: はい、
3: 常に不安にさせる
0: させるんです、プリンスって、ね、なんでこんななんだろう
3: って、ね、もう
0: そう、そこちょっと注目して聴いてほしいです ね、
2: はい、 ですね、はい、それではお聴きください。プリンス&ザ・レボリューションでレッツゴークレイジー。

0: プリンス&ザ・レボリューションでレッツゴークレイジーでした。最後のところがすごいですね。もう俺かっこいいぜっていうのが伝わって、
1: これオープニングですよ映画の。
0: すごいですね。
2: めっちゃいいでしょ、
0: 冒頭から。
2: うん、いやーやっぱりやられるよね。
1: やられる、夢中になっちゃうんですね。
2: やっぱりでもこのぐらい、堂々としててほしい、
1: キザにやるならね、
2: 堂々と、やっぱり堂々としてるからいい、
1: 突き抜けてほしいですね。
0: 気持ちいいですね、ここまでこう、自分かっこいいでしょって言われると、
2: だって本当にかっこいいんだ、
1: 本当にかっこいい、
2: 本当にねかっこいいってなっちゃうのよ。キーってなっ
0: ちゃう。ちょっとあの夜こっそり見てみたいなと思います。際どいシーンあると聞いたので、はい、それではここで1曲お届けしましょう。マッドハウスの演奏で12。

0: 時刻は9時30分になりました。
1: 犯罪はじめです。
0: 千葉みのりです。そしてもう一方、
2: 谷口優です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: もうダメだよ、牛乳から入るんだもん
2: ね。すごい番組ですね。
1: あそこだけみたいな、
0: はい、今流れて

0: なプリンスのバッドダンス、ふんわり日本語に聞こえる曲としてもね有名ですけれども、はい、今日はですねこの時間、安泰はじめが語るプリンスの不思議、今年4月没後10年を迎えた今、プリンスの楽曲はもちろん少し不思議なエピソードを通して、安泰さんそして谷口さんと一緒に改めてプリンスのアーティスト像とその功績を振り返ろうという企画でございます。
1: 大丈夫なのかな
2: こんなにプリンスばっか流してね
0: 丸々ね特集ですけども、丸々、ね、
1: そうですよ、はい、もういやでも嬉しいです本当に、あのねすごくね不思議な人だし、うん、まあ言ってみればあまりこう交流を持たなかった人だったから、うんうん、だからこうやってなんかいろんな人たちがあちこちでね、
0: はい、
1: それこそまあ誕生日、はい、6月7日が誕生日だったりとかするから、そういう時に、うんうん、クラブで DJ の人がかけたりとか、うんうん、なんかいろんなイベントやったりとか、未だに日本中でやってんですよ。
2: 愛されてますよね、本当にね、
1: すごい本当に愛されてるから、うん、愛されてるのにもうこんなね、うん、もうなんか
0: いろんな伝説や不思議が、
1: 僕らが褒めちぎって ね, ねこんなどこまでね、
0: そうですね、はいはい、では安泰はじめが語るプリンスの不思議、いい、ね、続いては安泰さんお願いします。
1: なんと楽曲ホエンダブズくらいのベースを消してしまったけど
2: けど
0: はい、
2: これ以前にもね、
0: そうですね、
2: ふんわりでね、
0: はい、
2: 流れました
0: ね、紹介しました、ダンスナンバーだけれども、うん、っていうことですよね。
2: いやベースなくなるって相当なんですよ。
1: 相当なことでしょ。
2: 僕はこの間ね、うん、とあるまあとある事情、妻安泰さんがよくやるような事情で、はい、ベーシストが来なかったことがあって、
1: や
2: ったあの、まあ、本番には間に合ってた、はい、なんかリハーサルをベースなしでやるっていうこと
1: やったの、
2: うん、あったんですけど、全くやっぱ別の音楽になっちゃって、うん、何この変な音楽みたいな、でもそれをレコーディングまでして、
1: うん、
2: わざわざ消してリリースするって相当やっぱり、
1: それまではベースっていう柱があったんだもんね。
2: そう、
0: 重みがあるというか、うん、
2: そうそう、
1: 言ってみれば、まあ、ドラムとベースって言ったらね、はい、
2: セットですよね
1: 本当に。
2: どっちかっていうのはちょっとあんま考えられない、
1: だからその、まあ、柱を抜いてしまうってさ、
2: うんうん、
1: それでも成立したっていう。
2: でもなんかプリンスの音楽って、うん、例えばその冒頭にかかったティスとか、
1: うんうん、
2: あのスネアがすごい大きかったりとか、
1: はいはいはい、
2: レッツゴークレイジーはなんかリズムマシンの音が極端にでかかったりとか、うん、なんかちょっと過剰ななんか音のデザインをするじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: なんかその一環としてベースを消したのかなっていうような気もする。なんか本当に気軽に、
0: 気軽に普通の人じゃやらないけれど、
2: う
0: ん、なかなかっていう、
1: なくていいんじゃない、
2: うん、そうそう、
1: 気軽に、ね、
2: 気軽に、
1: うん、なくていいんじゃない。
2: やっぱ自分が全部やってるからそういうこともできちゃうってこと
1: ですね。そうだよ ね,
0: ね、
1: それこそさ、レコーディングにさ、
2: うん、
1: ちゃんとね、
2: はい、
1: ブーチーとかなんか呼んできて弾いてもらった
2: ブーチーコリン
1: ツ、あとで消したらめっちゃめちゃ怒られる、
2: ね、怒られますよ。
1: もう、ね、でも自分でやってっからね、
0: う
1: ん、
2: まあ、プリンスがいるのはしょうがねえかってなりますよね、
1: うん、あでもブチコリンズもそうな、なんかなっちゃうかな、
2: なっちゃうかな、
1: なっちゃうな、うん、きっと、
0: では改めてお聞きください。プリンス&ザ・レボリューションで When Does Doves Cry。

0: リューションで When Doves Cry をお届けしました。
1: かっこいいじゃん。
0: でも谷口さんこれ聞くとやっぱちょっと不安な気持ちになる。
2: スカスカでちょっと不安になっちゃうっす、ね、
1: やっぱり、うん、そうだよね、
2: まあ、聞く分にはいいですけど、もしこれを自分がライブで演奏しろとか言われたら、うん、ふーってなっちゃうと思います。
3: そうだよね。あ、そうそう、昔さ、はい、あのなんか俺がプリンス好きだからって言って、はい、なんだかな、ライブハウスのイベントで、うんうん、みんないろんな人たちが次々出るから、はいはい、安西さんも出て歌ってよって言われて、あ、いいよって言ったら、あのさ、プリンスのキス歌ってって言われて、
2: チャカチャカチャカチャカだっつって
3: もう全然できないよ。もう本当歌えないよ。
2: すっごい難しい音楽するんだプリンスってね。
3: もう待って、もうさ、うん、自分がもう本当にバンドにならないと、一人で、
2: あ、そうそうそう、
3: 声がそういう音楽、ボーカル自体がもうバンドになってないと、うん、もう不安でしょうがなくて、うん、ほいでその時一応歌ったんだけどさ、そしたらお客さんからさ、うん、この曲いらないって言われちゃった
2: の。ひどすぎる。
3: お客も客だよね。
0: お客さん、ちょっといろんなバードがね。
3: 歌う方も歌う方も、
2: まあまあ、お客もお客です。
0: ということで、続いての安西はじめが語るプリンスの不思議、こちらです。
1: なんとウィアーザワールドに参加しなかったけど、
0: あの有名な曲ですよね。
2: 誘われてたんだな。
3: そうなんだよ。
0: 1985年の当時の有名スターが集まったチャリティープロジェクトのウィアーザワールド、
3: はい、ちゃんと言ってんだよ、うん、言ってんだよね、
0: お話が、
2: あ、なんだ、オファーがね、そうそうそう。
3: もうだけどシーラ・イーとかは出てんじゃん、うん、
2: 出てます出てます。
3: もうだからファミリーは出てんだけど、
2: 出てる
3: 本人はもうとにかくとにかく、
2: でもあそこにいるの想像つかないっすね、やっぱちょっとね。
3: そうだね、そうだよね、いろいろね、いろんな意味で並び大変だったろうね、あれ。
2: 確かに
3: ね、
2: プリンスやっぱ身長気にするじゃないですか。
3: すっごい、もうあのまずはコンプレックスから入ってる人なんですよ、はい、きっとね、
0: はい、
3: あのそれは誰もが抱えてるじゃん、あの普通、
0: はい、
3: どんな人でも、
0: そうですね、う
3: ん、でもそのコンプレックスの

0: 合がえらいでかいんだと思うんだ。
1: でかいと思う。
0: すごい心の傷みたいな、
2: はい、
0: だからそういうのはちょっとなんかあの自ら相手ね、
1: ああいうとこに並んじゃうとそれがさらにね、もしかしたら強調されちゃうかもしれない。
0: 背が低いっていうのを僕低いしさ、う
1: ん、僕も低い。
0: もう あれだよ、なんか最近さ、うん、たまにドラマとか呼ばれたりとかしてる、ね、はいはい、時あるんだけど、はい、今俳優さんでかいよ。もう本当に、
1: じゃあこれ We Are the World のプリンスも同じ気持ちだったのかな、もしかして。
2: あのリスナーさんからも、はい、沖縄県にお住まいの金城67キロさん、うん、プリンスが We Are the World に参加しなかったことについての NHKBS アナザーストーリーズで、かつて噂されていたようなマイケル・ジャクソンや他の歌手と一緒に歌いたくなかったわけではなく、チャリティー活動にも前向きだったことを知り、身勝手だと批判された裏には本人なりの信念があったのだなと感じました。そうそうそう、と
1: 結構匿名でなんかね、うん、チャリティー活動やったりしてたんですよね、プリンスって。
0: 基本的にはすごい、アーティストの人ってさ、うん、ある程度まで行くとすごく一生懸命チャリティーやるじゃない、はい、もう日本の人もそうだし、
2: そうですね、
0: なんかみんなだからそういう意識っていうのがあるのに、あえてそういうところにこう褒め切って出ていくっていうのはなんかすごい恥ずかしかったのかもしれない。
2: そうかもしれないですね。
0: そういうシャイなところはすっげーある、はい、とっても繊細なんだと思うんだ。だからこの放送とか嫌いだと思うよ。
2: こんなに特集されて、
1: こんなに貴様の陰で嫌がってんの、プリンスが。より怖いの。
0: はい、俺のこと勝手に言うなよ。
1: そうですよ、はい、
2: ではそんなエピソードを受けまして、これからお聴きいただく曲は何でしょうか。
0: いやー、これはね、もうポップライフっていう曲なんですけども、はい、これがまたね、もうていわゆるポップな生活、ポップな生活っていうか、はい、まあそれなりに本人が思っている、なんて言うんだろう、その恵まれた生活とかさ、はい、成功した人の生活みたいなものとか、そういうのが決して華やかなポップなもんじゃねえぞっていうようなことをポップに歌ってる。
2: ポップに歌ってると、はい、ということで、ね、それではお聞きください。プリンス&ザ・レボリューションでポップライフ。

0: プリンス&ザ・レボリューションでポップライフお届けしました。
1: ポップでしょ。
2: ポップですね
1: なんかすごくこうファンタジーというか、
0: そうですね、
1: 何なんだろうねこの世界観は、
3: ね、やっぱだから自分のプロデュースというか長けてますよね、自分の見せ方というか、ね、
1: そうなんだよな、
0: まあ、あの他のアーティストとなんか交わりたくないと思われがちだけども、うん、ちゃんとこう関わりもある活動もされてたんですよね。
3: そうそう、はい、実はね、
1: やっぱりあの最初に We Are the World の話をプリンスに持ってけばよかったんだよ。
0: あ、一番最初に。
3: ああそうね。ね。で、もう俺の We Are the World って言ってあげればよかった。そうそう
0: そう、順番で、ね、オファーする順番とかね。
1: そうなんだよな。
3: 殿下ですから、
1: ね。マイワールドの強い人だからね。
3: そうですね。
0: はい、ということで続いての安西はじめが語るプリンスの不思議お願いします。
1: なんと。バングルスに曲をプレゼントしたけど、
3: これけどそんなけどでもないですよ、ね、
1: だってほらプリンスすごいさもう大好きだったじゃん、
3: はい、
1: あの大概さ下の心から
3: 下心から入る、こういうその曲提供とかね、
1: うん、曲提供は大概
3: ね、
1: 女の人にほとんどしてるんですね。そう
0: そうそう、あ曲提供は
3: そう、うん、バングルスのファンだったんですねプリンスが、スザンナ・ホフスの。
1: そうだって可愛いもん、
3: 可愛い可愛い、
1: あのなんていうのこう人の好みを言うのはあんまり良くないですけども、うん、あのプリンスの好きなタイプが、
3: まあそれはちょっと分かる、
1: スザンナ・ホフス、うん、人可愛い、もうすっごい可愛い人なんです、うん、もうだから
0: でもなんかずるいですよね、その近づく手段がね、
1: なんかいやそれ
0: なんか他の人ができない、
3: 柴田さんの警戒心がすごいことだった
0: んです、ね、なかなかできない自分の最大のこう武器を、
3: そうですね、
1: 最大の武器を使って口説いちゃうからね、
3: そうだ、
1: 口説いちゃったのかどうか
3: わかんない
1: けどね。でも想像だよ。でも絶対そうだと思うんだ。そうそう、ところがさ、うん、ここでね、けどが入るわけですよ。
3: うん、
1: 曲上げたのにさ、ね、全部さアレンジ変えちゃったんだよ。
3: そうなの。マングルス側がなかなかなことしてますよね。
1: すごいよね。
3: ね、
0: うん、色をちょっと消すって言っても過言ではないですもんね。そうそうそう、うん、
1: 色を消すに近いよね。
3: 近い近い。でも許したんですよね、プリンス。
1: もうだからもう好きだから。
3: 好きだから。しょうがないか。しょうがない。
1: スーちゃんが言うんだ、しょうがないよね。
0: そんなエピソードを受けまして、これからお聴きいただく曲は何でしょうか。
1: もちろんここはもうやっぱり聴いてみたいでしょ、誰もが。
3: うん、
1: もうここはやっぱり。ペイズリーパーク聞いてくださいよ、
0: はい、
1: あのまあバングルスのね、
3: うん、
1: マニックマンダーってさっきも流れてたんで、うん、もうとってもいい曲なんで、
0: はい、
1: もうこれもヒットしたし、この時って、
3: うん、
1: あれだよね、チャートってプリンスが1位、
3: そうですそうです、プリンスが1位で、
1: あの2位が
3: マニックだった、
1: これもこれすごいことじゃないですか、そうそう、自分ので1位2位取ってるんですから、
3: そうそうそう、
1: でも、
0: 気持ちよかったと思うね、
1: このねこの時に、
3: うん、
1: なんか分かんないですけどバングルスが言ったそのムーブメントみたいのがあって、
3: そうそう、ペイズリーアンダーグラウンドっていうね、うん、なんかそっから、タイトルを取ったプリンスの曲があって、それがペイズリーパーク、
1: う
3: ん、でそれがスタジオの名前にも後ほどなるっていう、
1: 大好きになっちゃった、
3: そうそうそう、もう
1: だからあの
3: すごい大事な曲です、
1: ね、あのゾウリムシみたいなねあれが大好きになっちゃったんですよ、それがまた60年代とかの、
3: うん、
1: なんかちょっとニュアンス
3: を、そうそう、だからプリンスもそういうムーブメントとかに結構敏感だったんだなっていうのが分かる曲、結構60年代っぽい曲です。
1: いやいいですね、
0: はい、それではお聴きください、プリンス&ザ・レボリューションでペイズリーパーク。

0: プリンス&ザ・レボリューションでペイブリーパークお届けしました。
1: なんか不思議とねサイケデリックロックみたいなテイストがある。だからそれはやっぱその当時のブームをプリンスが取り入れて、やっぱそれがバングルスへつながるっていうところですよね。は
2: い、まとめましたね。
1: でしょ。
0: いやでも本当、ね、今の時代に生きてたら、うん、すっごく自分のこと調べるでしょうね、はい、SNS で。
1: ああ、うん、いわゆるエゴサーチを。
2: 大好き大好き、
1: うん、絶対好き、うん、新しいも好きだからプリンスは。
2: いやもう本当にその自分が好きなようにやりたいから、
0: はい、
2: その最初の18歳の契約の時に全部自分がやるって言った、うん、その全部っていうのは全てその自分がコントロールできるようにしたいっていう、何に対してでも、うん、自分から出ていけるように

0: この後10時台も引き続き安西はじめが語るプリンスの不思議お届けします。ふんわり10時5分再開です。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、道路交通情報をお伝えいたします。今日未明、川崎市の市道で自転車に乗っていた20代の男性が車にはねられ病院に運ばれましたが死亡しました。車はそのまま走り去り、警察がひき逃げ事件として捜査しています。今日午前0時半過ぎ、川崎市高津区久本の市道で近くにいた人から乗用車が男性をはねて逃げたなどと110番通報がありました。警察によりますと、現場の路上に川崎市中原区に住む会社員今野匠さん28歳が倒れていて、すぐに病院に運ばれましたが頭を打つなどしていて死亡しました。目撃者の話などによると、今野さんが自転車に乗っていたところ乗用車にはねられたということです。車はそのまま現場を走り去っていて、警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を捜査しています。現場は JR 武蔵溝ノ口駅から南東に300メートル余り離れた見通しの良い市道です。520人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故から来月で41年となるのを前に、事故で夫を亡くした遺族の女性が墜落現場となった群馬県上野村の小学校で事故後の家族の歩みを記した絵本を朗読しました。大阪府の谷口真知子さんは、この事故で当時40歳だった夫の正勝さんを亡くしました。谷口さんは昨日、上野村の上野小学校を訪れ、全校児童およそ50人を前に、谷口さんが当時中学生と小学生だった2人の息子と、事故のあとどう生きたかを綴ったパパの柿の木という絵本を朗読しました。絵本では、父親を突然失った家族が悲しみに暮れる中、父親が生前植えた柿の木に初めて実がなっているのを見つけ、前を向き一歩ずつ歩む姿が描かれています。谷口さんは子どもたちに、ありきたりな日々の大切さを感じて、苦難にあってもまた笑顔になる日が来ると思ってもらえたらと語りかけました。 谷口さんは、命を大切にするという思いを広げていきたいので、その思いを子どもたちが引き継いでくれたら嬉しい、また機会があれば朗読の取り組みを続けたいと話していました。関東甲信越は今日各地で晴れて気温が上がり、30度以上の真夏日が予想されています。日中の最高気温は甲府市や長野市、前橋市で33度、さいたま市で32度、東京の都心と新潟市、宇都宮市で31度、横浜市や千葉市、水戸市で30度などと予想されています。急に気温が高くなった地域では、体がまだ暑さに慣れていないことから、より一層熱中症に注意が必要です。東京の小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい。中央道が作業と工事のため渋滞しています。中央道の下りは勝沼インター付近で作業のため2キロの渋滞、さらに韮崎インター付近で作業のため5キロ渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが8キロの渋滞です。この工事の影響で中
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告

0: を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風9号は明日からあさってごろにかけて勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。明日以降一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。国内の主な航空会社によりますと台風の影響で沖縄を発着する便を中心に明日48便の欠航がすでに決まっています。日本航空は明日沖縄県の那覇空港や宮古空港、石垣空港を発着する便や鹿児島空港や鹿児島の離島を発着する便の合わせて48便の欠航を決めました。その他の航空会社も台風の影響が出る可能性があるとしてホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。一方、西日本と東日本を中心に今日も晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で37度など、各地で35度以上の猛暑日が予想されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。今日の債券市場では、長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.88% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年11月以来、29年8ヶ月ぶりの高い水準です。日本の財政状況に対する懸念が続いていることに加えて、イラン情勢の先行きに対する懸念を背景に原油の先物価格が上がり、今後インフレが進むという見方などから国債を売る動きが進み、長期金利が上昇しています。アメリカのトランプ大統領は8日、アメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルについてウクライナによる生産を容認する考えを示しました。アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が行われたトルコの首都アンカラで8日会談を行いました。トランプ大統領は会談の冒頭、アメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルについて生産する権利を与えることになる、生産の方法を教えていくと述べ、ウクライナによる生産を容認する考えを示しました。ウクライナではロシア軍のミサイル攻撃に対する防空能力の強化が課題となる中、ゼレンスキー大統領はこれまでも繰り返し迎撃ミサイルを求めていて、パトリオットは現時点で世界最高の弾道ミサイルの迎撃システムだと述べ、謝意を示しました。一方、ウクライナがロシア国内の製油所などへ長距離攻撃を行っていることについて、トランプ大統領は、戦争の激化ではあるが、戦争終結につながる可能性もあるという認識を示しました。NATO 首脳会議では、ウクライナの支援を継続する必要性を再確認し、ヨーロッパの加盟国とカナダが EU ・ヨーロッパ連合とともに、今年700億ユーロ、日本円で12兆円余りを、来年も少なくとも同等の支援を行うことを確認しました。株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1237円98銭高い6万8057円3銭となっています。東証株価指数トピックスは 18.43 上がって 4024.86 となっています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より22銭円安ドル高の1ドル162円43銭から45銭となっています。ユーロに対しては25銭円安ユーロ高の 1ユーロ185円58銭から59銭となっています。10時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 時刻は10時5分になりました。
1: 元空耳ミスト漫才はじめです。
0: 千葉みのりです。そしてもう一方、
2: 空耳ファンの谷口です。
0: 引き続きよろしくお願いいたします。
1: いいプレイ出ましたね。
2: いいプレイでした ね、
0: はい、今パックで流れているのはアップダウンですね。こちらもふんわり日本語に聞こえる曲です。アップダウンです。アップタウンですね。はい、今日のふんわりこの時間は本日お休みの木曜パーソナリティ六角誠司さんに代わって安西さん、そしてパートナー役の谷口さんと一緒に安西はじめが語るプリンスの不思議をお届けしています。はい、なんか9時台で、うん、プリンスってこう自分のことが本当に大好きな人っていうところまでは私も
1: 分かりましたか。
0: はい、
1: そこを分かってもらえたらですね、うん、実は、はい、想像以上に好きなんです。
0: そう、これを超えますか。
2: もっと大好き
0: なんです。これを超えてきます。
1: もう全然です。
0: あ、そうですか、はい、
2: それ入り口です。まだ
0: まだ入り口、やっとスタートラインに立ったぐらいですね。わ、はい、かりました。リスナーさんからもメッセージ届いています。宮城県にお住まいのラジオネームアポロニアバニティさんです。現在映画マイケルの話題で持ちきりの中、あえてライバルのプリンスの特集をするあたり、安西さんはもとよりふんわりもなかなか尖ってますね。
1: 噂によると、はい、ふんわりって、はい、ビートルズ特集で一曲もビートルズの曲かけなかったらしいです。はい、曲じゃない、演奏をかけなかった。
2: かけなかったです。
0: はい、
2: 一切やらせていただきました。2時間、
1: かっこいいね。いや、ビートルズの演奏なしにビートルズを語る、ね、
2: はい、外堀だけでやる
1: っていう。外堀で
0: 、はい、ということで、今にもメッセージありましたけれども、実はこれにつながるような安西はじめが語るプリンスの不思議、こちらです。
1: はい、いきますか。
0: はい、
1: はいはい、じゃあご期待に応えますよ。なんとマイケル・ジャクソンとの共演を断ったけど、
0: 共演するチャンスがあったっていうことですか。
2: 実はね、そう、今かかっているこうバット、
0: うん、はい、
2: これでプリンスとデュエットしたいってマイケルが思ってたんです
1: よね。マイケルがね、
2: ピュアだよね。
1: マイケルってすごいよね。
2: すごいよ。
1: なんでデュエットしたいって思ったんだろうね。
2: でも結局デュエットしたがりますよね。だって
1: デュエット好きはデュエット好き
2: かもしれない。それポール・マッカートンとかね。
1: あ、そうか。あ、そうだね。
2: うん、
1: あ、そうか。デュエットシリーズだったんだ。
2: デュエットシリーズだったんじゃないかな、なんか。
1: すごいね。
2: なん
1: と
2: な
1: くスカパラみたいなもんだね。
2: そうかも。
0: コンビネーションね。コラボレーション大
2: 事。プリンスはやっぱその歌詞がちょっと気に食わなかったみたいで。
1: やっぱり。
2: そう。
1: あ、そうか。また、だから先に相談しなきゃダメなんだよ。
2: プリンスさんに、
1: うん、プリちゃんに。
2: プリちゃんにね。プリ殿下にやっぱ相談しない
1: と。そこがやっぱりマイケルの人のいいとこだね。
2: そう。で、プリンスが亡くなった時に、うん、プリンスのエンジニアのだったボビー・ジーがこう振り返ったんですけど、プリンスとマイケルが卓球で遊んでたことがあるらしいです。
1: 卓球対決。
2: 卓球対決。で、それで、
1: な
2: んかそれでなんかちょっと熱くなっちゃって、なんか仲がみたいな。噂ね。
1: あるあるあるある。
2: あるかな、これ。
1: あるあるある
2: よ、それ。こんな間抜けな話あります？
1: いやいやいや、それはね、本気だからだよ、きっと。
2: そうですね。
1: 何でも本気になっちゃうんだよ、きっと。なんかね、僕の知ってる某高橋幸宏さんっていう人がすっごいボーリング好きでさ、はいはいはい、ボーリング大好きですごい上手かったの、ボーリングが。それで ボーリング前から幸宏さん、それじゃあ大会やりましょうって言って、それでボーリング大会もう絶対幸宏さんが優勝すると思ってる、
2: はい、
1: そしたら全然違う人が来て優勝しちゃったら、幸宏さんがこっそり最後の飲み会で、うん、呼ばなくていいかな

0: いやでも大丈夫ですよ、そのぐらいね大事なものなんですよ、
1: そうそう、負けないって気持ち
2: が意識を伝えるっていうのはね、
0: もうそれはそうじゃないですか、はい、音楽って勝ち負けがないじゃないですか、
2: そうですね、
0: だからね、まあチャートとかはあるけども、うんうん、ね、でも基本的にギターのね、ギターどっちがうまいとかっていうのって、ね、うん、ないもんね、
1: 測れないからね、その、はい、だから自分の気持ちが一番大事ですよね、うん、負けてないぜ
0: っていう、はい、それはね卓球はそうかもしれないかも、
2: ね、はい、そんなエピソードを受けましてこれからお聴きいただく曲は何でしょうか、
0: そうだ、 これから曲き なんだっけ
1: アドア、アドア聴きましょう、
0: アドアだ、あ、そうだ、うん、アドアはこれは谷口さんがもう
1: 僕ちょっと 選ばせていただきまして、はい、今回あのバットと同じ年に出たアルバムに入ってるんですけど、うん、バットってやっぱりちょっとポップに向かって、うん、この時期の前に、はい、でもアドアは、うん、なんかプリンスのアドアはなんかすごくオーセンティックなソウルに向かってる感じがして、うん、これちょっと当てつけっぽくないって思ったりするんですよ、
0: なるほどね、はい、あ、そうか、あれだね、
1: うん、
0: いいサーブが入ってきたから、
1: そう、
0: それをこうすっごい、ね、
1: 打ち返すのは、
0: 打ち返すのはやっぱり
1: こうだ、
0: カットね、カットね、カットして前に落とすみたいな。
2: はい、それではお聞きください、プリンスでアドア。

0: プリンスでアドアお届けしました。
1: 歌めちゃくちゃうまい、
2: うまいよね、
1: すっごいうまい、
2: なんかもう嫌になっちゃうね、
1: ね、
2: もうなんだろうね、このやっぱりファルセットなんかさ、はい、普通の声で歌った方がいいんじゃないって言われて、うんうんうん、普通の声でも歌ったり、もうでも全然自信がなかったっていう風に
1: 歌にね、
2: うん、それなのにさ、うん、この歌唱力、
1: 信じらんないっすね、
0: すごいことだよね、はい、それでは安西はじめが語るプリンスの不思議、続いてはお願いします。
3: なんとマドンナとは惹かれ合ったが長くは続かなかったけど
0: 同世代ですかマドンナと。
2: そうなんです、1958年生まれですよ、うん、
1: プリンスもマドンナもそしてマイケルも、
2: あ、そうです、実はあとまあ日本で言うと三浦純もあと根本隆史も
1: そっか
2: そっ
1: か、まあ、もう、
0: もう惹かれ合ったけれども、
2: うん、そうなんだよね、すごいよね、
1: うん、
2: 同い年で
1: ね
2: でもすごく濃くない、
0: 濃いですね、
1: 濃すぎる、
2: マドンナだよ、マドンナとプリンスがいるところを想像しただけでもすごくない、
1: うん、胸焼けしそうです
2: 同じレストランに行ってたらね、
1: でもなんかマドンナはそのどこが嫌だったのって聞かれての、うん、後に、うん、なんかプリンスはご飯を食べないのって言ってたらしいちゃんとご飯を食べない人私ダメでみたいな、
2: そうだよ、
1: でも確かにプリンスが何か食べてるとこってあんま見たことない
2: ですよね、プリンスはあのあれだよ、あのポップコーンしか食べない、
1: そうですよね、
2: うん、あの日本に来た時に、うん、あのシェフ連れてきて、はい、それでシェフの仕事は夜中にポップコーンを作ることだ、
1: でもいつ作れって言われるか分かんないからずっとポップコーン持って待機して
0: あ、そう気分がね、
1: そうそうそう、
0: 今食べたくなる、
1: 今食べたいって言ったらだからそんな人とやっぱりレストランでデートしづらいっすよね、
2: そうだよ、無理だよね、そりゃそうだよね、
1: そこが辛かったらしいです、マドンナ
0: 一番スタイルという
2: あのペイズリーパークの例えばああいうレコーディングとか、あの人はずっとレコーディングしてるじゃない
1: ですか、そうですね、
2: そういうのも嫌なんじゃないの、
1: まあ嫌でしょうね、
2: あの人だって別にあれだもんね、きっとあの大体のところができたってから行くでしょ、
1: う
2: ん、きっとスタジオに
1: ゼロからって感じのイメージないですね、確かにね、
2: 全部やってるから
1: 付き合いきれないわってなっちゃったのかな、
0: あ、なるほどな、
2: そうだよ、どうですか食事をしない、
0: やっぱでもそこの時間も含めて共有したいですよね、うん、なんか同じものを食べて同じ感動を味わいたかったんでしょうね、マドンナもね、
1: こっちがステーキ食べてんのに、うん、プリンスはポップコーン気まずいっすよね、
0: そんな、そうですよね、これ
2: は確かにそうだわ、
0: うん、はい、ではここで、マドンナの曲をここではおかけしたいと思いますね、はい、マドンナでラブソング。 Je suis prête. Vous êtes prêts aussi?

0: マドンナでラブソングお届けしました。
1: これ歌ってるのが実はプリンス、
0: え、男性のボーカル。
1: そうなんです。
0: やたらとこうなんでしょう、
1: なんか
0: スムーズなこう
1: 掛け合いというかスムーズな、なんか、はい、いい言葉です、スムーズ、
2: さすがにね、
1: うん、絡み合ってましたね。
2: そうだよね、
1: なんかスムーズに、
2: あのセリフとは思えない、
1: うん、
2: 歌詞とは思えない、
1: ね、そうそう
0: そう、はい、すごい、でも改めてすごいですね、その自分たちの関係性を、うん、最大限に生かして作品にするみたいな
2: 最大限に生かして何かトゲがあ
0: る
2: いやでもそうだよね、だから全てがその音を作るっていう、
1: そうそう、
2: 音楽にもうとにかく魂売った人、
1: そう、音楽のためにってことですもんね、
2: うん、
1: このだからスムーズな掛け合いも音楽のためなんですよね。
2: そうです、音楽のため、愛のため、
1: 愛のためなのか、音楽のためなのか。
0: ストレートにラブソング。
2: ラブソングってつける？
0: なんか日本人だとこうちょっとね奥ゆかしさというか、なんか想像するようなワードに従うようなイメージもあります
2: けど。そうだよね。
0: ね、
2: もうすっごいもんでドドッとしてるのよ、
1: うん。
2: そこがね、また痺れるじゃん。
0: ね、
1: かっこいいっすね。
0: いやちょっとこの後ね、マドンナはあの FIFA ワールドカップの北中米大会の決勝のハーフタイムショーに出るので、
1: 本当に
0: ちょっとなんか分かんないですけど、なんかあこういう歴史もある方なんだけど私ごめんなさい、マドンナの方もちょっとそういう風で見ちゃう、
1: 見方変わっちゃったあらあらあら、
0: なんかそういう歴史もねあって今ここの舞台に立ってらっしゃるのかなと、
1: いろいろあったんです、マドンナも、
2: マドンナはもうすごいいろいろあるでしょ
0: う。そうですね、
2: どんな特集
1: 次マドンナ特集やりましょうか、一緒に。
2: やだ
1: やだ
2: やだもう、まあ、
1: やだよね。
0: いやでもなんか本当に改めてこう自分の生き方と、うん、その音楽っていうのが密接に関わってる方なんだなっていう、う
1: んうん、人生の大半はスタジオにいた人ですもんね、
2: う
1: ん、
2: そうだよね、
1: スタジオで最後亡くなってるわけだし、
2: うん、そういう意味ではすごいね、
1: 音楽そのもの、
2: うん、仕事場だからね、
1: うん、
0: そうですよね、
2: 自分で作った、
1: うん、
2: いやそりゃさすごい楽曲も残るよ、
1: 残る残る、
2: もうね、もうずっと作ってんだよ、
1: ずっと作ってる、

0: さよくさほらあの何あの僕絵描いたりとかする時にもさ、はいはい、言われるけどあのどういうとこから発想するんですか、はい、って言われるけどそんなの目の前にあるもの描いたりとかいろいろいろんなことができるじゃん。だから別にネタは困んないんだよね、
1: はい、
0: 絵描く時って、だからプリンスさんってさプリンスさんってさ
2: プリちゃん
0: プリちゃんもやっぱりそうなんだよねきっと、ね、もうちょっとしたことがもうすぐに音楽にこう結びつけられるんじゃないの、
2: ね、
0: もうなんか羨ましい
1: 10時台の後半もまだまだ続きます。それではここで一曲お届けしましょう。マンハッタンリズムクラブの演奏で When Do I In Love。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: 六角亭安西です。
0: 千葉みどりです、引き続き谷口さんともお付き合いいただきまして、
2: は
0: い、
2: 六角ブラザーズ三男の谷口です、はい、言っとかないとね、設定を忘れかけてそうなん
0: です。この時間は安西はじめが語るプリンスの不思議。今年4月没後10年を迎えた今、プリンスの楽曲はもちろん少し不思議なエピソードを通して改めてプリンスのアーティスト像とその功績を振り返ろうという企画です。
1: 素晴らしいですよね、うん、つまりなんて言うんですかね、プリンスっていう人がよくわからないっていうことで進めてますからね。
2: よくわからないということを2時間かけて証明したいんですね。
1: そうそう、それなんだよな。だから蜃気楼みたいなもんだからね、もう
2: つかめないですよね。ふわっとしてるから、
0: ね、今聞きたいですけどね、あの時は実はどうだったでしょうかっていうね。そうそうそう、
2: 聞けないですからね。
1: 言わないだろうな。
2: 言わないですよね、絶対。
0: 言わないですかね。
1: 言わないだろうな。言わないでほしいな。
2: どっちかというとね。
0: どっちかというとね。今のこのトークもできないですかね、すべてね。はい、では安西はじめが語るプリンスの不思議、続いてはこちらです。
1: なんと死にのコーナーに最大級のヒット曲を与えながら不仲だったけど、
2: ふなか系の話多いっすね。
1: ふなかまだ、うん、まああんまり長くこう人と付き合わないよね。
2: まあそうですね、
1: なんかそうだよね、
0: はい、実際に提供した曲というのがナッシング・
2: ナッシング・コンペアーズ・トゥーユーって曲なんですけど、もともとはこれはプリンスのグループのファミリーってね、うん、関連グループというかプロデュースしたグループに提供した曲を、あの死にどこなとも言ったりしますけど、はい、死にどこながカバーして、それが大ヒットするんですよ。
0: う
2: ん、けどなんかその、うん、死にどこなはもう別にプリンスと全然仲良くなかったんです
1: 。う
2: ん、なんかここで言えないぐらい仲悪かったっすねみたいな、なんかインタビューがあったりして言えねえんだみたいな。そもそもでもプリンスってなんかカバーっていう行為、
1: うんうんうんうん、
2: 曲をカバーするということをちょっとなんか
1: あんまり
2: 好きじゃないですよね。
1: よく思ってない、ね、自分の解釈が一番だからね。
2: そうそうそう、だからそれはもう別に誰の曲であろうと、別にプリンスの曲じゃなくてもカバーするってことはあんまり好きじゃない、
1: うん、ね、そこですよ。
0: 塗り替えられてしまうみたいなちょっと気持ちにな
2: る、まあ、あるし、やっぱ芸術っていうのは自分で新しい土台を作ること、
1: で普通言うね、
2: 言ってたんですよ。言ってたという噂。俺が言ったらさ、
0: 谷口さんのこと
2: やばいでしょ。ロックブラザーズの三男がそんなこと言い始めたら、
1: 芸術
2: っていうのね。六角さんが聞いたらなんて言うかなって思ってた
1: けど、芸術語ってる、
2: まあまあまあ語ってるってなりますね。まあだからすでにあるものの上に便乗するんじゃなくて、自分で作った方がいいんじゃないのっていうのがプリンスのスタンスだったから、なんかそれもあったんじゃないかしら。
1: そういうことも、だからなんかいろいろ人間関係は本当うまくいかない人だよね、
2: うん、なんかやっぱこだわりというか、うん、自分の信念がしっかりある人だからこそ、やっぱぶつかっちゃうのはしょうがないのかな。
1: うん、そうだよね、ぶつかって生きてた人だもんね。
2: そうそうそう、
1: 本当にいろんな戦いをしてるじゃないですか、
0: はい、
2: もうしてるしてる、
1: ね、権利に対してもそうだし、うん、最初からほら全部ちょうだいって言ってるぐらいの人だから、ね、なんかそこのところはどうにもこうにもなんか一番譲れないタイプが死ねえのだったんじゃない、
2: う
1: ん、
2: そうだと思います。なんか死ねえのもそういうとこありますもんね、やっぱり。
1: 死ねえのもだって、うん、そうだよ、ボスになっちゃうぐらいだから、
2: そうそうそう、
1: あんまり意味がないか。
0: それではお聞きください。死にのおこなでナッシングコンペアーズトゥーユー。

0: シニード・オコナーで Nothing Compares to You でした。
1: すごいなんかしみじみしちゃうね、もういろんなことを思って
2: 思ってね、
1: やっぱり
0: メッセージも届いております。埼玉県にお住まいのラジオネームプリンスのおしりこと湯浅学さんでした。
2: 湯浅さんじゃない、
0: はい、今日はプリンスが近所のお兄さんに感じられてとても和んでおります。朝のゴミ出しであったりしたらなどと想像させる素晴らしい番組です。
2: ゴミまで自分で出してたのかな。
1: 自分でやってるかもな、ね、全部やってるから。
2: 湯浅さんありがとうございます。湯
1: 浅さん、ね、1958年の前だからもう、まあ、言ってみれば日本のプリンスとも言えなくもない、
2: は
1: い、
2: 一緒にプリンスのイベントとか やられ
1: るやってました、
2: ね、僕も一緒にバンドやったりしてるんで湯浅さん
1: 本当にあのね湯浅さんとやるプリンスのイベントは、はい、もうね大爆 笑、
2: で、 しょでしょうね。
1: めちゃくちゃ本当に本当に本当にね笑い倒すのプリンスを。
2: 面白いですね、
1: それはね多分プリンス本望だと思うな。
0: あもうここまで話題にしてくれるならと、では続いての安西はじめが語るプリンスの不思議こちらです。
1: なんとレコード会社との関係が悪化しプリンスの名前を捨てたけど、
0: えどういうことですか。名前を捨てた。
1: 捨てたんですよ。これはすごいだろ、う
2: ん、すごい
1: 名前だよ。
0: 名前
2: だって本名ですからねプリンス、
1: うんうん、そもそもがね、
2: そもそもが、
1: はい、本名を捨てちゃった。
2: そう、はい、
1: もう戸籍変えるみたいなもんじゃん、
0: ね、だって今までその楽曲も出してきてっていう
2: この、でなんて名前に変えたのと今聞かれてもここで言えないんですよ、うん、なぜならその、はい、なんか記号というかシンボルに変えたんですよ自分の名前を。
0: ラジオじゃ絶対お届けできない。
2: 絶対お届けできないですよ。上に丸があって下に矢印が伸びててなんかラッパみたいのがついてるマークでみたいなことしか言えないですよ。
1: もうすごいんだ。
2: すごいんだから、ね、
1: そこまで怒った。
0: もうだから相当な怒りだ、
1: うん、だからもうそんな契約とかなんかいろいろ

0: めんどくさいことあるけど、はい、もう俺はプリンスじゃないから、うん、っていう
1: 関係ありませんみたいな、もう読めるよもんなら読んでみろみたいなね、名前を、
0: かっこいいじゃないですか、かっこいい、そんなことできる、
2: いやもうこれは多分本当に好きを通り越しては先にあるものですよ ね、
1: そうですね、
2: 自分を愛しすぎてしまうかゆえの、う
0: ん、これでいろんな、それこそ賞もらったりとかなんかする場にも出ていくんだけど、はい、うん、その時にはもうほっぺたにスレイブって書いて出ていく、もうすっごい、もう俺はもう本当に支配されてるからって言って、うん、もう本当に怒ってるのよ、ずっと怒ってるのよ、
1: ずっと怒ってるこの人は。
0: でもね、そのね、うん、スレイブって書体が綺麗なの誰が書いてんだろう、
2: 綺麗な字なんです
0: ね、すごい綺麗な字なの
1: よ、綺麗な字ですよね、読みやすいですよね、
0: うん、もうだから自分で書いてんじゃないとは思うんだ、
1: あ、そう、誰かに書い
2: て、ここは書いてもらったの
0: かな、うん、いや、でも全てがそういう意味では、うん、それこそ自分の中でコントロールできないと、うん、もうダメなんだろうね。
2: そうですね、うん、そんな中で、エピソードを受けましてお聴きいただく曲がこの曲ですか。
0: もちろんでございますよ、はい、My name is Prince どっちなんだっち
2: ゅう、はい、それではお聴きください Prince and the New Power Generation で My name is Prince。

0: プリンス&ザ・ニュー・パワー・ジェネレーションで My Name is Prince をお届けしました。
1: かっこいい曲です ね、 ねすご
2: いやった
0: ー、嬉しい。この曲を先に出した後にその自ら
3: そう
0: 名前を捨てるという展開があるんです。ここまでなんか想像してたのっていうぐらいですね。
3: 言ってたんじゃないもしかしたらね。
2: そうなんじゃない、でももうとりあえず捨ててもいいって思ったんじゃないもん、ここまで行ったし、
0: もう言い切ったし、
3: 歌えたし、
0: 自己紹介じゃないですか、自己紹介ソング
3: 歌えたからいいや、
2: 自己紹介ソング
3: 自己紹介ソング
2: これやだね、これ、ね、これみんなで回してって自分で
3: 本当だよね。
2: 僕My name is Sanna 一人一人
3: My name is Sanna
0: はい、ということで安西はじめが語る、プリンスの不思議、いよいよ最後になりました。
2: あ、そうか、
0: はい、
2: そうか、寂しいね。
3: 寂しいですね。
0: 安西さんお願いします。
2: はい、なんとロックの殿堂でギターを弾き倒したけど、弾き倒した
3: ロックの殿堂っていうね、あのセレモニーがあるんですけど、まああの2004年に殿堂入りをしたんですね、プリンスは、
0: はい、
3: でその時の式典であの2001年に亡くなったジョージ・ハリスンへのビートルズのね追悼パフォーマンスとしてジョージの書いたワイルマイギタージェントリーウィップスのあのセッションに参加したんですけど、
2: これがすごい、
3: すごいのよね。トム・ペティとかね、ジェフ・リンとかいろいろいるんだけど、
2: ジョージゆかりの人たち
3: が、で最初プリンスがほとんど映ってないですよね、あの映像
2: 端っこにね、そのまあ放送されてるやつが端っこに
3: ずっといたみたいな、
2: ちょっと見たってなんか、
3: プリンスじゃねえみたいな、
2: 赤い帽子かぶってねみたいな、今のプリンスじゃねえっていうぐらい
0: 一瞬
3: 映って、でまあ3分半ぐらい、あの曲が終わった時に急に前に出てきて、はい、ギターソロそっから
2: ギターソロ
3: 何十小節も弾くんですけど、うん、もうこの世の全てのギターテクニックを詰め込んだみたいなすごいじゃないですか、人編もあれば
2: そうそう、
3: ビートタウンゼントみたいに腕回したりとか、
2: ね、いろいろやって置いて、うん、それでギター放って帰っちゃう、
3: ギターぶん投げて帰るんですよ
2: その弾き倒したっていうのが本当にまさにそれだよね。もうそれで弾いてる間に、うん、あのステージの真ん中で、うん、弾いてんですけど、うん、もうみんな笑ってんだよね、
3: 笑ってる笑ってる、
2: もう
3: あれトム・ペティとかジョージの息子もいましたね、ダンジョンさんもいて、
2: もうめっちゃニッコニコなの、
3: でね、なんか僕
2: 出た出たプリンス出たみたいな、
3: そうなので、演奏の熱が上がってくるのが分かるんですよ、みんなの、なんかでテンポもすっごい上がってくるんですよね、
2: すっごいすごい、みんながもうどんどんどんどん熱くなっていって、
0: はい、
2: その中でガーって弾いてるうちに、うん、ボディーガードみたいな人がいるんですけど、
0: はい、
2: その人がプリンスの前に来て、はい、来るとプリンスはくるっと背を向けて、
3: そうそう、背を向けてね、
2: お客さんの方に、うん、であののけぞるの、ラジオ体操みたいに、
3: 落ちそうになるプリンスをそのボディーガードが支えるんです、
0: その
3: 寄っかかりながら弾いてるんですよ。でもそれをわずか2分半の間にそういうの全部詰め込んでて、
2: もうね、あらゆるものが入ってんだよね、
0: もう
2: なんかね、よくわかんないけど、うん、本当にね、敵取ったみたいな感じなんですよ
0: なるほど、
2: もうそれこそあのジェントリーウィープスどころじゃない、うん、ギターがもうね、もうスクリーミングしてんの、も
3: スクリーミングサウンディングラウドですね、
0: そんなエピソードを受けまして、これからお聴きいただく曲は何でしょうか。
2: ああ、もうこれは何ですか、
3: あのこの私がいいんですか読んじゃって、まあ、あのこのパフォーマンスの後に出た曲にしようと思って、うん、
0: はい、
3: コロナイズマインドという曲、2009年のアルバムに入ってる、
0: はい、
3: ロータスフラワーというねアルバムなんですけど、これが結構ギターギターしてて、
0: へー、
3: あのそのパフォーマンス

0: プリンスでコロナイズドマインドでした。というわけで丸々2時間プリンス特集やってまいりましたけど、お二人いかがでしたか？
1: なんか、うん、覚えてます？最初のソフト&ウェットとか、
0: はい、あ、はいはいはい、
1: 全く違う人になってるんですよ。違う、
0: 本当楽曲によって歌い方も全然違うし、ね、
2: これなんかちょっとボブディランみたいで、まあなんか六角さんも好きそうかな
1: っていう。そうそうそうそう、あ、忘れてた、
2: 忘れたでしょ、誰の番組になろうって。
1: 六角さんのところお邪魔してんだった。
2: そうなんです、は
1: い、そうだ、六角さんに貢がないとね。
2: そうなんです、この曲だったら聴いてもらえるかな。
1: これは聴いてもらえるかもしれないね。
0: あの先月にはプリンスの生まれ故郷でその功績を称えるイベントが開かれ、多くのファンが集まりましたし、また保管庫から発掘された未発表音源によるアルバムが8月に発表されることが決定しているということですね。
1: なかなかすごいですよね、なんかね、まだまだ新譜は出るわけでしょ、
0: そうです、
2: 今後100年出せるぐらいあるらしいんで、
1: 21世紀中は大丈夫なの？
2: 大丈夫です、
0: まあ、大丈夫ですね。
2: 次の世紀末までは聞き続けられる。
1: すっごいよ、ね、なんかこれであれだな、この曲を聴いて六角さんが辿ってプリンス好きになってまた聴いてもらえたら嬉しいな。
2: その時また特集したいですね。
1: そうだよね。でもし この手のばっかりになっちゃった。ブルーグラスとかやってないよね。
2: まあでもアコギの弾き語りはある。
0: はい、ということでここまでで丸々2時間プリンス特集をお届けしました。

0: ここまでということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ぜひまた遊びに来てください、はい、
1: ありがとうございました、
0: この後11時台は毎日リクエストお届けします。
2: みんなの歌、6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 大型で非常に強い台風9号は明日からあさって頃にかけて勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。沖縄県では次第に風が強まり、先島諸島では明日は最大瞬間風速が50メートル、あさっては70メートルと一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。気象庁は暴風や高波への厳重な警戒が必要だとして早めに対策を進めるよう呼びかけています。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に明日48便の欠航がすでに決まっています。日本航空は明日沖縄県の那覇空港や宮古空港、石垣空港を発着する便や、鹿児島空港や鹿児島の離島を発着する便の合わせて48便の欠航を決めました。その他の航空会社も台風の影響が出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。一方、西日本と東日本を中心に、今日も晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で37度、熊本市や佐賀市で36度などと35度以上の猛暑日が予想されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。東京地検特捜部に去年まで在籍していた48歳の男性検事が、事件の捜査で取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いがあることが関係者への取材で分かりました。最高検察庁は男性検事の処分を検討しているということです。取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いが持たれているのは、去年まで東京地検特捜部に在籍していた48歳の男性検事です。関係者によりますと、男性検事は特捜部の捜査で取り調べをした女性とその後不適切な関係を持った疑いがあり、捜査のために公費で確保した宿泊施設で女性と会うこともあったということです。最高検察庁はこうした経緯を把握して調査していて、男性検事の処分を検討しているということです。男性検事は現場の検事を取りまとめるキャップと呼ばれる立場を務め、この事件のほかに自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件を担当するなどしていました。検事と取り調べの対象者との関係をめぐっては、去年10月千葉地検の男性検事が過去に取り調べを担当した事件の関係者から飲食接待などを受けていたことが明らかになり、懲戒処分を受けて辞職しています。アメリカのトランプ大統領は8日、訪問先のトルコでウクライナのゼレンスキー大統領と会談した際、記者団に対し、2ヶ月前、日本イスラム共和国から111発のミサイルを撃ち込まれた。空母に向かっておよそ1時間撃ってきたと述べました。直前にはアラビア海に展開しているアメリカ軍の原子力空母エイブラハム・リンカーンに言及していて、イランの正式な国名イラン・イスラム共和国をジャパン・イスラム共和国と誤って発言したとみられます。また記者団に対し、ゼレンスキー大統領に手を向けながらプーチン大統領に質問はないかと呼びかける場面もありました。トランプ大統領は先月80歳になりましたが、これに先立ってホワイトハウスは非常に健康で全身の機能が良好だなどとする健康診断の結果を公表しています。今日の東京株式市場日経平均株価は一時1500円以上値上がりしています。8日のニューヨーク株式市場でハイテク関連銘柄が値上がりした流れを受けて、このところ値

0: 下がりしていた半導体関連の銘柄を中心に買い戻す動きが出ています。以上、11時のニュースは原口がお伝えしました。11時5分です。
1: 11時5分です。
2: 六角亭安西はじめです。
1: 六角亭千葉みどりです。いや、言ったら言わなきゃいけないかなって思っちゃいました。はい、今日はね、あのイラストレーターでアートディレクターの安西はじめさんとお届けしています。あっという間に残り1時間になりましたね。
2: そうだよね、うん、不思議な時間だったね。
1: 9時台10時台、
2: うん、
1: はい、
2: いや、楽しかったです、はい。
1: ここからの時間はですね、毎日リクエスト、リスナーの皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけいたします。今日最初の毎日リクエストは、うん、熊本県にお住まいのラジオネーム北極星さんです。うん、落ち込んでいる時、元気がない時にこの曲を聴くと、初めのうちは悲しい曲に聞こえるのに、最後の4番になると不思議と元気が出て、うん、さあ頑張ろうという気になります。私の日々の応援歌です。よろしくお願いします、といただきました。それではお聞きください。吹きの塔で思い出通り雨。

0: 吹きの塔で思い出通り雨お届けしました。
1: なんか頑張ろうって気になりましたかね。
0: ねえ、だから3番のところでこう手紙をこう捨てるっていうちょっと覚悟があって、うん、4番でもういいよ、
1: もういいよ
0: 立ち上がって歩き出す。でも通り雨だからですよね、傘はちょっと差してないですよね。
1: そうだよね、
0: 粒濡れなのかな、
1: 粒濡れでしょ、
0: うん、
1: なんかね、もうまあ頑張ろうっていうかやけくそかもしれない。
0: くそに、
1: いやそんなわけない、
0: 頑張るぞみたいな。でこれからをごめんなさい、言いたい放題言ってしまいましたけど、想像してしまいました。
1: いやいや、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。はい、では毎日リクエスト、
0: はい、
1: 僕の方から静岡県の小刈りなの奇跡さん、
0: はい、
1: からのリクエストでございますが、いつも楽しく聞いております。
0: 7
1: 月9日は僕の56歳の誕生日です。
0: おめでとうございます。
1: 以前名曲遺産でアイドルの特集をやっていましたが、
0: はい、
1: 僕らと同世代の小川典子さんがとても大好きでした、
0: うん、
1: デビューした当時は役者さんと歌手の二刀流で活躍していましたが、彼女の歌唱力が素晴らしく久しぶりに聴きたくなったのでリクエストします。小川典子さんで「ガラスの目隠し」。

0: 小川紀子でガラスの目隠しお届けしました。安西さんは自分にとってのこう、なんだろう、憧れだったアイドルとかっていらっしゃるんですか？
1: いるいる、いたよ、いたよっていうか今もそうだけど、あの木之内みどりっていう人がいるんですけど、もう引退されちゃったんだけど、彼女はもうずっと学生の頃から好きで、そう、写真集とか持ってた、
0: 買ったんです
1: よ。そうだ、うわー、恥ずかしい。
0: 思い出して、
1: そうそうそう、そうなんだよな、なんか写真集持ってるのは木之内みどりさんだけだ。その後あの竹中直人さんと結婚なさって、はい、そうなんですよ。だからなんかあのご本人に会うこともあるんですけど、もう引退されてるんですけど、はい、未だに可愛いよ。
0: どういう感じなんで推しに会えちゃう世界線ってなんか想像できないので、
1: 本当、すごいよ。なんかね、当時好きだって言ってたやつらが結構いて、はい、そういうさ、おっさんが集まって、はい、今度ご飯食べに行くからって言って、
0: はい、
1: そのおっさんたちがみんな集まって、
0: はい、
1: でもすっごいもじもじしながら食べて、はい、でお酒飲んで真っ赤な顔して、
0: はい、
1: 最後にさ写真撮ろうなんて言って、お店の外に出たら急にみんな、俺隣行くみたいな、なんか急に
0: 年齢はね重ねても心は10代というか若い頃に戻る。
1: そうなんだよな。まあでも本当にアイドルがいるっていうのは楽しいことだよね。
0: そうですよね。はい、あの小刈りなの、奇跡さん、今日お誕生日ということで、
1: はい、
0: おめでとうございます。リクエストもありがとうございます。それでは続いての毎日リクエストです。山口県にお住まいのラジオネーム青丸さんです。安西さん、千葉さん、スタッフの皆様、こんにちは。毎日楽しく聞いています。9日は主人の63歳の誕生日です。おめでとうございます。夫婦2人のんびり生活していましたが、お互い体にガタが来始め、元気なうちにたくさんコンサートに行こうと決めました。日帰りできる距離ならプチ旅行を兼ねて1日楽しんでいます。秋には福岡に行く予定ですと。リクエストは主人も好きなスターダストレビューの7月7日をお願いします。急に暑くなりました。皆様ご自愛くださいませといただいております。それではお聞きください。スターダストレビューで7月7日。

0: ターダストレビューで7月7日お聞きいただきました。
1: 7月7日、うん、なんかしました？
0: あ、家で短冊に願い事を家族で書きました。
1: や
0: った、はい、あのやる気なかったんです正直最初は、うんうん、だけど前日あ2日前に息子が小学生になったんですけど、うんうん、保育園までは、うん、あのやってたんですよね保育園でそういうイベント。でも小学校になったら自分はそれをやってないことに気がついて、ママ僕も書きたいんだけどって言われて、
1: なるほど、
0: もう前日に笹の葉を探し回りました渋谷中。
1: あ、本当に、はい、意外とないの？
0: 意外ともうないんですよ。逆にあの100円ショップとかそういうところも探したんですけど、あの造花のものとかなくて、でもなんかなんとか見つけて、あと折り紙でお楽し
1: み
0: を作りました。
1: いいじゃない、何書いた何書いたの、
0: は
1: い、
0: あの下の子は今ダンスをやってるんですけど、うんうん、ダンスが上手になりたい、今月ちょっと初めて発表会があるのでそれに向けて。
1: そうだ、
0: でまあ子供なので自分の願いというか自分が主人公の願いを書くと思いきや、みんなが元気で暮らせますようにっていう。なんで人の幸せを願えるの？
1: 何それ、そんな大きい人間なの？すごいじゃん。
0: はい、
1: やるね。
0: そんな中で私は痩せたいとか書いちゃったんですけど、本当自分本位な願い書いちゃって。
1: でも一番叶いそうじゃん。
0: あ、自分のやる気次第ではね。そうそうそう、確かにそうですね。
1: そうだよ、はい、なんかあのみんなでね、あのこうやって書くみたいな会があって、それでみんな書いてるんだけど、はい、もうダメだね、みんな心が汚いから、はい、宝くじが当たりますようにとか、そんなことばっかり書いてさ、もう全然叶わないよ。
0: いやでも日本中どこかには語ってる方は、ね、いるとか夢はありますけれども、まあ、
1: そうだよね、まあ、確かにね、
0: はい、
1: でも痩せたいが一番いいじゃん。
0: そうなんですよね、気づいたら今結構人生で最重量ぐらいになっちゃってて、結構やまずいんですね。
1: まずいの？
0: まずいですね、やっぱ階段上がってもハーハーしちゃって。
1: 本当、
0: はい、
1: もうなんかもうあれだよ、僕とか、うん、肉がついちゃったら、はい、もうそれはもう大事にしなきゃって思ってるよ。
0: あ、その保存するというか、
1: だってせっかくつけたんだから、
0: はい、これはそんなに、
1: そうっす、もうここは頑張って、うん、もう自慢していこうと思って。
0: ね
1: え、そうなんだ。でもねちょっとね、はい、考えてる、
0: あの
1: 階段ね、うん、ちょっと前に歩いてる女の子がすっごいね軽快に降りたの、トントントントン、ストトントントントンって、やった、俺そういえば最近そんなにしてねえなと思って、はい、ストトントンってやったら、まさか、そしたらすっごいおっぱいが揺れたの。
0: いろんなとこにお肉ついてるじゃないですか。もう、
1: うわ巨乳じゃんって思って。

0: 時刻は11時30分です。
1: 六角亭安西はじめです。
0: 六角亭千葉みのりです。迷いました、どっちにしようか。はい、この後0時30分からお届けします午後の番組まんまる、高山哲也アナウンサーがリスナー1万人との出会いを求めて今日も中継に出ています。呼んでみましょう、高山さん。
2: はい、こんにちは。今会えるアナウンサー六角亭高山哲也です。よろしくお願いします。
0: 中継先にもいた。
3: やった、よかった。
2: ねえ、安西さん、ご無沙汰してます。秋田の時にね、はい、中継でお世話になりまして。
1: そうですよね、はい、
2: また東北でございます、うん、岩手県盛岡にやってまいりました。まだねできて1年ちょっとというピカピカの道の駅でございまして、うん、道の駅盛岡渋民という場所にやってきました。うん、上空雲あるんですけど青空も覗いていて、はい、まあ、概ね晴れているなという、まあ、そんなコンディションでございます。
0: JR 盛岡駅からはどれぐらいの距離にあるんですか？
2: 車に乗ってきたんですけど、はい、まあ、30分ぐらい、まあ、距離で言うと20キロぐらいですかね。渋民と駅もあって、
0: はい、
2: そこからはねレンタサイクルも出てるということなんですが、まあ、そこからだと車で5分ぐらいという場所です。
0: なるほど。
2: 目の前にははい、2038メートルの岩手山が飛びているんですが、はい、ちょっと上空雲がかかってるかなというロケーションです。
0: うん、じゃあ盛岡というとやっぱり、うん、
1: は
0: い、
1: ね、
0: わんこそばか冷麺か、うん、っていう感じですか、はい、食べ物は。
2: そうです、三大麺と言われております。

0: ね、はい、今一つ出なかったジャジャ麺をいただきます。
1: あ安西さんジャジャ麺
2: ジャジャ麺もいいですね、
1: 肉味噌が乗ってるやつですね。
0: そうそうそう、はい、さあ肉味噌でいただきたい、はい、なんかとっておきのブランド牛の肉味噌がいただけるということで、こちら0時45分からの中継でお届けしたいと思っております。
1: はい、
0: はい、盛岡何か思い出ありますかお二人は。
1: 安西さんありますか。
2: 僕はね、うん、もう盛岡といえばもう本当に冷麺が好きで、
1: はい、
2: 冷麺をね本当にねスイカが入ってるのが好きなんだ。
0: あいいです、
2: ね、梨じゃなくてね、
1: はい、スイカ
0: ありますね。ということで2時台は2時15分そして3時台3時15分からなんですけども、はい、2時台はちょっとね、とっておきの何かを、地元のまだ2年生なんですけども、うん、新井智代アナウンサー NHK 盛岡のアナウンサーが、ね、駆けつけてくれますのでこちらもご期待いただきたいと思います。そして3時台は、ちょっとおすすめの、ね、おやつ変わった豆を使ったものがあるということで、はい、こちらもご紹介できたらと思っております。前回沖縄の糸満、あ
1: そうですよ ね、 沖縄ね
0: 快晴でございまして、91人の皆さんと触れ合うことができまして、
1: うん、
0: 1万人までね、あと1392人これまで合計8608人と触れ合いました。今日は盛岡市でございます。道の駅盛岡渋民タミットというふうに地元では言われているそうなんですけども、こちらで皆様のお越しをお待ちしております。
1: はい、高山哲也アナウンサーでした。そして今日のスタジオの担当は松尾剛アナウンサーと伊藤和恵さんです。週替わりのリクエストテーマ、今週のテーマは願いです。タイトルや歌詞の中に願いが入った曲ですとか願いにまつわる曲のリクエストお待ちしています。また週、今日のお便りテーマですね、つかみどころのない話です。はい、なんてことないつぶやきですとかオチのない話をお送りくださいと。いやこれ
2: いいねオチのない話いいね。
1: これスタジオのお二人が大変
2: そう確かに
1: ね、オチのない話送ってきていただいて面白くしてくれるのかなすごい、ちょっと楽しみですね。ぜひリスナーの皆さん、午後の番組まんまるにもメッセージお寄せください。よろしくお願いします。ではここで一曲お届けしましょう。パティラベルでYo, Mr.

0: パティラベルでヨーミスターお届けしました。さあ今日はですね、安西はじめさんと一緒にお届けしてきましたけど、9時台10時台は
1: ニ
0: ュース特集、
1: そう
0: 丸々2時間ね、お届けしました。リスナーさんからもメッセージ届いてます。宮城県にお住まいのラジオネーム宮城の初老さんです、プリンスは全然知らないド素人ですが、自分が大好きであるがゆえの歪み、いい意味でも悪い意味でもが、それが曲に反映されているように思いました、また安西さんと谷口さんの柔和な雰囲気も心地よくて楽しみながら聞きました。
1: あら、まあ素敵なコメントいただいちゃって、なんか恥ずかしいわ
0: いやでもなんかそう、自分が好きであるがゆえの歪みっていう、まあ、さ表現でしたけど、本当そういう生き方でした ね。
1: いやでもさ、それを通すっていうことがすごい、
0: あ確かに形にね

0: ことをなんか成し遂げるっていうのはさ、なかなかできないよね。できないよねって言っちゃダメか。
1: やってください。はい、そしてあの岐阜県にお住まいのラジオネーム、シャイナマスカットさん、素敵な企画ありがとうございます。プリンスの複雑だけど分かりやすい名曲の数々から素晴らしい選曲でゆるく放送していただき、懐かしい気持ちとともにとても楽しく聞きました。懐かしいと言いましたが全く古く感じないんですよね。いやでも本当にそう思いました。
0: そうだよね、うんうん、不思議だよね。
1: 不思議です、
0: ね、もうそれこそもうだってさ40年ぐらい前のあの、
1: はい、
0: とかもうそんなでしょ。すっごいくない、なんか、うん、
1: なんかやっぱその流行を取り入れるっていうところもあったのか、うん、やっぱ年代ごとによってなんかこう、あ、こう聞いたことあるっていうのがだんだんこう未来、あの現代に近づいてる感じがあって、うん、あ、本当に、うんうん、途中あのダパンプのイサさんの曲かと思ったみたいな曲もあった
0: そう、うん、でもいろいろさ、はい、曲っていろんな人が影響し合ってるから、
1: そうですね、
0: もうそうやってもう複合的に生まれてくるものもあるし、うん、もうもちろんでもそういういろんな聴き方があるから、
1: うん、
0: いやでもねプリンスは本当に一時期ね、
1: はい、
0: もうプリンスだけでいいかって思った時があるぐらい、もういろんな曲があるから、う
1: ん、だって未発表のものもまだまだあるってことですもんね。
0: そう
1: だ
0: ね、もうどうする、
1: 8月にね、
0: 怖いわ
1: ね。いやでもなんかあの今日で3回目ですか、こうプリンスのお話を、うんうん、今日は多分じっくり聞いた日だと、はい、ちょっと私人間的には好きかもしれない。
0: 本当に、あ、やった、うん、嬉しい。
1: なんかやっぱりそのちょっと変わってるっていうね、うんうん、あのありましたけれども、なんかとても人間らしくて、うん、なんか自分に素直で、
0: そうなんだ、
1: そんなことは自分にはできないんですけど、なんかそれを貫いたかっこよさっていうところは、うん、ありました。
0: すごいね、お茶目な人なんだ
1: よ。
0: めちゃくちゃもう多分だーだー、そのお茶目がお茶目に見えないかもしれないけど僕なんかもう大好きですね、やっぱりなんか、うん、ああいう風に行きたいとは思わないし、うん、あの一緒にいたいとも思わないけど で,、ね、でも大好き。
1: うん、でも今もし生きてたらこの10年間でどんな風に過ごしてたと思います？
0: あのね、うん、意外とね、あの社会的なことをあの曲に入れたりとかするんですよ、
1: はいはい、
0: だからきっと今ほらいろんなこと起こってるから、
1: ね、
0: いろんなことがはっきり起こってるんで、うん、そういう意味ではすっごいもうそういうのを歌にして、
1: 確かに、
0: うん、歌にして聞かせてくれたと思うんだ。
1: うん、
0: ほらなんだっけ、マーヴィン・ゲイのさ「What's Going On」っていう曲ってさ、はい、もうすんごいラブソングに聞こえるじゃん、うん、でもあれめちゃめちゃ反戦の歌だったりとかするんだよ ね, よね、うん、だからなんかその音楽の持ってる力みたいなものは、
1: はい、
0: ね、誤解ないように聞いてあげて、うん、なんか解釈してあげたら絶対にいない、本人のためになるし、
1: そうですね、はい、ぜひ今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間聞くことができますので、はい、ぜひリスナーの皆さんチェックしてみてください。そして次回のゲストはミュージシャンの、うん、大月健二さんです。
0: よっと、
1: はい、筋肉少女隊特撮のボーカリストですね、
0: うん、よっと、稲妻があるかどうか見ていて
1: わかりました、はい、六角さんとの音楽家同士のトークをお楽しみください。
0: やった、楽しそう。
1: そしてあのふんわりの火曜日は、うん、あの芸人の木村雄一さんがパーソナリティを務めているんですけれども、はいはいはいはい、7月21日の回は10時台、うん、11時台にリスナーの皆さんのリクエスト曲を特集するリクエストスペシャルをお届けします、うん、今回のテーマは夏の思い出、夏の思い出、ひと夏の恋ですとかふるさとで過ごした日々、家族旅行などなど夏の思い出にまつわるリクエスト、エピソードを添えてお送りください。メッセージの送り先は番組のホームページの火曜投稿フォームからお寄せください。あの1回目のこのリクエストスペシャルテーマ恋愛で実はやったんですけど、割と濃厚なエピソードがたくさん届きまして、はい、みんな聞いてほしいこともあるのかなと思ったりします。
0: いいそれ、
1: はい、ぜひあのひと夏の熱い思い出お届けしたいと思いますので、はい、お待ちしております。そして明日はです

0: ね、金曜日人工知能研究者黒川伊保子さんです。稲垣秀人アナウンサーが一緒にお伝えします。メールとリクエストは番組のホームページ金曜日の投稿フォームからお寄せください。はがきの方は郵便番号 150-8001 NHK ふんわり宛てまでお願いします。ふんわりの公式 X ではスタジオの様子などを写真と一緒につぶやいています。ということでね、本当にあっという間にお時間がやってまいりましたけれども、ね、ちょっとこんなメッセージあるので自己紹介します。横浜にお住まいのラジオネーム純子さん、うん、安西さん、プリンスの思い出があります、うん、なんとプリンスに会ったことあるんです、
1: うん、はい、
0: 朝ミネアポリスからヒューストンへ行く予定が飛行機に乗り遅れ、搭乗口のロビーで待機してたと、すっかり夕方になりぼーっとしてたらざわざわざわざわざわというざわめきがあり、遠くから大きい人たちが近づいてきた、あれ間にプリンス兄さん、目鼻立ちはっきりくっきりのプリンスが目の前に来る、ちっちゃく手を振ったら、ニコッと、はい、まつげが長かったニューヨーク便に入っていきました。
1: すごいな、
0: ね、飛行機乗り遅れてなかったら出会えなかった
1: 本当だよ ね、
0: ね、まつげ長かったということでしたけれど
1: すんげえ羨ましいな。
0: 自分の人生の思い出にねしっかりあるという、
1: ね、目が合っただけでもすごいね、もうなんかね、
0: はい、
1: かっこいい
0: ね、あっという間でしたけどいかがでしたか今日の放送は。
1: いや、うん、僕もともとすごいラジオが好きで、
0: はい、
1: ラジオを聞いてるのがね好きだった。もうそれこそ思春期の頃から、はい、ラジオっていうのはずっとお友達だったので、だからそういう、まあ、出る側にはなっちゃったけど、
0: はい、
1: でもこうやってラジオに触れることができて本当に楽しかったですよ。ありがとうございます。ジバちゃんのいろんな話も聞けたし
0: ね。ちょっと放送にはね載せてないこともあるんですけれどもね、来週は六角さんが戻ってまいります。何かメッセージありませんか。
1: ああ、もうでも本当にお体に気をつけて。いや、もう実は行くんだ、はい、今度六角さんのライブ。
0: あ、そうですか。うんうんうん、
1: 見に。だからひょっとしたらまたスタッフの人と会うかもね。
0: そうですね。ちょっと今はちょっと俳優の顔が濃くなってる時期ではありますけれども、
1: ね、うん、なかなかメッセージ性の強いものやってるらしいじゃん。
0: 今そうなんですよね。今福岡にいらっしゃってこの後大阪も控えている。
1: いいな。なんかそんなのってさ、うん、本人は大変かもしれないけど、
0: はい、
1: なかなか素敵な人生だよね。
0: いや、そう思います、
1: ね、うん、役者さんってやっぱりすごいよね、はい、うん、同じことをずっとやってるのかもしれないけど毎回違うんだってね、はい、全然違うんだって毎回、うん、でそれをあちこちのね、まあ、行った場所行った場所で、
0: はい、
1: ね、
0: 毎回違う反応があるでしょうし ね、
1: 美味しいものを食べてね、はい、美味しいお酒飲んでね本当にグッね、くだまいてね。
0: ね、どんな風に聞いてくださってるかな、六角さん。来週はね、スタジオに戻ってきますので。
1: やった、楽しみにしてます。
0: はい、ね、大月健二さんとの音楽家同士の。
1: 音楽家同士のね、
0: うん、
1: そうだよな。でもまた二人も音楽性全く違うもん
0: ね。そうですね。
1: そうだよね。うん、
0: はい、
1: ちょっと面白いですね。
0: どんな化学反応が起きるのか。楽しみにしております。
1: めちゃめちゃ楽しみです。
0: というわけでふんわりまた明日朝8時30分にお会いしましょう。
1: はい、今日のお相手は安西はじめと
0: 千葉みのりでした。最後は名乗らないんですね。どっちに来るかなと思って迷ってたのに。ありがとうございました。
2: NHK1 ラジルラジル。
3: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原雅人です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原雅人が読む角田光代、おかえりなさい。 NHK AM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後は ラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
4: 時刻は11時50分になりました。関東地方の気象情報と道路交通情報をお伝えします。気象情報は気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
5: こんにちは。
4: 今日も暑いですね。
5: 暑いです。東京都心の気温は現在 29.5 度です、今日も厳しい暑さが続いています。関東南部は昨日と同じぐらいまで気温が上がり、関東北部は昨日より3度前後高くなって30度から33度ぐらいまで上がるところが多くなりそうです。今日の各地の最高気温は前橋と熊谷は33度、埼玉は32度、宇都宮と東京、横浜は31度、水戸と千葉は30度、銚子は28度の予想です。昨日は関東南部を中心に30度以上の真夏日になりましたが、今日は関東北部でも真夏日になって暑くなりそうです。
4: はい。今日もよく晴れてるんですけれども、この後午後の天気はどうなりそうでしょうか。
5: はい、午後もよく晴れて強い日差しが照りつけそうです。
4: はい、
5: 東京都心では昨日の日照時間は11時間あって、久しぶりに長い時間晴れました。一方、群馬県や栃木県、埼玉県など関東の内陸は昨日は雲が少し多い天気でそれほど晴れませんでしたが、今日はよく晴れそうです。
4: はい、
5: 今日も関東は高気圧に覆われています。梅雨前線はかなり離れたところにあって、今日も前線の影響を受けることはありません。湿った空気の影響で群馬県や栃木県の山沿いでは夕方頃に雨が降るところがありそうです。ただ平野部は今日も天気の崩れはなさそうです。
4: そうですか。はい、そして、明日ですけれども、明日は天気そして気温の方はどうなりそうでしょうか。
5: はい、明日も晴れて気温は今日以上に上がるところもありそうです。
4: はい、
5: これから明後日土曜日までは晴れて厳しい暑さが続く見込みです。明日も関東各地で朝から晴れそうです。天気の大きな崩れはないでしょう。
4: はい、
5: 関東北部の山沿いは明日も午後一部で雨が降りそうです。明日朝の気温は22度から23度ぐらいのところが多く、今朝と同じか今朝よりもやや高くなって少し寝苦しく感じられるかもしれません。日中の気温は明日も30度以上のところが多く、関東の内陸では35度近くまで上がるところもあって一層暑さが厳しくなりそうです。
4: はい、
5: 明日の最高気温は前橋や熊谷で34度、宇都宮は33度、東京は31度の予想になっています。あさって土曜日も暑さが続き、前橋や熊谷は34度、東京は32度まで上がる予想です。日曜日から月曜日は上空の寒気の影響で雨が降り強まるところもありそうです。関東はまだ梅雨明けの発表はありませんが、はい、その雨の後に発表があるかなと思います。はい、ただそれを前に今日明日あさっては真夏のような厳しい暑さが続きますので、熱中症に十分ご注意ください。
4: はい、ここまで気象予報士弓木春奈さんでした。では続いて注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、また雷注意報が小笠原諸島、長野県、新潟県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の今日の天気です。東京地方は南の風、晴れでしょう。波は50センチ。伊豆諸島北部、南の風、晴れ時々曇り。波は2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。ただし、新島では3メートルのち2メートル50センチで、うねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、東の風、曇り時々晴れ。八丈島では雨でしょう。波は3メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島南東の風、曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに南の風、晴れでしょう。波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県北西部、南の風、晴れでしょう。波は50センチ。千葉県北東部、南東の風のち南の風、晴れでしょう。波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県南部、南東の風、晴れでしょう。波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。

0: 茨城県北部の今日は南の風、晴れ時々曇り。茨城県北部、波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。茨城県南部、南東の風のち南の風、晴れ時々曇り。波は2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。栃木県南部、南の風のち南東の風、晴れ時々曇り。栃木県北部は南の風、晴れ時々曇りで、ところによって夕方から夜の初め頃雨でしょう。群馬県南部は南東の風、晴れ時々曇り。群馬県北部は南の風のち北の風、晴れ時々曇り。ところによって夕方から夜の初め頃雨でしょう。静岡県東部、西の風、晴れで夕方から曇り。波は2メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆は東の風、晴れで夜は曇り。波は3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。この後、今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の降る確率です。伊豆諸島南部と小笠原諸島では 30%、 また東京地方、伊豆諸島北部、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県東部と伊豆では 10%、 神奈川県と千葉県、茨城県では 0% となっています。午後も関東地方は強い日差しが照りつけるでしょう。日傘や帽子などで対策をしてください。午後はにわか雨のところがありますが、北部の山沿いの一部に限られそうです。最高気温は30度以上の真夏日のところが多く、内陸では33度くらいまで上がるところがあるでしょう。室内では適切にエアコンを使い、こまめな水分補給を心がけてください。明日も晴れて厳しい暑さが続くでしょう。ここで鉄道の情報です。JR 中央線の快速電車は、東京駅で起きた人身事故の影響で、東京駅と高尾駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、新宿駅と高尾駅の間の運転を再開しました。一方、東京駅と新宿駅の間の上下線は引き続き運転を見合わせていて、運転再開は午後0時20分頃を見込んでいるということです。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東京外環道の京葉ジャンクション方面への外回りは、外環浦和インターで4キロ、松戸インターで5キロ渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは、東京の大型トンネルでの事故の処理は終わりましたが、青梅インター付近まで17キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまで1時間15分かかっています。中央道の下りは東京の府中バス停で3キロ勝沼インター付近で作業のため4キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは、神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に、横浜青葉インターまで17キロ渋滞しています。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は55分です。さらに下りは、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの吾妻山トンネルで工事のため2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の環状2号線屏風ヶ浦バイパスの戸塚区方面への外回りは、横浜市磯子区新森町高架橋と森5丁目の間がトレーラーの事故のため通行止めになっています。東京都内の環八通りの練馬区方面への外回りは、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風9号は明日からあさってにかけて沖縄県の先島諸島に接近する見込みです。先島諸島では明日以降一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れもあり、今日のうちに台風対策を終えてください。一方、今日も各地で厳しい暑さとなっています。熱中症への対策を徹底してください。台風が近づいている沖縄県の与那国島の鮮魚店では、風で飛んできたものでガラスが割れないようネットを張って備えていました。店の人は、
1: 久しぶりの大きい台風ですね。マジで本当にやばいですよ。お願いしますって気持ちです。本当もう弱まってちょうだいです。
0: 大型で非常に強い台風9号は勢力を維持して、明日からあさってにかけて沖縄県の宮古島や石垣島などの先島諸島にかなり近づく見込みです。沖縄県では次第に風が強まり、明日の最大瞬間風速が50メートル、あさっての最大瞬間風速が70メートルと、一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。雨も強まり、先島諸島では明日から1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みで、明日昼までの24時間に降る雨の量は多いところで300ミリと予想されています。暴風や高潮、高波、それに土砂災害などに厳重に警戒してください。交通への影響も出ています。日本航空は明日沖縄県の那覇空港や鹿児島空港などを発着する合わせて48便の欠航を決めました。その他の航空会社も影響が出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。一方、各地で気温が上がっています。日中の最高気温は大分県日田市で37度、佐賀市や熊本市で36度、福井市や京都市、鳥取市で35度と猛暑日が予想されています。熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と島根県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県の奄美地方、それに沖縄県の沖縄本島地方と大東島地方、八重山地方の合わせて7つの都県に発表されています。熱中症への対策を徹底してください。次はイラン情勢です。アメリカ中央軍は7日にイランに対し80を超える標的を攻撃したと発表したのに続き、8日も追加の攻撃を開始したと SNS で明らかにしました。イランのメディアは、南東部のチャバハルで港湾施設に被害が出て病院にも破片が落ちたなどと報じています。これに対してイランの革命防衛隊は先ほど日本時間の今日午前11時過ぎ声明を発表し、クウェートとバーレーンにあるアメリカ軍の基地に対して攻撃を行ったことを明らかにしました。声明の中で、攻撃を繰り返す場合、他のアメリカ軍基地にも報復措置を拡大すると警告しています。湾岸諸国では9日、クウェートの軍がミサイルや無人機攻撃を行い、防空システムによる対応を行っていると発表しました。湾岸諸国では9日、クウェートの軍がミサイルや無人機攻撃を受け、防空システムによる対応を行っていると発表しました。これに先立ってトランプ大統領は8日、訪問先のトルコで開かれた記者会見で、本格的な戦闘が再開されるのかどうか問われると、再開されるとは思わない。何かが起きるにしても非常に早く終わるだろう。我々は原油の流通も含め安全な状況にするだけだ。長期的なものを求めているわけではないと述べて、攻撃は短期的なものになるという考えを示しました。さらにその後記者団に対し、少し前にイラン側から電話がかかってきたと明らかにした上で、彼らは必死に合意を望んでいる。ただ合意を結ぶ価値がある相手かどうかは

方が分かっていません。ロドリゲス暫定大統領は国を挙げて被災者の支援と復興を急ぐ姿勢を強調しました。ベネズエラでは2週間前の先月24日にマグニチュード7を超える地震が相次いで発生し、ベネズエラ政府は8日までに3811人の死亡が確認されたと発表しました。地震の被害は震源からおよそ160キロ離れた首都カラカスにも広がっていて、集合住宅が倒壊して7人が死亡したという現場では住民たちが瓦礫の中から思い出の品を探す姿も見られました。ベネズエラ政府によりますと、住宅を失った人はおよそ1万8000人に上って、多くは87カ所の仮設キャンプでの生活を余儀なくされているということです。ロドリゲス暫定大統領は8日国営テレビで、各国から届けられた支援物資を前に、最も重要なのは未来を見据えることだ、雇用やインフラの復旧など開発プログラムを通して復興を進めていく必要があると述べ、被災者の支援と復興を急ぐ姿勢を強調しました。ベネズエラでは特に被害が大きかったカリブ海沿いの地域を中心に各国や NGO が支援に乗り出していますが、国連は今後6ヶ月間の人道支援や復興のために追加で日本円で480億円余りが必要だとしていて、各国に支援の継続を呼びかけています。インターネットカフェの快活クラブを運営する会社にサイバー攻撃を行ったとして当時高校2年だった元生徒が逮捕された事件で、一緒に攻撃を仕掛けたとされる仲間がネットカフェに他人名義で泊まりたいと言い出し、会員情報を不正に入手しようとしたことが事件のきっかけとみられることが警視庁への取材で分かりました。元男子生徒は容疑を否認しているということです。東京葛飾区に住む当時16歳で高校2年だった元男子生徒は去年1月、快活クラブの運営会社が管理するサーバーに724万回余りにわたって会員情報を送るように指示する不正な指令情報を送り、会社の業務を妨害したなどとして不正アクセス禁止法違反と偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。元生徒のほか、同じ SNS のグループに参加していた当時の年齢で12歳の元小学生と別の16歳、それに18歳の合わせて4人で一緒に攻撃を仕掛けたとされ、別の16歳と18歳はすでに逮捕や書類送検されています。2人の供述などから12歳がネットカフェには年齢制限で泊まれないので他人名義で泊まりたいと言い出し、ネットカフェの会員情報を不正に入手しようとしたことが事件のきっかけとみられることが警視庁への取材で分かりました。警視庁は生成 AI を悪用するなどして作ったプログラムをこのグループで共有して使っていたとみて調べています。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案について与野党は衆議院議員運営委員会の理事会で明日の委員会で採決を行うとともに、その日のうちに本会議に緊急上程し採決することで合意しました。衆議院では与党が過半数を確保していることから、改正案は衆議院を通過する見通しです。国会では与党が野党の求めに応じて衆議院予算委員会の集中審議を開催する考えを伝えたことなどから、対立が続いていた衆議院でも法案審議が再開されました。こうした中、衆議院議員運営委員会はきょう午前理事会を開き、皇族数の確保に向けた皇室典範改正案の審議の進め方について協議しました。この中で与党側は、明日の委員会で趣旨説明と質疑に続いて採決を行い、その日のうちに本会議に緊急上程し採決したいと提案しました。これに対し野党側は、静謐な環境で審議を進めることには協力したいとして応じる考えを示し、明日委員会と本会議で採決を行うことで与野党が合意しました。一方、中道改革連合は衆参両院の議長副議長が示した付帯決議案について修

正が必要だと主張しました。衆議院では与党が過半数を確保していることから、改正案は本会議で可決され衆議院を通過する見通しです。カンボジアでの臓器移植手術を男性に斡旋し対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事らが逮捕された事件で、元理事らが男性に対し、過去に斡旋を受け現地で移植手術を受けた患者と電話で連絡を取るよう促し、体験談を聞かせていたことが捜査関係者への取材で分かりました。 NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤隆樹容疑者66歳ら3人は、去年11月から今年1月にかけて、都内に住む男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、対価として1200万円余りを受け取ったとして臓器移植法違反の疑いで逮捕され、今日検察庁に送られました。警視庁によりますと、容疑者らは一般社団法人のウェブサイトで海外での臓器移植を希望する患者を募集し、問い合わせてきた男性に対し、移植を担当する医師は中国人の経験豊富なベテランだ、これは斡旋ではなく患者のサポートなので違法ではないなどと説明していたとみられるということです。さらに、過去に斡旋を受け現地で移植手術を受けた患者と電話で連絡を取るよう促し、体験談を聞かせていたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁は男性に移植を決断させる狙いがあったとみて調べています。容疑者らの認否については明らかにしていません。また警視庁は今日、国際医療相談室についても臓器移植法違反の疑いで書類送検しました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手が8日ジャイアンツ戦で大リーグ自身初の満塁ホームランを打ちました。ブルージェイズは1回1点を先制し、なおもワンアウト満塁のチャンスで岡本選手が第1打席を迎えました。岡本選手は2球目の甘く入った速球を捉え、逆方向に飛んだ打球は飛距離 99.9 メートルでライトスタンドギリギリに届き、今シーズン21号、大リーグ移籍後自身初となる満塁ホームランとなりました。日本選手が大リーグ1年目で打ったホームランの数で、今シーズンホワイトソックスで20本を打っている村上宗隆選手を抜いて単独で歴代2位となり、大谷選手が2018年にエンジェルスでマークした最多記録の22本まであと1本に迫りました。試合はブルージェイズが10対0で快勝し2連勝です。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値下がりしていた AI や半導体関連の銘柄が買い戻され、日経平均株価は一時1600円以上値上がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて1361円50銭高い68,180 円55銭。東証株価指数トピックスは 18.45 上がって4024.88 でした。市場関係者は、日経平均株価は値上がりしたものの、イラン情勢をめぐって緊張感が高まり、原油先物価格が上昇したことで、小売や化学などを中心に半数以上の銘柄は売られていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて24銭円安ドル高の1ドル162円45銭から49銭となっています。またユーロに対しては30銭円安ユーロ高の1ユーロ185円63銭から

0: 時刻は0時15分になります。
1: 続いて関東地方のニュースです。今日の関東甲信は高気圧に覆われ広く晴れていて、すでに気温が30度以上の真夏日になっているところがあります。この後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市や甲府市、長野市で33度、さいたま市で32度、東京の都心や宇都宮市、横浜市で31度、水戸市や千葉市で30度と予想されています。小笠原諸島では熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。今日未明、川崎市の市道で自転車に乗っていた20代の男性が車にはねられ病院に運ばれましたが死亡しました。車はそのまま走り去り、警察がひき逃げ事件として捜査しています。今日午前0時半過ぎ、川崎市高津区久本の市道で近くにいた人から乗用車が男性をはねて逃げたなどと110番通報がありました。警察によりますと、現場の路上に川崎市中原区に住む会社員、今野匠さん28歳が倒れていて、すぐに病院に運ばれましたが、頭を打つなどしていて死亡しました。目撃者の話などによると、今野さんが自転車に乗っていたところ、乗用車にはねられたということです。車はそのまま現場を走り去っていて、警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を捜査しています。現場は JR 武蔵溝ノ口駅から南東に300メートル余り離れた見通しの良い市道です。東京上野の飲食店の店長らが客の男性を取り囲むなどして店にとどまらせて暴行を加え、20万円を脅し取ったとして逮捕されました。逮捕されたのは台東区上野の飲食店の店長、広瀬修平容疑者40歳や副店長の雪野大和容疑者22歳ら店の関係者合わせて5人です。警視庁によりますと、今年4月、客の40代の男性を取り囲んで店内におよそ3時間とどまらせ暴行を加えるなどして現金20万円を脅し取ったとして逮捕監禁と恐喝の疑いが持たれています。1時間6000円と伝えて客引きして入店させ、3時間ほど経つと料金としておよそ8万円を支払うよう求めたということです。その後、支払いを拒否すると残業代として120万円払えと脅すなどして、男性が電話をかけて駆けつけた同僚が20万円を立て替えたということです。5人の認否は明らかにしていません。管轄する上野警察署に今年に入り5月末までに寄せられた不当な飲食代の請求についての相談のうち、この店に関するものが7割近くに上るということで、別の客にも同様の被害があったとみて調べています。茨城県古河市の住宅で同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして49歳の女の容疑者が逮捕された事件で、被害者の女性がトラブルで容疑者が怒り出し唇を縫われたと説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。古河市の自称アルバイト、桜井正恵容疑者49歳は先月、同居していた42歳の女性の唇の上下を針と糸で縫い付けて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。警察によりますと、被害者の女性は翌日住宅から逃げ出して近くの店に助けを求めるまで丸一日会話ができず、食事や水も取れない状態だったということです。女性は容疑者が怖くてすぐには逃げられなかったと話していたということですが、事件のきっかけについて、トラブルがあって容疑者が怒り出し唇を縫われたと説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。現場の住宅には容疑者の家族のほか、被害に遭った女性とは別の人も住んでいたということで、警察は事件の詳しい経緯や同居生活の実態について調べを進めています。

こんにちは。昼の憩いです。長崎県の71歳、ビオトープおばさんです。雨が降るとガクアジサイは額に囲まれている小さな花の粒々が虹色になります。雨粒に打たれて息を吹き返す額に囲まれた紫の粒。

青森県にお住まいの75歳長谷川紀美さんからのお便りです。新聞ラジオの投稿仲間の男性が台所に立つことになったらしいのです。今まではお母さんがすべてしてくれていたらしいのですが、100歳近くになられて炊事ができなくなったというのです。すべてにおいて全力投球する彼ですが、台所に立つのは初めてらしく、悪戦苦闘の連続と笑っていました。ご飯を炊くことから始めた彼、レパートリーが増えてきたようで、電話から弾んだ声が聞こえるようになりました。先日は彼が大好きなカレー作りに挑戦。電話で質問が来るたび教えました。その夜

腕は確実に上がっていくでしょう。青森県の長谷川紀美さんからのお便りでした。村田由美でスターリットナイト。

村田由美でスターリットナイトでした。東京都にお住まいの74歳男性、かんちゃんからのお便りです。庭の隅に八重の萼アジサイが咲きました。晴れた日の夕暮れ時、日が沈み始めると萼の緑がかった白い色が際立ちます。花びらのような萼が紫、ピンクと変化して艶やかな真っ青な色に輝くようになるのが楽しみです。6個から7個の星形の萼がピュンピュンと空に向かって飛び出している様子は、夜空に打ち上げられた大玉の花火が大きく開いた美しさを連想させます。子供たちと庭でやった線香花火、パチパチと弾ける音が聞こえてきます。東京都のかんちゃんからのお便りでした。ソニー・スティットのサックスでスターダスト。

ソニー・スティットのサックスでスターダストでした。暮らしの文芸です。千葉県の73歳男性、船橋の山ちゃんの歌。水田に2羽の白鳥、夫婦かな。餌を探してゆっくり歩く。水田に2羽の白鳥、夫婦かな。餌を探してゆっくり歩く。船橋の山ちゃんの歌でした。

0: 時刻は午後0時30分を回りました。皆さん今日も半日お疲れ様でした。7月9日木曜日、 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 和恵さん今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 暑いですね。
1: 暑い。昨日も30度、はい、あった。
0: 今も東京都心の気温が 29.4 度。で、ね、全国的に見ても本当西日本、九州から東北まで30度超えのところがものすごくたくさんありますね。
1: ボンネットで目玉焼きが焼ける
0: ぐらいの。え、今日お車ですか？
1: 車です。
0: 目玉焼き焼けました？
1: 焼けると思います。
0: ぐらいの暑さですよね。
1: 暑い、ね、
0: 本当にあのもういきなりの暑さが来た感じですね。
1: 8月どうなるんだろう。
0: 心配ですよね。
1: 心配です ね
0: 少しずつやっぱり体をね、暑さに慣らしていかなきゃいけないとは思うんですけども、
1: はい、
0: ね、しっかり汗をかいて、汗をかいたらやっぱり水分と塩分を取って、ね、
1: はい、
0: いきたいところですね。はい、ということで今日もね、皆さんと一緒に、楽しくお話をしながら、体も動かしながらやっていきたいなと思っております。はい、皆さん心の準備よろしいでしょうか？和恵さんも準備よろしいですか？
1: はい、
0: はい、では今日もまずはこちらから参りましょう。最初はラジオ体操からです。

皆さん、こんにちは。木曜日午後の体操の時間です。お仕事や家事の手を少し休めて、体操で体をほぐしていきましょう。それでは準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手を胸の前で組みましょう。おへそを覗き込むように、腕をゆっくりと前に伸ばし、背中の筋肉をほぐしていきます。それでは、はい。息をふーっと吐きながら腕を前に緩めて、おへそを覗き込むように腕を前に伸ばします。戻して、繰り返しましょう。さあ、背中の筋肉をしっかりとほぐしてください。もう一度緩めて、はい。一度肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、力を抜いて、軽く軽く、はい、止まります。今度は両手を腰の後ろに当てましょう。その手で腰を前に押し出すようにしながら体を反らせる運動です。それでは、はい。腰をゆっくりと反らせて、緩めて、上を見上げるように戻します。繰り返しましょう。腰を痛めている方は無理をしないようにしてください。もう一度緩めます。はい、足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて、大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振りましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回してください。ぐるっと回して、大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、縮みがちな胸の筋肉、この運動で気持ちよく伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度、腰を痛めている方は無理をしないように。ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、反対です。右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に伸ばげて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰周辺の筋肉をほぐしていきます。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと吐きながら深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて、繰り返しましょう。
その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に取りましょう。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げです。左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて

0: と回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、腕や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から 1、2、ももポンポン、反対側へ1、2、5、6、前後に曲げる運動。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて優しく後ろ反り、体をねじる運動。左右正面、強く強く、弱く弱く、キュッキュッ。足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らし、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。背中の筋肉をしっかりと引き締めましょう。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてドン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸を徐々に整えていきます。力を抜いて大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それではこの後もどうぞ元気でごきげんよう。
1: はい、皆さんラジオ体操お疲れ様でした。今日も和江さんは、はい、首をしながら体操してらっしゃいました。
2: なんか運動すると眠くなりますね。
1: その辺が不思議なんですよね。
2: なんでだろうあれ、なんでみんなあくびしてないんだろう。
1: 皆さんあくびしてないと思いますよさあ、では今日のラインナップご紹介します。この後すぐはその街のお昼です。木曜日はてっちーこと高山哲也アナウンサーの目指せ1万人の輪。今日はですね、岩手県に行ってます、はい、盛岡市の道の駅盛岡渋民、あの渋谷の渋に、市民の民ですね、渋民にお邪魔しています。でこの盛岡渋民からは2時台前半それから3時台前半にもお伝えいたします。皆さんご都合に合わせてぜひぜひご参加ください。1時台はインタビューコーナー人の輪。今日のテーマは食べる前に聞いてほしいうなぎの話、ということでね、うなぎなんですけども、東京大学大気海洋研究所特任准教授の脇谷良志郎さんにお越しいただきます。まあ、この時期になるとね、食べたくなってくるうなぎという方も多いと思いますけどもね、最近では卵から人工孵化させる完全養殖のうなぎっていうのは世界で初めて試験販売されました、そんなうなぎには面白い生態もあるんだそうです脇谷さん、 子供の頃にうなぎのかっこよさに魅了されたという方なんですね。そのあたりの話も伺っていこうと思います。1時台の最後は虹またぎアウトロクイズ、今日もやります。曲の終わりの部分を聞いて曲名を当ててください。2時台に答え合わせをします。2時台後半は列島リレーニュース、各地の話題をお送りします。3時台皆さんと一緒におやつを食べてリクエストやメッセージご紹介していきます。ちなみに今週のリクエストテーマは願い、英語で言うとウィッシュぐらいな感じですかね、タイトルは歌詞の中に、願いが入った曲お待ちしております。今日のメッセージテーマですが、うなぎにかけまして、つかみどころのない話つかみどころのない話、
2: 何でもいいってことですか。
1: まあそうとも言えますね、はいね、はい、なんてことないつぶやき、例えばまあね、明日急に一日休みでどうしたらいいとかっていうお便りなんかも、結構でございます。お待ちしております。一つ東京都の源の清盛さんからいただきました、はい、皆さんこんにちは。
2: こんにちは。
1: 先日息子を連れて出かけていた時、急に雨が降ってきたので、コンビニに避難、息子には男の子が書いてあるアイスを買ってあげました、息子がそれを半分ほど食べたところで雨は止みました。つかみどころがない話ですねどうしたのかな、半分食べて半分は持って帰ったのかな、
2: これはもう完全にスタジオでオチを落とさなきゃいけないっていう
1: 皆さんからのなんかこう試され

0: 宛先です。リクエストは投稿フォーム、それからファックス、ハガキで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送っていただく場合はまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは 03-3465-2360、 03-3465-2360 でお待ちしております。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。お昼ご飯、おやつの投稿もお待ちしております。では NHK ラジオまんまる、続いてはこちらのコーナーです。その街のお昼、今日は目指せ1万人の輪、てっちーこと高山哲也アナウンサーがリスナーの輪を広げるために中継に出ています。先週沖縄県糸満市では最終的に91人の方々と触れ合うことができました。ということで累計8608人、1万人まで残り1392人ということになっております。さて、その岩手県の方からメッセージ来てますよ、はい、笹舟さんです。高山さん、全国のリスナーの皆様、そして道の駅盛岡渋民にお集まりのまんまらの皆様、こんにちは。私、岩手県の笹舟もお便りを通して参加します、うん、心は現地にいながらラジオの前で皆様と楽しくつながって聞きたいです。盛岡渋民に来ると聞いただけでとても心が躍り、ぜひお便りしたいと思いました。季節柄暑さに気をつけて頑張ってくださいね、楽しみましょうといただいております、うん、現地の皆様どんな感じでしょうか。では呼んでみましょう。せーの、
1: てっち
2: すごい。このコーナー初の岩手県でございます、はいはい、盛岡市の道の駅盛岡渋民でございますが、天気がね、うん、まあ、雲はねある程度あるんですけども、まあ概ね晴れ、日差しがしっかりと届いています。気温はね、手元の温度計で29度、割とね、
1: 意外と暑いんだ。
2: そうなんですよ、
0: 東京とあんまり変わらないんです ね、
2: いや暑いなとおっしゃってますが、うん、ただねここちょっと高台にあるんですよ。ほほ、風がね通り抜けていって、あの風鈴がね手作りのいくつか並んでるんですけど、時折いい音を奏でてくれてます。聞こえますかね、
0: この音ね、カランカランっていう音、
2: はい、うんうん、でこう岩手に来たなと思うのが手作りの風鈴なんですけども、大谷選手オールスター頑張れっていうね、なんか短冊のついた手作り風鈴もね、背番号17も輝いております。はいはい、じゃあ皆さんにお集まりいただいてますが、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 私と同じような、ね、真っ赤なワンピースを着てらっしゃいますけども、どちらから。
1: 八幡平、隣の八幡平市から参りました。
2: そうですか、こちらの道の駅まだピカピカ新しいんですよね、はい、いらしたことあります。
1: あ、何度も伺ってます。
2: はい、どんなところがお気に入りですか。
1: まず岩手さんのロケーションが最高なのと、
2: はいはい、岩手さん目の前にあるんですけど、はい、今日ね、まあ、9割くらい姿が見えます。2000メートルを超えるね、立派な山、やっぱりこう地域のシンボルですもんね。
1: 助けられてます。
2: 助けられてる。何か山に向かってお願いしたりってあるんですか。
1: あります。
2: どんなお願い、これまでに。
1: 家族のこととか。
2: あら、はい、そうですか、ね、願いは届きましたか。
1: はい、
2: わあ、よかった。ということで、じゃあステッカー差し上げます。これからもラジオぜひ愛してください。ありがとうございました。パイナップルのバッグも素敵ですね。ありがとうございました。じゃあもう一方、ちょっとねハワイを思わせるようなアロハシャツです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: いつもこんな格好なんですか。まあ、今日とびきりおめかしをして、
3: はいはい
2: はいはい、もうめんどくさくなったみたいですけど。ね、どちらにお住まいでしょう。
3: あの盛岡市内
2: です。そうですか。盛、はい、ね、岡の自慢って何ですか。
3: 盛、はい、岡から見える岩手山でしょ
2: うか。やっぱり、あ、そうなんですね。ここよく見えますね。
3: 見えますね。
2: ね、登ったことってあります。
3: あります。
2: 山頂まで。
3: はい、
2: 結構ありますよね。
3: ありますね。
2: どんな景色でした。
3: うん、もう一望できますから、もう
2: 海まで見えます。
3: まで
2: 海まではなく、さすがに内陸ですもんね、森
3: は。はいはい、
2: 最近あったいいこと、
3: はい、
2: なんかあります。笑ったこと。
3: なんでしょうね。
2: 笑ってない、
3: いつも笑ってるから分かんない。
2: あ、じゃあ今日もねお笑いしてください。ステッカー差し上げ、どうもありがとうございました。ね、あの一言なんか言いたいという方が、こんにちは。
4: ああ、
2: 何おっしゃりたいんでしたっけ。
4: テッチーです。
2: テッチーだけ。同じ名前ってわけじゃないですよね。
4: いや違います。
2: あ、テッチーと僕に言いたかった。はいはいはい、すいません、ありがとうございます。じゃあステッカーさん、どうもありがとうございます。
0: 好きなだけ呼んでやってください。
2: こちらの道駅の一応さんです。藤岡さんです。よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いいたします、
2: ね、できたばかりと、まだ新しいんですよね。
5: はい、去年の4月にオープンしたばかりなので、
2: 1年ちょっと、
5: はい、1年ちょっとですね。
2: なんか初めて訪れるんですけど、
5: はい、
2: なんか懐かしい感じの建物の配置ですね。
5: そうです ね、ここはあの石川啄木のふるさとでして、はい、啄木が生まれ育った頃の町並みをイメージして設計されています。
2: 近くに啄木の記念館もあるんですよね。
5: はい、

0: の麓にあります遊歩道でつながっています。
1: なかなかそのシックな色合いですけど、はい、この色にも、
0: はい、こちらは卓木の歌の中の色をモチーフにつけられているので、はい、
1: 例えば
0: ちょっとこうは、はい、あの茜色とか茜
1: 色、あーそ
0: うか、くるみのとか、
1: ね、くるみの色とか、あれですかね、
0: はいはい、あとはあのふるさとの山という緑をイメージしたりとか、はい、そういったところからこうインスピレーションを受けて色をつけています。
1: すごく落ち着きます、
0: はい、ありがとうございます、ね、
1: さあそんな中ちょっと美味しいものもあるということで、はい、お昼のおすすめはあやっぱり盛岡に来たっていう感じがします、は
0: い、じゃじゃ麺を食べていただきたくご用意しました、
1: ね、三大麺の一つです ね、 そうですね、あのちょっとね、和江さん食べたことありますじゃじゃ麺、
2: ひき肉のお味噌、
1: そう肉味噌でねいただくんですけど、はい、麺もちょっとまあ
0: そうです
1: ね、きしめんよりも細いけど平たい麺ですね、
2: はい、うどんのジャージャー麺とは違うんですか、
0: ジャージャー麺とは違うんです、
2: 違うんだ、
0: 違くて、ね、ジャージャー麺はちょっと辛いんですけども、ジャージャー麺は本当に肉味噌をこう混ぜて野菜と一緒に食べる、は
1: いね、あの本当にうどんを平たくしたような麺と、まあ、生姜も乗ってますし、あのきゅうりが、ね、刻んで、はい、ネギもたっぷりで す、
0: そうです、ね、
1: なんか見た目にこの季節ぴったりですね、
0: そうですね、はい、
1: いただき方ってあります、作法は、
0: まず、うん、混ぜていただいて、
1: はい、こう肉味噌、真ん中に、はい、肉味噌が、ね、はい、ドドンと乗ってます、
0: これを麺と絡めていただいて、絡める、
1: 全体的に絡める、
0: はい、わで周りに生姜とか、はい、あのありますので、あと別添えのお酢とかがあるので、はい、これをですねこう好きに混ぜていただいて、
1: ね、混ぜると肉味噌の香りが立ち上がってきて、はい、食欲そそりますね、
0: はい、
1: あもう口の中大洪水です
0: 混ぜ具合で味も変わってきますので、
1: あそうですか、じゃあ、はい、ちょっとこれぐらいでいただいてみたいと思います、はい、じゃあいただきます、うん、あ結構肉味噌ちょっとピリッとしますね、
0: そうですね、しっかりとした味の味噌なので、あ
1: でもねやっぱり麺にしっかり絡めるとなんかちょうどいい感じになって、はい、きゅうりもあいいアクセントになりますね、
0: はい、
1: これあのあと卵と、はい、なんかポットもあるんですけど、
0: はい、
1: この後どうやって食べるんですかね。
0: そうですね、はい、あのジャジャ麺は最後に、うん、あのチジタンと言いまして、はい、茹で汁と卵をこう溶いて、はい、スープみたいにして最後まで綺麗に食べていただくのがジャジャ麺の極意です。
1: そうか、最後はスープで仕上げるということ で、はい、であのこれやっぱ10分ぐらいかかりそうなんで、はい、続きはまた2時台の中継で、はい、お伝えしたいと、食べた感想を言いますそこまで食べるというわけではございませんじゃあ駅長この後もよろしくお願いします、
0: はい、藤
1: 岡さんでした、ありがとうございました。さあ2時15分からは地元のとっておきを地元のこちらのアナウンサーが伝えてくれます、自己紹介です。
3: はい、盛岡局の新井智也と申します、よろしくお願いします、
1: ね、今回は2年生ということでフレッシュなリポートをご期待いただきたいと思います。ということで道の駅盛岡渋民、結構あのいくつか建物があるんですけども、奥にあるシートというフューチャーセンター、こちらで皆様のお越しをお待ちしております。じゃあ今日は岩手盛岡で頑張ります、皆さん声を揃えてください、今日も頑張ります、目指せリスナー1万人の、せーの、わー、皆様のお越しを渋民でお待ちしてます。
4: ね、暑そうでしたけども、
2: ね、
4: じゃじゃ麺美味しそうでしたね、
2: 美味しそうですね、
4: つるつるって入ってお腹いっぱいになるかな。さあ、ということで今日は盛岡、道の駅盛岡渋民、シートって言ってましたかね、あたりにいるということですので、ぜひぜひ2時台3時台皆さんご参加お待ちしております、はい、さて0時53分を30秒ほど過ぎました。お昼を見せていただきましょう。ハッシュタグ NHK まんまるにくるくるパーマさんから、暑いですね島根、あそうなんですね、
2: うーん、
4: 水分補給してお昼にします、菜園の赤大根すりおろし、
2: うーん、
4: 冷やしうどん、
2: おいしそう、なんか紫色になってますね、が大根が
4: 多分赤大根なんですかね、はい、おろした、我が家大葉あちこちはびこってます、
2: わー私んちもそうですものすごいです、
4: まあ、この時期でも大葉使うね、
2: 大葉、はい、毎日いただいてますね。
4: リラ YK さん、蕎麦ばかり食べているということで、今日もお蕎麦、
2: うん、
4: これも冷やしかな、
2: おろし、
4: ね、ふっかけ蕎麦みたいになってますね、
2: は
4: い、
2: と鰹節、
4: 美味しそうですね、
2: はい、
4: さらにはアンペルウーマンさんは、この間の松尾さんの今日の料理の水なすクリームチーズ作りました、あこの間ご紹介したんですよ今日の料理の中
2: で、あそうなんですか、は
4: い、あのナスの料理をいろいろ紹介したんです、その中で、この水なすを手で裂いて、クリームチーズと和える、
2: え煮たりとかしない、
4: しないんですね、
2: ナッツも入ってますね、
4: そうなんですよね、美味しかった、あご自分作られたんですね、アンペルーマンさんありがとうございます。皆さん美味しいお昼召し上がってください。さあこの後1時からはインタビューコーナー人の輪、

0: べる前に聞いてほしいうなぎの話お送りします。0時55分です。全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんとお伝えします。弓木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京、昨日より今日が暑いですね。
1: 暑いですね。
0: 汗だくでしたよ、私今日も。
1: 私もでした。
0: でしたか。
1: はい、今日も東京は30度を超えて真夏日が続いています、うん、はいはい。西日本や北陸では35度以上の猛暑日のところもあって、大分の日田37度まで上がる予想になっています。
0: うわ、これ大変ですよね、はい、これ急に暑くなってきたでしょうから、皆さん注意してほしいと思いますけども、じゃあこの先の予想詳しくお願いします。
1: はい、この先も全国的に暑さが厳しく、先週までに比べると暑さのレベルが1段階も2段階も上がっていますので注意が必要です。一方、沖縄には台風9号が近づいています。明日金曜日からあさって土曜日に接近しそうなので、暴風や高波に厳重に警戒してください。今日も東北南部から九州は晴れているところが多くなっています。明日にかけても晴れて厳しい暑さが続きそうです。北海道や東北北部は今日は雨が降っているところがあります。この後雨の範囲が広がっていき、明日にかけて雨が降るところが多くなるでしょう。沖縄も現在局地的に雨が降っています。また風がだんだん強くなり始めてきました。台風9号の影響です。台風9号は明日からあさって沖縄に最も近づく見込みです。現在は大型で非常に強い勢力で、フィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。今後も勢力を保ったまま北西に進みそうです。石垣島や宮古島など先島諸島に明日からあさって非常に強い勢力で接近しそうです。明日は石垣島や宮古島で猛烈な風が吹きそうです。台風のスピードがそれほど速くないので、長い時間暴風の恐れがあります。石垣島など八重山地方では明日の最大瞬間風速は50メートル、さらにあさって土曜日は70メートルの予想です。70メートルというと木や電柱が倒れたり住宅が倒壊する恐れもある危険な強さです。また海は明日猛烈にしけそうです。今のうちに台風への備えが必要です。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、はじめに北海道地方の状況です。道央道や札損道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。磐越道や東北道など東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の、
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日夜、日本時間の今日正午過ぎ、前日に続いて行われたイランに対する追加の攻撃を完了したと発表しました。イランの防空システムや沿岸部の監視施設のほか、ミサイルや無人機の保管施設、それに軍の補給インフラなどおよそ90カ所の軍事的な標的を攻撃したとしています。中央軍は引き続き警戒を続け、最高司令官の指示による作戦を実行する体制を維持しているとしています。大雨災害をもたらす線状降水帯について、気象庁は3時間以内に発生する可能性が高まった場合、線状降水帯直前予測という情報で危険性を伝える取り組みを5月から始めました。これまでの的中率はおよそ3割で、線状降水帯発生の情報が出るまで平均およそ1時間であることが気象庁への取材で分かりました。気象庁はウェブサイトで情報についての説明を充実させるとしています。各地で大雨災害をもたらしている線状降水帯について、気象庁は3時間以内に発生する可能性が高まった場合に、線状降水帯直前予測の気象防災速報を今年5月末から都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表しています。気象庁によりますと、運用開始から1ヶ月余り経った昨日時点で、線状降水帯直前予測が発表されたのはシステムの不具合で伝達が遅れたものも含めると合わせて29回でした。このうち実際に3時間以内に線状降水帯発生の気象防災速報を発表したのは9回で、的中率は 31% でした。運用開始前に想定していた5割を下回っています。ただ86%で3時間雨量が100ミリ以上になっていて、気象庁はこの情報が発表された際は、線状降水帯が発生しなくても大雨となって災害の危険度が高まる恐れはあるとしています。一方、気象庁はこの情報を発生の2時間から3時間前を目標に発表するとしていますが、的中した9回のうち線状降水帯発生が発表されるまでの平均時間は63分でした。30分前後の場合も複数回ありました。気象庁は仕組み上、発生の10分前に直前予測が発表される可能性もあるとしています。気象庁は急激に状況が悪化することも多く、直前予測の発表の後すぐに発生の情報が発表されることもあるとした上で、情報が発表される条件などの説明をウェブサイトに新たに掲載するなどして理解を深めてもらいたいとしています。去年開催された大阪・関西万博の国連パビリオンの展示内容の一部がアメリカ・ニューヨークの国連本部に常設展示されることになりました。国連本部のロビーに8日設置されたのは、大阪・関西万博の国連パビリオンの展示に基づいて作られたパネルで、日本政府も支援しました。パネルは気候変動など国境を越える課題に対応してきた国連の歩みを紹介していて、1997年に採択された京都議定書や2015年に採択された仙台防災枠組みなど、日本も大きな役割を果たした多国間協力にも触れています。また国連加盟国の数や世界人口の推移も示していて、1940年代には22億人だった人口が2020年代には82億人と4倍近くに急増したことがわかります。国連のロビーでは他にも万博で上映された映像作品も公開されています。国連職員の浦野翔太さんは、私自身6ヶ月間国連パビリオンで多くのお客様をお迎えして、国連の活動について温かい言葉をいただいた。この展示を大阪からニューヨークに持ってきて、これから世界各国のいろいろな方にも見ていただけるのが楽しみですと話していました。この展示は一部の時期を除いて国連本部のロビーに常設展示される予定です。1時のニュース、伊藤啓太がお伝えしました。

0: 5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして木曜日、今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: 1時台はインタビューコーナー人の輪をお送りします。木曜日は身の回りのことについてお伝えしていまして、今日のテーマ、食べる前に聞いてほしいうなぎの話でございます。まあ、この時期になるとね、食べたくなるという方もいらっしゃると思いますけれども、最近では卵から人工孵化させる完全養殖のうなぎが世界で初めて試験販売されたというニュースがありました、ね、ではそんなうなぎにはですね、面白い生態があるんだそうです。子どもの頃にうなぎのかっこよさに魅了され、うなぎの研究を始めたという方にお話を伺います。ゲストです。東京大学大気海洋研究所特任准教授の脇谷良志郎さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 脇谷さん、
2: はい、
0: 良志郎さんという名前がですね、
2: あの、はい、
0: 量重さを表す量ですかね、に子供の子測るね、量子、つまり量子と同じってことですよね。
2: そうですね、量子力学っていう分野が物理にもありますよね、はい、で私この、 あのご質問をですね、何度も聞かれてきたんですが、親御さんはきっと物理の専門家なんじゃないかといったようなご質問を受けるんですが、まるで関係なくてですね、実は何なら私の両親は理系の人間でもなく、どちらかというと美術系なんですね。
0: で
2: こので私自身も実は量子力学でちんぷんかんぷんなんですが、私の親がですね、この字、漢字の形を気に入って、重そうな重そうな量という字と、それに対してこう 軽い、子供の子ですね、はい、このバランスをどうも気に入ったようで、それで名付けられたというふうに聞いております。
1: 見たことない
0: ね、
1: お名前ですよね。
2: でも私も会ったことがありません。
0: 美術的なセンスでこの文字が決まったということですか、
2: ね、言うならばそういうことなんでしょうかね。
0: はあ、ね、で脇谷良志郎さんですけども、実は去年この番組に出演していただいた四十からの研究者、
1: うん、
0: 鈴木俊孝さんと中学時代からのお友達という、うん、そうなんですね。
2: そうなんですよ、実は、彼は私と中学高校の、部活、生物部という、ちっちゃい部、当時ちっちゃい部活だったんですが、そこで当時私の一個下の後輩だった
0: ん
2: ですね。
0: 鈴木さんが、
2: はいはい、でその時代からの、だからお互いに中学生の頃からの、まあ、仲良くてですね、不思議な縁で、
0: お互いにそのまんま大きくなっちゃった感じですか。
2: そうですね、本当にいいのか悪いのかそのまんまですね。はい、
0: ね、鈴木さんはその四十からの鳴き声が、まあ、実はこう会話をしているんだっていう研究をされていて、それも証明されたという研究をされてますけども、
2: はい、はい、
1: 鳥の言葉を理解する人です、
2: ね、
1: ね、
2: 彼と一緒に散歩というか、山だとか歩いてると面白いですよ。本当に あれが出ますよ、大鷹が出ますよとかって預言者のようにですね、ズバリ当ててくるんですよ。蛇が近くにいるって言ったら本当に蛇出てきますからね。
1: 鳥が喋ってる言葉を理解して、で言ってるってことですか。
2: もうまさに、そうですね、まさにその通りだと
1: 思います。すごいね、
0: 面白いですよね、
2: はい、あ、すみません、まあ、中学時代から、別に中学時代にそれほど彼は鳥マニアではなく、どちらかというと昆虫大好きだったんですけど、まあ根っこのところで生き物大好き人間っていうのは、うん、まあ人のこと言ったらあれじゃないですけど、お互いに変わってないなとは思いますね。今あっても生き物談義ばっかりしてますね。
0: そうですか、はい、
2: アウト、ね、そうですね、
0: 鈴木さんはどちらかというとこうほっそりした感じのね、色白で、
1: はい、
0: なんかこう研究者っていう感じ、実は脇谷さんはどちらかという

0: 見た目で言うと全く違うタイプですね、
1: はい、おっしゃる通りですね。それぞれフィールドワーカーという、あの野外であの生き物を相手に調査するという面で言ったら一緒なんですが、はい、まあ、あの使う道具の重さが違うって言ったら説明しやすいんですけれども、まあ、現実問題は中学生の頃からお互いにあの体型はにこんな、こんな状態、こんな調子でした。はい、
0: なるほどね。
1: 対照的な2人です。
0: という脇屋さんに今日はお話を伺っていきますが、まずはじゃあプロフィールをご紹介しようと思います。
2: 脇屋良四郎さん、1982年東京都生まれ。小学校の時に図鑑で見たうなぎのかっこよさに惹かれ、うなぎ研究の道へ。静岡大学卒業後、九州大学で修士博士課程を修了し、中央大学での研究職を得て、2020年に東京大学大気海洋研究所に着任。2023年度から特任准教授でいらっしゃいます。専門は魚類生態学で、海と川を行き来する魚の研究を中心に、特にうなぎの生態研究に力を入れていらっしゃいます
0: ということでございます、はい、まあ、ちなみに今 BGM でかかってますのは、うん、成田市の観光キャラクターうなりくんのテーマソング、うなりくんナウなんだそうですけども、まあ成田にちなんで飛行機とうなぎをモチーフにしたキャラクターなんですが、
2: あ、
0: はい、まあ、成田ってね、そのうなぎ昔からのこ うなぎの、まあ、なんていうか名産地とかね、よく食べるところというイメージがありますけども、ちなみに脇屋さんは成田のうなぎって食べたことあります？
1: いや、実はですね、残念ながら私、あの、まあ、成田がうなぎの名産、あの有名なのは存じ上げとるんですが、はい、食べたことはないですね。
0: お、
1: はい、
0: あまり食べる方には、
1: いや実はそうなんです、あの、なんだそりゃって言われそうなんですけど、私あのうなぎはあの今ご紹介いただいた通り昔から好きなんですが、はいはい、まあ、食べ物としてはですね、あのもちろん美味しいと思うぐらいの舌は持ってるんですが、はい、それほど執着心はなくてですね、食べ物としてのうなぎには私にとってみたら全然違う、あの生き物としての魅力の方がはるかに勝ってしまってるんですね。
0: このあたりがちょっと不思議ですね。普通うなぎ好きっていうと食べる方かなと思うんですよ。
2: 食べる以外に
0: ということですよね。
1: そうですよね。まあ、そうですよね。
0: そのあたりのね、
2: 見て楽しい。
0: うなぎの魅力の感じ方も今日はね、ちょっと聞いていこうと思うんですけども、ちなみに番組ホームページの方に掲載しています脇屋さんのお写真がですね、ものすごく大きなうなぎをこうぶら下げてらっしゃる。
2: うなぎに見えない。
0: あれうなぎなんですよね。
1: そうですね。これはあの我々がよく食べている日本うなぎとは別の種類で、あの大うなぎという種類なんですけど、はい、もう少しあったかいところにいる種類なんですが、まあ、うん、うなぎにはあの孫子とうなぎ、うなぎの一種類です。一種です。
0: おお、かなり大きいですけど。
1: そうですね。これで 1.2 メーターぐらい。あのあったかなと思うんですが、あの実はもっともっと大きくなりますし、
2: ね、
1: あの、ええ、もっと大きなものをこの島では何度も取っております。
0: へ、結構浅いところで捕まえてませんか？
1: そうですね、あのそうなんですよ。これあのこの種類だけじゃないですけど、うなぎってあの夜行性でして、はい、昼間あの物陰、岩の下とかに隠れるのがとにかくうまいんですね。で何が言いたいかというと、あの意外と浅いところでも隠れ家があるとですね、こんな怪物みたいなものが平然とあの潜んでたりするんですね。
0: へー、
1: 気づかれてないだけですぐそこに大物がいるかもしれない。そんな生き物なんです。
0: 思うと面白いですね。へえ。ちなみにスマホケースもうなぎだって聞きましたけども。
1: そうですね。
2: あの
1: 顔。私のスマホケースは代々自分で以前撮影した、これ私あの昔パラオの川の中に潜って自分で撮影した大うなぎの顔のドアップなんですけど。
2: なんかナマズにも見えます。
0: お、確かに
1: 分かっていただけますか？
0: お、
1: あ、そう、いや、ナマズみたいな、この
2: みたいな
1: この顔に私は幼少期にあのなんでしょうね、取り憑かれたと言いますか、
2: 唇じゃないけど唇みたいなところ、膨らみがなんかすごい大きくないですか？
0: 確かに、これはまた大きいものなんですか？
1: これはあの 1.5 メーターぐらいはあったかなと思います。水中で見るとさらにちょっと一回り大きく見えますので。
0: そうなんですね、今もおっしゃいましたけども、そのうなぎのかっこよさに惹かれて、それの興味で、入っていった

0: あった淡水魚の図鑑で、まあ、ずっと本屋で立ち読みしてたんですよね、
1: はい、
0: なんでか知らそれまで魚のことなんか全然興味と執着したことなかったんですけども、はい、えらい熱心に立ち読みしてるので、まあ、親が買ってくれたんですよ。でそれがまあ分厚いあの写真のよく載っている図鑑だったんですが、
1: はい、
0: それ以来ですねそれをもうなんて言う子供の集中力って恐ろしいもので今じゃ逆立ちしても真似できないですけどほぼ一冊もう情報を丸暗記するぐらいで読み込んでたんですね。でその中の一つ特に惹かれた写真が大うなぎのとうなぎの顔のドアップの写真でして、これをなんて表現したらいいんでしょうね、なんかあの存在感がナマズのようだとおっしゃってましたけど、あのこの顔のふてぶてしい感じとかが私の何かに触れてですね、あのこんな生き物がいるのかと、でそれに端を増してどんどんどんどんあのまあ、うなぎとかナマズを中心にあの淡水魚の魅力に取りつかれていったと、で気づいたらいい年になってしまったという、まあかいつまんで言えばそんな感じですよね。
1: ちなみに脇屋さんのスマホケースの写真が今、はい、あのまんまるに、はい、アップされてますんで
2: 写真
1: 見ていただければこれどの辺がかっこいいでしょうね。
0: これあのかっこよさを人と共有するって難しいですね。かっこいいと思う感性を人と共有するって本当に難しいので、
1: はい、
0: 私いろんなところでこの話というかこのあのそうですね課外授業とかでも説明するんですけど、最後までかっこよさが分かりませんでしたって言われる機会が多くてですね
2: すいません、
0: いやいやいや別にこれはあの当たり前で、まあ人それぞれっていうのがまさにこのことで、なんか私としても面白いなと思うんですが、まあ、当時も今も私にとってみたらこれが何なんでしょうね、この異様な存在感を放つ偉そうな顔をしたあの食卓で、私で当時それまではお魚って言ったら食卓でこう出てくるアジみたいな、あの横に平たくてですね、あのお皿の上でペタッと横になるようなものというイメージがあったんですが、もうなんかこう映画に出てくるあの親玉みたいな顔をしたこの悪者の、そうですそうです、ボスっぽさがですね私の中であの当時から気になって気になってですね、こいつは一体どんなことをしているんだというあのというまあまあそうですね、惹かれていったのが最初でして、まああの今も実は変わらないんですけど、小学生の特に男の子とかにあるあるだと思うんですけど、あのカブトムシとかクワガタをかっこいいと思ったら、
1: はい、
0: 次何するかしたらあの手近に置いときたいんですよね。
1: お
0: とりあえず帰る自信がなくてもカブトムシ見つけたら取ってしまうっていうのが、
1: あ、ありますね、
0: 取って虫かごで持って帰る、
1: はいはい、
0: でこれのこの思考回路なんですけど、私にとっても同じで、あのかっこいい魚を手近に置いてめでたい、まあ、それはつまり飼育なんですね、当時も今も私にとってみたら、あのそれで置いておきたいなと思ってですね、それから魚飼育にどっぷりとハマっていって、未だにその道から抜け出せてないんですけれども、そうですね、で、ナマズだのウナギだのを飼育し始めたのがこの小学校の中学年ぐらいからですね。
1: どうするの、取ってくるんですか、買ってくるんですか、
0: 両方ですね。小学生の頃だと自分で行ける範囲とかもですねやっぱ限られてますし、取る、技術もないもんで、当時は買ってきたものが多かったんですが、まあ、今はあの手この手でですね、自分で取る
1: 技術も、
0: はい、はい、そうですね、だって、まあ、手元にかっこいい生き物を、置いてめでていたいというような非常に幼稚な欲求に始まって、で先ほどもちょっと申し上げましたけど、ウナギって夜行性なんですね、
1: はい、
0: 昼間見ててもなんかぼーっと休んでるだけなんですでもこれがですね夜明かりが落ちる、明かりを消すとですね、水槽の中でもそわそわと餌を求めてこう肉食魚のウナギが動き出すんですね。これがこのメリハリみたいなのが面白くて、小学生の頃に夜更かしして水槽の前でこの暗い部屋の中で魚をナマズやウナギを眺めて妄想を膨らましておりましたね。
1: 親御さん心配されませんでした？
0: まあ、これ本当にありがたいんですけど、 面白がってはくれていたんですけど、多分諦めたのかは分かりませんが心配はあんまりされ

0: そうですね、はい、
1: 夜な夜なこう暗がりで、
0: はい、あの夜な夜な暗がりで、そうですね。でもそれで水槽の中、狭い水槽の中を泳ぐ魚たちを眺めながら、本当はこの魚たちは自然界では、野外ではどういう暮らしをしているのかなということを、図鑑にも載ってない情報を妄想するのが好きな子供でしたね。
1: おそこまでもう思いが至っちゃうんですね。
0: そうですね、やっぱりこの偉そうな顔はどういう暮らしを本当はしてるのかなっていう。お
1: ね、そうやって始まった研究の道ですけども、うんうん、ね、うなぎの研究っていうのはどういう内容なんですか。
0: あ、まあ、これはもちろんあの研究者によって、あの本当にあの十人十色なんですけれども、はい、まあ、私の場合で言いますと、この野外であのうなぎがどうやって暮らしているのかっていうのに、まあ、本当に根っこの興味があるもので、はい、で今でこそだんだん情報溜まってきましたけど、あの当時はあの川でどんぐらい年数生きるのか、何年ぐらい生きて、彼らは実は海で生まれて、はい、川で、うんうん、あの長いこと暮らして、その後また無事に生き残れば川を下って海に行って産卵して、1回だけ生涯で1回だけ産卵してそのまま死んでしまうと、そういう生活を送るんですが、その、川での暮らし、何年生きてどんなものを食べて、どんな環境が好きでとかって、そういったことを本当に基礎的なことなんですけど、川の中での彼らの、あの暮らしぶりっていうのを、見てみたいっていうのがありまして、私はその観点で、まあ、川の中で暮らす年齢ですとか、餌の内容、何を餌として利用しているのかっていうようなことを、学生時代からずっと研究しておりました。
1: 年齢ってうなぎの年齢って分かるんですか。
0: そうなんですよね、あのこれ魚の年齢を調べるって口で言うはやすしたんですけど、そんなに簡単ではないんですね。で、ですね、うなぎの場合とか他の魚も多くはそうなんですが、頭の頭部の頭蓋骨の中にですね、耳の石と書いて

0: でして、夏と冬のメリハリがある環境で育った魚は基本的にこの年輪が形成される場合が多くてですね。ただまあこの生ごみ1個分ぐらいのちっちゃい顕微鏡の下でこう削りながらですね、それを観察するという、まあ、非常に地道な作業になります。
1: 手先も器用じゃないとちょっとダメですね。
0: そうですね、あんまりだから私は好きな作業ではないんですが、まあ、
1: そうなんですか。
0: なんせ地道で、
1: 大事な作業です
0: でも大事なんでやります。はい、
1: ちなみに、うなぎの生態よく分かってないってことを前から言われてたように思いますけれども、そのあたりっていうのはだいぶ分かってきた感じなんですか？
0: そうですね、うなぎの謎、うなぎはまあ謎の多い生き物として本当に古くから知られておりまして、まあ有名な話ではある、まあ界隈では有名な話として2000年以上前のアリストテレスの時代からですね、大博物学者をもってしてもうなぎは泥から自然発生するんだと、彼が記述してるぐらいですね。どういうことかっていうと、多くの人にとってうなぎは当時もやっぱり身近な生き物だったはずなんですね。その反面、今でこそ分かってますが、遠く離れた海にしか産卵場所を持たない。なので、当時の人もうなぎの赤ん坊も卵も見たことがなくてですね、どこにいるのだと、いつの間にか川にいるこの生き物はどこにいるんだということで、まあ、その彼らの、その生活のスケールの大きさが一つは大きな謎として有名になった、まあ、ゆえんじゃないかなと考えられます。
1: 確かに卵も子供も見たことがなければ。

0: さあ、で、まあ、研究の結果というかな、これまでの蓄積でいろいろ分かってきたことも多いそうですけども、ウナギのその生態の面白い部分っていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、何でしょうね。
1: そうですね、これは私まあ、先ほど申し上げた通り魚マニアなもんで、はい、淡水魚って基本的には、まあ、釣りをする方なんかだったら分かるかもしれませんけど、ヤマメは上流の方とか、フナは中流、ナマズは下流みたいな、種類によって住む環境って大体より好みがあるもんなんですね、
0: はい、
1: ところがウナギってそれをものすごく無視して川の本来は下流上流問わずどこにでも居つく魚なんですね。これが一体何なのかっていうのが私 のウナギ研究を始めた当初からの大きな疑問としてありまして、まあいろいろそれに関する研究をまあ執着してやった結果ですね、まあ、これは日本ウナギという種類の、まあ、メスに限っての研究事例なんですけれども、彼らが海からやってきて川の下流の方に最初に住み始めるんですけれども、その川での暮らしの初期に成長が早いものはどうもそのまま川の下流に居続けるらしいんですよね、
0: はい、
1: 競争が多分川の下流って栄養が豊かで餌が多い反面競争も激しいんですね。その競争に打ち勝てるだけ成長が早いものはそこに残るんですが、そうではなかったものが多分新天地を求めて上流に、まあ、逃げるって言ったらとてもちょっと聞こえが悪いんですが、まあ、彼らの住みかを新たな住みかを求めて結果的に上流に上って住むということが分かってきました。で結果的にはその上流に行ったものの方が長生きして大きくなって最終的に海に下るということが、まあ、だんだん分かってきたというところですね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: 競争に負けて上流に行って弱っちいのかと思いきや、
1: いやそうなんですよ、まあそうまあ、競争に負けてですよね、まあ、そうなんか人の世界とちょっと被るものがあって、若干切なくもなるんですけれども、やっぱり競争が激しいところは人気があるところは競争が激しい、そうでないところに行かざるを得なかったんですが、最終的には長く生きることで大きくなって多くの卵を持って、まあ、子供を残すという戦略を彼らが取っているらしいということがやっと分かってきました。
0: ちょっとだけ勇気づけられるような気がしてきましたちょっと後半もまたゆっくりと伺います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ではここで音楽です。スティーブン・ドネリーの演奏でイールパイブルース、ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまる木曜日、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵がお送りしています。
0: 今日のこの時間のテーマ、食べる前に聞いてほしいうなぎの話ということで、東京大学大気海洋研究所特任准教授脇谷良四郎さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: メッセージが来ました。群馬県ののりいちさんが、今日はつかみどころのない話っていうテーマで募集してるんですけども、つかみどころがないといえばやはりうなぎですね。小学生の頃、夏休みはもっぱら川遊び。ある時川で遊んでいると、なんとうなぎが浅瀬のところでじっとしていました。見つけた私、ハラハラドキドキ、どうやって捕まえようか思案の結果、かぶっていた野球帽で捕まえようと思い上からバサリ。しかしうなぎも必死、逃げる逃げる、滑る滑る、全くつかみどころなし。結果逃がしてしまいましたということで、ね、まあ、
2: そうです、
0: つかめないですよね。
2: つかめないですね。
1: 帽子じゃちょっとちっちゃかったのか。
2: 帽子 でこれ仮にタオルだとかも持ってたとしてもですね、手づかみで、あ、手をだけで、そこそこの大きさのうなぎを捕まえるのは、まあ、あの職人じゃないとなかなか難しいんじゃないかなと思います。
1: 手袋の、あのゴムがいっぱいついて滑り止めがついてるやつだったらいけるかもしれない。
2: 私はそれでも一般の方というか慣れてない方だったらそれでも無理じゃないかなと
1: 思います。あ、滑っちゃうんだ、
0: はい、ちなみにコツはどの辺ですか？
2: 掴む場所なんです。
0: 場所、
2: はい、
1: 場所、頭
2: とか尻尾の方だとまず逃げられるんです、体の
1: 真
2: ん中あたりに。
1: 意外な。
2: しかもちょっとこういう持ち方、独特のですね、
0: 中指を
2: フォークボールを投げ、フォークと違うのかな、分かんないですけど、まあ、独特の掴み方が、
0: 指を開いて
2: あるんです。
0: 指の間で挟む、
2: 指の間で挟む、
1: 親指と小指、
2: なんで
1: 薬指ぐらいでガシッと。
2: そこまでうまくはないんですが、やっぱりあの手慣れた漁師の方に聞くと、力じゃないんだと。
1: でも力入らないですよね、この3本だと、
0: まあ、だから逆にあんまり力入れない。
2: そうなんです、
0: ということかもしれないですね。
1: そうか、入れるとグイグイって逃げられちゃう。
2: そんな感じがしますね。
0: あとさっき、うなぎを小さい頃買ったっておっしゃってましたね、
2: はいはい、
0: 福島県菜の花斉田さんから、はい、最初にうなぎを買った時何を食べさせましたかっていう。
2: ああ、いい質問ですね。あの、私もあんまり具体的なことを言うと、あの、引いてしまう方が多いんじゃないかなと思って、あえて言わなかったんですが、彼らは、あの、断っておきますが、肉食です。で、はい、野生のうなぎを飼う場合、最初の方に与えるのは、やっぱり生き餌なんですね。
0: 生きた餌。
2: はい。
1: どんな生き餌？
2: 例えば、土壌ですとか、場合によっては、
1: トモ食いみたいな。
2: そうです。あの、場合によっては、餌用に金魚を飼ってくるとか。
1: 金魚が、
2: はい。
1: 金魚。食べちゃうんだ。
2: もうパクパクっと食べますね。
0: はい、丸飲み。
2: 丸飲みです。
0: はあ、はい、そうなんですか。
1: 金魚。
0: 確かにちょっとだけ背筋がひんやり
1: する 感じ。芋虫とかじゃない
0: の。ないんですね。
2: もちろん与えればそんなのももう喜んで食べると思います。
1: 食べられる。
0: 基本的には何でも食べる
2: 感じですか。かなり悪食ですね。
1: 牛肉とかも。
2: 与えたらおそらく食べると思いますよ。
1: ちっちゃく切れば。
2: 与えたら。食べると思いますよ。いや、試したことがないですが、
0: 脇谷さん今も淡水魚飼ってらっしゃるんですよね。
2: そうなんですよ。今も、
1: 今は何を、
2: 今はもうありとあらゆる世界の淡水魚を飼ってるんですけどね、ちょっとあの最初は水槽1本2本からその小学生の頃始めたんですけれども、うん、今気づいたらですね、あの水槽の総量だけで16トンぐらい
0: 16トン、
2: はい、
1: トン。水槽部屋があるんですか。
2: まあ、そうです、あの、あの一箇所だけではないんですけれども、まあ、まあ言うたらそういうことです。水槽だけの
1: 小屋、
2: うん、
1: だってアパートとかマンションとかだったらそこが抜けそうですよ ね。
2: いや、全くその通りですね。散らして飼っております。
1: 一軒家とかじゃないと、
2: はい、いや自分でもどうかなと、あのどう
1: でも全部の面倒見るの大変じゃないですか、
0: ね、それこそ餌も大変でしょうし、
1: ね、まあ、水変えたりとかね。
0: そうそうそう、
2: あの、まあでもおっしゃる通りなんですけど、やっぱり人間、あの興味があるものに対してのなんて言うんでしょうね、あのエネルギーとは、うん、あの本当に平気で割くっていうことと、
1: すごい、
2: あのそういうものは上達しちゃうんですよ。

0: したりしなきゃいけないから、ちょっとずつ変えたりとか、
1: いやもちろん最初はそうだったんですけれども、
0: 大変ですよね。
1: やっぱりだんだんと、ま、コツ
2: 、それこそ数十年買い続けて、
0: すごい、はい、面白い生態のものって何かあります？
1: あ、いろいろ あるんですが、それこそですね、先ほどちょっと私の、ま、本業のうなぎの研究にも絡んで来ると思うんですけれども、うん、餌の内容も研究してたんですが、その中でその川の上流から下流までいるって話をしましたけれども、はい、実は上流と下流ってやっぱり全然環境が違うんですね。周りにいる生き物は違う、
0: うん、
1: で、見ていくとですね、下流の方は、まあ、以前から知られていたようにカニですとかイソガニっていう、うん、まあ、カニの仲間とかを主に食べているウナギが多いですが、結構カニ食べるうなぎ野外だと多いんですよ。これはまあまあ予想通りだったんですね。ただ上流の方 のそういう水性の水の生き物が少ないところで住んでるうなぎを調べてみるとですね、まあ、サワガニみたいな、まあ、そこはそこのカニも食べてるんですが、まあ、それ以外にゴキブリとかですね、森林に住むゴキブリとかムカデとか。
0: 森林にゴキブリいるの？
1: いるんですよ。これはだから家に出るちょっと汚いイメージのものとはちょっと違くてですね、完全な自然の中にしか住まない森林の中に。
0: 森林、苔とか食べてるんですかね、ゴキブリは。
1: 落ち葉みたいですね。
0: 落ち葉
1: とか、そう、私もこの専門ではないんですけど、落ち葉とかを腐葉土のようなものを食べてるようですよ。とかそれをさらに食べるムカデとか。
2: ムカデ、
1: こういったもの
0: とか、
1: こういったものをですね、上流のうなぎは結構高頻度で食べているっていうのが分かってきました。
0: やだ、もううなぎ美味しいって普通に言えなくなる天然のうなぎですよね。
2: でも水の中に住んでるわけじゃないでしょ、そういう生き物って。
1: いい視点ですね。いや私も当時すごく不思議だったんですよ。
0: だって捕まえるんですよね。
1: そこなんですよね。で私もなんでゴキブリとかムカデはどう考えても水の中に喜んで入る生き物ではないので、どうやってうなぎはこれらを捕まえて食ってんだのかなというのが当時から疑問だったわけです、
0: うん、
1: でただ同時に私その野外で調査をする中で、彼らがピンチになるとですね、陸に乗り上げて、
2: は
1: あ、蛇のように、むしろ蛇より速いスピードで陸をささささっと逃げるっていうような様子を何度も見てるもんで、
2: はあ、
1: 彼らが
0: 水陸両
2: 用、
1: まさに
0: そうなんだ。
1: 私の当時の感覚として、これは普通の魚と違ってやっぱり水から上がる上陸することに対してこうためらいがない生き物なんだろうなというのはなんとなくありまして、まあ、もしかしたらこれは陸で餌捕まえてんじゃないかなっていうところに、まあ着想を得てですね、実際それを水槽で、まあ、私飼育が得意なもんで、
2: はいはいはい、
1: 実験でですね、証明してみせたというのが去年論文で出たんですけれども。
0: 水なしの水槽っていうことですか。
1: そうですね、水はあるんですが陸地を作ってやるイメージですね。
0: カメを飼う時みたいな、
1: スロープがあって、カメだったら丘に上がれますみたいな環境を作って、はいはい、その丘の方にですね生きたコオロギを歩かせておくんですね。でそうすると隙を見てです、彼らがこう平気で陸にポイッと上がってきて陸でコオロギを食べるということがごく普通にやってしまうというのが、まあ、実験下で示せた。
0: コオロギも水の中には入んないんですもんね。そうそうそう、
1: 自ら入ることはまずないですよね。まあ、こういうのは飼育しながら、なんか飼育長年やってきた飼育の趣味と、まあ、自分の研究自分の本業がこう、いい感じにですね、
2: なんか、
1: そうですね。
0: じゃあ森の中をこうシャーって行くのはヘビだけじゃなくてうなぎかもしれないってことですか。
2: ちょっと捕まえなきゃってなりますよね。そうすると
1: 夜な夜な水辺のちょっと陸寄りで狩りをしているのかもしれません。多分してると思います。
2: 長い時間陸上にいられるんですか。
1: そんなに短くはないと思いますね。彼らはそうですね、体の表面がすごくヌルヌルしているのが有名で、あの粘液のおかげ、すごく粘液が量が多いんですね、他の魚に比べて。
0: 乾きにくい、
1: 乾きにくい、おっしゃるとおり。そうです、そうです、乾きにくいことと、物理的に石とかに当たってもですね、これでやっぱり皮膚が傷つきにくい、これがクッションになる。
0: トゥルンっていくんです。トゥルン
1: プラスこの乾きにくいことによって皮膚呼吸の あの

0: 能力が非常に高くてですね、陸にいながらにして体が湿り気を帯びてるとかなり酸素しっかり吸えてるというか、表皮からですね、体の表面から呼吸ができるということが分かっておりまして、まあそれがゆえにきっと彼らは陸に上がることに大したためらいを見せないんじゃないかなというふうに最近、まあ、考えております。
1: 進化したらなんか足とか生えてきそうな
0: うなぎ犬の始まりですね。
2: うなぎ犬になるのかな。
1: トカゲのように。
2: そういうそのうなぎっていうの、まあ、ちょっと全体の方に目を向けてみると、はい、ちなみに何種類ぐらいうなぎっているんですか。
0: ですね、うなぎは世界で全体では、はい、16種類知られております。
1: あ、そんなに種類があるわけじゃない。
0: おっしゃる通りです。そんなにむちゃくちゃ多い仲間ではないんですね。まあ、と言いますのも、まあ、先ほど申し上げた通り各地に住んでるんですけど、種類に各種類で産卵は大体陸から遠く離れた海に一箇所もしくはまあ数箇所しか持ってないというようなちょっと特殊な生態をしているもので、なかなか世界中に分散している割には種類の数はそんなには多くないというのが実態としてあります。
1: 卵ってどこに、海藻とかにも見つけるんですか。
0: おそらくそうではないと考えられていてですね、海藻とかさえ生えていない、少なくても日本ウナギですとか、先ほど私が持ってた大ウナギに関してはですね、マリアナ西方海域と言われるんですが、まあ概要の非常に海底が深い場所に産卵することが分かってまして、つまり海藻なんかが生えられるような環境ではなくて、海の砂漠と呼ばれるような、
1: 移動したりしないんですか、その卵が。
0: そこ
1: くっつくの。
0: いえ、そこで冬水の中を漂う卵を産むわけですね。そうすると海流任せに、海流によって卵が流れて、途中で流されてる途中で、卵が孵化してですね、赤ちゃんウナギとなって、その赤ちゃんウナギもまた引き続き海流に運ばれることによって、半年とかかけてその生まれ故郷からゆっくり海流に運ばれることで日本沿岸とか台湾とか朝鮮半島とかにやってくるという。
1: じゃあ赤ちゃんは自力でご飯食べてる。
0: 途中から自力でご飯は食べます。ただ自分がどういう川に入るかっていうのはおそらく選んでいない。風任せという言葉がありますが、海流任せであろうと、運任せので住む場所に入ってくるというふうに考えられております。
2: それがね、その大ウナギの場合はそれこそ10キロとかぐらいのサイズになるわけですもんね。
0: そうですね、
1: すごいですね。いろんなもの食べて大きくなる、はい、
0: そうですね。しかも彼ら川の中で大きいものだと、大きな大ウナギですと30年以上生きてるものを我々確認してますので、まあまあいい年にまで。
1: そんな30年以上も生きてたらなんかそんなの食べたら罰当たりそうな。
0: そうなんですよ ね。そういうふうにもちょっと思ってしまう節があります
1: よね。そうですよね。
0: 知れば、研究してるとこれを食べてしまっていいのかななんてことがちょっと。
1: いや本当に捕まえていいもん なのかどうなのか。
2: でもどうしてもやっぱりこうちょっと食べたらどうなのかなっていう興味はやっぱり、
1: はい、大きいのは ねどんな味なのかなっていう。
2: 種類によってなんかこう食べ応えって違うんですかね。
0: やっぱり大きい大うなぎは何度かだけ試したことがあるんですが、まあかば焼きでいい、いわゆるかば焼きのサイズのうなぎを食べ慣れている我々が期待するとですね、まあ、大概期待外れと言いますか。
1: 美味しくないんですか。
0: まあ、人によってもちろん感じ方いろいろなんですが、まず圧倒的に皮が硬い、分厚くて。
1: あ、そうなんだ、なんかもう本当に脂肪だらけでブヨブヨしてるのかなと思ったら、
2: いやいや
1: 違うんだ、硬いの。
0: 硬いです。で、身もですね、天然のこの大きいうなぎってのはものすごい筋肉質なので、
1: そっか、
0: 鶏肉みたいな、なんというか質感は鶏肉の食感に近いような感じでいらして。
1: じゃあ料理法を変えればいいんだ。
0: そうです。料理法、郷土料理としては地域によってはこういう大きなうなぎを使った料理がありますね。
1: 唐揚げにしたりとかね、
0: 多分そういう方が向いてると思いますね。
1: 向いてますね。
0: 煮込みとか味噌煮込みとか、
1: 煮込みね、
0: はい、丸だく、だからかば焼きを期待するとちょっと違うものっていうイメージですね。
2: ちなみにさっき1時半の前のところでかかった音楽はイールパイブルースってかかったじゃないですか、あれうなぎのうなぎパイなんですよね。
1: いや、そうなんですか。
2: あれロンドンあたりの郷土料理って聞きましたけども、ね、
0: あれイールパイはもうイギリスなんですかね。
1: 私が
0: 知ってるの他にもゼリー寄せですか。
2: ゼリー寄せね、
0: あれは、はいはい、 はい、イングランド、ごめんなさい、私ちょっとうる覚えの知識ですが、イギリスのどこぞの地方で有名な料理として、うんうん、のそういうものも、かつては労働者の代表的な、まあ、料理だったというふうに、聞いておりますが、あんまり美味しかったという話は私は周辺では聞いたことがないですね。
2: そうなんだ、ね、はい、今日はいろんなうなぎの話を伺ってきましたけども、
1: はい、
2: まあ、我々のこう感覚としてはそろそろ土用の丑の日も
1: 来るから、そうですよね、月末ぐらいですよね、
2: ですかね、かなという気がして思いますけども、はい、脇屋さんにとってはこれ土用の丑の日っていうのはどんな風に感じるもんなんですか？
0: いや、もちろん昔から知ってますし、うん、この日にを目指してやっぱりうなぎが大量に流通するっていうのを、まあ、この世界に研究するようになってより詳しく知るようになりました、
2: はい、
0: で、もともとはやっぱりこれは平賀源内先生が考え出したと言われて、まあ、諸説あるそうですが、
2: はい、
0: 販売促進キャンペーンみたいなものだったというふうな説もあるようですが、完全にまあ、ある面ではそのキャンペーンとしては根付いて成功してるんだろうなと、大成功ですよね。ただ、まあ、その反面ですね、やっぱり他の例えばバレンタインのチョコとかとはちょっと事情が違うのが、うなぎって今の場合ですとやっぱ完全に天然の稚魚を取ってきて養殖している、あくまで天然の資源なんですね、
2: はい、
0: これは他の水産資源も多くはそうなんですけれども、うん、でこれをこの需要一時的な日なんていうんですか、一時的に土用の丑の日にものすごい需要が集中してしまうことによって、ここに合わせるために大量に生産して大量消費をすると。でそうするとですね、食品のロスとかっていう面でもものすごくでかいものがあるわけです。でもちょっとここは私は今の時代少し考えなきゃいけないのかなと、考えるべき時代になってるのかなと思いますね。需要をもう少し、理想的には分散させて、まあ、それぞれうなぎ食べるのが好きな人だったら誕生日だから食べるみたいなのもアイデアの一つとしてはあっても今後はいいのかもしれないなと、まあ、もちろんそれぞれの楽しみ方がありますけど、そういうふうにも思いますね。
2: はい、ありがとうございます。まあね、その資源としてのうなぎを見るとやっぱりそのシラスうなぎが取れなくなっていて、だからこの間その完全養殖のうなぎが試験販売されたっていうニュースにすごく注目が集まったりしましたけども、やっぱりそういうその資源を管理するっていう面からもうなぎっていうのはやっぱりそういうところにやっぱ入っていくべきというか。
0: そうですね、いまだにですね、やっぱりそのうなぎの資源という言葉で言うと簡単なんですが、この現状をちゃんと把握できている人間が残念ながらいない。人間の力ではまだまだそれさえもなかなか難しいというのが現状なんですね。ただ少なくても減ってはいるだろうというのは多くの人が感じているところでして、
2: うんうん、
0: まあ、これらをやっぱり今後は考える一つのこの土用の丑の日にうなぎを食べつつ、うん、もちろん味わって美味しさを味わって楽しんでほしいんですけれども、まあ、相手が野生動物であるっていうことだとか、それを介してですね、いろんな水産物も野生動物であって、人の関わり方次第で先が危うくなりうるものだっていうことをちょっとだけ考えてもらう機会になればいいんじゃないかなと思います。
2: 熊本県のねんねこねんさんからメッセージ来ました。はい、鈴木俊孝さんの回も楽しく拝聴しましたが、さすがご友人と言うべきか、脇屋さんのお話もうなぎへの愛が濃くて聞いてて楽しいです。きっとキラキラした目でお話しされていることでしょう。はるか昔に受講したうなぎの講義を思い出しながら聞いています。
0: あれ、ありがとうございます。あら、受講
2: されたんですかね。熊本の方ですね。
0: おやまあ、
2: おやまあですか。
0: あら、
2: ということで今日も楽しく聞いていただいたようでございます。さあ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今後の、まあ、研究の目標というか、こんなこともやってみたいなみたいなことあったら教えてください。
0: あ、そうですね、まあ、個々 の研究としてはそれぞれやっぱり結構マニアックな研究 のアイディアはあるんですが、まあ、全体としてましてはやっぱり私はもともとやっぱ魚の生態が知りたいという子供の頃の思いで今まで来てて、それは今も変わってなくてですね、うん、掘ればやっぱり面白さがどんどん湧いてくるものって世の中の、まあ、野生私が知ってる中ではその魚掘ればどんどん面白さが出てくるものだと思ってます。でこれを少しでも深めて自分なりに詳しくなっていきたいなというふうに考えております。
2: まだまだ知りたいことはたくさんあるってことですね。
0: まだまだ無限になりますね。
2: また面白い生態が見つかったら教えてください。
0: はい、こちらこそ。
2: 今日は東京大学大気海洋研究所特任准教授脇谷良志郎さんにお話を伺いました。脇谷さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さてはここで一曲リクエストをおかけしましょう。北海道アルプステオンジハイジさんからです。今週のテーマ願いですけども、英語でウィッシュということで、ゴーウエストのザ・キング・オブ・ウィッシュフル・シンキングをリクエストします。映画プリティ・ウーマンのサントラに入っているということです。ではアルプステオンジハイジさんのリクエスト、ゴーウエストでザ・キング・オブ・ウィッシュフル・シンキング。

0: 時刻1時53分を過ぎました。続いてはこちら、虹ヶ崎アウトロクイズ。このコーナーは曲のアウトロ、終わりの部分を聞いて曲名を当てるというクイズです。2時台の冒頭で正解発表いたします。皆さんもぜひクイズご参加ください。メールの場合はまんまるホームページの投稿フォームからお願いします。 X ではハッシュタグ NHK まんまるをつけてポストしてください。和江さんも心の準備よろしいでしょうか。
1: もう今日は願いでしょ、テーマ。もう星に願いをしか思い浮かばない。
0: もしそれが正解だったらどうするんですか。ちょっと遠慮していただけますか。さあでは行きましょうか。まず今日の問題です、はい、アウトロゴー。
1: 全然わかんないや。
0: 本当ですか。何の曲でしょうか。ダメですか。
1: 全然わかんないです、
0: はい、ヒントいきますよ、
1: はい、
0: アニメの主題歌です。
1: アニメ、
0: はい、歌詞の中にお願いと出てきます。もう一回聞いてみますか。ちょっと長めいきますかね。はい、じゃあ長めのバージョンいきますよ。アウトロゴー。

0: ですよね。
1: はい、まあこのアニメを見ていた人だったら聞いたことあるかな。
0: だいぶ前の感じですよね、すねこの曲調からすると、す、ね、昭和世代みたいな。
1: 昭和世代ですね、はい、さあ
0: 全然わかんない。
1: あ、今のところ和江さんは思いついてない感じですけれども、いや、もう全然わかんないです。皆さんどうでしょうか、はい、ね、正解発表は2時台冒頭で行います。皆さんぜひご参加ください。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュースと交通情報です。今日の関東甲信は高気圧に覆われ広く晴れていて、すでに気温が30度以上の真夏日になっているところがあります。この後も気温は上がる見込みです。日中の最高気温は前橋市や甲府市、長野市で33度、さいたま市で32度、東京の都心や宇都宮市、横浜市で31度、水戸市や千葉市で30度と予想されています。また小笠原諸島では熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。関東甲信ではあさってにかけて厳しい暑さが続き、内陸を中心に35度以上の猛暑日になる恐れもあります。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。今日未明、川崎市の市道で自転車に乗っていた20代の男性が車にはねられ病院に運ばれましたが死亡しました。車はそのまま走り去り、警察がひき逃げ事件として捜査しています。今日午前0時半過ぎ、川崎市高津区久本の市道で近くにいた人から乗用車が男性をはねて逃げたなどと110番通報がありました。警察によりますと、現場の路上に川崎市中原区に住む会社員今野匠さん28歳が倒れていて、すぐに病院に運ばれましたが頭を打つなどして死亡しました。目撃者の話などによりますと、今野さんが自転車に乗っていたところ乗用車にはねられたということです。車はそのまま現場を走り去っていて、警察はひき逃げ事件として逃げた車の行方を捜査しています。現場は JR 武蔵溝の口駅から南東に300メートル余り離れた見通しの良い市道です。東京上野の飲食店の店長らが客の男性を取り囲むなどして店にとどまらせて暴行を加え20万円を脅し取ったとして逮捕されました。警視庁は別の客にも同様の被害があったとみて調べています。逮捕されたのは台東区上野の飲食店の店長広瀬修平容疑者40歳や副店長の雪野大和容疑者22歳ら店の関係者合わせて5人です。警視庁によりますと、今年4月客の40代の男性を取り囲んで店内におよそ3時間とどまらせ暴行を加えるなどして現金20万円を脅し取ったとして逮捕監禁と恐喝の疑いが持たれています。1時間6000円と伝えて客引きして入店させ3時間ほど経つと料金としておよそ8万円を支払うよう求めたということです。その後支払いを拒否すると残業代として120万円払えと脅すなどして男性が電話をかけて駆けつけた同僚が20万円を立て替えたということです。5人の認否は明らかにしていません。管轄する上野警察署に今年に入ってから5月末までに寄せられた不当な飲食代の請求についての相談のうち、この店に関するものが7割近くに上るということで、別の客にも同様の被害があったとみて調べています。この後は道路交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい。高速道路は静岡県内の東名高速道路の下りが高波のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは富士インターと清水ジャンクションの間が高波のため、午後1時31分から通行止めになっています。中央道の下りは韮崎インターで作業のため2キロの渋滞です。上りは山梨県の猿橋バス停付近で工事のため2車線が規制され、
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、 アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
5: 2時の NHK ニュースです。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 2.9% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年11月以来29年8ヶ月ぶりの高い水準です。日本の財政状況に対する懸念が続いていることに加えて、イラン情勢の先行きに対する懸念を背景に、原油の先物価格が上がり、今後インフレが進むという見方などから国債を売る動きが進み、長期金利が上昇しています。岩手県矢巾町で今日住宅一棟が全焼する火事があり、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。火事の後、この家に住む親子と連絡が取れなくなっているということで、警察が身元の確認を進めています。警察によりますと、きょう午前3時半ごろ、矢巾町愛野の住宅で炎が見えると現場近くを車で通りかかった人から消防に通報がありました。火はおよそ3時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅一棟が全焼し、焼け跡から2人が遺体で見つかりました。警察によりますと、火事の後、この家に住む60代の男性と高齢の母親と連絡が取れなくなっているということで、警察が身元の確認を進めています。現場は JR 東北本線の古館駅から北東に1キロ余りの住宅街です。現場近くに住む50代の女性は、火事だと聞いてすぐ外に出てみたら、2階建ての住宅が火に包まれて庭の木の上の部分まで炎が上がっていました。燃え移るかもしれないと思って逃げる準備もしました。驚いたし怖かったですと話していました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日夜、日本時間の今日正午過ぎ、前日に続いて行われたイランに対する追加の攻撃を完了したと発表しました。イランの防空システムや沿岸部の監視施設のほか、ミサイルや無人機の保管施設、それに軍の補給インフラなどおよそ90カ所の軍事的な標的を攻撃したとしています。中央軍が SNS で公表した映像では、複数の標的が上空からの攻撃により破壊され、炎や煙が上がる様子がわかります。中央軍は引き続き警戒を続け、最高司令官の指示による作戦を実行する体制を維持しているとしています。これに対しイラン議会のガリバフ議長は9日 SNS の投稿で、アメリカによる一連の攻撃について、アメリカは未だに威圧や約束の破棄に代償が伴うことを学んでいない、はっきり言おう、攻撃すれば反撃を受けることになるとして、報復も辞さない姿勢を示しました。そして、悪あがきはやめろ、さらに深みにはまるだけだ、ホルムズ海峡はアメリカの脅しによってではなく、イラン側の取り決めによってのみ解放されると、アメリカを牽制しました。大リーグのタイガースやアストロズなどで活躍し、サイヤング賞に3回輝いた43歳のバーランダー投手が、今シーズン限りで現役を引退することを表明しました。バーランダー投手は2005年にタイガースでデビューし、160キロを超える速球と大きく曲がるカーブなどを持ち味に、2011年には24勝を挙げて初めてサイヤング賞を受賞し、MVP 最優秀選手にも輝くなど、リーグ屈指のピッチャーとして活躍しました。ここまで通算成績は現役最多の266勝159敗、防御率が 3.33、 奪三振は歴代8位の3554となっています。 バーランダ投手は8日自身の SNS で、今シーズンは肉体的にも精神的にもこれまで経験したことのないような試練に直面し、引退の時が来たのだと感じましたと、今シーズン限りでの引退を表明しました。ここまで全国のニュース、担当は松岡でした。時刻は間もなく2時5分になるところです。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズの時間ですね。和恵さんも最初なかなかわからなかったんですが、
1: はい、
0: なんかちょっと分かってきた感じですかね。
1: はい、
0: では問題の振り返りからいきますよ。今日の問題はこちらです。アウトロゴー。はい、ということで、もう和恵さんはすっきりした顔してますね。
1: はい、
0: じゃあ長めのバージョンも聞いていただきましょう。こちらですよ。アウトロゴー。はい、ということで長めも聞いていただきました。でヒントですけども、アニメの主題歌です。歌詞にお願いと出てきますということです。でこのニュースの間、和恵さんがわからない顔をしているとまたヒントおじさんが来ましてですね、
1: はい、
0: アニメは野球のアニメですと、うん、で歌っているのは女性歌手ですと。それから、この曲自体は高校野球の応援でも演奏されます、
1: はい、
0: という、
1: はい、そこで分かりました。
0: 分かりましたですか、はい、そうですか、
1: はい、
0: もうじゃあ大丈夫ですかね。
1: はい、
0: では和恵さんのお答えをどうぞ。
1: 岩崎よしみさんのタッチ。
0: 岩崎よしみさんでタッチ、正解はこちら。
2: お願いタッチタッチ、ここにタッチ。
0: ということで和恵さん大正解。
1: やった。あのヒントなかったら分かんなかったです。
0: 最初本当に分かんない顔してましたね、
1: はい、
0: まあ、そうなんですね、うん、まあ、そろそろね高校野球も地方予選なんか
1: やってるでしょう
0: しね、
1: はい、
0: ね、この曲があちこちで流れるんじゃないかと思います、はい、さあではこの曲聴いていただきましょう。岩崎よしみでタッチ。

0: 今日のにじまたぎアウトロクイズの正解、岩崎よしみさんタッチお聞きいただきました、はい、今日はね相当たくさん正解者来てますね。
1: あ、そうなんですか。やっぱ分かった人、はい、
0: たくさんいらっしゃるみたいですね。じゃあ発表いきますよ。まずは X でハートビートさん、崩れそう管理員さん、フラダンスの犬さん、 MK さん、大鳥キリンさん、福山雅照さん、帰ってきた白猫にゃんにゃんさん、キム様、チャーリーさん、ハレハレ花としんのすさん、コバさん、のりほさん、ルセアートさん、よすがさん、福井としみつさん、右には左さん、りっちゃんママさん、ポプテミミッキュさん、ヤギ座のビーちゃんさん、メタル感動脈さん、アンペルウーマンさん、嫁アット稲葉さん、ちさん、日がない一日さん、ちさとさん、めぐりんさん、わがのはバイク乗りさん、N7 さん、風上にしっさん、天井院里姫さん、ヒロさん、まさしさん、いおりさん、若葉さん、稲葉のりやきさん、プティさん、まさかずさん、今ここで半分ぐらいですね。
1: すごい。
0: ごめんなさい、断念。で、投稿フォームでいただいたのが、ケアレスミスさん、ガマちゃんの奥さんさん、テレグノシスさん、勝利さん、松坂のチコさん、チコタンさん、若紫さん、コリンさん、カーリーさん、源泉かけ流しさん、庭のキジバトさん、ナッキーさん、大山アナウンサーのファンさん、珍しいですね。カッパのピー君さん、愛媛の大量さん、ラジオマンさん、サデボロケさん、お馬のアローちゃんさん、愛しのエリーさん、おのしたけちゃんさん、 SUPRA36 さん、アポちゃんさん、どこかのダチョウさん、菜の花咲いたよさん、北斗田あずきとハヤトのパパさん、ラッテさん、猫またぎさん、パンのみーさん、チーノさん、クロさん、タンクさん、にゃんこさん、略して桃川さん、ワンコタンも大どこビアさん、もっと優しい風さん、あと30人以上いそうですね。
1: すごい。
0: それからファックスではみかんのしっぽさん、バーバーさん、若年寄り恵比寿さんからもいただいております。ごめんなさい、皆さん全員読み上げられませんでしたが、ご参加ありがとうございました。以上、今日のにじまたぎアウトロクイズでした。あー、ちょっと酸欠ですはい、ということで、はい、たくさん皆さんね参加していただいてよかったんですけれども、では今日のメッセージテーマ、つかみどころのない話、はい、来ましたよ。我々が試されている時間が、
1: 試されている時間、
0: まずは大阪府ひーふーみーよーよいこですさんから、つかみどころのない話。昼におろしそばを食べたら眠くなってきました、
1: はい、
0: 一眠りしてアウトロクイズには頑張って参加します、うん、以上
1: そして、正解されたのかな、
0: ひーふーみーよーよいこですさんは
1: 名前起きられたかな、
0: ああ、もしかしたらちょっと我々の手元には手元の集計には入って
1: まだ、はい、深い眠りについてる、
0: もしかしたらそうかもしれませんね、はい、起きてください。
1: はい、
0: はい、じゃあ和江さんからいきましょう。
1: 新潟県のしょうちゃんママさん、
0: はい、
1: つかみどころがない話、こんにちは、久しぶりの投稿です。
0: ありがとうございます。
1: 最近通販でアロハシャツを買いました。初めて着るので楽しみです。金曜日に届きます。以上
0: ですよね
1: アロハシャツってことは、ね、うん、多分ハワイとか、うん、南国に行くんでしょうね。
0: あ、これから
1: これからあの夏休みに、
0: その準備、
1: はい、その準備だと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: 確かにね、いきなりアロハシャツね、
1: アロハシャツに日本で着てもちょっとどうなのっていう、
0: いや、でもあの時々言いますよ。
1: あ、時々言いますね、
0: はいはい
1: はい、
0: そうか、でも旅行の準備だとワクワクしていいです ね、
1: ね、
0: 明日届くのか、
1: うん、
0: 北海道みのるさんから、
1: はい、
0: スパゲティナポリタンを食べた時のケチャップの汚れが落ちません、
1: うん、だけ
0: 落ちない話。
1: あなるほど
0: は
1: すごい
0: 落ちがない、
1: 落ちがない話、
0: すごいですね、はい
1: はい、
0: じゃあここら辺で、
1: はい、
0: ちょっと我々の、試験も一旦ちょっと一段落させていただいて再びこの時間、盛岡市の道の駅盛岡渋民からの中継行こうかなと思います、
1: はい、
0: さあ今日はどんな感じになってるでしょうか。では呼んでみましょう。せーの、
1: てち
2: ー。はーい、私盛岡局の新井智代です。
3: そしてアナウンサーの高山哲也です。よろしくお願いします。
0: 逆の順番ね、
2: はい、
3: 道の駅、渋民でございますけどもね、盛岡渋民です。産直、それから土産物を売っている、その建物の中におりますけども、はいはい、あの私お昼じゃじゃ麺いただきましたよね、
1: うん、
3: とっても美味しくいただけました。で、最後締めがありました、はい、駅長の藤岡さんです。
4: はい、藤岡です。
3: チータン、
4: はい、チータンですね。
3: ね、和江さんご存知ですか、チータン。
1: え、ピータンじゃなくて。
3: ピータンはね、あれも美味しいんですけど、チータンはジャジャ麺の、食べた後の仕上げなんですよね。
4: そうですね、締めで、あの茹で汁を、肉味噌と混ぜて、卵を溶いてスープにして飲むのが、そこまでがジャジャ麺です。
1: だから肉味噌とそれがチータンって言うんですか。
3: そう、卵がちょっと残るじゃないですか。それをこう、まあ、茹でたお汁っていうかね、お湯で少し溶きながらお皿をきれいにするという、これがねうまいんですよね、
4: はい、それこそあの皆さんこうお好きに調味料とかを合わせて自分好みにできるので、はい
3: ね、はい、私はネギを追加して肉味噌もちょっと入れてニンニクも足したらね美味しくいただくことができました。ちょっと元気になったような気がします。はい、え、あれさん、なんかね盛岡の麺が大好きということですが、ジャジャ麺当然食べて、
2: 当然食べましたし、はい、あとはわんこそばと盛岡冷麺ですね。
3: ちなみにわんこそばって何杯ぐらい食べた経験、
2: うん、はい、私は54杯でした。もうちょっと行きたかったんですけどね。
3: 盛岡っ子の藤岡さん何杯。
2: 私123杯やって
3: ます。
2: すごい。
3: でもね、上には上といった感じですけどね、
2: はい、
3: 今2年目ということで、まあ、丸1年暮らしたことになりますが、盛岡での暮らし岩手どうですか。
2: いや、とっても楽しいですね、うん、広いからこそいろんな地域にその地域の色、はい、特色があって、回っても回ってもまだ行きたいところがたくさん出てきます。
3: 美味しいものもいっぱいあるし、
2: はい、
3: ここね、まあ、産直、それからのお土産もね売ってます。大阪出身なんでしょ。
2: そうなんです。
3: ふるさとに買って帰るお土産って何かある。
2: よく持って帰るのが南部せんべいですね、はい、岩手名物なんですが、今私の目の前に置いてあります。
3: てかもうラック全体これ全部南部せんべい、ね、
2: 私調べですと
3: 私調べ
2: 15種類くらい味がありまして、まあ、1つが大人の手のひらサイズの大きめのおせんべいなんですが、うん、15種類ごまとか、くるみとか、はい、まあ、たくさんあるので、はい、帰るたんびに買って帰っています。
3: ね、あんまり重くないから担いでも帰れるもんね。
2: そうですね、もういっぱい買えちゃいます。
3: さあ、それからなんか初めましてのものもあるって言ってたね。
2: そうなんです、うん、まだ1年ということで今日初めて見るものがあるんですが、これは
3: なんて書いてある。
2: はい、ガンズキと書いています。岩手の郷土菓子ですね。
3: はい、え、松尾さん知ってます。
0: ガンズキでしょ。
3: はい、
0: 知らない。
1: 知ってるのか。
3: そんな生きないでください。やってるのはね、ガンズキなんですか、藤岡さん。
4: はい、ガンズキはですね、蒸しパンのようなもので、おばあちゃんたちが作ってくれるお菓子ですね。はい、
3: 本当にちょっとね、茶色というかね、三角の形をしてますけど、手作りの美味しさって書いてありますが、はい、じゃあ、ご家庭で作ることもよくあるものなんですか。
4: そうですね、お家で作っていただいて、こう黒糖がベースになっていて、深い甘みがあるお菓子ですね。あとは農業の時のお昼とかに食べるコビルっていうんですけども、おやつとかで食べるものになってます、
3: ね、コビルって違う言葉ありますけど、小さな昼と書いてコビル。
4: そうです、
3: ね、
0: 結構ボリュームあるのかな。じゃあ
3: これは食べ応えありそうですね。
4: そうですね、結構お腹にたまる、はい、感じの
3: これ、ね、大きさで言うと、まあ、ショートケーキの二回り大きいくらいの大きさです。わかりますかね。まあ、店によって違うと言われたらそれまでなんで、まあ、相当大きいなというふうに思いますが、気になるのはその隣なんでしょう。
2: はい、ニュータイプと書いてあります。これは何でしょうか。
4: はい、こちらはですね、その黒糖のガンズキをもっと今時に、そして食べやすくしたものがニュータイプのガンズキで、黒糖ではないこうフルーツだったりチョコレートだったりの甘みを足したガンズキですね。
3: だから黒糖はやっぱり黒いというか茶色が濃い感じがしますけど、ニュータイプは本当になんかおしゃれな蒸しパンで、種類がいくつかあって、豆とコラボし、黒豆とコラボしたものと、あとはなんか全部売り切れてますね、これね。
4: そうですね、大人気なのですぐに売り切れてしまいます。
3: 奇跡的に1個だけ、これは何ですか。はい、
4: これはずんだ味になってますね。
3: なんかね、東北に来たって感じがしますね。
2: そうですね、キューブタイプで手のひらにこう掴めるぐらいの大きさですね。
3: 5センチ角ぐらいかな、
2: はい、見た目をしています。
4: そうですね、色も鮮やかでグリーンが入るタイプになってます ね、
3: ぎっしりなんか上にねずんだが乗ってますが、じゃあ食レポお願いしていいですか。
2: はい、初めてですが、はい、ちょっと一口大にちぎって、ちぎってね、いただきますね。いただきます。
3: ニュータイプのガンズキです。はい、ずんだ。
2: 美味しい。すっごいふわふわ。 か卵の甘みと、うん、あとずんだのコク、はい、風味がすごく合わさっていて美味しいです。
3: あ、これもこのまま上手ってね。どうですか、液晶からお墨がつきましたけども。
2: ありがとうございます、
3: ね、普段液晶も食べますかこれ。
4: そうですね、食べます。お昼にも食べますし、おやつにも食べますね、はい、いろんな味があるので、あのその日によって選べて楽しいです。
3: これ蒸しパンですけど結構ずっしり重い風に見えるんだけど、どう？
2: いや、食べてみるとふんわりしていて、うん、軽く食べられます。あ、
3: 本当にお腹いっぱいになりそうなぐらいの、ね、はい、大きさですけどね、なんか握りきれないボールぐらいの大きさが、ね、ありますけども。というわけでぜひね、あの盛岡に来たらそのガン好き、ひらがなでガン好きと書きますが、こちらもね、手に取っていただきたいと思います。駅長、じゃあこの後もどうぞよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします、
2: ね、します。
3: 食レポどうでした、初めてラジオでね。
2: 緊張しましたが、ね、もう美味しいのでもっともっと食べたいです。
3: あ、そうですか。じゃあ3時台もよろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします。
3: さあ建物の外に出てまいりましたが、こちらには大勢のリスナーさんに集まっていただきました。じゃあちょっと何人かにお話を聞いてみましょうかね。じゃあこちらこんにちは。
5: こんにちは。
3: なんかバイクに乗ってきましたというつなぎを着てらっしゃいますが、
5: う
3: ん、
5: そうです、ね、
3: バイクですか。
5: バイクです。
3: どちらから。
5: 矢巾町から。
3: どれくらい距離離れてるんですか。時間
5: 十何キロ絶対離れてるはずだけど、何キロ離れてるんだろうな、
3: 30分ぐらい
5: ですかね。30、40分かかってますね。
3: そうですか、はい、ラジオはいつもどんな状況で聞いてらっしゃるんですか。
5: 仕事をしながら聞いたり、車運転しながら聞いたりですね、はい、あとは家寝ながらみたいな感じですね、
3: 最近食べて感動したこと、なんかものありますか、食べ物を。
5: あ、最近バイト先食べたそのなんか手作りピザみたいなのがあって、それがすごい、はい、あ、これうまいって思って、トマトの旨味が感じてです
3: 、ね、あ、そう
5: です。ちょうど昨日はあのラジオ、あ、じゃなかった、ワンデスイワーって言ったあの、うん、まさにトマト屋さんなんですけど、そこでトマトが美味しくて、ね、は
3: い、生産者の方がもう積んだ姿が目に見えるぐらいの美味しいトマトを使ったピザが美味しかった、はいはい、そうですか。じゃあのステッカー差し上げ、皆さん大きな拍手を、ね、ありがとうございます。じゃあちょっと目がいましたね、こんにちは。
6: はい、こんにちは。
3: どちらから。
6: 盛岡ですけど、生まれが玉山。
3: あ、じゃあこの渋谷の近くっていうことです。
6: もうちょっと向こう、
3: もうちょっと奥ぐらい、
6: 拓木の生まれたあたりの方なんですけど、ね、
3: この地域の自慢は何でしょう。
6: やっぱり石川拓木です
3: か、ね、あ、ね、記念館もありますしね、
6: そうです ね
3: 会ったことはないですよね。
6: すみません。でも旧姓は石川です。
3: 石川さん、
6: 姉と二人、
3: どっかで、姉です。あ、兄弟で、
6: はい、
3: そうですか、
6: は
3: い、石川姉妹。
6: はい、
3: 昔旧姓がね。そうなんですね、今日もね兄弟で仲いいんですね。

0: ヒントは、はい、やっぱりこの時間に食べたくなるお菓子、おやつ。
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、もうちょっとヒント欲しいな。
0: 今暑いですから、
1: はい、やっぱり冷たいもの、
0: 冷たいあれが食べたくなりますね。
1: しかも岩手らしいもの。
0: そうなんです、
1: ね、何が出るのかどうぞご期待いただきたいと思います。というわけでちょっとね、まあ、大きな施設なので、シートというあのフューチャーセンターというちょっと奥まったところにあります。駐車場からはね、最初の建物入って右に曲がってさらに奥というところなんですけども、ちょっと探すのに難儀されている方もいらっしゃるみたいで、出会うまでに今日ちょっと時間を要しておりますが、はい、この後皆さん、盛岡に今日はいます。道の駅盛岡渋民、タミットこちらでお待ちしております。じゃあ皆さんちょっと大集合して、今日はね地元の夕方のニュースの取材も来てますんで、あのぜひぜひあのテレビカメラに向かって最後締めましょうね。じゃあ行きますよ。今日は盛岡で頑張ります。いきます。目指せリスナー1万人の、せーの、
2: わ
1: ー、皆様のご視聴この後もお待ちしています。
3: はい、ということで、ま、盛り上がってますね。
4: 盛り上がってます
3: ね。はい、ガンズキか、食べたことなかったね。美味しそうなものでしたね。はい、ということで3時台も、また中継ありますんで、ぜひぜひお近くの方足を運んでください。さあ、ではメッセージですけれども、つかみどころのない話で、埼玉県の埼玉のトッシーさんからは、暑い県ですが暑さに慣れているわけがないです。バテます。ただ食欲は落ちません。食べないとバテるので、お弁当屋は配達とかしますからお腹空きます。あ、トッシーさんはお弁当屋さんなんですね。配達もされている。確かに、まあ、バテますけど食欲は落ちない、大事なことですね、はい、落ちませんね、
4: はい
3: はい、じゃあつかみどころのない話で和江さんから、はい、
4: 北海道の三毛猫の親分さん、
3: ありがとうございます。
4: 伊藤さん、松尾さん、こんにちは。
3: こんにちは。
4: カルシウム補給にと思い買ってきたイワシのスナック、一度袋を開けたらやめられなくなってしまいました。私も食べてるんですよイワシのスナック、あの薄っぺらくて本当につなぎも入ってなくてっていうやつ、やっぱ美味しいんで、なんか本当は毎日続けてちょっとずつ続けて食べなきゃいけないんだけど、やっぱり いっぺんに食べちゃうのは一緒です。
3: 私もね
4: イワシ骨のために
3: 小魚スナックを最近食べるんですよ。あの小魚とアーモンドと一緒になってたり、
4: はい、あれちょっと硬くて突き刺さる時ありますよね。
3: 口入れ方間違うと刺さります。
4: 刺さりますよね。
3: でも美味しくて
4: 美味しい、
3: 止まんなくなるのは分かります、ね、はい、まあ、体にもいいと思ってるから、うん、ついついたくさん食べるんですけど、あれ、乾物って、はい、お腹の中で膨らむんですよね。だからついこうたくさん食べるとしばらくお腹がいっぱいで苦しいっていう状況がありますけどね。すいません、スタジオもつかみどころのない話で失礼しております。さあ、ではここで一曲音楽いってみましょう、はい、大江千里でサンドウィッシュ。ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース。全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から堀信弘アナウンサーです。堀さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌は曇り空、今気温が 24.6 度、湿度 75% と少し蒸し暑く感じます、うん、はい、北海道はこの後夜にかけて広く雨となり、ところによっては雷を伴って激しく降る恐れがあります、はい、ご注意ください、はい、では札幌からはサンマの話題です。
0: お願いします。
1: 北海道東部の沿岸で昨日解禁された小型船によるサンマの流し網漁の今シーズン初めての水揚げが行われ、釧路市の初競りでは最も高いものが1キロ当たり44万円とこれまでの最高値で取引されました。北海道東部沿岸での小型船によるサンマの流し網漁の初水揚げは今日行われました。今朝は広尾漁協と襟裳漁協に所属する漁船合わせて4隻が釧路市の釧路港に入港し、根室市の東の海域で取れたサンマ103キロ余り、およそ830匹が水揚げされました。水揚げ量は去年と比べて70キロほど少なくなりましたが、漁業関係者によりますと形の良いサンマが多いということです。その後、釧路市の市場で行われた競りでは最も高いもので1キロ当たり44万円と過去最高の25万円だった去年を大幅に上回る値段で取引されました。サンマはこの後釧路町にある海産物の直売所などで販売されるということです。最高値で競り落とした丸佐笹屋商店の笹屋剛社長は、思っていたより魚体が大きく品質も良かった、全国でもサンマ漁への期待は高いので豊漁になってほしいと話していました。札幌からは以上です。
0: 堀アナウンサーでした。変わって東北です。仙台放送局から長谷川文義アナウンサーです。長谷川さん、こんにちは。
2: こんにちは。今の仙台市上空、雲はありますが青空広がっています、はい、気温は 27.4 度を観測しています。東北地方はこの後高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨となるところがある見込みです、はい、ではニュースをお伝えします。今日は青森県の話題です、はい、東北を代表する夏祭りの一つ、青森ねぶた祭りの開幕まで1ヶ月を切る中、大型ねぶたを台車に乗せる台上げと呼ばれる仕上げの作業が始まりました。青森市の青い海公園では、来月2日に開幕する青森ねぶた祭りに向けて23団体が大型ねぶたを制作していて、今日からねぶたを台車に乗せる台上げの作業が始まりました。今日は青森山田学園の関係者がねぶた師の塚本理香さんが制作した大型ねぶた閻魔王を台車に乗せました。

0: 作業に当たった人たちは声を掛け合って幅9メートル高さ3メートルのねぶたを持ち上げ、位置を調整しながら慎重に作業を進めていました。塚本さんによりますと、今年のねぶたは地獄で死者の生前の行いを裁くとされる閻魔大王の姿を通して日頃の行いを見つめる大切さを伝えているということです。塚本さんは、制作者の手から団体に渡すけじめのような大事な行事だ。初めて挑戦した大きな面と廃棄する化粧品を使った光るラメも楽しんでほしいと話していました。他の団体も順次作業を進めることになっていて、今月28日にはすべての大型ねぶたが出揃うということです。ここまで仙台からお伝えしました。
1: 長谷川アナウンサーでした。次は関東甲信越です。東京ラジオセンターニューススタジオから松岡孝之アナウンサーです。松岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今日は日差し強いですね、東京。
2: はい、午後2時までの最高気温は東京都心で 31.7 度と2日連続の真夏日になっています、うん、街を歩いていてもハンカチやタオルで、顔を拭ってらっしゃる方ね、多く見られました。
1: はい、
2: はい。この後明日もですね、朝から日差しが照りつけて暑さ続く見込みです。熱中症対策を欠かさずに行ってください。
1: そうですね。
2: それではお伝えします。
1: お願いします。
2: 国産のブドウを原料に国内のワイナリーで醸造された日本ワインの品質を競うコンクールが甲府市で始まりました。日本ワインコンクールは日本ワインの普及と品質の向上を目的に山梨県や日本ワイナリー協会などが開いているもので、今回で22回目です。今年は過去最多となる35の都道府県から158のワイナリーが参加し、合わせて886本のワインが出品されました。ブドウの品種やワインの種類ごとに12の部門に分かれていて、今年は近年人気の高いオレンジワインの部門が新たに設けられました。甲府市の会場では昨日から2日間の日程で審査が行われ、国内外のワイン研究者やソムリエなど30人が色合いや香り、味わいなどワインの出来栄えを100点満点で評価していました。審査委員長を務める種類総合研究所の小山和也副部門長は、コンクールを通じて各ワイナリーの創意工夫や多様化を発信していきたいと話していました。審査結果は今月24日に発表され、来月には表彰式のほか、ワイナリー同士が交流するイベントも開かれるということです。関東甲信越のニュースをお伝えしました。
1: 松岡アナウンサーでした。続いて東海北陸です。名古屋放送局から加賀茜キャスターです。加賀さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。現在の名古屋市は青空が広がり、すっきりと晴れています、うん、ただ各地で晴れて気温が上がり、すでに30度以上の真夏日となっているところがありますので、はいはい、熱中症には注意が必要です。
1: ですね。
3: では今日は石川県の話題をお伝えします。はい、狂言師の野村萬斎さんが石川県能美市を訪れ、市内の中学生に伝統工芸の要素を取り入れた劇を披露しました。狂言師の野村萬斎さんは県立音楽堂の芸術監督を務め、若い世代に劇場に足を運んでもらう機会を設けようと、2年前から県内の高校生や中学生を対象に特別公演を行っています。昨日は能美市の根上総合文化会館に市内の全中学校の3年生およそ400人が招待され、小説家中島敦氏の三月期と名人伝の2つの演目で、萬斎さんが伝統芸能の要素を取り入れて演出などを手掛けています。このうち三月期では、詩人として名声を追い求めた主人公が挫折し、猛獣のように狂い虎になってしまう絶望や悲しみを表現した内容で、萬斎さんの迫真の演技に生徒たちは見入っていました。上演の後、寺井中学校の女子生徒は、人生は何かしないにしては長すぎるが、何かするにしては短すぎるというセリフが、今後自分の人生に生かされそうで心に響きましたと話していました。野村萬斎さんは、しっかり見てくれたと感じています。これからのことを考える一つのきっかけにしてくれると嬉しいと話していました。ここまで名古屋からお伝えしました。
1: 加賀キャスターでした。レッドリレー

0: ニュースお伝えしています。次は近畿です。大阪放送局から高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。大阪市内もよく晴れています、はい、今日は午前中から30度を超えていました。はい、この時間は 31.2 度です。今日は近畿各地梅雨が明けた途端に気温がぐんと上がっています。はい、この時間までに京都の舞鶴、兵庫の豊岡では 34.9 度、京都では 34.7 度と猛暑日一歩手前まで上がっています。はい、明日もこの暑さが続く予報です。ではその暑い京都からの話題です。はい、京都の夏を彩る祇園祭りの山鉾巡行を前に鉾を組み立てる作業が始まりました。祇園祭りの先祭りの山鉾巡行が今月17日に行われるのを前に、巡行に参加する23の山と鉾のうち先頭を進む薙刀鉾の組み立て作業が今朝から始まりました。京都市中心部の市場通りにはおよそ20人の職人が集まり、釘を使わず木材を縄だけで固定する縄絡みという方法で組み立てるための準備を進めていました。薙刀鉾の組み立ては今月12日まで行われ、高さがおよそ25メートルある鉾が完成する予定で、他の山や鉾の組み立ても明日以降始まります。薙刀鉾保存会の岡本幸三さんは、ワクワクしながら作業を見守っています。山鉾巡行の先頭を行く薙刀鉾の素晴らしい姿を見ていただきたいと話していました。以上、大阪でした。
0: 高橋キャスターでした。次は中国地方です。広島放送局から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市内も青空が広がり強い日差しが届いています。はい、今日は中国地方各地で30度を超えていて、この後も厳しい暑さが続く見込みです。はい、ではお伝えします。
0: お願いします。
2: 来月の広島原爆の日を前に、地元の小学生たちが原爆で損傷した後修復され、今も走り続けている広島電鉄の被爆電車に乗って原爆の被害について学びました。この催しは子どもたちの平和への理解を深め、次の世代に継承していくことを目的に広島電鉄などが毎年開いていて、今日の午前の会には広島大学附属小学校の3年生32人が参加しました。子どもたちは原爆で損傷した後修復され、現在はイベント用の車両として使い続けられている被爆電車の653号に乗り込みました。被爆電車は子どもたちを乗せて市内を巡り、子どもたちは車内で社員から話を聞いたり映像を見たりして原爆について学びました。被爆電車の車両のうち木でできていた部分は原爆で焼け落ちてしまったものの、金属の部分は残ったことや、沿線に現存する被爆建物などについて説明を受けると熱心にメモを取っていました。そして広島電鉄の本社前で一旦電車から降り、構内にある原爆で亡くなった職員たちのために建てられた慰霊碑を見学していました。男子児童は、被爆電車に乗る機会は滅多にないので貴重な機会だった、被爆電車をこれからも守っていきたいと話していました。また女子児童は、原爆の被害について知らなかった話をたくさん聞くことができた、学んだことを家に帰ってお母さんに伝えたいと話していました。広島からお伝えしました。
0: 総原キャスターでした。変わって四国です。松山放送局から板倉拓人キャスターです。板倉さん、こんにちは。
3: こんにちは。松山、曇り空です。はい、気温は 29.5 度、でも外に出るとムッとします。湿度が 70% です。
0: そうですか。
3: 外では小型の扇風機がいいかもしれません。
0: 確かに。
3: ではお伝えします。
0: お願いします。
3: 夏休みを前に子どもの水の事故を防ごうと、香川県三木町の保育所で海上保安官による安全教室が開かれ、子どもたちがライフジャケットの付け方などを学びました。この安全教室は高松海上保安部が三木町の聴覚児保育所で開き、今日は保育所に通う子どもたち39

人が参加しました。海上保安官が講師を務め、はじめにスライドを使って川や海、プールでは溺れる危険があることを説明し、遊ぶ際は必ず大人と一緒に行動するよう子どもたちに伝えました。この後子どもたちは海上保安官に手伝ってもらいながらライフジャケットをつけ、脱げないようにしっかりベルトを締めることなどを教わっていました。高松海上保安部によりますと、去年1年間に香川県の海域で起きたマリンレジャーに伴う水難事故は15件で、半数以上の9件が10歳未満から20代と若い世代の事故が多かったということです。高松海上保安部の谷村恭平総務係長は、これから本格的に暑くなり、海や川、プールに行く機会が増える、子どもだけで水辺に行かず大人と一緒に行くこ

0: キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から谷崎鈴奈キャスターです。谷崎さん、こんにちは。
1: こんにちは。福岡市は雲に日差しが遮られるとやや過ごしやすくなりますけれども、気温は 30.5 度、湿度が 73% とムシムシしています。今日も九州沖縄各地で気温が高く、今日はこの時間までに大分県日田市で 35.5 度、福岡県の久留米市で35度を観測し猛暑日となっています。では佐賀のニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 陸上自衛隊佐賀駐屯地が開設し、輸送機オスプレイの配備が始まってから今日で1年です。訓練の範囲は九州全域から沖縄にも拡大する一方、飛行のペースは当初の想定を下回っています。防衛省は南西諸島の防衛体制強化を図るためとして、去年7月9日陸上自衛隊佐賀駐屯地を開設し、オスプレイ17機の配備を開始しました。この1年間、オスプレイは長崎県佐世保市に拠点を置き、離島防衛を担う水陸機動団との一体的な運用が進められ、隊員の輸送訓練などが重ねられてきました。訓練は徐々に高度化し、地理的な飛行の範囲も九州全域、そして沖縄へと拡大しています。先月には日米共同訓練の一環でアメリカ軍普天間基地と宮古島の宮古空港を初めて使用しました。県空港課によりますと、4月までのオスプレイの離着陸回数はおよそ1400回でした。防衛省が最大で年間4640回と想定していた離着陸回数をもとに単純計算すると、当初計画の 36% ほどのペースでの飛行となっています。また県によりますと、この1年間に騒音に関する苦情などが10件ほど寄せられているということです。オスプレイの騒音や機体の安全性、それに漁業への影響などを懸念する声は根強く、県は防衛省に対し安全を最優先にした運用と丁寧な説明を求めています。以上、福岡からお伝えしました。
0: 谷崎キャスターでした。以上、ここまで列島リレーニュースでした。
2: あなたに合わせて NHK ラジオ。
0: ではここでリクエストいきましょう。
3: 長野県ベルの警備員さん、
0: はい、
3: まんまらの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
3: 願いは一つの歌詞が出てくる、アルフィーの星空のディスタンスをリクエストします、
0: はい、
3: 願い事一つ選べと言われればやはり健康でしょうか。和江さん、松尾アナ、お二人の願い事一つは
0: 質問ですね。
3: 質問です。
0: 一つしか選べないの？
3: 一つしか選べません。
0: なんだろう、どんな願いも叶えられる男にしてほしい。
3: え？
0: 和井さんは？
3: 宝くじ1億円以上当たってほしい。
0: 割となんかこう現実的な願いのような気がしますね。
3: はい、
0: はい、
3: それではベルの警備員さんの他に、小野市のたけちゃんさんからもリクエストいただきました。
0: はい、
3: ジ・アルフィーで星空のディスタンス。

0: ベルの警備員さん、おどしのたけちゃんさんからのリクエスト、ジ・アルフィーで星空のディスタンスでした。
1: 深みどころのない話、北海道グッドモーニングさんから、
0: はい、
1: 私はお気に入りの飲食店を見つけると、うん、そのお店に通い詰めて全メニューを食べ尽くします。
0: すごい
1: これはすごいですね。
0: はあ、だって好き嫌いないってことですよ ね、 ね、
1: まあ、基本的にはそうですね。
0: すごいな、
1: はあ、まあ、嫌いなものがあるお店には通い詰めないのかもしれないですけど、ね、あ、そうですか。これはやったことないかもですね。
0: すごい。
1: だいたいほら、あの、決まったメニューになっちゃうじゃないですか、
0: うん、そうですよね。好きなものだけ頼んでっていう。
1: 全メニューはないな。
0: 千葉県の猫親父スガピョンさん、
1: はい、
0: スアマは好きですが妻は嫌いなようです。この不思議な食べ物、羊羹でもなくウイローでもなくゼリーでもなくお餅でもない、つかみどころがないとは思いませんか。スアマね、でも美味しいですよね。あのピンクと白かなんかのね、で多いですよね。これ
1: あのもっちりした食感は何とも言えず、
0: そうですよね、お餅ともやっぱり違うんだな。甘い、
1: あのほのかな甘みっていうんですかね、
0: うん、私も好きです、
1: ね、
0: はい、
1: あるとついつい手が伸びるお菓子ではありますね。
0: そうです、
1: うん、はい、確かに。でも正体は何なのかって言われると確かに言われてみればつかみどころがないかもしれないですね。はい、まだまだ皆さんのつかみどころのない話お待ちしております。リクエストテーマ願いの方の曲のリクエストもお待ちしております。さて時刻まもなく2時54分になるところです。この後はニュースや、気象情報などをお伝えした後、まんまるは3時5分からですね、皆さんと一緒におやつを食べようと思いますが、我々の手元にはあんまりちょっと音が聞こえない。
0: はい、
1: はい、岩手県の
0: レモン
1: お菓子、
0: レモン、
1: レモンって書いてある。
0: うん、
1: 何かな。3時5分からです。
2: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、番組パーソナリティ3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きのゲストをお迎えして釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋っています。釣りの自慢話に失敗談、魚や環境についてもちょっと詳しくなれちゃう、ためになる話もある、世にも珍しい釣りトーク番組です。とにかくわちゃわちゃとひたすら釣りと魚の話でバコーンと土曜の夜を釣り上げていきます。山下健二郎のトークライクフィッシング、放送は NHKAM で毎月第1、第2、第3土曜夜10時5分から。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで一週

0: 週間お聞きいただけます。山下健二郎のトークライクフィッシング、釣り人も釣りをしない人もなんでか楽しくなっちゃう番組、ぜひ聞いてね。
1: 2時55分になりました。気象情報と交通情報です。気象庁によりますと、今日の関東甲信越は高気圧に覆われ広く晴れていて、各地で気温が上がっています。午後2時までの最高気温は新潟市秋葉区で35度ちょうどと猛暑日になっているほか、甲府市で 34.3 度、埼玉県鳩山町で34度ちょうど、小笠原諸島の父島で 32.5 度、東京の都心で 31.7 度、横浜市で 30.9 度と広い範囲で30度以上の真夏日になっています。小笠原諸島では熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。関東甲信越ではあさってにかけて厳しい暑さが続き、内陸を中心に35度以上の猛暑日になる恐れもあります。室内ではエアコンを使用してこまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。注意報が出ています。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南です。波浪注意報、そして雷注意報が小笠原諸島に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風晴れ、関東地方北部南東の風晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨が降るでしょう。伊豆諸島北部南の風晴れ時々曇り、波2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部東の風曇り時々晴れ、八丈島では雨、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島はこの後南東の風曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、東の風曇り時々晴れの見込みです。午後2時現在の各地の気温が入りました。水戸市は 29.0 度、昨日に比べると 3.1 度高くなっています。宇都宮は昨日に比べて 4.3 度高い 30.9 度、前橋 31.7 度、熊谷は昨日より 4.5 度高い 32.7 度、今日午後2時の気温です。埼玉市が 32.2 度、東京都心部 30.6 度、銚子27度ちょうど、千葉市 28.1 度、横浜市 29.6 度、これは午後2時現在の各地の気温です。この後夕方にかけて本州付近は高気圧に覆われ、九州から東北南部は晴れるでしょう。九州や北陸では最高気温が35度以上の猛暑日になっているところがあります。そして首都圏でも強い日差しが照りつけ、2日連続の真夏日になっているところもあります。室内ではエアコンを適切に使い、こまめな水分補給を心がけてください。この後も晴れてにわか雨や北部山沿いの一部に限られそうです。明日も朝から日差しが照りつけそうです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路は東名高速道路の静岡県内の下りが高波のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは富士インターと清水ジャンクションの間が高波のため通行止めになっています。この通行止めの解除の見通しは立っていません。このほか東名高速道路の下りは大井松田インターと御殿場インターの間の左ルートの山北バス停付近で工事のため2キロ渋滞しています。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名インターで3キロの渋滞、外回りは相模原愛川インターで2キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インターで2キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の下りが東池袋でワゴン車と軽自動車の事故のため西神田まで5キロ渋滞しています。3号線上りは大橋ジャンクションで2キロ、下りは三軒茶屋で2キロの渋滞です。一般道路は神奈川県の国道134号線逗子方面への上りが平塚市袖ヶ浜で乗用車3台の事故のため2キロの渋滞です。

0: 日本道路交通情報センターの前田でした。
1: 3時の NHK ニュースです。衆議院憲法審査会では参議院の選挙区で導入されている合区や自治体の在り方をテーマにした2回目の討議が行われました。この中で自民党の新藤元経済再生担当大臣は、市町村と都道府県を憲法に明確に位置づけ、選挙区を設定する際に民意を適切に反映するエリアの根拠を明確にすべきだと述べました。中道改革連合の泉憲法調査会長代理は、合区解消は投票価値の平等との両立で難しい課題を抱えている、衆参両院の協議会で丁寧に議論し一体で結論を得ていくべきだと述べました。日本維新の会の西田香織氏は、将来の道州制を見据え、参議院選挙は人口規模や地域の実情を踏まえたブロック制の導入が必要だ、根本的な合区の解消こそ望ましいと述べました。国民民主党の飯泉加門氏は、地方自治に関する憲法の規定の充実が不可欠だ、具体的な成果として合区解消を成し遂げることが求められていると述べました。参政党の和田国会対策委員長は、地方の声が切り捨てられないことを重視すべきで、合区を生じさせないための改正には賛成すると述べました。チーム未来の古川政務調査会長は、合区の扱いは二院制の設計に関わる、参議院に何を期待するのか確認することから始めるべきだと述べました。共産党の畑野君恵氏は、制度を強硬的に決めた責任を棚に上げ、合区解消を理由に改憲を主張するのは認められないと述べました。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案について、刑事法の研究者のグループが会見を開き、処罰の対象が曖昧で適用範囲が広くなることが懸念されるとして反対する声明を発表しました。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は、衆議院を通過しておととい参議院内閣委員会で審議入りしました。法案では、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で公然と国旗を傷つける行為などを処罰の対象にするとしています。これについて刑事法の研究者のグループが今日都内で会見を開き、法案に反対する声明を発表しました。声明では、不快だというだけで処罰することにはかなり慎重にならなければならず、感情を理由に処罰規定を作ってはならないとしています。また外国の国旗の損壊については刑法で罰則規定がある一方で、日本の国旗にはないという主張に対しては、外国、国章、損壊罪は外交的危機に対処するために作られた国交に関する罪にあたる、アンバランスを是正すべきという立法理由は誤解だとしています。この声明には148人の研究者が賛同しているということです。立命館大学大学院の松宮貴明特任教授は会見で、処罰の対象が曖昧で適用範囲が広くなることが懸念される、多くの研究者が声明に賛同し、立法の必要性や理由をおかしいと感じている、深刻な問題だと受け止めてほしいと話していました。参議院議員運営委員会は今日理事会を開き、皇族の数の確保に向けた皇室全般改正案が明日衆議院を通過する見通しとなったことを受け、審議の進め方について協議しました。その結果、参議院では新たな特別委員会を設置して改正案の審議を行うことで一致し、明日の本会議でこの特別委員会を設置することを確認しました。与野党はこれまでに特別委員会の委員長には自民党の議員を充てることで合意していて、自民党は委員長に松山参議院議員会長を推す方向で調整しています。一方、今日の理事会では政府から佐藤官房副長官が出席して皇室典範改正案について説明を行いましたが、野党側は改正案が閣議決定され国会に提出される前に説明がなかったことは極めて遺憾だと

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 伊藤和恵です。
0: さあ3時5分を回りまして、日本全国おやつの時間ということで、
1: はい、
0: まずは皆さんのおやつを見せていただきましょう。ハッシュタグ NHK まんまるで、腹ペコ弱虫さんは、今日のおやつ白玉、暑くて冷たいおやつが欲しくなって作りました。
1: おー、ね、手作り感が出てますね。
0: 美味しそう。あんこもちゃんと乗ってて、はい、美味しそう。炭酸ラジオさん、ポテトチップスの納豆かける浅漬け味
1: 初めて見た。
0: 納豆消費日本一の福島市とのコラボらしい。
1: あ、福島でしか売ってないのか。
0: どうなんですかね。確かにパッケージに福島納豆消費額日本一とかって書いてありますね。
1: 納豆と浅漬けの風味が一緒になってるやつですね。納豆味と浅漬け味じゃなくて、
0: 多分混ざってるんですか。わかるのかな、それ。混ざってて
1: 分かんなさそう
0: ノーリーさん、
1: はい、
0: 高見沢さんのギター聴きながら待機中っていうことで、先ほどのね GRP の曲、
1: チョコがけの、
0: あ、そうそうそう、あのフレンチクルーラーのチョコがけのやつですね。
1: はい、
0: あ、美味しそうなドーナツ。さあ最後はめぐりんさんのおやつを見せてもらいましょう。メロンパンかチョコミントパン、
1: は
0: あ、
1: ブルーのパンだ。
0: 本当だ、この色は初めて見ました
1: チョコミントアイスとかはねよく見ますけど、
0: パン、
1: パン、これ普通に売ってるの。
0: そうなんですよ、多分売ってるパンなんですよね。
1: チョコがめり込んでる感じめり込ん
0: でるっていうのが、周りがねミントに囲まれてるというのが、はい、どっちにするか迷ってるそうです。
1: 開けちゃってるよ、でも両方。
0: そうそうそうどっちも結局食べるのかな。
1: 食べる ね,
0: ね、これは食べたことない珍しいものを見せていただきました。はい、はい、美味しいおやつ皆さんも一緒に食べましょう。さあ我々のおやつですけれども、
1: はいはい、
0: これね、あのテッチーが今日盛岡に行ってまして、
1: はい、
0: 道の駅盛岡渋民から中継してくれますけど、開けたら
1: レモンの形してる。
0: あ、そうなんですよね。あのよくお土産でね、はい、売ってる、卵型のお菓子ですけれども、
1: はい、
0: 大船渡のお菓子らしいです、岩手県のね。でテッチーがあの今日のスタジオ用にってことで用意してくれたんですけども、
1: レモンの香りします。
0: そう、レモンペーストと白あ
1: ん
0: でカステラが周りくるんでまして、レモン風味のチョコレートでコーティングしてあると。
1: へえ、
0: 夏の限定バージョンらしいですね。
1: あ、そうなん
0: だ。はい、普段はこのレモン風味じゃないもん。
1: ない。
0: あ、本当にレモンの匂いしますね。
1: すごいレモン、
0: は
1: い、
0: では食べたいと思います。皆さんもお付き合いいただける方はご賞味ください。いきますよ、せーの、
1: いただきます。
0: 風さんマイクに近づいても音はしませんうん。
1: なんか白あんがたっぷり入ってますね。
0: でもこの白あんもやっぱレモン風味で結構酸味が強くないですか。
1: あ、本当だ、
0: ね、うん、ここまでレモン徹底してレモンなんですね。
1: 本当だ。
0: でも暑い時は確かにこのさっぱり感、清涼感はいいかもしれないですね。どうしました？
1: ちょっと中にレモンジャムみたいなのも入ってる、はい、あ、すごい中心にレモンのジャムペースト、
0: 中にね蜂蜜ゼリーが入ってるそうです。レモンあ
1: ん
0: の中に蜂蜜ゼリーを入れ
1: て。あ、これ蜂蜜なんだ。
0: そうみたい。確かにピカピカちょっと光って見えますね、うん、おお、てっちー美味しいおやつありがとうございました。美味し
1: い、甘いです。
0: この後はてっちーたちも多分何か甘いものを食べるんじゃないか
1: と思いますけど、食べるんでしょうねきっと。はい、
0: その前に一曲リクエストいこうと思います、はい、

0: 知県のスーパーピーパーさんからいただきました。スーパービーバーの儚くないをリクエストします。私はまだ20歳ですが、これまでに多くの出会いと別れを経験しました。辛いことも嬉しいことも、何と表現していいのかわからないこともたくさんある人生。そんな人生にそっと寄り添ってくれるのがこの曲。何度聴いてももう少し生きてみようかなと感じます。聴いてくださった方も何か感じてくださると嬉しいです。励まされてるということですね。
1: 20歳でそんな、
0: ねえ、まだまだ、
1: もう少しとか言わないでください、
0: ね、まだまだ、もっともっと
1: まだまだこれからです、
0: ね、ではスーパーピーパーさんのリクエストです。スーパービーバーで儚くない。

0: 知県スーパーピーパーさんのリクエスト、スーパービーバーで儚くないでした。さあではここで再び盛岡市の道の駅盛岡渋民の中継読んでみたいと思います。せーの、てっちー。
1: 岩手県です、盛岡です。道の駅盛岡渋民、タミットという愛称で、ね、親しまれておりますけども、大勢のリスナーの皆さんに囲まれております、はい。雲が随分と増えてきたんですよ。岩木さんもね、岩手さんもね、随分と半分ぐらいがもう、見えないぐらいになっちゃったんですけども、はい、ただ気温がちっとも変わらないんですよ。29度のままで、じっとしてるとね、じわーっとこう汗をかいてしまうね、そんな天気でございますが、そんな中ね、おやつを召し上がってたリスナーさんがいらっしゃいます。こんにちは。
2: こんにちは、
1: ね、何を召し上がってたんですか？
2: ソフトクリームです。バニラの。
0: バニラ、
1: 暑いですから、はい、ちょうどよかったでしょ。
2: めっちゃ美味しかったです、ね。
1: 岩手さん、本当に目の前に見えるロケーションですけど、はい、ね、なかなかこういう場所で食べることできませんもんね。
2: そうですね、いつも海ばっかり見てるので、ね、いい感じでした、ね。
1: ありがとうございます。じゃあステッカー差し上げます。大きな拍手を。
2: ありがとうございます。
1: 隣の方、こんにちは。
3: あ、こんにちは。
1: おやつ食べました？
3: あ、まだ食べれない。普段も昨日も食べれなかった。
1: じゃあいつもせーのやってないですか？
3: うん、食べれるときは食べます。はい、
1: いつも投稿も、
3: はい、
1: ラジオネーム、
3: はい、トットです。
1: トットさん、ありがとうございます。じゃあ大きな拍手、はい、ステッカー差し上げたいと思います。はい、ではこの時間もこの方とご一緒です。
4: はい、引き続き NHK 盛岡局の新井智也です。お願いします。
1: はい、2年目の新井アナウンサー、はい、そしてお隣には、
5: はい、駅長の藤岡です。
1: 藤岡さん、よろしくお願いいたします。食レポをまたしてくれるということで、はい、藤岡さんがとっておきのスイーツを用意してくださいました。何を？
5: はい、こちらはガンクイ豆のソフトクリームです。
1: ね、ガンクイ豆、
0: ガンクイ
1: 豆、和勢さん、ご存知ですか？
6: すごい名前です ね、 ね、なんか意外がっぽい名前。
0: そっちです。
1: その中にゴツゴツしたちょっと黒豆っぽいよね。
6: そうなんだ。
4: 一粒が結構大きいですね。色もしっかり黒いです。
1: これどういう特徴のお豆なんですか？
5: はい、こちらはですね、鶏のガンがつまんだような見た目だからガンクイ豆って言うんですけれども、
1: ガンが食べたような形。
5: そうです。
1: 確かに真ん中筋が入っているコーヒー豆みたいな、ね、そう形 で、 そうで、はい、ちょっとついばんだようにところどころへこみがあると。
5: そうですね、煮るとこうシワが寄る感じが、はい、そのつまんだ豆のように見えるというの
1: が黒いですね。普通黒豆ってなんかつるっとしてますけど、
5: はい、
1: ややこうシワが寄っちゃった感じの。
5: そうですね、キュッとするのが特徴で、これが渋民の地域の特産品になってます。
1: じゃあ当然新井さん食べるの初めてだよね。
4: 初めてですね。
1: じゃあどんな味か、
4: はい、楽しみです。
1: 食レポレッツゴー。
4: はい、カップ入りのソフトクリームで、はいね、全体にきな粉がまぶしてあります。
1: そこにベースはバニラのソフトクリームですかね、はい、
4: バニラのソフトクリームですね、はい。そこに5、6粒でしょうか、ガンクイ豆添えられています。こちら甘く煮てあるということで、
1: きな粉です、はい、はい、きのこはかかってないですね。
4: 間違えました、きな粉がまぶしてあります。
1: そんな山の感じじゃないですよ、はい。
4: じゃあ早速いただきます。
1: いきましょう。
4: うん、
1: あ、なんか音も
4: めっちゃ美味しい。
1: コリっていうかシャリっていうか、なんかめっちゃ美味しい。
4: めっちゃ美味しい。
1: アナウンサーが言わないコメントですそれぐらい美味しいと。
4: 美味しいですね。
1: そうですか。
4: ガンクイ豆、はい、うん、噛み応えもしっかり歯ごたえがあるので、はい、ソフトクリームと合わさってとても美味しいですし、はい、
1: 一般的な黒豆食べたことあるでしょ、あれとの違いは？
4: なんかより濃厚というか、しっかり味が濃い感じがしますね。
1: 藤岡さん、うん、うなずいてますが。
5: そうですね、味が濃いのと、あと食感がしっかりしているのが、うん、煮てもか、しっかりとした食感が
1: 一回煮てあるんですもんね、
5: はい、
1: でも食感も楽しいと、
4: はい、楽しいですし、なんだかソフトクリームに添えられた和風のシロップみたいな感じでとっても合います。
1: ね、いいコンビネーションだということがどうやら言いたかったようです、
5: はい、伝わりましたよ、
1: ね。佐伯町の藤岡さんは、はい、生まれも育ちも盛岡と伺ってますが、
5: はい
1: すね、
5: はい、
1: ずばりこの町の魅力は何でしょうか？
5: はい、そうですね、やはり自然が豊かなのと食べ物が美味しいところというのは、はい、よく言われることだと思うんですけども、うん、はい、やっぱり

0: 私が盛岡にいたいなと思うのは人が優しいところですね。今日もこれだけたくさんのお客様集まってくださいましたが、ね、本当にあの優しい人が多くて思いやりのある方が多いのが住みやすさの特徴かなと思ってます、
1: ね、道の駅の愛称がタミットと、
0: はい
1: ね、これ、渋民の民プラス、はい、サミット人が集う場所というようなコンセプトなんですよね、
0: はいはい、
1: なんかこう番組のコンセプトにちょっと似てるなというふうに思いました、ね、つながり輪になるね、
0: はい、
1: 私たちのコンセプトに似てますが、
0: はい、
1: じゃあこれからもまた呼んでください。
0: はい、ぜひいらしてください。皆さんもぜひいらしてください、ねはい、
1: 駅舎の藤岡さんでした。皆さん大きな拍手を、はい、ありがとうございました。ではね、最後までリスナーの皆さん大勢いらっしゃいますんで、お一人こんにちは。
2: あ、こんにちは、
1: どちらからお越しですか。
2: あ、八幡平市です。
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: ここにはなんかゆかりはあるんですか、渋民。
2: はい、渋民生まれの、はい、渋民小学校出身。
1: 卒業、
2: はい、中学校。
1: あ、そうです、
2: はい、
1: ね、やっぱり自慢は石川啄木なんですか。
2: そうですね、はい、どこ行っても、
1: はい、なんか小学校にも啄木さんゆかりがあるそうですね。
2: あの渋民小学校の校歌が石川啄木作詞、
1: はい、どんな歌なんでしょう。
2: 歌うのね。
1: 息吸ってるから歌
3: ってまさかここでっていう、
2: は
3: い、
2: ですね、はー

0: かに。
1: いや、ありがとうございます。
2: ちょっともっと聞きたい気がする、ね、
1: よく覚えてらっしゃる。最近卒業されたんですか。
0: いい小学校卒業して66年前。
1: わ、歌えるもんですね。はい、でもやっぱ卓木さんは地域の誇り、
0: はいね、あの私たちの時から、うん、あの渋谷小学校の小敵隊、はいが始まってずっと続いてます。
1: あ、じゃあ初代ということですか。
0: はい、
1: 初代隊長、
0: はい、
1: 小敵隊の隊長さん、すごい方と出会っちゃいました。いやいやいやいや、ありがとうございます。でこの道の駅は卓木さんをモチーフにした道の駅ということで、色も、はい、からなんか当時のまあ建物のイメージなんですけど、はい、どうですか、ここに立つとやっぱり昔の風景って思い出しますか。
0: ここはですね、うん、はい、あのやっぱりあの姫神さんと、
1: はい
0: はい、であと、ね、はい、通りはちょっと変わってしまったんですけれども、はいはい、古い学校舎もありますしね。
1: ということで本当に校歌まで披露してどうもありがとうございました。ステッカー差し上げます。皆さん大きな拍手を。じゃあもう一方行きましょうかね。こんにちは。
3: はい、こんにちは。
1: なんかちょっと赤に合わせたお召し物、
3: そうですね、
1: ありがとうございます。
3: ペアルックで、
1: ペアルックでね。どっか行きます。
3: そうですね、これから。
1: どちらからですか。
3: 花巻です。
1: あ、そうですか、
3: はい、
1: じゃあもう自慢はあの方ですね。
3: ケンジさんですね。
1: ケンジさん、
3: あ、ごめんなさい、大谷さんですね。
1: は
3: い、
1: 何ケンジさんですか。
3: 宮沢ケンジさん。
1: 新沼ケンジさんじゃないですね。
3: 失礼しました
1: 。ねえ、
3: はい、
1: メジャーリーグ見てます。
3: なかなかあんまり野球は。
1: あ、でも地元すごいでしょ。
3: あ、すごいですよ。もう花巻東高校とか、はい、あの遠くから観光客の方がいらっしゃって、はい、あ、ここが大谷さんの母校かって、はい、外から見て見られてる感じ。
1: あ、そうなんですね。今日長い時間お付き合いいただきました。どうもありがとうございました。
3: 楽しかったです。
1: じゃあステッカー差し上げます。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 問い合わせ道の駅ではなくて NHK までお願いいたします。山口市の来週は道の駅キララアジスです。今日お邪魔してます盛岡渋民には番組終了時刻まで私たちお待ちしております。さあ新井さん、今日はたっぷりとお付き合いいただきましたが、はい、どうでした？
1: いや、とっても楽しかったです。たくさんの方に来ていただいて、はい、なんだか友達が増えたようなそんな気分です。
0: ね、今日は111人友達が増えました。
1: やった
0: やったね。今日あのテレビクルーもロケにね、はい、地元盛岡から来てくれました。
1: そうなんです、うん、この様子は、はい、今日夕方6時10分から盛岡局で放送しているオバンデス岩手という番組で、はい、きっと放送されます。
0: きっと必ず、
1: はい、必ず
0: ぜひお願いします。じゃあ全国の皆さんも
2: 決定ではないんだ、
1: はい、ぜひ夜7時以降
0: ワンで、ね、見ることができますんで、はい、楽しんでいただきたいと思います。
3: そうするように願ってます
1: ね。ぜひご覧
0: ください、ね、あの意気込み一言だけ、これからどんな風に頑張る？
1: 全市町村回って皆さんの声を聞いて今を届けていきます、
0: うん、はい、新井東洋アナウンサーでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 頑張ってください。
0: さあ盛岡渋谷に集まって皆さん本当にありがとうございました。では声を揃えて締めくくります。これからも頑張ります。目指せリスナー1万人の、せーの、
4: わー、わ
0: ー、岩手の皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ご協力ありがとうございました、ね、3桁バッチリ、しかも111っていう
2: すごい
3: 縁起良さそうな、
2: はい、
3: ね、数字でとうとう1300人を残り切りましたですよ。
2: いや、もう次の目標早く決めてかない
3: と。せかさないで、せかさないでくださいよ、ね、ちょっと楽しみましょうよ、もうちょっとね。はい、はい、ということで来週は山口でございます、ね、山口市にある道の駅キララアジスというところだそうでございます。お問い合わせ NHK でお願いいたします。それではメッセージいってみましょう。三重県の愛しのエリーさんからつかみどころのない話。洗濯したら靴下が片方ありません、
2: うん、
3: 和江さん、こんな経験ありますか？
2: はい、ありますよ。
3: どうします、そういう時？
2: でも片方ないのはな、大抵見つかるんですけど、ズボンの裾に引っかかってたりとか、
3: あと
2: 洗濯槽のすんごい端っこにくっついてたりとか、あと洗濯物をこう引き上げるときに、はい、あの落っこってたりね、
3: 横とかにね、
2: 横とかに、
3: はい、隙間に落っこってたりね、
2: 意外と見つかるんですけど、はい、でも一応取っといて見つかった時のために、
3: あ、
2: そうです、ね、慌てて捨てない方がいいと思いますけど。
3: しばらく待って、
2: はい、ね、しばらく待ってからもう出てこないなと思ったら捨てたらいいんじゃないですか。
3: もしかしたらもう一つ片方なくしたら、それで組み合わせて履く、
2: 組み合わせて、まあ、黒と白とかでも。
3: それは無理か。愛しのエリーさん、はい、メッセージありがとうございました。ではここで1曲音楽いきましょう。センスでウィッシュ。ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、今日はアナウンサーの松尾剛と
1: 伊藤和恵でお送りしています。
0: さてメッセージなんですが、先ほど、岩手から盛岡からの中継がありましたけども、東京の福島生まれの鍋ちゃんさんからですね、沼区内っていうのが地名として、岩手あるんですね。はい、沼区内は3年前に100歳で亡くなった母のふるさとです。一度は帰ってみたいと言っていましたが、元気なうちに一緒に故郷に連れてってあげたかったです。何年経っても母を思うと涙が出ます、だそうです。そうか、そういうね、懐かしい地名が聞こえてきたりとかするとついついその思い出が蘇ったりするんですね。
1: はい、
0: はい、さあじゃあテーマメッセージいきましょうかね。和恵さん、
1: はい、ですか。静岡県の旅するスワローズ男さん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 和恵さん、松尾さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 昨日いつも利用している宅配便が届いたのですが、はい、なぜか焼き海苔が11も来てびっくり。どう、いや、11パックってことですかね。
0: ですかね。
1: どうやら母が桁を間違えて注文したらしく、多分1年分以上あります。何か利用方法の明暗はあるんでしょうか。あ、でもうちはもう11とかもうあっという間に
0: 使います。
1: はい、毎日焼き海苔ご飯に巻いてとか、 あと冷麺とかに、うん、あのちぎってトッピングしたりとか。
0: トッピングね。あ、いいかもです
1: ね。のり汁とかにも使えるんじゃない。
0: え、のり、何、
1: のり汁。
0: あ、のり汁ね。
1: はなんか普通のすまし汁みたいなのに海苔を入れて飲むとか。
0: あ、それも良さそうですね。
1: はい、
0: いい香りしそう。
1: え、いろいろ使えますよ、
0: ね、調べたら多分いろんな使い方あると思いますよ、ね。
1: はい、
0: 毎日海苔生活どうでしょうか。
1: 海苔生活。
0: 埼玉県のよっこさんからいただきました。2時台後半に台所仕事をしていたら、アルフィーの星空のディスタンスが流れてきました。
1: はいはい、
0: この曲は栄養士の専門学校時代ラジカセでよく聴いていた曲です。60歳になって何かと疲れが出てくる中、リセットされたみたいに元気をもらいました。
1: うん、
0: 明日の朝はボランティアの草取り頑張ろうと思います。
1: 偉いですね。腰気をつけてください ね、変な姿勢だと
0: 暑かったりするかもしれないんでね。熱中症も気をつけていただきたいと思います。
1: はい、長野県の宮古フォーさん、
0: はい、
1: 皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: つかみどころのない話なのか、もろもろあってこの10年で30キロ以上太りました。何やっても痩せないの。週に一度は10キロのウォーキング。でも体重計の数値は右肩上がり。それが4月に倉庫作業という仕事に転職。週5の1日8時間、歩く歩く、最低でも12,000歩。
0: すごい。
1: 何してもびくともしなかった体重計が4月からマイナス7キロ。健康体重まで頑張ります。え、すごくないですか。4,5,6,7、まあ、1ヶ月1キロぐらい。
0: あ、この2キロぐらいいってんじゃないですか。
1: 7キロ。
0: 7キロでしょ。
1: はい、あ、そうです ね、2キロぐらいいってますね。
0: 2キロ近くいってるじゃないですか。
1: でもそれ一番いい痩せ方ですよね。1ヶ月に 1,2 キロっていうのが。
0: あ、あのペースとして、
1: ね、戻らない。はい、戻らない。
0: リバウンドしにくいとか。
1: リバウンドしにくいんです。
0: しかも仕事ですからお金も稼げて。
1: そう54歳だって。
0: あら、
1: 頑張ってください。ね、
0: あのご無理ないように頑張ってください。
1: ね、週に一度よりもやっぱり毎日歩くのがいいんですね。
0: とか ね、お仕事でやるとそれだけ身が入ったりとかするかもしれないですね。沖縄県のうすらネオンさんから、
1: はい、
0: お袋が健在の時、例えば

0: 市場に買い物に行って面白いことがあったっていうのを話すのに、8時半に家を、あ、いや8時45分頃だったかな、あ、いや、やっぱり8時半に家出たから始まってバスは52番に乗って、あ、違う違う、77番だったなど前置きが長く、なかなか市場までたどり着けません。挙句バスに乗っただけの話で終わりました。
1: そこまでで終わっちゃう。
0: これはでも分かる気がする。
1: やっぱでもう丁寧に順番にやらないと気が済まないの ね教えないと
0: 分かる気がしますけどね。聞いてる方は大変だ。
1: はい、
0: さあじゃあ最後リクエストいきましょう。
1: リクエスト、はい、茨城県のイバララバイさん、
0: ありがとうございます。
1: まんまるファミリーの皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: リクエストテーマ願いということですが、小林明子恋に落ちてホーリンラブをリクエストします。もしも願いが叶うかなら口に出さない願いがあるのよと歌詞にあります。この曲にはイバララバイさんの他にカレンさん、生きてるだけで丸儲けさん、ミチさん、たくさんの方からリクエストいただきました。では小林明子で恋に落ちて Fall in Love。

0: 時刻3時40分を過ぎました。 NHKAM この後気象通報などをお伝えした後は4時10分から日本列島夕方ラジオです。4時台は大阪からお伝えする関西ラジオワイド、今日の担当秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、こんにちは。
1: こんにちは。松尾さんはご存知かもしれませんが、和江さんは多分ご存知ないと思うんです。私体重が100キロあるんです。
0: そんなに、
1: あるんですよ。で、太っているとよく三段腹という言葉がありますが、はい、あれは太ったことがない人が作った言葉だと思いますね。
0: どういうこと？
1: 80キロぐらいは確かにね、段があるんですけれども、はい、90キロ100キロとなってきますと段はなくなってですね、まあ、ほぼ一つの塊、一段腹になるんです。だからよく三段腹掴むと言いますけれども、うん、本当に太っていると掴みどころはございません。
0: あ、今日のメッセージテーマで
1: という受けようもない話をして申し訳ございませんが、関西ラジオワイド今日の4時台、うん、前半は関西暮らしのマネー、テーマがですね、はい、コスパタイパ、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスに続く言葉ということで、トレンドキーワード、メンパ。
2: え？
1: メンパ、
2: メン、
1: 何なんでしょうね。メン、
2: メン、
0: ラーメンとかのメン、
1: 麺類、メンズ、
0: あ、男、
1: お面なんでしょうね。まあまあ聞いてみますのでぜひお楽しみに。それから4時台後半、関西街角再発見は今日大阪片野市をご紹介します。はい、七夕伝説もある街なんですけれども、どうやら七夕以外のなんかいろんな歴史のお話があるようですので、どうぞお楽しみに。
0: はい、ということで秋鹿正人アナウンサーでした。大阪からの関西ラジオワイド、この後4時10分からの放送です。そして日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は仙台からナンダリーをお送りいたします。こちらもどうぞお楽しみになさってください。さあ、今日はうなぎ料理の出てこないうなぎの話を、
2: 本当、ね、もうこういう食べ物の話の時は食べ物出してほしい。
0: はっきり言いましたね。
2: はい、
0: すみません。今日はでもね、うなぎ食べないうなぎも楽しいという話をね、はい、たくさん脇谷良四郎さんに伺いました。ぜひぜひ、あの1台の様子も含めてですね、まんまるは1週間ラジルラジルで聞き逃してお楽しみいただけます。こちらもぜひ聞いてください。さて、うん、今日のつかみどころのない話で、福島県のハピハハさんからですね、
2: はい、
0: 友人がペットを飼うと言っていたので猫はどうと勧めましたが、うん、猫は気まぐれでつかみどころがないと却下。うん、確かに犬と比べたら予測できない行動をするところが猫にはあるかも。うん、友人は柴犬、柴犬を飼いました。うん、ところが先日会ったら娘さんがもらい受けた猫も迎えたというんです。
2: じゃあ犬と猫と、
0: 犬と猫とで、つかみどころがないって言ってた友人が、つかめないところが面白い、猫かわいい、とメロメロになっていました。つかみどころがないは時にはミステリアスとか意外性があるとか、
2: なるほど、
0: 魅力でもあるんですか、
2: ね、仲いいのかな犬と猫。
0: あ、まあ、仲良くしてる様子を見るとこもありますけど ね、
2: きっとね、
0: まあ、でも仲悪くても、まあ、それはそれでなんかも面白いかもしれないですけどね。いい、はい、その他皆さん、あのたくさんのメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さあ、では明日のまんまるご案内です。パートナーは料理家の木島隆太さんです。人の輪のゲストは写真絵本作家の、あ、写真絵本作家写真家のキッチンミノルさんをお迎えします。まあ、そもそも写真絵本作家とはどういう仕事なのかとかですね、写真家と何が違うんだ、それから、あの木島隆太さんのおじい様、祖父で、キッチンさんが師と仰ぐ写真家木島隆さんについても伺ってみようと思います。はい、吉実さんへのメッセージお待ちしております。お便りテーマは粘る、粘った、粘りたい、三段活用ですね。リクエストテーマ引き続き願いでお待ちしております。伊藤和さん、次回は7月30日の登場ということで3週間後、
2: はい、あれまだ甲子園とかじゃないんですね。
0: はい、
2: はい、
0: ということでお待ちしております。はい、忘れずに来てください。
2: 禁酒も続けたいと思ってます。
0: お酒ね、
2: はい、はい、
0: 頑張ってください。
2: はい、
0: はい、今日も最後までお付き合いありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今日のお相手は
2: 伊藤和と
0: 松尾剛でした。ではまた明日。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では北東の風、風力5、天気晴れ、気圧1005ヘクトパスカル、気温33度。那覇では東の風、風力5、晴れ、06ヘクトパスカル、 33度。南大東島では東の風風力5晴れ06ヘクトパスカル、32度。名瀬では南東の風風力3曇り09ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南東の風風力2晴れ12ヘクトパスカル、30度。福江では南南東の風風力3晴れ12ヘクトパスカル、29度。伊豆原では南の風風力4晴れ12ヘクトパスカル、30度。足摺岬では東の風風力2晴れ14ヘクトパスカル、27度。室戸岬では東の風風力4晴れ15ヘクトパスカル、27度。松山では北西の風風力2晴れ13ヘクトパスカル、30度。浜田では北の風風力2晴れ12ヘクトパスカル、31度。西郷では南南西の風風力3晴れ12ヘクトパスカル、30度。大阪では北西の風風力2晴れ14ヘクトパスカル、31度。潮岬では東北東の風風力3晴れ15ヘクトパスカル、27度。八丈島では北東の風風力2曇り15ヘクトパスカル、25度。大島では西南西の風風力2晴れ16ヘクトパスカル、26度。御前崎では南南東の風風力3晴れ15ヘクトパスカル、26度。銚子では南東の風風力2晴れ16ヘクトパスカル、27度。前橋では南東の風風力2晴れ14ヘクトパスカル、31度。小名浜では南南東の風風力3晴れ16ヘクトパスカル、24度。輪島では北東の風風力3晴れ13ヘクトパスカル、30度。相川では西南西の風

0: 風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。仙台では、南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、28度。宮古では、北北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。秋田では、南西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、29度。函館では、南東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、23度。浦河では、東南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、21度。根室では、南の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、22度。稚内では、西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、25度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力2、霧、15ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは、北の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、18度。ハバロフスクでは、東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、23度。ルノダヤプリスタニでは、南南東の風、風力1、曇り、09ヘクトパスカル、18度。ウラジオストクでは、南東の風、風力5、霧、07ヘクトパスカル、19度。ソウルでは、南南西の風、風力1、雷、10ヘクトパスカル、23度。ウルルン島では、西南西の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、25度。釜山では、西南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、28度。モッポでは、北北東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、22度。チェジュ島では、北北東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。台北では、南東の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、32度。広春では、北東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、32度。長春では、南の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、24度。北京では、南西の風、風力2、天気不明、01ヘクトパスカル、29度。大連では、南南東の風、風力3、雨強し、03ヘクトパスカル、23度。青島では、南の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、25度。上海では、東南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、29度。武漢では、南南西の風、風力3、天気不明、03ヘクトパスカル、32度。アモイでは、南西の風、 風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、32度。香港では、南の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、30度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、04ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西北西の風、風力3、曇り、07ヘクトパスカル、32度。父島では、西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。南鳥島では、西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。13度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯20度、東経118度では、西北西の風、風力3、天気不明、気圧1007ヘクトパスカル。東シナ海の北緯29度、東経124度では、東の風、風力4、晴れ、気圧不明。東シナ海の北緯32度、東経124度では、南の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経137度では、東南東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル。東海道沖の北緯33度、東経138度では、東の風、風力2、天気不明、16ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経143度では、南南東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル。三陸沖の北緯41度、東経145度では、南の風、風力4、天気不明、17ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯18度35分、東経129度25分には930ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第9号があって、北西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は50メートル、中心から半径280キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心から半径650キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の10日午前0時にはフィリピンの東の北緯19度55分、東経128度20分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の10日正午には、沖縄の南の北緯21度30分、東経126度35分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。 同じ点を中心とする半径340キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は50メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、35度、180度、32度、170度、48度、172度、41度、160度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯39度、東経106度には、992ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ30キロで進んでいます。アムール川中流の北緯50度、東経128度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、北へ20キロで進んでいます。千島の東の北緯48度、東経157度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へゆっくり進んでいます。ウエーク島近海の北緯30度、東経160度には、1010ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ20キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯41度、東経175度には、1008ヘクトパスカルの低気圧があって、北北東へ30キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯44度、東経177度、北緯45度、東経180度を通って、北緯45度、西経177度に伸び、寒冷前線が北緯37度、東経175度を通って、北緯33度、東経173度に達し、さらに停滞前線となって、北緯31度、東経168度、北緯30度、東経164度、北緯30度、東経160度、北緯28度、東経158度、北緯28度、東経154度を通って、北緯29度、東経150度に伸びています。千島近海の北緯50度、東経151度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、南へゆっくり移動しています。日本のはるか東の北緯42度、東経161度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯17度、東経167度、17度、158度、14度、151度、 16度、143度、25度、140度、33度、129度、38度、136度、47度、140度、54度、143度、57度、150度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。タバコの受動喫煙対策をめぐる動きです。国の受動喫煙対策は2020年に規制が強化され、飲食店などでは原則屋内禁煙となった一方、加熱式タバコについては専用の喫煙室に限って飲食などをしながらタバコを吸うことが認められています。この加熱式タバコの規制について国の専門委員会が議論を行ってきましたが、厚生労働省は今日の会合で新たな規制の強化を見送る方針を示しました。加熱式タバコをめぐっては、その副流煙から発がん物質の一部が検出されたとする国の研究班の評価報告があるものの、受動喫煙による健康影響については関連性が強いと認められるデータはなかったとされています。一方で、バーやスナックなど一定の要件を満たすことを条件に喫煙と飲食が認められている喫煙目的施設については、現行の制度を見直し、自治体に営業を届け出る制度を新たに設けることになりました。厚生労働省は今後こうした方針を取りまとめ、届け出の制度を導入してから3年をめどに、加熱式タバコについて新たな知見なども踏まえながら、改めて受動喫煙対策の検討を行うことにしています。ネットショッピングのサイトで盗まれたカード情報をもとに大量の商品が買われて転売されるなど、不正な取引が相次いでいます。これを受け、警察庁はメルカリ、LINE ヤフー、楽天グループの3社と協定を結びました。それぞれの事業者が不正な取引を把握した際、アカウントなどの情報をいち早く警察庁に提供し、警察庁が分析を行った上で、他の事業者にも情報を共有します。不正取引の疑いがある場合に、商品の配送を止めるなど、被害の拡大を防ぐ狙いがあるということです。暑さが本格的になってきましたが、奈良県生駒市の小中学校では、熱中症から子どもたちを守ろうと、暑さ指数の測定器が導入されました。この機器は、黒い玉とその下にある白い傘の部分がセンサーになっていて、気温や湿度、それに強い日差しや照り返しの熱を測定します。計測されたデータは職員室のパソコンや教員が授業で使用するタブレット端末に転送され、暑さ指数が31以上になると職員室に設置されたランプの色が緑から赤に変わり、体育や屋外での活動を中止するということです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、ウォーシュ審議長の下で開かれた6月の会合の議事録を公表し、年内に金利の据え置きか利下げが適切になるという参加者と、利上げが適切になるという参加者で判断が割れていることが分かりました。金融市場では、 FRB がインフレの再加速を防ぐため年内に利上げを決めるとの見方が出ていますが、 FRB 内の判断は割れている上、イラン情勢も予断を許さない状況が続いていて、ウォーシュ議長は難しい政策運営を迫られることになります。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値下がりしていた AI や半導体関連の銘柄が買い戻され、日経平均株価は一時1600円以上値上がりしましたが、午後の取引では上昇幅は縮小しました。株価終値は昨日と比べて924円80銭高い6万7743円85銭。 東証株価指数トピックスは 13.94 上がって 4020.37。 1日の出来高は19億7705万株でした。一方、今日の東京外国為替市場円相場はドルに対しては昨日より11銭円安ドル高の1ドル162円32銭から162円37銭となっています。ユーロに対しては33銭円安ユーロ高の 1ユーロ185円66銭から185円67銭となっています。この時間のニュース、伊藤啓太がお伝えしました。4時10分になります。

0: こんにちは、ワイド。
1: こんにちは、ワイド。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉麻里子でお送りしています。
0: 暑いですやっぱりねそれは梅雨明ければ暑いですよね
1: 本当暑いんですよ。この BK に来る駅からここまでの道が特に
0: あのダラダラっとした坂でね、またね、
1: はい、でビル街だし、風もあんまり通らないと。
0: そうですね、もうすっかり空気が夏になっちゃったという感じですが。
1: そうですね。
0: X 秀吉さん、こんにちは、いど
1: う。こんにちは、いどう。
0: 昨日梅雨が明けた模様、今日は晴天、すごく暑いです。ソフトクリームが食べたくなってスーパーに行って買ったのはレモン味のかき氷。
1: あ、さっぱりでいいですね。
0: あ、面白いもんで、やっぱりね、生夏に食べたいのはかき氷なんですよね。
1: うん、そうですね、うん、
0: ソフトクリームは真冬でも食べられますけど、やっぱ暑い盛りにはかき氷の方に手が伸びるっていうのがやっぱありますよね。
1: 冬に、そうですね、かき氷食べたいと思わないですもんね。そう、
0: 冬にはあのガチガチのかき氷はちょっと食べにくいじゃないですか。
1: はい、でレモン味でまたなんか濃いの味みたいな、爽やかです、
0: ね、さっぱりとね。今日もね、 X ではそれぞれ皆さんのご趣味なども送っていただいておりまして、はい、元禄生まれの亡霊さんからは写真付き微妙大移動
1: どうしたんですか。
0: 本日の作品、正面から見た提灯暗光ですが、ユーマになってしまいましたと刺繍がご趣味なんですよね。
1: ね、よく作って送ってくださいますよね、写真。
0: キルト地に提灯暗光刺繍されてるんですけれども、まあ、うん、正面から見ると大体魚っていうのはねよくわからなくなっちゃうんでで
1: もお上手ですよね。
0: で、あの図鑑の1ページですかね、解説のところも送っていただいてて、
1: はい、
0: 歯が中に倒れるようになっているんだそうですね、提灯暗光って。
1: あ、でも上手に再現されてます
0: ね。そうなの、ね、刺繍のその糸が歯の口の中にこう入っていくように見えるように、はい、刺繍してらっしゃる。
1: いや、これ絶妙じゃないですか。
0: 絶妙ですよね、
1: はい、
0: もう その一点だけですげーとちょっと叫んでしまいましたけれどもね、はい、あとこの方の趣味は、朝木和也さん、こんにちは、いどう。
1: こんにちは、いどう。
0: 今水風呂から上がったところです水風呂は気持ちいい趣味なのかな、何なのかな。
1: なんか結構2月ぐらいまではね、毎年入ってらっしゃいますけど、も
0: うライフワークと言っていいようなね。
1: でも最近あまり聞かなかったんで、
0: あ、
1: そうだそうだ、朝木さんといえばって今思い出しました、
0: ね、もうこのシーズンで聞けばもう普通のね、はい、さっぱりされたんですねと。で、一方で、でもポンポコさんからいただいたのは、
1: はい、
0: 冷水の蛇口からお湯が出てくる。
1: あ、 BK の女の子お手洗いもそうでございます
0: 夏あるあるね
1: お湯
0: ね、
1: お湯が出てくる。
0: 冷たくなろうと思ってんのにお湯が出てくる、しばらくお湯のままみたいなね、
1: ありますね。もう夏を感じますね。
0: もうこれから数ヶ月この調子ですからね、まあ、頑張っていきましょうよ。
1: 100日ぐらいは、はい、頑張りましょう。
0: では今日のメニューです。この後関西のニュースがありまして、4時台前半は関西暮らしのマネー、コスパタイパに続く言葉は、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスに続くキーワードがメンパなんだそうです。メンパの面は何なのかということで、マーケティングコンサルタント佐伯のり子さんに聞きましょう。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は関西街角再発見です。街の風景から魅力や歴史などを再発見するコーナーです。大阪ガスネットワーク、エネルギー文化研究所の山野博さんをお迎えしまして、大阪府の片野市、交通の公に野原の野で片野市で、お星にまつわるお話がたくさんありますけれども、今日は、こんな歴史もあるんやというようなお話です。気象情報、交通情報がありまして、5時台です。
0: 5時台は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪、または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半、関西のニュース、みんなの防災ありまして、今日は大相撲名古屋場所の見どころでございます。今度の日曜日12日からね、始まりますけれども、先場所が大波乱。

0: でございましたので、
1: はい、どうなりますことやら
0: 今場所はね、はい、どうなるか兜山親方に聞きます。聞き手大阪放送局太田雅秀アナウンサーです。
1: そして交通情報頼り紹介の後は中継です。大阪市中央区のこちらから言うと隣の隣の駅って言ったらいいですかね、天満橋の八軒屋浜というところに天神祭りの模様が描かれた錦絵のなにわ天満祭りのタペストリー、巨大なタペストリーが登場しているという話題です。岸ゆかりリポーターです。防災コラムは兵庫県立大学大学院教授坂本真由美さんに迷ったら逃げる西日本豪雨の教訓をテーマにお話しいただきます。気象情報交通情報がありまして番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。近畿地方は今日も各地で厳しい暑さとなっていて、京都市や兵庫県豊岡市などでは最高気温が35度近くまで上がっています。こまめに水分を補給するなど熱中症への対策を心がけてください。気象台によりますと近畿地方は高気圧に覆われて広く晴れ、今日も気温が上がっています。京都市は今日最高気温現在 35.1 度を観測しています。また午後2時半までの最高気温、京都府舞鶴市、兵庫県豊岡市で 34.9 度となっているほか、奈良市で 33.6 度、大阪市と大津市で32度ちょうどと各地で30度以上の真夏日となっています。京都市と京都府舞鶴市、奈良市、大阪市では今年最も暑くなっています。近畿地方は昨日梅雨明けが発表されましたが、明日以降も猛暑日となるところがある見込みで厳しい暑さが続くと予想されています。急に気温が上がると体がまだ暑さに慣れていないことから熱中症への注意が必要です。適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分や塩分の補給をしたり、屋外の作業や運動などの際には休憩を十分取ったりするなど暑さ対策を心がけてください。次です。京都の夏を彩る祇園祭りの山鉾巡行を前に鉾を組み立てる作業が始まりました。祇園祭りの前祭りの山鉾巡行が今月17日に行われるのを前に、巡行に参加する23の山と鉾のうち先頭を進む薙刀鉾の組み立て作業が今朝から始まりました。京都市中心部の四条通りにはおよそ20人の職人が集まり、釘を使わず木材を縄だけで固定する縄絡みという方法で組み立てるための準備を進めていました。薙刀鉾の組み立ては今月12日まで行われ、高さがおよそ25メートルある鉾が完成する予定で、他の山や鉾の組み立ても明日以降始まります。薙刀鉾保存会の岡本光三さんはワクワクしながら作業を見守っています。山鉾巡行の先頭を行く薙刀鉾の素晴らしい姿を見ていただきたいと話していました。関西のニュースをお伝えしました。関西暮らしのマネーです。コスパタイパに続く言葉は、マーケティングコンサルタント佐伯のり子さんです。電話がつながっています。佐伯さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。で、その続く言葉っていうのは佐伯さん何なんですか？
2: そうですね、もうコスパタイパっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、今年流行ってるのはメンパですね。
1: メンパ、
0: メンパ
1: 初めて知ったんですけど、
0: 何なんだそのメンはってんでね、麺類とかね、
1: はい、
0: メンズとか言ってみたんですけど何でしょうかね。
2: はい、この麺はメンタルの麺です。
0: メンタル、
2: はい、メンタルパフォーマンスですね。
1: どういうことなんですかそれは？
2: 要はですね、メンタルをいかに削られずに行動できるかっていうことで商品やサービスを選択する、まあ、そういう概念ですね。
0: メンタルを削られないように、なんかストレスをあんまり感じないようにとかってことですか？
2: はい、そうですね、本当に今物価高もそうですし自然災害もそうなんですけれども、
0: はい、
2: もちろん日常 の、 その人間関係とか仕事とか、まあ、そういうものがまあいっぱいあってもストレスだらけなんねっていうことで、
0: ええ、
2: そうですからどうやって逃げられるかっていう、そういう意味で商品とかサービスがどれくらいパフォーマンスを発揮してくれるのっていうことですね。
0: ストレスから逃げられる。

0: 出るもんだったらそれは逃げたいですよね。
1: そうですね。そういうものが今、やっぱりそのビジネスとしても注目されてるんですかね。
2: そうですね。
1: メンパですか。
0: 具体的にどういうふうにすれば逃げられますか？
2: 基本的に今流行ってるのは、そのストレスが軽減されるとか、着るだけで、言えば、その疲労が回復するっていうようなカルマもありますし、安眠のドリンクもありますし、そういうようなものはもう典型的なものとして挙げられると思います。
0: 確かにドリンク剤とかって前はこう仕事を頑張るためにここ一番の前に飲むみたいなのが、まあ、メインでしたけど、最近なんかリラックスするために飲むみたいなのもありますもんね。
2: そうなんですよ。本当に睡眠関連は一時期売れすぎて売り場から消えるみたいな事象も起こってましたの
1: なん
2: で。
1: かありましたよね。乳飲料かなんかでね。
0: そう、腸からなんか癒して睡眠を良くする、質を良くするとか、ほんまかいなと思いながら、飲んでもただの乳酸菌飲料じゃねえかみたいな思いましたけど。
1: いやでもそれだけ皆さんちょっと疲れてるんですかね。
2: 疲れてるというか、その疲れてる自分を、可愛がるというような意味合いもあるかとは思いますけれども。
1: と心を軽くするような、
2: そうです
1: そういうこと
2: ね。
1: なんですか
0: 自分へ
2: ね。
0: のご褒美なんていうようなね、発想もありますけどね。
1: 若い子たちの間で、ちょっと前から聞くような、キャンセル界隈とかいう言葉もありますよね。
2: そうです
1: こ
2: ね。
1: れも
2: これ
1: そ
2: も
1: こにつながってくるん
2: そう
1: です
2: で
1: か
2: す
1: ね。
2: ね。例えば一番流行ってるとかよく聞くのは、フロキャン界隈っていう言葉なんですけれども、要はこれはもう今日は疲れちゃってお風呂なんか入ってられるか、もうすぐ寝るぞっていうような人たちのことを、フロキャンって言うんですけども、そういうことを、やるっていうことを、仲間内で、あの辺はフロキャン界隈だからというふうな言い方をしていますね。
0: だからみんなやるわけじゃなくて、お風呂が苦手、嫌いな人たちの一群が、グループがフロキャン界隈なわけですね。
2: そうですね。あの辺はお風呂めんどくさくて入らない人だよねとか、疲れるとお風呂キャンセルする界隈だよねみたいな感じで使われていますね。
1: 白い言葉
0: でで も
1: す
0: 究
1: よ
0: 極疲
1: ね。
0: れたらわかる。
1: いや、
0: お風
1: そう
0: 呂
1: で
0: よ
1: す
0: り
1: ね。
0: もね、バタンと寝てしまいたいっていう、
2: そうですね。ありま
1: た
0: すあり
1: ま
0: ます
1: 。
0: すよ、フロキャン。
1: リビングとかで寝るのね、気持ちよかったしますから。そのメンパに戻るんですけども、メンパの裏にあるなんか心っていうのはどういう心理なんですか？
2: 結局は、いろんなものを選んだり買ったりする中で、失敗をしたくないよねっていう心理がものすごく大きくありまして、なので、証拠が分かってるとか、誰かが使ってて、もうお墨付きがあるとかですね、エビデンスがはっきりしてるとかっていうようなものを、よく取り上げられたりすることが多いですね。
0: そっか。じゃあ、ある意味お試しでやってみるとかじゃなくて、もう評価の定まってるものを手に入れたいという心理があるわけですね。
2: そうですね。ですので、もともと割と、例えば洗濯機買うよってなった時に、今の洗濯機の最新比較こうだよっていうようなまとめサイトなんかはあったんですけども、むしろその自分たちのその買い物行動からすると、例えばサイズこれぐらいだよねとか、何キロぐらいだよねとか、価格このくらいがいいんだよねとか、メーカーここが好きみたいな条件を入れてやると、今もう生成 AI みんな使いますんで、その条件がーって入れてやると、もう、じゃあ、これかこれかこれじゃないですか、買うところはここじゃないですかみたいなところまで、もう条件を提示してくれるっていうことですよね。そういう買い物行動なんかもね、聞いていますね。
0: そっか、AI がそこまでやってくれられるレベルに今なってきていると。
2: そうですね。
0: 一方でも買い物の楽しさって、それを自分でやるのが楽しいんじゃないかっておじさんは思っちゃうんですけどね。自分ちのこういう機能が自分ちには欲しいから、でそれを一番安く買えるのはどこのお店かとか、どこのメーカーのが一番、それこそコスパなんだね、コスパがいいかを考えちゃうとかね。それはおじさんの考え方なのかな。
1: 店員さんとね、いろいろ喋ったりするのも結構楽しいなって思うんですけど、今はもうドンピシャのものがもう手に入れたいっていうのがあるんですかね。
2: そうですね。そこで失敗したくないっていう、なんかもしかしたらもっと可能性があったかも、いいものが、ぴったりのものが探せたかもっていう、いわゆるその選択肢を、潰しておきたいというような心理ですね。
0: 選択肢があった方が楽しいと思うか、潰してくれた方が安心と思うか、世代のね。
1: 違いですね。
0: これなんかその消費の大きななんかトレンドみたいなのは、それによってできたりするんですか？
2: そうですね。本当に、そういう意味では、今は結構、

0: ウナだったら年配いいよねみたいな言い方で、使われるっていうケースもあります。
1: そっか、だから安心できるっていうメンパもあれば、もう自分の心が盛り上がるメンパが高いっていう考え方もあると、
0: はい、
2: はい、あと密かにこう今から人気になっていきそうなものとかっていうのはあるんですか？
0: あの実はですね、本当にあの一番あのお財布の紐が固いと言われているその女性の中高年層で、本当にお稽古事とか自分磨きみたいなものがものすごく流行ってるんですね。
1: あー、
0: なのでもう自分たちのその機嫌は自分で取るっていう言葉にまあ代表されるように、本当にこう趣味がものすごくあの増えていくとかですね、趣味を通してお友達ができる、逆に言うと自分が持ってるこれまでの経験なんかもあの人に伝えてそれをお金にするみたいな形の循環なんかもできてますので、あのそういう意味ではまた新しいトレンドがまあそこからも生まれそうだなっていう感じですね。
1: でもお稽古ごとやりたいとか自分を磨きたいって割と昔から考え方としてあると思うんですけど、それも、はい、メンパですか？
0: あの単に自分がそのうまく何かうまくできるようになるとかっていうだけではなくて、その先ほども少し申し上げましたけども、いや自分だったら自分なりにこういうふうに、例えば発展させることができるよとか、自分の経験を踏まえて自分が今度先生になるよというような動きまでに発展していく。
1: 先生にまでなっちゃうのか。
0: そうなんです。なのであの個々人の方々が自ら先生になって、自ら先生と呼ばれるようになって、そこでお金も入ってくるっていうような流れまで、まあ、今のトレンドとしてはあの上げられることができると思います。
1: なるほど、自分が気持ちよくなった上でお金まで取れるレベルまでいっちゃうっていう。
2: なるほど、それができたらもうすごいいい流れですよね。
0: そうですね。
1: ファックスで今岩手県の花巻市の若鳥しおりえびさんからいただきました。どうせお金を出して買うのなら自分が本当に満足できるものにしたい、この考え方は私賛成ですという意見もいただきました。わかりました。これからじゃあタイパをようやく覚えたのに今度はメンパというテーマを通してちょっと世の中を見てみたいと思います。
0: はい、
1: 関西暮らしのマネーマーケティングコンサルタントの佐伯のり子さんでした。佐伯さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。溝口はじめさんでサンゴとハッカとエアメール、ところによっては交通情報です。

0: メンタルパフォーマンス、
1: はい、
0: まあ、言うのは簡単なんですけど、
1: はい、
0: なかなか難しいところもありますよね。
1: なんか私身近で何かなと思って考えたら、最近お料理キットがお家に運ばれてくるって、まあ、配送してもらってあるじゃないですか。
0: 人数分も量も測れてて、うん、ある程度切ってあるみたいな、
1: は
0: い、
1: そうです、はいはいはい、もうあの焼くだけ煮るだけみたいな、あれはメンパなのかな。そんなに安くもないし、自分で作らないといけないけれども、まあまあメニューを考えなくていいっていう。
0: そうですね、だからそれが苦手な人はそれでメンパですよ ね、
1: 心を削られない、
0: 心を削られそこにお金を使う価値があるという、ね、
1: はい、意味では、ね、なのかなと思いますけどね、うん。
0: ヨンダース2世さん X でこんにちは、移動
1: こんにちは、移動
0: メンタルパフォーマンス最悪のヨンダースです。そのような病気で随分損してきたので、なんとかパフォーマンスを上げたいところです。そう、これをだからね、上手にできる人もいれば、
1: はい、
0: 苦手な人もいるからねっていうね、
1: うん、
0: ちょっとので考え方のね、あの切り替えなのかなとも思うのは、一二三歩さん、私みんなでそうめん食べるとストレス解消します、メンパ。
1: あ、でも自分がちょっとでもストレスがなくなったりとか、心軽くできるようなものをたくさん持ってたらいいですよね。
0: そう、あのメンパーティーでメンタルパフォーマンスが上がればねっていうね。
1: そこにつながるわけですね、
0: はい、でこれ私と同じ方がクマさん、あのフロキャン界隈の、ね、話がありますけど、はい、フロキャンセルじゃなくて風呂の中で寝てしまう。
1: 秋鹿さんもそうですか。
0: これはもう極上の時ですよ。
1: 幸せですよ、ね、
0: ただね、家族は心配しますしね、
1: はい、
0: これから溺れるリスクっていうのもありますけどもね、誰にもおすすめはできません、私も気をつけていますので、クマさんも気をつけてください。

0: 続いて関西街角再発見です。街の魅力や歴史などを紹介しながら風景の読み解きをお伝えします。今日は大阪府片野市について。交わるのと書いて片野ですね。大阪ガスネットワークエネルギー文化研究所の山野博さん、スタジオにお越しいただいております。山野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、今日は片野市、
1: 片野ですね、はい、大阪駅から言うと東北東に20キロほど、生駒山地の山裾に位置しています。前々回市場のあての話をしたんですが、非常に近いところにあります。
0: はい、大阪のだから北東部で、はい、京都とも奈良ともちょっとずつこう接してる、
1: あ、そんなところですね。
0: ですよね。
2: はい、結構自然もたくさんあるところですよね。
1: もう山が裏にありますので、生駒山地ですからね。
0: はい、あの片野といえば、私前取材して七夕伝説があるところなんですよね。はい、ですよね。はい、で今週7月7日七夕があったから片野ということですか。
1: はいはい、そのつもりで来たんですが、7月の7日を過ぎてしまったこともあり、みんな多分あの七夕の話はするので、そこをあえて外していこうかなと別の話をします。
0: じゃないですかと思いますけど、ね、別に今週の話だからと思うけどあえて外すと。
1: そうですね。はい、そうなんです。片野って古くからの歴史があって、特にこの星にまつわる伝承がたくさん残されています。
0: はい、
1: 割と神話がかった土地とも言えるのですが、今回逆にあのそこを外して、古墳時代に片野で行われていた製鉄、たたら製鉄っていうんですが、鉄を作るという歴史があったんですね。その話をしたいと思います。
2: 古墳時代まで遡りますか。そうなんです。
0: たたら製鉄っていうと、あのもののけ姫の世界みたいなね。
1: まさにそういうことですね。
0: 時代はちょっと違うかもしれないけど、
2: そんな感じますよね。
1: そんな話をしたいと思います。
2: はい、
1: で片野はどういうところかっていう話をしますと、人が住み始めたのが今からおよそ2万年前、旧石器時代です。で弥生時代になると稲作が盛んに行われました。で古墳時代には豪族物の部氏いましたけれど、その一族の片野物の部氏っていうんですね。この片野物の部氏により大規模な集落が形成され、その付近の丘陵丘で古墳群が築かれています。
0: はい、
1: で天の川という川が流れていまして、
0: 天の川があるん

0: 天の川って もう神話がかかってますね。
1: はい、
0: 天の川って川が流れてるんですが、その上流に岩船神社という神社があります。
2: はい、
0: ここは御神体が船形の大きな岩なんです。でこれが物部氏の遠い祖先であるにぎはや日の御事が天降る時に使用した天の岩くす舟だと伝えられているとですね。だからこう生きていた人なのか神話の人なのかがそもそもわからないみたいなところの、
2: すごいですね、なんかノアの箱舟みたいな話が、
0: うん、まさにそういう話があるんですよ。
2: ええ、
0: で方の給料で、1980年に森古墳群というのが見つかっています。
2: はい、
0: でこれは方野市に住んでた小学生 3人が埴輪と壺の破片をたまたま見つけたんですね。
2: はい、
0: でそれきっかけで周辺に、古墳時代前期4世紀に築造された前方後円墳が5基あるっていうことが分かったんです。
2: 小学生が拾ったかけらから、
0: それで分かった。
2: そう、私千葉で、ね、小学生の頃拾ってましたけど。
0: 拾ってましたか。
2: 古墳は見つかりませんでしたけど
0: 当時の新聞見ましたけど、すごい 大騒ぎになってましたね。
2: へ、
0: うん、っていうものがあり、で現在の JR 学研都市線の河内岩船駅というのがあります。
1: はい、
0: でこの駅の周辺、駅を含んだ周辺は森遺跡という遺跡なんですね。
2: はい、
0: で1988年頃に駅周辺を開発した時に発掘調査をしたと。そうすると火事炉、火事、まあ、鉄を作る炉の遺構と不意後の歯口っていうんですが、風を送る管とか、鉄砕、鉄くずですね、こういったものが、ここから森遺跡から出土しています。
2: 歯口ってあのほんのちっちゃ
0: ちっちゃい
2: こうね、
0: うん、
2: あれですよ、ノズルみたいな感じですよね。
0: よくご存知で、
2: 楠木正成の歴史探偵の時に不意後の歯口が出てきました。
0: 出てきましたか。
2: 楠木正成は山城の中でそれを使って製鉄、鉄を加工して武器を山城で作れたっていう話だったんだけど、それが古墳時代も同じように歯口を使って。
0: そうなんです。だから5世紀とか6世紀の話なんですけど、でこの火事炉っていうのはその古墳時代の中期から終わり頃、その5世紀から6世紀にかけて稼働していたそうです。
2: はい、
0: で森遺跡、不思議なのがこう末期とか端期っていう、こう日本の、土器とともに韓半島、朝鮮半島から持ち込まれた土器も出てきているという、遺跡なんですね。でどうも創業初期には朝鮮半島の渡来人が鉄の生産を支えていたらしいと。でその後どうも日本人が鉄を作り始めたらしいぐらいのことまで分かっています。
2: はい、
0: でまたこの森遺跡のすぐ近くに、片野東車塚古墳っていう古墳があるんです。この古墳からは鉄製の刀とか剣とか甲冑が出ていると。ですから鉄を作っていたんだなということがそれでも分かるっていう、話なんだそうです。
2: 鉄が日本にそれ入ってくる前は、うん、青銅器みたいなこと
0: ですかね。青銅器文化ですね。
2: それがある意味技術革新で、ここから鉄が広まったと、
0: ですね。
2: はい、
0: つい3年ほど前にあの奈良の富雄丸山古墳ですか。
2: はいはいはい、
0: でなんかすごい長い蛇行剣というのが出たんです
2: か。蛇行剣、
0: あ、蛇行剣、
2: 蛇行するのはあの蛇みたいなね、
0: は
2: い、ちょっとうねうねうねっとした3メートル近くある、ね、
0: うん、ガルっていうな。ですからあれもなんか4世紀後半の古墳なんだそうですけれど、だから割と時代が違わない時に、この刀の方でも鉄剣が出たりしているという話なんだそうです。
2: ほぼあれ山津長にみたいなところですもんね、片野と生駒山地がね、
0: 20キロぐらいは離れてるんですけど、まあ言っても近いですよね。
2: 確かにでも3メートル近い剣を作る製鉄技術って相当なもんですよね。
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよね。でそうです、あの6世紀の中頃になるとこの日本国内で製鉄が開始されると。だから日本でも鉄作れるようになったのが6世紀中頃らしいんです。
2: はい、
0: でこの時期以降そこの森遺跡は当時吉備と呼ばれた岡山県北部の津山市の周辺の製鉄遺跡から火事原料が持ち込まれるようになったんだそうです。岡山、
2: そうそう、いや鉄のね、うん、原料はどこから来たんだっていう話で、うん、
0: 岡山から来ていたと。どうもそれ以前は朝鮮半島から原料から運んでいたと考えられているということを伺いました。
2: 輸入して、
0: うん、輸入して
2: 材料も来てもらって、
0: 作っていた。それがこの6世紀ぐらいから国内の鉄、まあ、あの鉄鉱石とか砂鉄とかを使って国内で鉄が作れるようになったっていう、それがどうもこの森遺跡らしいんですね。
2: すごいことじゃないですか。大時代の活気を、
0: 時代の活気を
2: 片野で作ったと、
0: うん、ということなんです。でつまりこの片野物部氏はこの古墳時代に鉄や鉄器の生産に深く関わっていたということがこの一連の発掘調査で分かったんだそうです。

0: でこの物部氏、物部守谷と蘇我馬子というのは有名ですけれど、
1: はい、
0: 政治方針や宗教をめぐって激しく対立をしたと。西暦587年に蘇我馬子は、物部氏討伐の兵を挙げ、物部守谷宗家は滅ぼされています。でこの肩の物部氏もそれ以降に勢力を失っているんだそうです。で奈良時代以降でいうと、片野は軍衙という、役所が置かれまして、平安時代には宮廷の人たち、京都から、片野ヶ原と呼ばれていた現在の片野市ですとか、枚方市に広がる平地をたびたび訪れたと。でそこで狩りを楽しんだんだそうです。でこの頃にこの天体星を崇拝する思想が人々の間に広まっていて、和歌を愛する貴族たちが片野の美しい風景とこの七夕の伝説を結びつけた歌を歌ったと、残したということで、今七夕といえば片野なんだそうです。
2: この辺りで七夕伝説が絡んでくるわけなんですね。
0: どうもそういうことらしいんです、調べてみたところ、で室町時代の話でいうと、片野は、河内守護の畠山氏の支配に置かれる。で1570年、畠山家臣団の一人で松永久秀の軍勢に加わった安見右近という方がおられます。この方が木佐部城、この私の部の城、城と書くんですが、
2: はい、
0: 木佐部城、これ今の片野市役所の割と近くにあります、を築いたと。で安見氏は松永久秀が織田信長と友好関係を結ぶ中で織田側についたんですね、そのことで逆にこの久秀に切腹させられたと。
2: あら、
0: そういう目にあっているんですが、で木佐部城は久秀に攻め込まれると、これに対して織田軍は援軍を送った、逆に久秀は本拠地の、奈良に追い込まれたと、そういう戦いが、この地で行われています。で1580年頃になりますと、この木佐部城はその役割を終えて廃城となっているんだそうです。で江戸時代以降は、片野は、米や麦、木綿が栽培され、機織りや酒造業が発展したと、そんな土地だそうです。
1: あの今の片野っていうとどういう町になってるんですか？
0: 今はですね、住宅地という印象が強いでしょうかね。鉄道も引かれまして、で片野の平地部、平らなところはそういうところなんですが、星にちなんだ地名とか伝承が先ほどありますように数多く残されているということで、織姫の里と呼ばれています。
1: はい。
0: で記載地というのがその京阪片野線の終点にある私の位置と書くんですが、記載地、
1: はい、それで記載地、
0: 記載地で記載地の山の上の方に獅子窟寺というお寺があるんですね。獅子窟、獅子はこのライオンの獅子の窟というのが洞窟の窟というでしょうか、はい、のお寺という、お寺がありまして、ここ弘法大師さんが、ゆかりがあるお寺なんですが、弘法大師がここで秘宝を唱えると天井から北斗七星が降り、3箇所に分かれて地上に落ちたという伝承が残されています。
2: やっぱりなんか片野から宇宙に向けて、
0: ね、なんか繋がってる感じですよ ね、 ね、
2: こうゆかりがある伝説ですね。
0: そういうなんか神話がかってるというのか、宇宙とつながる片野っていう感じですね。で、その一つ、その3つ落ちた、北斗七星の一つが星田妙見宮のご神体になったとされています。
2: すごい、北斗七星のかけらが、ね、してきたんだ、ご神体、
0: ね、ありますけどね、北斗七星今、それはいいとして
2: 本当だね、北斗六星にはなってませんけどね、
0: なってないですけどね、そんなことはいいとしてですね、片野では7月に各地で七夕祭りが行われます、
1: はい、
0: つい先日7月の6日7日には星田妙見宮と旗本神社で、七夕祭り行われました。で25日の土曜日にはその記載地の駅の周辺で天の川七夕祭りが行われます、ここでは駅前や公園が安頓とか笹飾りで美しく飾られると、ですのでこちらもぜひ見ていただけたらと思っている次第なんですが、
2: はい、
0: 今日の話は鉄です、
2: はい、
0: 戻
2: りますか？
0: 戻ります、ここであえて鉄に戻ります、
2: 片
0: 野市歴史民俗資料展示室というのがあるんですね。駅からちょっとあります。津田という JR の学研都市線の駅、あるいは京阪片野駅から、歩くと30分ぐらいかかるでしょうか、バスに乗っている行くようなところにこの片野市歴史民俗資料展示館展示室というのがあります。ここで7月の18日から、12月の20日まで国産鉄誕生と題した特別展示が行われるんですね。
2: さっきの話ですね、
0: 国産鉄です。
2: ここは国産鉄ができた場所だよと。
0: はい。でこの展示が、今から始まる寸前なんですが、
2: はい、
0: 森遺跡、先ほど話した河内岩船駅の森遺跡とともにこのたたら製鉄が行われていた大阪府の柏原市の大型遺跡、 また岡山県総社市吉備地域についても紹介をされると。古墳時代の6世紀における鉄の国産化の謎に迫る意欲的な展示でして、会期中には関連講座も開催されるということでございます。
2: 岡山の方だから、うん、鉄の原料を運んできたあたりのことも紹介されると。
0: はい、はい、ですね。この長らくこの片野ではこの森遺跡のことを調べていて、どんどんどんどんあのつながりをこう岡山まで追っていったりしながら、この製鉄の歴史というものの研究を深めておられるんですが、その集大成のような展示になるのではと思っています。
2: でも不思議ですよね、岡山に原料があるんだから岡山で作ればよかっただろうにって思うんですけど、
1: ね、わざわざ
0: 持ってきて、ね、原料から運んでですよ ね。それ不思議ですよ ね。考えてみたら、そういうことも質問してみるといいのかな。
2: そうですね、展示を見ながらね、
0: うん、でさっき歴史をつらつら喋る中で木佐部城という話をいたしました。で片野市にはこの2020年にこの木佐部城を市指定史跡、しました。市の指定する史跡にしています。で国の史跡が認定が取れないかということで現在準備をして調査をしているのですけれども、片野市では城跡の土地を取得しまして防災公園として整備する計画を進めています、はい、でつい先日6月28日には木佐部城についてのこれまでの研究の成果と現状について伝えるシンポジウムを開催しておられました。ですから、まあ、鉄の歴史もそうですし、この中世の木佐部城の歴史も含めて、片野は、こんな歴史があったということをこう磨いていく、発信していくということをいろいろとされている。それが現在の片野でございます。
2: 手前の話にまた引きつけると申し訳ないんですけども、うん、豊臣兄弟で言えば、まあ、織田信長小栗旬さんと、うん、松永久秀竹中直人さんの間で、はい、あの揺れ動いた方が、はい、竹中さんに滅ぼされちゃった、
0: はい、あ、はい、この休み右近さんという人
2: のお城なわけですね、
0: うん、はい、休み右近さんって出てるんでしょうかね。
2: いやそんな出てるかもしれないけどキャスト名にはなかったかもしれませんね。
0: そういう方がおられた、地域なんだそうでございます、はいはい。でまあ、こんな歴史がいろいろあるのですが、この片野被災地をうろうろ歩いてるとこの話だけしたいなと思ったのが、はい、被災地に茨城養蜂園という、養蜂園蜂をこう養う園とか、があるんですね。でここが移動養蜂というのをやってるんです。
2: 移動養蜂、
0: 移動養蜂というのはですね、蜂の巣箱を持ってですね、移動するんです、
2: はい、
0: で春から夏にかけてはあの片野でこう蜂を置いて蜜を取るんですけれど、その後北海道に行くんですね。
2: 秋から冬は？
0: もう夏、7月、8月
2: 暑い時に北海道
0: に行くと。
2: あ、はいはい
0: はい、であの北海道でも蜜を取るっていうことをやってると、この話も伺ってきたのでちょっとだけ喋りたいと思います、
2: はい、
0: この移動養蜂、花の開花時期に合わせて蜜蜂を移動させて、蜂蜜を取るということをやっておられるのだそうです。この茨城養蜂園、昭和20年1945年、ちょうど終戦、すぐですね、戦後すぐに、それを始めている、現在されている稲田さんという方のおじいさんが始めたんだそうです。でこの片野と北海道の2カ所で蜂蜜を採蜜をしている。この片野が先ほどの生駒山地の一角にありまして、まあ山がすごく自然林が残されているということで、蜜源となる花が豊富なんだそうです。で桜、レンゲ、アカシア、ハゼというような花が咲く、それらの、それぞれの蜜が取れたり、いくつかの花の蜜が混ざった百花の蜂蜜も採取しておられるのだそうです。で片野では5月から6月の初めまで、現在は北海道に移動されて、蜂蜜を取っているのだそうです。
1: 蜂蜜これ有名なんですか、この地元では。
0: 地元では知られていると思います、うん。でその移動養蜂っていうのは、まあ、そんなに多くはやっていない、
1: はい、
0: と思いますが、それをずっとされているというのが面白いなと思いました、うん。話を伺っていると、
1: はい、
0: この今なんかダニがすごく流行っていて、
2: ダニ
0: が流行ってこの巣箱ごとこう蜂がいなくなるとか、なんかいろんな問題が起きているそうですね。でこれは蜂蜜取る話なんですが、このミツバチがいなくなるとこう受粉ができなくなると、
2: 果樹園
0: とか、となるとなんかすごく大きな問題が起きると、いうこともいろいろとお話を伺っていて、その話もしようかと思ったんですが、この鉄の話に負けてしまった
2: というのが今日の。でもやっぱり蜂も、
0: うん、
2: 涼しいところの方が動きが真夏は活発なんですかね、北海道に行く
0: っていうのはね。どうでしょうかね、この花の開花時期が遅れるので、もう花が散った、そうすると

0: もこう花粉とか蜜とか取ってこれなくなるので、これから咲くところに移動するっていうのがこの移動養蜂のポイントなんだそうです
1: お
0: け
1: 得
0: ど、
1: 意な花が片野で終わっても
0: 終わっ
1: も
0: ても、
1: 北海道ではこれからだよと。
0: だからまたせっせとこう花粉とか蜜を取ってくると、そういうなんか二重に働くっていうんでしょうかね。
2: 山野さんそれ食べたことはあるんですか？
0: あります、あります。
2: お、どうですか？
0: とも贅沢な味ですね。
2: あ で
0: ス
2: もい
0: プーン
2: ろ
0: で
2: ん
0: 舐めてるだけで幸せですね。
2: いろんなお花が入ってるからやっぱね、
0: まあそう
2: 味
0: ですよ
2: も
0: ね。
2: なんか芳醇な感じなんでしょうね。
1: ファックスで、歴史のお話大好きですといただいたのは神奈川県川崎市村田秀夫さんです。片野市ってね、交わるのと書いて片野市ということですが、当て字なのでしょうか、不思議ですねといただきました。確かにね、普通交わるので片野とは読まないですけどもね。
0: ああ、そうですね。
2: ねえ、ここならではで
0: です
2: す
0: ね、さっき
2: よ
0: 肩の
2: ね。
0: もののべしってさらっと言ったんですが、あれ漢字で書くと、この人間の肩の肩に野
1: ショル
0: 原
1: ダ
0: の
1: ーの、
0: の、ショルダーの肩に野原の野って書くので、もともとは別の書き方をしてたのかもしれないですね。
2: 途中でまた歴史で変わったのかもしれないですよね。
1: 地名って割とね、そういういろんな、音は一緒だけど、字は移り変わったりとかね、ありますからね。
0: そうですね。
1: でもまあこうなんかある意味製鉄もそうですけどね、人がこう行き交うという意味では行き交う野原片野っていうね、
2: そうですね。
1: イメージ的にはぴったりな。
0: そうですね。
1: ということで、今日は大阪府片野市について、七夕のお話はちょっとでしたけれども、製鉄の誕生の地、日本製鉄誕生の地だということで伺いました。大阪ガスネットワークエネルギー文化研究所、山野博さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。マーヴィン・ゲイで What's Going On。

0: 大阪府片野市ゆるりさんという女性の方から、片野在住です、製鉄は知りませんでしたという、これ倉地でよかったですかね。図書館の横に展示施設があります、図書館にはよく行くので寄ってみたいと思いますとくださいました。
1: いや、知られざる町の歴史ですよね。
0: はい、本当再発見でしたね。
1: X でも8割

0: 4時55分になりました。関東地方のニュースと交通情報です。インターネットカフェの快活クラブを運営する会社にサイバー攻撃を行ったとして、当時高校2年だった元男子生徒が逮捕された事件で、一緒に攻撃を仕掛けたとされる仲間がネットカフェに他人名義で泊まりたいと言い出し、会員情報を不正に入手しようとしたことが事件のきっかけとみられることが警視庁への取材で分かりました。東京葛飾区に住む当時16歳で高校2年だった元男子生徒は、去年1月、快活クラブの運営会社が管理するサーバーに724万回余りにわたって会員情報を送るように指示する不正な指令情報を送り、会社の業務を妨害したなどとして不正アクセス禁止法違反と偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。元生徒のほか、同じ SNS のグループに参加していた当時の年齢で12歳の元小学生と別の16歳、それに18歳の合わせて4人で一緒に攻撃を仕掛けたとされ、別の16歳と18歳はすでに逮捕や書類送検されています。この2人の供述などから、12歳がネットカフェには年齢制限で泊まれないので他人名義で泊まりたいと言い出し、ネットカフェの会員情報を不正に入手しようとしたことが事件のきっかけとみられることが警視庁への取材で分かりました。警視庁は生成 AI を悪用するなどして作ったプログラムをこのグループで共有して使っていたとみて調べています。調べに対し元生徒は関わっていないと供述し、偽計業務妨害の疑いについて容疑を否認しているということです。適度なウォーキングで体を暑さに慣らして熱中症を防ごうという催しが千葉県柏市で開かれました。催しは企業と住民が共同で健康増進に向けた実証実験を行う柏市の柏の葉エリアで、地域の住民20人余りが参加して行われました。まず熱中症を防ぐためには適度な運動で体を暑さに慣らしていくことが効果的だとして、住民たちはビルが立ち並ぶ駅前のおよそ800メートルの道をスピードを速めたり緩めたりを繰り返しながら20分ほどかけて歩きました。また催しの担当者から、乳製品に含まれる乳タンパクは水分を体に保つ機能や体温の調節機能を改善する効果があると説明があり、ウォーキングを終えた人たちは涼しい室内に戻った後すぐにヨーグルトを飲んで水分補給していました。参加した70代の男性は、ウォーキングを日課にしています、涼しい時間や場所を選んで続けたいですと話していました。企画した一般社団法人 UDCK タウンマネジメントの河合圭さんは、日頃からウォーキングや栄養の摂取を通じて熱中症対策をしてほしいと話していました。関東地方、今日は強い日差しが照りつけ、午後3時までの最高気温は東京都心部で 31.7 度と2日連続の真夏日になりました。内陸では35度近くまで上がったところもあり、厳しい暑さになりました。この後も晴れて、にわか雨は北部の山沿いの一部に限られそうです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。大栄ジャンクションで大型トレーラーの事故のため、東関東道の下りから圏央道内回りへは通行できなくなっています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近で工事の影響で8キロの渋滞です。下りの富士インターと清水ジャンクションの間は高波のため通行止めになっています。中央道の上りは神奈川、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

0: 時の NHK ニュースです。
1: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案の質疑が参議院内閣委員会で行われ、立憲民主党が表現の自由を侵害しないとした規定の実効性を正したのに対し、自民党はすべての機関が尊重すべき規範だと説明し理解を求めました。自民・維新両党と国民民主党・参政党が共同で提出した日本の国旗を損壊する行為を罰する法案はおととい参議院で審議入りし、今日は内閣委員会で質疑が行われました。この中で立憲民主党の塩村彩香氏は、法案には表現の自由などの権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという規定が設けられているが、警察による逮捕や捜索、差し押さえなどを具体的に制限する法的な効果を持つのかと質しました。これに対して法案の提出者の一人で自民党の塩崎昭久氏は、規定は単なる宣言にとどまるものではなく、すべての機関に向けられた規範として尊重してもらいたい。表現の自由などの権利が侵害されるべきでないという思いは我々も同じだと説明し、理解を求めました。一方、これに先立つ理事会で与野党は、来週14日に憲法学者などを参考人として招致し、質疑を行うことで合意しました。自動車メーカーのスズキは、スペーシアなど4つの車種合わせて50万台余りのリコールを国土交通省に届け出ました。エンジンの部品の一部に不具合があり、最悪の場合走行できなくなる恐れがあるとしています。リコールの届け出があったのは、2019年1月から去年7月までに製造されたスズキのスペーシアとハスラー、マツダブランドのフレアワゴンとフレアクロスオーバーの4つの車種で、合わせて50万459台です。国土交通省によりますと、これらの車ではエンジンの部品を固定するボルトの耐久性が不足していて、ボルトが折れた場合にはエンジンが正常に動作しなくなって、最悪の場合走行できなくなる恐れがあるということです。これまでに事故の報告はありませんが、不具合の情報が431件寄せられています。スズキは明日から全国の販売店で無料で部品の交換を行うとしています。韓国のユン・ソンニョル前大統領がおととし宣言した非常戒厳をめぐり、自身が拘束されるのを阻止しようとしたとして特殊公務執行妨害などの罪に問われた裁判で、最高裁判所は今日、ユン前大統領側と特別検察側双方の上告を退け、懲役7年の判決が確定することになりました。韓国の前大統領ユン・ソンニョル被告は、おととし宣言した非常戒厳をめぐり、捜査機関がユン前大統領を内乱を首謀した疑いで拘束しようとした際、これを阻止するよう大統領警護庁に指示したとして特殊公務執行妨害、などの罪に問われました。2審の判決では懲役7年が言い渡され、ユン前大統領側と特別検察側の双方が判決を不服として上告していました。最高裁判所は今日、2審の判断に誤りはないとして双方の上告を退け、懲役7年の判決が確定することになりました。非常戒厳をめぐるユン前大統領の一連の刑事裁判で最高裁判所の判断が示されたのは初めてです。ユン前大統領は非常戒厳の宣言をめぐり、内乱を首謀した罪に問われた裁判の一審で無期懲役の判決を言い渡され、その後控訴して二審が進められています。中国で企業が製品を出荷する際の値動きを示す6月の生産者物価指数が去年の同じ月と比べて 4.1% 上昇しました。上昇率は3年11ヶ月ぶりの高い水準です。イラン情勢を受けてエネルギーや石油化学製品の価格が高騰したことが主な要因です。5時のニュース、伊藤啓太がお伝えしました。5時5分になります。

0: 東北の皆さん、そして東北以外の皆さん、こんばんは。 NHK 仙台放送局の大谷正弘です。7月9日木曜日の日本列島夕方ラジオ、今日は仙台からナンダリーをお届けします。何でもかんでもとダイアリーを掛け合わせたナンダリー、この後5時55分までの放送です。お付き合いください。さあ、今日は東北で働く NHK の人が好きを紹介したい、喋りたい、あなたのバーンのコーナーがあります。もう私の正面で喋りたくてうずうずしてる人が、はい、今日スタジオにおります。さあ今日は、
1: はい、皆さんこんばんは。 NHK 仙台放送局キャスターの赤坂里奈です。今日は私の大好きな、はい、ホヤボーヤの話題をお届けします。ホヤボーヤはですね、宮城県気仙沼市の観光キャラクターでして、私あの1年ほど前に気仙沼市の道の駅の取材に行った時に、はい、一目惚れしちゃって、うん、もう可愛くて可愛くて仕方ないんですはい、もう好きすぎて我慢できないので、もう今全部ここで好きなポイント喋ってていいですか？
0: いや、あの後で時間取ってるんで
1: もう冷たいな、
0: ちょっときましょうよでも今日もね、あのぬいぐるみ片手にね持って、
1: はい、
0: はい、お話ね後で楽しくしていければと思うので、はい、赤坂さん以外にもほやぼや愛あふれる人がね出てくれる、はい、ということなので、はい、どんどん喋っていきましょう後ほど、はいはい、この後、5時30分からのコーナーでお伝えしていきます。皆さんどうぞお楽しみに。
1: 楽しみに、
0: はい、では今週の週刊メッセージテーマです。こんな夢見ました、こんな夢見ましたで皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームから送ってください。その他ファックスなどでもお寄せいただけます。ファックス番号は 022-211-1084 022-211-1084 です。そして X の方はハッシュタグナンダリー、ハッシュタグナンダリーをつけてぜひつぶやいてください。ナンダリーはひらがなで、リの後の伸ばし棒を忘れずにお願いします。
2: ロッケンさん、
0: ではここからは東北各地の方々とおしゃべりするロッケンさんのコーナーです。今日一人目のロッケンさんは岩手県の南西部にあります金ヶ崎町の榊和也さんです。榊さん、こんばんは。
3: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 榊さんは金ヶ崎町観光協会にお勤めです。で、今日金ヶ崎町お天気はどうだったでしょうか。
3: 今日晴れてとても暑かったですね。
0: ですか。ね、まだ梅雨明け東北はしてませんけれども、はい、ちょっと暑い日が今週はちょっとありますかね。
3: そうですね。なかなか大変です。
0: ね、そうですね。さあ、今日の話題は何でしょうか。
3: はい、8月1日にですね、金ヶ崎駅前で、カモン金ヶ崎夏マーケットというイベントを行います。
0: はい、どんなイベントなんでしょうか。
3: これはですね、もともと夏祭りとしてやっていたイベントがですね、コロナで中止になって、その後、こじんまりとした規模から始めて今大きいイベントまで成長してきた、まあ、夏祭りの代わりとしてのイベントですね。
0: うん、そうですか。じゃあ地元の皆さんにとってもだんだんとこう馴染んできた、
3: はい、
0: そんなイベントなんですね。イベントとしてはどんなことがあるんですか。
3: まずですね、まあ、飲食等の出店の皆さんが集まります。
0: はい、
3: あとは、ステージイベントと郷土芸能とかですね、いろんな子どもたちのダンスの演舞とかそういうものがスケジュールが入っています。
0: はい、食べ物でいうと金ヶ崎町らしいものもあったりするんですか。
3: そうですね、あの町の、特産品であるアスパラを使ったアスパラ焼きそばとかですね。
0: あ、有名ですよね。
3: はい、あとは金ヶ崎町はあの南部藩と伊達藩の境なので、その名前をつけた唐揚げとかですね、はい、そういうものがたくさん並びます。
0: あ、その唐揚げはなんかどんな特徴があるんですか。

0: ど境ですよ。
1: あ、半の境っていうことで、
0: はいはい、
1: あ、そんな衣にちょっと特徴があるような、うん、
0: はいはい、
1: 唐揚げがあるんですか。
0: はい、
1: あ、そうですか、うん、それ以外はあの何か、あ、催し物としてはここが見どころというものは何かあったりするんでしょうか。
0: ですね、今回で4回目になるんですけれども、金ヶ崎フィールドカートというレース競技を行っております。
1: フィールドカート、
0: はい、
1: はい、
0: あの農作業をするときにですね、立たなくても作業ができるように、
1: はい、
0: 車輪がついた腰掛けがあるんですけれども、
1: あ
0: れに乗って、レースをするというものです。
1: あ、そうか、ちょっとかがんだぐらいの高さでこう、はい、農作業できるように
0: っていう、はい、横にこう移動したりして、はい、農作業をするときに使うものなんですけど、あれに乗って本気でレースをしてもらうという
1: 、ね。でももう何でしょう、小さいですよね、なんか子供の三輪車ぐらいな。
0: いや、もう三輪車より小さいですね。
1: 小さいか、そうですか、それで競争する。
0: はい、
1: どんな感じなんですか、雰囲気としては。
0: まずですね、ダーッと走ってもらって、折り返し地点があるんですけど、
1: はい、
0: そこであのかき氷をこう一気に食べていただきまして、でそこでまた折り返してきて、はい、ゴールというレースですね。
1: そうか、ただのこう競争するだけじゃなくて、
0: はい、
1: そうか、そういう早食いなんかも合わせてるんですね、
0: は
1: い、
0: なのであのかき氷でキーンとなって順位が変わるっていうのはかなりあります、
1: ね、はい、そこで逆転が
0: そこでロスされる方もいますね。
1: そうか、じゃあただ早いだけじゃいけないんですね。
0: はい、
1: そうか、何かこう商品だったりもあるんですか、競争ということで。
0: あ、こちらもですね、賞金があります。
1: ええ、
0: お子さんには図書カードかな。
1: あ、あ、ね、こういろいろ部門が分かれてるわけですね。
0: そうですね、お子さんの部から、レディース一般、今年それでペアの部というのが新設になりまして、ペアはあの2人乗りじゃなくて、
1: はい、
0: あのリレー形式でやっていただくことになります、
1: はい、あ、そう、いや、じゃあ白熱しそうですね、このレース。
0: 意外とあの前向きで走るか後ろ向きで走るかとかですね。
1: ああ、なるほど、はい、それも自由なんですね。
0: うん、そうですね、その辺のさじ加減とかですね、
1: はい、
0: かき氷の食べ方とかいろいろ、
1: うん、
0: ぜひあの脚力の自信がある方は来ていただきたいと思います。
1: あ、地元の方以外でも参加できる
0: んですね。あ、全然構わないです。
1: そうですか、うん、はい、はい、商品もあるということなんでね、
0: はい、
1: はい、他にこうなんか来た方が参加できるようなこともあるんですかね。
0: あのいつも日が暮れる頃にですね、はい、カモン駅前ボンダンスタイムということで、
1: はい、
0: 皆さんで、踊っていただくイベントもあります。
1: どんなボンダンス、
0: うん、はい、
1: はい、
0: 金ヶ崎音頭というのが昔からあるんですけども、まあ、それとあとワイワイ音頭、
1: はい、
0: あとはダンシングヒーローの盆踊りバージョン、
1: はい、
0: これがワンセットで、皆さんに踊っていただきながら、
1: はい、
0: 駅前をこうぐるぐる回っていただくようにしていただいて、こうキレキレの方とか、
1: はい、
0: 仮装が面白い方とか、
1: はい、
0: そういう方にはあの賞金も出ますので。
1: こちらも
0: こちらも、こちらも賞金出ますので、ぜひあのどなたでも参加できますので、
1: はい、
0: まあ、座っていただければいいなと思っております。
1: あ、それ審査がある
0: あのダンスなんです
1: ね。
0: はい、
1: そうか。佐々木さんはなんかお気に入りの踊りはあるんですか、この中だと。
0: あ、でもやっぱりあれですかね、ダンシングヒーロー盆踊りも定着してきましたので、踊れる方もたくさん増えてますし、
1: はい、
0: あの外国人の方でもできますし、
1: はい、
0: その今昔からの盆踊りじゃない面もあるので、楽しんで踊っていただきたいなと思っています。
1: はい、ね、いろいろ参加できるものもあるということで、開催日時が8月1日の土曜日、
0: はい、
1: ね、はい、場所が JR 金ヶ崎駅前、はい、イベント広場周辺ということですね、はい、はい、じゃあね、楽しい一日になるといいですね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、榊さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 一人目のロッケンさんは岩手県金ヶ崎町の榊和也さんでした。では2人目のロッケンさんです。続いては秋田県です。中央部に位置しています上小阿仁村の折笠昭弘さんです。折笠さん、こんばんは。
2: はい、こんばんは、
1: はい、お願いいたします。
2: お願いします。

0: します。
1: 上小阿仁村は今日お天気どうだったでしょうか。
0: そうですね、今日はちょっと曇っていて、はい、なかなか湿度が高いような状態ですね。
1: うん、ちょっとジメッとしたような
0: 感じだったんですかね。
1: そうですね、はい、で折笠さんは元地域おこし協力隊で、はい、現在は地域の困りごとを解決する地域ディレクターということで、
0: はい、
1: されているということで、最近は、はい、なんか林業にも携わっていると聞きましたけれども。
0: そうですね、はい、ちょっと全然未経験ではあったんですけども、知り合いの方からお声掛けいただいて、はい、でまあ、ちょっとそんなことから携わることになりまして、まあ、木を切るお仕事ではないんですけども。
1: あ、そうなんですね、
0: ま
1: あ、はい、
0: 木を切るための準備といいますか、まあ、測量していたりとか、はい、あとはまあ書類を準備したりとか、うん、まあ、そういった事務型の作業ではあるんですけど、まあ、ほぼ結構山に行って、うん、自然と戯れてるような感じの仕事ですね。
1: まあ、でも気を切らないといってもね、いろいろこう知識が、ね、きっと必要な、ね、お仕事でしょうからね。
0: そうなんですよね、また一から勉強し直してます。
1: あ、そうですか。はい、
0: はい、
1: で、あと最近は村でイベントもあったそうで。
0: そうですね、はい、あの先月のお話にもなるんですけども、中旬あたりに、まあ、集落のお祭りでみこしを担ぐことがありまして、
1: はい、
0: まあ、例大祭というものなんですけども、毎年この時期にみこしを担いで、まあ、結構担ぎ手がなかなかいなくなる中、集落を一周するという、はい、なかなかハードなお祭りなんですけども、
1: はい、何人ぐらいでおみこしは担ぐんですか。
0: 本当はですね、14人ぐらい必要なところを12、はい、3人で担いでたので、なかなか、はい、結構何十キロ何百キロはないと思うんですけど、なかなか丸太を結構太いのを使ったみこしなので、はい、なかなか重いんですけど、立派なおみこしを担がせていただきました。
1: やっぱり人数少ないとなると、ここ、ね、交代しながら、ね、おみこし担いだりすると思うんですけど。
0: そうですね、交代ないので休み休みではありましたけど、はい、もう一人もかけられないような状態でした。はい、
1: そうですか、うん、でも皆さんの雰囲気としてはどんな感じでした。
0: そうですね、みんなあの、まあ、辛かったですけど逆に連帯感が生まれてですね、なかなか結構雨降ってたんですけど、まあそれはそれでなかなかいい思い出になったなとは思いますね。
1: そうですか、ね、でも例大祭ということで本当にね、もうずっと続いてきた、ね、お祭りなんでしょうからね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: なかなか継続させていきたいなという思いでやってますけどもね。
1: そうですか、はい、で、あの今後は何かこう村でこんなイベントあるよというものなんかありますか。はい、
0: そうですね、直近です と、今月の中旬ですね、19日の日曜日に毎年行われているあの上小阿仁芸能祭りというものがありまして、
1: はい、
0: で、まあ、一芸を、まあ、何かしら持っておられる方が披露する場になっておりまして、
1: 一芸、はい、
0: まあ、なんていうか、あの歌が上手い方はカラオケであったりとか、あとは踊りができる方、日本舞踊であったりとかフラダンスであったりとか、踊りができる方披露されたりとか、あとは、まあ、和太鼓とかやられてる方もいらっしゃるので、はい、そちらの披露であったりとかするんですよね。
1: うん、なんかこう競ったりするものなんですか？ではなく、
0: 一応皆さん、まあ、競うとかではなく、なんか自分がこう、なんだろう、あの秀でたものを披露する場っていう感じなんですけど、まあ、みんな好きなことを好きなようにやるっていうような場になってますね。
1: あ、まあ、一応発表するような、はい、
0: そう
1: ね、機会なんですね。
0: で、僕もちょっと弾き語りで出ることになってまして。
1: お、はい、
0: そうなんですよね、はい、まあ、なんかちょっと毎年ちょくちょく出させていただいてたんですけども、はい、ちょっとギターの弾き語りで出ることになりまして、
1: はい、何を歌う予定なんですか。
0: ですね、西田敏行さんの、あの、はい、もしもピアノが弾けたならを、
1: はい、
0: しっとりと歌わせていただこうかなと。
1: ピアノではなく、あのギターで弾き語り。
0: そうなんですよね。ここはまたミソなんですけ
1: ど。そうですか。毎年弾き語りで折笠さん出られてるんですか。
0: そうですね、はい、なんかちょっとちらっとギターできるって言ったことがあって、そこからもうなんか出場することになりまして、もう結構かれこれ 3,4 年ぐらい出てますね。
1: そうなんだ。年齢層としては、はい、小さいお子さんも出たりもするんですか。
0: はい、そうですね、和太鼓とかは小さい太鼓教室がありますので。
1: ああ、そうなんですね。

0: はい、そちらの披露にの会にもなってますね。
1: そうか。じゃあね、小さいお子さんからきっとね、あの、はい、お年寄りの方も寝てるんでしょうから、はい、ね、非常に ね、村が盛り上がる、そんな一日なんでしょうね、きっとね。
0: そうですね。
1: はい、うん。じゃあね、天候もちょっと気になるところでもありますけど、そうなると、
0: そうですね、毎回ちょっと大雨とかの影響で中止にもなったりするので、ちょっと今年はやってほしいなというところでありますね。
1: そうですね。じゃあぜひ織笠さんの歌声でも盛り上げていただいて、
0: はい、わ、はい、かりました。
1: はい、じゃあまたぜひ上小阿仁村の話聞かせてください。
0: こちらこそです。よろしくお願いします。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 2人目のロッケンさんは秋田県上小阿仁村の地域ディレクター織笠昭弘さんでした。ここまで今日のロッケンさんでした。では今日最初の音楽です。モンキーズでデイドリームビリーバー。 What number is this, Jim? 7A. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

モンキーズでデイドリームビリーバーでした。それではメッセージをご紹介していきましょう。今週の週刊メッセージテーマはこんな夢見ましたでいただいています。まずは群馬県沼田市のラジオネームのりいちさんからいただきました。私は時々空を飛ぶ夢を見ます。気持ちよく大空に舞い上がり上空から俯瞰しますが、それは眺めがよく気分爽快です。急上昇も急降下も自由自在、まるで鳥になったように飛び回ります。しかし夢は夢、目が覚めればいつもの私に戻っていました、ということですね。空を飛ぶ夢ね、やっぱ飛んでみたいなってね、誰しもきっと思ったことがあるんじゃないでしょうかね、うん、どんな感じで飛ぶんでしょうかね。そののりいちさんのママスーパーマンみたいに飛ぶのか、それともなんか鳥みたいになってね飛んだりしてるんでしょうかね。うんね、でも気持ちいい夢ですね。続いてが香川県高松市のラジオネームうどん県大好きさん

ね、夢ならではのなんかストーリーが出来上がっていっちゃいますね、こういう夢だと。うん、そしてもう一通ですね、福島県郡山市の菜の花咲いたさんからは、地域のサッカーチームで頑張っている孫たちがワールドカップで活躍している夢を見ました、興奮してしまい目が覚めましたと、ね、今ワールドカップやってますからね、それもあってなのかしら、ね、夢見たんですかね、うん、でもねお孫さんが、ね、活躍している夢ということですけれども、ね、現実になる日ももしかしたら、ね、あるかもしれませんからね、いやね、七七斉田さんぜひ長生きしていただいてね、ぜひ、ま、お孫さんのね成長活躍見守っていただければと思います。そして、引き続きですね、皆さんからメッセージお待ちしております。そしてテーマに沿った曲をたくさんご紹介する音ポケのご案内です。次回7月30日木曜日を予定していたんですけれども、8月3日月曜日に変更します。8月3日月曜日に変更です。今回のテーマサマーです。夏に聴きたくなる曲のリクエストやエピソード、ぜひなんだりに送ってください。お待ちしております。ではここで音楽です。アダムアットでデイズ、ところによっては交通情報です。

0: 毎週月曜日から金曜日午後5時5分から。ランダリー日本列島夕方ラジオ、今日は仙台からランダリーを放送しています。続いてはこのコーナーです。あなたの番。
1: 今日は私の番。
0: 東北で働く NHK の人が好きを紹介したい、喋りたい、このコーナーです。今日のあなたは。
1: はい、改めまして NHK 仙台放送局キャスターの赤坂里奈です。よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。
1: 今日はですね、冒頭でもお伝えした私の推し、大好きなホヤボーヤの話題を語りに来ました。はい、はい、ちょっと今日ぬいぐるみ持って参戦なんですけれどすごい、改めてもホヤボーヤ、あの宮城県気仙沼市の観光キャラクターでして、とっても可愛いんです。
0: 今週ずっとも可愛い可愛いって言ってましたもんね。今日楽しみにしましたもんね、かなり、
1: はい、もう今日大谷さんも虜にしちゃうくらいのお話、はい、熱いお話していくので、
0: ええ、はい、楽しみにします。
1: さて今日は私の他にもホヤボーヤを愛する人を呼んでおります、はい、コミックバンドポカスカジャンの玉真也さんです。
2: どうもお邪魔します、玉真也です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ホヤボーヤ大好き
1: 玉さんはですね、気仙沼市公認のホヤボーヤの歌を作詞作曲、さらに歌ってもいるんです。
2: そうです、もう長いこと歌わせてもらってます
0: しかもヘアバンドがね、ホヤボーヤのヘアバンドつけてくださって。
2: そうです、家にある家にあるホヤボーヤのグッズなんか持ってこようと思ったらヘアバンドだったんだよね、
1: はい、かわいい。
2: ホヤボーヤ喋らないんだけど、はい、唯一喋るグッズがありまして、ホヤボーヤの声っていうのが実は唯一。どうしたの、どうした、何
1: 何ホヤボーヤが喋ってる。
2: 唯一喋る、
0: 喋るぬいぐるみが、
2: そう唯一あるの、これ、これ持ってきた。
1: え、かわいいです。
2: かわいいね、これ。
1: トマさんはホヤボーヤにいつ惚れたんですか。
2: 僕はね、ホヤボーヤ惚れたのはもう10年以上前だね。ほんとね、気仙沼に初めて行ったのが2014年で、その時にみんなと待ち合わせ場所でタクシーを待ってたんですよ。
1: はい、
2: したら向こうからタクシー来たんだけど、それがホヤボーヤあったのよ。
1: え、タクシーがホヤボーヤ、
2: 今あんのかな、ホヤボーヤがやってきたのよ。うわーみたいな、これ乗るのみたいな、かわいいみたいな。
1: かわいすぎる。
2: そうそう、あれも衝撃的な出会い。それからもずっと
0: 運命の出会いだったわけですね。
2: もう完全に本当に手あげちゃった手あげちゃった、へーっつって。
1: いや、あげちゃいますね、それはそしてですね、今日はもう一方お呼びしています。で、気仙沼市から産業部観光課、いわゆるホヤボーヤ担当の小松萌恵さん、今日はお電話での出演になっています。こんばんは、小松さん。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。小松さん、ホヤボーヤ、はい、大好きなんですよね、はい、小松さんも。
3: 大好きです、
1: うん、小松さんはいつ惚れたんですか。
3: はい、もう一発でではなくて、じわりじわりと好きになっていったタイプですね。小学生の頃にホヤボーヤが誕生したんですけれども、あ、へえ、こういうキャラクターが気仙沼に生まれたんだって思って、こう日々眺めているうちに、あれ、かわいいかもしれない。
1: タマさん、小松さんと、
3: はい、
2: そうそうそう、あのね、気仙沼行くたびにいろいろアテンドしていただいたりとか、そのご縁はずっとありましたね。
0: うん、そうですか。
3: 大変お世話になっております。
2: いや、こちらこそ僕はなんなら小松さん経由でホヤボーヤと会ってる、仕事してるみたいなとこありますから。
1: そうなんですね。
2: そうそう、小松さん様々ですよ、本当に。
3: いやいや、こちらこそです。
2: お久しぶりです
3: ご無沙汰しております。
2: はい、よろしくです。
0: 高坂さんで、
2: は
0: い、X でね、ボルトさんが、
1: はい、
0: ホヤボーヤはどんなキャラクターなんだろうと、もうお二人 のお三方の熱が入りすぎて、まずホヤボーヤってどんな
1: そうですね、
0: はい、
1: ホヤボーヤとはじゃあちょっと改めてご説明させていただきます、はい、宮城県気仙沼市の観光キャラクターでして、気仙沼の食の魅力や観光を PR するために活動しています。で、見た目ですね、ちょっと私手元にぬいぐるみがあるんですけれど、海の珍味ホヤをモチーフにしていまして、頭がホヤの形になっているんです。だからホヤ

0: スマイナスありますよね、
1: うん、
0: 耳の部分に、
1: ね、はい、
0: はい、
2: ホヤヘッドですね、
0: はい、ホヤヘッド、
2: はい、
0: そしてホタテのベルト、
2: うん、ホタテベルト、
0: ホタテベルトそしてサメの皮マント、
2: そうシャークマント、
0: シャークマントはい、そして手にはサンマの剣、
2: サンマソード、
0: サンマソードが持っているとっても可愛い
1: 、ね、目がまん丸でね、可愛いんですよね、そうそうそ
0: う、このね、うん、あの穏やかな表情がもうたまらなく可愛いんです、うん、もうみんなも可愛いから、もうとにかくみんな検索して見てほしい、うん、ほやぼやを、
2: うん、海の王子ね、海の王子だからね、
0: あ、そうそうそう、海の王子様なんですよ、
1: はい、オレンジ色のねほやがの、ほやヘッドが目を引きますけれども、
0: でホヤってあのリアルなホヤ想像しないでくださいね、すごい可愛いホヤ
2: リアルホヤ
0: ちょっとスタッフさんがあの私の説明で絵を描いてくれたんですけれど、
2: 確かに今のトークで絵を描くとスタッフさんが今描いてくれた絵を全く違うホヤホヤホヤの絵と違
0: う、あのちょっとそうですね、あのみんな可愛いから検索してみてください、本当に可愛いので、でそのホヤボーヤの公式ホームページを見ますと性格も書かれていまして、あの誰に対しても優しくて素直な性格で、ちょっぴり恥ずかしがり屋さん、
1: そうなんだ
0: っていうことなんですよ、
2: うんうんうん、
0: 小松さん一緒にいつもホヤボーヤとお仕事しているということですけど、はい、ホヤボーヤどんな感じなんですか、はい
3: はい、もう本当にプロフィール通りなあの感じではあるんですけども、あとはあの子供なのでちょっと飽きやすかったり
1: します、飽きっぽいんだ、
0: そうか、
3: なんかフラーっとどっかに行っちゃったりとか、
0: かわいい、全部がかわいい、
2: フラッと行っちゃうんだ、
3: はい、ことない、
2: 猫じゃないよね、ぼやぼやフラッと行っちゃうって、はい、そうかそうか、
3: はい、お腹すいたとか、
0: はい、あ、そうなんですね、
3: はい、
0: タマさんもホヤボヤに、はい、ホヤボヤと一緒にお仕事されること
2: ある、仕事してますね、そう、はい、そうそうそう、あのミュージックビデオ撮影した時は、うんうん、丸2日間一緒にいたんですけど、
0: はい、
2: あのね、確かに優しい、めちゃ優しいんだけど、うんうんうん、あの時はね、例えばあの顔はめパネルあるじゃないですか、
1: はいはい、
3: あ
2: れね、ホヤボヤって顔はめパネルに絶対はまんないんですよ、
1: はい、
2: 何にはめようとしてた、
1: そんなお茶目なところも、
2: でタクシー来たのね、
1: はい、
2: タクシーにあのね、こう物理的に乗れないわけよほやぼやだけど乗ろうとしてただからこれ気仙沼弁で言うとこの小田津もっこっつうんだけども、
0: 小田津もっこ、
2: 小田津もっこっていうね、ちょっとお調子者っていうかな、ひょうきん者っていうかな、そういうとこがあるかな、
0: は
2: い、
0: そうなんですね、はい、もうどんどん好きになっちゃうそんなねほやぼや、あの、はい、今月20日19周年お誕生日なんです、はい、はい、あ、これ19周年ですよ、あの年じゃないですからね、
3: はい、
0: その、 あの誕生日に合わせて、はい、あの特別なイベントも行われるということですので、はい、後ほど詳しくお伝えします、
3: はい、
0: はい、ということでほやぼや愛する会始めていきたいと思います。あ、
1: まだ始めてなかった。
0: はい、これからですよ。
2: これからなの？
0: これからですよ、皆さん。はい、ここから。
2: ギア入れてたと思ったけど。
0: あ、もうギアガンと上げていきますから。
2: 上げちゃうんだ、
1: 行きましょう。
0: はい、で、あのほやぼやですね、海の中と陸上の2つお仕事がありまして、
2: うん、
0: 海の中では自然の恵み豊かな気仙沼の海を仲間たちと守っているんですね。うんうん、で、陸上では気仙沼の観光の PR をしているそうなんですよ、
2: うん、
0: はい、陸上で、小松さん、陸上でどんなお仕事されてるんですか？
3: はい、はい、あの主に観光物産イベントみたいなものに出向いていって、うん、気仙沼の特産品を PR したりだとか、うん、あとは昨年度からですね、全国ステージキャラバンっていうものをスタートしまして、あのステージのあるようなイベントにお邪魔してダンスパフォーマンスをしたりとか、あとは皆さんと一緒に写真撮影をさせていただいたりしています。最近もあの仙台で開催されたバンバル仙台っていうイベントにお邪魔して、気仙沼のカツオだったりとか、あとはホヤボヤに特化したクラフトビールのブランドでホヤフレンズビアっていうものがあの誕生したんですけども、はい、そんなものの PR も頑張って ております。
0: すごい大忙しですね、
1: はい、超ね売れ子というか飛び回ってる人ですね。
2: ホヤボーヤダンス上手いしね。
3: あ、うん、多分そうですね。ミュージックビデオも結構キレキレですよ ね、
2: キレキレなんだ
3: よ、はい、
0: そうなんですね、
3: はい、
0: うんうんうん、じゃあ、ね、具体的にこう、うん、
3: はい、
0: 今お話ししてくださったホヤボーヤと、
3: はい
0: はい、あ、気仙沼の PR をして、はい、それにこうホヤボヤがついていってこうカツオとかこう配ったり、はいはい、しているんですか。
3: そうですね、あの宣伝隊長的ポジションで、うん、あの先陣を切ってもらって、あの大人が行くより可愛いじゃないですか。
0: もらっちゃう。
3: はい、なのでほやぼや行ってきてっていう感じで頑張ってもらって。
0: 頑張っていますね。
2: 一回あのほやぼやが関東千葉の銚子っていうところにわざわざ PR しに、その陸上の活動しに来てくれた時一緒にいましたよ。すごかったっすよ、その時も。
0: チ
2: ーバくんとか、そのいわゆる千葉のね、
0: はい、
2: チョーピーとかいっぱいいるんですけど、はい、あと、はい、他にもね、いろんなアイドルの方とかいる、はい、トイレの花子さんとかいろんなアイドルの中で一緒に相撲やってたよ、
1: はい、
2: 相撲やってた、うん、
0: すごい
2: やってたやってたよ。
0: あれ恥ずかしがり屋なのに
2: 結構めっちゃ頑張ってたよ、う
0: ん、頑張る時は頑張るんですね
1: そしてあとタマさんがね歌ってるホヤボヤの歌、
2: はい、
1: はいはい、こちらタマさん歌ってるだけじゃなくて作詞作曲も、
2: そうですね、
1: はい、してるんですよね、
2: はい、やっぱりそのホヤボヤのことを知ってもらいたいという意味と同時に気仙沼、
1: はい、
2: その気仙沼のそのいわゆるその美味しいもんとか食べ物とか場所もそうですけど気仙沼弁だったりね、
1: あ、
2: そういうのも盛り込んだ歌詞を、はい、作りました。
0: うん、そしてこの歌がきっかけで実は私とタマさん知り合いまして、うん、はい、あのちょっと SNS にあのホヤボーヤの歌をつけて私ホヤボーヤの投稿したんですね、
2: はい、
0: そしたらタマさんから、うん、ホヤボーヤの歌ありがとうです、歌っているタマ深夜です、マンズヘバっていうコメントが来たんですよ、
2: はい、
0: 気づきました大谷さん。
1: ヘバはじゃね、
0: うん、
1: あれ方言ですよね、
2: う
1: ん、
0: はい、そう、
2: 津軽弁なんですよ、
1: 津軽弁か、
0: はいはい、青森の津軽弁だったんですよ、はい、私と同居
1: そんなつながりが
2: 同居なんですよ、しかもめちゃめちゃ近いエリアでめちゃめちゃ狭いエリアで同居だったんですよ、
0: めちゃくちゃ狭いエリアの同居で、はい、もう運命感じてしまって、うん、もうホヤボーヤについて語り合いたいと思って、
2: いやいや同居でホヤボーヤっていうのがまたなんかエモい、
1: ね、
0: なんかエモい、
1: うん、じゃあその2人をつないだ曲
2: はい
1: 弾いてみましょうか。
0: はい、
1: はい、じゃあタマさん曲振りの方お願いいたします。
2: わかりました。僕ポカスカジャンっていうコミックバンドやってるんですけども、ソロでいろいろ音楽活動、音楽ユニットもやっております。その中で一つザ・コーテーズっていうユニットがあるんですけども、その名義でリリースしましたホヤボーヤの歌聴いてください。

0: お届けしている曲はザ・コーテーズでホヤボーヤの歌です。
1: いや嬉しい、聴いていただいて。
0: かわいい歌だ
2: し、
1: かわいい、
2: ホヤボーヤにぴったりです。かわいい、
0: ホヤボーヤの特徴も抑えてるし、うん、ね、気仙沼のことも、ね、分かる、そんな、ね、曲ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、実際でミュージックビデオも本当にこの歌ってるいろんな気仙沼の場所行って撮ったりとかね、はい、しましたね。
0: そうですか。これどういう経緯で作ることになったんですか。
1: これですね、はい、その気仙沼でワンラインっていう湾岸をイルミネーションをこう点灯して一つにつなげようみたいなイベントをねずっとやってるんですよ、震災以降、はい、でそこに呼ばれたんですよね、
0: はい、
1: でその時にそのさっき言ったタクシーでホヤボーヤ出会った時にその消灯式かな、イルミネーションの消灯式っていうのがあって、その消灯式で市長さんとか副市長さんとかいたんだけども、即興でホヤボーヤの歌を俺歌ったの。
0: 即興で、
1: うん、その場で。そしたらすごい喜んでいただいて、そんなのあるんですかっていうか、いや今即興で歌いましたって言ったら、ぜひやってくださいみたいになって、はい、やっていいですかみたいな、じゃあ歌いますみたいにしてできたんですよ。
2: あ、じゃあ小松さんもその時初めて聞いたんですか。
1: 多分その後だと思いますね、小松さん。
3: その後ですね、うん、その後に、はい、
1: そうですよね、
3: はい、はい、
2: びっくりしたんじゃないですか。
3: いやもうあの驚きでしかなかった。え、だってあのガリガリ君の人でしょみたいな。え、みたいな。
0: アイスの歌も、
1: そうです。
0: 有名なアイスの歌も。
1: そうです。アイスキャンディーのね。
2: 誰もが知っている。
1: はい。
2: そして小松さん、あの、ホヤボーヤの歌に関して、タマさんにお願いがあるんですよね。
1: え、
3: あ、そうなんです。うん、あの、ホヤボーヤからちょっとあの、報告を受けたんですけども、去年、あの、ホヤボーヤのファンイベント、毎年10月に行っているあったけホヤボーヤっていうイベントがあるんですけども、うん、
1: はいはい、
3: そこでホヤボーヤの歌を、うん、あのステージでホヤボーヤが踊ったと、うん、で、あの自分もすごく楽しかったし、うん、あのみんなも楽しそうに踊ってくれたんだと、うん、
1: ああそれは良かった、嬉しいね、う
3: ん、はい、あのタマさんの歌を、うん、あの生歌で、うん、あの踊れたら嬉しいなみたいな話をあの報告を受けておりまして、ぜひあのいつかそんなことが実現できたら嬉しいなというお願いです。
1: 小松さん、
3: はい、
1: っていうかね、はい、早く言ってよ。なんなのよ、もう去年呼びなさいよ小松ちゃん。ダメだ、去年呼ばなきゃ。いくつてんの。
2: じゃあコラボが。
1: コラボも何も本当にね、一心同体でやってるから。
3: いや、ありがとうございます。
1: もちろんです、
0: はい、生放送
3: ありがとうございます。
2: ありました、はい、あ、そしてね、はい、冒頭でもお伝えしたんですけれど、はい、今月の20日ホヤボーヤのお誕生日っていうことで、はい、18日にホヤボーヤのお誕生会が開かれる、はい、そうなんです、はい、で公式ホームページにも掲載されていまして、はい、朝の部、はい、第1部第2部に分けて行われます。
0: これ、はい、え、小松さん、1部2部の前に朝の部があるんですか。
1: 何これ。
3: いや、それがですね、あの、うん、今回、まあ、お誕生日だから、まあ、夏の楽しい思い出を作ろうというコンセプトで今回こう企画をしていて、うん、でホヤボーヤから、まあ、夏はラジオ体操したいよねみたいな話を、はい、で、え、朝でしょってあるじゃないですか。でも、まあ、お誕生日だし多少のわがままはよくするさ。
0: ちょっとね、周りの大人たちが早起きするのが、
1: ね、そうだね、
3: はい、そう
1: ですね。朝の部あんだ、面白い、
3: はい、そうなんです、ラジオ体操からスタートします。
2: そしてそのラジオ体操が終わって第1部、はい、盛りだくさんだと思うんですけれど、はい、一番の推しのイベントって何ですか。
3: はい、あ、はい、あのミニゲームがあのイベント内でいろいろあるんですけども、その中でもホヤポン杯ボーリング大会っていうものがありまして、
2: うんうん、
3: あのどこのご家庭にも味ポン、ミスカンサの味ポンとか冷蔵庫にあると思うんですけども、ホヤボーヤのお誕生日だからっていうのでミスカンさんがコラボをしてくださいまして、パッケージがあのホヤボーヤになってるんですよ。で名前もホヤポンって書いてあるものを非売品で提供してくださいまして、ボーリングのピンがホヤポンになっているものをストライクできたらもらえるっていうイベントになって、
1: うわ、
0: へえ、いろんなコラボ、はい、ね、そのいろんな動きも、
1: ね、そうだ ね、 ね、みんなで盛り上げていこうとしてるね。
2: そうなんですね。
3: はい、
2: うんうんうん、ゲーム、うんうん、
3: はい、
2: そ、こう他にもどういったイベントありますか。
3: はい、あ、はい、あのいろいろあのミニゲームとか周遊できるような企画とかがあるんですけども、あの浮き輪投げっていうものがあって、あの、うん、通常のよくこうイベント縁日とかで輪投げとかあると思うんですけども、まあ、夏なのでせっかくだから浮き輪にしちゃおうよっていうので、あの浮き輪投げをして、で的をこう狙って、あのそれがうまく入ったらプレゼントがもらえるだったりとか、あとはあの会場内に隠れているホヤボヤを探して、でこれそれをこう探していくとキーワードが完成して、でキーワード完成するとプレゼントがもらえるみたいな、そんな企画を準備しております。
2: もう内容盛りだくさんですね。
1: バン
2: だな、はい、うん、そしてね今日ね、うん、皆さんのために、はい、あのリスナーの皆さんのためにホヤボヤ、はい、あのお手紙書いてくれたみたいなんですよ。小松さん、ご紹介いいですか、はい、代読してもらってもいいですか。
3: はい、代読します。ちょっとひらがないっぱいなので私がつまずくかもしれないんですけど。はい、読み上げます。みんないつも応援してくれてありがとう。イベントに会いに来てくれたり、ちっちゃい僕を連れてお出かけしてくれたり、一緒に踊ってくれたりしてとっても嬉しいよ。これからも仲良くしてほしいな。お出かけした場所とか気仙沼でみんなと遊べるの楽しみにしているよ。もうちょっとで嬉しい発表もするからみんな楽しみに待っていてね、とのことでした。
2: おお、
3: はい、
0: 最後もちょっと気になりますけどね。
1: 嬉しい発表なんだね。楽しみだね。
2: うんうん、楽しみですね。
3: うん、はい、なんか準備してるみたいです。
0: そう、ファンとしてはどうですかこの手紙。
2: 手紙まで可愛い。ひらがな。
1: いや、ほやぼやの手紙って初めて聞いたね。うん、ほやぼや手紙書くんだね。うん、
3: 手紙書くんです。
1: うん。
2: はい、そしてあの先ほど、はい、あのお伝えしたお誕生会なんですけれど、皆さん、はい、あの当日参加 OK っていうことなので、はい、ぜひ皆さん足を運んでみてください。
3: はい、お待ちしております。
2: はい、いや楽しみですね。ホヤボヤが一番楽しみにしているかも。
0: ね、でも今日、思います、ね、今日の放送を聞いてね、はい、ホヤボヤファンになってくれた人も、ね、もしかしているかもしれないから、
1: ね、本当に嬉しいね。だって歌といいな。
2: ねえ、吹いてほしい。かわいい、こんなにかわいいの。
0: はい、ではね、お時間も近づいてきましたけれども、じゃあタマさんもリスナーの皆さんにメッセージお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、僕的には、まあ、いつも言ってるんですけど、僕はもうやってやれないことなんてないってね、もう言い続けてるんですけども、ほやぼやと一緒にね、いろんなことをやっていきたいですね。はい、ぜひその時に遊びに来てください。
2: 遊びに行きます。
0: はい、
2: かわいい。
0: 赤坂さんは伝えそびれたことなんかありますか。
2: もう残すことはありません。ちなみに小松さん、ほやぼやって今日何してるんですか。
3: はい、あ、今日はですね、そのお誕生会。あ、
1: ほやぼや勝手に喋った。ごめんね、リスナーの皆さんごめんね。
3: 大阪とかしてる。
1: あ、そっか。
2: あ、
0: 何してます。
3: はい、あ、今多分お誕生会の準備でいろいろ工作してるんだと思います。ちょっと今日来れないって。
1: 準備中だ。
2: あ、来れなかったんだ、
3: うん、はい、
2: 頑張ってほしいです。とにかく可愛い。お願いします。
3: はい、
2: ほやぼやに私の声が伝わる。はい、嬉しい。
3: 多分メロメロになっちゃうと
0: 思います。ということで、今日はですね、あなたの番のコーナー、ほやぼやについて、はい、お伝えしてきました。玉真也さん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、楽しかったです。
2: ありがとうございました、
0: はい、あと小松さんもありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: はい、はい、X でもですね、本当にほやぼや、覆面のすけさんはほやぼや可愛いよね、私も大好き、ぬいぐるみ持ってますっていう風にね、いうコメントですとか、あ、ボルトさんは調べてくれたんですね、ほやぼや、
1: うん、
0: はい、可愛いっていうことで、はい、調べてくれました。はい、たくさんね感想をいただきました。皆さんありがとうございました。では明日の日本列島夕方ラジオのご案内です。4時台は NHK 大阪から関西ラジオワイド、5時台は長野からゆるしんプラスです。 東北の皆さんには5時台はいつも通りナンダリーをお送りします。大相撲7月場所の注目力士をご紹介します。そして熱戦が続くサッカーワールドカップの見どころもお届けします。明日はね、スポーツの話題たっぷりでお伝えしていきたいと思います。お楽しみに。ではここまでお相手は NHK 仙台放送局の大谷正弘と
1: 魂野と
2: 赤坂里奈がお伝えしました。
0: はい、皆さんどうもありがとうございました。ではまた、さよなら。
1: まだへば

0: 時刻は5時55分です。気象情報と交通情報をお伝えします。気象庁によりますと、今日の関東甲信は高気圧に覆われ各地で気温が上がりました。日中の最高気温は甲府市で 34.7 度、群馬県桐生市で 34.2 度、埼玉県鳩山町で34度ちょうど、千葉県我孫子市で 32.6 度、東京の都心で 31.7 度と、昨日よりも各地で1度から6度ほど高くなりました。明日も気温が上がり、日中の最高気温が前橋市や甲府市で35度と猛暑日が予想されているほか、宇都宮市や長野市で34度、さいたま市で33度、東京の都心で32度、水戸市や横浜市で31度、千葉市では30度と予想されていて、内陸を中心に猛烈な暑さとなる見込みです。明日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして、小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。今出ている注意報をまとめてお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に出ています。波浪注意報です。小笠原諸島雷注意報、栃木県の広い範囲に濃霧注意報、熱中症警戒アラート、今日に続いて明日も小笠原諸島に発表されています。熱中症など健康管理にお気をつけください。各地の明日の予報です。関東地方南部は南の風、晴れで朝晩曇り。関東地方北部の明日、南の風、晴れ時々曇り。ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で、雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、南の風、晴れ時々曇り。波は2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部です。東の風、曇り時々晴れ。波3メートルで、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島の明日は東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で、雷を伴うでしょう。波は3メートルで、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、東の風、晴れ、時々曇りでしょう。明日の予想気温です。東京都心部の最低気温は23度の予想、そして最高気温32度の予想となっています。各地域ごとに最低、最高の順にお伝えします。横浜は23度、31度、銚子22度、29度、熊谷23度、35度、水戸22度、31度、宇都宮23度、34度、前橋23度、35度となっています。明日の予想気温でした。明日の降水確率です。午前0時から午前6時までは小笠原諸島が 30%、 伊豆諸島南部が 20%、 その他各地 10% 以下です。午前6時から正午まで小笠原諸島が 30% の降水確率、その他各地 10% 以下です。正午から午後6時まで小笠原諸島と栃木県北部が 20%、 その他各地 10% 以下となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の川口ジャンクション方面への内回りは松戸インターで事故のため8キロの渋滞です。大栄ジャンクションで大型トレーラーの事故のため、東関東道の下りから圏央道内回りへは通行できなくなっています。この交通規制は間もなく午後6時で解除され、通れるように。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 警察によりますと、きょう午後3時45分ごろ、滋賀県湖南市の安川で遊泳中の男性2人の姿が見えなくなったと消防を通じて連絡がありました。警察によりますと、2人は男子高校生で、川に流されたとみられ、警察と消防が行方を捜索しています。日銀はきょう3ヶ月ごとにまとめている地域経済報告を公表し、9つすべての地域で判断を据え置きました。中東情勢などの影響で企業の間では価格転嫁が早いペースで進んでいるほか、今後食料品などの値上げを検討しているといった報告が多かったとしています。日銀はきょう全国の支店長などが出席した会議で地域経済報告桜レポートをまとめ、全国9つの地域でこれまでの判断を据え置きました。各地からの報告では、個人消費は節約志向も見られる一方、株高や賃上げなどを背景に高額品の販売が堅調で、観光や飲食も底堅く推移しているといった声が聞かれたということです。輸出や生産は中東情勢を受けた物流の停滞や原材料不足に伴う下押しの影響があるものの、代替調達などが進んで大きく減少する可能性は低下し、世界的な AI の需要拡大で設備投資も積極的なスタンスが維持されているとしています。一方、企業の価格設定については、中東情勢の影響でエネルギーや原材料価格が上昇し、従来よりも早いペースで価格転嫁が進んでいるほか、食料品や日用品などでは値上げを検討しているという報告が多かったということです。日銀は先月、物価の大幅な上昇を抑える必要があるとして利上げに踏み切りましたが、企業の価格転嫁や値上げの動きが物価にどう影響していくかを確認していくことにしています。衆議院の地域活性化などに関する特別委員会は理事懇談会を開き、明日副首都構想の関連法案の審議を再開させるとともに、国民民主党が対案として提出した法案を審議入りさせることで与野党が合意しました。国会審議が再開される中、衆議院の地域活性化などに関する特別委員会はきょう午後理事懇談会を開き、今後の審議日程を協議しました。この中では、明日委員会を開催して自民・維新両党が提出した副首都構想の関連法案の審議を再開させることで与野党が合意しました。また国民民主党が対案として提出した道府県から独立した特別市を新たに設置するための法案なども審議入りさせることを確認しました。副首都構想の関連法案をめぐっては、先月30日に与党の委員長が職権で開催を決めたことに抗議して野党が委員会を欠席する中で審議入りしましたが、その後中断していました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値下がりしていた AI や半導体関連の銘柄が買い戻され、日経平均株価は一時1600円以上値上がりしましたが、午後の取引では上昇幅は縮小しました。日経平均株価今日の終値は、昨日と比べて924円80銭高い6万7743円85銭。東証株価指数トピックスは13.94上がって 4020.37。 1日の出来高は19億7705万株でした。また今日の東京外国為替市場は、イラン情勢の先行きが不透明だという見方から幾分ドルを買う動きが出て、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて13銭円安ドル高の1ドル162円34銭から36銭でした。ユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ185円64銭から68銭でした。この時間のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。
2: こんばんは。7月9日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
3: 西川隆一です。大型で非常に強い台風9号の接近に伴って、沖縄県では明日から猛烈な風が吹き始める見込みで、最接近するあさってには石垣市など八重山地方で最大瞬間風速70メートルと予想されています。この70メートル、時速に換算するとですね、およそ250キロなんですね。新幹線並みという、
2: はい、
3: でかつて石垣島では電柱が折れるといった被害が相次いだこともありましたんでね、くれぐれも備えをしてください。
2: はい。一方で東京を含む本土では厳しい暑さのところが多くなっています。気象情報は福田博之さんです。
4: はい。西日本や東日本を中心に今日午前中から気温が上がりました。暑さと台風に関しては気象コーナーで詳しくお伝えします。6時23分頃からです。
2: はい。それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、原発をめぐる不正やトラブル、そして政府が示した新しい目標について、内容や課題を考えます。
3: 特集は今度の日曜日から始まる大相撲名古屋場所です。綱取りを目指す霧島など注目力士を展望します。
2: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストでは放送後1週間番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘りです。今年の春以降、原発をめぐって不正やトラブル、そして政府が示した新しい目標の公表と大きな動きが相次いでいます。
1: 今日はその内容と課題について、原発取材を30年近く続けている山崎義行解説委員とともに考えます。山崎さん、
2: はい。
1: 今年明らかになった中部電力による浜岡原発の耐震データ不正をめぐりまして、今月1日新たな不正があったことを原子力規制委員会が明らかにしました。
2: はい。
1: 今日もですね、静岡県の地元議会に中部電力が陳謝に訪れていますけれども、まずこの不正どんなものなんでしょうか。
2: はい、まず経緯を説明しますと、はい、中部電力は福島の事故後に停止していた静岡県にある浜岡原発の再稼働、これ大きな目標に掲げ、原子力規制委員会の審査を受けていました、
1: はい、
2: でこの審査の中で設備が地震で壊れないようにするために基準地震動と呼ばれる基準値を示して規制委員会の了解を得る必要があるんですね、
1: はい、
2: でこの基準地震動は地震に関するさまざまな調査や分析をした上で決められた手法を使って導き出すんです、
1: はい。
2: 原発の耐震性を確保するための重要な基準値なんですね、でこの基準値について中部電力は審査の議題に上がる前から1200ガルという数値を設定していました、
1: はい、
2: で中部電力はこの値で了解が得られるように意図的にデータを操作をしていたことが今年の1月に明らかになったんですね、
1: はい、
2: でさらに今回は規制委員会が外部からの通報を受けて中部電力に説明を求めていた去年の5月以降にも不正が行われていたことが明らかになったというものなんです、
1: うん、
2: これ地元の反発は当然と言えますよね、
0: うん、そうでしょうね。規制委員会に疑われる中でも不正な行為があったということなんでしょうか。
2: そういうことになりますよね。まだ調査中で詳細は分かっていない前提なんですが、どうもですね、中部電力が規制委員会に説明していた内容と実際に行っていた内容が違ったようで、説明に合うようにデータを操作しようとしていたと見られるんですね。で規制委員会の山中委員長、不正隠しだとして厳しく中部電力を非難、引き続き全容解明に向けて調査を続けるとしています。

0: について長年国の原子力規制に携わってきた東京大学の関村直人名誉教授、深刻な問題だと次のように指摘します。
1: この信頼が失われてしまったというところが非常に重要な点かなと思います。これ山中委員長もおっしゃってたんですが、安全物価の劣化というところを個人であったりリーダーであって組織だったり、こういうところについて原子力の安全を高めていくということから我々考えてたわけですが、それ以前の問題であって、技術者の倫理観が喪失している、これが集団で起こっているということは私も感じているところです。これは非常に有意識事態だというふうに考えているところです。
0: 関村名誉教授はさらにですね、中部電力一社の問題ではなくて福島の事故の教訓も踏まえて業界全体として安全への取り組みが十分だったのか向き合うべき課題だとも指摘しているんですね、
2: はい、
0: 今年開かれた日本学術会議のシンポジウムでも取り上げられて大きな問題だとの指摘が上がっていました。
2: 地震が多い日本でですね、耐震に関わるデータの不正ですから、これ確かに信頼できなくなりますよね。で、原発の問題といいますと、美浜原発3号機での蒸気漏れトラブルというのも5月にありました、
0: はい、
2: 先月関西電力が原因を発表していますが、この問題はどう見たらいいんでしょう。
0: そうですね、このトラブルの発生は5月8日の早朝でした、私も福井にいまして電話で呼び出されてニュースの対応をしました、
2: はい、
0: 蒸気が漏れたのは美浜原発3号機のタービンで、これ本来は2センチの厚みがあるところが1ミリまで薄くなって穴が開いたんですね。で、そこから蒸気が建物内に噴出し、関西電力は手動で原子炉を停止しました。幸いタービンの周りには人はおらず人的被害はありませんでしたが、いくつか安全管理上の課題露呈したと言えるんですね。
3: どういうことですか。
0: はい、関西電力の調査の結果、これ専門用語で流れ加速型腐食が起きていたことが分かったんですね。
3: 流れ加速型腐食ですか。
0: はい、そうなんです。これ腐食現象の一種なんですね、すごく簡単に説明しますね、
3: はい、
0: タービンの内部にはこのタービンを回すための高温高圧の蒸気が流れていて水分が存在します、でこのため長年金属、今回は鉄なんですが、それが溶け出す現象が起きていたようなんですね、
3: はい、
0: でまた蒸気が渦を作っている場所もあって金属が削られるということも起こっていたようなんです。で、美浜原発3号機運転開始から今年50年になります。長期間徐々に削れて薄くなったということなんですね。
3: 徐々にとは言っても水分や蒸気で金属が削られてしまうんですね、原発は定期的に検査していますよね。そこではわからないんですか。
0: いや、まさにそこがポイントの一つなんですね、実は関西電力は穴が開いた周辺を定期的に目視でチェックしていました、そしてその状況をスケッチで記録もしていたんですね、で、それによりますと本来ツルツルである表面が魚の鱗のようにザラザラになっていることを把握はしていました、しかしそうした表面の現象は穴が開くほど深く侵食するものとは考えていなかったというんですね。
2: いや、そういうのってメンテナンスなどをする担当の人っていうのは知らないもんなんですかね。
0: いや、そうなんですよね、どうもですね、取材しますと今回のような表面の状況は発生の頻度が多くないようで、知見そのものが少なかったようなんですね、そのため侵食が深く進むとの認識を持てていなかったようなんです。
2: いや、これあまりないことだからこそ詳しく調べて知見を深めてほしかったとも思いますけれども、そうならないというのはどういうことなんでしょうか。
0: いや、そうですよね、ここもう少し取材を進める必要があるのですが、原発の事業というのは国策民営という形をとっています、
2: はい、
0: この政策は国が定め、運営は民間会社が行うというものなんですね、
2: はい、
0: これ純粋な民間の事業ではないわけなんです、で、原発の点検や検査も国のルールに基づいて電力会社を行います、
2: はい、
0: で、原発の検査に詳しい専門家に聞きますと、こうした仕組みの中で電力会社側には 決まった方法以外の点検や検査を積極的に取り入れていこうという、まあ、柔軟な考え方、他の産業などと比べても弱いという指摘があるんですね。
2: はい、
0: ね、原子力政策はまあこれまでも硬直化した進め方に批判があるのも確かです。で、福井県の原子力安全対策課は今回のトラブルについて、スケッチでの記録ではなく写真や画像、最新の AI などを導入して異常を見つける方法を検討してほしいと、まあ、苦言を呈しているんですね。
3: うん、山崎さん、そもそもですね、この時代にスケッチで記録というのはどういうことでしょうか。手書きで何か紙に書くということですか。
0: いや、そうなんです。これ本当にスケッチなんですね。これ私もちょっと驚きましたが、まあ、そうしたやり方が続いていたということなんですね。で、今回のトラブル、他の課題も提示されているんですね。美山原発3号機のタービン、これアメリカの原発の設計を取り入れていまして、穴が開いた部分などは他の関西電力の原発にはない特殊な構造でした。
2: はい、
0: で、こうした情報が関係者で共有されていなかったこともトラブルを防げなかった背景の一つだと、これ規制委員会が指摘しています。
2: まあ、柔軟性を欠いた対応を、それを知ってですね、情報共有の不足ですね、意図的な耐震をめぐるデータ不正、なんだかその再び福島の事故のようなことが起こるんじゃないかと心配になってしまいますよね。
0: いや、本当そうですよね。これ私も福島の事故の教訓が現職上官にどれだけ生かされているのか疑問を持たざるを得ないというのが実感です。
2: はい、
0: まあ、そうした中で政府は先月、原発政策で新たな目標を示したんですね。
2: うん、
3: それは原発の建て替えの目標ということですか。
0: そうですね、大きなニュースになりましたよね。
2: うん、
0: 内容は2040年代までに2基から5基、また2050年代までにはその2基から5基を含めて11基から14基の建て替えが必要だと発表したわけなんですね。
2: はい、
0: で、政府は原発についてはエネルギーの安定確保、そして温暖化対策の観点から原発を最大限活用していくという方針に舵を切っています。
3: はい、
0: まあ、今回の政策もその一環としてより具体的な基数の目標を示した形なんですね。
3: うん、新設して数を増やすということではなくて建て替えなんですよね。それはどういった背景があるんですか。
0: はい、政府はですね、原発の発電量を2040年度には今のおよそ倍の 20% 程度まで増やしたいとしているんですね。
3: はい、
0: ただ日本は、まあ、耐久性などの観点から原発の運転は原則60年と決めています。で、再稼働した原発の中にも昭和に完成したものも多くあって、今後廃炉を迎える原発が出てきます。まあ、そのため廃炉にした分を建て替えないと政府は目標とする発電量は確保できないという事情があるわけなんですね。
2: まあ、ただですね、その原発の建設にかかる時間やコストですね、こういうのを考えるとその目標通りいくのかというふうに思うんですが、どうでしょうか。
0: はい、そこなんですよね。まあ、正直この目標の基数が達成されるかどうかっていうのは不確定要素多くあるんです。
2: はい、
0: 防潮堤の設置やテロ対策施設、まあ、停電時のバックアップ設備など福島の事故後に求められる装備や設備は格段に増えているんですね。
2: はい、
0: で、また今後作るとなると次世代炉と呼ばれる新しいタイプの原発となります。
2: うん、
0: で、基本的な構造は今のものと変わらないんですが、安全上の新しい設備が導入されているなどして値段も上がっているんですね。
2: はい、
0: で、かつては数千億円あれば完成した原発ですが、フランスの最近の原発は2兆円かかったとも言われているんですね。で、また住民理解など地元対応にも時間は必要となります。で、一般的に建設期間は20年から30年と言われていますが、これあくまでも目安で目標通りに行くかどうかは簡単ではなさそうですね。
3: 関西電力の美浜原発では建て替えの動きがすでに出ていますが、これが最初のケースになりそうなんでしょうか。
0: ですね、そこもまだわからないんですね。
2: はい、
0: というのもですね、関西電力は建て替えに向けて去年地質調査に入ると発表、現在原発の敷地内の候補地でボーリングなどの調査を継続しています。
3: はい、
0: ただこれは会社による自主的な地質調査なんですね。
3: うん、
0: まだ正式に国に対して計画を タートさせる手続きには入っていないんですね。関西電力では実質調査の結果や採算性などを見極めて正式に建て替えを進めるかどうか今後最終決定するとしています。なのでまだどうなるかわからないということなんですね。
3: そこは慎重なんですね。
0: そうなんですね。やはり長期に及ぶ事業で巨額の費用が必要になります。社会の厳しい目もありますよね、はい、電力会社としては慎重にならざるを得ないということなんですね。で実は政府の建て替え目標の発表も電力会社による中長期の投資判断を後押しして建設を促したいという思惑があるんですね。電力業界としては今後さらなる支援策を国に求めていくことになりそうです。
2: まあ、ただね、先ほど山崎さんも指摘していましたけれども福島の教訓ですよね、これが生かされているのかというのは心配になりますが大丈夫なんでしょうか。
0: いや本当にそこですよね。福島の事故後原子力規制委員会が設置され規制はかなり強化はされました、
2: はい。
0: まあ、しかし今回中部電力の不正は外部通報で明るみに出た形で審査の中で見つけることはできませんでした、
2: はい。
0: で福島の事故の教訓の一つは国策民営という巨大な仕組みの中で安全神話が作られ関わる多数の組織がそれぞれの事情で行動を重ねた結果自然災害の備えが十分にできなかったという構造的な問題が背景にあります、
2: はい。
0: 原発は動かすとメリットがある仕組みが構築されているんですね。例えば自治体には交付金や税金が入りますし安定的な電力を求める経済界からも望む声が聞かれます、
2: はい。
0: 政府も省庁も政策を変えると大きなコストをはらみますよね。まあ、取材をしていてもですね見直しや立ち止まるといったことを提言するのは難しい雰囲気を感じます、
2: はい。
0: で一方設備の安全は規制委員会が担いますが避難などの原子力防災は内閣府が担当、そして推進政策は経済産業省となっていてこれ全体のリスクを包括的に見る仕組み事実上ないんですよね、
2: はい。
0: 東京大学の関村名誉教授このように指摘しています。
1: 原子力発電所というシステム、まあ、非常に大きなシステムなんですが規制委員会規制庁がこの全体像を今把握できているわけではない、あるいは推進側資源エネルギー庁の側がそれ全体像を含めて十分な策を練っていただいているかどうかとなるとちょっと疑問になるということかと思います。誰がそのシステム全体を理解し社会への影響それから個別のさまざまな安全性を向上させる対策長期的な責任を誰が負っていくのか、まあ、これが必ずしも明確になってないなというふうに感じています。
0: 関村名誉教授は例えばとしてですねアメリカなどは規制推進そして産業界などが意見や情報交換をする仕組みを作っているとして、まあ、日本も何かしら包括的に政策に潜むリスクをチェックして提言できる組織や仕組みが必要だと指摘していました。
2: はい。
0: まあ、原発を活用するのであれば徹底した安全確保の対応これ不可欠です。まあ、二度と福島のような事故を起こしてはいけない関係者は肝に銘じて取り組んでほしいと思います。
3: はい、今日は山崎義之解説委員に聞きました。山崎さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。今日東京もう本格的に暑くなりました、
4: はい、
3: 体がついていきません。
4: そうですね、冒頭でもお伝えしましたけど今日は西日本東日本を中心に午前中から厳しい暑さになりました、
3: はい。
4: 今日全国で最も気温が上がったのは福岡県の久留米市と大分県の日田市で 35.5 度でした、京都市は 35.3 度、新潟市秋葉も35度ちょうどと猛暑日になりました、
3: はい。
4: 東京都心は 31.7 度で2日連続の真夏日になっています、明日も太平洋高気圧の勢力は強く九州沖縄から東北にかけて最高気温が30度を超える厳しい暑さになるでしょう。明日は沖縄本島地方と鹿児島県、熊本県、福岡県、佐賀県、長崎県、鳥取県、それに東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。 水分や休憩をこまめにとり、適切に冷房を使うなど熱中症への十分な対策をお願いします。

0: いいたします。
1: 一方でオープニングでもお伝えしましたけど、台風9号沖縄に近づいてますね。
0: そうですね、明日の午前中、明後日の午前中、非常に強い勢力を保って沖縄県の先島諸島にかなり接近する予想です。大型で非常に強い台風9号は午後3時の観測ではフィリピンの東の海上を1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は930ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルです。台風は非常に強い勢力

0: に強い風が吹き、最大瞬間風速は35メートルと予想されています、うん、雨も強まりそうです。先島諸島では明日から1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みで、明日の夕方から明後日土曜日までの夕方の24時間に降る雨の量はいずれも多いところで300ミリと予想されています。波も高いです、うん、明日明後日と波の高さが10メートルを超える猛烈なしけが予想されています。鹿児島県の奄美地方も大しけとなりそうです。暴風そして高波に厳重な警戒が必要です。
1: では各地の明日の天気です。
0: 沖縄県の先島諸島、明日は断続的に雨が強まり、夜遅くは雨が非常に激しく降りそうです。明日の夕方からは暴風が吹くでしょう。沖縄本島地方は昼過ぎから横殴りの雨となり、夜は激しく降りそうです。九州は晴れのち曇りでしょう。九州の太平洋側は湿った東風の影響で雨が降ったりやんだりでしょう。四国は晴れたり曇ったりで、太平洋側は所々雨でしょう。中国近畿は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。東海、関東、北陸は朝晩は曇るところもありますが、日中は晴れるでしょう。山沿いでは気温が上がる午後、雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。東北は晴れたり曇ったりで、午後は通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降りそうです。北海道は雨、昼頃から曇りでしょう。朝まで激しい雨の降るところがあるでしょう。明日の最低気温、札幌20度、仙台21度、東京、名古屋、高知23度、金沢、大阪、広島24度、福岡26度、那覇29度。最高気温、札幌28度、仙台29度、高知30度、東京、名古屋、金沢、大阪、広島、那覇、いずれも32度、福岡は35度の予想です。気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。ポール・モーリアの演奏で、恋は水色、ところによっては交通情報です。

特集です。大相撲名古屋場所は12日次の日曜日に初日を迎えます。残念ながら先場所優勝した若隆景は足の手術の影響で休場することになりましたが、綱取りを狙う霧島、そして大関復帰を目指す青錦など今場所も注目力士が目白押しです。

0: ころ満載の名古屋場所について相撲ジャーナリストの新井太郎さんに聞きます。新井さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、
2: よろしくお願いします、
0: 早速投稿が来てまして、今回の大相撲名古屋場所はどんな展開があるのか楽しみですね。若隆景の休場は確かに驚きましたが、何があっても力士の皆さんは怪我しないように静かに願っていますという、まあ今場所の注目ですね、モンゴル出身の大関霧島ということになりますよね。
2: そうですね、うん、まずは霧島でしょうね、
0: はい、先場所は優勝決定戦で敗れて連覇を伸ばしましたが、日本相撲協会の審判部、名古屋場所が霧島の綱取り場所になると見解を示していますが、はい、どうでしょうか、はい。
2: まあ、先場所は優勝同点の12勝なんですけども、まあ、大関以上の対戦もなくですね、
0: はい、
2: で敗れた3敗というのはいずれも平幕力士に喫した黒星なんですよ ね、
0: はい、
2: ですから、まあ、まあ、ただしその、ね、綱取りといっても審判部もやっぱり高いレベルの優勝っていうのを、ね、条件につけてますんで、はい、まあ、ハードルは高いかなと思います、
0: うん。
2: まあ、ただ直近4場所でこう連続で11勝以上上げてるんでね、
0: はい、
2: まあ、今年の春場所も優勝しましたし、まあ、実力的にはもう安定してると言えると思いますね、ですから、まあ、綱を、ね、狙うだけの実力というのはまあ十分備ってると思うんですけども、
0: はい、
2: まあ、ただその綱取りとなると、まあ、レベルの高い優勝っていうと、ね、やっぱり全勝が11勝いっぱいぐらいがこうラインになってくるのかなというふうに思いますね、
0: いっぱいまでなかなかですね。
2: そうですね、うん、ですからもう取りこぼしはできないっていうような状況だと思いますけども、
1: はい、で最近好調の霧島は相撲内容を新井さんはどう見てらっしゃいますか。
2: もうこの力士はもう稽古稽古でのし上がってきた力士ですので、で、まあ、今年30歳になりましたけども、まあ、稽古量も落ちていませんし、今場所前もね、まあ、いつも通りこうね順調に稽古を積んできていますしね、
0: うん。
2: で、まあ、霧島の得意な形というとこう立ち合い踏み込んで左を差して、で左の回しを取って右の浅い回しも引きつけて上手回し引きつけてこう前に攻めるっていうようなね、これが一つの形なんですけども、
0: はい、
2: まあ、ただ先場所はその、まあ、盤石とまでは言えないまでもですね、こう相手に攻め込まれながらもこう我慢して我慢して自分の形に持ってって白星につなげるっていうね、
0: うん、
2: まあ、そういった相撲もかなり目立ちましたしね、はい、まあ、その辺はやっぱり、稽古量が豊富な霧島だからこそ取れる相撲だと思うんで、
0: うん、
2: まあ、そのいかにね自分の形に持ち込めるか、うん、まあ、最近こうただ、ね、当たっていきなりこう差しに行くんじゃなくて相手を突っ張って起こしてから懐に入るっていうね、まあ、そういう相撲もありますしね、
0: うん、
2: まあ、さらにこう上を狙うだけの力っていうかね、そういうのはもうできてると思います。
0: 自力はあるという、ね、
2: そうですね、はい、
0: でただですね、その先場所優勝が決まった14日目から、3月場所ですね、優勝が決まった14日目から連敗したりですね、まあ、先場所の優勝決定戦も若隆景の圧力に屈して結構簡単に押し出されちゃったっていうね、うん、
2: はい、
0: で こう一番になんか苦手みたいな弱いみたいな印象ないですか。
2: まあ、ちょっと私もちょっと気がかりな点がありまして、
0: うん、
2: やっぱりあの優勝した3月場所もですね、優勝が決まった14日目から連敗してるんですよね。
0: そうですね、はい、
2: で先場所も初日からこう勝ちっぱなしで来てたんですけども、
0: うん、
2: 8日目の豪ノ山戦でね、敗れてからちょっとこう攻めのリズムが狂ったのか、まあ、10日目もね正代の叩き込みにあっさりこう手をついたりとか、あとは、まあ、13日目の琴栄宝戦ですよね、まあ、最後うっちゃりで勝ちましたけども、うん、
0: はい、
2: 内容的にはもう負けてた相撲ですし、で、まあ、勝ちを拾ったその翌日のね14日目の白の富士戦は、まあ、左四つ右の浅い上手取って相手を土俵際まで攻めて、もう完全に勝ちパターンだったんですけど、そこから勝ちきれずに相手の逆襲にあって負けたりですとか、あとは本割では圧倒していた若隆景戦は優勝決定戦では逆に一方的に敗れたりとか、ちょっとこうまあ後半終盤になるとあのどっかこうね歯車がこう噛み合わないようなところが出てきてるんで、ただまあね実力ありますから、まあ要はこう何て言いま

0: ね、精神面のスタミナといいますかね、
1: はい、
0: 終盤でもしっかりこう自分の相撲を取り切るっていうような、
1: うん、
0: まあ、そういったこう強い意志っていうのもね、綱取りには重要になってくるんじゃないかなというふうに思います、うん、
1: はい
2: はい、それは一つ負けるとコロコロっとこう本来の力が出せないような状態になるっていう感じですか。
0: まあね、決してそういうことはないとは思うんですけど、なんかどっかちょっとこう悪い流れになってくるとなかなかこういい流れに戻せないっていうか、こう一度こうね歯車が噛み合わなくなったらなかなかこうね戻せないというか、まあ、それがまあ3月場所5月場所の後半に出てますよね。
2: そんな霧島ですけれども、横綱昇進に向けてご自身はどんな意気込みを見せているんでしょうか。
0: まあまあ、いつも通りっていうふうに言ってますしね、うん、まあ、本人はもう平常心を強調しているんですけども、うん、まあ、あとはその6月、ね、パリ公演もありまして、
2: はい、
0: まあ、奥さん同伴と言ってで帰ってきてからモンゴルに3年ぶりにモンゴルに帰省したりとかして、
1: あ、そうですか、
0: まあ、かなりこう、はい、うん、精神的にもねリフレッシュできたと思うんで、でその状態で名古屋入って、まあ、順調にね、まあ、稽古も来てるんで、
1: うん、
0: まあ、いいこう気分転換にはなったと思うんですよね、
1: はい、
0: まあ、ただその綱取りのポイントとして挙げられるのは苦手力士をどう克服するかっていうところなんですけども、例えば横綱大野里にはですね、
1: はい、
0: 0勝10敗とシャットアウト負けしてるんですよね。
1: 本場所で全然勝ってない、
0: うん、まあ、稽古ではそもそも勝ってるんですけども、うん、本場所では全く歯が立たなくて、
1: はい、
0: まあ、大野里もね出場するかどうかまだ明言はしてませんけど、まあ、あとは青錦戦も分が悪いですし、ね、1勝4敗ですかね、うん、ですからやっぱ この、ね、壁をどう乗り越えるかっていうところも一つポイントとなってくるんじゃないですかね。
1: 青錦にどうしてあんなに勝てないんですかね。
0: まあ、組み止めてもですね、青錦こうね、内無双をやったりとか、足技を仕掛けてきたりとかするんで、まあ、そこへちょっとね警戒しすぎて逆にこう足が出ないっていうね、まあ、そういうパターンも過去にありましたから、
1: うん、
0: ですからまあそこはもう過度に警戒することなくですね、まあ、自分の相撲を取り切れば勝てるっていうそういう気持ちで言ってもらいたいなと思いますね、はい、
1: さてその青錦の方ですね、
0: はい、
1: まあ、ウクライナ出身ということで、先場所はカド番で左足首の怪我で全休ということになって大関から関脇に陥落をしてしまいましたが、まあ、今場所10勝以上すると特例で大関に復帰できるということですよね。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、先場所、はい、ね、カド番の場所で全休っていうのは本当に苦渋の選択だったと思うんですよね。まあ、師匠とこう、ね、相談した上で決めたようですけども、まあ、やっぱりこう、ね、無理して出場して怪我を悪化させたりとか、うん、まあ、幹部をかばうあまり他の箇所をさらに怪我したりとか、
1: はい、
0: まあ、そういうこと、ね、になるよりも、まあ、番付が落ちてでもですね、しっかり直した状態で次の場所に臨むと、
1: うん、
0: で、まあ、今の青錦の実力からすればですね、10勝というのはそんな高いハードルではないと思うんで、
1: はい、
0: まあ、戻る可能性も高いと思いますけどもね、
1: うん、
0: まあ、あとその、まあ、関脇陥落が先場所決まったわけですけども、
1: はい、
0: 6月に大関昇進パーティーというのがありまして、まあ、関脇に落ちた状態で、ね、
1: はい、
0: 大関昇進パーティーに臨むっていうね、
1: もう事前に決まってたから
0: キャンセルでき
1: た、
0: まあ、前から決まってたからこれはしょうがないんですけども、まあ、そういったね悔しさもあると思うんですよね当然ね、
1: はい、
0: うん、だからそういうものをこの、ね、次の場所で、ぶつけていってもらいたいと思うんですけどもね、まあ、5月場所後にこう本人と話す機会ありましたけども、まあ、本人は10勝というよりはもう出るからには優勝を目指すっていうふうにね、
1: はい、
0: 言い切りましたし、
1: うん、
0: まあ、現にそれぐらいのね、には回復してると思うんで、
1: うん、
0: ですから、まあ、大関復帰というよりはもう優勝戦線に絡むぐらいのね、
1: うん、
0: まあ、そういった活躍も期待したいなというふうに思います。
1: 青錦ね、はい、これまで挫折

0: らずで来て初めて挫折したわけですよね。
1: うん、初めてのね、負け越しも経験しましたし、それからまあ、ね、陥落ということで、ただ まだ22歳ってね若いんで、まあ、今回のこう試練っていうのが、まあ、将来的には必ずこう肥やしになるはずなんでね、
0: はい、
1: まあ、そこはこう今のねこの試練をこうしっかりと乗り越えていってもらいたいなというふうに思います。
0: はい、
2: 22歳なんですね。
1: 若いですね。
2: あ、は
1: い、
2: そうなんだ。あの今場所楽しみな若手が三役に上がってきています。先場所前頭2枚目で11勝を挙げて敢闘賞を受賞した25歳の吉野富士が新小結びに昇進。この吉野富士はどんな力士ですか？
1: そうですね、あの、まあ、日大時代に学生横綱にも輝いた大輝なんですけども、まあ、まずはあの、ね、185センチ157キロっていう、あの大変こう金銭を取れた体つき で柔軟性もあってですね、まあ、相撲ぶりはもろ差しか右を差してこう一気に寄っていくっていう、まあ、そういったスピードも持ち味なんですけれども、はい、まあ、あとはそのタイミングのいい投げですとかね、あと土俵際もこう体の柔らかさを生かした粘りもありますし、こう瞬時の判断力優れてるといいますかね、あの、まあ、うまさ力強さに加えてこうセンスも兼ね備えた、
2: まあ、いいとこだらけですね。
1: まさに万能型っていうかね、あの、まあ、体つきも含めてこう全体的にこう非常にバランスの優れた力士だなという印象ですね。まあ、去年の名古屋場所が新入幕 で今場所が新三役で、まあ、ちょっと正直ちょっと時間がかかったかなとは思うんですけども、はい、ただ三賞も主君関東技能を含めて5回受賞して、まあ、ダブル受賞もありますけど5回受賞して金星も3個っていうことで、もう実績ももう残してますしね。
0: そうですね、
1: もうこの場所から大関取りに向けてですね、まあ、今場所はこうその起点というものを作ってもらいたいですよね。
0: むしろその前頭の上位で足踏みしたことがこう力をつけるような
1: ことに、はい、そうですね、まあ、決して勢いで上がってきたわけじゃなくて、しっかりと実力を蓄えて三役に なりましたんでね、まあ、ここからが非常に楽しみだと思うんですよね。
0: 新井さん、吉野富士入門当初から、はい、あの未来の横綱大関候補だっていうふうなことをおっしゃって、評価してらっしゃいましたけど、はい、これその小結に上がることで大関取りへの挑戦権も手にするということになると思うんですが、はい、いつ頃看板力士に昇進すると思います？
1: まあ、今場所例えば2桁上げて、秋場所も2桁上げると、
0: はい、
1: 地元の九州場所で大関取りに挑戦っていうね、
0: まあ、
1: 本人もそこを目指して頑張りますっていうふうに言ってましたけれども、
0: 熊本の出身ですよね。
1: そうですね、まあ、この放送でも言ったと思うんですけど、いずれ大野里のライバルになるのはこの力士だっていうふうにね、前から僕もいろんなところで書いたり喋ったりしてるんですけども、ですから、まあ、相撲も欠点らしい欠点がないんですよね、
0: はい、
1: で性格も明るいし、負けた時でもあのこう取り口をこう、ね、冷静にこう喋ったりとか、あまりこう勝敗によってその一喜一憂の波がないっていうような印象もありましてね、
0: はい、
1: それはもう勝負師としては欠かせない要素かなというふうに思いますしね、まあ、今はまだ25歳って若いですから、この2年間ぐらいがもう非常に伸びる時期なんじゃないですかね、
0: 楽しみですね、
1: はい、
2: そしてさらに楽しみな力士がこの吉野富士と日本大学相撲部で同期だったカズマが吉野富士から1年遅れて新入幕を果たしています、はい、幕の内で最も重い体重205キロのカズマはどんな活躍をするでしょうか？
1: はい、この力士も幕下付け出しデビューしたんですけども、怪我で序ノ口まで落ちて這い上がってきた力士で、まあ、吉野富士とは日大時代同学年のチームメイトだったんですよね。
0: あ、そうですか、はい、
1: で学生時代は吉野富士より勝間の方が実力は上と言われてて、それで、まあね、ようやく今場所新入幕を果たしたんですけれども、まあ、これぐらいの地位ですとね、まあ、10勝はその勝間の実力からしたらそう難しくはないと思うんですよね、 もしかしたら優勝争いにもこう一枚噛んでくるかもしれないっていう、僕もちょっと期待してるんですけども、
0: うんうん、下の方にいるんでね、
1: そうですね、
0: あまりこう上位と当たらないっていう地ですもんね、
1: まあ、200キロ超える巨体でちょっとね顔もいかついんでね、あの近寄りがたい雰囲気があるんですけども、まあ、素顔は非常にこう優しい好青年で、まあ、ちょっとね笑った時の顔も可愛かったりして、ちょっとギャップでこう人気が出てくるかもしれないですね。
0: なるほど、
1: まあ、このカズマも近い将来こう吉野富士と出世をね争うような存在にはなってくると思いますよ。
0: はい、さてですね、最後に名古屋場所の優勝争いを展望してほしいんですけれども、はい、横綱の豊昇龍と大の里、はい、先場所休場しましたが、今場所こそね両横綱が本来の強さを発揮してほしいところなんですけれども、
1: はい、
0: そこを含めてどうでしょう。
1: そうですね、まあ、豊昇龍もね今までこう場所前のね巡業から場所前の稽古にかけては絶好調なんだけども、場所に入るとちょっと序盤で取りこぼしたりとか、
0: はい、
1: 怪我に泣いたりとかっていう、ケースがねこれまであったんですけども、まあ、おそらくそこを踏まえてだと思うんですけど、今場所は割と慎重な調整といいますかね、名古屋入りして1週間は部屋でじっくりやって、
0: はい、
1: で初日1週間を切ったところで出稽古に3カ所行ったのかなということで、もうこう15日間を見据えた、
0: はい、ま
1: あ、怪我なく15日間取り切るというね、まあ、そういったことを見据えた調整だったと思うんですよ。で、まあね、横綱なんてまだ優勝がないって結構ね、周りからもいろいろね、言われてますけども、まあ、ただその焦ることないと思うんでね、
0: はい、
1: の鶴竜だって横綱9場所目で初優勝ですし、
0: はい、
1: まあ、豊昇龍も今場所9場所目ですので、まあ、優勝候補に挙げてもいいと思いますね、あとまあ出場すれば大の里もね、実力的に一つ抜けてますから、
0: はい、
1: 当然こう、ね、優勝争いの最有力にはなってくると思います、まあ、そこに霧島が絡むっていうね、
2: 優勝争いどうなりますか。
1: まあ、豊昇龍、大の里、霧島、まあ、この3人が軸になってくるのかなという気がいたします。
0: またね、その出場するかどうかはまた気になるところですけどね。
1: そうね、まあ、豊昇龍はね出場表明しましたけども、
0: はい
2: はいはい、大相撲名古屋場所の見どころ、相撲ジャーナリストの新井太郎さんに伺いました。今日の N ラジはこれで失礼します。

NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。

0: 朝9時から夜6時までです。
1: NHK ラジオ
2: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。気象庁によりますと、今日の関東甲信は高気圧に覆われ各地で気温が上がりました。日中の最高気温は甲府市で 34.7 度、群馬県桐生市で 34.2 度、東京の都心で 31.7 度と、昨日よりも各地で1度から6度ほど高くなりました。明日も気温が上がり、日中の最高気温が前橋市や甲府市で35度と猛暑日が予想されているほか、宇都宮市や長野市で34度、さいたま市で33度、東京の都心で32度と予想されていて、内陸を中心に猛烈な暑さとなる見込みです。明日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして、小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。茨城県古河市の住宅で同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして49歳の女の容疑者が逮捕された事件で、被害者の女性の腕や足に複数のあざがあったことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は今後女性から話を聞くなどして詳しいいきさつを調べることにしています。古河市の自称アルバイト、桜井雅恵容疑者49歳は先月、同居していた42歳の女性の唇の上下を針と糸で縫い付けて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し身に覚えがありませんと供述し、容疑を否認しているということです。これまでの警察の調べで、住宅から逃げ出した女性はトラブルがあって容疑者が怒り出し唇を縫われた、容疑者が怖くてすぐには逃げられなかったと話していることが分かっています。その後の調べで、女性の腕や足には複数のあざがあったことが捜査関係者への取材で分かりました。被害者の女性は1年余り前から現場の住宅で容疑者の家族らと同居していたということで、警察は今後女性から話を聞くなどして詳しいいきさつを調べることにしています。SNS で投資話を持ちかけられたさいたま市の60代の女性が、現金やプラチナの地金などおよそ3億2000万円相当を騙し取られていたことが分かりました。警察は被害品のうちプラチナの地金を貴金属店で売却したとして会社役員を逮捕して、詐欺グループの売却役とみて調べています。警察によりますと、さいたま市に住む60代の女性は去年から今年にかけて SNS で知り合った経済学者のアシスタントを名乗る女に 300% から 400% のリターンを得られるなどと説明され、嘘の投資を勧められたということです。女性は指定された口座に複数回に分け、およそ2億7000万円を送ったほか、自宅に保管していたプラチナや金の地金およそ5000万円相当を金融機関の職員を名乗る女に手渡して、合わせておよそ3億2000万円相当を騙し取られました。警察は特殊詐欺事件として捜査を進め、被害品のうちプラチナの地金を東京台東区の貴金属店でおよそ2000万円で売却したとして、大阪中央区の会社役員小橋俊子容疑者56歳を盗品等処分斡旋などの疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し盗品とは知らなかったと供述し、容疑を否認しているということです。警察は容疑者は詐欺グループの売却役で、他にも関わった人物がいるとみて調べています。先月、埼玉県鴻巣市の集合住宅で妻に暴行を加え殺害したとして、ネパール国籍の33歳の容疑者が今日殺人の疑いで逮捕されました。逮捕されたのはネパール国籍で鴻巣市の職業不詳、ネウパネ・ガネス容疑者33歳です。警察によりますと、先月21日自宅の集合住宅の部屋や通路で、妻のパンデ・ネウパネ・ルパ・クマリさん36歳に繰り返し暴行を加えて殺害したとして殺人の疑いが持たれています。

0: 体には数十箇所の傷があり、容疑者はこの日のうちに凶器とみられる血のついた鉄製の棒のようなものを持って警察署を訪れましたが、その後体調不良により入院し、警察は今日回復を待って逮捕しました。警察によりますと、調べに対し、妻に笑われていると思い叩いた、死んでいるとは知らなかったと供述しているということです。警察は詳しい経緯を調べています。では気象情報です。現在出ている注意報です。波動注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが今日に続いて明日も小笠原諸島に発表されています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の明日の予報です。東京都、東京地方は晴れ、朝晩曇り、波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、波2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、波3メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波3メートル、うねりを伴う見込みです。神奈川県全域です。晴れ、朝晩曇り、波は1メートル50センチでうねりを伴うでしょう。千葉県全域です。晴れ時々曇り、波は北西部50センチ、北東部と南部はともに2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。埼玉県南部北部はともに晴れ、朝晩曇りでしょう。秩父地方は晴れ時々曇りでしょう。茨城県全域です。晴れ時々曇り、波は2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。栃木県全域です。晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県全域です。晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆ともに晴れ時々曇りの見込みです。波は東部は2メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆は3メートル、うねりを伴う見込みです。変わって明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京は23度、32度、横浜23度、31度、銚子22度、29度、熊谷23度、35度、水戸22度、31度、宇都宮23度、34度、前橋23度、35度です。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路は中央道の上りが緊急の工事のため渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近で緊急の工事のため4キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは川口東インターで2キロの渋滞です。京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の環状2号線屏風ヶ浦バイパスは横浜市磯子区新森町高架橋と森5丁目の間の両方向がトレーラーの事故のため通行止めになっています。この影響で首都高速道路湾岸線西行きの磯子出口が利用できなくなっています。東京都の環八通りの練馬区方面に向かう外回りは杉並区南荻窪4丁目であった事故の処理が終わりましたが2キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線内回りの宝町での緊急の工事が終わりましたが芝公園まで渋滞しています。湾岸線の東行きは東京港トンネルを先頭に大井ジャンクションまで3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 長谷川静香です。
0: NHK 今日のニュースです。大型で非常に強い台風9号は明日からあさってにかけて勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり接近する見込みです。先島諸島では明日以降一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、高潮や高波で沿岸部では浸水の恐れもあります。
1: 雨風が強まる前に安全な場所に移動するようにしてください。
0: 台風が近づいている沖縄県の与那国島の鮮魚店では風で飛んできたものでガラスが割れないようネットを張って備えていました。店の人は、
2: 久しぶりの大きい台風ですね。マジで本当にやばいです。お願いしますって気持ちです。本当にもう弱まってちょうだいと。
0: 気象庁の観測によりますと大型で非常に強い台風9号は今日午後6時にはフィリピンの東の海上にあって1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心から半径280キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに沖縄県では宮古島、石垣島などの先島諸島や沖縄本島で風が強まっています。台風は非常に強い勢力を維持して明日からあさってにかけて先島諸島にかなり接近する見込みです。先島諸島では明日の最大瞬間風速が50メートル、あさっての最大瞬間風速が70メートルと一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。また沖縄本島地方でも明日夜からあさってにかけて非常に強い風が吹き、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。雨も強まり、先島諸島では明日から1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みで、明日夕方からあさって夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで300ミリと予想されています。沖縄県では波も高くなり、明日からあさってにかけては波の高さが10メートルを超える猛烈なしけとなる見込みで、鹿児島県の奄美地方でも大しけになると予想されています。沖縄県では潮位も高くなり、高潮や高波によって沿岸部が浸水する恐れもあります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害などに厳重な警戒が必要だとして、雨風が強まる前に頑丈な建物の中など安全な場所に移動するよう呼びかけています。また西日本や東日本の太平洋側など台風から離れた地域でも台風からのうねりが入り波が高くなる見込みで注意してください。
1: 交通への影響も出ています。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で沖縄を発着する便を中心に明日少なくとも172便の欠航がすでに決まっています。日本航空は明日沖縄県の那覇空港などを発着する便や鹿児島空港、鹿児島の離島を発着する便の合わせて48便の欠航を決めました。全日空も那覇空港などを発着する34便の欠航を決めています。航空会社は台風の状況によってさらに欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
0: 次です。皇族の数の確保に向けた皇室典範改正案について与野党は明日衆議院の委員会と本会議で採決を行うことで合意しました。
1: 衆議院では与党が過半数を確保していることから改正案は本会議で可決される見通しです。
0: 皇室典範改正案の審議の進め方について与野党は衆議院議員運営委員会の理事会で協議し、明日の委員会で採決を行うとともに、その日のうちに本会議に緊急上程し採決することで合意しました。

0: 一方、中道改革連合は衆参両院の議長副議長が示した付帯決議案について修正が必要だと主張し、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定の是非を速やかに検討するとした内容を盛り込むよう求めました。
1: こうした中、衆参両院の議長副議長が対応を協議しました。関係者によりますと、出席者からは各党各会派の意見を踏まえてまとめたものであり、修正は難しいという意見が出たということです。このあと中道は夕方に改めて協議し、党としての採決での対応について明日行われる質疑の内容を見極めた上で判断することになりました。志名幹事長は、
2: 政府側から肯定する答弁が得られればですね、議事録にはきちんと残りますし、付帯決議の文面に書かれたのと同等の効力があるのではないかと、答弁が得られるように努力はしていきたい。
1: また国民民主党は今後の対応を浜口政務調査会長に一任することを決定しました。執行部としては賛成する方向で調整することにしています。チーム未来は党議拘束はかけず各議員の判断を尊重するとしています。共産党は結論ありきの取りまとめであり反対だとしています。木原官房長官は会見で、
3: 政府としては丁寧に説明を行いながらですね、多くの方にご理解いただけるように努めていきたいと、それに尽きる。
1: 衆議院では与党が過半数を確保していることから、改正案は本会議で可決され衆議院を通過する見通しです。また参議院では新たな特別委員会を設置して改正案の審議を行うことで与野党が合意しました。一方、与野党の対立が続いていた衆議院では、中断していた副首都構想の関連法案の審議について明日再開させることで与野党が合意しました。
0: ここで今入ったニュースです。れいわ新選組の山本代表は今夜東京都内で記者会見し、自らの健康問題や高速道路で法定速度を超える速度で車を運転したことを理由に党の代表を辞任する意向を明らかにしました。今入ったニュースでした。続いてイラン情勢です。ホルムズ海峡を航行していた商船が攻撃を受けたことをきっかけに、アメリカとイランは攻撃の応酬となりました。
1: アメリカ軍は追加の攻撃を完了したとしていますが、海峡をめぐる双方の対立は解消しておらず、予断を許さない情勢が続いています。
0: アメリカ中央軍は8日夜、日本時間の今日正午過ぎ、前日に続いて行ったイランに対する追加の攻撃を完了したと発表しました。イランの防空システムなどおよそ90カ所の軍事的な標的を攻撃したとしています。イラン保健省の報道官は SNS への投稿で、9日までの2日間にわたるアメリカ軍の攻撃により14人が死亡し78人がけがをしたとしています。
1: 攻撃を受けてイラン側は9日、中東地域にあるアメリカ軍の基地を攻撃したことを明らかにしました。イラン軍の声明では、クウェートにある防空システムパトリオットやカタールにある早期警戒用の衛星アンテナなどを標的にしたとしています。イラン議会のガリバフ議長は9日 SNS への投稿で、アメリカは未だに威圧や約束の破棄に代償が伴うことを学んでいない、攻撃すれば反撃を受けることになるとしてアメリカを牽制しました。その上で、ホルムズ海峡はアメリカの脅しによってではなく、イラン側の取り決めによってのみ解放されるとして、改めてホルムズ海峡はイランが管理すると主張しました。
0: 今回の攻撃の応酬は、ホルムズ海峡を航行していた商船が攻撃を受けたことがきっかけです。アメリカのニュースサイトア

0: クシオスは8日、攻撃の応酬についてイランが商船への攻撃を続けるかどうかにより1日2日から1週間あるいは1ヶ月続く可能性もあるというアメリカ政府の当局者の見方を伝えています。また経済への影響について複数の担当者はここ数週間で数百隻の石油タンカーがホルムズ海峡を通過していることから新たな衝突が即座に原油価格の急騰を引き起こすとの懸念が政権内で和らいでいるとしています。記事では事態が急速に悪化した原因について覚書が実質的な利益をもたらしていないとイラン指導部内の強硬派が不満を抱いたことだとする当局者の見方を伝えています。海峡を管理すると主張するイランとこれを認めないアメリカの対立は解消しておらず予断を許さない情勢が続いています。
1: こうした中アメリカとイスラエルの攻撃で殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀に関しイランメディアは9日棺が隣国イラクからイラン北東部のマシュハドに到着したと伝えました。9日には埋葬が行われる予定ですが息子で後継の最高指導者となったモジタバ氏が初めて姿を現すかどうかが注目されています。
0: 次です。経営が行き詰まり裁判所から破産手続きの開始決定を受けた飲食店などを中心にクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信が業績が悪化する中不正な会計処理で財務状況をよく見せかける粉飾決算を少なくとも20年前から行っていた疑いがあることが分かりました。
1: 実態としては600億円余りの債務超過に陥っていたと見られています。
0: 前頭信は飲食店などを中心とする加盟店に対してクレジットカード会社が店などに行う支払いを立て替え通常よりも早く店側に入金する一方店側から手数料を得るサービスを展開していて加盟店を増やしていましたが今月6日大阪地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。加盟店の数は2018年の時点で20万店に上っています。裁判所への申し立ての詳しい内容が明らかになりそれによりますと2015年以降スマートフォンによる決済の普及などで競争環境が厳しくなる中飲食店などから手数料の引き下げを求められるなどして収益が悪化しここ数年は赤字が続いていたということです。さらに資金繰りを維持するために不正な会計処理で会社の財務状況をよく見せかける粉飾決算を少なくとも20年前からしていた疑いもあり直近の決算では実態として600億円余りの債務超過に陥っていたと見られています。
1: 前頭信が破産手続きの開始決定を受けたことでサービスを利用していた店舗からは売上を回収できるか不安の声が上がっています。東京世田谷区にあるメガネの販売店は15年以上にわたって前頭信が提供するクレジットカードの決済代行サービスを利用していました。この店では売上のうちおよそ8割がクレジットカードで決済されていますが今月6日からは決済端末の利用を中止せざるを得なくなりました。このため購入する際客が現金を持ち合わせていない場合は当面の対応として店が手数料を負担した上で ATM などで現金を引き出してもらっています。メガネ店の田中重則店主は
2: 一回一回カード払いできないのでちょっと銀行に行ってくださいとかお願いするのはちょっと心苦しい。
0: 一方前頭信の取引先の地域金融機関などはこの会社に対する債権の取り立てができなくなる恐れがあるなどと相次いで発表しています。このうち大阪市に本店を置く近畿産業信用組合はこの会社に対する124億5600万円の債権について取り立てができなかったり遅延したりする恐れがあると発表しました。また群馬県に本店を置く東和銀行は80億円の債権のうち 担保などで保全されていない58億8600万円について取り立て不能や遅延の恐れがあるとしています。こうした金融機関では保全されていない金額は引き当て処理を行うなどとしていて、財務への影響が懸念される状況となっています。
1: 金融庁では今回の事態を受けて地方銀行や信用金庫など金融機関の前頭身に対する融資状況を把握するとともに財務への影響を調べることにしています。
0: 南米ベネズエラで先月発生したマグニチュード7を超える地震は発生から2週間が経過しました。これまでに確認された死者は3800人を超え、まだ多くの人の行方が分かっていません。
1: ロドリゲス暫定大統領は国を挙げて被災者の支援と復興を急ぐ姿勢を強調しました。
0: ベネズエラでは2週間前の先月24日にマグニチュード7を超える地震が相次いで発生し、ベネズエラ政府は8日までに3811人の死亡が確認されたと発表しました。地震の被害は震源からおよそ160キロ離れた首都カラカスにも広がっていて、集合住宅が倒壊して7人が死亡したという現場では、住民たちが瓦礫の中から思い出の品を探す姿も見られました。ベネズエラ政府によりますと、住宅を失った人はおよそ1万8000人に上って、多くは87カ所の仮設キャンプでの生活を余儀なくされているということです。
1: 大地震で国を代表するスポーツ選手も犠牲になりました。バレーボール男子のベネズエラ代表のキャプテン、ウィルナー・リバス選手です。現地メディアによりますと、地震発生当時、リバス選手は甚大な被害を受けたラ・グアイラ州の自宅にいて行方不明となっていましたが、その後、妻と息子とともに遺体で発見されたということです。
0: ロドリゲス暫定大統領は8日、国営テレビで、各国から届けられた支援物資を前に、最も重要なのは未来を見据えることだ。雇用やインフラの復旧など開発プログラムを通して復興を進めていく必要があると述べ、被災者の支援と復興を急ぐ姿勢を強調しました。ベネズエラでは、特に被害が大きかったカリブ海沿いの地域を中心に、各国や NGO が支援に乗り出していますが、国連は、今後6ヶ月間の人道支援や復興のために追加で日本円で480億円余りが必要だとしていて、各国に支援の継続を呼びかけています。
1: 次は中部電力が浜岡原子力発電所の地震に関するデータの不正な操作を原子力規制委員会から説明を求められた後も行っていた問題です。今日原発が立地する静岡県御前崎市の市議会で特別委員会が開かれ、中部電力の幹部が陳謝しました。中部電力が再稼働を目指す浜岡原発の審査で安全上重要となる地震に関するデータを不正に処理していた問題で、原子力規制委員会は今月1日中部電力に説明を求めた去年5月以降にも不正なデータの操作が行われていたことを明らかにし、委員からは不正を隠すために行われた疑いがあるなどと批判する意見が出されていました。これを受け、今日原発が立地する御前崎市の市議会で臨時の原子力対策特別委員会が開かれ、説明のために出席した中部電力の豊田哲也原子力本部長が陳謝しました。
3: 原子力事業者として許されるものではないと極めて深刻に受け止めております。このような事案を発生させたことにつきまして、改めてまた深くお詫び申し上げます。
1: この後質疑が行われ、議員側からは許しがたい事象だという指摘や詳しい経緯について説明を求める質問が出され、中部電力は外部の専門家による委員会の調査結果がまとまってから説明すると答えていました。特別委員会の後、御前崎市の下村勝市長は、
4: 実際にいろんなことがはっきりしてくる8月という数字が出てますけども、その時が

0: 具体的な内容がいろいろ分かるタイミングだと思っていますので、そこでしっかり見ていく。
1: 浜岡原発の不正なデータ処理の問題をめぐっては、規制委員会が中部電力への立ち入り検査を続けていて、検査結果などを踏まえ、今後の審査での対応などを判断することにしています。
2: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
1: 水の事故が相次ぎました。今日午後3時45分ごろ、滋賀県湖南市の安川で男性2人の姿が見えなくなったと消防を通じて警察に連絡がありました。警察によりますと、高校生5人のグループが川で泳いで遊んでいて、このグループの説明などから男子生徒1人が川に流され、助けに向かった別の男子生徒も流されたということです。消防によりますと、先ほど男性2人が川の中から見つかり、病院に搬送したということです。警察が容体や身元の確認を進めています。一方、福岡県大野城市の三笠川では、今日午後男性が溺れたと通報があり、捜索を進めたところ、男性が川で見つかり病院に搬送されましたが、警察によりますと搬送時意識のない状態だったということです。男性は中学生とみられ、友人たちと6人グループで遊びに来ていたということです。
2: カンボジアでの臓器移植手術を男性に斡旋し対価を受け取ったとして、 NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤隆樹容疑者66歳ら3人が逮捕された事件。元理事らが男性を含む複数の患者に対し、国内でのアフターケアも行うなどと説明し、移植を進めていたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。一方、帰国後に紹介された病院では十分な治療を受けられなかったと話す患者が複数いて、中には他の病院を訪ねたところ受診を断られるケースもあったということです。警視庁は元理事らが帰国後の受け入れ体制を整えないまま斡旋を行っていたとみて調べています。
1: 大手菓子メーカーのカルビーは、中東情勢の影響で主力商品のパッケージを白黒の2色の表示にしていましたが、ポテトチップスとカッパエビセンの6つの商品について表面のみカラーに戻すと発表しました。商品を安定的に供給するため、全面をカラーに戻すことはせず、裏の面は引き続き白黒の表示のままにするということです。またフルグラの2つの商品については、裏の面も含めてカラーに戻すことにしています。今月下旬以降、店頭に並ぶ分から新しいパッケージに切り替わるということです。カルビーは今後も地政学的リスクを含む事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対応していきますとコメントしています。
2: スポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会は、日本時間の明日から準々決勝が行われます。準々決勝の最初の試合はボストンスタジアムで、世界ランキング3位のフランスと世界7位のモロッコが対戦します。この2チームは前回2022年のカタール大会の準決勝でも対戦していて、フランスが2対0で勝っています。前回準優勝のフランスは決勝トーナメント2回戦でパラグアイの堅い守備に苦しめられましたが、エースのエムバペ選手がペナルティーキックを決めて1対0で勝ちました。エムバペ選手は今大会通算7得点を挙げていて、トップのアルゼンチンのメッシ選手の8得点を追っています。
1: 一方、2大会連続のベスト4を目指すモロッコは、2回戦で開催国の一つのカナダに3対0で勝って勢いに乗っています。世界最高の右サイドバックとも呼ばれるハキミ選手と、スペイン一部のレアルマドリードに所属するディアス選手の右サイドからの攻撃を中心に、フランスの守備を崩すことができるかが注目です。
2: 変わって株と為替の値動きです。 今日の東京株式市場、このところ値下がりしていた AI や半導体関連の銘柄が買い戻され、日経平均株価は一時1600円以上値上がりしましたが、午後の取引では上昇幅は縮小しました。日経平均株価は今日の終値は昨日と比べて924円80銭高い67,743円85銭、東証株価指数トピックスは 13.94 上がって 4020.37、 1日の出来高は19億7705万株でした。また今日の東京外国為替市場はイラン情勢の先行きが不透明だという見方から幾分ドルを買う動きが出て、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて13銭円安ドル高の1ドル162円34銭から36銭でした。ユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ185円64銭から68銭でした。海外市場では現在1ドルが162円44銭から45銭、1ユーロが185円62銭から63銭となっています。
1: では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。なんだか急に

0: ちょうどと猛暑日になったところもありました。
1: 明日も厳しい暑さは続くようですね。
0: 九州沖縄から東北にかけて最高気温が30度を超える厳しい暑さが予想されています。はい、各地に熱中症警戒アラートも発表されています。沖縄本島地方と鹿児島県、熊本県、福岡県、佐賀県、長崎県、鳥取県、それに東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。水分や休憩をこまめに取ったり、帽子や日傘を使って強い日差しを遮ったり、また風通しの良い服を着たり、そして適切に冷房を使うなど熱中症への対策をお願いします。また水の事故も増えていますので、川遊びは十分にお気をつけください。
2: では各地の明日の天気です。
0: はじめに西日本と南西諸島です。台風9号が近づく沖縄県の先島諸島は断続的に雨が強まり、明日夜遅くは非常に激しく降るでしょう。明日の夕方からは暴風が吹きそうです。沖縄本島地方は明日の昼過ぎから横殴りの雨が降り出し、夜は激しく降るでしょう。九州は晴れのち曇りでしょう。九州の太平洋側は湿った東風の影響で雨が降ったりやんだりでしょう。四国は晴れたり曇ったりで、太平洋側はところどころ雨でしょう。中国地方と近畿は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。最低気温、那覇29度、鹿児島27度、福岡26度、大阪広島24度、高知23度でしょう。最高気温、福岡35度、鹿児島33度、広島大阪32度、高知30度でしょう。東日本です。東海と関東甲信は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。山沿いは気温の上がる午後、雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。北陸は青空の広がるところが多いでしょう。最低気温、金沢24度、東京、名古屋、新潟23度。最高気温、新潟33度、東京、名古屋、金沢32度でしょう。北日本です。東北は晴れたり曇ったりで、午後は通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降りそうです。北海道は雨、昼頃から曇りでしょう。朝まで激しい雨のところがあるでしょう。最低気温、秋田23度、仙台21度、札幌20度、釧路16度。最高気温、秋田31度、仙台29度、札幌28度、釧路は20度でしょう。台風9号はあさって土曜日の午前中、沖縄県の先島諸島にかなり接近する予想です。
2: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
2: 長谷川静香、
0: 福田博之がお伝えしました。
1: 7時半です。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで、誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。大きくて風がとても強い台風9号が明日からあさって沖縄県の近くに来そうです。宮古島や石垣島などでは家が倒れるほどのとても強い風が吹くかもしれません。雨もたくさん降りそうです。沖縄県では波が高くなって、海の近くでは家に水が入る心配があります。鹿児島県の奄美地方も波が高くなりそうです。気象庁は台風の災害に気をつけるように言っています。雨や風が強くなる前に丈夫な建物の中などに入ってください。今日はたくさんの場所でとても暑くなりました。35度以上になったところもありました。福岡県久留米市と 大分県日田市は

35.5度、京都市は 35.3度でした。東京も 31.7度まで上がりました。気象庁によると、今週の終わり頃まで日本のいろいろなところでとても暑くなりそうです。気温や湿度が高いと家の中でも熱中症になることがあります。エアコンや扇風機を使って涼しくしましょう。外に出るときは帽子や日傘を使ってください。そして喉が渇いていなくても水を飲んでください。たくさん汗が出たときは塩分を取ってください。ベネズエラで大きい地震が起こってから2週間になりました。この地震で3800人以上が亡くなりました。どこにいるかわからない人もたくさんいます。ベネズエラの政府によると、家が壊れて1万8000人ぐらいが住むところがなくなりました。ほとんどの人はキャンプで生活しています。被害を受けた人のために外国から物が届いたり、 NGO などが助ける活動をしたりしています。しかし国連は、ベネズエラの人を助けるためにこれから6ヶ月で4480億円以上が必要だと言っています。青森県の田舎館村で田んぼアートが始まりました。田んぼアートは、田んぼにいろいろな色の稲を植えて作る大きい絵です。今年のテーマは幽霊です。幽霊は、亡くなった人が現実の世界に現れたお化けのようなものです。高いところから見ると、200年以上前の画家が描いた幽霊の絵が見えます。隣の田んぼには、青森県出身の漫画家が漫画にした幽霊の絵が見えます。2つの幽霊を比べて楽しむことができます。この田んぼアートは来月の中頃まで見ることができます。今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長が自分を包囲する敵の火元と睨んだのは、浅井朝倉家をかくまい各地で対信長を先導していた比叡山延暦寺でした。比叡山の焼き討ちに意気込む信長ですが、暴挙による民からの信頼の失墜を恐れる家臣と言い争いになりました。
1: 第74回。藤吉郎はちょうどその日の昼ごろ湖を渡ってここに着いたが、到着の挨拶のため陣幕に来てみると、このありさまなのでさっきから外に佇んでいたが、その帳の割れ目から顔を出して、
2: よろしゅうござるか、木下藤吉郎ですが、入ってもよろしいでござろうか、
1: と中へ尋ねた。そこに藤吉郎の顔を見出すと、さながら炎そのものの形相だった信長も、氷のごとく張り詰めて死を決していた家臣も、
2: おお
1: 救われたように

0: ほっと眉を和ませた。ただいま船が着きました。琵琶湖の秋はまた格別、竹生島など早はもみじが色づいておりました。何やら戦場へ向かうような心地もせず、船中で下手な歌などを作ってまいりましたが、いずれ戦の終わった後でご披露にお呼びましょう。そこへ入ってくると藤吉郎は一人で好きなことを喋り出した。彼の顔にはどこを探してもここにいる主君と家臣のような険しさもないし、また屈託らしいものさえなかった。どうなされたのです？なおじっと動かないまま、物も言わない主君と家臣を見比べながら、彼のみは一人春風のように、
1: はあはあ、ただいま人幕の外で聞いていましたが、そのことでご沈黙でござるか。
0: 家臣は君主を思うのあまり決死の覚悟でいさめようとし、ご主君には家臣の本心を知るも切り捨てても思うことをなさろうとするほどな暴君でもあられませんので。
1: なるほど、困ったものですな。
0: これはいずれをぜ、いずれを人も言えぬし。信長はきっと向きを変えて、藤吉郎、
2: はっ、
0: 良いところに見えた。議論のあらましを聞いていたとあらば、世の思いも三名の申すところも分かっておろう。
2: 分かっております。
0: そちは信長の命令を受けるかどうか、信長の命令を間違いと思うか。
2: 思いませぬ、慎んでお受けいたしまする。いや、お待ちください。そのご命令の大元は、もともとこの藤吉郎が書状を持って殿へ策を申し出たことで、殿のご決断はそれがしのおすすめによるものでござりましょう。
0: 何を、いつそちがさような策を。
2: いや、そうです、お忘れかも存じませぬが、すでにもうこの春頃でしたかな、明智殿、武井佐久間お二方にも先ほどからのご歓言、麗しき家臣の真心、藤吉郎も陰にあって涙を催しましたが、しかし各々の第一にお案じあるところも、要するに叡山を焼き討ちになどいたしたら、世の中の人の心が信長様から離反するに違いない。故に信長様の御ためには死をもってもおいさめせねばならぬというご決心でござろうが。
0: 当然のこと、仰せのごとき暴挙をなせば、深い恨みを受け敵方に乗せられ、末代殿の悪名は拭うべくもおざるまい。
2: いや、そこがちと違いましょう。叡山への進軍は断じて徹底してやるべしとは、この藤吉郎が検索で、実は殿のご発意ではござらぬ。さすればいかなる悪名も呪詛も藤吉郎が負うべきで、また自身そう決意いたしておりますので。
0: 先月でおざろう、なんで木下ごときを世の人が咎めよう。織田軍として行ったことは全て殿の女に帰してくる。
2: もちろんですが、おのおのもなぜ藤吉郎にご加勢くださらぬか。あなた方三将と藤吉郎とが殿のご命令以上徹底的についやりすぎたのだと世間に触れ回ったらよいわけではござらぬか。忠義の大げさなものは死をもっていさめるとかよく言いますが、藤吉郎に言わせれば、忠義をもって還元して死んでもなお、まことの中心には忠義がしたりないであろうと思われる。むしろ生きて悪名、罵詈雑言、迫害、失脚、何でも殿に代わって身に引き受けんと藤吉郎は所存いたすが、おのおのにはまたお考えが違いましょうか。
0: うなずきもせず否定もせず、信長は黙って聞いていた。するとやがて武井石庵がまず言った。
3: 木下、そなたの言葉に同意いたす。わしは同意いたすが。
0: 彼が帰り見ると、明智、佐久間の二人も依存のない胸を共に誓った。信長の命令を命令以上勝手に超えて行動した者として、徹底的に叡山焼き討ちに出ようというものである。それなら
4: 信長の決心も貫けるし、死をもっていさめようとした三名の家臣としての道理も届こうという藤吉郎の提案である。
3: 名策である。
4: 関庵は感嘆しながらこう彼の吉を褒めたたえたが、信長は少しも喜ばない顔をしていた。むしろ余計な斟酌などいらぬことであると言わぬばかりだった。それに似た色がちらと光秀の表にも見えた。光秀も心の内では正直に藤吉郎の説に感心していたが、何か自分たちの誠をもってした還元まで彼の一言にその手柄を奪われてしまったようなそれみが胸のどこかでにじみ出していたのだったけれど、聡明な彼はすぐこの際のそんな私心を自ら恥じた。三名はそれで納得したが、信長は次々と口をついで諸部隊の将校を将棋の前に呼び、
3: 夕方本陣の会の音を合図に一斉に山へ攻めかかれ
4: と、先に三名に下した元明と同じ命令を自身から伝えた。その晩から9月の13日の暁にかけての大修羅であった。山の中腹山上にかけて十数箇所の断崖に砦を構えていた僧侶の兵の守りを突破して叡山を駆け回った織田軍の兵は火を放って歓声を枯らした。黒い煙は谷をうずめ、炎は山に狂い、麓から仰ぐと大きな火の柱が叡山の各所から上がっていた。湖まで赤かった。その巨大な火の柱の位置から察すると、根本中堂も焼けている。山王七社も焼けている。また山上の大講堂から峰々や谷谷の末院に至るまで残された伽藍というものは一つもなかった。
3: 心に桓武天皇の勅命を奉し、胸に開山伝教大師の許しを受けて我は焼くのだ。
4: 空恐ろしいばかりな炎を仰ぐたびに、武将たちは信長の言った言葉を胸に呼び起こして自分を励ました。大将の信念は兵に乗り移る。炎をくぐり煙の中をかけて、兵は信長の信念をそのまま遂行した。夜が明けた。叡山は煙と灰と黒い枯れ木と峰や谷谷までさまざまな断末の姿をしたむくろで渦まっていた。この中には時代を代表する博学者も未来ある若い層もいたろうに。昨夜殺戮の先鋒となった明智光秀も今朝は煙の中に立って表を覆い胸の痛みを覚えた。その光秀はその日、
3: 志賀一軍は措置に預ける、以後麓の坂本城に進め
4: という信長の恩恵を受けた。信長は一日置くとすぐ山を下って京都へ入った。その日もまだ叡山は黒い煙を上げていた。おとといから燃え残っている炎である。彼の大虐殺の手を逃れて京都へ隠れ込んだ僧と俗人もかなりあるらしい。その者たちの口から信長の名は生きる魔王だとか地獄の使者だとか、また人としての道に外れた破壊者だのと、極端な恐怖の象徴に例えられて伝わっていた。目に比叡の大紅蓮を見、耳に当夜の惨状を聞かされていた都の人々は、信長が兵を引いて下山してくると聞くと、
2: 今度は京都か
4: と震え上がって、
3: 室町将軍の館は焼き打ちを免れまいぞ
4: などと、昼ながら戸を閉めたり荷をまとめて逃げ支度をする者も多かった。しかし信長の兵は鴨川べりにたむろして市街に入るのを禁じられた。禁じた者はそれを統率しているおとといの魔王である。彼は少数な武将だけを連れて寺院に入った。そこで甲冑を脱ぎ湯漬けを食べ終わると、 これはまた雅な装いにすっかり着替えて出てきた。馬も派手な鞍を置いたものに乗り換え、わずかな武将だけは甲冑のままであったが、それらの十四五名を従えて緩やかに王子を通っていった。魔王の姿はあまりにも平和であった。彼の表や眼差しはその日分けても市民たちをにこやかに見回している風だった。
2: 何事もないらしいが。
4: 市民たちは町筋にあふれ出て信長を拝見した。ほっとした安心が盛り上がる歓喜の叫びとなって、わーっというどよめきの波になった。するとその辻から不意に一発の鉄砲が鳴りとどろいた。弾は信長の身をかすめたが、信長はケロリとしたのみで音のした方を振り向いただけだった。当然周りにいた武将たちは馬を飛び降りてくせ者を捕らえにどっとかけたが、彼らよりは市民たちの方が一致して、
3: バカ者を捕らえろ
4: と怒った。市民は自分たちの味方だと考えていたくせ者は予想に反して逃げ場を失い、たちまち抑えられてしまった。三門第一の勇ましい僧と言われていた奉仕で捕まってもまだ、
3: 仏の敵め、魔王め
4: と信長を罵っていた。信長は目の中に塵が入ったような顔もしていない。予定通り彼は道を進んで、やがて皇居に近づくと馬を降りた。泉で手を清め、静かに御所の門へ歩み寄ってそこに座った。
3: 一昨夜からの燃え広がる炎、さぞかし内裏におかれましても驚きのことと拝しまする。天皇のお心を悩まし奉りました罪、お許しおかれますように。
4: 胸の内でそう詫び入っているかのように彼は長くひざまずいて拝んでいたが、やがて御所の新しい門や垣根を眺め上げて、
3: 皇居のご不審もあらまし完成したな
4: と満足そうに信長は岐阜へ引き上げた。一頃は生きた心地もなく堀を深め鉄砲を持ち込み焼き打ちを覚悟していた将軍義明にはとうとう会わずに帰ってしまった。ほっとはしたが、室町御所では不気味に彼を見送っていた。
5: 今日のリフレイン、
3: むしろ生きて、悪名罵詈雑言迫害失脚、何でも殿に代わって身に引き受けんと藤吉郎は所存いたす。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受け、国は安全対策を公表しました。部活動での遠征の実態についてお伝えします。今年5月、福島県郡山市の磐越自動車道で起きた事故では、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こし、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負いました。事故を受けて、文部科学省と国土交通省は学校側と交通事業者に向けた安全対策を取りまとめました。それによりますと、学校側に対しては、部活動でレンタカーや自家用車を使用する際は、学校の責任で運転する人を直接手配し、適切かつ有効な免許証を保持していることや、事故や違反歴といった懸念事項がないことを事前に確認することなどを求めています。さらに、校外活動の計画を書面などで事前に保護者に連絡することや、車に教職員などが同乗することを踏まえた適切な人員配置も求めています。部活動での遠征の実態はどうなっているのか。今回、現役で

0: 運動部の副顧問を務める男性が取材に応じました。男性が勤務する高校では公共交通機関の使用が原則となっていますが、目的地への移動手段が限られる場合、レンタカーを使用するケースがあるといいます。男性は、グラウンドが遠くにあるとか荷物が多い場合だと何かしらを頼らざるを得ない。競技特性があるので、どうしても自分の学校にグラウンドがない部活動は外に出ないと試合ができないなどと説明しています。福島県の事故ではレンタカーが使用され、顧問は同乗していませんでした。先ほどの男性もレンタカーには同乗せず、運転は信頼できる人に任せていたといいます。しかし、今回の事故を見て、レンタカーの使用を一切やめることを決めたということです。一方、教員による運転での遠征が常態化しているという証言もあります。運動部の顧問を務めた経験のある教員は、運転に関しても純粋にアマチュアだし、大きな車両は普通の乗用車とは感覚が違う。慣れない車で、しかも人をたくさん乗せて重くなってという非常に不利な状況で、僕が運転しているときにそういった事故を発生させていた可能性もあるわけで、あくまで運が良かったと話しています。こうした状況について、部活動の問題に詳しい室蘭工業大学の関智明教授は、教員の善意に頼っている現状があると指摘します。
1: 自己犠牲的なものの上で成り立っているといったところがありますので、やっぱり子どもたちのためにとかっていうふうに思うと、本来やりたくない業務であっても自らハンドル手を取って移動して部活動というものを従事しているっていうのが先生方の実態なんではないでしょうかね。
2: 事故は一刻も早く減らしていかなきゃいけないという中で、はい、先生はどんなところが今後必要になってくると思いますか。
1: 車の使用量を下げるという、もうここしかないではないでしょうかね。いろいろ各校地域事情はあると思いますけども、やっぱり自分たちで少し見直す、そういったことがすごく大事なんじゃないかなと思います。
0: 部活動に取り組む子どもたちの安全をどう守っていくか、国や学校、そして事業者などそれぞれが対策を検討し徹底していくことが求められます。安心ラジオ、原田博一でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は晴れる時間が長いでしょう。ただ昼過ぎ以降は山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。甲信越は強い日差しが照りつけるでしょう。気温の上がる午後は雨雲や雷雲が湧くところもありそうです。関東甲信越各地に出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が小笠原諸島、長野県に、濃霧注意報が栃木県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが今日に続いて明日も小笠原諸島に発表されています。熱中症など健康管理に注意してください。各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。関東地方北部、南の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、南の風、晴れ時々曇りでしょう。波2メートル50センチでうねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部、東の風、曇り時々晴れ、波3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は3メートルでうねりを伴う見込みです。静岡県東

0: ブイズ、東の風、晴れ時々曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、南の風のち北の風、晴れ昼過ぎから時々曇り、ところにより雨でしょう。新潟県、南の風のち北の風、晴れところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。波は50センチの見込みです。明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順です。東京23度32度、横浜23度31度、銚子22度29度、熊谷23度35度、水戸22度31度、宇都宮23度34度、前橋23度35度、甲府も23度35度、長野22度34度、新潟23度33度です。はじめにもお伝えしましたように、明日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして、小笠原諸島には熱中症警戒アラートが発表されています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を心がけてください。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。中央道や長野道が工事のため渋滞しています。中央道の上りは東京都の石川パーキングエリアで工事のため2キロ渋滞しています。下りは東京都の日野バス停付近で工事のため2キロ半の渋滞です。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため6キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

8時の NHK ニュースです。まず台風9号についてです。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風9号は今日午後6時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心から半径280キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに沖縄県では宮古島、石垣島などの先島諸島や沖縄本島で風が強まっています。台風は非常に強い勢力を維持して、明日からあさってにかけて先島諸島にかなり接近する見込みです。先島諸島では明日の最大瞬間風速が50メートル、あさっての最大瞬間風速が70メートルと、一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。また、沖縄本島地方でも明日夜からあさってにかけ、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。雨も強まり、先島諸島では明日夕方からあさって夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで300ミリと予想されています。沖縄県では潮位も高くなり、高潮や高波によって沿岸部が浸水する恐れもあります。気象庁は暴風や高波、高潮などに厳重な警戒が必要だとして、雨風が強まる前に頑丈な建物の中など安全な場所に移動するよう呼びかけています。お伝えしていますように、沖縄県の先島諸島ではあさってには猛烈な風が吹くと予想されています。風による災害に詳しい京都大学防災研究所の西島和義教授によりますと、今回の台風で予想されている最大瞬間風速70メートルの風は、時速に換算するとおよそ250キロと新幹線の速度に匹敵します。鉄筋コンクリート造りの住宅が倒壊する可能性は低い一方、電柱や街灯、樹木などが倒れたり、乗用車が横転したりするほどの風の強さだということです。実際に2015年8月の台風15号で71メートルの最大瞬間風速を観測した沖縄県石垣市では、車が飛ばされたり電柱が倒れたりする被害が相次ぎ、けが人が出たほか停電も発生しました。西島教授は、植木鉢や自転車など外に置いてあるものは家の中に入れるとともに、車も風の影響が少ない場所に移動させておくことが大事だ。停電の可能性もあるため、モバイルバッテリーを充電して最低限の電源を確保することも大切だ。今日のうちにできる備えを進めてほしいと指摘しています。さらに西島教授は、瞬間風速が20メートル程度でも人が転んでしまうほどの強さだ。物が飛ぶ恐れがある時間帯が長く続くということでもあるので、シャッターを閉めるなど家の中に被害が及ばないような対策を行うことが重要だと指摘しています。その上で、沖縄県では明日から風とともに雨も強まると予想されていることから、大雨で土砂災害のリスクが高まった際、すでに風が強いと外へ避難できないことも考えられる。土砂災害や浸水のリスクが高いところに住んでいる人は、風が強まる前に早めに避難することも重要だと話しています。令和新選組の山本代表は今夜東京都内で記者会見し、自らの健康問題や高速道路で法定速度を超える速度

0: 働く大人たちの日常痛快コントショー東京ゼロさんの好きにさせるか。東京ゼロさん飯塚です。
1: 豊本です。
2: 角田です。
0: はい、この番組どんな番組かと言いますと、働く大人が日頃感じているイライラやあるあるを豪華ゲストを招いてコントしたりトークしたり笑い飛ばそうという番組でございます。はいはい、イライラメール来ております、千葉県40歳男性イライラチキンさん、飯塚さん角田さん豊本さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 聞いてください。聞いてください。いつも10分から15分は当たり前に遅刻してくるやつがいるんです。それは腹立つな。
1: まれ、ね、
0: うん、に遅刻の連絡をしてくる時もありますが、それは30分以上遅刻している時ぐらいです。この前たまたま僕が2分遅刻してしまった時がありました。なんなら初めての遅刻です。そしたらそいつはたまたま時間通りに来ていて、なんとあれついてるなどと連絡してきやがったんだ。こっちは急激な腹痛に襲われてトイレで緊急事態だったの。どうせ来てないだろうから連絡を後回しにしてただけ。何一丁前に催促してきてんだバカ。遅刻するやつは遅刻を許せる人間だって聞いたことあるぞ。自分は遅刻するくせに相手の遅刻許せないとか最悪だな。そこにムカついてんだ。まあお腹痛かったんじゃね。
1: そうか、そういうことあるよな。
0: 2分でしょ、しかも、普段してないからなのかな、心配されちゃったのかな。
1: なるほど、あ、そういうことか。
0: にしても5分は待つよね。
1: じゃあ早いね、2分はね。
0: 何一丁間に催促してきてるの。ここが気持ちよかったけどね、読んでてね。いや、まあまあまあしょうがないよな。ドカンと遅刻する人もいるし、ちょっとずつ遅刻する人もいるし、豊本さんドカンとするもん
1: ね。ドカンとするしちゃうね、するときは。
0: 年に1回ぐらい、とんでもないのあるよね。連絡しても電話出ないとか、
1: 爆睡しちゃってるとかね。
2: 怖いのよ。
0: あの、ここでは言えない理由だったりするからな。
1: まあまあまあ、まあまあまあじゃなくて。
0: エピソードまだまだ募集しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。この番組聞き逃し配信もやっております。 NHK ラジオラジルラジル放送終了後から1週間聞くことができます。お試しください。
3: さあ今宵も始まりました、東京ゼロさんの好きにさせるか。ナレーションは私声優の戸松遥が担当します。今日7月9日は鴎外記。明治の文豪森鴎外が1922年に60歳で亡くなった日です。島根県の津和野で生まれた森鴎外は本名を森林太郎。代表作は舞姫、雁、阿部一族、三笑太夫、高瀬舟など。小説家だけでなく評論家、翻訳家としても多大な業績を残していますが、ドイツに留学したこともある陸軍の軍医で、日清戦争や日露戦争にも従軍しているんです。また帝室博物館総長も務めています。故郷の津和野にもあるけど、とりあえず千駄木にある文京区立森鴎外記念館に行ってみようかな。さて番組ではワンクールリクエストを募集しています。ワンクールつまり3ヶ月ごとに一番リクエストの多かった回を翌月にアンコール放送するというものです。放送を聞いてまたもう一度聞きたいと思った方は、番組ホームページにここが面白かったという一言を添えてリクエストしてください。さあこの番組は実力ナンバーワンのコントトリオ東京ゼロさんが豪華ゲストと一緒に新作のラジオコントを披露します。毎週木曜日のこの時間は大いに笑ってストレス発散しましょう。
0: さあでは今夜のゲストお呼びしたいと思います。 ABCG の五関晃一くんです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
0: 爽やかだね。
4: そうですか。そう、全然意識してなかったですけど。
0: 爽やかな声だわ。
4: よかったです。
1: 無意識の爽やか。
4: よかったです、ね。
0: いや、個人的に僕、はい、その ABCG の皆さんの番組に出させていただいたことがあって、
4: うん、そうなんですよ。
0: そう、はい、それがもうどうやら10年前だそうですね。
4: 痛いですね。
0: エビちゃんズ。
4: エビちゃんズです。
0: ありましたよね、
4: はい、ありました。クイズ番組のね、そう MC をしていただいて、伊豆さん
0: に結構MC の位置はいろいろ変わってってね、そういろんな人がやってんだけど、そういろんなとこ行ってクイズやったりしました
4: ね。やりましたね。
0: キッザニアとか行ったの覚えて

0: 行きましょう。
1: 楽しかった、なんか。楽しかったです。
2: いい思い出。
1: いい思い出。いや、でもなんか雰囲気何にも変わってなくて。
0: 本当ですか？
1: うん。
0: 結構変わったと思いますけど。
1: 10年で。
0: はい。少なくとも、まあ自分で言うのもなんですけど、キャラは変わりました。
1: え、そうだっけ？
0: はい。いい意味だと思いますけど、はい、すごく適当になったというか。
1: いい本当にいい意味、それ。
0: 肩の力が抜けるようになりましたけど、当時はやっぱもう何していいか分かんないし、こういうのやっちゃいけないんだろうなって勝手に決めつけて、
1: はいはいはい、
0: ガチガチに固まってた時期だったので、まだ
1: いや、この番組にね、出たいって言ってくれてるって、はいはいはい、本当ですか？それ
0: も本当ですよ。もうスタッフさんに何とかできません
1: かと直談判して、はい、いや、なんとなくそれ聞いたんだけど、本当と思って、
0: いや、本当です本当です。もう皆さんが大好きで、僕は
1: 本当、へー、それエビちゃんズーの時にそんな雰囲気なかったよ。
2: その時はまだ、
0: うん、まあそうですね、ちょっとうまくなんかうまく言えないですけど、
1: あ、そうです
0: 、
2: それから、
1: お、そうなんだ。
0: あの時は本当なんか事務所の先輩とか、うんうんうん、そっちの方をいろいろ見てたりしてたんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんかやっぱ音が好きなので、僕お笑い芸人さんとかお笑いが好きなので、そういう方たちの見るようになってから、もう
1: から、
0: はい、
1: じゃあ YouTube とか
0: めちゃくちゃ見てます。だから、はい、ゼロ三さんがだからオフィシャルで上げてるやつとかも全部見てます。
1: いや、ありがたい。
2: 嬉しい、ね。
0: 今月また新作上がったと思って。
2: 見てくれてる
0: ね。そう、は
1: い。新作ってつもりで出してないけど
0: ね。まあそうですよね。
1: も
0: ね、
1: 結構前の上げてんだけ
2: ど。まあネタ自体はね。
1: そっか。じゃあこの番組ラジオコントやるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: やりたいと思ってくれてたってことは？
0: 思ってました、
1: はい、
0: もうぜひご一緒にと思ってたんですけど、うん、やっぱちょっと憧れが強すぎて、もう本当昨日の夜ぐらいからそわそわして怖くなってきて、楽しみっていうのと端っこの方に嫌だなが出てきました。
1: おー、いや、わかります、わかります、
0: 来ちゃったみたいな、
1: ね、緊張する仕事ってそうだよね。
0: そうなんですよ、
2: 結果ね、
0: はい、
1: いや、だから後ほど聞いてもらいますけど、はい、ラジオコントもすごいいい感じに仕上がって、
0: うん、本当ですか。
1: コント好きなんだろうなって感じはあったよね。その間の良さとか。
0: 好きです。
1: キャラクターとかさ、はいはい、まあ結構濃いめのキャラクターをやっていただいてるんですけど、
0: はい、
1: 完璧に仕上がったもんね。
0: 本当ですか？
1: おう。
0: 嬉しいです。
1: うん。
0: まあ本当見るのは本当に好きなんで。
1: そうなんだ、ね、はい。
0: たくさん見てますね。
1: え、他誰見てます？
0: バイキングさんとか。
1: おー、バイキングね。
0: 誰見てるだろう。
1: 結構じゃあコントの漫才っていうよりコント？
0: コントの方が多いです。あのサンドイッチマンさんとかも漫才とかよりもコントの方を見てたりしますね。
1: 結構上がってるよね、
0: はい。
1: あとだからその先ほど一緒にやったラジオコントはラバーガールが、
0: はい、
1: ラバーガールとかも結構ネットでネタ、あ、はい、見てる？
0: 見てます見てます。
1: あ、そう。
0: シュールな感じとか僕すごい好みなんですよ。
1: あ、じゃあもうまさにだ。
0: あ、そうです。
1: TikTok ってバンバン上げてるからね。
0: そうなんですよ、ね、ショートとか、
1: ショート、
0: 狂気じみたショートというか。ああいうのめっちゃ好きです。
1: はい、あれはもうラバーガールのその大水くんっていうそのボケの子が勝手に狂気をね、こう身にまとってるんだよね。
0: そうなんですよね。大水さんしか出せない空気感みたいなのが。ああいうのめっちゃ憧れますね。ああいう空気感出したいです。
1: いや、ほんと生まれ持ったものだもんね。
2: あれは。
1: 普通に立ってるだけで面白いもんね。
0: そうなんですよ。
2: 本当ですよ。
1: じゃあ、本当にコントを好きでらっしゃるんだ。
0: はい、はい、好きです。
1: ありがたいね。
3: 今夜のゲストは ABCD のメンバーで歌手でタレントの五関晃一さんです。人気男性グループ ABCD は2008年に結成。全員バク宙ができるほど身体能力が高く、ダンスも得意なことから映像も見られる DVD で2012年にデビューします。五関さんはグループ最年長でダンスが得意なため、グループ曲の振り付けを担当。俳優としても精力的に活動しており、ドラマや舞台にも多く出演。近年では SNS を中心としたショート動画で話題を呼ぶなど、幅広い分野で活躍を見せています。来年デビュー15周年を迎える ABCD ですが、5月に配信シングル「TAP」を、昨日「マジマジック」をリリース。そして来週、この2曲が収録されたサード EP「The Way」がリリースされます。
1: そんな五関くんと話していくテーマなんですけども、はい、クリエイティブ、
0: はい、
2: クリエイティブ、
0: これちょっと

0: サンさんは本当にたくさんコント作られてるじゃないですか今まで。
1: まあそうですね、
0: はい、で僕もグループのコンサートとかセットリスト曲決めとかからメンバー関わらせてもらったりとか、うん、今回こういうセットでしようとかっていう、はいはいはい、その、うん、個人的に振り付けとかもやらせてもらってるんですよ。
1: そうなんだね。
0: そうなんです。だからなんかそのクリエイティブというかそのマザー作り、
2: うん、はい、いやクリエイティブいいよ、いいでしょ
0: に繋がるかなと思いまして、
1: はい、角田さんなんか絶対クリエイティブとか言いたい人、
2: 言いたい言いたい
1: 横文字好きだもんね。
2: そう好きなんですよ
0: 横文字好き、うん、
2: クリエイティブしなくてもクリエイティブを言いたい最悪言えればいい
0: ちょっとイメージありますねでも、うん、
1: ということで、はい、じゃクリエイティブについてみんなで話していきましょう、
0: はい、
1: ちょっと恥ずかしい話
0: ですね。ちょっと恥ずかしいですね。でも単純に僕はあの本当に好きなのでコントとかがいろいろお聞きしたいなっていうのもあります、う
1: ん、あなるほど、はいはい、じゃあ先ほど撮らせていただきましたコント、
0: はい、
1: こちら聞いていただきたいと思います。
0: やだ
1: 嫌なんだ。
0: 嫌ですね。
1: これを今からだからみんなで聞くから ね、
0: そうですよね。
1: ここで
0: 映像とかもそうですけどあんまり見直さないんですよね自分を。
1: あそうなの。
0: なんかそうなんです。恥ずかしくなっちゃうんですよ。
1: 例えばじゃあコンサートとか自分が振り付けしたりとかしてるわけじゃんか、
0: はい、してますしてます。
1: でそういうのは見返すでしょさすがに。
0: 何かあった時だけですね。
1: あそうなんだ、は
0: い、やっぱあのついてくれる振り付け師の方とかもいらっしゃるので、はい、その方に聞いて何かあったかって聞いて、はい、特に何もなかったよってなったらあじゃあ大丈夫ってなります。
1: あそうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう本当に恥ずかしいですよこれ。
0: 恥ずかしいっす
2: そうだ
0: 本当に恥ずかしいです。
2: 思い切ったんだ、はい、
1: じゃあ、はい、聞きましょう、
0: はい、
1: 勇気を出して、
0: はい
1: はい、じゃあコントのタイトルお願いします。
0: はい、コントヨガ教室です。どうぞ。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: どうしよう この辺でいいのかな。
3: あれ豊子さん、あの人見ない顔だよね。
4: 今日体験の人がいるって五関先生言ってたわよ。
3: あ、体験の人か。まあ体験なら入会しなくても一回タダでレッスン受けられちゃうもんね。
4: ちょっと角田さん、確かにパッと見ケチそうだけど本人に聞かれたらどうするの。
1: まあ体験して良さそうなら今日入会しようかなとは思ってるんですけど。
3: あ、すいません、聞こえちゃってましたか。
1: 結構でかい声で二人ともこっち向いて話してたんで。
4: ほらもうすいません、この角田さんデリカシーなくて。
1: あなたの方がひどいこと言ってましたけどね。
4: そうだったかしら。
3: お名前は。
1: 飯塚です。
3: あ、飯塚さん、はい、ここのヨガ教室はおすすめですよ。インストラクターの五関先生ってのが優しくていい人でね。
1: そうなんですか。
4: 教えるっていうより語りかけられるっていうのかしら。
3: 声がいいし癒されるんだよな。
1: へ
4: ー。他のヨガ教室も通ったけど五関先生が一番自由にヨガを楽しませてくれる先生かも。
1: あ、楽しみですね。
0: 皆さんこんにちは。
3: こんにちは。
0: はい、こんにちは。もう一回挨拶しちゃおうかな。こんにちは。
3: こんにちは。
0: はあ、皆さんと挨拶すると気持ちが和らぎますね。
1: 雰囲気めちゃくちゃいい人そうだな。
0: あれ、豊子さん、髪の毛少し切りました？
4: あら先生、ありがとうございます。切ってないです。
1: 切ってないんだ。
0: 今日もとっても素敵です。
4: ありがとうございます。
0: 今日は体験の方が一人いらっしゃいます。飯塚さんですね。
1: はい、お願いします。
0: いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。体験ということでわからないことも多いと思いますけど、できる範囲で構わないのでヨガを楽しんでやってみてください。
1: ありがとうございます。
0: 飯塚さんに拍手。
1: あ、いやいやいや、いやいや拍手なんて、いやいや大丈夫です大丈夫です。
0: さあではやっていきましょう、
1: はい、
0: 目を閉じてください。ヨガとは古代インド発祥の修行法で、サンスクリット語である意味を表しています。どういう意味か飯塚さん、わかりますか？
1: なんだろう。瞑想とか。
0: 瞑想、飯塚さん全然違います。
1: 全然違うんだ。そんなにためて言わなくても。
0: そう、なんだと思いますか？
1: また答えるんですか？ちょっと難しいな。答え何ですか？

0: では次の質問です。
1: 教えてくれないんだ。
0: 飯塚さん、数あるスタジオからどうしてうちのヨガ教室を選んだんですか？
1: あ、いや、とりあえず家から近かったので。
0: そうですか。それは、
1: 長いな。
0: 近い方が通いやすいですもんね。
1: そんなためて言うことじゃないでしょ。
0: 角田さん。
2: はい。
0: 先週の競馬はどうでしたか？
1: 何の話してんすか？この質問タイムもヨガなんですか、これ？
0: 目を開けないで。
1: あ、すいません。
2: 最終レースで取り返そうとしたんですけど、ダメでした。
0: それは、残念でしたね。
1: ためなくていいですよ。
0: 豊子さん。
3: はい。
0: こちらのスタジオに通って何年ですか？
3: 3年です。
0: ありがとうございます。ヨガという言葉の意味、以前教えたと思います。言っていただいてもいいですか？
3: 忘れてしまいました。
1: わかんねえのかよ。
3: 瞑想ですか？
1: いや違うよ、それ言ったよ俺。
0: ちょっと皆さん一度目を開けましょうか。飯塚さん、
1: はい、
0: 少し心が乱れてますね。誇りっぽいっていうか。
1: あ、すいません、ヒーリングの音楽に合わせてずっと変なこと言ってんなと思って。
0: 大丈夫です。ヨガには心を穏やかにする効果がありますので、短期で怒り親父な飯塚さんにはぴったりだと思います。
1: なんすかそれ、もうちょっと言い方あるでしょうよ。
2: ほらまた怒ってる。
4: 本当怒り親父ね。
1: あ、まあ、すいません。
0: ではもう一度目を閉じてください。まずいつものようにスーリアナマスカーラをやっていきましょう。スーリアナマスカーラは繰り返し行うことでシンプルな心と体が備わりますよ。最初はダーダサナです。しっかりダーダサナをしていきましょう。
1: ダーダサナ。
0: 続いてウールドバーハスターサナです。呼吸を止めないようにそのままウッターナーサナ、繰り返しましょう。ウールドバーハスターサナからのウッターナーサナ、もう一度ウールドバー。
1: ちょっとごめんなさい、すいません。
0: はい、どうしました飯塚さん。
1: 全然わかんないんですけど。
0: ですから無理せず飯塚さんのできる範囲でいいですから。
1: いや、そういう問題じゃなくて、普通こういう時って先生がお手本のポーズやってみせてくれますよね。立ったままウッターナーサナとかウールドバーサナとかそれ言ってるだけだから何やったらいいか分かんないんですよ。
2: ウールドバーサナじゃなくてウールドバーハスターサナね。
1: いや一発じゃ覚えられませんって、こんなの初めて聞いたんですから。
2: そうよ角田さん、優しく教えてあげなきゃ。いい？ダーダサナとか、はあ、ウールドバーハスターサナっていうのは、うん、先生が言ってた通り、うん、全部スーリアナマスカラなの。
1: だから分かんないんですよそれが全部。
0: 飯塚さん心が乱れてますよ。
1: いや乱れてるというか、どういうポーズか教えてほしいんですけど。
0: 私が教えなくともどうしたら心と体を整えられるかを考えたら自然とどんなポーズか分かるはずですよ。
1: 分かんないと思いますけど。
0: 分かんなくてもいいんです。自由にのびのびヨガを楽しんでみてください。
1: 自由ってこういうことですかね。
2: 先生が何でも教えてくれると思っちゃダメよ。まあ分かんなかったら俺たちのポーズを見てやればいいから。
1: ああそうすか、
2: うん、
0: いいですね。ヨガとはつながりという意味なんです。助け合いの精神が美しい。皆さんとてもいいヨガができてますよ。もう一度スーリアナマスカーラをやっていきましょう。
1: だから教えてくださいって、そのなんちゃらマスカーラっていう意味を。

0: 先ほどのウールドバーハスターサナからプランクの体勢になりましょう。
1: プランク？あ、腕立てみたいなやつかな。
0: 飯塚さん、いいですよ。
1: 合ってた。 ありがとうございます。
0: そこからチャトランガダンダーサナ。
1: あ、もうわかんないわかんない。もうどういうポーズこれ。え、あ、すいませんすいません、五関先生すいません。
0: はい、どうされました？
1: 質問いいですか？
2: 皆さん目を開けてください。
3: もうまた？
1: いや、あの全然ポーズ分かんなかったんで、あの他の生徒さん見たんですよ。そしたら誰一人同じポーズじゃないんですけど、このおじさんはあぐらで頭の上で手を合わせてて、そちらのおばさんは手使わないで頭だけで逆立ちしてるんですけど、すごすぎるでしょ。
3: おばさんって失礼ね。
1: あ、それはすいません。え、これどっちのポーズが正しいんですか？
2: どっちも合ってないです。
3: え、
1: 両方間違ってるんですか？
2: はい、どっちもチャトランガダンダーサナじゃないです。角田さんがやってるのはウールドバーアンジャリムドラーで、豊子さんがやってるのは特に名前のついてないすごいポーズです。
3: え、そうなの？
2: でもいいんですよ、豊子さんがそう感じたってことは、それが豊子さんにとってのチャトランガダンダーサナなんです。
3: よかった。
1: よくないでしょ、ヨガにない適当なポーズしてたんだから。
3: 何よ、先生がそれでいいって言ってんだからこれでいいでしょう。初心者のくせに偉そうに。
4: 豊子さん、心が乱れてますよ。
3: うるさいわね、ハゲ。
4: ハゲ？今人に向かってハゲって言ったか？
3: 角田さん、心が乱れてますよ。
4: 乱れてないですし、先生、私ハゲてないですよね？
2: ええ、ハゲてないですよ。
1: ハゲてるでしょ。
4: なんだお前。
2: 皆さん心穏やかにアドムカシュバーナサナをして落ち着きましょう。
1: いや、それが何か説明してくださいよ。
2: 自然と体が動くはずですよ。
1: やめろよそれ、自然に動かねえんだよ。ちょっと本当に一回お手本見せてください。そしたらその後自分でやりますから。
2: わかりました。
3: え、先生がついにお手本。

0: 解禁無料ですよ。
1: もう入らないっす。というわけで聞いていただきましたけども、小関くんいかがでしたか。
0: いやー、なんかお三方に俺が参加してるみたいな、なんか嬉しかったです今聞いてて。
1: いや、めちゃくちゃ面白かったよね、ヨガインストラクター役。
0: 本当ですか。いやー、緊張しましたよ。でも
1: 本当、
0: はい、本当にそれこそ台本で僕のセリフが来る前とか、
1: はい、
0: うわいつも見てるお三方のやりとりだって見てたら、あ、俺のセリフだみたいな。
1: 確かにな。
0: 集中するのもちょっと難しかったですけど、
1: 最初3人で喋ってて後から入ってくるのちょっと嫌だよね。
0: ちょっと緊張しますよね。
1: いやでもいい声だ本当に。ヨガインストラクター役をやるために生まれてきたみたいな声。うさんくさいよね。
0: うさんくさいですね。だいぶ、
1: ね、第一声でしょ。第一声が何回かあるんだけど全部面白い。
2: 全部面白い。
1: 漏れなく面白いんだよ第一声が。
0: 僕本当に緊張とかしたりするとすっごい早口になって、なんか甘噛みしまくったりとかしちゃうんで、
1: はいはい、
0: 真逆の役じゃないですか。
1: 真逆。
0: ゆっくりっていう、すごいそこ気をつけたんですよ、
1: うん、
0: でさっきやった中でめちゃくちゃ回ってたつもりだったんですけど、意外と撮ってなかったんですね。
1: あ、
0: もっと撮ってると思ってました自分で。
1: そっか、
2: 体感はもっと、
0: はい、
1: 結構勇気いるもんね、回撮るのってね。
0: そうですね、
1: あ、
0: いや緊張してたんだろうな本当に。
1: いや、そうかもしれない。でまたさ、はい、ヨガのポーズの名前もさ、これ俺最初に読んだ時ラバーガールが適当に考えてんのかと思ったら、はい、全部実際あるらしいねこれ。
0: すごいですね。
2: ね、
0: 僕もちょっと意地悪入ってんだなと思ってましたもん。なんかちょっと言いづらくて無理やりかませに来てるなって思ってたんですけど、あるんですねこれ。
1: 本当にあるみたいだから、あんまりごまかせもしない
0: っていうか。いや、そうなんですよ。
2: 言わないとダメ。
1: そうなんだよね。
0: あ、難しかったですね。
1: いや確かに相当面白いけどね、想像したら。
0: いや、すごい。
1: これをさ、全部言ってさ、その先生は何にもしてないっていうか、何にも教えてくれない。
0: 会話もいいやつだし、競馬の話とか。
1: 確かに。ヒーリングミュージックかけて、ゆっくり競馬の話面白いわ。
0: 面白いですよ。
2: でもね、普通に質問と答え。
1: それだけで10分15分聞けるよね。
0: 結構想像したり妄想したりするとより笑っちゃうタイプなので、
1: うん、
0: この台本いただいて練習しようと思って見たんですけど、最初普通に笑ってましたもんね。
1: いや、これ
0: 面白いと思って。
1: 結構じゃあ家でそのキャラ固めてくれてたりしたんですか。
0: はい、僕基本お芝居舞台とかって家で台本開かないんですよ。
1: あ、そうなの。
0: もう誘惑に勝てないのが分かってるので、
1: はいはいはいはい、
0: ゲームが好きだったりとか、
1: はいはいはいはい、
0: あっちやってからにしようっていう、勝てないって思ってもう諦めてるんですよ、
1: うん、
0: で現場でやるタイプなんですけど、うん、今回めちゃくちゃ見ました。
1: ありがたい。
0: めちゃくちゃ見てインストラクターめちゃくちゃやってました。
1: いや、だからこそなんだろうね、多分ね。仕上がってた、本当に。
0: よかった
1: です。いや、でもなんか、ヨガインストラクターやっててもおかしくないぐらいの声質というか。
0: 本当ですか。なんか、役来たらいいですね、じゃあそういう役。
1: 役もそうだし、実際できそう、本当に。
2: ちゃんとした役だね。
0: 実際僕なんかそういう、ジムとか、筋トレとかもそうですけど、一切やらないんですよ。
1: そうなの？
0: ヨガなんてやったことないです僕。
1: え、でもさ、その振り付けをするってことはさ、ダンスをするためにちょっと体作りとかそういうのって必要なんじゃないの？
0: やった方がいいんでしょうけど。ダメなんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: 自分に負荷をかける意味が分かんないってなっちゃうんですよ。
1: え、でもさ、結構歌って踊ってするわけじゃんか。
0: はい。
1: それ持つものなんですか？
0: だ、未だにコンサートとかだと結構歌って踊ってはやるので、
1: いや、それはそうですよね。
0: それをやらなくなってから来ると思います。
1: あ、なるほど。
0: はい。
1: じゃあもうそれでもう体力作りは賄えてるんだ。
0: 今のとこまだ日々動けてる、動いてる時のが多いので。
1: いや、そりゃそうか。じゃあもうよそで別にジム通ったりとかする必要ないもんね、別にね。
0: 他のメンバーさんにはやってますけど。
1: あ、そう、はい、
0: 朝ジム行ってきたとか。
1: ほうほうほうほうほう。
0: あとサウナ朝行ってとか。
1: うん、確かに。塚田くんはムキムキだもんね。マッチョキャラというか。
0: はい、
2: あ、そうか。
0: こうだから同じメニューやってて、コンサートのリハーサルとかで、うわ、今日めっちゃ疲れたな、長かったなって時に、今日このままジム行くんで、みたいな。もう正気じゃないと思って。
1: そんな言い方ないじゃん。でもまあ、それで全然持ってるなら、やる必要ないし。
0: だから実際、オチで体硬ってあったじゃないですか。
1: はい、
0: 僕実際多分ああなると思います。
1: 硬いの、
0: はい。めちゃくちゃ硬いんで。
1: マジで
0: 本当にインストラクターやったら、こういう先生になると思いますね。
1: ダンス振り付けやってて、体硬いって、はい、それさ、しんどいんじゃない？
0: あんまりなんか、ジャズとかバレエとかだとやっぱり柔軟って

0: わってくると思うんですけど、うん、僕らがやってるようなダンスってそこまで、
1: そうなんじゃ、あんまりその足上げないような振り付けにしようとか、なんかそういうことにな
0: っちゃう。ありますよ、あります
1: よ、ね、
2: ありますって言っちゃったありますって言っちゃったらダメじゃない、それそバリエーションが減るってことじゃんそれは。
0: アクロバットとかも怪我しにくくなるとかはあります、はい、柔らかい方がやっぱり、
2: うん、そうだよね、は
0: い、でもできないわけじゃなかったので、うんうん、なんか無理やりやってましたね。
2: アクロバットはどれくらいのことするんですか。
0: その今でこそもう本当やらなくなりましたけど、当時それこそ5人だった時は4人に僕手足持たれて振り回されたりとか、
2: は
0: い、1回転されて飛ばされてとか、
1: 怖いなそれは。
0: 怖かったですね。
2: でも鍛えないんだ。
0: 鍛えなかった
2: まあ怪我とかしなきゃ全然いいけどね、まあ、
0: そうですね。
2: でもダンスの振り付けは小関君がするんだ。
0: そうですね。
2: 自分たちの曲ほとんど全部ってこと？
0: 昔はそうでした。なんかコンサート全体つけたりとかしてましたけど、
2: それってさすごい難しいんじゃない
0: の。難しかったですね、うん、それこそやむというか、
2: え、あ、本当？
0: プレッシャーでどうしようみたいな、
2: じゃあ精神的に落ちたりとかしてたんだ。
0: してましたね。それでなんか一時期振り付けとかしたくないなみたいな時もありました。
2: そのプレッシャーっていうのはやっぱそのファンの皆さんが喜んでくれそうな振りをつけられるかどうかみたいなプレッシャー、
0: それもありましたね、うん、あとはやっぱ不安でしたね。作ってできてメンバーに渡すって時にやっぱ渡しながらもこれでいいかなとか、
2: ネタ作りと一緒だ、
0: うん、これなんかちょっといやいや覚えてねえかなとか、
2: おー一緒だ
0: 本当ですか。でそういう不安とかであれだったんですけど、完璧なものを渡さなきゃいけないって思い込んじゃってたんですよ、うんうんうん、でも 6,7 割さえできてれば、
2: はいはいはい、
0: 僕がこの部分はこれで見せたい、うん、今回はこれにしたいんだっていう軸さえあれば、うん、ここまだできてないんだけどどうしたらいいとか、うんうん、これこっちとこっち迷ってんだけど、
2: なるほど、
0: どっちがいいみたいなのを聞けるようになってから、うん、
2: はい、
0: あ、なんで俺こんな一人で抱えてたんだろう
2: みたいな、はいはいはいはいはい、
0: 勝手に抱えすぎてたなっていうのに気づいてからは楽しめるようになりましたね、
2: うん、はあ、すっごい似てるんだネタ作りと。
0: そうなんですか。
2: やっぱだから完璧なものをその二人に見せなきゃと思ったら、はい、もう本当にいっぱいいっぱいになっちゃうんだけど、はいはい、まあ、この辺は適当にとりあえずなんか緩く書いといて、でここは各社に考えてもらおうとか、ここはちょっと豊本に任そうとかっていう風にした方が楽だし、なんかみんな楽しくやれるし、
0: はいはいはい、
2: っていう部分で一緒かもしれない。
0: うわ一緒ですね、うん、だ僕はその時はやっぱ渡した時のリアクションめっちゃ見てました、
2: うん、
0: あ絶対納得してないみたいな
2: 辛いよね。わかるそれは。
0: めっちゃ折れそうになるんですよ。
1: やっぱ出ちゃうんだ顔。
0: 出てましたね。
2: それ後から答え合わせしたことある？あん時さとか。
0: ああそこまではないですね。でもなんか僕がそうやってどっちがいいみたいな言うようになってからメンバーもその場で言ってくれるようになりました。
2: うんうんうんうん、
0: これもっとこうしてみないとか。
2: ああなるほどね。
0: これこうしたらより小関君がやりやすいの見やすいんじゃないとか、
2: いうこと、
0: はい、言ってくるようになったので、
2: うんうん、
0: なんかそういうプレッシャーとかもなくなりましたね。
2: いやだからその、うん、結局そのいろんな脳みそでいっぱいアイデア出した方がいいものができるっていうところに落ち着くんだよね。
0: そうですね。なんか聞けるようにもなりましたし、周りの意見を、
2: はいはいはいはいはい、
0: これじゃなきゃやだっていうのよりも、あそっちいいねみたいな、
2: うんうん、いやだから俺もそのネタをね書いて渡す、はい時に、
0: はい、
2: 明らかに豊本の顔が曇った時があって、
0: はい、
2: でそれはね後々答え合わせしたんだけど、やっぱ、はい、豊本のねセリフが長かったんです。それその
1: 半端じゃない半端じゃない量だった。
0: 見てますよ。たくさん見てますから僕。すごいなっていうのありますよね。
2: でもそれはやっぱこっち書いた本人はやっぱ面白い面白くないで判断してほしいじゃない。でも本当にしかめっ面したからつまんなかったのかなってやっぱ思うじゃん。じゃもうそんな問題じゃなかったんでしょ単純に。
1: ネタ自体はその面白いって思ってるんだけど量が多すぎてもう出ちゃうっていう。
2: かくちゃんもね。
1: なるね。
2: そうもう本当長ゼリフを言って、はい、言い終わった後言えた喜びで笑っちゃうみたいなネタを作ったことがあって、はいはいはいはい、それはやっぱ絶対にプレッシャーだよね。
1: プレッシャーで、うん、テレビ番組ネタ番組で真っ白になっちゃったことがあって本当に出ないの。
2: もうあれは盛り上がったね。
1: あれ最悪だったあれマジで。
0: マジのやつじゃねえかってやつですね。
2: 知ってる知ってる。
1: 見てた
0: 見てますよ。
1: 見てた。
0: あの量はすごいですね。
2: ああいう時テンション上がっちゃうんですよ。
0: あでも分かります。はい、
2: あ分かる
0: 分かります分かります。昔はやっぱ完璧にしなきゃみたいなので、 じゃあ手挙げた時パーなのグーなのとか、はいはい、指くっつけてるのみたいなレベルで決めてたんですけど、うんうん、誰か一人手挙げてないやつ見つけたら笑っちゃうんですよ、うん、うわー間違ってるとか。
2: そこはじゃあせっかく俺が考えた振り付けをちゃんとやってくれよじゃないんだね、はい、そこは。
0: じゃない
2: すげーわかるわ俺も。
1: そこもじゃあちょっと似てんじゃん。
2: えでも振り付けってバリエーションもいっぱい考えなきゃいけないし、この振り付けは前考えたなとか、かぶりとかも出てきそうな感じするじゃない。
0: きます。
2: 相当大変なんじゃない。
0: 知らずに同じ動きしちゃってたとかもあります。
2: そうだよ、ね、
0: なんか言われてこの曲同じことやってるよみたいなのとかもありますし、うんうん、やっぱちょっとマイブームがあるんですよね自分の中で。そのブームがまた来てたりとかすると、はいはいはい、あるはあるんですけど、うん、自分のだったらあんまり気にしないですね。
2: へえ、そのパターンをいっぱいその引き出しに入れとかなきゃとかいうことで勉強じゃないけど人の見に行ったりとか、なんかそれこそ動画見たりとかっていうことはするんですか。
0: 本当に行き詰まったら動画見たりします。
2: え、じゃあ行き詰まることなかなかないの。
0: なかなかないというか結構僕時間はかけるタイプなんですよ。もうつける曲をひたすら聞いて家で、うんうん、であここでこういうフォーメーションしようとかこういう動きしようとか、うん、あとこの音取って踊ろうっていうのが大体固まったら現場入って実際作るみたいな感じなので、う
2: ん、はいはいはい、はい、
0: それでなんかここどうしようどうやって踊ろうとかどういう方面しようしようっていうのが行き詰まった時にいろんな人の見たりします。
2: じゃあまず頭の中でそのフォーメーションをざっくり考えるんだ。
0: そうです、
2: ね、でなんかそれぞれの個性みたいなものを生かしたりするんですか。
0: そういう時もありますね。それこそもう渡した時もあります。ここフリーダンスでもう自由にここはしていいよとか、うん、あと曲だとやっぱ歌割りとかもあるので、はい、自分が歌ってるところは自由でやっていいよみたいな、ね、でここからまた踊り参加してとかはあります。
2: はいはい、揉めることはないの。
0: 今ないですね。
2: 昔あった。
0: ありました。
2: あら、
0: なんかつけ終わってやってみたとこやっぱここできないとか、うわつけた時言ってくれとか。
2: あーなるほど。
0: ありました、ありました。
2: それ難しいってこと。
0: 難しいとかやっぱ僕は聞いてやってたので、はい、やっぱ実際歌ってやった時にあそこの音取りづらいとか、はいはい、動きと歌が合ってないから歌のふわりがちょっとリズムが狂って歌いづらいとか。
2: なるほど。でじゃあまた考えるのそこ。
0: そうですね、その場で、あじゃあこうしようかみたいな、じゃあちょっと待って考えるからみたいなのになったりはしてましたね。
2: は
0: あ、今はもうなんかここやりづらいって言われてもダメって言います。
2: そうなの、
0: はい、
2: ダメって何。
0: ダメ、
2: もうやってくれってこと。できるからやってくれってこと。あそう、
0: それぐらいなんかちょっとフランクにできるようになりましたね。
2: 結構じゃあもう本当にチーム感というか、はい、メンバー同士仲がだいぶ良さそうですね。
0: そうですね、うん、なんか一定の距離ですね。なんか気を使わずに、
2: はい、あ一番いいですね、
0: うん、そうですね。
2: それこそでも河合くんとかが抜けたじゃないですか、
0: はいはい、
2: で5人から4人になるでしょ、
0: はい、
2: それってフォーメーションとかめちゃくちゃ大変なんじゃない。また新たに変えなきゃいけないんじゃないですか。
0: はい、だから5人でやってた曲とかを久々にやろうってなった時はまずその4人バージョンを作り直すって感じですけど、
2: うんうん、そうだよね。
0: でも基本はずっとセンターにいた橋本がやっぱどっちかにずれなきゃいけないっていうので、
2: はいはい、
0: センターがいなくなるので、
2: うん、5と4じゃもう全然違うんだ。
0: そうです、そうです、うん、だから5の時はその橋本がセンターで前後の動きだけやったんですけど、
2: はいはいはい、
0: もう左右もだって、
2: あ大変だ。じゃあ橋本が大変なの。
0: 一番大変でしたね。僕らはそんなに変わんなかったです。
2: でも考えなきゃいけないじゃないですか。
0: そうですね、だからなんか5じゃないと成り立たないねっていう演出みたいなのもちょいちょいあったので、
2: はい、
0: そこを4人バージョンに作り直すとかありましたけど、うん、でもそんな大修正みたいなのは特に今のところ。
2: あそうなんだ、はい、さあもうみんなある程度そのもうできるから、うんうんうん、対応力があるんでしょうねきっと ね、 ね。
0: そうですね、うん、なんか歌わりもやっぱりその可愛いの部分を誰かしらが歌わなきゃいけないってなるんですけど、
2: はい、
0: 曲自体もずっと歌ってたりとか知ってる曲なので、まあ、で可愛いがどこ歌ってるっていうのを分かってたから、うんうん、歌わりが振られたところで、うん、あそこねぐらいだったので
1: 入ってはいるから、
0: はい、
2: 歌詞とかはもう結構覚えいいですか。
0: そんなに良くないです、
2: ね、どうしてんすか。
0: もうひたすら
2: 歌詞
0: カードを見て。
2: あそう、
0: それこそだから振り付けしたら大丈夫なんですよ。ずっと聴いてるんで、
2: も
0: うどこで誰歌ってるとかも分かるし、
2: おーおーお
0: ー自分の歌ありも分かるし、でサビとかも繰り返しじゃなくても分かるんですけど、自分が振り付けしてない曲だと、うん、振り付けされてる時に初めて聴いてじゃあ本番ってなった時に
1: 両方で振り付けと よく踊りながらその歌詞が出てく、うん、覚えられるなって不思議だよね、それ、う
0: ん、結構ちょいちょいだからやっちゃいますね、本番とかでもなんか歌詞飛んじゃったとか
2: ある
0: なんかちょっとよく分かんないことゴニョゴニョ言ってこない

0: それっぽいこと言ってごまかしそうとしてるみたいな。
1: それっぽいの。
0: あとどうしても無理って時はなんかもうララにしちゃったりとか。
1: マジで？
0: おお。何回かあります。
1: ララでごまかしたこと？でもさすがにバレるでしょ。もうララは。それ他のメンバーやっぱニヤニヤ見てるの？
0: 見てますね。
1: それが一番さ長続きするっていう
2: か。確かにね。人のは好きだもんね。やっぱね。
1: 人のミス好きだよね。やっぱ笑っちゃうよな。
0: 笑っちゃいますよね。でもなんかコントとかも、ライブとかだと何本もやるじゃないですか。
1: 何本もやりますね。
0: ネタの内容とかってそのやっぱ決めるんですか？その、暗めだな今回とか。
1: ああ、でもそれは。
0: テーマみたいなの。
1: ある程度、その時期に一番自分が面白いと思ってるものを、一本ずつ作っていくから、あんまりその、なんつうの、バランス考えないんですよ。
0: ええー。
1: で、揃ってみて、あ、暗いなとかはあるよ。うん、なんか、バランス悪いなとかはあるけど、はい、でもまあそれはもうその時のも毎年やるし、
0: はい、
1: もうそういうもんと思って今回はそういうライブだったなにしちゃうな。
0: なるほど。
1: あ、
0: ネタの順番とかもそうですか？なんかやってみて、あれこれがやっぱ一発目かなとか、
1: うん、
0: これ一番最後のネタにしようかみたいなのもあるんですか？
1: それはもうなんとなくある程度最初決めて、でそれもやっぱやってみないと分かんないじゃない、
0: はい、
1: だからあこれ逆だったなと思う時あるんだけど、はい、我々のライブってもう一人作家がいてね、
0: はい、
1: ネタとネタの合間 VTR でつなぐんだけど、
0: はいはいはい、
1: その VTR をネタとネタをねリンクさせてくれてんの。
0: うん、
1: だから一本のストーリーみたいにしてくれてるんですよ、はい、だからあのライブ始まってみてこのネタとこのネタ逆だったなと思っても今更変えられないみたいな、
0: つながりがあるからね。
1: そう、
0: はあ。
1: だからもうずっと後悔したまま
0: 後悔はしちゃうんですね。
1: 逆だったなーって思いながら回ってる時もある、
0: うん、
1: もうでもそれはないでしょ、その違ったなーとか思いながら本番やってるとか。
0: 僕らは変えます。
1: あ、
0: 本番中でもこの曲やめようかとか、この曲こっちにするとか。
1: あ、そう。
0: あとセクションごとこれ順番変えてみた方がいいかもねってなったら、うんうん、もう変えてやります、ね、
1: そんな臨機応変にやるんだ、
0: はい、僕らだけって多分うちの事務所の人たちは。
1: そうなんだ。
0: 割とそういう感じでしたね。
1: でもやっぱやってみてお客さんの反応でなんとなくわかるもんね。
0: そうですね、
1: こっちだったとかね、
0: はい、あと本当体感ですよね、やってみて、うんうん、あちょっと間延びしちゃってるのかなとかだったら、うんうん、曲を削ったりとかしたりします。だ後悔ってよりは
1: もうその都度その都度、
0: はい、
1: 変えていくんだ、
0: ね、僕だけだよね。やっぱ気になるのが他のメンバーがそこさこうじゃないってなった時にやっぱ、うん、あじゃあそうしてみよっかみたいなので、はいはいはい、みんなでなるので、
1: うんうん、でもどんどん良くなっていく感じだ。
0: そうですね、だから基本まんま同じでツアーとかやり通すっていうのはそっちの方が少ないかもしれないです。
1: なるほどね。
0: どっかしらでやっぱ変えるタイミングがありますね。
1: はあ、五関君がそもそも振り付けを担当するのはなんでなんですか？
0: 僕はもう元々事務所に言われた感じですね。
1: ああ、指名されるの？
0: 指名されました。なんか元々ジュニアの時から自分のソロコーナーとかの振り付けをやったりしてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でデビューしてコンサートってなった時、じゃあこの曲とかこのワンブロック五関つけるみたいな感じで、うん、じゃあやってみるぐらいだったんですけど、
1: はい、
0: 2016年だったかな、
1: ほう、
0: 次のライブ全部つけてみないって言われて、
1: はい、
0: そこら辺から本格的にちょっと、
1: はあ、あ、じゃあよかったんだ、うん、最初が、
0: うん、最初そう
1: っ
0: すね。
1: もう俺がずっとやってくんだってそのなんか覚悟というか決まった瞬間あったんですか？
0: やっぱデビュー当時ってのもあったんで、うん、5人の中で一人一人自分も何かのキャラとか確立しなきゃいけないっていうので、
1: はいはいはい、
0: あ、じゃあ僕は振り付けを背負わなきゃいけないんだっていうのはあったかもしれないです。
1: うーん、なるほど。
0: もともと僕そんなにないんですよ、なんか振り付けしてもらうのもすごい好きなんですよ、
1: うんうんうん、
0: あ、こんな振りなんだかっこいいとかも好きだし、はいはいはい、いや俺だったらこうすんのにとか一切ないんですよね。だから人がすごいかっこいい振り付けを作ったところでやられたとか思わないんですよ。わあ、すげえ。
1: ああ、なるほど。
0: なんであんまり背負ってはないです。もう絶対振り付け俺がやるんだみたいなのは思ってないです。
1: なんかちょっとファン目線というか、僕もそうなんですけど、
0: はい、
1: 僕もお笑いがすごく好きで、
0: はい、
1: 嫉妬とかないんですよ、
0: はい、
1: 例えば若手の人がすごい面白いコントを作ったってのとすげえなーって思えちゃうというか、はい、でそれで俺も頑張るぞって感じではないんですよ。普通にファンなの、
0: はい、
1: でそれに近いんだろう
0: かもしれないですね、
1: うん、
0: だ僕唯一シュールなのが好きなんで、
1: はい、
0: それこそなんか事務所の後輩とかが番組とかバラエティでのコメントとか でなんかそういうシュールな一言ポロって言って面白いの見た時とかはやられたと思います、うん、
1: そっちそっちなの
0: それこそねラバーガールみたいなああいうショートみたいなのとか
1: もラバーガール見て嫉妬すんの嫉妬すんの
0: 大水さんのこの空気感なんだこれみたいな
1: 大水くんのことどんだけ好きなんだよあいや確かにな、はい、唯一無二だもんねしかも全くしないけどな俺嫉妬大水くんに
0: 同じジャンルでは僕もしないですダンスとか、そっちだとやっぱね本当やられたと思っちゃいます
1: あそう、うん、そっちなんだ
0: ショートとかうわなんで俺これ思いつかなかったんだろうと思います
1: 思いついたとしてやるのそれ
0: 結構なんかシュールなショートを撮ったりするんですけど
1: するの、
0: はいはい、いろんなのを見て海外のとか見て、うん、なんかパロディっぽく真似してみたりとか、うん、ちょっと内容変えて
1: あやってるんだそのチャンネルがあって、
0: はい、
1: あそうなんだ自分たちのチャンネル
0: とか TikTok とか
1: はいはいはいはい、はい、
0: 結構やったりしてるんですけど、うん、だそういうので見てるときに事務所の後輩とか、うん、仲間とか、うんうん大水さんとか流れている時に
1: そこに大水くん入っておかしいだろなんでだよ
0: なんでもっと早く思いついてるわってなります
2: あ知ってる人多い大水くんは
0: 多いっす理解できないのに笑っちゃうみたいな好きなんですよ何 なのこれみたいなのが好きなんで僕もそういうのやりたいんですけど
1: そう
0: 今一番参考にはしてますねあでも一番聞きたかったのが、はい、東京03さんの印象って、うんツッコミボケってないじゃないですか、
1: あ、
0: うん
1: はいはい、
0: ネタによってツッコミの人ボケの人と、うんはいはい、あと狂気の人みたいな
1: まあ、ね、
0: コロコロ変わるじゃないですか、はい、このネタうわこっちの役のがやりたかったなみたいなのないんですか
1: あ
0: それこそね角田さん豊本さんそのもらった時に、うん、俺こっちの役やってみたかったなみたいな
2: 結構大声張ったりみたいなねわーわー言うのが多かったんでちょっと、ま、昔とか特にわーわーこっちがやって、うん、後に豊本さんがポロって言ったのですごい受けるみたいな、はいはい、笑い取るみたいな、うんうんまあ、すげえ羨ましいと思う時期はあってなんかこう力抜いた中で笑い取ってるのいいなみたいないうのはあったよ
0: カロリー
2: の
0: ニュースも
1: 確かに合わないよね
2: そうそうさんざわーわー言ってもうお膳立てしたあとに出てきて
1: 本当カロリーの消費量は全然違うもんね
2: そうそれはあった
1: さすがに ABCG でそういうのはないでしょずるいぞとか大したカロリーも使ってないけど美味しいなみたいなそれはさすがにないよね
0: ありますよね
1: あ
0: ります多少あります僕もそれこそ豊本さん側なんですよやっぱつかちゃんとかがもう体使ってわーわーやった後に僕がポロッと言って受けるみたいなのとかも
1: 受ける受けないの話
0: ありますダンスで言うと
1: ダンスで言うのかなと思ったんだけど
0: そうです、ね、ダンスで言うと
2: 同じ時の話
0: なんだろうなな
1: んでそっち悩むんだよ
0: 例えば、はい、一曲の中でフォーメーション移動ってめちゃくちゃあるんですけど蓋開けて全体どうしたら、うん、あれ俺だけめっちゃ移動してないとか
1: あーそれあるんだ
0: なんかこっからここ移動して間に合うか分かんないって時に、うん、他のメンバーなんかちょっとツッと移動しただけみたいなのとかは、うんうん、おちょっとってなります
1: あー、うん、もっとなんか自分でつけてんだよねそのフォーメーション
0: ありますだから、うん、自分たちのもありますけど、うん、一回なんかスノーマンとかにつけた時人数多いじゃないですか、
1: はい、
0: で僕本当に頭の中でまず考えてで現場行って本人たちにつけるって時に、うんうん、わーってつけてでこっち移動して、はい、で次こっちに来るのが佐久間の予定だったんです僕は、
1: はい、
0: でも目の前に深澤がいるんですよ、うん、で僕がつけてるのになんでお前ここにいんのみたいなあれみたいない
1: やあなたがつけた
0: んですよ違うここ佐久間だよいや僕言われたからなんで言われたからいるんですけどみたいな
1: そこ間違っちゃって
0: るありますありますでやっぱ一人だけすごい移動しちゃってるみたいなのとかもありますね、はいはいはいはい
1: 確かにフォーメーションとか難しいよねきっと。
2: 難しいと思う。
1: これネタ作りでもそこまで動きのこととか考えずに作って、はい、でいざその稽古場で動いてみたらこの動き不可能だぞみたいな時あるよね。
0: ありますよね。
2: たまにあるね。
1: だから配置をまず変えてみたりとか、
0: はいはいはい、
1: そうじゃないとこれコントとしてその成立しないけどみたいな。
2: 俺まだこっちにいるけどみたいな。向こう行かなきゃいけないんだけどみたいな。
1: そうそうそう。まああるよね。はい、でももっと大変だろうね。
2: そうだよね。
0: あでもハマるとやっぱ一番気持ちいいところであるかもしれない。
1: そうか。
0: このフォーメーションやってなかったねみたいなのが思いついて、それがバチッとハマった時に。美しい俺って思っちゃいますよくできた
2: すごいよなでもそうなんだろうな
1: でも偉いと思う俺は結構さ自分で書いてる利点としてさ、はい、 そう、自分が楽な役とかも平気で作れるわけですよ、はいはいはい、だから2人がもう本当にずっと10分ぐらい喋ってて俺全く出てこなくてで最後のに出てきて一言ちょっと受けて帰るみたいな、
2: あるね、あるあるあるあるわ
1: のもやっぱ7本ネタをね出す中で1本ぐらい作るわけですよ、はいはい、そういうのはやらないってことだもんね、
0: まあそうですね、
1: えらい、
0: はい、一応やらない、
1: 一応
0: 一応
1: なんか怪しいぞ、
0: はい、多分本人たちは気づいてないですけど、うん、しれっとやってる時あります、
2: あんのかい、
0: 実は俺楽だぞみたいな
1: の
0: あります、
1: そうなの、
2: いるけど楽だ、他の人より楽だ、俺より
1: 立ち悪いじゃないか
0: ターンとかターン左足軸で左回りとかやっぱそれぞれ癖とか得意な方法があるんですけど、はいはい、そういうのは絶対僕がやりやすい方と
1: か、そういうのあるんだ、
0: どっちやりやすいとか聞いたことないです、
1: ね、なるほど、はい、初めて言ったんじゃないメディアで多分
0: そうですね、
1: 聞いててほしいわいやちょっと時間ですってあっという間、
0: 本当に
1: 思いのほかなんかその似てるところもあったし、
0: そうですね、
1: すげえ楽しかった
2: な、面白かった
0: ですね、
1: もういやこれからどんどん楽しみですけど、
0: はい、
1: 最後にですね、はい、8月に ABCG の皆さんが主催するフェスが開催されるということで、
0: はい、そうなんです、うん、ABCG コネクションボリューム2ということで、うん、今年もやらせていただけるということで、
1: なるほど、
0: 前回はそう横浜だけやったんですけど、
1: はい、
0: 大阪が増えまして、
1: うん、
0: 8月19日水曜日にグランキューブ大阪メインホールでこちらゲストジードルさんが出てくださいます、そして8月29日土曜30日日曜でパシフィコ横浜国立大ホールで、
1: はい、
0: 29日のゲストが新浜レオンさん、そして30日のゲストが大黒摩季さんと、豪華な方たちに出ていただいて、
1: はいはい、いやこれも楽しみですね、でこういうのもフォーメーションだなんだ、ね、大箱だからさ、
0: そうですね、あとはやっぱり自分たち単独ではないっていう
1: その
0: 対バン形式っていうのがすごく新鮮だったので、
1: うんうん、
0: なんかバンドを背負う方もいらっしゃいますし、
1: うんうんうん、
0: それによってまたステージングが変わってくるので、そういうところも楽しんでいきたいと思います、
1: はい、いやありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: コントもね
0: めちゃくちゃ楽しかったです、
1: やっていただいて、
0: はい、ずっと見てるもう変なしファン目線からすると夢のような時間でした、
1: いやありがたい本当ありがたいですよ
0: すげー、はい、
1: またぜひ
0: 来ていただきたいと、ぜひお願いします、
1: 思います、
0: はい、
1: ゲスト五関晃一くんでした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 今週はこの辺でさよなら、
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。まず気象情報です。上空に寒気を伴った気圧の谷が北日本付近を通過するでしょう。また台風9号は非常に強い勢力を維持したまま沖縄の南まで進む見込みです。明日の各地の詳しい予報です。北海道は断続的に雨で、朝まで激しい雨や雷雨になるところもあるでしょう。低い土地の浸水などに十分にご注意ください。札幌の最高気温は28度の予想です。東北は日差しの出るところが多いですが、午後を中心に所々で雨が降るでしょう。雷を伴った激しい雨が降り、大雨になるところもありそうです。仙台の最高気温29度の予想です。関東は晴れる時間が長いでしょう。ただ昼過ぎ以降は山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。東京の最高気温32度の予想です。甲信越は強い日差しが照りつけるでしょう。気温の上がる午後は雨雲や雷雲が湧くところもありそうです。最高気温は甲府35度、長野34度、新潟33度の予想です。東海はおおむね晴れてにわか雨の心配はなさそうです。名古屋の最高気温32度の予想です。北陸は朝から青空が広がりますが、夕方からは一部で雨が降るでしょう。金沢の最高気温32度の予想です。近畿は晴れますが時折雲がかかるところもあるでしょう。大阪の最高気温32度の予想です。中国地方は強い日差しが照りつけるでしょう。山陽では雲が多くなる時間もありますが、天気の崩れはなさそうです。広島の最高気温32度の予想です。四国は瀬戸内側はおおむね晴れるでしょう。太平洋側は晴れ間が出ますが、雨の降るところがありそうです。高知の最高気温30度の予想です。 九州は北部は晴れますが、午後はにわか雨や雷雨になるところがあるでしょう。南部は雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。福岡の最高気温35度の予想です。沖縄は断続的に雨が降り、夜は雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。午後は東寄りの風が非常に強く吹き、海上では猛烈なしけになるでしょう。那覇の最高気温32度の予想です。では全国の交通情報、日本道路交通情報センターお願いします。
4: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の状況です。東北中央道が緊急の工事のため通行止めになっています。事故の後の緊急の工事のため、東北中央道は上下線の上野山温泉インターと山形上野山インターの間が通行止めになっています。山形道は工事のため上下線の西川インターと合山インターの間が明日の午前6時まで通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。中央道の上りは稲城インターで工事のため1キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。京都縦貫道が事故のため通行止めになっています。京都縦貫道は乗用車2台の事故のため上下線の綾部安国寺インターと京丹波和地インターの間が通行止めになっています。第二京阪道路は工事のため上下線の鴨川東インターと城南宮南インターの間が明日の午前6時まで通行止めになっています。京奈和道は事故の調べが行われるためこの後通行止めになります。京奈和道は常陽ジャンクション方面への上りの山田川インターと聖火下駒インターの間が事故の調べのためこの後午後9時から午後11時までの予定で通行止めになります。北陸道の敦賀ジャンクション方面への上りの金沢東インターの入り口は工事のため利用できなくなっています。中国四国地方の山陽道や中国道、高松道など各高速道路に渋滞しているところはありません。九州地方では東九州道が工事のため上下線の佐伯片田インターと釜江インターの間が7月11日の午前6時まで通行止めになっています。沖縄県の沖縄道の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターの小山でした。

0: 9時の NHK ニュースです。れいわ新選組の山本代表は今夜東京都内で記者会見し、自らの健康問題や高速道路で法定速度を超える速度で車を運転したことを理由に党の代表を辞任する意向を明らかにしました。この中でれいわ新選組の山本代表は、去年高速道路で法定速度を超える速度でレンタカーを運転し、罰金の略式命令などの処分を受けたことについて、反省している、言い逃れできるものではなく大変申し訳ないと陳謝しました。その上で、自らの健康問題や法定速度を超える速度での運転を理由に党の代表を辞任する意向を明らかにしました。そして今後の活動について、国政から引退する、国会議員にはもうならないと述べました。山本氏は51歳、今年1月健康上の問題を理由に参議院議員を辞職する一方、党の代表は継続して務めていました。また記者会見に同席した大石共同代表は、山本氏の議員辞職後党をまとめられなかったなどとして離党する考えを示しました。党は今後山本氏の後任を選ぶ代表選挙を行うことにしています。原子力規制委員会は、廃炉作業が行われている福島第一原発や福島第二原発で、東京電力による一部のテロ対策関連の秘密文書の管理が不適切だったと明らかにしました。去年、新潟県にある柏崎刈羽原発では、東京電力の社員によるテロ対策関連の秘密文書の管理が不適切だったことが明らかになり、原子力規制委員会は、東京電力が廃炉作業を続けている福島第一原発や福島第二原発でも同じような問題がないか確認していました。今日非公開で開かれた規制委員会の臨時会で、検査の中間報告が行われ、福島第一原発と福島第二原発でも東京電力による一部のテロ対策関連の秘密文書の管理が不適切だったことが明らかにされたということです。具体的には、福島第一原発と福島第二原発では、秘密文書をパソコン上で保管する場合、アクセスできる社員を制限することになっていますが、複数の秘密文書が担当部門の社員が共用で利用できるフォルダーに保管されていて、アクセスが制限されていない状態だったということです。これまでのところ外部への情報流出は確認されていないということですが、規制委員会は検査を行い、詳しい経緯などを調べることにしています。東京電力は引き続き検査に真摯かつ丁寧に対応していくとコメントしています。アメリカのトランプ大統領は、アメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルのウクライナによる生産を容認する考えを示したものの、生産の開始には時間がかかるとみられ、速やかな防空能力の強化にはつながらないという指摘も出ています。アメリカのトランプ大統領が8日、ウクライナのゼレンスキー大統領に対し、パトリオットで使う迎撃ミサイルのライセンス生産を容認する考えを示したことについて、アメリカのシンクタンク戦争研究所は8日、生産開始までにどの程度時間がかかるかは不透明だとする分析を示しました。アメリカのメディアブルームバーグは、パトリオットのミサイルを作るには数年かかるという見方を伝えています。また、アメリカを代表するロシア研究者で、アメリカ大使としてロシアに駐在したこともあるマイケル・マクフォール氏は8日 SNS で、迎撃ミサイルの生産は大きな意味を持つと評価する一方、ウクライナはまさに今ミサイルを必要としている、生産開始を待つ余裕はないと投稿しました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: そんなこんなで伊藤でごやんす。 大久保、かよこです。
2: マイケルかなんか見ました？
1: 見ました。
2: そんな影響受けるんですね。今もうそれじゃなく、マイケル関係なかったらちょっと心配だなと思って。
1: マイケルですよ。
2: え、
1: マイケルですよ。
2: マイケルですか。
1: 昨日
2: 見立て、
1: 見立て、
2: あ、びっくりした。
1: 見立てです。昨日雨だったんですが、ちょっとね、はい、時差ありますけど、はい、今梅雨真っ只中でね、台風も来たりして、うん、昨日雨で、まあ、ロケが飛んだんですよ。ロケ行く予定がね、うん、で1日空いて、でも思ったより東京はそこまでなんちゅうの大雨じゃなかった、私の周りは、
2: はいはい、
1: でどっかこれ1日あるしな、なんかやりたいなと思って、若槻千夏さんがさ、毎回その1年に1回あの人映画ハマるじゃない。
2: あ、なんかめちゃくちゃハマるね。
1: そう、
2: 前 RRR の時は半年ぐらい見ました、あさこさん見ましたって言って、そうそうそう、見たって言ってからも2回目見ました、いや2回目は行かないんだってやつ、
1: ね、で去年が国宝ね、はい、国宝見ましたっつって、うん、で聖地巡礼じゃないけど京都のなんか神社行っちゃいましたみたいな言ってたじゃない。そ
2: う、あと歌舞伎見に行くようになりました。
1: そうそうそう、でまあ今年が本人言うにはマイケルだと。見ました、見ました、見ました、
2: 初日かなんか言ってなかった、
1: 初日ですかね、分かんないけど、なんかそれ言ってたのも、別にそうじゃなかったとしてもちょっと他の番組でマイケルを学ぶ番組に出させてもらったり、
2: 加古さんが
1: そう全く知らないっていう、うん、ポジション で、
2: うん、で実際は
1: もう普通だから、普通に
2: 曲は知ってるよねとかだよね、
1: スリラーだったりビリージーンとか、うん、もうそのぐらい本当に、うんうん、だけどその番組ってみんながマイケルの凄さをすごい語ってて、うん、これ見た方がいいなって、まあ、いろんな人が面白いって言ってるわけですよ、うん、って言ってきたら、まあ、映画自体はねめっちゃエンタメ、
2: ああそう、
1: で甥っ子さんがやってるんだけど、
2: 本人役、
1: そうそう、
2: 本人役っていうかマイケル役、ね、
1: マイケル役、うん、そうそうそう、でもうそっくりだし、その歌とかも多分本人が歌ってるのかな、あれ、まあ、要は
2: ああいう映画って歌ったりするよね、でも、
1: うん、
2: その役者さんが、
1: そうだと思う多分、うん、だからその歌のシーン、名曲の歌のシーンも多いからさ、単純にこう客席でこう乗れちゃう感じ、うんうん、その一曲、うん、だそういうエンタメもあるし、だからもうあっという間の2時間ですよ。
2: じっとしてられる？私あれなんかさ、うん、踊っていい回とかないかなと思って。
1: あると思う。なんあるじゃん、なんか
2: 応援システム、応援上映みたいなやつでしょ、うん。
1: それがあったから。
2: でも確か立ちはダメだった気が
1: する。あ、立っちゃいたい？あ、立っちゃいたいタイプか。立ち、うん、
2: でもできないムーンウォークでちょっと下がったりした、
1: ね、あ、そこまで自由にやりたいのはちょっとないかも。
2: お家でお楽しみください、う
1: ん、応援上映みたいなのなんか書いてあったから、
2: あ、やっぱあるんだね、
1: うん、で私思ったのが、うん、結構混んでてさ、本当に真ん中ぐらいの一番隅の席しか空いてなくて、そこで見たんだけど、うん、子供連れが多いのよ。
2: で、それは何、親御さんが、
1: 親御さん
2: やっぱ知ってほしいと思ってるのかな、
1: じゃない今ダンスってやってるでしょ、子供たちって。
2: そっか、
1: それもあんのかなと思って。
2: 結構踊ってそうな子たちだった。
1: 踊ってそうな、父親がキャップかぶってたもんだって。
2: あ、じゃあ絶対だ、
1: 父親キャップかぶってる。
2: キャップかぶったら間違いないよね。
1: もう間違いない、そういう一家でしょ、うん、でお母さんも今時のキャップかぶってて、で真ん中にちっちゃい、どうだろう6歳ぐらいかな、男の子連れてたりとかするところもいっぱいあって、私の横なんかそんな感じで、うん、だから英才教育じゃないけど、今からマイケルのダンスはこうだよとかさ、
2: いいもの見せようっていう、ね、
1: そんな感じなんじゃないかな、あれと思いました。
2: 思いました、
1: 思いました。あ、うん、あ、うん、
2: だからやっぱ挨拶で出ちゃうよね。
1: そう、出ちゃう。
2: パウ、
1: あ、あ、
2: パウ、
1: あの、あ、あ、もう、うん、マイケルのなんかもう感覚で出てるっていうのを言ってたから、うん、本当に天才なんだ。
2: 天才なんだよね、
1: 天才
2: で、いろんなダンスをさ、うん、生み出してさ、まあなんかマツコさんの番組かなんかでさ、
1: あ、やってたよね、だから映画前ね、
2: 夢中で見たけどさ、うん、なんかやっぱり何かのどこどこの地域のこのダンスを見て、
1: うん、
2: ほらネット時代じゃないかさ、
1: うんうんうん、
2: マイケルがそこを自分流にかっこよくしたいってめっちゃ練習してとかさ、うん、
1: その通り、
2: かっこいい、
1: 言ってください、そんだけ前知識あるなら絶対面白い、
2: たのハマる。そうだよね、うん、あとやっぱバブルス好きだったから
1: さ、バブルス出てくんのよ、
2: そりゃやっぱそうだよね、ツアー一緒に行ってたもんね、バブルスも、
1: バブ
2: ルス君もファーストクラスでご登場ですみたいな。
1: ただバブルス君は最初の出会いからあんまり出てこなくなっちゃうんだけどね、あんまり言うとあれだけどさ、
2: あ、そう、知ってる、まだ生きてるって。
1: え、 ご長寿。
2: 本バブルス43歳って知ってた？
1: あれ何歳が寿命なのかしら、ああいう子たち。あのチンパンジーか、あれ、
2: ま、40から50
1: だ。あ、じゃあもうだから100とかのイメージだ、
2: うんうん、かもしれない、
1: まあ、大事にされてるし、されてたしね。
2: 絵描いてる。
1: え、て天才じゃん
2: でもツイそれもマツコさんのでやってたんだけど。
1: でも映画の中でツイスターゲームやってたかも。
2: え、ツイスターってあれでしょ、うん、右手を緑、
1: そうそう、
2: 左足赤みたいなやつ、うん、
1: マイケルとバブルスがツイスターゲームやってたかも。
2: 日本で？
1: 日本でじゃないよ、映画の中でよだって日本でなんなの。
2: いや、ほらなんか来日よくしてたイメージで、うん、そっか、あれ日本のゲームじゃないか、さすがに。
1: あ、うちじゃないか、
2: アメリカ、あっちか、むしろ本場が。
1: 日本はあれをちょっとお色気番組で、あの水着のことさ、女の子とよくやってたね。もう
2: 下品な、
1: やりたかったんだ私も、あの時代、
2: あ
1: の時代
2: 見ててね。やりたかったよね、あれ。
1: やった記憶あるけどな、私番組でツイスターゲームでも、最後のツイスターゲーム時代に入ってきて。
2: え、そっか、もうそのツイスター時代にテレビ出てんだ、かよちゃんは。
1: か、もうそんなのパロディでやるみたいな。
2: あ、逆にね、
1: 逆に
2: 昔やってたよね遊びか、
1: やってたよね遊びでやったんじゃなかったな、かな、なんか。
2: いいな、やりたい、今度やろうよ。
1: なんで私たち二人でやって何が楽しいのよで、痛い痛い痛い痛いってどうせ言って
2: 痛い、
1: 全然
2: 最初のポーズがもうできないとかね、う
1: ん、痛い痛い痛い、そうなるから ね、 ね。
2: あれって最初の人ってどうしてるの？まだ1点だけでいいの？緑に足とか、
1: ルーレット待って、そうじゃない、緑の、緑で右手みたいなのが始まるじゃない。それ大変だね、そこキープするのね、まずね。
2: まずね、
1: うん、
2: え、足はついてていいんだもんね。
1: あ、
2: 右手って言われて、
1: いい、まあ、そうだね、
2: さすがに、
1: さすがにね、
2: 右手の
1: 片手逆立
2: ちじゃないでしょ、さすがに。
1: でも分かんないけど、ちょっとあれがなんかセクシー的なゲームでちょっと流行ったけど、高齢者のなんていうの、体幹鍛えとかもいいかもね。
2: いいと思う。あと色の勉強っていうかさ、ね、その認知としてさ、ちゃんとここが何色とか判断がさ、
1: それさすがにできるでしょ、ここが何色、
2: あ、判断の速さねだから
1: 別にスピードを争ってないから、別に黄色の右手みたいなパッていけるかどうかってこと。
2: 富さん頑張って、右右黄色、そっちそっち、
1: いや、そんな高齢になってますよ、黄色そっちそっちの
2: ぐらいの時にやっても楽しいじゃん、まあ、
1: ちょっと高齢者のね、
2: そうそうそう、
1: 施設
2: わあ売ってんのかな、まだ、
1: うん、びっくり。マイケルの話をしたかったのに、そんなツイスターゲームにハマってツイスターゲームやりたいみたいなの、
2: ちょ
1: っと
2: 予想外だった。いや、かよちゃんが言い出したからよ。
1: いや、でも私はマイケルの良さをね、入り口は話したかったんですよ。
2: そう、
1: 非常にエンタメ、
2: やっぱり、かっこいい。詳細は言えないからね、どっちみちね、
1: うん、でも本当にハッピーな、うん、あのまあ、若干家族のあれはあるけど、ハッピーエンタメです。も
2: う、あ、それ嬉しい、うん、ああいうスターのやつ私こぞって見てきてんの、うん、今までの全部、
1: うん、
2: だけど結構悲しいことが多いじゃない、苦しくなったりさ、
1: まあ、そっち描きがちだよね、
2: うん、
1: まあ、いろんなことありましたけれども
2: 、もちろんあるけど
1: みたいな感じで
2: エンタメだ。
1: そう、エンタメ、ニコニコしてなんかビリージンを頭にかかりながら帰れる感じの。
2: わ、じゃあ足が動かないようにこうちょっと狭めのスカート履いて見に行こう。
1: ああ、そうしてください、ぜひね、お願いします。
2: ありがとうございます、はい、それではそろそろ始めましょう。あそこ
1: かよこの
2: 大人なラジオ女子会。
3: 今週も始まりました、あさこかよこの大人なラジオ女子会。ナレーションは私、声優のかやの愛が担当します。この番組は共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤あさこさんと大久保佳代子さんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃう番組です。毎週素敵なゲストもお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ローマ字であさこかよこに皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
2: いいね、爽やか愛ちゃん、
1: いいですね、このね、ちょっとじとっとした季節にはねまあ今7月9日がどうなってるかちょっと分かんない、まだ梅雨かな、まだ明けてないかね、
2: かな、
1: まだね、
2: はい、
1: もう少しの辛抱ですね、夏までね。
2: そうでやんす、
1: うん、頑張りましょう。
2: はい、
1: はい、朝子かよこの大人なラジオ女子会、どうぞ最後までお楽しみください。
2: わい、
4: 朝子
1: かよこの
4: 大人なラジオ女子会。
2: やもう、はい、なんかこの方に会ったら謝ったりはたまた文句を言ったり、
1: うん、文句はね今
2: 何回かありましたよね。
1: あ、まあ、ありますちょっと忘れちゃってるけどね、
2: ちょっと呼び出そうぜみたいな、うん、
1: いやまあでもまあまあね、はい、ご足労いただいて
2: もしれない、はい、もう何回目のご登場でしょうか、はい、我々のエンディングコーナーでなんかやっているものの、
1: うん、
2: 可愛いイラストずっと描いていただいております。アメリカザリガニ柳原哲也さんでございます。
4: はい、よろしくお願いします。
2: 元気、元気、
4: ありがとうございます。
1: 声高、
4: はい、
2: お元気ですか、
1: うん、ありがとうございます。定期的に、
4: いえいえ、はい、ありがとうございます。こちらこそ
2: すいません、ちょうどね、はい、今までやってたやつが、うん、コーナーが最後褒め日記というのが、はい、終わりましたんで、
1: はい、
2: いろいろ話そうかなっていう。
1: どうなんですか、もう達成感な感じですか、はい、フルマラソン走り切ったみたいな感じの気持ちですか。
2: これで終われるぞみたいな。
4: いや、そんなことないですよ。ですか、終わんのかっていう。あ、
2: そしたらまた始まって、
4: やっぱこうなんかね、ルーティンじゃないですけど、
2: はい、
4: こう毎月毎月、うん、こう書くのはなんかだんだん楽しくなってきてるので。
1: 嬉しい。
2: 本当ですか。
4: はい、
1: だ
4: からこうだから時間をが咲く時間がどんどん増えてきて、
1: あら、
4: 凝り出すと、
1: あ、凝り出してます。凝り出す
4: とね、そう、
1: なんか絵によってはすごい凝ってもらってるやつ、なんかすごいシンプルなやつがあるなっていうのは、その時の状況かしら、
2: 時間がなかったのかなみたいな時がたまに、
1: うん、たまにね。
4: そんなことないですよ。そんなことないです。下書きから何種類か書いて。
1: あ、そうですか。
4: そう、
1: あ、それはもう失礼しました。
4: たまにね、配信とかやってる時にこう下書きをこう、
2: はい、
4: なんかこうね、みんなにちょっと見せて、これどのパターンがいいと思うみたいな。
2: すごい、そんな前向きにやってくださってるの。相談しなが
4: ら、まあ、そんなんもやってます。はい、
1: わかりました。
2: 本当にわかりました。
1: 別に信用します。ありがとうございます。
2: 死んだみたい。はい、じゃあわかりました。
1: ありがとうございます。
2: じゃあ、愛ちゃんにご紹介ナレーションよろしくどうぞ。
3: 今週のゲストはお笑い芸人

0: アメリカザリガニの柳原哲也さん、コンビでの出演も含めると5回目の登場です。この番組では開始当初からアラフィフカルタや褒め日記などのイラストをずっと担当してくれています。柳原さんは同級生の平井義行さんと1994年にコンビでの活動をスタート。 M1 グランプリで3年連続決勝進出を果たすなど、漫才師として輝かしい実績を持つ一方で、アニメ「キン肉マン」「完璧超人始祖編」や「妖怪学校の先生始めました」などに出演する声優としても活躍中です。今日は先日完結した褒め日記の最後のイラストを持ってきてくれました。
1: 最後のイラスト持ってきてくれました。ありがとうございます。本当に、
2: は
1: い、
2: ワクワク。
1: とうとうね、褒め日記はね、柳原さんお一人で書いていただくという、はい、
2: お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。どうです、この日記、絵日記方式ですよね、うん、今回はね。
3: そうですね。いや、だから、うん、なんでしょう、一応全部タッチを変えるつもりでいたんですよ、
1: は
3: い、あの、はい、今までのやつね、
1: はいはい、
3: 最初は色鉛筆で書いてて、
1: 確かに、
3: うん、その次は絵の具で描いてて、で1個前ぐらいからあの iPad で描くようにして、
1: はいはい、で、まあ、iPad だと描いてそのまま送れるんですか、 iPad で描くと。
3: そのまま
1: iPad で描くとそこに描いたやつをデータとしてポンって、
3: あ、そうそう、う
1: ん、そのまま
3: LINE でそのまま送れるんで、ただやってる作業は前も言いましたけど、あのすごいアナログな作業、あの写真に撮って、
2: あ、そうか、
3: そう、写真のあの文字書くやつで色塗ったりしてるんで、
1: すごい、まだ今もなお、
3: そうしかできないんで僕は。
2: だいぶ慣れたじゃないですか、もうトータルで言ったら何百枚か書いてますよね。
1: 124枚書いてくださってます、すでに。
2: ぼちぼちなんとなくお互いのも顔って大体わかる。
3: そうですね、もう大体大体、
2: 大体もうわかります
3: ね、はい、まあ一応髪、まあ麻子さんあんま変わらへんやけど、加古さんは結構髪型変わるから、
1: あ、
3: ちょっと短くしたり、
1: 色とか、
3: そう、長くしたりとか、たまに、まあ、チェックしてるけど、まあ、基本は一緒にして、
1: はいはいはい、
3: ベースの服はなんかしら、僕は黄色がお二人のなんかイメージがあるから、
2: なん
1: か黄色にしてます。確かに黄色の服多いかも。
2: すごい、親よりも私のこと見てくれてるじゃないですか。
1: 親より
2: 私の変化を。
3: あとはパコミの、パコミ玉ねぎ見て、パコミ描いて。
1: パコがね、もしかして成長してるかもしれないからね。
3: 毛並みどうやったっけ、あ、そうか、耳はそうかとか。
2: 嬉しい。尻
3: 尾はそうかとか。
1: すごいよ。
2: 家族より私のこと見てくれてるわ、本当に。うん、
1: うわ、嬉しい。
2: 特にこれが大変だったとか、うん、まあありました、なんか
1: 意味が分かんなかった
2: とか、まあ、あるんですね。
3: 一番大変やったのもこの新宿のやつかな、あさこさんの
1: 新宿に行ったよ、変わりすぎてて迷いまくったけど、うん、逆に大冒険ってことで、
3: これだけがどう書いたらいいか分からない。
1: 確かに新宿駅を描くには広すぎるし、
3: そう、
1: だからあの本当不思議発見みたいな、
2: うん、大冒険
1: か、
3: そう、
2: そっか、
1: いやでも本当に変わっちゃってたんですよ、あの小さい頃からよく行ってたね。
2: そこ熱弁されてもね、
1: 東口がね。
3: そうね、
1: はい、
2: 本当に変わっちゃってた、
1: びっくりしちゃって、
3: ちょっとそうそう、でお話もちゃんと聞かないとちょっと絵に反映できない部分もあるから、
2: そこがすごいですよね。
1: いや本当に
2: ラジオをもう一回これ聞き直してくれて、 それを絵に反映させるってこと。
3: そうそうそう、
2: もうちょっとなんかカジュアルにやってもらいたい、
1: うん、なんか本当に申し訳ないもんね。申し訳ない
3: 、いえいえ、そうだからなんかいろんなことも込みというかね、なかなか、なんかふざけたりも一応してたりするんですよ、そのカーとかやったら、
2: カーで何ですか、
3: カーとかやったらこのショーシャンクの空にちょっと、
2: はいはいはい、
1: ショーシャンクかね、やっぱ手広げてね、
3: そう、
1: はいはいはい、
2: で我々それに気づきましたかね、ショーシャンクみたいじゃんって言ってましたかね。
1: でもさ、ショーシャンクは気づけなかったけどさ、うん、私のさ髪の広がり方をよくご存知よ。
2: これはじゃあどっかから調べてきたのかな。
1: 本当にこうなるの。イッテQの合宿とかで広がっちゃって、すごいよ。私はそっちに感動しちゃってね。
2: そうか。この傑作ご自分でこれはよくできた絵だなっていうのはございます
3: か。わーですかね。わーのこの。
2: わーは。
1: あ、私だ。
3: はい。
1: いや、いいです。お蝶夫人みたいな空気ですよね、わからない間に肘が痛くなってて、テニス肘だって、でもなんかテニスってかっこいいねという、
3: これはもうものすごい時間かかりましたね。
1: うわー、いやでも確かにちょっと劇画タッチというか、 お蝶夫人のあのキリッとした感じね、
2: うん、
1: でも髪はくせ毛なのよちゃんと。
3: まあお蝶夫人もこうぐにゃぐにゃ巻いてはるから、まあ、
1: 巻いてはるからね、
3: う
1: ん、
3: そう。
1: もうこれもう朝子の超トップシークレットですけど、うん、まだ肘痛いです。
2: なんかこういうだからテニスのラケット振るのも、うん、これ手の形とか難しいじゃないですか。
3: そうですそうです。
1: だからも
3: う
1: ね、あ伸ばして曲げてね。
3: お蝶夫人を探して お蝶夫人をこう上手にトレースした感じですかね。
2: そうですよね、
3: はい、
2: だからこの私の湯のこの足元にパンツ食べたままうんちかおしっこしてるこういう姿勢だって難しいですよね本当は ね、
3: これもあのスクワットの映像を見て
1: だからちゃんと胸に手をさそうそう胸手クロスしてさ
3: そうそんな見て、
2: 大変だ。あ
3: と ルーも難しかったですね。
2: これはどういう形ですか。
1: かよちゃんだ。留守にしたのに鍵をかけ忘れちゃった、うん、でも仮に鍵を落としちゃったりしたら入れちゃうからね。
2: これね、未だに私自分で文章を読み返して何を言ってるかわからないんですよ
1: あ自分で
3: これ難しいだったから。
2: そうそうそうそう。
3: で本編聞いたら、うん、要するに鍵をなくしても、うん、かけ忘れてたら入れるよねってことなんですよね。そうそうそう、
2: よくぞ汲み取ってくれた。
3: そうそう、
2: だからややこしすぎますよね。
3: だからそう、だからドアはちゃんと開いてて、うん、鍵は切れてて
1: 切れてて
3: なくなるぞっていう。
1: でも本人は楽しそうで、
3: そうそうそうそう、
2: 申し訳ない。私はねこれを言いながらあの時もあれこれ私何言ってんだろうな、ちょっと辻褄どそうだよな、鍵を外で落とさない限り無理だよなって思いながら喋ってたんですよ。それはそうだ、その汲み取ってくれたのは。そうそう、これはありがたい、申し訳ないわ。そう
1: ちゃんとね答えが出してくださったのね、うん、絵でね、
2: 絵で保管してくれてる。そう、はい、そうなんですね。
1: いや私あのもう好きなんですよ、あのかよこさんのね、もっとは一日十膳です、
3: これ、ね、
1: 嘘です、目標ですってやつがあるんですけど、はい、その一日一膳ってもう我々の幼少期に CM でもやってましたよ、はい、あのキーワードにね、かよこさんが指でこう一膳みたいな一を出してるのが、
2: うん、
1: あの一と重なって漢字の十になるっていうね、本当に本当によくできた、
2: うん、確かに
1: あの感動すら覚えますよ。
2: これはどのぐらいの時間かけて1枚だいたい作られてるんですか、
3: う
2: ん、
3: いや平均的に。もう当然あのものにもよるんですけど、だから本当にあの和とか洋とかルーとかこの豆もやしとかはもう、うんう
1: ん、はいはい、
3: 3、4時間かかりますね、
2: この1個のイラストに、はい、
3: もう豆もやしに関しては
1: 豆もやし天女様ね、
3: これどうしたらいいか分からなくなって途中で。
1: ちょっと待って、豆もやしを買うようにしてる、うん、しっかり噛めるし大豆も取れるしで、うん、豆もやしがねあの天女の羽衣っぽくね、
2: うん、
1: こう確かこれなんで天女に
3: これまだこれも考えすぎて、
1: はい、
3: 最初ベルバラみたいにしたかったんですよ。ベルサイユのバラで最初にあの、
1: うん、
3: 主人公がこうバラにバラのトゲみたいな鶴にこう、
1: はいはい、主題歌のとこね、
3: そうそう一番最
1: 初
3: テレテレレの時の、
1: はい、私の胸の
3: そうそうそうそう、あれを描きたくて描いたら、はいはい、その豆もやしの形がこうどうしてもちょっとなんか
1: トゲもないしね、
3: そうなんかそれに囲まれるとすごい、はい、なんですかね
2: 見た
3: かインビな、
1: いや
2: なんかあなるほど別物に見えちゃう、
1: なるほど。
3: でしかもこう豆がこう割れてたりするから
2: まさにですね、
1: そうよくないですね、
3: うん、これ絶対あかんわと思って
2: 見たかったなそれ
1: そっか、オスカルがスタートだから、
3: そうなんですよ、
1: こうちょっと天女というかう
3: で豆もやしが増えれば増えるほど、うん、そう見えてくる。だからなんか
2: まあまた私がなんかねそれをまとってるっていうのもちょっと ね、 なんかよくないですね。
1: えでもそのよくベルバラのあれにしようと思われましたよね。
3: なんかねその豆もやし食べててもいいんですけど、うん、食べてるっていうのまた難しくて、
1: はい、
3: どうしようかなと思って、
2: ちっちゃいしね、
3: うん、
2: 本当だ。
1: そうなん
3: だ。なんかあこれも一本にしたらええかと、
1: うん、複数は良くないと。
3: 最初に日本昔話みたいに豆もやしに乗ってるみたいに、
1: ボンヤーですね。
3: そうそう、けどこれも
1: それも良くないか。
2: やっぱもやしって良くないですね。
3: 豆もやしって
1: 、かよこともやしじゃない、うん、もしかして組み合わせが
2: 良くなかったのかな。
3: 形ですけどね本当になんか、はい、どうしても、はい、
1: それが天女の羽衣だとなんとか
3: そっちに行っちゃったんですね、
2: はい、それを聞いたら本当一個一個の絵が愛しいというかそんなにやってくれてんだってやっと分かりました。
1: いやどれだけさ、
2: さらっとも我々ね流しすぎだわ。
1: 本当よ、で文句なんか言ってさ、
2: 文句ばっか言って申し訳ない。
1: でも今見ても何

0: 逆さまにしたお尻みたいなから、あ、これちょうどええわと思って、
1: 涙ぐましい努力。
2: いやもうどんだけやってくださってんの。
0: もうドロレスとかは早かったですけどね、もうこの昔の大久保さんの覆面にするとか、
1: あ、プロレスラーっぽいことはね、
2: はいはい、そうそう、あ、ぬかるみに入って靴がドロドロに、少しドロレス気分になれたよかよこ、これかわいいね。
1: じゃあこの樋口カッター、兵で使ってる樋口カッターとかも、この衣装とかちょっと樋口さんを画像検索して、
0: はいはいはい、
2: あの毛先をどうやって巻くかとか。
0: そうそうそうです、そうです、そうです。もう、まあ、まあこんなんはもう結構ね、簡単というか、うん、すぐ決まるんで
2: 書きやすい、
0: はい、
1: そっか。そう、いや、これ締め切りに追われても大変だみたいな状況にはなったりしてるんですか。
0: けど結構前倒しで書いてるんで、
1: さすが真面目、
0: 必ず
1: 真面目さが出てますね。そうそう、
0: で一回だからなんか、うん、ね、あのディレクターさんにいつも送るんですけど、プロデューサーかな、うんうん、送るんですけど、なんか一回パソコンの方に送ってくれみたいに言われて、はあはあ、アドレスが書いてあったんで、うん、でそこに送っても全然送れないんですよ。
1: なんでだろう、
2: なんだろう、
0: なんかちょっとだけ隙間空いてたんですよ、そのアドレスに。
2: わ、やだ。
0: 何してくれとんねん思って。送りましたよって、来てません、送りました、いや送ったしみたいな、
2: 来てない、
0: マネージャー送って、俺がおかしいんかなと、マネージャー送ってて、送れません
2: みたいな。もしかしてパソコンのね、
0: そう、
2: わかんない、 Windows Mac みたいなのの総合性なのか、
0: ちょっとだけ
1: 分かる、あの隙間って見つけられないですよね。
0: 半角分隙間空いてるんですよ。
2: よく見つけましたね。
1: あの隙間は確かに分かんないわ。
0: 僕ですよ、この超アナログ人間に何を言うとんねん思って。
2: もう嫌だと、
1: すごい
0: 嫌。土日は全然返事返ってこへんし、
2: だったらもう LINE で。
1: 確かに
2: すごいよ、これは可愛いさ。
1: うーん、
2: で新しいのが来てんのよ。
1: あ、そうですね、
2: 音が
1: 本当のラストのね、
2: 音がさ、ウォっていうの、ウォ
1: ウォウォーターサーバーが欲しくて、ウォーターサーバーが欲しくて申し込もうとしたけどやめた。これで5回目、水のありがたさを感じるね。あ、水をこうなんかあがめて、
2: ちょっと最後の1枚にしたい感じですよね。
1: 分かった柳原さん、私も柳原さんの今一生懸命なの聞いて読み取りますよ、
2: はい、
1: この手が天使の羽ですね。
0: すごいな。そう、そういうイメージもちゃんとありながら。
2: ありながら。
0: そう、最初はこっち向いて、こう上から落ちてくる水をこう、うん、はぁーみたいな、
1: うん、
0: 細い湧き水をこう、叩、はいはい、いてるみたいにしたかったんですけど、なんや、それもなと思って。
2: しかもさ、水がキラキラしてるからかさ、後ろ髪もさ、ちゃんとツヤがあるっていうかさ、天使の輪がさ、
1: 天使の輪だ。天使天使かけてるんだ、じゃあ。はい、
2: どうですか。
0: まあまあ、
2: やりすぎですか。
0: そうそう、ちょっと解釈、いや、これ、
1: まあ、読み取りたい、
2: 過剰解釈、
0: まあ、じゃあ後ろやから、うん、ね、後ろだけやったらちょっとなんかね、顔が見えてたら別に髪の毛そこまでツヤ出さんでもいいんやけど、うん、ね、うん、最後やっぱ綺麗、
1: 水のありがたさをすごい表現されてますね。
2: いや、すごい綺麗、
1: 素晴らしい。こっちも読み取ろう。
2: お、うん、の方はさ、うん、指がすごいきちんと書いてあるんだけどさ、うん、最後のの私の手見て、指ゼロだから。
0: ああ。これが好きなんですよ、この昔の。この
2: あの、漫画、わかめちゃんとかの手ですよね。
0: そう、こういう。昔の手塚治虫さんとかの。
2: 身と鍋つかみのあの手ね、そうそうそう、親指だけ。
0: これ結構
2: で、うんが、うんの日記を任されたので、国語辞典で、うんで始まる言葉を調べたけど、全然なかったよ。分かってても調べる自分、前向きだ。
1: 分かった、もう見つけた。髪がうんになってんだ。
0: そうですね。
2: わー、ずるい、はい、先見つけた。
1: 髪が、あとまだあるぞ、これ。なんか隠してんぞ。
2: わ、ね、こんなにベロにさ、ツヤって、あった
1: 怖いぐらい白いんだけど、ベロが一部。
0: ここが ね、あの、そうそう、あの、僕の好きな漫画家さんとか結構ここを光らはしはるんで。
2: はい。
0: そうそうそう。だから、これちょっと癖でね、どうしても。
2: そう。ベロが出てるやつはね、ちょっと白が入ってたりするよね。
0: ちょっとパッと光るようになって。
1: わ、ちょっと待って、この耳の中もなんか、んが入ってるこれ。
0: いや、そんなことですね。
2: あ、そう、これ、
1: 入ってない、入ってないこれ。
0: そう、これは、この耳の、この線の書き方は、もう昔からちょっとこだわりで。う
2: ん
0: う
2: ん、はい、そう、
0: これ、鳥山明先生の、
2: の書き方
0: の書き方なんですよ。こう、クインクインってやってから、グイってきて、グッ
2: とそう。ニョロニョロってするんだ。はい、なんか6みたいに書く漫画家さんもいますよね。数字の6みたいなね。そうそうそう。私そればっか真似してたから。 この辞典、国語辞典私が抱えてるんですが、はい、もうひらがなにしたのはその横の髪の毛のんと分かり、まあまあまあまあ、気づきやすくするために

0: 辞典をひらがな、ズバリそういうことですね。
1: そうですね。もっと口もほんまは運にしたかったんですけど、
2: なるほど、
1: まあ、運やと、はい、あのなんか嫌やみたいな前向きなんで、うん、やっぱこうハッとこう、
2: なるほど、
0: へのへのもへじじゃなくしてくださったんだ、
2: うん、めちゃめちゃ隠されてんじゃん、
0: めっちゃかわいい。あと私こんなにエラー四角いですかね。
1: これも癖なんですけどね。癖なんですけど、やっぱこうね、
0: ちょっと耳の下がだいぶ隠ついておりますけれども、
2: そうそうそうそう、癖ですね、なんか、ね、癖ですかね、
1: そうですね、はい、どうしてもあの昔、そうそう、絵を描いて、うるせえやつらとか、
0: はい、
1: ドラゴンボールとか描いてたら、ちょっと癖でね、こうなっちゃう。
0: 結構、こう、漫画を転写というか、写して、はい、あれですか、トレーシングペーパーみたいなことですか、それを見ながら。
1: 見ながら描いたんで、そうそうそう。だから、
0: そういう影響って残りますよね。
1: 残るんですよ。だから、どうしても、あの、うん、この、こっち向きになっちゃうんですよ、右利きなんで。
2: ああそういうことか、
0: 顔が右向き、
1: そうだから、うん、左からの顔
0: ショットってことですね、
1: 自分からしたら。
0: あ
1: そうそう、
0: でもそうかも、私も逆書けない、あの
1: 難しいんですよ。
0: 噂の姫子って漫画の真似をよく書いてたんですけど、キャンディキャンディとか、うん、だいたい同じです、同じです、私も、左頬が前に行く向き、うん、ちょっとだけ右向きじゃないと輪郭描けないかも。
1: 難しいですよ。
0: 本当だ。
1: だから逆向き描いたりで、後ろ打ちはちょっと、うん、このクレヨンしんちゃんが好きなんで、
0: はい、
1: 後ろ向きは全部こうしんちゃんっぽくなっちゃう。
2: すごいいろんなもんが入ってるんですね。
1: そう、
2: 私横向きが今描けないんだよな。横顔って難しくないですか？
1: 真横はね、
2: 真横、
1: そうそうそうなんですよ。このタッチの時は鼻を描かないくしたので、
0: はいはいはいはい、
1: 鼻の穴を
2: 横向きほぼないですね。そうそうそう、ないか。
1: だから、
0: 目が私横、ちょっと後ろ向きかな。目ざとく友達見つけたと思って声かけたのに、知らない人だったよ、人類みんな友達だったっていう、私がかよちゃんっぽい人呼びかけて振り向いたら、かわいこちゃんみたいな絵でしょ、
1: 知らない人だったっていう。
0: 知らない人だった。
2: そうか、ちょっとこれ横ですかね。
0: でも、うん、真横でもないか。
1: 真横は描いたことないかもしれないですね。
2: 本当だ。
1: そうそう、凹凸が鼻を描かなくなったから。
2: 難しそうか、そういうことか。うん、
1: は
2: い、いろいろ入ってんだな。
0: 私色好きだな、色。
2: 色は何？
0: 廊下にパコミのおしっこのシミがあるけど放っておいた。パコミも私も尿漏れすれちて。
2: なんか切ないな。
0: そうなの。シルエットなのよ。パコも。
2: うわ、天才かも。確かにこの絵。
0: かよこさんもこれすごくない？で、なんか。おしっこが嫌な感じじゃないのよ。
1: そうそう、これこの色も難しくて、
0: 色もいい黄色選んだ。黄緑っぽいっていうか、
1: 一応青でも送ったんですよ、うん、何パターンもいつも送るんですよ、色は。
0: え、本当？
1: 色も何パターンか送るんですよ。
2: いいですよ、1パターンで。
0: いいって、そんなもう俺の絵だっつって1個で送ってくださいよ、うん、
1: いいですよ。で送って、やっぱ黄色とは青い水色のやつも送ったんですけど、
0: お水としてね。
1: そうそう、こっちで、でこれはちょっと風が吹いてるっていうのもちょっと表現したくて、
0: あ、本当だ。
1: そう、
0: あの髪の毛が、かよちゃんの髪の毛が左に流れてる。
1: そう、でパコミの尻尾もちょっと流れてる。なんかこう
0: ヒューって感
1: じだ。ヒューっていうその寂しさというか、
0: 廊下に、
1: いや
0: 廊下に隙間風。
1: そうそう、気持ちなんですけど、気持ちなんですけど、
2: でも共に人生を歩んでる感がすごい感じられて、もう
1: この
2: 泣けてきちゃう。
1: 頑張ろうねって二人で。
0: はい、あの009みたいな、あのただ吹く風がよく似合う
1: みたいな、
0: はい、で歩いてるの戦士との二人っぽい、大きいのとちっちゃいのいてさ、
2: この発想すごい、シルエットにしてそういう風に見せるの、考えられてんだな。
1: そう、
2: 今更だけど、
1: そう、
2: はあ、素晴らしい。い
1: や、これリーとかもすごい調べたんですよ、これ。
0: 私は理系タイプってずっと言ってきたけど、はい、今やもうなんだかね、うん、でも車のナンバー使っての計算遊びよくやるから理系でいいって。
1: そう、これちょっとちっちゃいけど、
2: うん、
1: 大久保っていう、
2: ね、誕生日、私の。
1: そうです。
0: そうよ。
1: 誕生日で。
0: あれ、それ喋んなかったっけ？
2: それ喋ったっけ？
1: そう。
2: じゃあ今ごめんなさい、忘れてる。
1: ほんで、この3桁あるんですけど、うん、ちょっと忘れましたけど、
2: うん、
1: この3桁もなんかすごく縁起のいい3桁みたいなのがあったから、それを
0: そうだ、今いただいてる資料がね、絵がちっちゃくて、いやでもなんか喋ったよ絶対。
2: 縁起のいい3桁を見つけ出したんですか？
1: だからそう書いてたんですよ、車とかの時にこの3桁がどうとかって言って、そうそう、
0: あ、そういうこと、車としてってことですか、語呂合わせとしていいんじゃなくて、
1: じゃなくてその3桁はその縁起のいいなんかなかなか変えてたから、うん、まあ、そこは別に何でもよかったんですけど、
0: はい、
1: もう誕生日調べてで、カーにしてますよね、これ確かカーや
0: ったと思うんですか、カーの51に、はい、うん、あ、5月7日だったしね、これが誕生日近いあれで、
2: めちゃめちゃ調べてる、
1: ちょうど12できたから、
2: うんうん、天才、天才というかもうその時間労力がすごい、
0: いや本当だよ
1: そうだ、
2: うわ、これはちょっと毎回絵に関してもっと喋ろう
0: 本当だね、喋れなさすぎる、我々1分とかでやっちゃってるからさ、
2: メッセージをくださいよ、そのメッセージ全て受け取りますから絵から
0: 本当に、わあ、これすごいね、
2: すごいね、
0: ありがとうございます、
2: ありがとう、はい、
0: 今更二郎ですがありがとうございます、いいです、
2: ね、ありがとうございます、またこれがね意識になってちょっとね、あの商品化される可能性もありますからね、
0: これ、これさ、もうさ本当にお金に余裕があんならさ、一冊の絵日記として出してほしくない、
2: うん、ああこういうノートみたいなこと、
0: そうで、ちゃんとカラーで、もうせっかく色を作っていただいてるから、ね、白黒じゃなくカラーでこうギュッとして、う
2: ん、絵を重視してほしいよね、
0: はい、商品名言うのもあれだけど、昔ながらのジャポニカみたいなさ、うん、ああいうザ、ザの絵日記でさ、うんうん、やってほしいわ、
2: やってほしいね、これはちょっと、
0: いや、ありがとうございます、いえいえ、まず改めましてありがとうございます、いえいえ、本当に
1: 楽しい、楽しいです、はい、
2: ただ、うん、新しいことが始まってるんですねもう、
1: そうですね、
2: ご存知かもしれませんが、
0: はい、もう噂は、
1: いえいえ、はい、
0: 噂は言ってます、
1: はい、もう、はい、もう
0: すでに、
1: そうですね、
0: はい、
1: うだね、わぐらいからちゃんと、はい、
2: うん、
1: わの時ぐらいから
0: に、あの、うん、一歩入りました、
1: はい、入りました、はい、
0: あの正直に、まあ、取説をね、我々の取説を、取扱説明書を作っていくみたいなことなんですけど、
2: そうなんですよ、
0: あの正直に最初言われた時どう思いました？
1: いやいや、全然もうすぐだから、どういう今度はタッチにしようかに、
2: うんうん
0: う
2: ん、
0: すぐ
1: 少しで取説をまた調べて、
0: はい、すごい、
2: 取説のフォーマットじゃないけど、どう、取説とはっていうこと、
1: みたいな、結構絵がすっごいシンプルなんですよ、
2: 確かに、
1: うん、もうあんまり、
0: ね、白黒だったりするしね、本当の取説って、
1: だからそれでもうすごいシンプルな形を今回選んで、
2: おお、じゃあ色、あ、じゃあまた違うな、色もあんまりですか、
1: まあ、色はつけますけど、つつ、うん、けどそのキャラクターというかお二人をすごくシンプルに、
2: うん、
1: あの描くように、
0: どうなんだろうね、まだ我々はまだかよちゃんのアーが終わっただけなので、それがどういうスタイルで出てくるか、
1: だからほんまにそう、2人とも、だから2人バージョンで書いて送りました、こんな感じになりますって、同じやつで、
0: あ、もうデモ、デモっていうか一回流してくださってるんですか、すでに、
2: 早いな、
1: 2つ2人こんな感じになりますって、顔はもう一緒にしたので、全く一緒にしたので、
0: あ、そうですか、
1: はい、
2: これでも頑張って書いて、ちょっとたまにダメ出しとかもあるんですか、これはもうちょっと分かりやすくした方がいいっていうのは、
1: あ、ダメ出しはあんまないですかね、
0: そりゃそうさ、
1: そう、そうか、こう、だからこっちから3パターンとか4パターン送って、もう好きなのを選んでくださいって
2: 、送りすぎ、送りすぎ、
1: でもそれはあの文字とか表記とか、なんかそういう時だけちょっと不安やから、
0: はい、あ、
2: はい、いいんですね、じゃあ
1: だ、ここにあったかな、なんか
0: 例えば胃が、私がね、胃が痛くてうちにあった胃薬飲んだよ、買っといてよかったねの薬が、イタミンとかそういうやつですか、
1: あ、そうそう、
0: これとかの、これ言っていいですかとか、そう、そういうこと、
1: パッケージのイタミンってだから調べて、
2: うん、
1: イタミンって薬ないかな、とか
0: でもなくもなさそうですもんね、
1: そうなんです、うん、
0: ありそうですよね、
2: なるほど、
0: あ、だからそういうのを調べてくださってんだ、
1: そうそう、だからそういう時
0: 細かい、
2: うん、まあそうか、じゃあそれはまあ良かれと思ってやってくださってるのか、
1: そうそう、それは別にそんなにあんまり
2: じゃないですね、
1: はい、
2: うん、
1: 色とか何パターンか色を変えてとか、
0: いや、もうぜひ芸術家肌の 120% でやってほしい、俺の色はこれだって変えたいならうちまで一回貸し寄り持ってこいみたいな人でやっていただきたい、じゃないともう重すぎる、
2: もう柳ブルーはこれだってことでやって、
0: ああ、好きね、かっこいいね、柳ブルー、 で全部それつけていけば柳レッド、
1: いやいやミッフィーちゃんみたいになるんじゃないですか。
0: 点点バツ
1: ね、やるも色決まってたりするから、う
0: ん、確かミッフィーちゃんってあれすごくないですか。
1: すごい、まあ、あのブルーノさんやったかな、
0: ブルーノさんです、
1: グリーンが決まってるんです、あの人しか使ったら
2: あ
1: か
2: ん、そうなんですか、
0: ブルーノグリーンみたいなのがあるんですか。
1: あるんです確か、
2: あれはもう誰も使えないんだ。じゃあ
1: なんかまあ脱毛使えないことなんかもしれないけど、あの人が決めた色のバランスっていうのが、そんな一回見たことあります、
0: だからあの絶妙な黄色オレンジグリーンみたいな
1: 守護色しか使わないから、うん、そうそうそう、そんなあるんですよ。
2: そうしましょうよ、柳原さんの色もさ。
1: 僕はここに元からあるやつトンと叩いて色塗るだけから。
0: それをもう柳ブルーにすればいいんですよ。
1: めちゃ嘘じゃん。
2: 頭おかしいと思われるかもしれないですけど。
1: いやでもね、ほんまにあのスクショを忘れることだけをほんまに気にしないと。
2: スクショ。
1: あの、うん、バーって重ねるじゃないですか。どんどんどんどん絵を重ねていくから、うんうん、
2: は
1: い、あの処理できないんですよ。あの iPad が。
0: で、あ、そういうことがあるんだ。
1: で、はい、出来上がりってポンって押したら、はい、無理ですって言って元に戻るんですよ、バーンって。
2: 怖い、
0: やだ。
1: そのミスをすっごいしてしまうんですよ。うわーって変えて色塗って。
2: それ限度があるってこと？
1: そうなんです。
2: 重ねる限度があるってこと？
1: 多分何回かある、決まってるんですよ。
2: そうなんだ。
1: 1回で塗る時と塗って隙間埋めてこうこうこうこうこうこうこうこう細かく塗ると、
2: うん、
1: 全部重なっていくから、
2: うん、なるほど。
1: でそれを戻したりもできるけど、うん、その重なりの限度があるから、
2: うん、
0: もう嫌だってなんだ。
1: たまにスクショをちゃんと取っておかないとも
2: う戻れないですか。 それがなくなって
1: ゼロに戻った時、うわー夜中とか
0: 本当にご苦労の中書いていただいてありがとうございます。
2: 怖いですよね、自分で書いてるならまだあれだけど。そうか、
0: もう絶対あれな、あの大事に読ませていただくんで、あの、ね、あから始まる朝子かよこ私の取扱い説明書も引き続きよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
2: で今回いいですからね、朝子さん、ぼちぼちいいわ、はい、発表できますか。
0: はい、あ、もうできます。これもう柳原さんすごいね、これ一番近いメモじゃない、うん、いいですか、
1: はい、
0: 朝子の取説い、インドカレー食べるときは何より米派、バスマティ米でナマステ。
1: うん、はいはいはい、
0: 私ね、いや何も好きなんですよ、
2: うん、
0: でもやっぱね、あのバスマティ米っていうのはあのちょっと細長いやつのパラパラしてるやつにいろんなカレー混ぜて食べるのが好きなんで、
2: 確かに確かに、
0: 私は米派だよということで、インドカレー食べるときは何より米派、バスマティ米でナマステ、まあ、どうでしょう。
2: シンプルに書けば書けそうですけどね。
1: まあでも多分こんなこんな
2: 早い、
1: こんな感じにな
2: る。早い、
1: こんな、
0: あ、すごい、もう書いてくださってる。
2: あ、ナンを下に下げてライスを上に上げてる。
1: そうそうそう、こんな。
0: すごい。
2: あ、でもすごい早い。
0: いや、今私が言った言葉を書いて家で書かれるのかと思ったら、うん、今下書きというか、
2: うん、
0: こういう感じでって言って。
1: そう、多分そう、こう多分こうなりますね。
0: わ、それで出来上がりをまたホームページに載りますので、うん、ご覧になった時全く違う絵になったらなんか大人と揉めたんだと思っていただければいいってことで、
1: そうですね、
2: 揉め要素ないけどな。
1: 難を下げるとは何事だみたいな。
2: 難を作ってる人たち失礼だろ、
0: 失礼だってなったら、もしかしてあの米だけを持ってる絵になるかもしれません。
1: そういうことになると思います、
0: はいはい、わあ、じゃあまたこれから始まるこの取扱説明書も、
1: うん、
0: 引き続き柳原さんということで、
1: はいはいはい、楽しく書かせていただきます。
0: わ
2: あ、はい、何かあれば本当に言ってくださいね。もう本当に、まあ、お金はいただいてますね。大丈夫ですね。
1: 大丈夫です。
2: お金もらってますよ、ね。
1: 大丈夫です。
2: ボランティアじゃないですよね。
1: 大丈夫です。
2: 大丈夫です。
1: あの相方の分をもらってるんで。
2: あ、よかった。
0: あ、一個にそりゃそうだよ、だって、うん、
1: 嬉しい話、
0: 全部やっていただいて
1: るから。嬉しい話です。
2: 元気ですか、平井さんは。
1: 元気です。
2: 元気ですか。急にいなくなりましたけど。
1: いや、大丈夫です。
2: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。はい。うん、たまにあの迎えに来いって言ってます。あいつは。はい。
0: 迎えに来い。
1: 仕事行く。
0: 時
1: ね、
0: うん、
1: はい、
0: え、柳原さんが迎えに行く。
1: そう、迎えに行
0: って。仲良し。
2: おかしいでしょ、
0: ね、どういう関係性よこれ。
1: いや、ちょっと打ち合わせしたいからみたいな、うん、
0: 迎えに行って中でね。
1: そうそう、
0: 中で。確かに確かに、
1: そんなありますけど、はい、
2: そうです、ね、
1: 元気にやっております、
0: はい、よろしくお伝えください。
1: 明後日も会いますんで。
2: 明後日会います、
0: ね、本当ですか、はい、俺また次のコーナー始まったでって伝えといてください、
1: うん、その話したら頑張れって言ってくれます
2: 。そうですね、頑張れとしか言いようがないですもんね。
0: あのお顔でね、
1: はい、言ってくれます。
0: ちょっとニコッとしてね、
2: はい、いなくなっちゃったからの、頑張れとしか言いようがないですね、う
0: ん、じゃあすいません、また、
2: はい、引き続き、
0: あの引き続き はい、長い旅が始まりますが、はい、お付き合いのほどよろしくお願いします。ホームページにも、イラストの方載っておりますので、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。はい、じゃあお別れです。
2: そうですね、お別れですわ。
1: いや言い方が
0: じゃあお別れです。
1: はい、
2: さよなら。
0: アメリカザリガニ柳原哲也さんでした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 大人の
1: 大人による
0: 大人のための
1: あさこ
0: かよこの
1: 大人なラジオ女子会。
2: 平和だよね、柳原さんに会うと
3: あ、そういうことね、気持ちがね、う
2: ん、なんか優しくなる。
3: いや、ありがたい、謙虚にこの仕事をちゃんとやっていただいてるっていう姿勢をちょっと学ばなきゃなと思いました。
2: はい、うん、ありがたいです。
3: 謙虚にやりましょう仕事、我々も。
2: はい、はい、そしてこの番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
3: はい、採用された方にはあから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを私とあさこさんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
2: はい、本日のテーマ、小さな優しさに出会いました。
3: ではこちらからよろしいでしょうか。
2: お願いいたします。
3: 岐阜県の70代女性、友達になった AI の名前は花ちゃんさん。
2: あ、そうなんだ。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: 放送毎回楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
3: 先日博多から新神戸まで新幹線さくらに乗りました。うん、私は高齢ゆえスーツケースを上の棚に持ち上げられないので膝の前に置いて座っていました。うん、通路側です。うん、そこへ背の高い、今まで見たこともないような超イケメン男性がやってきて、うん、私の隣の席に座ろうとしました。はい、私がスーツケースを前に窮屈そうに座っているのを見て、棚に乗せましょうかと言ってひょいと乗せてくれました。嬉しかったのですが、降りるとき降ろせないという心配がそれを察したのか、僕は終点なので降ろしてあげますよ、どこまで、でも僕が寝てたら起こしてくださいねとにっこり。
2: 完璧。
3: 私はメロメロになって新神戸まで緊張して固まってしまいました。停車駅が近づいてきて寝てる彼に声をかけるのも悪いなと思っていると、むくっと起きてまた笑顔でさっと降ろしてくれました。こんな嬉しい出来事は久しぶり。見た目がいい人って性格もいいんだな。いや、最高の対応。
2: なんか夢みたいじゃん。本当夢落ちみたい。目覚めたら誰もいませんでしたみたいなさ。ね、すごい、そんな人間がいるんだ。
3: 僕が寝てたら起こしてくださいねっていうね。
2: だからそこも気づけた人ってことでしょ。
3: そうそう、なんかね、下ろせないっていうのをね。
2: 思ってらっしゃいますみたいな。
3: いや、でもイケメンでこういうことできて。なんか欠点ないのかな、こういう人間は。本当に
2: 爪が上手に切れないとかね。
3: ね、切ってあげるから大丈夫。
2: あれ付き合ってる
3: どんなどんな、全然欠点じゃない、全然大丈夫。
2: そうか、
3: うん、
2: すごい。だからなんかさ、この優しさが顔に出てイケメンなのかさ、うん、
3: いや、今までいいことを多分いっぱいされてもいるんじゃない。
2: だって、うん、自然だもんね。
3: うん、されてるから返せるし、そういうなんか幸せなハッピーな人たちが周りにいる人たちなのかな、これは。
2: 最高だよ、素晴らしいよ。
3: これは素敵な出来事ですね。
2: さあ、こちら愛知県40代女性、とんがり帽子のメモルさん。あそこさん、かよこさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 毎週この時間女子会に参加させてもらってます、ありがとうございます。私にはお気に入りのパン屋さんがあります。うん、ご夫婦で営業しているこじんまりとしたパン屋さんで、パンが美味しいのはもちろんのこと、このご夫婦がとても優しいのです。うん、お客さんがたくさんいるときは挨拶程度で帰りますが、店内にいるのが私だけになるといろいろ話してくれます。うん、天気のこと、うちで飼っていたハムスターのこと、近くにできたお店のことなど、たわいもないことですが楽しくて癒されます。そして500円で一つポイントカードのスタンプを押してくれるのですが、うん、900円の時ポンポンと2つ押してくれます。あ、
3: 100円。
2: 1450円の時もポンポンポンと3つ押してそっと渡してくれます。素晴らしい。あまりにもさりげないので最初の頃は気づいてなかったのですが、うん、家に帰ってカードを見た時、あ、3つ押してくれたんだと気づきました。パンと一緒に優しさももらいに行ってます。
3: うん、
2: このさ、スタンプカードってちょっと出るよね。うん、ポンポンポンポンポンって、
3: うん、
2: あ、1個ね、多いけど、まああと50円ならいいかっていうかさ、やってくださったんだっていうさ、う
3: ん、なんかね、押しとくよとか言わないのがいいよね。
2: そう
3: ね、
2: だからそんな会話も悪くもないかもしんないけど、そうそう、うん、なんかこのさりげなさすごいよね。
3: ね、さりげない優しさってね、あとで気づくとじわっときますわね。
2: はい、
3: こちらがね、東京都50代女性、ナナスマイルさん。私はリュックを日常的に使っているのですが、うん、ハンカチやスマホをリュックの横ポケットに入れる癖があります。はいはい、ある時スマホを出した際に同じ横ポケットに入れていたハンカチを落としてしまったらしく、うん、後ろから若い男性が落としましたよと拾って走って私に届けてくれました。東急のど真ん中でこんな優しい人がいたことに感動してしまいました。その男性にとっては当たり前のことかもしれませんが、人混みの駅で落とし主の私に声をかけてくれたことにすごくすごく感謝しました。それからも私は落とし物を見つけたらすぐに届けるようにしています。これね、なかなかできそうでできないんだよな。
2: そうなんだよ、そのさり

0: げなさとかさ、
1: そう、あえて人がこう歩いてる中で撮って追っかけてっていうのって、まあ、言っちゃったら面倒なのよ。
0: まあ、あの、あとパッと空いてたらいいけどさ、
1: そうそう、空いてたらね、
0: 混んでるとね、
1: そうそう、で混んでる中やれるって、でそれがその人にとってハンカチだったらまあいいかとかさ、スマホだったらじゃあ届けてあげようとかさ、 LINE がまた難しくなってきてね、う
0: ん、確かに確かに、
1: なんかちょっと紙切れ落としたなって言った時も、これがすごい紙切れだったらどうしようと思ったら届けるし、
0: もしかして大事なレシートでね、これがないととかさ、
1: でもまあね、その自分のもジャッジだからさ、まあ、紙切れくらいいいやってこう自分の中で納得させてやらないとかさ、
0: 確かに、
1: これも本当難しいところで、
0: 気になる、
1: やってくれてる人はすごいなと思うし、まあ、自分がやれる人間ね、なった方がいいね、
0: なるといいよ、うん、超短いの1個、
1: はい、お願いします。
0: 神奈川県20代男性、サーモンに牛乳さん、
1: はい、
0: 好きな子とデートに行く3日前、
1: うん、
0: その子から彼氏ができたとドタキャンされひどく落ち込んでいました、
1: うん、
0: そんな時バイト先で中国人コックのおじいちゃんがまるで僕の事情を知ってるかのようにチャーハンを作ってくれました。
1: あら、
0: そのチャーハンを食べていると涙が止まらなくなりました。
1: 素晴らしい、優しいね、
0: すごい。だから何にも言わないでさ、
1: うん、
0: でもなんか彼がちょっと落ち込んでんなとかが分かったのかもしれない、
1: う
0: ん、
1: かもね、
0: 涙目だなとか、うん、
1: 元気ないなと思ったのかもね。
0: そんなチャーハンの味忘れないよね、ジャッジャッジャッつって。
1: 本当ですよ、
0: しかも美味しいだろうに、
1: 美味しいと、もあったかくてさ、
0: ね、
1: ちょっとしょっぱくてね、
0: いや、
1: うん、いいと思いますよ、
0: はい、ありがとうございます。こちらも優しさをいっぱいいただいたところで、
1: はい、
0: 今日はそろそろお別れタイムでございます、はい、またお会いしやしょう。以上、あそこかいこの大人なラジオ女子会でした。また次回、
1: バイバイ、
0: バイ。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象交通情報です。 e スポーツで若者の流入を促進しようと、東京墨田区は学校法人や企業と連携協定を結び、 e スポーツの街を目指すことになりました。墨田区と連携協定を結んだのは、区内にある情報経営イノベーション専門職大学を運営する学校法人とプロ e スポーツクラブを運営する企業で、今日両国国技館で締結式が行われました。墨田区によりますと、大学では e スポーツを学ぶ科目で単位を取得できるほか、国技館では大会が行われるなど、 e スポーツは若者が区内を訪れるきっかけとなっています。この協定では、区の施設を一時提供するなど大学の研究の支援や、国際大会の誘致も見据えてパブリックビューイングを行うなど、若者の流入を促進し、 e スポーツの街を目指すということです。協定を締結した学校法人電子学園の大野忠孝理事長は、デジタル技術を活用し幅広い世代をつなぐ社会的なプラットフォームとして e スポーツ振興を進めたいと話していました。墨田区公民学連携担当の飯田明文課長は、e スポーツの大会が行われている国技館には多くの若者が訪れている、墨田区を知ってもらうような機会を作っていきたいと話していました。中国籍のベビーシッターについて、嘘の内容で在留資格の申請を行い不正に入国させたなどとして逮捕された30代の女性について、東京地方検察庁は嫌疑不十分で不起訴にしました。東京港区に住む37歳の女性は、3年前、中国籍のベビーシッターについて嘘の内容で在留資格の申請を行い不正に入国させたなどとして、出入国管理法違反の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、調べに対し容疑を否認していたということです。この女性について東京地検は、積極的に関与したと認められるまでの十分な証拠が収集できなかったとして、今日までに嫌疑不十分で不起訴にしました。一方、女性とともに逮捕された39歳の夫は出入国管理法違反の罪で起訴されました。では海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風8メートル、南部は東の風8メートルでしょう。天気は北部は晴れ、ところにより霧、南部は曇りの見込みです。見通し、北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロでしょう。波は北部南部ともに3メートルの見込みです。 佐渡沖、明日にかけて風は南西の風8メートルでしょう。天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下の見込みです。波は1メートル50センチでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の状況です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは草加インターで工事のため2キロ渋滞しています。工事のため横浜新道の上りからの富士塚インターの出口が利用できなくなっています。この工事に伴って横浜横須賀道路の上りから横浜新道の上りへの通行ができなくなっています。新潟県の日本海東北道は工事のため。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月9日木曜日夜10時になりました。こんばんは、NHK ジャーナル野村正夫です。大型で非常に強い台風9号は明日から明後日にかけて沖縄県の先島諸島にかなり接近する見込みです。一方、東日本と西日本を中心に今日は気温が上がり、明日も各地で猛烈な暑さになる見込みです。トップニュースでお伝えします。
1: 堤千春です。イラン情勢、アメリカとイランの攻撃の応酬が続きました。今後はどうなるのか、専門家に詳しく聞きます。2項目目です。
2: ニュースデスクの茂木大輔です。インターネットカフェを運営する会社にサイバー攻撃を行ったとして当時高校2年だった元男子生徒が逮捕された事件、解説で詳しくお伝えします。
1: 10時34分頃からです。
3: 気象予報士の福田博之です。台風9号と猛烈な暑さの見通しは気象コーナーでも詳しくお伝えします。
2: 特集は来月結成から70年を迎える日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会について、現状や今後の課題などを記者解説でお伝えします。
1: 10時22分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。まず地震の情報です。午後9時59分ごろ、近畿四国地方で地震がありました。震度3を観測した地域は次の通りです。和歌山県の北部、徳島県の南部。現在津波のありなしについて気象庁で調べています。念のため津波に注意をしてください。午後9時59分ごろ、近畿四国地方で地震がありました。震度3を和歌山県の北部、徳島県の南部で観測しています。現在気象庁で津波のありなしについて調べています。津波について注意をしてください。今新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は和歌山県の南方沖、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を和歌山県の北部、徳島県の南部で観測しています。大型で非常に強い台風9号は明日からあさってにかけて勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり接近する見込みです。
1: 先島諸島では明日以降、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるほか、高潮や高波で沿岸部では浸水の恐れもあります。雨風が強まる前に安全な場所に移動するようにしてください。
0: ではここで気象予報士の福田博之さんに聞きます。福田さん、はい、台風9号が沖縄に近づいてますけれども、猛烈な風が吹く恐れがあるということですね。
3: そうですね、先ほど一部の住宅が倒壊するような猛烈の風とありましたが、その他にもこれくらいの風が吹きますとトラックが横転したりブロック塀が崩れる恐れもあります。屋外での行動は極めて危険です。また台風は大型で速度も比較的遅いため、先島諸島では長い時間暴風が続く恐れもあります。風への厳重な警戒が必要です。大型で非常に強い台風9号は午後9時の観測ではフィリピンの東の海上を1時間に10キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は930ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルです。台風は非常に強い勢力を維持して、明日からあさってにかけて、沖縄県の宮古島や石垣島などの先島諸島にかなり接近する見込みです。
1: 風はいつ頃から強まりそうですか？
3: 今も先島諸島では北東の強い風が吹いているんですが、明日にかけてさらに強まり、先島諸島では明日の夕方頃から暴風が吹きそうです。先島諸島では、明日の最大瞬間風速が50メートル、あさって土曜日の最大瞬間風速が70メートルと予想されています。また、沖縄本島地方も明日からあさってにかけて最大瞬間風速35メートルの非常に強い風が吹きそうです。雨も強まります。 先島諸島では明日から1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みで、明日の夕方からあさって土曜日の夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで300ミリと予想されています。波も高くなり、明日あさってと波の高さが10メートルを超える猛烈なしけとなり、高潮の恐れもあります。最新の台風情報に注意をしてください。
0: 気象予報士の福田博之さんでした。ここで先ほどの地震の情報です。午後9時59分ごろ、近畿四国地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を和歌山県の御坊市、みなべ町、徳島県の南町で観測しています。震源地は和歌山県の南方沖、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.7 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。今日は高気圧に覆われて東日本と西日本を中心に気温が上がりました。
4: 強烈ですね、今日はね、もう耐えられないですね。
5: 今まで涼しかったのでね、大変だと思います。
6: 体がついていかないですよね、暑さはとにかく弱いので。
0: 日中の最高気温は福岡県久留米市と大分県日田市で 35.5 度、京都市で 35.3 度、新潟市秋葉府で35度ちょうどと猛暑日になりました。このほか福井市で 34.4 度、鳥取市で 34.2 度、東京の都心で 31.7 度と広い範囲で真夏日になりました。明日も各地で猛烈な暑さになる見込みで、室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を取るなど熱中症への対策を徹底してください。イラン情勢をめぐり、アメリカ中央軍は8日、前日に続いて攻撃を行い、イラン側も反撃して攻撃の応酬となりました。
1: きっかけとなったホルムズ海峡をめぐる双方の対立は解消しておらず、予断を許さない情勢が続いています。
0: アメリカのトランプ大統領は8日、イランとの停戦や戦闘終結に向けた覚書をめぐり、私としてはもう終わったと思う。もう彼らとは関わりたくないと述べ、イランに対する不満をあらわにしています。こうした中、中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日夜、日本時間の今日正午過ぎ、前日に続いて行ったイランに対する追加の攻撃を完了したと発表しました。イラン

0: の防空システムや沿岸部の監視施設のほか、ミサイルや無人機の保管施設などおよそ90カ所の軍事的な標的を攻撃したとしています。イラン保健省の報道官は SNS への投稿で、9日までの2日間にわたるアメリカ軍の攻撃により国内5つの州で14人が死亡し、78人がけがをしたとしています。
1: アメリカ軍の攻撃を受けてイラン側は9日中東地域にあるアメリカ軍の基地を攻撃したことを明らかにしました。イラン軍の声明では、クウェートにある防空システムパトリオットやカタールにある早期警戒用の衛星アンテナ、バーレーンにある燃料タンクを標的にしたとしています。イラン議会のガリバフ議長は9日 SNS への投稿で、アメリカは未だに威圧や約束の破棄に代償が伴うことを学んでいない、攻撃すれば反撃を受けることになるとアメリカを牽制しました。その上で、ホルムズ海峡はアメリカの脅しによってではなく、イラン側の取り決めによってのみ解放されるとして、改めてホルムズ海峡はイランが管理すると主張しました。今回の攻撃の応酬は、ホルムズ海峡を航行していた商船が攻撃を受けたことがきっかけで、海峡を管理すると主張するイランと、これを認めないアメリカの対立は解消しておらず、予断を許さない情勢が続いています。
0: では、国

0: 田中浩一郎さんに伺います。
1: 田中さん、イランとの停戦や戦闘終結に向けた覚書についてのトランプ大統領の発言が大きな波紋を広げています。私としては終わったと思う、もう彼らとは関わりたくないと話しました。これどう受け止めていらっしゃいますか。
2: はい、まあ、これこそですね、トランプ大統領にとってこの覚書っていうのはどういうものであったのかということをつぶさに表しているんじゃないかと思います。もちろん当初署名した時にはですね、良い合意だと言って、まあ、自慢げに誇らしげに語っていたわけですけれども、内容を見れば見るほど、あるいは読めば読むほどですね、これはむしろなんかアメリカにとっての降伏文書じゃないかと思えるほどに、イラン側の主張が盛り込まれているわけですよね。で、よくこんなものにサインをしたんだなと私の方がむしろ気になってたぐらいですから。
0: どういうところにそれがありますか。
2: まあ、アメリカがもうこういうことを要求してるんだと言ってたことがほとんど入っていないんですね。で、その代わりに盛り込まれているのはイラン側の主張と思われるところであること。具体的に言えばイランの例えば核の問題に関しては先送りされているという内容ですし、そしてアメリカの同盟国であるイスラエルが気にしていたそのイランの弾道ミサイルに制限を設けるとかですね、あるいはイランのいわゆる代理勢力と言われるヒズボラであるとか、まあ、こういった武装勢力への支援を断ち切るとか、こういったことは一切ここに入ってないということなんです。で、しかもこの覚書の作り構造からするとですね、ここに書かれていないことは最終文書でももう取り扱わないことになっているということですから、そうするとアメリカそしてイスラエルが求めていた、あるいはこれをイランに飲ませるんだと、要求を飲ませるんだと言っていたようなことがむしろ抜け落ちているんです。
0: そういった覚書にもかかわらずサインをしたわけですね。
2: はい、そこがですから、まあ、私にとって不思議でしかなくて、まあ、なんかひょっとするともう全く読まないまま早く合意を作りたいということだけに公務用紙に流行ってサインしたのかなと思うんですけど、まあ、結局中身が中身ですから、当然身内である共和党からもですね、非常に批判が強い、支持者であるマガ層からも批判が浴びるということで、まあ、どこかで本人が気づいたのかどうか分かんないんですけど、これは失敗したと、こんなものにサインをして失敗したと思って、ひょっとするとこれは覚書自体をなきものにしたいのかなと、まあ、そういうふうにも思えるものですね。
0: じゃあこの発言というのは本音だっていうことですか。
2: そうですね、私は本音がやっぱり混じってるというか、かなりの部分本音なんではないかと思います。何かの機会にこれはもう一切なかったと、特にこれを元にしてですね、最終合意なんかが作り上げられた際には、まあ、とてもではないけれども、それはそのアメリカの歴史の評価には耐えないものになるということで、まあ、ここからなんとか離脱したかったんじゃないかと思います。
3: アメリカとイラン攻撃の応酬が今続いてますけれども、きっかけはイランによる朝鮮への攻撃ということでしたよね。
2: はい、イランのまあ理解というかですね、行動の背景を探ると、結局この覚書の第5条に書いてあること、すなわちホルムズ海峡の商船の安全航行についてイランが努力をするということがまあ書いてあるわけですよね。問題はここにアメリカという言葉も出てきませんし、もちろんホルムズ海峡の対岸に位置しているオマーンという国もここではこれに関しては出てこないんですよね。で、さらに言えば、IMO 国際海事機関だとか、国連だとか、こういったものについても一切言及がないものですから、こういった安全航行に向けて、その環境を整備すると言ってることは、これ一重にイランに委ねられているというようにこの覚書では読めるわけですから、当然オマーン海側あるいはオマーンの領海の側であったとしても、イラン側に対して一定のその通告や許可の申請を願い出てきて叱るべきというものをまあ想定しているにもかかわらず、まあ、米軍とアメリカ軍と、オマーン側そして、国際海事機関などがですね、ここが安全ですということでオマーン寄りの、航路を指定していたということ、そしてさらにここを通行しようとしていたタンカーが、まあ、例えばサウジのタンカー、サウジアラビアのタンカーを、それからカタールのタンカーなどがあるんですけど、これらがみんなAIS というその商船の識別信号をですね、まあ、切っている状態で通行しているということで、まあ、これってまあある意味イランから見れば不審船ということになるので、警告を発して停戦などを要求したけれども従わなかったので攻撃を加えたという、まあ、そういった構造になっているんですよね。
0: で、それをきっかけにして攻撃の応酬がこう始まっていったということなんですね。
2: そうですね。
0: この攻撃の応

0: 習が一旦こう収まるとしたらどんなシナリオが考えられますか。
1: はい、6月にも一度ですね、これに近い状態に陥ったことがあったわけですが、その際には、双方アメリカとイランの間で合意したそのホットラインのようなものを通じて、その事態の収束にですね向けて双方が動くということが機能しました。なので今回もそれがまだ機能しているのであれば、これを通じてですね、これ以上の拡大が生じないうちに収束に向かうように物事を持っていくんだろうとは思うんですけど、果たしてそこがまだ機能しているのかどうか、その攻撃が続いている中では怪しい状況です。
2: で、気になるのが日本への影響なんですけれども、原油の価格なども原油の状況も含めて影響はどれぐらい出てくると思われますか。
1: はい、言えることは、3月4月5月6月と原油の高騰がそれほどにまで上がらずに済んだ理由っていうのは実は2つあったんですね。でそれは何だったのかというと、アメリカが備蓄を取り崩してそれを、国外すなわち輸出にどんどん振り向けていた。でその恩恵に例えば日本も預かっていて、原油が入ってくる、あるいはナフサなどの石油化学製品が入ってくるということで、助かっているわけですね。でそのようなアメリカの努力があってなんとかなっていた。それからあと一方中国が、これ世界最大の原油輸入国なんですけれども、中東から入ってこなくなった分を市場で買い漁るというような行為を一切しないでいたんですね。静かにして、そして彼らも備蓄を取り崩してこれを国内消費に充てていた。しかし共にですね、アメリカも中国もこれ備蓄を取り崩している状態にあるので、いつまでも同じことを続けることができないわけです。でその危機的な、というか要するにこの同じことができなくなる境界線がそろそろ6月の末から7月に訪れるのではないかと見込まれていたところ、合意もでき、覚書ができてですね、少しそこのあたりの緊張感は緩んだんですが、ここでまた再び緊張のフェーズに戻るということになると、この後が本当に怖い状況、すなわちアメリカも支えられなくなる、中国は買い漁り始めているというようなことで油価がどんどん上がってしまうような、そういう局面も訪れるかもしれませんし、日本がアメリカに頼っている例えば、ナフサのですね輸入についても、これはアメリカが十分に外に対して供給できなくなるというような事態になると、今考えていた年度いっぱい供給が保証されているというような、そういった絵柄もですね全部崩れてしまうことになると思うんですね。
3: なるほど。で今の状況を見ますと、今後戦闘終結に向けた交渉双方のですね、これがスムーズに進むようにはなかなか考えにくいんですけれども、アメリカの本音、イランの本音というのはどの辺にあるのか、先生どうお考えでしょう。
1: はい、双方ともこの戦争が長期化するということをあまり望んでいないということについては同じだと思っています。しかしその停戦に向けた、あるいは恒久的な終戦に向けた合意をどう見るのかということについてはかなり立場が異なっていて、アメリカは少なくとも今ある覚書に従った格好での最終合意ができることは絶対に受け入れられないと思います。今のイラン・イスラム共和国という体制が残っている、すなわちアメリカのそのレジームチェンジ、体制転換の作戦は失敗したわけですので、その下でイランが経済的な復興を果たすということは、これは全く認められないということですので、最終文書というか最終合意を作るのであれば、この覚書を破棄した上で、あるいは覚書がなくなった状態で新たな覚書か新たな合意をイランに強要すると、それを受諾するように強制するという、いわばイランにとっての降伏文書をイランにサインさせるというようなところに持っていきたいということになるんですね。一方イランの方はこの覚書がアメリカの降伏文書みたいなものになっているので、まさに自分たちが多くのことを勝ち得るだろうということですから、最終合意に向けての交渉はできるだけこの覚書にのっとった形に持っていきたいということ。なのでイランの方がもちろんこの覚書を遵守すないしはこのまま続けていくということに対しての望みは高い、期待値は高いんですけれども、これはもちろん相手あってのことなので、アメリカ側が破棄に動けばやっぱり破棄されてしまうということにはなりますね。
3: そうしますと今後の見通し、今のこの状況も含めてですが、どう見てらっしゃいますか。
1: ですね、あの覚書があのきちんと履行されるような環境、すなわち双方の停戦がまた実現するということがかなり厳しくなってきているということがまず言えると思います。しかるにですね、こうなってくるとホルムズ海峡の通行タンカーなどがですねホルムズ海峡を出入りするということを考える、そのような環境を唯一おそらく提供できるのはイラン側の要求に従う形での航路を選定するということに多分なるんだろうと思うんですね。しかしながら日本にとってあるいは西側の諸国にとってそれが飲める条件であるのかどうかということはまた別の問題ですので、大変大きなジレンマに我々は直面することになると思います。
0: ここまで慶応義塾大学大学院教授の田中浩一郎さんに伺いました。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案について与野党は明日衆議院の委員会と本会議で採決を行うことで合意しました。
2: 衆議院では与党が過半数を確保していることから改正案は本会議で可決される見通しです。
0: 皇室典範改正案の審議の進め方について協議した与野党、明日の衆議院議員運営委員会で採決を行うとともに、その日のうちに本会議に緊急上程し採決することで合意しました。一方、中道改革連合は衆参両院の議長副議長が示した付帯決議案について修正が必要だと主張し、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定の是非を速やかに検討するとした内容を盛り込むよう求めました。議長副議長は対応を協議し、関係者によりますと出席者からは各党各会派の意見を踏まえてまとめたものであり、修正は難しいという意見が出たということです。中道は夕方に改めて協議し、党としての採決での対応について明日行われる質疑の内容を見極めた上で判断することになりました。品幹事長は、
4: 政府側から肯定する答弁が得られればですね、議事録にはきちんと残りますし、付帯決議の文面に書かれたのと同等の効力があるのではないかと、答弁が得られるように努力はしていきたい。
2: また国民民主党は今後の対応を浜口政務調査会長に一任することを決定、執行部としては賛成する方向で調整することにしています。チーム未来は党議拘束はかけず各議員の判断を尊重するとしています。共産党は結論ありきの取りまとめであり反対だとしています。こうした中、木原官房長官は、
5: 政府としては丁寧に説明を行いながらですね、多くの方にご理解いただけるように努めていきたいと、それに尽きる。
2: 衆議院では与党が過半数を確保していることから改正案は本会議で可決され衆議院を通過する見通しです。また参議院では新たな特別委員会を設置して改正案の審議を行うことで与野党が合意しました。一方、与野党の対立が続いていた衆議院では今日から法案審議が再開、中断していた副首都構想の関連法案の審議については明日再開させることで与野党が合意しました。
3: 続いて特集です。被爆者の立場から核兵器廃絶を訴えてきた日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会は来月10日、結成から70年となります。おととしの2024年には長年の活動が評価されノーベル平和賞を受賞しました。しかし世界各地で紛争が続き、かえって核兵器の脅威が高まる中、核兵器廃絶への道筋は不透明となっています。日本被団協の活動を踏まえながら現状と課題について取材を続けている社会部の富田亮記者に聞きます。富田さん、はい、日本被団協が結成されて来月で70年となります。どのような歩みだったんでしょうか。
6: はい、1945年8月6日に広島に、そして9日に長崎に原爆が投下され、 年末までにおよそ21万人が亡くなったと推定されています。
3: はい。

0: しかし占領下の検閲の影響もあり、被爆者に目が向けられることはありませんでした。国による支援制度もなく、空白の10年と呼ばれた期間を得て被団協は結成されます。そのきっかけは1954年に日本のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員が太平洋のビキニ環礁で行われたアメリカの水爆実験で被爆したことでした。これで日本で原水爆禁止運動が高まり、その2年後の1956年に被爆者の全国組織として結成されました。結成の宣言では、人類は私たちの犠牲と苦難をまた再び繰り返してはなりませんと核兵器廃絶を訴えました。そして原爆被害の実相を伝えるため、積極的に海外に代表を派遣し、1982年には代表委員の山口仙二さんが国連の軍縮特別総会で被爆者として初めて演壇に立ち、ノーモア広島、ノーモア長崎、ノーモアウォー、ノーモア被爆者と訴え、核兵器の廃絶を迫りました。その後も日本被団協は国連をはじめ世界各地で原爆の写真展を開くなど地道な活動を続け、被爆者は世界に通じる言葉となりました。また核兵器廃絶に向けた国際的な取り組みにも関わり、2017年に採択された核兵器禁止条約の交渉会議ではおよそ300万人分の署名を集めて目録を提出するなど、条約の採択を後押ししました。
1: はい。でそして日本被団協はおととし、ノーベル平和賞を受賞しました。どんな点が評価され、どんなことが期待されての受賞だったんでしょうか。
0: はい。日本被団協の活動についてノーベル平和賞の選考委員会は、核兵器の使用は道徳的に受け入れられるものではないとする強力な国際的な規範が形作られ、核のタブーとして知られるようになった。広島と長崎の被爆者の証言は唯一無二のものだとしました。そして受賞の背景には、核兵器が使われる懸念がかつてないほど高まっていることがありました。ウクライナへの軍事侵攻に踏み切ったロシアのプーチン大統領は核兵器による威嚇を続け、一部の国の間では核抑止力への依存を強めようとする動きも出る中で、核軍縮に向けた機運を高めていきたいというメッセージを込めたのです。そして受賞式で選考委員会のフリードネス委員長は、核兵器のない世界への道のりはまだ長いと言わなければならないが、どれほど困難な道のりであっても日本被団協から学ぶべきだと訴え、受賞の翌年には選考委員会のフリードネス委員長らが来日して被爆

0: 状況を日本被団協はどのように見ているのでしょうか。
1: はい、核軍縮の取り組みが行き詰まりを見せている現状に被爆者たちは危機感を強めています。今年2月にはアメリカとロシアの間で結ばれていた唯一の核軍縮条約新スタートが失効し、3月にはフランスのマクロン大統領が核抑止力を広げる構想を発表、そして4月から5月にかけて開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議では3回連続で最終文書を採択できませんでした。そして2021年に発効した核兵器禁止条約はこれまでに74の国と地域が批准している一方、核保有国や核の傘の下にある日本などは条約に参加しておらず、保有国と非保有国の溝は埋まっていません。こうした状況だからこそ被団協は唯一の戦争被爆国である日本が果たすべき役割は大きいとして、核兵器禁止条約への参加や核保有国への働きかけなどの行動を取るよう訴えていますが、日本政府は核兵器禁止条約には核保有国が参加しておらず、NPT 体制の強化維持が不可欠だとして条約に加わることに消極的な姿勢を示しています。さらに国内では非核三原則の見直しの意見が出るなど、こうした現状に被爆者たちは憤りや焦燥感をあらわにしています。
0: はい、でその被爆者ですが高齢化も進んでいますね。日本被団協は今どんな課題を抱えているんでしょうか。
1: はい、被爆者の平均年齢は87歳に迫り、日本被団協は組織として大きな岐路を迎えています。各地の被爆者団体では解散や休止が相次いでいて、先月開かれた総会では今後の組織の在り方が議題となりました。この中で被爆2世や3世を含む被爆者以外の人たちで続けていく案と、被爆者が役員として活動できなくなった時点で解散する案などが示され、来年結論を出す方向で議論を進めていくことになりました。いずれにしてもこれまで中心を担ってきた被爆者がいなくなった時に核兵器廃絶に向けた運動をどのように進めていくか大きな課題となっています。
0: でその活動を継続していく上では何が求められているんでしょうか。
1: はい、被爆者の記憶や思いを一人でも多くの人たちに継承し次の世代へとつなげていくことです。
0: はい、
1: ノーベル平和賞の授賞式で演説した田中照美代表委員は、被爆者だけの活動は限界がある、被爆者運動を国民運動にしなければいけないと常々口にしています。そのために被爆者たちは全国各地に赴いて証言活動を続けていて、自分たちの体験を伝えようとしています。最近では被爆者と共に活動する若い世代の存在も目立つようになってきました。学生や若い支援者たちが被爆者を招いて催しを開いたり、被爆者たちの活動を SNS で発信したりするなど、自分たちにできることを模索している様子がうかがえます。その原動力となっているのは、被爆者の証言から受け取った思いと、核兵器は自分たちにも使われるかもしれず、決して人事ではないという問題意識だと言います。被爆者の思いに共感する人たちの輪を広げていくことが今求められていると思います。
0: ここまで来月結成70年となる日本被団協の活動と核兵器廃絶に向けた現状と課題について社会部の富田亮記者に聞きました。特集でした。
2: スポーツです。サッカーのワールドカップ北中米大会は決勝トーナメント2回戦のすべての試合が終わり、前回大会優勝のアルゼンチンや準優勝のフランスなど準々決勝に進む8チームが出揃いました。
3: 日本時間の明日からベスト4をかけた戦いが始まります。
2: ワールドカップ北中米大会は決勝トーナメント2回戦のすべての試合が終わり、準々決勝に進む8チームが出揃いました。2回戦でも各チームのエースの活躍が光り、前回大会優勝のアルゼンチンはエースのメッシ選手が同点ゴールを決めるなど、エジプトに逆転勝ちしました。また前回準優勝のフランスはエースのエムバペ選手がペナルティーキックで得点を奪ったほか、初めての準々決勝進出になったノルウェーのハーランド選手もブラジルを相手に2点を決め、チームを勝利に導きました。今大会の通算得点はトップがメッシ選手で8、次いで エムバペ選手とハーランド

0: 選手が7、イングランドのケイン選手が6となっていて、準々決勝でも得点を伸ばしていくのか注目です。
1: 準々決勝の最初の試合は日本時間の明日10日ボストンスタジアムで世界ランキング3位のフランスと世界7位のモロッコが対戦します。この2チームは前回2022年のカタール大会の準決勝でも対戦していて、フランスが2対0で勝っています。前回準優勝のフランスは決勝トーナメント2回戦でパラグアイの堅い守備に苦しめられましたが、エースのエムバペ選手がペナルティーキックを決めて1対0で勝ちました。一方、2大会連続のベスト4を目指すモロッコは2回戦で開催国の一つのカナダに3対0で勝って勢いに乗っています。世界最高の右サイドバックとも呼ばれるハキミ選手とスペイン一部のレアルマドリードに所属するディアス選手の右サイドからの攻撃を中心にフランスの守備を崩すことができるかが注目です。
0: そしてワールドカップで日本代表を率いた森保一監督について日本サッカー協会が続投を検討していることが分かりました。協会の関係者によりますと、来年2月まで行われるアジアカップまでの短期間の契約を軸に調整を進めているということです。次はプロ野球です。今日はセリーグ3試合が行われました。巨人対阪神は阪神が10対2で勝ちました。 DeNA 対中日は中日が4対3で勝ちました。広島対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝っています。スポーツでした。インターネットカフェの快活クラブを運営する会社にサイバー攻撃を行ったとして当時高校2年だった元男子生徒が逮捕された事件。
1: 一緒に攻撃を仕掛けたとされる仲間がネットカフェに他人名義で泊まりたいと言い出し、会員情報を不正に入手しようとしたことが事件のきっかけとみられることが警視庁への取材で分かりました。
0: 東京葛飾区に住む当時16歳で高校2年だった元男子生徒は去年1月、快活クラブの運営会社が管理するサーバーに724万回余りにわたって会員情報を送るように指示する不正な指令情報を送り、会社の業務を妨害したなどとして不正アクセス禁止法違反と偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。元生徒のほか同じ SNS のグループに参加していた当時の年齢で12歳の元小学生と別の16歳、それに18歳の合わせて4人で一緒に攻撃を仕掛けたとされ、別の16歳と18歳はすでに逮捕や書類送検されています。
1: この2人の供述などから12歳の元小学生がネットカフェには年齢制限で泊まれないので他人名義で泊まりたいと言い出し、ネットカフェの会員情報を不正に入手しようとしたことが事件のきっかけとみられることが警視庁への取材で分かりました。警視庁は生成 AI を悪用するなどして作ったプログラムをこのグループで共有して使っていたとみて調べています。調べに対し元生徒は関わっていないと供述し、偽計業務妨害の疑いについて容疑を否認しているということです。
0: もぎさん、はい、今の時代の事件という印象もありますね。
2: そうですね、若者が生成 AI を悪用した事件とみられています。警視庁はサイバー攻撃には今回逮捕された当時高校2年だった元男子生徒など合わせて4人が関わっていたとみています。この4人のうちの16歳は会社へのサイバー攻撃に使われたプログラムの作成役だったとみられています。自作したプログラムをより高度なものにするために会社側の対策をすり抜ける方法などを生成 AI に質問して修正していたということです。このプログラムは SNS のグループに公開して他の参加者も使えるように共有していたとみられています。
1: プログラムの知識にも長けていたということですね。
2: はい、今回逮捕された元生徒と16歳は小学生の時からプログラミングについて独学し、サイバーセキュリティの技術を競う大会で入賞した経験もあったということです。警視庁によりますと4人は同じ SNS のグループに参加して連絡を取り合っていて、サイバー攻撃の際一部はその様子を実況中継していたとみられています。
0: 若い人がこうした犯罪に関わるケースはどのぐらい

0: 確認されているんでしょうか。
1: はい、国家公安委員会などのまとめによりますと、去年1年間に不正アクセス禁止法違反の疑いで全国で検挙されたのは248人でした。このうちの7割近くを10代と20代が占めています。サイバー犯罪に詳しい神戸大学の森井正勝名誉教授は次のように話しています。
2: プログラミングって言われているものは結構専門的な知識が必要になってたんですけれども、今は極端に言うと、これこれこういうプログラムを作ってくださいって言えば、まあ、作ってもらえるわけですよね。粗末な不正なプログラムだとしても、まあ、それを改良してもらうことっていうのは十分可能だということですね。
1: 今週この番組の AI の最前線についての特集でもお伝えしましたが、急速に広がる生成 AI はすでに私たちの生活では欠かせないものになりつつありますけれども、こうした犯罪、特に若者が巻き込まれるような犯罪に悪用されないようどう向き合っていくべきなのか、社会全体で考えないといけないと痛感します。
0: 経営が行き詰まり、裁判所から破産手続きの開始決定を受けた決済代行サービスの前頭信。業績が悪化する中、財務状況をよく見せかける粉飾決算を少なくとも20年前から行っていた疑いがあることが分かりました。
3: 実態としては600億円余りの債務超過に陥っていたとみられています。
0: 飲食店などを中心にクレジットカードの決済代行サービスを行っていた前頭信は経営に行き詰まり、今月6日に裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。破産管財人によりますと、負債総額は1151億円余りに上るということです。この会社はクレジットカードの利用があるとカード会社から店などへの支払いを立て替えて、通常よりも早く店側に入金する一方で、店側から手数料を取るサービスを展開して加盟店を増やし、2018年には20万店に上っていました。今回の破産で売上金の一部が入金されていない店が相次いでいるということで、東京商工リサーチ関西支社の新田義彦課長は、資金繰りが一気に悪化する可能性も否定できないと指摘します。
4: 特にやはり個人企業を中心とするような資金力がないような小規模の、まあ飲食店であったりとか、まあ、そういったところが中心だったかと思いますので、相当苦しくなると思いますよ。
3: 大阪北区にある居酒屋では、破産手続きの開始決定を受けたことが明らかになった今月6日、営業中に突然クレジットカード決済ができなくなりました。店はこれまで前頭信から月に3回入金を受けてきましたが、7月に入ってからの売上10万円余りは今日の時点で振り込まれていないということです。
5: 信用問題だと思いますので、まあ、ふざけんなよまではないんですが、残念ではあります。
3: なぜ破産に至ったのか。2015年以降、スマートフォンによる決済の普及などで競争環境が厳しくなる中、飲食店などから手数料の引き下げを求められるなどして収益が悪化し、ここ数年は赤字が続いていたということです。さらに資金繰りを維持するために、不正な会計処理で会社の財務状況をよく見せかける粉飾決算を少なくとも20年前からしていた疑いもあり、直近の決算では実態として600億円余りの債務超過に陥っていたとみられています。影響は融資を行っていた銀行にも。債権者は地方銀行や信用金庫、信用組合を中心に115人に上るということです。このうち大阪市に本店を置く近畿産業信用組合は、この会社に対する124億5600万円の債権について、取り立てができなかったり遅延したりする恐れがあると発表。また群馬県に本店を置く東和銀行は、80億円の債権のうち担保などで保全されていない58億8600万円について、取り立て不能や遅延の恐れがあるとしています。金融庁では金融機関の前頭信に対する融資状況を把握するとともに、財務への影響を調べることにしています。

0: この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
1: ネットショッピングのサイトで盗まれたカード情報をもとに大量の商品を購入して転売するなど不正な取引が相次いでいます。これを受け警察庁はメルカリ、LINE ヤフー、楽天グループの3社と協定を結びました。それぞれの事業者が不正な取引を把握した際、アカウントなどの情報をいち早く警察庁に提供し、警察庁が分析を行った上で他の事業者にも情報を共有します。不正取引の疑いがある場合に商品の配送を止めるなど被害の拡大を防ぐ狙いがあるということです。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案について刑事法の研究者のグループが会見を開き反対する声明を発表しました。声明では不快だというだけで処罰することにはかなり慎重にならなければならず、感情を理由に処罰規定を作ってはならないとしています。この声明には148人の研究者が賛同しているということです。
2: 短期間でこんだけ集まったということは、専門家はですね、この立法の必要性、立法の理由っていうのはおかしいぞというふうにこんだけ感じているということなので、深刻な問題だと受け止めていただきたい。
0: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、このところ値下がりしていた AI や半導体関連の銘柄が買い戻され、日経平均株価は一時1600円以上値上がりしましたが、午後の取引で上昇幅は縮小しました。今日の終値は昨日と比べて924円80銭高い67,743円85銭、東証株価指数トピックスは 13.94 上がって 4020.37、 1日の出来高は19億7705万株でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて37ドル48セント高い5万2385ドル87セント。ナスダックの株価指数は 161.24 に上がって26,031.894 となっています。一方、東京外国為替市場、イラン情勢の先行きが不透明だという見方から、幾分ドルを買う動きが出て、円相場はドルに対して小幅に値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて13銭円安ドル高の1ドル162円34銭から36銭。ユーロに対しては31銭円安ユーロ高の1ユーロ185円64銭から68銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが162円36銭から37銭、1ユーロは185円63銭から64銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。明日も各地で猛烈な暑さが予想されていますね。
3: はい、明日の最高気温、佐賀市と福岡県の久留米市は37度、京都府の舞鶴市と長崎県の佐世保市などで36度の予想です。九州から東北にかけて最高気温が35度以上、猛暑日になるところがあるでしょう。熱中症への厳重な警戒を呼びかける熱中症警戒アラートが、明日は東京の小笠原諸島と島根県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県、沖縄県の沖縄本島地方に発表されています。熱中症対策心がけてください。
0: そしてこの暑さの中、水の事故も相次いでいますね。
3: そうですね、川は流れが複雑で、上流で降った雨の影響で急激に増水することもあります。ライフジャケットを必ず着用し、安全を確保した上で楽しむようにしてください。そして台風9号はあさっての午前中、非常に強い勢力を保って沖縄県の先島諸島にかなり接近する予想です。先島諸島では明日からあさってにかけて猛烈な風が吹き、海は猛烈にしけるでしょう。頑丈な

0: 建物に避難し、不要不急の外出は避けるようにしてください。
1: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
0: 沖縄県の先島諸島は断続的に雨が強まり、夜遅くは非常に激しく降るでしょう。明日の夕方頃からは暴風が吹きそうです。沖縄本島は昼過ぎから横殴りの雨が降り出し、夜は激しく降るでしょう。明日の那覇の最低気温は29度で、今夜はかなり蒸し暑い夜になりそうです。最高気温は32度でしょう。
1: 九州、四国、中国地方です。
0: 九州は晴れのち曇りでしょう。九州の太平洋側は湿った東風の影響で雨が降ったりやんだりでしょう。四国は晴れたり曇ったりで、太平洋側では所々雨が降るでしょう。中国地方は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。最低気温は25度くらいでしょう。福岡は26度、九州を中心に熱帯夜になりそうです。最高気温は各地30度を超えて真夏日が続くでしょう。佐賀は37度、鳥取35度の予想です。
1: 近畿、東海、北陸です。
0: 近畿は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。東海と北陸は青空の広がるところが多いでしょう。最低気温は23度から24度で、今朝と大きく変わらないでしょう。最高気温は32度から34度のところが多く、京都と福井は35度の予想です。
1: 関東甲信越です。
0: 関東甲信は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れるでしょう。山沿いは気温の上がる午後、雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。新潟県も晴れますが、午後は通り雨や雷雨がありそうです。最低気温は20度前後、東京は23度でしょう。最高気温は今日と同じか高く、30度から35度でしょう。前橋と熊谷は35度、猛暑日になりそうです。
1: 東北、北海道です。
0: 東北は晴れたり曇ったりで、午後は通り雨や雷雨があり、局地的には激しく降るでしょう。北海道で降っている雨は明日の昼頃には止みそうです。明日朝までは激しく降るところがありでしょう。最低気温は20度くらいでしょう。秋田は23度、札幌は20度とこの時期としては高いでしょう。最高気温は30度くらいで、盛岡は33度の予想です。台風9号はあさって土曜日の午前中、非常に強い勢力を保って沖縄県の先島諸島にかなり接近する予想です。最新の台風情報を確認するようにしてください。
1: 気象情報でした。
2: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずはイラン情勢について、東京都60代の女性からです。イランの主張が多く入った合意書ではアメリカの歴史には耐えられない、それを物語っているトランプ発言、覚書破棄、振り出しに戻るか否か、ジレンマの中で攻撃の応酬が続いているように思えますということです。
3: はい、同じくイラン情勢について、東京都50代の女性です。覚書合意もすつかの間、攻撃応酬再開、再びナフサをはじめ原油関連高騰につながってしまうのでしょうか。その先は物価上昇、ため息しか出ません。
2: こちらは SNS です。石油供給の先行きが再び不透明になることの暮らしへの影響が心配です。このままでは石油製品を使っている会社は商売が成り立たなくなってしまうし、働いている人の暮らしにも打撃が、そうなることで消費者もさまざまなサービスが受けられなくなるかもしれないということです。そして今日のジャーナル特集は、結成から70年を迎える日本被団協の成果と課題についてでした。
1: 香川県の60代の男性です。日本被団協が長年核廃絶を訴えているにもかかわらず、世界は核の脅威にさらされています。核廃絶にはアメリカ、ロシア、中国が本気で取り組まないと無理でしょう。世界で唯一の被爆国というだけではいけません。日本政府はもっと核大国に対して働きかけをする必要があると思います。
3: 東京都60代の女性です。被団協の活動に反して唯一の被爆国日本が批准しない、政府に憤りを感じますとのことです。
2: はい、そして広島県40代の男性は、被団協が結成されて70年、被爆者の方も

0: 高齢化してきて、僕たちが被爆者の方からたくさんお話を聞いて語り継いでいかないといけないなとも思いましたということです。そして台風9号には警戒が必要ですね。
1: はい、東京都の50代の女性からのご意見です。トラックが横転するなど猛烈な風が心配ですね。速度が遅いため長い間危険にさらされてしまいます。被害が出ないことを祈るばかりです。
2: 福田さん、改めて警戒が必要ですね。
3: そうですね、猛烈な風が吹きますので、その間は頑丈な建物の中にいて外には出ないようにしてください。
0: はい、今日もたくさんのメッセージ皆さんありがとうございました。明日の特集はジャーナルスポーツ。今月12日日曜日から始まる大相撲名古屋場所の注目力士や展望などを NHK 大相撲解説の琴風浩一さんに伺います。
2: ここまで NHK ジャーナル野村雅
0: 夫、堤千春、
3: 気象予報士福田博之、
1: ニュース解説は茂木大輔でお伝えしました。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。今年1月、東京台東区の路上で4億円余りが入ったスーツケースを盗んだとして窃盗の罪に問われている暴力団員らの初公判が開かれ、被告は起訴された内容を認めました。指定暴力団6代目山口組系の暴力団員加納仁龍被告21歳は今年1月、東京台東区の路上で中国籍や日本人のグループが運んでいた現金およそ4億2300万円の入ったスーツケース3個を盗んだとして窃盗の罪に問われています。今日、東京地方裁判所で開かれた初公判で被告は起訴された内容を認めました。加納被告については、警視庁が捜査段階で指示役と見られるとしていましたが、検察は冒頭陳述で運転役だと説明しました。検察は氏名不詳の上位者から運搬されている多額の現金を奪う案件があるなどと誘われ、運転役として犯行に参加することを決意したと述べました。昨日、千葉県野田市のアパートで55歳の男性が刃物で刺されて倒れているのが見つかり、その後死亡した事件で57歳の兄が殺人の疑いで逮捕されました。昨日午後、野田市山崎のアパートの一室で、この部屋に住む竹越和幸さん55歳が腹に刃物が刺さった状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。警察は周辺の防犯カメラの映像を分析してアパートに出入りしていた人物などを調べていました。その結果、初めに消防に通報して弟が刃物で刺されたと説明していた近くに住む兄の竹越義道容疑者57歳が刃物で刺して殺害したとして、今日殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、調べに対し、なんで逮捕状が出るのかわからないと供述し、容疑を否認した後黙秘しているということです。今朝、千葉県市川市の市川警察署で29歳の警察官が頭から血を流して倒れているのが見つかりました。病院に運ばれ意識不明の重体となっていて、警察は現場の状況から拳銃で自殺を図ったとみて調べています。警察によりますと、今朝9時前、市川市にある市川警察署の2階の男子トイレで交通課に所属する29歳の男性巡査部長が頭から血を流して倒れているのを発砲音を聞いて駆けつけた別の警察官が見つけました。巡査部長は病院に運ばれ意識不明の重体だということです。鍵のかかった個室の中に倒れていて、近くには発射した形跡がある拳銃が落ちていたということです。警察は巡査部長が拳銃で自殺を図ったとみて詳しい状況を調べています。では気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県の広い範囲に出ています。また熱中症警戒アラートが今日に続いて明日も小笠原諸島に発表されています。熱中症など健康管理に注意してください。

0: 各地の明日の予報です。関東地方南部晴れ、朝晩曇りでしょう。関東地方北部晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。国のスポーツに関する施策の方向性を示すスポーツ基本計画の中間報告案がまとまり、働き盛りや子育ての世代を重点にスポーツの実施率を向上させて健康促進や地域の活性化につなげることを狙いとする目標などが盛り込まれました。今日審議会の総会でまとまった中間報告案では、スポーツを通じて国民の健康促進、そして地域や経済の活性化につなげることなどを狙いとして掲げています。このうちスポーツや運動を週1日以上実施する人の割合、スポーツ実施率については、20代から50代の働き盛りや子育ての世代が特に低くなっていることから、職場などで運動できる環境を整備して現在の 47% 余りから 55% 以上に引き上げることが数値目標として示されています。またスタジアムやアリーナを生かしたまちづくりやスポーツツーリズムの推進などに取り組み、スポーツ市場の規模を2022年の11兆円余りから遅くとも2030年に15兆円まで拡大させて地域や経済へ貢献するとしています。スポーツ庁は年内にも新たな計画をまとめる方針です。 NTT ドコモは金融サービスを手掛ける持ち株会社を設立し、去年買収した銀行を通じて AI を使ったサービスを強化すると発表しました。 NTT ドコモは去年住信 SBI ネット銀行を、おととしはマネックス証券をそれぞれ子会社化するなど金融サービスの強化を進めています。会社はグループの金融サービスを再編し、銀行や証券会社などを傘下に持つ持ち株会社 NTT ドコモフィナンシャルグループを設立し、今日都内で会見を開きました。それによりますと、今年8月から銀行のサービスに関するライセンスを取得した一部の店舗で、スタッフが顧客に対して口座の開設や預金の手続きを支援できるようにするほか、日々の支払いや貯蓄などの情報をもとに AI が顧客に合った提案をするなど、デジタルのサービスを強化することにしています。 KDDI やソフトバンク、それに楽天グループもすでにグループ内に銀行を持ち、携帯電話と金融のサービスを組み合わせることで顧客の囲い込みを進めていて、今後各社の間で競争が激しくなりそうです。サッカーワールドカップ北中米大会で1次リーグ敗退に終わった韓国では、代表監督の選考過程やサッカー協会の組織運営に問題がなかったかを確認するため、国会で聴聞会が開催されることになりました。サッカーワールドカップ北中米大会で決勝トーナメント進出が期待されていた韓国は、1次リーグ1勝2敗に

わり敗退しました。この責任を取るとしてホン・ミョンボ前監督や韓国サッカー協会のチョン・モンギュ前会長が辞任しましたが、2人は大学時代の先輩後輩の間柄で、厳しい競争社会の韓国で能力よりも学閥が優先されたのではないかと批判が相次ぎ、代表監督の選考過程やサッカー協会の組織運営の改革が必要だという意見が出ています。これを受けて韓国の国会の文化体育観光委員会は、関係者の出席を求めて国会で聴聞会を開くことを決めました。今月22日に開催される聴聞会には、証人として辞任したホン前監督やサッカー協会のチョン前会長、また参考人として代表チームの中心ソン・フンミン選手などに出席を求めています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

こんばんは。7月9日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。今日は九州から北陸では猛暑日となったところもあり、厳しい暑さとなりました。東京も最高気温が30度を超え真夏日でした。今日の東京は昨日までと空気が違うと感じました。まとわりつくようなこう重たさのある空気、いよいよ本格的な夏がやってきたんだと覚悟を決めるような重たい気持ちで歩いていたら、ある家の庭に真っ白な百合の花が咲いているのを見かけました。五輪ほど花開いていました。そのすっとした美しい姿と真っ白な色にほっと息をつくことができました。単純ですが、まあなんとか今年も頑張ろうと思いました。これから昼も夜も一日を通して熱中症対策が必要な時期になります。きちんとご飯を食べる、水分をとる、適度に体を動かす、体をしっかり休める、そんな当たり前のことを大切にして声をかけ合って体調を崩さずに夏を乗り越えていきたいですね。今夜も眠たくなるまで、そして目が覚めた時にラジオ深夜便、どうぞご一緒にお過ごしください。明日朝5時までの内容をご紹介します。11時台と午前0時台はライフスタイル、令和つれづれ草、フリーランサーの稲垣恵美子さんのお話をお送りします。今日のテーマは赤の他人と家族になるです。お楽しみに。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、イブセマスジを語ると題して作家の江上豪さんのお話をお送りします。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージックの作品集です。ポップス、ロック、ソウル、スタンダードソングがレゲエとしてカバーされた作品をご紹介します。ジャネット・ケイ、ラビング・ユー、マキシ・プリースト、ワイルド・ワールド、トゥーツ&ザ・メイタルズ、ヘイ・ジュード、その他の曲をお聴きいただきます。そして3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集、今夜はパート1です。スローモーション、北ウィング、タンゴノワール、ライアー、その他の明菜さんのヒット曲をたっぷりとお聴きいただきます。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコールです。心を励ます声、昔話と我が人生と題して、高尚文芸学者小沢俊夫さんのお話の後編です。

2023年2月に放送したインタビューのアンコール放送です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。ラジオ深夜便は終了後にラジルラジルで1週間聞き逃し配信されています。深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: 毎月第2木曜日のこの時間は、暮らしを豊かにする達人たちにお話を伺うライフスタイル。目まぐるしくさまざまなことが変化していくこの時代に、無理をせずありのままの自分に立ち返るヒントをゆったりと探っていきます。奇数月のゲストはアフロヘアがトレードマーク、フリーランサーの稲垣恵美子さんです。稲垣さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 今日はもう夏という衣装で、お洋服でいらっしゃいますね。
1: 今日夏でしたよね。
0: 夏でした、はい、もう本当来たなっていう感じがありませんでしたか。
1: はい、でもなんかちょっと NHK 寒い。
0: あ、そうなんです。
1: はい、
0: 申し訳ありません。
1: いや、いいんですけど、あのちょっとあの薄着なんで、
0: はい、
1: 寒って思いながら。
0: あ、は
1: い、
0: 寒かったらあの私の膝掛けをです
1: ね。ありがとう。大丈夫です、はい、頑張ります。はい、
0: あの黒のタンクトップに貝殻が一つついたネックレスをされていて、
1: はい、
0: 下はエスニックな、これこうぐるぐるっと巻いたようなパンツ。
1: そうですね、これ実は作りました。これ自分で。
0: あれ、それパジャマ作ったって。
1: そうですね、パジャマパンツなんですけど、
0: SNS に載せてて、
1: はい、あのパジャマ、これインドでちょっと買ってきた布を、まあ、ちょっといろんな理由があって、あの使うつもりのない布を手に入れてしまい、これなんか作るしかないなと思ってパジャマパンツを作って。
0: パジャマパンツだったのに、でもとっても素敵です。
1: いや、あの実はパジャマとしても着てるんですけどちょっと外に着てってもいいかみたいな、昼も夜も着てたりするんですけど、
0: はい、もうこのまま眠れるみたいな。
1: そうですね、はい、でもなんかインドの布ってやっぱ涼しいです。
0: あ、そうですか。
1: はい、やっぱり向こうの方はあんまり肌を出さないんで、すごい暑いんですけど、まあ、結構こう 長ズボン、長袖の、
0: はい、
1: まあ、民族衣装っていうか、そう着るんですけど、やっぱこう自分で作ってみるとめちゃくちゃやっぱ涼しいですね。
0: あ、はい、実際着てみると分かりますか。
1: はい、すごい涼しいです。
0: じゃあ、うん、この夏は重宝しそうですね。
1: いや、でももう昼ね、夜も昼もずっと同じの着てるのもちょっとあれなんでまあんまり、はい、あのそうはならないように しますけど。
0: いや、でもすごいおしゃれです、はい、全然パジャマには見えない。
1: ありがとう。夜なんでね、パジャマいいかと思って、はいはい、
0: そして髪の毛には今日も小さな花がついていて。
1: あ、そうですね、これ最近よくやってる造花なんですけど、
0: はい、以前はドクロマークのようなの、はい、ピンをつけたりしてて、
1: はい、いろいろやってまして、ちょっと今ブームがこの増加ブーム
0: が来て、ブームが来てるんですね、
1: はい、ちょっとこれで凝ってまして、
0: はい、アフロヘアって何でも似合いますね。
1: いや、
0: お花もドクロも、
1: まあ、何でもしないのもね、ちょっとと思って、うんうん、はい、
0: ちょっと変化をつけてみようと、
1: はい、そうですね、遊んでおります。はい、ありがとうございます。興味を持っていただいてありがとうございます
0: この2ヶ月は、はい、稲垣さんはいかがお過ごしでしたか。
1: そうですね、まあ、ちょっとあの2週間ぐらい前まで、あのネパールに行っておりまして、まあ、2週間ぐらい、はい、ネパールの、古い、まあ、カトマンズに近いんですけど、
0: うん、
1: まあ、古い都のラリトプルっていうところがあるんですけども、そこに行ってまして、はい、
0: これはもうどういう理由で。
1: あんまり理由はなくてですね、まあ、なんとなくもともとうちの近くにネパール料理屋さんがあって、近所に、でそこがすごい美味しい、ネパール料理ってめちゃくちゃ美味しいなと思ってたのが一つと、

0: この、まあ、スタッフの方全員ネパールの方なんですけど、すごいね、いいか、まあ、なんか優しい、まあ、結構おとなしめっていうか、そんなにグイグイした感じじゃないんですけど、
1: はい、
0: すごい優しい方が多くて、まあ、ネパールって食べ物美味しくて、
1: はい、
0: 人が優しいんだなって思って、まあ、いつか、ね、行ってみたいなと思ってて、まあ、それでちょっと、あ、じゃあネパール行くかと思って行ってきました。
1: そうですか、じゃあそのお話はまた、は
0: い、あ、そうですね、また
1: 違う時にゆっくり、
0: そうですね、ここでその話始めると、ね、始めると今日はその話になっちゃう
1: そうですね、
0: はい、
1: あの前回5月のテーマは、
0: はい、
1: 父が倒れて、
0: はい、
1: かっこ最後まで一人暮らしへの挑戦、
0: はい、
1: というテーマでお話しいただきまして、
0: はいはい、
1: 放送中も放送後も、
0: はい、
1: たくさんのお便りをリスナーからいただきました。
0: いや、もうありがとうございます、
1: ね、で今回もですね、
0: ありがとうございます、
1: 放送前に、
0: はい、
1: お父さんどうですか、お父さんいかがですかっていう本当一言のメッセージを送ってくださった方もいて、
0: もうね、父が聞いてるかどうか分かんないですけど、本当ありがたいです。でも私もよく、うん、あのいろんな人にそういうこと言っていただきます、はい、本当ありがたいですね。まあまあ定位安定というか、あのまあまあもう年も年なんで、まあ、元気っていえば元気ですけど、
1: はい、
0: そんなね若者みたいな元気ではなく、
1: うん、
0: まあ、着実にね、そのいろんな衰えはあるんですけど、でもあの最近ちょっと穏やかになってきて、はい、あの、まあ、新しい状況にね、うん、このえ一人暮らしみたいな、なんか多分父にしたら結構、まあ、なんとなく娘が俺の面倒見てくれるのかなみたいな、なんか当てにしてた節もある、
1: うんうん、
0: そうは言わないんですけど、それがえっていう、なんか帰るのみたいな、なんか感じだったと思うんですけど、まあ、そんなことでいろいろあったんですけど、まあ、父もあの、まあ、慣れて、
1: はい、
0: 今はちょっと穏やかになってきて、あ、よかったなと思ってますね。
1: うん、ではちょっと皆さんからのメールをご紹介しますね、
0: はい、
1: 鹿児島県59歳の女性、
0: はい、
1: リラクマナさん、
0: はい、
1: リラクマナさんからです、
0: はい
1: はい、私の母は15年前に脳梗塞で倒れ、
0: うん、
1: その後も命をいただき父が見ておりまして、
0: うん、
1: 老老介護、
0: うんうん、
1: 稲垣さんのお話は状況は違えども我がこととして聞かせていただいています、
0: うんうん、
1: 稲垣さんのお父様と私の母は同い年、
0: うんうん、
1: これまでの15年を振り返りながら、
0: うん、
1: 今夜は両親を思っています、
0: うん、
1: これ前回の放送の最中にいただいたんですね、はいはいはい、稲垣さん精一杯親のために勤めていらっしゃいますね。
0: いや、そんなことない旅行行ってる
1: 稲垣さんは、はい、私にとって同志です。
0: ありがとうございます。
1: 全国の稲垣さんの同志が今夜このラジオと共に過ごしていると思います、
0: はい、という、もうありがたい、ありがたいんですけど、そんなにね頑張ってるって言われたらちょっとあんま頑張らないようにしてるとこもあって、うんうん、まあその辺もね大事だなと思うので、まあ、本当にそれぞれですよね皆さんね、うん、多分頑張ってらっしゃるんだと思います。もう私よりずっと多分頑張ってらっしゃるすいません
1: そして、
0: はい、
1: 大阪府50代女性のブリカさん、
0: はい、
1: 初めてやっと頼りします、
0: はい、
1: 先ほどから母のおむつを取り替えながら聞かせていただいています、
0: うんうんうん、
1: これも前回の放送の最中に、
0: はい
1: は
0: い、
1: 母は1度目の救急搬送では、
0: うん、
1: 心筋梗塞で手術をし、
0: うん、
1: 2度目の救急搬送の時は、うん、意識障害となり3ヶ月の入院、
0: うんうんうん、
1: 稲垣さんのお話の通りに入院生活は母を変えてしまっていました、
0: うんうんうん、
1: 自宅に戻すと決め、うん、私自身も覚悟をし、
0: うん、
1: 母の介護生活が始まりました、
0: うんうん、
1: 筋力が落ち以前の元気だった姿が日に日に弱っていく、
0: うんうん、
1: それを直視することが本当に最近辛くて辛くて、
0: うん、
1: 母を支えていく自信がなくなってきて、
0: うん、
1: 心を強く持ち乗り越えていくにはどうすればよいのでしょう、
0: うん、
1: 誰にも相談できずに、
0: うん、
1: 今も一人で母の寝顔を見ています、
0: うんうんうん、
1: ブリカさん、
0: うんうん、
1: 一人で支えていっちゃダメですね。
0: そうですね、一
1: 人はやっぱ辛
0: いダメです。それはね、それはもうやっぱり一生懸命やればやるほどね辛いことがやっぱり、うん、あの、まあ、

0: 本当にね助けをそういう外の助けをね、うん、ぜひ専門家の方の助けも含めて本当に前も言いましたけどその介護保険制度をね使って、はい、本当に味方になってくれる人がたくさんいるので、うん
1: はい、
0: やっぱり全然違います。こう、うん、なんかねそういう悲しくなった時とかにもう話も木山根さんとか話も聞いてくれて、うん、やっぱり味方がね同じ方向を向いてる味方がたくさんいるっていうのはすごく大事だと思うので、ぜひねその制度を使うっていうのもなかなかそれ抵抗がある方が多いっていうのも分かるんですけど、うん、ぜひ本当にちょっと地域の地域包括センターとか、
1: うん、
0: そういうとこを相談して木山根さん見つけて、
1: はい、
0: そこから専門家の方のねたくさんの方が本当助けてくださるんで、
1: うん、娘さんがいるから大丈夫でしょうってこう思わせないっていうか、
0: うん、
1: 私も、うん、もうこのままだともうダメです、一人の時間が欲しいんですっていうのを言っていいです
0: よ、ね、あ全然全然そうです。身内がもう見れるっていうのは無理な部分が、
1: うんうん、
0: というか無理です。一人でね、
1: はい、ブリカさん、
0: うん
1: ね、頑張りすぎない、
0: うん、頑張りすぎて、うん
1: うん、
0: すごいご立派なんですけど、ご立派なだけにねやりすぎちゃうと思うので、
1: そうですね、うん、ちょっとね相談できるところにして
0: 、うん、もうぜひぜひぜひそうしてそうされることをね、うん、もう強くお勧めしたいと思います、ね、
1: 稲垣さんもちょっと最初、うん、そのお父さんが倒れた時は、
0: うん、
1: こう心理的にこう追い詰められて涙がこぼれたりっていうような、
0: そうですね、でもその時父が倒れたことにっていうよりも、まあ、父の、まあ、それこそ入院生活とか、
1: うん、
0: そっからどうやってそのなんか自分たちである程度情報をこう流れに乗ってたら本当に入院生活になっちゃうんで、うん、そこからどう脱出できるかとか、うん、そういうのやっぱりこう調べて、うん、一個一個やっていくのがやっぱすごく、お見舞い行きながらのまあ姉と相談して、うん、まあ、それがちょっとオーバーワークだったんですよね、うん、でもまあそれでいい専門の方とつながれて、うん、今旅行に行ってますから、私もさっきも言いましたけど、
1: はい、
0: 海外2週間行ってるんで、それどうかっていう人もいると思うんですけど、でもそういうの大事だと思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: うん、
1: とそうですね、
0: はい、
1: ブリカさんぜひいろんな人の助けを借りてください、
0: は
1: い、
0: 本当に、はい、
1: そして長野県73歳の男性、
0: はい、
1: 藤沢博さんからです、
0: はい、
1: 私の母は96歳で、
0: はい、
1: まだ一人暮らしをしていますが、
0: はい、
1: この頃認知症が進んで、さまざまな症状が顕著になって、
0: うんうん、
1: 本当に私たち夫婦は途方に暮れてしまいました、
0: うんうん、
1: そんな中妻が肺の病気にかかり入院しました、
0: うんうんうん、
1: 今まで何とか2人でやってきたのですが、
0: うん、
1: もう限界でした、
0: うん、
1: 木山根さんからグループホームへの入居を勧められ、
0: うん、
1: 探したのですが、うんうん、みんないっぱいで困っていましたが、
0: うんうんうん、
1: 今日運よく一部屋空いたという連絡がありました、
0: うんうんうんうん、
1: 今夜のお話とは全く逆のことで申し訳ありませんが、
0: うんうん、
1: こんな家族もあります、
0: うんうん、
1: 母には自宅で穏やかな最後を迎えさせてあげたかったのですが、
0: うん、
1: という藤沢さん、
0: いやいや全然申し訳ないことなくてですね、うん、まあ、自分もすごいあれだったんですけど、やっぱこの話はもう正解はないんですね、うん、もう何がいいかは、
1: はい、
0: だから本当に皆さん状況が様々だし、うん、まあ、どういう手段を取ってもやっぱりこれで良かったのかなとか、
1: うん、
0: いろんなことってもう絶対あるので、でも本当に間違いもなければ正解もないっていう、
1: うん、
0: まあ、それまた人に言われてこの話は正解がありませんからねって言われて、あ、そうだなって、なんか正解を求めちゃうんですけど、うん、ね、親のことだから、でもやっぱ正解がない中で、まあ、その中で取り得る選択肢があって、うん、その中でまあやっていくっていうしかもないですよね。
1: そうですね、うんうん、藤沢さんもこれまでねご夫婦で頑張って支えてもらえてるんですから、うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 本当だって全員ね倒れちゃってっていうことになったらもう全然意味がないので、
1: 支えられないですもんね、
0: うんうん、いや本当それはよくわかります、
1: ね、正解のない道をそれぞれが、
0: はいはい、
1: 選択をしながら歩いていくしかない
0: っていうことかなと思います、うん、
1: そしてもう一人東京都60歳の女性、
0: うん、
1: 群れから離れた三毛猫さんからです、
0: はい、
1: 25年前にがんに罹患し、67歳でこの世を去った母を、
0: うん、
1: 最後の1週間、
0: うん、
1: 訪問看護師さん、
0: うん、
1: 夜間のヘルパーさんにお願いすることで、
0: うん、
1: 自宅で看取ることができました、
0: うんうんうん、
1: その後一人暮らしとなった父は、
0: うん、
1: ケアマネさんや何人ものヘルパーさん、
0: うん、
1: 訪問医師、
0: うん、
1: 看護師さん、
0: うん、
1: デイケアの職員の皆さんに支えてもらいつつ、
0: うんうん、
1: 母を思いながら、
0: うん、
1: 穏やかな生活を15年送り、
0: うんうん、
1: 最後は病院でしたが、
0: うん、
1: 看取りました、
0: うんうんうん、
1: 母も父も戦争で家族が引き裂かれた経験があり、
0: うん、
1: 私たち家族が年を重ねた家が大好きだったので、
0: うんうん、
1: 家でいつまでも過ごすことが両親の願いであると私は実感していました、
0: うんうん、
1: そんな思いを後押ししてくれたのが、
0: うんうん、
1: 最初に担当してくれたケアマネさんの一言でした、
0: うん
1: うん、私たち社会資源をとにかく活用してください、
0: うん、
1: 家族の皆さんはその分ご本人に愛情を、
0: うん、
1: と、
0: うん、
1: 私も最後まで家で過ごしたいと思っていますが、
0: うん、
1: 子供は一人娘なので、
0: うん、
1: 社会資源に頼ることを今から話し、
0: うん、
1: エンディングノートにも記そうと思います、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: という60歳の同世代の群れから離れたミケルコさんからの、
0: そうですね、あのなんかその今のお話聞いて思ったんですけど、やっぱ一人がね、最初お母様がそのいろんな方に見守れて、うん、その見取ったっていうことをおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: やっぱその一人が切り開くっていうか、
1: あ、
0: その
1: 時の経験、
0: そう、その時の経験があるから、
1: や
0: っぱりお父様もそういう、こう社会資源とそれこそつながって、
1: うん、
0: あのやることに、まあ、抵抗もなかった部分もあると思いますし、はい、だからこうその一人、まあ、結局は亡くなってきますよね、みんな最後はね、
1: はい、
0: でもその人がそういうこういろんなやり方をしたことが、やっぱ他の人にこうつながっていくっていうのはね、うん、すごくそうだと思うんですよね、
1: 残してってくれて
0: るんですね、そうだと思います、うんうん、
1: う
0: ん、
1: ま
0: あ、だからそのね、お父様もそういうあれがあって、
1: はい、
0: まあ、その方自身も自分の最後のね選択として、あの、まあ娘さん一人であっても、
1: うん、
0: まあ、娘に頼りたく迷惑かけちゃいけないとかそういうことじゃなくて、うん、まあ、ご自分でこういうやり方でやっていけるっていう経験をやっぱりお持ちだっていうのは、うん、それご両親が残した ね財産ですよね、
1: 本当そうですね、普通だったら一人娘に迷惑かけたくないから、
0: うんうん、
1: もう施設にすぐ入
0: るわ、うんうん、
1: なんかね、なんて、
0: そうそうそう、
1: 本当は家にいたいけどって思っちゃうけど、うんうんうん、経験があるから、
0: そうそう、
1: もうなんとか
0: と
1: こういうことで社会資源に頼れば、
0: うんうん、
1: ここまでできるよっていうのを多分この方は
0: ノートに
1: 記そうとされてるんでしょうね。
0: いや、そうだと思います、うん、
1: 貴重な財産ですね。
0: いや、でも本当そうですね。だから私もやっぱね、父見てて、あの、やっぱ、あ、こうにやればいいんだなってやっぱり思いますよね。それ経験があるとないっていうのはもう違うので、
1: そうですね、うん、
0: なんかすごくね、分かりますね、うん、その話もね、
1: 三毛猫さんがこうやって寄せてくださったことで、そういうことにも気づく、
0: そうですね、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 本当にたくさんの皆さんから、あの、介護の経験など
0: 自分の、ね、皆さんやっぱ本当先輩、はい、やっぱそういうね、そういう方のお話って本当に聞くと、ああ、なるほどなって本当思いますね、
1: はい、うん、この後も放送を聞いての感想や稲垣さんへの質問など皆さんからのお便りお待ちしています。メールの方はラジオ深夜便の投稿フォームから企画のところでライフスタイルを選んで、分かりにくくて大変申し訳ございませんがメッセージをお送りください。
0: お願いします、
1: ね、少し慣れてきてくださった方もいらっしゃると思いますが、
0: す、ね、
1: はい、未だに分からないぞっていうモモンガさんからの怒りのメールなども来て、それも受け止めておりますが、
0: はい、
1: どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さて、今日のテーマは、
0: はい、
1: 赤の他人と家族になるというお話です、
0: はい、
1: どんなお話でしょう。
0: あの、まあ、その父の話の、ね、まあ、続きといえば続きなんですけど、
1: はい、
0: あの、まあ、父がその89歳まで、まあ、1回入院し、
1: うん、
0: 退院して今、介護保険をフルに使って、社会資源をね、こう、
1: はい、
0: 使いながらの一人暮らし中という、父も、まあ、さっきも言ったように、まさかの娘俺置いて帰るんだみたいな、なんかそういうのに父もやっと慣れてきたっていうあれ状態なんですけど、
1: そうですか、
0: はい、でもなんかその 一番ね、なんかこの一連の時に実感したのはやっぱり親子は難しいと。
1: おー、

0: 強い存在としてあるっていうのがこう逆転していくっていう結構こう大きな変化なんで、やっぱそれを受け入れるのはこう親にとっても多分辛いし、子供にとってもあんなお父さんしっかりしたお父さんがとかね、まあ、あるじゃないですか。
1: わかります。そうですよ ね、
0: だからやっぱお互いなんかこう、
1: そうですよね、
0: うん、こ う, うまくいかない、まあ、うまくいかなきゃ当然だなと、
1: 変わっていくんですよね、年齢とともにね。 そうそれがなんか受け入れられない時がありますよね。
0: そうです、そうです、
1: 過渡期が、
0: そうそうそう、で受け入れられなくて当然ですよね、うん、だってもう変わガラッて変わっていくわけだから、
1: はい、
0: でうちもやっぱりね、まあ、娘としては父が心配だからこうやってこうやってこう先回りしてね、いろいろこう安全にやろうとするんですけど、父としてはいや俺もう十分できるのになんでなんでみたいな、なんかでいやいやだってね、まあ、結構父も転んだりとかいろいろしてるんで、そのあんまりやらせたら人にもね、もう外に出て転んでとかあったら迷惑かけちゃうしとか、でもいやいやそんなことない大丈夫大丈夫みたいな、まあ、なんかその、まあ、父もまあ多少ボケも来てるので、やっぱ自己認識がね、私らにしたらお父さんは自己認識ができてない、まあ、入院したことも多少忘れてるんで、
1: あそうですか、
0: まあ、そうなんですよ、多分入院が辛すぎて多分もう記憶からね消したいっていうのがあるんだと思うんですけど、
1: 表情がなくなってたその入院生活を、そうそう、もう
0: 暗黒の入院まあ父にとってはね、暗黒の生活だったと思うんで、でいやその入院してたの忘れたって言われたらこっちもね、なんかどうやって説明していいのかもわからんわってなって、であのまあそういうなんかちぐはぐなこともあって、結構私はそんなもあって結構早々にちょっとギブアップして、まあ、旅行行ったりしたわけですよ、なんか、
1: はい
0: まあ、姉貴が行ってこいみたいな感じ、もうちょっと離れて旅行でもしてらっしゃいって、
1: あもう、ね、姉さんがいて本当に良かった
0: ですね。本当に良かったですよ、まあ、でも姉貴もね結構距離を置いて、あの最初ガツガツ行こうと思ってたらしいんですけど、もうある程度距離、2人ともちょっとある程度もう揉めるから、
1: はい、
0: 距離を置いて、
1: うん、
0: でも父はやっぱちゃんと一人暮らしを続けられてて、
1: それがすごいな。
0: そうなんですよ、でそれやっぱり本当にヘルパーさんね、日に4回来てくれる、あとケアマネさんも本当にもう、はい、本当にもう節目節目でこの様子見に来てくださって、うん
1: はい、
0: でもちろん訪問看護師さん訪問医さん、うん、もういろんな方のねその外の、まあ、手を借りてるっていうそのおかげなんですよね、で父もね娘だとこうああだこうだ言うんですけど、やっぱ他人だと、
1: はい
0: まあ、見栄と遠慮がこういくじゃないですか、やっぱり誰でも、
1: はい、
0: こうわがままとかねそんな言わないし、
1: はい、
0: やっぱりこうちゃんとするんですよ、感謝も自然にできるし、
1: あ感謝も
0: ありがとう、
1: そうですね、
0: そう娘だとやっぱりねなんかやってもらって当たり前がやっぱりこう
1: なんかやり方が悪いなんていう、
0: そうそうそうあるじゃないですか、
1: そう
0: やっぱそれやってもらって当たり前が家族だとお互いなんかこうそういう感じがあるんですけど、こう外の人だとやっぱすごくねちょうどいいんですよね、でだから父もちゃんとするし、それが父のこう張り合いに暮らしの張り合いにもなってると思うの で、
1: はい、
0: で本当に今回痛感したのは、
1: はい
0: まあ、遠くの親戚より近くの他人っていう、
1: そういう言葉あります
0: よね、言葉あるじゃないですか、まさにそうだなって思って、
1: 遠くの親戚より近くの
0: 他人、いやもう絶対そうだなと思って、でそのおかげで本当にもう父がまあ、本当にこう病院でねこう日に日に元気なくなっていったのが、今じゃもう元々の頑固っぷりをもう思いっきり発揮して、もうまあ揉め事も起こしてるんですけど、でもそれは父らしさですよね、だからそれでそういうふうに自宅で父らしく暮らせてるって本当に面倒くさく
1: は
0: ありますけど、本当に夢のようなねことで、本当に父を支えてくださる方に本当感謝しかないなという状況なんですけど、
1: 退院して、本当、もうお父さんらしさが戻ったところは良かった、
0: ね。そうですね。いや、良かったです。本当良かったですよ。その、揉めるってことをね、病院ではできないから、やっぱり。
1: なんかちょっとその、頑固っぷりを取り戻したって、まあ、揉め事っていうところが、はい、どんなことがあったのかなって、聞きたくなってしまいます
0: ね。そうですね。まあ、なんかあの、父は合唱をやってるんですけど、
1: あ、はい。
0: その合唱を復活、して練習に行きたいって言い出して、まあ、それはもちろんいいけど、まあ、父もやっぱ足も弱ってるし、行き帰りどうすんだとか、あの父はいや車で仲間が迎えに来てくれるからいいとか、いやいや車

0: まだ乗り降りとか、
1: あ、
0: もう転んじゃったらもうどうすんのみたいな。でそれが結構な揉め事になって、
1: あ、そうですか、
0: うん、父はもうついてこなくていいみたいな。
1: え、ついていくからって言ってるのに来なくていいと。
0: そうそうそうそう、それが不満っていう。
1: ついてこられるのが侵害なわけです
0: ね、まあ、侵害侵害。
1: あ、
0: でも、まあ、それでね、まあ、いろいろで父が、まあ、それではそこまで言うんだったらって父が、まあ、姉貴も車に乗せるところを見て、
1: うん、
0: で一人で送り出したんですけど、
1: 案
0: の定すっ転んで、で、もう仲間がみんな心配して病院に運び込んで、うちに電話かかってくるし病院から、なんか清子さんの娘さんですかみたいな、
1: え、
0: どうしたんですか、姉貴向こうにいるのにどういうことって
1: 言って自宅で待って
0: たんですよね、待ってるんですけど、
1: お父さん帰ってくる
0: の。そう、でも父もなんか見栄があったのか自宅で娘が待ってるっていうのは言わなかったんですよ。
1: あら
0: どういうこと、
1: 近くにいる、
0: そう、家に誰もいないぐらいのことを言い張って、
1: 稲垣さんのところに電話がかかってきた。
0: そうそう、 で、 いやでも姉貴がとか、私はなんか向こうにいるんでとか、もうすごいちぐはぐなことになって、でもうそういうね、なんか何なのこの揉め事はみたいなでもね、まあ、そういうもんなんで、やっぱり父は父でプライドがあって、
1: はい、
0: 俺はできるんだみたいな、うん、やっぱ手放したくないっていうね、うん、気持ちがあって、
1: はい、
0: まあ、今ようやくその揉め事も少し落ち着いてきたんですけど。
1: そうですか、
0: はい、
1: それはついていけるようになったということ、は
0: い、ついて来られるのを、まあ、最初はちっとかいう感じで、
1: ええ、
0: 姉貴にありがとうの一言もなかったらしいんですけど、それで姉貴がまたプリプリ怒ってましたけど、
1: はい、
0: でも今はだんだんこう感謝ありがとうってこう言えるように。
1: お父さん変化してますね。
0: まあ、まあそうですね、学習、人は学習する、まあ、あと自分の状況を、まあ、受け入れられるようになってきたんですかね。
1: そうですか、
0: まあ、本当変化しますよね、いろいろ悪い変化もありますけど、まあ、衰えとか、でもやっぱ受け入れていくっていうのはやっぱりありますね、うん、
1: また受け入れるには時間が、
0: 時間がかかります、
1: かかります、
0: ね、それも思いました。最初からうまくは全然いかないですよね、それも思いました、
1: うん、そうですよね、ジタバタしますよね。
0: いやいや本当そうなんですよ、
1: 自分の中で、
0: ね、本当そうなんですよ。でもこっちはね、それ見てまたイライライライラ
1: もう
0: 何なのそれみたいな、
1: もう一目瞭然じゃないって、
0: そうそう、
1: 言いたいけど本人はこうもがいてるわけです
0: から、ね、人に迷惑かけちゃうしみたいな、いやいや大丈夫、ね、いや大丈夫じゃないからみたいな、この会話をもう本当に延々やるっていう、
1: うん、
0: はい、これでもあるあるらしいですよね、皆さんなんか同じようなこと、みんな、いやそうそうって皆さん、
1: 私の友人からもそういう話を、
0: ね、そうですよね、
1: 聞いています、
0: はい、いや本当そう、そういうもんなんだと思います。うん、
1: で稲垣さん自身はじゃあ距離を置いて、
0: はい、
1: 置いたことで自分の日常を、
0: そうですね、私結構もうすっかり適応障害も多分すっかり治りましたね、もう
1: よかったです、
0: 旅行も行って本当に、お医者さんも言ってたんですけど、お医者っていうか、まあ、指圧の先生なんですけど、あ、もうすっかり取れましたって言ってたんで、
1: あ、
0: もう取れました、はい、
1: よかった、
0: はい、だからちょっと、まあ、徐々に父のとこにも通おうかなと思ってるんですけど、
1: うんうん、また元気になったところで、
0: はい、そうですね、
1: お父さんにも、
0: はい、そうですね、はい、まあ、一応そういう状況ですね、
1: うん、
0: はい、
1: やっぱ距離を置くって大事なんですね、辛くなったら距離を置く、
0: いや本当にその距離を置けるのはやっぱり、うん、もう本当に他人の方が関わってくださる方で、だから逆に言うと他人が関わってるから距離を置けて煮詰まらないっていう、
1: うんうん、
0: お互いに、これが他人が挟んでなかったらめちゃくちゃお互いに煮詰まっちゃって、うん、本当に、まあね、変な話、もう殺人事件とかもね、あってもおかしくない気持ちを分かります、
1: ニュースで本当に、ね、聞くと、なんかもうほっと、はい、
0: 人事じゃない、そうですよね、本当そう思います、うんうん、でなんかね、それでこの前、はい、そんなこんで自分も良くなってきたんで、父のとこ久しぶりに行ったんですけど、
1: はい、
0: でお父さんどう、今の生活うまく、なんかちゃんと機嫌よくやってんのみたいなこと聞いたら、うん、まあまあみたいなことを言ってて、でなんか父がね、ぽつりと言ったのが、まあこれは要するに俺を中心にコミュニティを作るってことだなみたいな、父はね、そういうちょっとハイカラなこと言うんですよ、コミュニティ
1: って、そのかっこいいですね、
0: ううなんか時々そういうこと言うんですよ、
1: 89歳のお父様が、
0: 結構ボケボケなんですけど、こういう単語を使うんですよ、
1: コミュニティを作るってことだなと、
0: そう
1: 言ったんですよ、俺を中心にと、
0: そうそう、でコミュニティって、まあ、まあいろんな解釈なんです、

0: まあ、縁で結びついた仲間みたいなね、そういうことなんですけど、で私まさにその通りだよお父さんって言ったんですけど、でやっぱり父が弱ってきた、自立が難しくなってきたからこそ、父のところに牧山根さん、ヘルパーさん、
1: はい、
0: そのお医者さん、看護師さん、いろんな方が集結してくださって、
1: はい、
0: で皆さんお互いに

0: もう全然家族なんか目じゃないくらいすごい見ててくださって、悩み父のね悩みも私らの悩みも毛山根さんと聞いてくださって、でこれ本当に、まあ、縁で父というね父が弱ったっていうこの縁によって結びついた仲間ですよね、
1: うん、
0: だからコミュニティまさにそうだなと思って、でさらに言えばこれもうほとんど家族だなと思って、だってご飯着替え、
1: うん、
0: 健康に気を使うのこれ家族ですよね。
1: そうですね、
0: そうなんですよ。で、あのだから父はね今この血縁に頼らない、
1: うん、
0: 新しい大家族作りに挑戦しているんじゃだなとこう私は 思ってるんですね。で、あの昔って、まあ、老人は結構家で亡くなった方が多かった、
1: はい、
0: 昔はね今と違って、まあ、8割とか9割とか家で亡くなってたんですけど、それってね大家族だったからじゃないって思って、
1: あ、
0: まあ、もちろんお嫁さんとか、はい、あのすごく集中して大変だった方はいらっしゃると思いますけど、はい、でも一人じゃなくて、まあ、孫がいたり、
1: うん、
0: まあ、いろんな人が家にいて、
1: うん、
0: まあ、誰かれなくなんとなく関わっていたからこそ、うん、その家で見とるっていうことができたんだと思うんですね、
1: うん、
0: でだからあのやっぱ昔が家で見とられるのが普通っていうのは大家族の中にいたからなんじゃないかなって思うんです、うん、
1: はい、
0: で先ほどのねお便りもやっぱマンツーマンの介護っていうのはもう絶対に親子の難しさで本当に煮詰まっちゃうんで、っていうことはその今も家族が当たり前で、
1: うん、
0: その時代に最後までね住み慣れた場所で生きようと思ったらこう血縁に頼らない大家族をもう作っていくしかないんだと思うんですね、うん、でこれがやっぱり具体的に言うとこう介護保険とかそういう社会資源を使って、うん、この新しい縁このコミュニティを大事にしながら、
1: はい、
0: 精一杯生きるっていうのがこの大家族作りなんじゃないかなと思ったんですね。
1: なんかその血縁に頼らない大家族を作っているという、
0: うん
1: う
0: ん、
1: なんかその、ま、介護保険っていう仕組みがあるからこそ、
0: うん、
1: いろんなそのヘルパーさんケアマネさんで、
0: うん、
1: いろんな方の手を借りることができるわけだけど、
0: うんうんうん、
1: それを大家族を作ってるんだって、
0: うんうん、
1: こう考えるっていうのは、うんうん、それを思ったことなかったです。
0: あ、そうですか。でも私ちょっと後から言いますけど、結構自分が父のこと別として、あの自分一人じゃないですか、
1: はい、
0: やっぱ一人でこれから生きていくことを考えた時に、うん、まあ、新しい家族を作っていかないとダメだなっていうことをちょっと思ってたこともあって、うん、でそれで父の今の状態がなんかそれと結びついて、お父さんも
1: そうなんだと、うん、
0: 私と一緒でねこの大家族作ってこう最後乗り切っていくっていう、あの父と私同じ一人暮らしなんで、あ、そういうことだなってなんか思ったんですね。
1: なんかその介護保険制度ができた頃は、
0: うんうん、はい、
1: もまだもう今2000年ぐらいだったかな。
0: ね、
1: だからもうまだ私たちも若かったから、
0: はいはいはいはい、
1: 介護保険なんかどんな風に使うんだろうって
0: そうですね、まあ、イメージがね、
1: イメージが全然、はい、あの親もまだ元気だったから湧かなくて、
0: はいはい、
1: こう自分にどう関わってきて、
0: うんうん、
1: どんな風にその制度が、
0: うん、
1: 役立つのかっていう実感が全くなかったけど、今本当にこの制度があって、
0: いや素晴らしい制度です、ね、これ本当によくできた制度、
1: 作ってくださったもう、
0: いや本当そうです、
1: 先輩方方々も本当にありがとうございます、
0: はい、いや本当そうです、
1: なりますよね、
0: 本当そう思います。やっぱりこれなかったらやっぱりそれこそ、まあ、大家族がいたから介護保険とかなくてもやってこれたんでしょうけど、うん、今こういう状態になってあの制度がなかったら、もう本当にみんなもう共倒れの人続出ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: と思います、
1: うんうん、でもその介護保険制度を使うっていう言葉じゃなく、
0: うん、
1: 新しい大家族を今生み出してるっていうふうにこうなんていうか発想の転換をすると、
0: うんう
1: ん、なんかすごく前向きな気持ちになる。
0: でも別に介護保険使うのね、
1: 前向きでいいんですけどね
0: そうなんですけどでも本当この新しい縁だと思うんですね、こう来てくださるって、うん、この大勢っていうのが私ポイントだと思ってて、
1: 大勢
0: あのすごいたくさんの方がうちに出入りされるようになったんですよ、

0: がこうなって、うん、でこれがそのこう一人お手伝いさん雇ってとか、なんていうか相手も一人だと結局煮詰まることには変わりない、ね、変わりないと思うんですけど、やっぱ大勢だからやっぱみんなこう分け合えるっていうか、うん、負担を分け合ってこうできるっていうのがすごいポイントだなと思うんですね、うん、
1: はい、
0: で私それで思い出したんですけど、うん、ご自分のね脳性麻痺 の、 小児科医 の、うん、熊谷慎一郎さんっていう方がいらっしゃって、はい、まあ、その方の結構有名な言葉なんですけど、こう自立とは依存しないことではなく依存先を増やすことっていうこの方がおっしゃってて、まあ、この方自身が自立生活をするために一人暮らしするためにやっぱいろんなそのヘルパーさんというかいろんな方に来てもらって、
1: はい、
0: まあ、それでこう自立をしていったっていう、うん、経験をお持ちのとこからのこのお話らしいんですけれども、
1: はい、ラジオ深夜便でも、はい、熊谷さんにインタビューを、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、本田ディレクターがして、はいはい、私もそのインタビュー聞いた時すごい感動しました、うん、ね、こういう考え方があったのか。
0: そうですよね。だから熊谷さんも最初 親御さんが一生懸命自分の訓練で自分でこうなんとかできるように自立できるようにこう体の訓練とかいろいろさせられて、うん、でもそれがすごくなんか辛くて、
1: うん、でも できるようにって、
0: そうそうそうそう、
1: まあ、親はそれが良かれと思って一生懸命になるけど、
0: そうそうそうそう、でもそういう話じゃなくて人の手をいっぱい借りた時に自分がすごく自由になれたっていうね、うん、すごくなるほどなと思うんですけど、うん、やっぱこれ本当に若い人でも、まあ、うちの父、まあ、お年寄りでも、
1: はい、
0: どんな人でも、まあ、障害があってもなくても、
1: うんうん、
0: やっぱどんな人でもやっぱ人に依存しないで生きられるなんて一人だけで生きられるってないですよね、うん、
1: はい、
0: だから人に迷惑かけるって今すごくこう良くないことみたいに、迷惑かけんなみたいな、
1: なんか自己責任だみたいな言葉があったり、そうそうそうそう、まあ、追い詰めますよね、当たり前
0: ですよね、自分で、まあ、自分で頑張れっていうこと自体が悪いとは思わないですけど、うん、ただそのやっぱり人の助けを借りて自分も人を助けてやっていくっていうことをみんな忘れがちになってると思うんですけれども、だからやっぱりお年寄りもよく子供に迷惑かけたくないみたいなすごくおっしゃるじゃないですか。でもそういうんじゃなくてこう子供にとかさ、いろんな人に依存しながらいろんな人に助けられながら、そうこう生きるのが自立だって思えば堂々とこうそういう社会資源使うことできると思うんですね、
1: はい、
0: だから父は本当に 今そうやってるそのチャレンジの最中で、でもやっぱ父も最初それ抵抗があったと思うんですけれども、でも今やっぱ皆さんがすごいやっぱ素晴らしいスタッフさんなんで、うん、やっぱそれでだんだんそれを受け入れて、
1: はい、
0: 生きることができるようになってるっていう、その大勢の娘だけに依存するんじゃなくて、うん、大勢の人に依存しながら自立してるっていう道を探ってる、まあ、それってやっぱりそれが新しいね大家族作りじゃないかなと、うん、でそれでいいんじゃないかなって生きるって、うん、まあ、その老人に限らず、
1: そうですね、
0: いろんな人に助けられて、うん、でも自分も人助けて生きるっていう、なんかそれでいいんじゃないかなと父を見ててすごくね思ったんですね、
1: うん、なんか助けてって言える社会っていうか、うん、助けてって言って、
0: うん、
1: みんなで助け合えるって、うん、こう手を貸せる人が貸すって、うんうんうん、それはなんていうのか、お互い様って、
0: いや、そうなんです、そうなんです、そうなんです。だから父もね、今だったら助けられてばっかりみたいなことになるかもしれないけど、
1: うん、
0: 私はそうじゃないと思ってて、いや、お父さんヘルパーさん来て、
1: うん、
0: ちょっといやもう冗談の一つも言うとかそのヘルパーさんの気持ちを上げるようなこと一言言って、
1: はい、
0: わーってなったら、
1: はい、
0: ヘルパーさん次の家に行くときに明るい気持ちで行って、そこのまたね、そこの待ってる人がまたこう明るい気持ちになるかもしれない、
1: 明るさの連鎖が、
0: そうそう、だからお父さんできることいっぱいあるよってなんか、
1: わー、それすごいいい、うん、いいアドバイスですね。
0: いや、でも本当そう、父は結構そういうのね言える人なんで、うん、
1: あ、
0: お父さんこんな冗談言うんだなみたいな、
1: うん、
0: 外面すごい、まあ、いいんですよこの素晴らしいと思って、外面いいって素晴らしいことだと思って、
1: うん、
0: お父さんそうやってもうヘルパーさんが稲垣さんのとこ行くの楽しみだみたいな風に、もうそれがお父さんの仕事だよってなんか へー、本当でも自分も本当そう、自分もそうしようと思うし、自分がそういう立場になったら、うん、だから助けられてるばっかりじゃないですよね、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: そう思いますね、うん、
1: ここまでが前半のお話ということで、
0: はいはい、
1: 0時台の後半はどんなお話に展開していくんでしょうか、
0: は
1: い、
0: 後半はですね、このまさにこう赤の他人と家族になる、
1: うん、
0: 具体的な方法、
1: お、具体的な方法、
0: まあこういうふうに父みたいにね、こういう状況になったらもう強制的にそういう制度を使えばそういうことですけど、はい、やっぱりこう日頃から、ね、この訓練ってやっぱやっといた方がいいと私は思っていて、まあ、日頃からこう赤の他人と家族になるためにはどうしたらいいかっていう、うん、まあ、具体的なノウハウを一応私なりにお伝えしたいなと思っております、
1: はい、では0時台その話を伺いますので、うん、
0: はい、
1: どうぞリスナーの皆さんお楽しみに、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ではここで音楽をお送りしましょう、
0: はい、
1: 今夜も稲垣さんに曲を選んでいただいています、
0: はいはい、
1: 今回はどんな選曲で選んでいただいたんでしょうか、
0: はい、さっきまで父ずっと合唱をやってて、はい、趣味で、まあ、長いことやってて、まあ、今もねそういう仲間の人に助けられながら、うん、あとデイサービスでもこうよく歌うデイサービスに通ってて、
1: うん、
0: まあ、それを続けてるんですね。で父今最近のことって本当にすぐ抜け落ちちゃうんですけど、こう昔の歌とか歌ってもらったらめちゃくちゃもう歌詞とか完璧に覚えてて、なんかすごい覚えてるんですよ。それでなんかやっぱりねすごいですよね、こう歌って小さい頃から皆さん歌ってた歌とかおなじみの歌ってやっぱり節もあって、だから歌詞もスルスル出てくるみたいなんですよね。だから改めてね音楽いいなと思うんですけど、まあそういうこともあって今日は映画も好きなんで、今ちょっと映画も見れないんですけど、まあ古い映画音楽の中から有名な、まあ、父も絶対知ってるであろう、私の好きな名曲3つを選んでいました、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあお父様に捧げる曲
0: でも、まあ、そんな大したもんでもない、はい、
1: 1曲目は何でしょうか、
0: はい、1曲目はですね、もうこれだいぶクラシックな映画です、明日に向かって打ての、
1: うん、
0: まあ、劇中で歌われる雨に濡れてもという、まあ、有名な曲ですよね、
1: はい、
0: まあ、これはもう私改めてねこの歌詞をちょっと聞いたんですけど、はい、いい歌詞なんですよこれが、まあ、要するに最悪の人生、
1: うん、
0: まあ、だけどまあまあ自分には希望があるから生きていけるみたいな、結構、まあ、
1: そうい
0: う話なんですね。だから雨に濡れてもっていつも雨に降られて、もう自分はそういう人生だっていう、
1: うん
0: うん、でもそれでも自分は生きていくよみたいな、
1: お
0: なんかそういうね、この散々これあれですよね、ブッチとサンダンス、うん、なんかこのすごいもうもう犯罪者の話なんですけど、
1: はい、
0: まあ、どうしようもない人生な2人なんですけど、まあ、その中で結構美しいシーンがあって、
1: うん、
0: そのシーンの中で歌われる、まあ、大変な名曲、
1: はい
0: はい、
1: では、
0: はい、
1: 皆さんと一緒に聴きましょう、
0: はいはい、
1: BJ トーマスの歌で映画明日に向かって打てのサウンドトラックより雨に濡れても。

0: 稲垣さん、夜中の雨に濡れてもいいですね。
1: いいですね、はい、ちょっとこの映画をねもう一回見てみたくなりましたね。
0: 本当ですね、うん、お父さん聞いてくださ、今聞いてなくても聞き逃しで聞いてくださると、まあ、聞き逃しを、はい、いいなと、そうですね、思います、
1: は
0: い、
1: 聞き逃しも最近逃すようになって
0: ます。あ、そうですか。1週間あるので何とか聞いてもらえたらって、ね、
1: はい、
0: はいはい、では0時台もこの後もライフスタイル令和つれづれ草、稲垣恵美子さんと一緒にお送りします、はい、稲垣さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここで全国の天気概況です。明日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。台風9号はこのあと明日の夜遅くに沖縄の先島諸島へかなり近づいて、あさっての明け方に最も接近する見込みです。沖縄は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。石垣島や西表島、宮古島など先島諸島では猛烈な風が吹いて、一部の住宅が倒壊する恐れがあります。暴風や大雨による災害に警戒してください。九州から近畿、東海、関東、北陸、東北南部は晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。東北の北部はところどころでにわか雨があるでしょう。北海道は日中は雨が降ったりやんだりで、雷が鳴るところがありそうです。最高気温は平年よりも高いところが多いでしょう。那覇は32度でかなり蒸し暑くなりそうです。鹿児島は33度、福岡35度と猛暑日になるでしょう。高知は30度、松山、広島32度、松江34度まで上がりそうです。大阪、名古屋、東京は32度、金沢32度、新潟は33度と真夏日が続きます。仙台は29度と平年よりも3度高く、秋田は31度と5日連続の真夏日になるでしょう。札幌は28度、釧路は20度でしょう。続いて各地の明日の日の出の時刻をお伝えします。7月10日金曜日の各地の日の出の時刻です。札幌は4時4分、札幌4時4分。仙台は4時21分、仙台4時21分。東京は4時33分、東京の日の出4時33分。名古屋は4時46分、名古屋4時46分。金沢4時43分、金沢は4時43分。大阪4時53分、大阪の日の出4時53分。広島は5時6分、広島5時6分。松江は5時1分、松江5時1分。松山は5時6分、松山5時6分。福岡は5時16分、福岡5時16分。そして那覇は5時44分、那覇の日の出は5時44分。明日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって7月10日金曜日午前0時の NHK ニュースです。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風9号は昨日午後6時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいます。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心から半径280キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。すでに沖縄県では宮古島、石垣島などの先島諸島や沖縄本島で風が強まっています。台風は非常に強い勢力を維持して、今日から明日にかけて先島諸島にかなり接近する見込みです。先島諸島では今日の最大瞬間風速が50メートル、明日の最大瞬間風速が70メートルと、一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。また沖縄本島地方でも今日夜から明日にかけて非常に強い風が吹き、最大瞬間風速が35メートルと予想されています。雨も強まり、先島諸島では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る見込みで、今日夕方から明日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで300ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害などに厳重な警戒が必要だとして、雨風が強まる前に頑丈な建物の中など安全な場所に移動するよう呼びかけています。一方、昨日は高気圧に覆われて東日本と西日本を中心に気温が上がり、最高気温が35度以上の猛暑日になったところもありました。今日も各地で猛烈な暑さになる見込みです。日中の最高気温は福岡県久留米市と佐賀市で37度、兵庫県豊岡市や熊本市で36度などと、広い範囲で猛暑日が予想されています。引き続き熱中症対策を徹底してください。高市総理大臣と野党6党の党首による党首討論が来週15日に、これまでよりも時間を延長して合わせて60分で行われる見通しになりました。参議院自民党と立憲民主党の国会対策委員長は予算委員会の集中審議に加え、高市総理大臣と野党の党首による党首討論を今月中に開催することを確認しています。これを受けて自民党と立憲民主党の担当者が協議し、党首討論を来週15日に行うことで合意しました。また野党側の要請も踏まえ、これまでの45分から延長して合わせて60分で行うことも確認しました。党首討論には国民民主党の玉木代表、中道改革連合の小川代表、立憲民主党の水岡代表、参政党の神谷代表、公明党の竹谷代表、チーム未来の庵野党首が質問に立つ見通しで、高市政権の発足後は3回目の開催となります。皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案は今日衆議院で審議入りしますが、中道改革連合は付帯決議案をめぐって、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定の是非を速やかに検討するとした内容を盛り込む修正を求めています。こうした中、衆議院の森議長と石井副議長、参議院の関口議長と福山副議長が衆議院議長公邸で会談しました。関係者によりますと、この中では付帯決議案の扱い

について対応を協議し、出席者からは各党各会派の意見を踏まえてまとめたものであり、修正は難しいという意見が出たということです。その上で中道出身の石井副議長を中心に調整を進めることを確認したということです。一方、皇室典範改正案をめぐり、中道改革連合はおととい付帯決議案に、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定の是非を速やかに検討するとした内容を盛り込む修正を行うことを前提に賛成する方針を決めました。ただ昨日になって与党などの理解が得られず、修正が困難な見通しとなっているとして、臨時の常任幹事会を開いて改めて対応を協議しました。その結果、党としての採決での対応について、今日行われる質疑の内容を見極めた上で判断することになりました。昨日昼ごろ、盛岡市の住宅地に一時クマが現れました。怪我をした人はおらず、警察と市が注意を呼びかけています。昨日午前11時半ごろ、盛岡市東千木の住宅地でクマが歩いていると警察に通報がありました。警察によりますと、その後も周辺で複数の目撃情報が寄せられ、正午過ぎには最初に目撃された場所から南西に1キロほど離れた盛岡市学校給食センターの敷地にクマが入り込みました。給食センターの防犯カメラには、門から敷地の中に入ったクマが駐車場に向かって走る様子が映っています。警察と市は付近をパトロールして警戒に当たりましたが、昨日午後1時過ぎに見失ったということです。ではスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会を率いた日本代表の森保一監督について、日本サッカー協会が続投を検討していることが分かりました。日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦で強豪のブラジルに敗れて大会を終え、森保監督の2期目の体制が区切りを迎えました。今週開かれた代表チームの強化を議論する臨時の技術委員会では、ワールドカップの戦いぶりやチームを成長させた森保監督の手腕を評価する声が上がったということです。焦点は今後の監督の人選ですが、日本サッカー協会の関係者によりますと、協会は森保監督の続投を検討していて、来年2月まで行われるアジアカップまでの短期間の契約を軸に調整を進めているということです。協会の宮本恒康会長はおととい、決定の時期について、今月23日の理事会が一つのタイミングになるとの見通しを示しています。変わってプロ野球です。昨夜はセリーグの3試合が行われました。巨人対阪神は阪神が10対2で勝ちました。阪神は単独首位浮上です。DeNA 対中日は中日が4対3で勝ちました。 DeNA は連勝が5で止まりました。広島対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは3人の継投でヒットを1本も許さず連敗ストップ。継投でのノーヒットノーランはプロ野球で6回目です。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円37銭から41銭となっています。また1ユーロは185円68銭から69銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より147ドル10セント高い5万2495ドル49セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 166.555 上がって 26,037.207 となっています。
この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

7月10日金曜日、時刻は午前0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介しましょう。午前0時台は11時台に続いて、ライフスタイル令和つれづれ草、フリーランサーの稲垣恵美子さんのお話の後半です。今夜のテーマは赤の他人と家族になる。そのために稲垣さんが考える具体的な方法について、この後話は展開します。お楽しみに。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、イブセマスジを語ると題して、作家の江上豪さんのお話をお聞きいただきます。日大はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムレゲエミュージックの作品集です。ポップス、ロック、ソウル、スタンダードソングがレゲエとしてカバーされた作品をご紹介していきます。ジャネット・ケイのラビング・ユー、マキシ・プリーストワイルド・ワールド、トゥーツ&ザ・メイタルズでヘイ・ジュード、その他の曲をお送りします。そして3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集です。スローモーション、北ウィング、タンゴノワール、ライアー、その他のヒット曲をお聴きいただきます。今夜はパート1です。来月パート2があります。そして4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコール、交渉文芸学者の小沢俊夫さんのお話、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお送りします。2023年2月に放送したインタビューのアンコール放送です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。深夜便の番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ライフスタイル令和つれづれ草、引き続きフリーランサー稲垣恵美子さんとお送りします。この後もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ビリー・ジョエル毎回言いますけど、はい、なんかこの曲本当心が落ち着くんですよね。
1: 本当にね、はい、
0: いい曲ですね、
1: はい、私も毎回そう思ってます、はい、
0: あのそういえば、はい、稲垣さんのコンサートに行ってきたという、
1: は
0: い、
1: あら

0: 便りが来てました。
1: はい、
0: はい、
1: 大丈夫かな
0: 栃木県、57歳の女性で、
1: はい
0: はい、横マーコ、はい、横マーコさん、
1: 横マーコさん、
0: はい、
1: はい、
0: 稲垣さん、村上さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 2ヶ月に1回の放送を心待ちにしていました。
1: ありがとうございます。
0: 5月25日のトーク&ライブに参加させていただき、はい、初めて動く稲垣さんを見て感激の一夜となりました。
1: いやいや、ありがとうございます。
0: 稲垣さんのキラキラ輝く演奏に私も弾けるようになりたいと気持ちを新たにしました。
1: ありがとうございます
0: というのも私もこの4月からピアノを再開しました。
1: あら、
0: 小学2年以来40年ぶりです。あら、
1: 一緒だ一緒だ、はい、
0: ハノンと練習曲を毎日少しずつ練習していますが、はいはい、老後とピアノで稲垣さんが書かれている通りの老化現象との戦いです、かっこ笑い、
1: はい
0: はい、がやはり楽しいです、
1: はい、
0: そして私の先生も褒め上手です。
1: あ、はいはい、
0: 12月の発表会が目下の目標です、
1: うん、すごい、
0: かっこ今から不安。
1: あ、そうですよね、まだ先ですよ。でも
0: そして最後に稲垣さんがお元気そうで勝手に安心しました。
1: ありがとうございます。
0: 心配して、
1: ね、あ、もうありがとう、もうありがたいですね。
0: この夏も暑そうです。お体にご自愛、お体ご自愛くださいという横マーコさんからでした。
1: ありがとうございます。
0: そしてクロちゃんさん、神奈川県70代女性からは、
1: はい、
0: 稲垣さんピアノがお上手とのこと、コンサートなどの予定があれば教えてください。
1: もうないかな、しばらく
0: 今は予定としてはない、はい、
1: もう一緒ない可能性もあります、
0: ね、いやそんなことない
1: いやいや本当にない可能性はありますけど、まあ、ちょっとイベントとかでね呼んでいただくとやるんですけど、
0: はい、
1: もうちょっと地獄のその前のね練習がもう地獄なんで、そんなにはできない
0: そうですか、
1: はい、
0: またね、あの決まったらあのぜひ、ね、
1: ありがとうございます、あの
0: リスナーの皆さんにお伝えしていただければ
1: 、はい、と、あ
0: とクロちゃんさんは稲垣さんの出演日は決まった曜日があると思うんですけど教えてくださいっておっしゃってるので、
1: はい、
0: 第2木曜日の奇数月になります、
1: はい、だいぶ少ない
0: そうなんですよ、はい、だからあれいつだったっけって分かんなくなっちゃうんですけど、はい、1回逃すとも
1: う永遠あと2ヶ月ない。
0: 本当です ね、なので今7月ですから、うん、この後は
1: 9月です。
0: 11月、
1: はい、
0: 1月、
1: はい、
0: 3月というふうに続いていくので、
1: 続き、はい、
0: カレンダーに第2木曜日にこう丸をしていただけるといいかなと思います、ね、はい、
1: よろしく
0: お願いします、はい、
1: お願いします
0: はい、では、本題に入る前にここでちょっとブレイクということで、はいはい、稲垣さんの最近のトピックスをお話しいただくミニコーナー、
1: はい、
0: アフロのよしな仕事です、
1: はいはい、
0: 今日のお話は、
1: はい、これ全然最近のトピックスじゃなくてですね、
0: え、
1: 昔のトピックスでちょっと申し訳ないですけど、はい、これねかなり前の深夜便で一回お話ししたことがあることを、
0: はい、
1: あえてもう一回したいと思っててですね、うん、
0: はい、
1: というのはその、ま、テーマがですね、ま、今日のテーマ赤の他人と家族になるんですけど、うん、あの赤の他人に親孝行っていうことをお話したんですよ、
0: はい、
1: でこれ結構この時はね、ま、父も結構まだ元気で、は
0: い、
1: ま、こういうことになることは全く考えていなかったんですけれども、うん、この時のでも赤の他人の親孝行っていう話が、うん、結構今日のねお話とすごく関係があるなっていうのをちょっと思い出して、うん、大変いい話なので、
0: はい、
1: もう一回、はい、もう一回それね、はい、させていただこうかな
0: と。お願いします、
1: はい、で、このどういうことかっていうと親子関係が難しいよというのを最初にねお話ししたと、まあ、これ本当そうで、
0: はい、
1: これ父が倒れる前からもう非常に私痛感してまして、うん、
0: はい、
1: まあ、母が亡くなって父が一人暮らし始めてから、まあ、定期的にね父のところに行って、うん、まあ、一緒にご飯作って食べたりとか、そういうことをやってたんですけれども、結構まあ、特に、まあ、行ってすぐ帰ってくると正月とか何泊かすると、
0: ええ、
1: 結構もう最後もう険悪なムードになって別れるみたいな、もう毎回そうでですね、でやっぱりなんかこう、まあ、さっきも言いましたけども親子って遠慮がないので、
0: うん、
1: まあ、せっかく作った

0: ご飯でも、
1: うん、
0: なんかクレームって実はクレームのつもりはないんでしょうけど、美味しい美味しいとかじゃない反応もね、まあまああるとか、まああともう話が毎回一緒、私の話が、でもうそれも最初はもううんって聞いてるんですけど、もう長くいるともうずっとそれをうんって聞いてるのがだんだんやっぱりイライラしてきて、それでなんかこう最後ちょっとこっちも態度がね悪い態度になっちゃって、で険悪に分かれるっていうのを繰り返したんですけど、でまあ帰ってきてからまあ反省してね、まあ、別にあんなこうツンケンしなくてよかったのになと思うんですけど、まあまあもう遅いじゃないですか、もうねやってしまったことですから、
1: はい、
0: で結局罪滅ぼしにですね、私近所のおばあちゃんに、まあ、銭湯行ってるんで、銭湯はまあおばあちゃんいっぱい来るんで、まあ、銭湯でね会うおばあちゃんに優しくすると、
1: はい、
0: まあ、お年寄り孝行ということで、もうおばあちゃんたちの話を熱心にうんうんって聞いて、っていうのをこう毎回やるんですけど、これ不思議でね、親の話だとめちゃくちゃこう同じ話イライラするんですけど、全然他人の話だともうそれもおばあちゃんの話もまあ一緒なんですよ、一緒の話なんですけど、全然聞けるんですよ、
1: 同じ話でも
0: 同じ話、あそうなんですかってもう全然初めて聞くかのようなフレッシュなリアクションで、もう生き生きと聞けて、むしろもうまた同じ話で落ち着くぐらいの感じ、もうイライラじゃなくて、でやっぱりね、
1: 何が違うんでしょうね、
0: 分からないけど、他人やっぱり実の親子の難しさですよね、やっぱり他人に対するもある種の無責任さもあるし、なんかまあずっと一緒だわけじゃないから、まあ結構聞けるんだと思うんですけど、でその時にね、親孝行って自分の親にしようと思うから難しい、これ他人に親孝行した方がよっぽどこれなんかこううまくできるって思ったんですよ、
1: はい、
0: でこれ突飛な考えかもしんないと思われると思うんですけど、でもこうやって世の中のみんなが自分以外のお年寄りに親孝行したら誰もイライラしないじゃないかと、
1: 確かに
0: そう、これで世の中めちゃくちゃうまく回るんじゃないのと、だから親孝行って親にするものって思い込んでるからちょっとうまくいかないわけで、もっとオープンに、もう身近なお年寄りにみんな親孝行すれば、まあ、だって子供に優しくされるのも嬉しいでしょうけど、全然知らない他人のね、近所の、まあ、もちろん若者じゃないけど、まあ、多少の若い人に優しくしてもらった方がお年寄りも嬉しいこともあるじゃないですか、
1: そうです ね、
0: もう身内しか相手にくれないわけじゃなくて、
1: それこそ普段会えない身内より、
0: そうそうそう、遠くの身内、
1: ね、近くに普段しょっちゅう会ってる人にニコッとされたりとか、元気ですかこんちゃ
0: とか言われたら ね
1: 嬉しい、
0: 嬉しいじゃないですか、まあ、他人にとのつながりも嬉しいじゃないですか、だから親孝行って他人にした方がいいんじゃないってなんか私ね思ったっていう話をしたんですよ、
1: これはもう何年も前、
0: はい、結構前です
1: に、
0: はい、
1: もう思ってらっしゃったんですね、はい、稲垣さん、
0: はい、でこれ結構今回のその赤の他人にと家族になるっていう話の結構原点というか、別に家族って血縁者のことって思ってるけど、そうじゃないやり方があるんじゃないのってい こう発想の原点になったんですよね、っていうのでちょっと今日もう一回繰り返し勝手にアンコール放送でやりました、
1: いやきっと、はい、私の回だったのかな、この
0: それね違います、
1: 他人に親孝行、いや私すごく新鮮な気持ちで、
0: 佐藤さんじゃない
1: なかったです、
0: はいはい、渡辺さん、
1: あゆみさん、
0: はい、あゆみさん、
1: あゆみさん、
0: あゆみさんもはははって笑ってましたけどなんか、はい、なんかあまりまともに聞いてなかったはははって言ってました、はい、
1: そうですか、
0: はい、
1: これ今のお話聞いて思ったんですけど、はい、恩返しじゃなくて恩送り、
0: あ恩送りね、ありますよね、
1: ありますよね、そういう言葉
0: ありますよね、はい、
1: 私もこうなんていうかな、ちょっと例えばバスで、
0: はい、
1: パッと席を立って譲ったりとか、はい、道をちょっと杖をついて歩いてきたお年寄りが、はい、パッと道を開けてニコッとしたりとか、はい、なんかそういうバスの

0: カートを持ち上げて差し上げたりとか、そういうのって何だろう、もしかしたら私がこれをすることによって札幌の母に優しくしてくれる人がいるかもしれないみたいなことを、
1: 回り回ってね、
0: はい、
1: そうなんですよ、
0: 思ったりする時があるんですよ。
1: あ、でもまさにそういうことですよ。
0: 母のところに来ますようにみたいな。
1: そうそうそうそう、あの、波紋をね広げるというか、
0: はいは
1: い
0: はい、
1: でもそれっていわゆる縁起ですよね。縁起ってそういうことですよね。
0: 縁起、
1: 縁を起こす、
0: うん、あ、確かにそうですね。
1: そうなんですよ、
0: 縁を起こしてい
1: く、やっぱこう広がっていくんで、さっきの父のね、いや、お父さんがヘルパーさんにニコニコしてたらそれが伝わっていくよっていう話も一緒なんですけど、
0: そうですね、
1: そうなんですよ。だからこう、もう親子関係だけだと絶対に詰まります。だからもう遠く遠くにあえて反対方向を向いてやった方がいいぐらいの、とかなって思うんですよね。
0: 赤の他人に親孝行、
1: そう、
0: ね、
1: はい、
0: そして赤の他人と家族となる、
1: そうそうそう、
0: たくさんの人と結びついて大家族を作ろう、
1: はいはい、これ結構これからの時代はこれシビアにやんないとなんかえらい目に遭うと思うんですよね。
0: この話についてまたリスナーの皆さんからどんな反応があるか楽しみですね、
1: はいはい、
0: ちょっと2ヶ月後になりますけれども、
1: は
0: い、
1: そう
0: ですね、はい、ご紹介できたらいいなと思います。
1: はい、
0: はいはい、放送を聞いての感想や稲垣さんへの質問、皆さんからのお便りお待ちしています。
1: はい、
0: ラジオ深夜便の投稿フォームから企画の中からライフスタイルを選んでお送りください。
1: 企画です、
0: 企画です。はい、はい、で今後の放送の中で随時ご紹介してまいります。はい、お待ちしています。
1: お願いします。
0: では音楽を一曲ここで書きたいと思います。
1: はい
0: は
1: い、
0: 今日はお父さんに捧げる曲ということで、は
1: い
0: はい、勝手に私がタイトルをつけました
1: が、まあ歌のね曲っていうことで、あの映画の中で歌を歌うシーンのある曲、うん、
0: はい、
1: まあ、次も誰でも知ってる、
0: うん、
1: まあ、ティファニーで朝食を、
0: はい、
1: まあ、これも古い映画ですね。もう年が分かりますね。ここでねオードリー・ヘプバーンが結構映画の中で、
0: はい、
1: 窓にね、窓に座ってこう、はい、なんかこうヘアバンドみたいなして、
0: 思い浮かびます、
1: ね、はい、歌ってる素敵なシーン、はい、ムーンリバーという、まあ、これも、うん、まあ、名曲
0: そうですね、
1: ですね、うん、これ歌詞はね意味がよく分からなかったです、ね、
0: そうです。
1: なんかちょっと変わった なんかよく分からない不思議な、まあ、映画自体もこれ不思議な映画なんで、もう捉えどころのない主人公の歌詞は捉えどころないんですけど、まあ、あのシーンはちょっといいシーンでしたよね。
0: 皆さんもきっと思い浮かべながら聞いてくださると思います。はいはい、オードリー・ヘップバーンの歌で映画ティファニーで朝食をサウンドトラックよりムーンリバー。

0: なんか本当オードリーが語りかけてくれているような気持ちになります ね、 そうですね、深夜に聞くと、
1: まあ、決してね上手っていうあれじゃないと思うんですけど、そこがまたねいいですよね、あとこのなんか途中からこうギターのあれじゃなくてこうオーケストラ入ってくるじゃないですか、まあ、あの感じがねすごいいいですね、
0: 素敵ですね、1961年公開のアメリカ映画ということで、同じ年のアカデミー主題歌賞を受賞しているそうです。
1: なるほど、おめでとうございました。
0: はい、お父さんも喜んでくださる一曲でしょうか。
1: どうだろうどうだろう、いやでもいい曲ですね。
0: いい曲ですね、はいはい、さてこの時間はライフスタイル令和つれづれ草、今日は赤の他人と家族になるをテーマにフリーランサーの稲垣恵美子さんにお話を伺っています。
1: はい、
0: この後はその赤の他人と家族になるための具体的な方法について、
1: はいはい、
0: 稲垣さんが考える方法について教えていただけるということで、はいはい、
1: そうですね、私よく言うんですけど今まあ、会社辞めて今の場所に引っ越してきてから、まあ、近所に、ね、知り合い100人ってよく言うんですけど、なんか結局家族って何だろう、まあ、血縁とかがあるっていうのがどけた場合にどういう間柄かなって思うと、結局そんなに濃い関係じゃないですよね。めちゃくちゃベタベタはしてないじゃない、まあ、子供の頃とかはあれですけど、
0: そうですね、子供ちっちゃい時は、ね、はいはい、目が離せないとかありますけど、おっぱいあげるとかありますけど、でも確かにそうです
1: ね、その大人になったらある程度の年になったら、まあまあもうつかず離れず、同じ屋根の下に住んでて、でも案外口きかないこともあるし、
0: はいはい、
1: でまあ、ただ、まあ、ピンチになった時はなんとなくこうねちょっと、結束するぐらいの感じだと、まあ、なんとなく支え合うくらいのそんな感じじゃないかなと思うんですよね。でだからそんなにこう誰かと家族になる、まあ、結婚してとか、なんかそんな風に考えなくても、結果その緩い知り合い、なんかまあ普段つかず離れず、なんかあった時はちょっと声かけて、頼りにしたりされたりぐらいの関係でいいんじゃないかなと思うと、私の今のその近所のね知り合い100人ってそんな濃い関係とかじゃなくて、まあまあ挨拶して、まあ、なんかちょっとピンチの時はちょっと頼る相手もいるくらいの感じなので、本当今自分がたまたまそのご近所付き合いっていうのをなんか始めて、その結果まあなんとなく緩い家族の中で今暮らしてるような感じがあるんですね。でまあこういうやり方でいいんじゃないかなと父を見ててもすごいそう思うんですけど、で今このその知り合い100人と私どうやってこの人たちと知り合ったんだっけなってなんか改めて思うとですね、
0: 100人ってすごいです、
1: ね、まあ、すごいじゃないですか、もう異様じゃないですか100人って言われたら、でもまあそんな大したことしてないわけですよ。で改めてじゃあこの100人一体どっから湧いてきたのかなってこう考えたんですけど、
0: はい、
1: これ結構単純で一つはまあ銭湯ですね。銭湯で知り合うって結構ある、あとその、まあ、あと近所のカフェとか居酒屋で私よく行く店が何軒かあって、まあ、そこのお客さん、常連さんとか、まあ、よく顔合わせる人とか、そういう知り合いのその2つのルートなんですよ、この
0: あ
1: そんだけなんです。
0: そうなんです
1: ね、結局
0: 本当も生活の中の、
1: まあ、本当に別に無理してなんかこうね、活動してるとかじゃなくて、まあその、まあ、主に本当この2つで、で自然仲良くなったって感じなんですね。でもよく考えたら一緒にご飯食べる人と、一緒に風呂に入る人ってこれ家族ですよね。
0: 確かに、家族ってそういう、そうですね、まあ、そういう場所ですよね。
1: 結局だから一緒にご飯食べる人って家族なんじゃない、まあ、一緒に風呂入る人って家族だよね。
0: 同じお風呂に入る、
1: はい、だから
0: そうですね、
1: これだから結局もう単純で、まあ、銭湯行って同じ近所の、ね、こう行きつけの店見つけて、そこ行きましょうって話なんですよ。それでまあ100人ぐらいはすぐ
0: 100人ぐらい行きますか、ま
1: あ、すぐじゃないですけど着々と。

0: できる、まあ、そこからまた広がっていくんで、それこそあの盆踊りやったりとかね、なんかそういう知り合いから知り合いへってこうなってくるんで、でも最初は結構そこなんですよねやっぱり。だからなんかそんな難しくないと思うんですけど、ただ今もう銭湯が減ってるんで、
1: そうなんです
0: ね、はい、そうなんですよ。だから銭湯ないよっていうね、近くにないよっていう人多いと思うので、まあ、そうなるとやっぱりご飯かなと、誰かと一緒にご飯食べると、
1: うんね、ご飯食べるところなら、
0: はい、まあ、あるじゃないですか、
1: ね、ありますよね、はい、銭湯より数がたくさんあると思うから、そうそう
0: そ
1: う、
0: だからまあそこからで始めるのがいいんじゃないかなと、
1: うん、ご飯、誰かと一緒にご飯を食べる、
0: はい、
1: そこから緩やかな家族を、
0: そうですね、
1: 見つけていく、作っていく、
0: まあ、お茶でもいいんです。あのだからその、うん、まあ、いきなり誰かの家に招かれるとかね、それもハードル高いんで、はい、お店でいいんです、まあ、最初お店でいいんです、
1: うんうん、
0: でお店行ったら自分以外の人も食べたり、
1: はい、
0: 飲んだりねしてるんで、うん、まあ、一緒に食べてるっていうことじゃないですか。それでいいんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっとその中でも具体的なコツがいくつかある
1: コツ、
0: はい、それをお伝えしようかなと。
1: お願いします、
0: はい、まず
1: 具体的なコツ
0: その1つ目、はい、これね、一人で行くということですね。これまあ、家族がいる人はこの新たな家族作らなくていいかっていうと、私はそんなことないと思ってて、家族持ってる人でもやっぱり血縁に頼らない家族ってやっぱ作った方が良くて、うんうんう
1: ん、はい、
0: だから家族がいる人でも一人で店行こう、これ大事なんです、
1: はい、
0: これ二人で行ったらこう単にその知り合いのこの二人で食べてるだけで全然広がりないですから、
1: 二人で終わっちゃうんです、
0: 終わっちゃいます、もう絶対3人でも4人でも、
1: 確かにそう、
0: まあ、だから一人で行くと、
1: はい、
0: あの全方位に開かれてますからね、一人は、はい、
1: 全方位に、
0: はい、二人で行くともう二人同士、
1: そうか、
0: 一人はもう孤独ですから、もう全部
1: こう、もうどこからでも、
0: はい、
1: 来てくださいっていう状態になってるわけですね。
0: そうです、そうです、だからやっぱ仲間とつるんでいては、
1: ええ、
0: 新しい出会いは来ない、
1: 一人になることが大事、
0: はい、まず一人一人で行く、
1: うん、
0: 手持ち無沙汰、
1: うん、
0: 誰も話しかけてこない、
1: はい、
0: まずそこからです、
1: そこ、
0: はい、
1: そこなんか一人で行ったけどなんか誰ともつながらないで終わっちゃったっていう、
0: はい、いいんです、
1: 時があってもいい、
0: いいんです、まずそこの、まあ、孤独、
1: うんうん、
0: 心細い、
1: ええ、
0: もうそこがまずエネルギーですから、
1: それがエネルギーになるんですね、
0: はい、もうだってもう2人で行ってキャッキャッキャッキャッやってたら、ね、もう何のエネルギーも湧いてこない、
1: そうですね、はいはい、つながりたいっていう、はいはい、
0: ないです、もうつながってるから
1: も
0: う
1: すでに、
0: はい、だからまず1人、
1: 1人で心細くてもいいから、
0: はいはい、頑張って
1: 1人で行く、
0: 1人で行く、
1: そこからエネルギーが生まれる、
0: はい、
1: はい、これは大事なコツですね、これ
0: 大事なコツです、はい、いいですか、
1: じゃあこれがまず一つ目、
0: はい、じゃあ二つ目
1: は
0: いいですか、はい、で店選び、
1: ああ、
0: 結構大事
1: で、そうか、確かにいろんなお店やいろんなタイプのお店がありますから、
0: あのやっぱりあんまり大きい店行っても、
1: うん、ええ、
0: スカスカしてます
1: スカスカしてる、
0: はい、あとこうちょっとこうシステムのね、こうチェーン店とかだと、うん、なかなかこう人とつながれるような構造になってないですから、
1: そうですね、
0: うん、だから
1: 確かに
0: ちょっとこう小さめの、まあ、近所の個人店、うん、まあ、近所っていうのは何回も通えるので、
1: はい、
0: まあ、こじんまりとしたお店の方が人間関係ができやすい、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、でも最初入りにくい小さい店、
1: はい、
0: 一人だし、
1: うん、
0: そこ頑張って、
1: ああ、
0: はい、
1: 最初頑張る、
0: はい、頑張ってみてください、
1: うん、
0: で、まあ、いい店だなって思ったら2回3回と訪問を重ねると
1: はい
0: いうことが大事ですね、う
1: ん、いい店だなっていうのは自分がなんか、はい、いいとこの店はもう一度、うん、来てみたいなと思える何かが見つかったら、
0: そう、うん、何でもいいです、まあ、ご飯美味しいなでもいいし、はい、店の人が感じいいなとか、店の雰囲気が落ち着くなとか、
1: うん、
0: 何でもいいんですけど、うんうんうん、好きじゃないとこに行く必要ないんで、
1: はい、
0: 好きなとこを見つけることも大事ですね、
1: そうですね、
0: 批判的になってここが良くない、ここが良くない、まあ、そんなんだったら行かない方がいいですねもう揉め事起きるだけですから、はい、
1: 好きなところを見つけるために、じゃあまずはもう

0: いろんなお店に
1: 行ってみて、
0: 思い切ってこじんまりした近所のお店にチャレンジをして、
1: はいはい、
0: やっぱここが好きだなってとこを見つける、
1: まあ、大丈夫です。行ったら手持ち無沙汰なんで、もう周り観察するしかないですからね
0: 、はい、
1: でその時に批判的にならずに、やっぱいいところ見つけて、まあそれでなかったらしょうがないですけど、
0: あ
1: いいなっていうところがあったら、まあいい店だなと思ったらまた行く。
0: なんか自分の心の持ち方も大事ですね。
1: いや大事です。めちゃめちゃ批判的な人いるんですよ、
0: はい、
1: もう荒探しみたいな、もうでそういう人ともツンケンしてるから店の人のサービスも悪くなる。でそうするとますます悪い店だここはってなっちゃうんですよね。
0: 自分がまずこうオープンハート
1: じゃなくてそうそう
0: 気持ちを開いて、
1: そう批評的とか批判的になったらやっぱちょっとね、ダメですね。
0: そうか、
1: 結構これも大事なポイントですね、
0: はい、じゃあこのお店が好きだなってこう思えると、うん、そこからなんか広がっていったり。
1: そうですね、やっぱりまず好きになって何回か行くと、やっぱお店の人はその分かるんで、また来てくれたなってなるので、
0: しかも一人で、
1: そう一人で来る、そうするとやっぱ店の人は嬉しいらしいんです。一人客が何回か来るっていうことは、あうちが気に入ってくれたんだな、でそうするとやっぱりまず店の人と仲良くなりやすい、
0: はい、
1: あ前も来てくださいましたねとか、あいつもありがとうございますとか、
0: はい、
1: いつもありがとうございますって言ってもらえますね、レジで、あみたいな、そしたらもうまた来ていい、また来たら、もうちょっとお話がね、お近くにお住まいですかとか、
0: だんだんこう
1: 深まっていく、
0: ね、
1: はい、無理して最初からグイグイ行かなくていいですよ、
0: はい、徐々に
1: で、はい、
0: 一人で行く、
1: そして
0: 心を開いて、
1: そう
0: こじんまりした近所の小さめのお店を選んで、
1: はい、
0: 自分の好きな
1: 店を探す、はい
0: はい、
1: で気に入ったら何回も行く
0: 、
1: はい、
0: でこれの2つのコツで
1: も
0: う大丈夫でしょうか、
1: はい、
0: まだありますか。
1: あと1個めちゃくちゃ重要なことが
0: ですね、あそうでした、
1: はいはい、3つ目、
0: はい、
1: これすごく重要なことなんですけど、
0: はい、
1: お店では感じよく振る舞いましょうという。でこれまあ当たり前かなって思うと思うんですけど、これ案外当たり前じゃなくてですね、感じよく振る舞うってやっぱり気を使って、なんていうか自分だけがお金払ったんだからサービスするよとかそういうんじゃなくて、やっぱり店の雰囲気壊さないようにとか、やっぱり良い客にならないとダメですね。で、これねよくある話なんですけど、
0: はい、
1: 特にこう、定年退職したぐらいの男性かな、男性にありがちなんですけど、偉そうにする人がいるんですね。でこれね気持ちわかるんですよ。偉そうにしたいわけじゃないんですけど、偉そうにしたら大事にしてもらえるって思っちゃうんですよ。わかります？自分はすごい偉い人って思ったら店がこうサービスしてくれたり、他の客より俺はちょっと一目置かれる存在なんだみたいなアピールをしがちなんですよ。
0: なぜならこの会社でこんなにやってきて、こんな役職だった自分だからだっていうのがどこかにあるかもしれないですね。
1: でそれとやっぱりこうそういうサラリーマンの習性として、人より偉い人間じゃないと大事にしてもらえないと思い込んじゃってるんですよ。
0: マウントを取るみたいな、
1: それが人間関係の基本になっちゃってるんですよ。
0: それまでの人生で、
1: そうでこれをもうマウント取れなくなってからも延々やる人が本当に多いんです。
0: なんか実感こもってますね。
1: いやもう いっぱい見ます。
0: あ
1: で、まあ、これはね、まあ、男性に限らず女性でもね、これから出世して役職とかそういう方もいらっしゃる、同じことになるかもしれないです、
0: はい、
1: でもこう偉い人が店で大事にされるわけじゃないんですよ、
0: どういう人が大事
1: にされるんですか。やっぱ人に気配りできる人ですね。
0: 気配りですか。
1: 自分ファーストじゃダメ。

0: それ邪魔しない、自分がこう店の雰囲気良くする、もうスタッフのように
1: スタッフのようにな
0: る気持ちだと、もうやっぱり店にも好かれ、他のお客さんにも好かれます。
1: なかなかこれは高度なテクニックが必要ですね。
0: いや高度でもないですよ、気持ち次第です。
1: 気持ちで大丈夫ですか。
0: とにかくあの自分ファーストに なったらこう店に大事にしてもらえるっていう、俺様偉いんだの方が店に大事にしてもらえるっていう勘違いをやめた方がいいよっていうアドバイスですね、
1: うん、気配りをする。
0: そうそうそう、
1: 自分の気に入ったこのお店で自分は心地よく過ごしたいし、そうそうそう、みんなにも心地よく過ごしてほしいという気持ちで、
0: そう、俺様にサービスしろよじゃダメです、これ結構なポイントです。
1: はい、
0: はい、
1: 大事ですね。確かに大事です。
0: はい、
1: はあ、ちなみに稲垣さんは具体的にはどんな点で、うん、その気配りというか他人ファーストを、して、その友達100人に結びつけたんでしょうか。
0: いいお客さんって、それ外国行った時も私これやるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりまずちゃんとしてる、礼儀正しい、例えば簡単なことですけど、
1: はい、
0: まあ、普通のチェーン店のカフェ行っても、
1: はい、
0: トレー下げる時に綺麗に、ゴミちゃんとしてる、ぐちゃぐちゃにしない、ちゃんとこう他の次の人がやりやすいようにやるとか、
1: はい、
0: まあ、トイレ行ったら綺麗に使う、ちょっと水滴でもついたら拭いてみたりするとか、
1: 見えないところで、
0: 見えないとこでも、見えるとこでも、
1: はい、
0: こう気配りポイントはやろうと思えばいくらでもあるし、それ見てなくてもその態度は、
1: はい、
0: あ、なんかいいお客さんっていう風になります、きっと、
1: はい、
0: だから別にペラペラうまいこと喋ったりとかしなくていい、いいんですよ。でやっぱちゃんと感じよくね、
1: はい、
0: ごちそうさまとか、美味しかったですとか、ちょっと挨拶して、
1: ちょっとほっとしました。もう、本当に そういうことで大丈夫なんですね。
0: あ、全然大丈夫です。
1: 普通にできることでいいんですね、はい、礼儀正しく、
0: はい、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: 丁寧に接するっていう、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: あとよく他のお客さんに対して敵対心持ってる人いるんですね。うるさいなとか、
1: ああ何大きな声で喋ってんのよ、
0: そうそう、みたいな、なんか何あいつなんかあんなすかした格好しやがってとかなんかそういう人いるんですよ。
1: そうですか、
0: 時間止まってますね。いますいます、でもそうじゃなくてやっぱりみんなね、同じ仲間を共有、空間共有してる仲間なんですから、
1: はい、
0: 全て
1: ニコって
0: こう、ね、
1: グッグチョーみたいな、
0: そうい
1: いね
0: みんな頑張ってんなみたいな、
1: うん、
0: なんかやっぱその態度がね、
1: はい、
0: やっぱり大きい、
1: なるほど
0: ですね、
1: はい、じゃあこのコツ1、2、3をきちっと、
0: はい、やれば
1: やれば
0: 全然大丈夫です。
1: そうですか、
0: はい、まずは
1: まずはは
0: い、
1: はい、
0: でまあここまでできたら、
1: はい、
0: もう本当に自然に大丈夫なんですけど、
1: うん、
0: まあもうちょっとステップアップしたいなと思ったら、
1: はい、
0: まあ店の人とね、最初親切にしてもらえる店の人に、うん、まあいいお客さん常連さんだなって思ってもらえるようになることが一番丸一なんですけど、
1: はい、
0: まあそれができるようになったらちょっと隣のお客さんと、
1: うん、
0: まあちょっと目があったら、
1: ええ、
0: にっこりするとか、
1: はい、
0: まあ、ちょっと機会があったら、
1: うん、
0: よくお会いしますねとか、お近くですかとか、ちょっと口に何か出してみるとか、
1: はい、
0: そうするとね、やっぱこの横の関係で人とつながっていけるようになるので、でこういうふうにして徐々に人間関係ができていって、うん、まあ、時間をかけて親しく、ね、なっていくことができるっていうので、友達100人ですね、
1: はい、時間をかけないとダメですね。
0: まあ人によるんですよね、こういうのパパってすごいできる、生まれつきなんていうかすごく社交的な方もいるし、
1: はい、
0: でもそれ本当に才能なんで、
1: うん、
0: できない人の方がやっぱり多い、まあ、私もそんな器用にはできないですけど、慣れてくるとめちゃくちゃできるようになります。
1: そうですか、
0: はい、
1: これも経験なんですね。
0: 経験です。私最初全然ダメでしたけど、やっぱり分かってきます、だんだん。
1: そうですか、
0: うん、
1: なるほど。
0: なのでまあ結構

0: やってみてください
1: 、ね、本当に、
0: はい、
1: やって、
0: はい、
1: 見たいと思います。あの、
0: はい、
1: 家族がいる人もいない人も、はい、独身の人も、はい、結婚してる人も、
0: はい、
1: もう今からそういう準備をして、はい、
0: 自分の家族をね、うん、その血縁じゃない
1: 家族を作る準備をしてお
0: く、はい、そうするとやっぱりあのなんていうかやっぱり人を助けてないと助けられること難しいですからね。
1: そうですね。
0: そう、なんか何気ないこの助けられっていう経験を積んでいくっていうのは結構大事です ね、 ですね。
1: この、
0: うん、
1: 本当心の持ち方、その感じよく振る舞う、礼儀正しくするっていう、うん、その初めての場所でだんだん馴染んでいく過程とか、うんうん、なんかそれが本当将来本当なんかつながってきそうですね。
0: つながってきます、
1: ええ、
0: でここで本当にね、自分ファーストのおじさまも反省し、
1: うん、
0: 自分ファーストじゃいけないってここで思えるかどうか本当に大きいことですよ、
1: うん、ですね、はい、そうですか。ちょっとここで一つお便りご紹介していいですか、はいはい、あの実はあの音楽に行くまであと1分ぐらいって計算してるんですけど、
0: はい、
1: 燃え尽きそうな闘魂さん、
0: はい、
1: 神奈川県64歳の男性です、
0: はい、
1: 母が亡くなり13年、兄弟もなく、うん、天涯孤独の身、
0: うん、
1: 今まではあまり感じておりませんでしたが、
0: はい、
1: 最近あることから急に何とも言えぬ孤独感を感じるように、
0: うん、
1: 週何回か行きつけの飲み屋で、
0: うん、
1: 常連さんと世間話などして気を紛らわせていますが、
0: うん、
1: 一人になった途端に襲われる孤独感、
0: うんうん、
1: こんな状態がいつまで続くのかと思うと、うん、ああ消えてしまいたいなどと思ってしまいます。アントニオ猪木信者の私は、
0: うん、
1: いつもなら落ち込んだ時は猪木語録ビデオで闘魂注入で元気をもらうのですが今回は闘魂が燃え尽きそうです。稲垣さんの一人暮らしされているようですが孤独感に襲われることはないですか？そのような時はどのように克服されるのですか、うん、アドバイスいただければ幸いです、
0: うん、
1: 燃え尽きそうな闘魂さんからです。
0: あのアントニオ猪木さんね、私も大好きなんですけど、
1: はい、
0: まあ、新聞記者時代インタビューしたこともあるんですけど、あのやっぱ猪木さんの、ね、一番の名言、やっぱ元気があれば何でもできるですよね、
1: うんうん、
0: で本当そうで、でもその元気のもとって結局なんか自分一人じゃやっぱ出てこないですよね、
1: うん、
0: でやっぱ誰かを、まあ、誰かを助けるとか、
1: はい、
0: 誰かの役に立つっていうことですよね。
1: うん、
0: でそれって本当ボランティア活動とか、
1: うんう
0: ん、そんな大きなことじゃなくて、それこそさっきの父の話何回も言いますけど、まあ、よくすれ違うお年寄りに、
1: うん、
0: あこんにちはとか、
1: うん、
0: 一声かけるとか、
1: うんはい、
0: まあ、そんなんで全然いいんですよ。
1: うん、
0: であの世の中に今本当その思いつきそうな闘魂さんだけじゃなくて、
1: うん、
0: やっぱり困ってる人、孤独の人は山ほどいて、
1: はい、
0: っていうことはやるべきことは山ほどあるっていうことなんです。
1: そうですね。
0: そうです。もう資源すごいあるんですよ。あのホルムズ海峡閉鎖してもこの資源はもう永遠ですからね、この本当に
1: そうですね。
0: そうなんですよ。だからこの燃え尽きそうな闘魂さんを待ってる人はいっぱいいるんです、
1: うん、
0: そう。だから本当ちっちゃいことですもん。みんな大きいこと考えすぎなんで、
1: はい、小さいこと
0: から。そう、でももう居酒屋行って常連さんとお話できるような方だったら、うんうんうん、もう全然何でもできると思います。本当に。
1: そうですか。
0: はい、
1: 燃え尽きそうな闘魂さん、
0: はい、燃え尽きないで
1: 燃え尽きないでいきましょう、はい、
0: 元気があれば何でも
1: できますから。また同世代ですよね、
0: はいはい、
1: では今日最後の曲へと参りましょう、
0: はい、
1: 3曲目に選ばれたのは、
0: はい、はい、あのこれもねもう名曲です。あのサウンドオブミュージック、もう全部古いですね、映画がね、あのこのエーデルワイスというね、
1: はい、
0: 曲なんです
1: けど、いい曲ですよね。
0: そうなんです。このねエーデルワイスもあのこれやっぱり最後の、多分これナチスドイツなのか、なんかもうオーストリアがね、
1: うん、
0: こうドイツが攻めてきてこの家族が亡命するシーンのところで多分出てくると思うんですけども、
1: はい、
0: この最後劇場でもうお父さんが歌って、うん、その観客の人がね結局大合唱になるんですよね。でこれコミュニティだなって思うんですよね。自分たちのねこう、
1: うん、
0: こう故郷仲間、
1: はい、
0: なんかそれを忘れないよっていう、
1: この、
0: この花に託してね、なんかそういう歌だなと思って、
1: はい
0: はい、
1: ではこの曲を聴きながら稲垣さんとはお別れです、
0: はい、
1: 次回は9月10日木曜日、
0: はいはい、
1: またよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: ではお聴きいただきましょう。エーデルワイス。

稲垣恵美子さんの3曲目のリクエスト曲はサウンドオブミュージックサウンドトラックよりエーデルワイスでした。途中まででごめんなさい。ではここで全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。台風9号はこのあと今日の夜遅くに沖縄の先島諸島へかなり近づいて明日の明け方に最も接近する見込みです。沖縄は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。石垣島や西表島、宮古島など先島諸島では猛烈な風が吹いて一部の住宅が倒壊する恐れがあります。暴風や大雨による災害に警戒してください。九州から近畿、東海、関東、北陸、東北南部は晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。東北北部は所々でにわか雨があるでしょう。北海道は日中は雨が降ったり止んだりで雷が鳴るところがありそうです。最高気温は平年より高いところが多いでしょう。那覇は32度、鹿児島33度、福岡35度、高知30度、松山広島32度、松江34度、大阪名古屋東京32度、金沢も32度、新潟33度、仙台29度、秋田31度、札幌は28度、釧路は20度でしょう。続いて世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。

0: 送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 1時の NHK ニュースです。三菱自動車工業はロボットと AI を組み合わせたフィジカル AI の分野で東京大学発のベンチャー企業と提携しました。周囲の状況に応じて自律的に動く人型ロボットを共同開発し量産化を目指すとしています。三菱自動車は東京大学発のベンチャー企業ハイランダーズと昨日都内で会見し、フィジカル AI の共同開発を進めると発表しました。生産現場で作業員と共に働きながら動きを学習して真似、蓄積したデータをもとに周囲の状況に応じて自律的に動く人型ロボットを開発します。自らの工場の生産現場に導入するだけでなく外部の事業者にも販売する計画で、来年中にも三菱自動車の京都工場で人型ロボットを量産することを検討するとしています。記者会見で三菱自動車の加藤孝雄 CEO は、ノウハウの伝承と人手不足への対応という点でフィジカル AI の活用は大変有効な手段になる可能性があると述べました。またハイランダーズの増岡博也社長は、国産の技術によって日本の労働力不足や社会課題を克服して未来の世代に明るく力強い日本を引き継いでいきたいと述べました。フィジカル AI をめぐってはトヨタ自動車やホンダなども開発を進めていますが、アメリカや中国を中心に世界的に開発競争が激しくなっています。能登半島地震の後に亡くなった石川県内の一人が新たに災害関連死と認定されました。能登半島地震の災害関連死と認定されたのは石川県で502人、富山県で8人、新潟県で6人の合わせて516人となり、地震の死者は直接死と合わせて744人となりました。新たに災害関連死と認定されたのは石川県輪島市の70代の女性です。女性は自宅で被災し、市外の避難先と自宅を往復する生活環境の変化に加え、おととし9月の豪雨災害でも被災して心身に大きな負荷がかかり亡くなったということで災害関連死と認められました。石川県内の自治体には引き続き遺族からの申請が出されていて、審査が進むと能登半島地震の死者は今後も増える可能性があります。中国外務省は北朝鮮との間で有事の際に互いに軍事援助を行うことなどを定めた条約に調印してから65年となるのに合わせて、パク・テソン首相が率いる代表団が今日から中国を訪問すると発表しました。中国と北朝鮮が一方が武力攻撃を受けた場合、もう一方が軍事援助することなどを定めた友好協力相互援助条約に調印してから今月11日で65年になります。これを前に中国外務省の毛寧報道官は昨日の記者会見で、北朝鮮のパク・テソン首相が率いる代表団が今日から3日間の日程で中国を訪問し、記念行事に出席すると発表しました。毛報道官は、戦略的な意思疎通を強化し、交流と協力を密接にして、伝統的な友好協力関係の発展を推し進めたいと述べて、期待感を示しました。習主席と金正恩総書記は、先月の首脳会談で、条約の調印から65年となるのに合わせて、記念行事などを行うことで一致していて、ハイレベルの訪問を通じて両国の結束を内外に示す狙いがありそうです。

0: 7月10日金曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介しましょう。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、井伏正二を語ると題して、作家の江上剛さんのお話をお聞きいただきます。この後すぐです。日大はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージックの作品集です。ポップス、ロック、ソウル、スタンダードソングがレゲエとしてカバーされた作品をご紹介します。ジャネット・ケイ、ラビング・ユー、マキシ・プリーストのワイルド・ワールド、トゥーツ&ザ・メイタルズのヘイ・ジュード、その他の曲を用意しています。そして3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集です。パート1です。スローモーション、北ウイング、タンゴノアール、ライアー、その他の明菜さんのヒット曲お聴きいただきます。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコール、交渉文芸学者小沢敏夫さんのお話、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお聞きいただきます。2023年2月に放送したインタビューのアンコール放送です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されています。番組ホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご活用ください。では深夜便アーカイブスです。今週は山下誠アンカーのインタビューコーナー、師匠を語るのアンコール放送をお聞きいただいています。第一線で活躍中の方にも新人時代や下積み時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺います。今夜は作家の江上剛さんのお話です。小説非常銀行でデビューし、銀行員から小説家に転身した江上さんが師と仰ぐのは、山椒魚や黒い雨で知られる昭和の文豪井伏正二です。お二人はどんな関係だったのか伺いました。聞き手は山下誠アンカーです。2025年9月に放送したインタビューです。
1: 江上剛さんにお越しいただきました。お忙しい中どうもありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。今日は井伏正二についてのお話ですが、井伏正二の初め

0: と中学校でしょうね。それを教科書かなんかにまず載ってたんじゃないでしょうかね。
1: ええ。
0: まあ、主人公が傷ついたカリーというかガンをね、ガンを助ける。そしてそれを自分のものにして、でそれをこうずっと自分のなんか逃げないように逃げないようにしていたんですけど、ある日突然いなくなってしまった。で彼は屋根の上で友達がね、どんどんこう北へこう帰っていくのを見ながらこう泣いてたんだそうですよ。でそれをこうずっと自分のところに留めていた。でまあこういう小説を読んだ時に、こう私も中学校高校田舎では育ったんですけど、やっぱり青春時代というかこう時代のこう閉塞感みたいなのがあるじゃないですか。まあ、いろんなルールとかいろんなしがらみに閉じ込められて、まあ、そういうとこから旅立ちたい、でそういうとこに閉じ込められた、なんかそういうのとね、きっと先生の小説に共感するもんがあったと思うんですよ。は
1: そ
0: い。
1: うですか、そうですか。きっとそんなことがきっかけで井伏鱒二との交流が始まるんでし
0: はい。
1: ょうけども、まずですね、具体的なお話を伺う前に井伏鱒二の経歴を簡単にご紹介しておきます。井伏鱒二は1898年、明治31年、広島県の福山市で生まれました。本名は井伏ではなく井伏鱒二ですが、鱒二の鱒は魚の鱒ではなく、満に寿、そして漢数字の二と書く鱒二です。上京し早稲田大学に進学しましたが、退学し同人誌で作家修行を開始。関東大震災の後、一旦は帰郷したものの、再び東京に戻り、杉並区の荻窪に自宅を構えます。井伏鱒二を師と仰いだ作家太宰治は、この家で結婚式を挙げています。ジョン万次郎漂流記で第6回直木賞を受賞したのは昭和13年。戦時中は陸軍に徴用されて南方に派遣された時期もありましたが、47歳で終戦を迎えます。戦後も作品を発表し続けて、昭和31年、日本芸術院賞を受賞。原爆を題材とした大作「黒い雨」を発表した翌年、昭和41年には文化勲章も受賞しました。この「黒い雨」は今村昌平監督により映画化され、カンヌ国際映画祭でフランス映画高等技術委員会賞を受賞したほか、20を超える言語に翻訳され、今も世界中で読まれています。東京杉並荻窪の自宅近くの病院で亡くなったのは1993年、平成5年7月10日、95年の生涯でした。江上さんは井伏鱒二のことを何と呼んでおられたんですか？
0: いやもう先生です
1: 先生
0: ね。
1: ですか。井伏鱒二は江上さんのことを、
0: 僕は本名は木幡って言いますから、木幡君、木幡君って、まあお手紙いただいた時も木幡君とか、そうい
1: そうう で
0: ふう
1: す
0: に。
1: か。さまざまなドラマがありそうです。では江上さんとの出会いから伺ってまいりましょう。実際にお会いになったのはいつのことでしたか？
0: 私が早稲田大学に入ったですね、まあ年なんですけど、まあ、1972年、昭和47年ですよね。まあ、当時はひどい時代でしてね、記憶あると思うんですけど、まあ、連合赤軍の事件があったり、榛名山のリンチ殺人事件があったり、まあ、当時はまあその学生運動が打ち消えの時代になってましてね。で私早稲田大学入ったんですけど、早稲田大学も随分荒れてまして、僕は政治学科だったんですけど、河野俊郎先生というゼミを取ってて、まあ、そこで、まあ、誰かの作家論を書かなくちゃいけないし、そしたら井伏鱒二論を書こうと、こういうふうに思ってですね、先生の代表作の「黒い雨」なんかを読んでて、まあ、ぜひ先生に会いたくてですね、まあ、不安だったもんですから、ならもう先生に会おうというふうにこう自分で単純に思ったんですよ。それで今でも忘れられませんけど、公衆電話があったと思うんですが、まあ、そこから先生のところに電話をしたんです。まあ、当時は電話帳に出てたと思うんですね。
1: そうですか。
0: それ電話したんですよ。何もか本当に気負いなくね。でそしたらもう本当に先生がそのまま出てこられてですね、電話口に。で今が早稲田大学の小畑と申しますけど、今からお伺いしてよろしいでしょうかってこう言ったらですね、お、今から来なさいって簡単に。まあ、それでもう ご自宅まで行ったんですよ。
1: 通じましたね、いき
0: い
1: な
0: やい
1: り。
0: やね、本当に驚きですよね。でもね、考えたら文化勲章までもらわれた人でしょ？
1: そうです。
0: ねえ、

0: それでまあ大作家ですよね、気負いなく電話をしたんですけど、その音響まで行く道すがらですね、すごい大きな家だったりね、まあ、白馬の豪邸かなんかだったらですね、ちょっとね、で、まあ、きっとね、あのそんなデモなんかのことでしたから汚いジーパンとか入ったと思うんですよね、でそんなような学生でしたから、いやどうしようかな、気遅れするかなと思って行ったらですね、平屋の、まあ、本当に簡素で、まあ、ちょっとこう庭の木なんかも先生自然のまま好きだったんで、まあ、そう手入れしてある感じじゃなくて、でベンガラ色のですね、まあ、木戸があって、で何よりも驚いたのは表札ね、表札が名刺の後ろで画鋲で止めて、イーブセって書いてあったんですよ。先生割とね、あのペンで丸っこい字書かれるんですけど、そのイーブセっていう書いてあって、それを見た瞬間にね、おっとこうね、これはいいぞと
1: これはいいぞ、名刺が表札ですもんね。
0: 名刺でこうガラガラっと開けて入ってね、はい、ですいません電話したもんですってこう言ったら、ですぐ出てこられて、はい、おお上がれ上がれって、こんな調子だったんですよ。だから僕も全然もう何の記憶力もなく、初めて訪ねていたと思えない感じでですね、すぐに上がったんですよね。
1: その時のお話はどんな様子だったですか？
0: まず丹波屋さん、庭屋さんと読むのかな、僕の田舎が丹波なんですけど、その丹波屋さんってもう荻窪にあったんですけど、古いうなぎ屋さんがありましてね、まあ、そこのうなぎを取ってくれましてね、うなぎですよね、え
1: いきなりうなぎですね。
0: そう、まともに飯なんか食ったこともない早稲田の学生、18歳の学生に ね、それからウイスキーですよ。飲んだことなかったですね、ジョニクロだったですよ。
1: お、高級ウイスキーですね。
0: もうね、それあウイスキーってこんなにうまいんだって思ったぐらいウイスキーで、先生はね、僕がこう話をね質問する、で実はそのテープを取ろうとしたんですよ。
1: まあ、
0: 自分でそのゼミのレポートを書かなくちゃいけないと思ったから、そうそう、はい、先生いいですかって言ったら、テープは取らないでくれよっておっしゃったんですよね。まあなんか声を残したくないのかね、まあそんなんでも取ったんですけども、まあそしてその話し始められたのは、早稲田の学生とか学生が来たのは太宰以来だって、こんなふうなことをおっしゃいましてね、まあ、随分それでね、おかしかったですよ、見すぎよすぎで書いている、ね、要は書きたくて書きたくて書いてるんじゃなくて、見すぎよすぎで書いてるとかね、原稿料が上がんないんだよなとかね、そんな話までね、
1: ざっくばらんですね。
0: そうです、それでされたんですよ。
1: 文豪が、あの18歳の学生に、
0: そうですそうです、
1: ね、うなぎは取ってくれる、本当は飲んではいけないウイスキーまでご馳走してくれる、そうそうそう、もうこれは時効の話ですから、ああそう、歓待を受けたんですね。
0: いやね、歓待というよりもね、なぜだか分かりませんけど、初めて、まあ、そういう学生が来たってことはない、初めて以来、まあ、お客さんは何人も来られたんでしょうけど、まあ、そんななんかこう無手勝流に来る人間が来たのはね、初めてで珍しかったのかもしれませんですね。で太宰の話、やっぱり多かったんですよね、太宰は自分のところに来た時に、まあ、原稿を持ってきたようなんですよ、小説のね、で当時先生の時代はあのプロレタリア文学が基礎全盛だったと思うんですね。先生とか吉行英介さんとか、その自分たちの文学は、まあ、ある意味じゃ、まあ、南文学、柔らかい文学といいますかね、まあ、そういうものだとこう言われてるので、プロレタリア文学みたいに、まあこうね、評価をこうされてなかったので、自分たちのようなものを小説を読んだりするんじゃないよとか言ったっていう話とかね、それから文学とはというふうな、まあ、例えば大冗談に構えたようなテーマになったらですね、あの太宰はですね、それまでは足を崩してたと思うんですけど、その場で正座をしてね、必ずその話をまあ聞いたと。あとね、原稿用紙をねピンクのリボンでねこうなんか閉じて持ってきたとかね。
1: あ、太宰治がですか。
0: そう、太宰治が。そんな話をよく聞きましたね。
1: それはその江上さんが聞いたことに対するお答えなんですか？
0: それがね、私もねうなぎよこそないですなんですからあのきっとね問わず語りというか

0: ったんですけど、なんかあれやこれや質問をすることはまあないですよね。で当時僕は民族学なんかやってたもんですから、柳田国男とかね、そういったことのあれ、まあ、いろんなところに旅行をして伝承とかね、そういったことを集めたりすることもやってたので、まあ、そんな話は僕はしたと思うんですけど、太宰はどうでしたかとかね、先生作品はどんなふうに書かれてますかなんて、そんなね偉そうなこう質問をしたことなかったですね。
1: というかその井伏正治の方から全部話をしてくれるっていうことですね。
0: もう本当にね、もうありがたいことで、まあ、例えば本に関してね、古典を読みなさいと、まあ、先生はあの早稲田の仏文科なんですけど、僕におっしゃったのはロシア文学というかね、それが多かったですね。例えば、まあ、ドセスキーなんかもそうだったし、それからあのプーシキンとかね、ツルゲネフとか、そういった前で古典を読みなさいと。
1: その古典を読みなさいっていうのはやっぱり今も印象に残っている言葉として心の中にあるんですか？
0: そうです、やっぱりその何世代にもわたってね、読み継がれてきたものですよね。ですから流行を追うんじゃなくて古典を読みなさいと、まずやっぱり古典を読みなさいとおっしゃいましたね。黒い雨、
1: はい、
0: 黒い雨の元になったのは、まあ、静馬さんという、ね、方の姪、まあの結婚って日記がベースになってるわけですよね、まあ、本当に、まあ、素晴らしい、ね、小説だと思うんですよね。でも先生はこうおっしゃってましたね。あれは小説じゃない、小説では書けないかったと。読む我々から見ると、あのなんとか名誉ですね、嫁がせようと思って必死になって、ね、彼は原爆症にはかかってないよと、黒い雨は浴びてないよということをこうなんとかあの証明しようとして、まあ、あのそれがまあ無駄になっていく、まあ、最後
1: はね、
0: あのね、鯉の養殖かなんかで鯉が遡上してくるシーンでこう終わりますけど、もう我々が見ると本当にこう淡々とこう書き進められながら、まあ、本当じんわりとね、こう悲しみとか、まあ、戦争でね鉄砲を撃ったりとか原爆が落ちたりとかって、そんな残酷なシーンは一切ないのに、こう胸を打ちますよね。
1: はい、そうですね。
0: だからもうあれはやっぱり私らが見ると、まあ、小説の極みだと思うし、
1: はい、
0: ですけども先生はあれは小説は書けなかった、本当に小説は書けなかったって何回かおっしゃってましたね。だからよほどその日記をこう預かって、まあ、どうやって物語にしたらいいかというようなことでこう苦労されたんだろうと思いますね。
1: こうやって伺ってみますと、やっぱりこう作品についてといいましょうかね、あるいは小説家についてさまざまな形で江上さんにいろいろ噛み砕いて伝えたという感じがしますね。
0: そうそう、でも ね自分、私はあの小説家志望ですとかね、まあ、その太宰が原稿を持ってたというように、まあ、原稿をね、持っていったりとかね、あるいはその一度もないんですよそんなこと、例えば新島とかいろんな八丈島といろんなところに行ってその伝承を調べたりしてね、でそこにあるあの野草といいますか、こう足束ってありますよね、
1: 足束、
0: まあ、天ぷらにすると葉っぱなんかうまいですけどね、
1: はい、
0: 足束をね、まあ、これも時効だからあれだけど、島から取ってきてね、それで先生と一緒に庭に植えたりとかね、したんですよね。
1: あ、でそうですか、
0: まあ、先生からもよく手紙とかやり取りした時に、今年も足束の白い花が咲いたよとかね、いうふうなことをこうしたり、で一つ一つだから僕は 作品を別に読んでもらおうとか、小説家になりたいとかね、あのなんかどうしたらいいんですかとかね、そんなことは何にもなく、ただただブラッと先生の家に訪ねていって、で僕は昔話とかの例えばいろんな地方の祭りの話なんかをするとね、おその話面白いな、明日大川が来るから大川に話そうかなとか言ってね、あれ大川って大川翔平ってこういう感じですよね。俺自分が座ってるところに大川翔平が座るのかと思うとね、それは妙にね興奮しますし
1: ね。その江上豪さんが非常銀行で作家デビューしたのは2002年、
0: はい、
1: 井伏正治邸を初めて訪れた1972年から30年後の頃なんですよね、はいはい、で先ほどお話しいただいた古典を読みなさいとおっしゃったということは、
0: はい、
1: 江上さんが将来作家になることを見越してのアドバイスだったのかどうか、どんなふうにお考えになりますか？
0: いや、それはね、 まあ、いろいろ考えてみたんですけど、まあ、何かそんな目を

0: 自分の中に感じてくださったんだったらありがたいですけど、私自身が文学部ではなかったですけど、文学部の人間と古典の読み合わせ会をやったり、一緒に本を読書会でやったりですね、したり同人誌を発行したりとかしたりしてましたので、はい、でも先生にその作品を持っていこうと僕もね、そんな偉そうじゃことなくて、小説家志望ですとか小説家に将来になりたいんですなんてこと一度も言ったことないので、ただやっぱりそのなんだかこう話をしているときに、私のまあ喋る話すこととか、まあ例えば古典を読めって言ったら、まあ間違いなく僕はあのバルザックとかが好きだったり、バルザックとかですね、まあそのドストエフスキーなんかも先生おっしゃった通り、本当にこう大学行かずに、もう自慢じゃないですけども、下宿でずーっと横に炊飯器をたあのでご飯を炊いて、その炊飯器のご飯だけを横で食べながらずーっとあのドストエフスキーとかもうそれをね読んでましたね。
1: そうですか。
0: だから、まあ、そういうふうなところはひょっとしたら訪ねていた時に先生に見えたのかもしれませんけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、は
0: い、今その体力があればいいなと思うんですけど、はい、
1: はい、それにしてもその中身の濃い初めての訪問だったように伺いました、
0: はい、
1: その訪問後江上さん自身に変化はあったでしょうか。
0: 変化あったといえば、そういう本を読むときに、うん、あの真剣に読んだというか、そういうことですね。ただまあ先生のところにブラッと訪ねていくっていうのが楽しみでしたね。ただしその自分の変化といえば、
1: はい、
0: 作家っていうのはやっぱり自分の文体を確立しなくちゃいけないと、そんなようなこともおっしゃってましたね、はい、だからそういうのはね、あの自分が同人誌で小説書くときに、うん、その文体って、先生の文体っていうのは当時評価されあんまりなかったと思うんですけど、今ならユーモアがあって面白いんですけど、どっちかというと私はとか言ってその翻訳文体みたいなね、感じなんですよね、はい、あんまりこう日本語よりもちょっとこうぎこちなくしたような文体が多くて、まあ、それが逆に言えばユーモアを醸し出す文体だったんですけど、でもあの文体にきっとたどり着くまでは、まあ、相当ご苦労されたんだと思うんですね。だから小説家っていうのはね、文体をね本当にこう確立するために苦労するんだよとかね、まあ絵描きさんがね絵の自分のタッチを見つけるまでご苦労されるんだと同じことだなと思いながら、そういうのはね私自身のその時は分からないこと今でも影響 してますね、ずっとね、はい、
1: 18歳の青年のその心の中に相当こう深い、はい、なんかこうインパクトを与えた井伏鱒二亭訪問だったわけですよね、はい、でその後も井伏鱒二との交流は続いていくわけですよね、どんな形で続いていったんですか。
0: いや本当にあの、ね、本当に不思議ですよね、うん、だあの何の役にも立たないと思うんですけど、先生のところに行っていいですかと言ってブラッと行って、で先生奥さんからですね料理出してもらって、で一緒にお酒を飲んで、本当にその訪ねて行ってはなんかこうくだらない話をして、自分が旅行に行ったり取材旅行をしたあの話をしたりして、まあだけど先生はそれが良かったのか、あの別に私が登場するわけじゃないですけども、その頃から荻窪浮動記とかね他のいろんなものを少しずつお書きになるようになったので、まあこういうなんか変な大学生がこう訪ねてきたりねしたことは少しは先生の刺激になったんじゃないかなとは思うんですよね。
1: いつも2人でお出かけになったんですか。
0: 飲むのはねあのよく2人で、ほぼ2人でしたね。
1: そうですか。
0: ちょっと行こうかとか言ってね、
1: あの周りの人はあの文豪井伏鱒二と18区の学生のこの交流ですね、どんな風に見てたんでしょうね。
0: いやね、そのサラリーマンでスーツをちゃんと着た人が来た時にね、もうその人なんかもうガチガチの緊張でね、まだ覚えてますけどね、眼鏡かけた細身の人でしたけど、はい、ガチガチ緊張してね、もうなんかもうまともに口もきけない感じなのに私が横でですね、ね、まあ、正座もしないであのお酒を飲んでるからもうこう横目でね、なんだこの変なガキはみたいなね感じでしたよ。あとまあ職人さんみたいな方も来られたりしてるのを思い出しますけど、その人は酔っ払ったりして僕は駅まで送るのに、たらもう僕に殴りかかってくるんですよ。 お前は愛されてるとか言ってね、嫉妬して殴りかかってくるの来られたことありましたね。だから自分では分かりませんでしたけど、まあ、なんかこう

0: ような感じもしないでもないですか。
1: でもまあろくでもない孫だったと気がしますけどまあ先生はどんな風に、まあでもね、当時今ならね、なかなか作家の家に訪ねていく、私がまあ今そういう物書きですけど、あのブラッと訪ねてこられても困っちゃいますよね。
0: そうですよ、
1: 帰ってね、うん、だけど昔はそういう風なことも多かったのかもしれませんですね、うん、ひょっとしたらね。
0: 交流は長く続いたんですか。
1: まあ、この話をするとあれですけど、ちょっとこうほろっとしちゃうんですけど、大学は留年しましたでしょ。で私の家は丹波の山奥ですから、はい、松茸の産地なんですよ。
0: お、
1: ね、はい、もう当時ももう高くなってたと思うんですけど、私の子供の時は結構おやつみたいにして食べてたんですけど、田舎から僕に松茸を送ってきましてね、でまあお前食べろと言って父親が送ってきたんですけど、これはね、収入ろくでもない、就職もできず大学も卒業できない、私が食べるもんじゃないと思って、先生に食べてもらおうと思って荻窪の家に持って行ったんですよ、そしたら先生がですね、その松茸を見てですね、お、じゃあ一緒に今から食べようと、上上がれと、座敷上がれと、こうおっしゃったんですけど、私はやっぱり恥ずかしいじゃないですか、大学も卒業する見込みもないし、就職もまともにね決まってないし、でもうしょっちゅう大学を辞めるなよ、学校を辞めるなよって言われながら、本当に辞めるかもしれないような状況にね、当時就職氷河期でもありましたし、
0: ね、確かにそうでしたね、オイルショックですよね。
1: そうで、オイルショック、第二次のオイルショックの後でしたのでね、はい、で先生食べてくださいと、言ったんですよね。正真正銘の丹波の松茸で、香りが命ですからね、もうすぐ新鮮なうちに食べてくださいとこう申し上げたらですね、先生はね、いやじゃあね、お前が今日そういうね、上に座敷に上がれないんだったら、お前がまともになるまでね、これを預かっとくっちゃうわけですよ、それはダメだと、こう言ったら、いや佃煮にしておくからと、こんなふうにおっしゃったんですよね。あ、そうですかという声で、私はその時何の気なしに、まあ分かりましたという声で、ちゃんとじゃあまともにね、また就職も決まったりして、まともになったらご報告に参りますって言って、まあ、先生の家を後にしたんですけど、まあ、それからまあいろいろ失点抜刀してたんですけど、まあ、なんていうかね、運よくというか、第一関係に決まったんですよ。
0: はい、1977年。
1: そうなんですよ、
0: みずほ銀行の前身、当時は第一勧業銀行、
1: なんで採用してくれたのか、それも、まあ、今でも不思議なんですけどね、まあ、それで報告にこう上がったんですよ、まあ、梅田支店という大阪の梅田支店に配属になったもんですからね、はい、それも合わせて報告に行ったらですね、じゃあ分かったと、よかったなということでね、じゃあ今日は座敷に上がれるなということで座敷に上げてもらったんですね。そしたら奥さんが僕の目の前に小さな器に入ったね、黒いね、醤油でこう煮しめたものをこう出されたんですよ、酒のつまみにね。で先生が、これはね、君が去年持ってきてくれた松茸だよっておっしゃったんですよ。もうね、それはね、やはりもう涙があふれましたね。
0: そうですね、そうですか、
1: ね、え、いやそんなここまでしてもらう義理も何にもないんですけどね、涙があふれましたね、本当にね、これ君が去年持ってきた佃煮だよ、あの松茸を佃煮にして持ってたんだって、一緒に食べようということでね、まあその味なんかもう覚えてないぐらい嬉しかったですね。まあそれでその後先生からね、とにかく小説はいつでも書けるから、で大阪に行きますからって言ったら、大阪は商売人の町だからね、商売をしっかり覚えてきなさいということでね、荻窪の商店街に一緒に行って、そこで革靴をね、まあ、2足ね、買ってくださいましたね、まあ、それを履いて銀行員として、まあ、頑張ったんですね、大阪でね。
0: ですか、就職祝いをしてくださったんですね。
1: そうなんですよ、その後も先生のところに女房、妻を連れてね、訪ねて行ったりしたこともありましたけど、それでも銀行員、梅田支店、それから東京に転勤してきたりして、やっぱり銀行の仕事がね、忙しかったのと、面白かったのと、もちろん小説家なんていうのはね、微塵も頭にもうなくなってますので。
0: そうですか、やっぱり就職してしまいますと。
1: で、なかなかこう、先生の家にね、そんなね、人間がまあ訪ねていってもあれなんで、ちょっとこう、銀行員のその、一番なんかね、まあ、忙しい時代は訪ねることが少なかったですね、なかったですね。
0: 手紙

0: なんかでのやり取りはあったんですか？あ
1: るいは電話とか、明日場のさっきの話とか、君の明日場咲いたよとか、先生にのあのなんかちょっとこう物を送ったりもしてたので、それはあったんですけどね。
0: それはその江上さんからの連絡、
1: そうですね、
0: 水瀬町からの手紙とか、そういうことだったんですか？
1: それでまあその先生が亡くなったっていう話も、はい、聞いた時も
0: 1993年、ね、平成5年6月24日に自宅近くの病院に緊急入院して、7月10日ですよ ね、
1: そうですよね、
0: 亡くなられたのは。で95歳です、
1: はい、この時にね、はい、最初言いましたけど、あの初めての出会いの時にテープ取ったんですよね、でそのテープは転勤のしても必ずちゃんと大事に持っておったんですけど、僕探したんですよ、先生の声を聞きたくてね、それがなくなってるんですよ。それはね、僕も整理が悪かったのかと思うんですけど、ちゃんと置いてたとこがなくなってたから、ああ先生あの時にテープに取らないでくれよっておっしゃったから、本当に声まで持っていかれたなとこう思いましたね。
0: その井伏正二氏亡くなるこの訃報をお聞きになった時は、江上さんどんなお気持ちだったですか？
1: なんかこう少し寂しかったし、まあ、世話になったなというふうな、なんと言いますかね。で井伏先生はあのやっぱ会うと本当にお優しい人で温かい人だったんですけど、やっぱり怖い人でしてね。
0: ああそうですか。
1: やっぱりこう人の嘘を見抜いたり、目を見てこう話をされると、自分がなんかこういい加減なことを言ったりしてると、その見抜かれる感じがしてね、だからきっと僕はその銀行員なんかになって、その本当にこう小説とか文学とかね、ある種そういうところから全く離れた人間だになってしまったので、まあ、先生に会うのもまあ怖かったんだろうとは思うんですよね。まあ、そういう意味では亡くなったと聞いた時に、あこれで先生にもう会えなくなったのかという、まあ、本当にこう寂しさはありましたね。
0: そうですか。その井伏正二が亡くなった後に荻窪の井伏正二邸を訪ねたことはおありになるんですか？
1: あります。何年か前ですね、まあ、ある新聞社の取材があって、で先生のところに訪ねて行って、そうするともうちょっとあの座敷とかの感じも少し変わってたんですけど、建物も一つ増えてましたし、で先生のこうもう居合とかこうあってですね、でも皆さん亡くなってますのでね、で私もあの銀行時代にいろんなあの第一影の総会事件とかですね、あの97年ですけど、まあ、いろんなことで、まあ、少しあの表に出たり世間騒がしたりしたもんですから、
0: 広報を担当しておられたんですよね。
1: そんな時に、まあ、奥さんがね、小畑君、小畑さん大丈夫かなとかね、心配してたとか、あるいはその僕が小説を書いて、あの非常銀行という小説を書いて、
0: 2002年にお書きになりました。
1: そうですね、デビューしたことも、当時ちょっとこうお聞きになったのか、あの大丈夫かなって心配されてたっていうようなことはちょっとお聞きしましたね。まあその時ももうちょっとこう先生のところに訪ねていろんな話を聞いとけばよかったなっていうことは思って、思えば思うほどその時もすごい泣けましたね。残念で残念でね。
0: ずっと思っててくださったんですね、家族の皆さんも含めて。
1: それを聞いて本当にこう嬉しかったというか、申し訳なかったというかね、まあ、自分で何がそうあったのかがちょっとよく分かりませんけどね。
0: あの先ほども少し触れましたけれども、江上豪さんは2002年に経済小説非常銀行を発表して文壇デビュー、で作家江上豪の誕生には井伏正二との出会いも関係しているかどうか、これはどういうふうに分析されますか？
1: だから一番とにかくあの文学っていうのは、小説っていうのは頭じゃなくて放散寸で書けよ、放散寸で訴えるものを書くんだぞってこういうふうなことをおっしゃってて、それは今でも気持ちだけは持ってますね。
0: 放散寸で書けと、その他に井伏正二から言われたこと、あるいは教えられたことで作家として大事にしていることって終わりになりますか？
1: いやーそのそれほどのね作家じゃないんでね、あれですけど、頭じゃなくて放散図に訴えるものを書きなさい、みたいなことが一番ですかね。 それにやっぱり今でも古典をやっぱり読んでヒントを得たり、あの自分の考えを正したりすることは多いですね、
0: うんそうですか。交流が始まったのは大学1年生の時ですよね、はい、まあ、出会いから50年ほど経ちますかね、はいはい、で改めてその井伏正治の作品を江上さんはどうご覧になりますか。
1: 井伏先生のね、うん、作品って最初に屋根上の沢って言いましたけど、
0: はい、
1: ああいったものでも他の黒い雨にしても、あるいはまあ本当にその歴史の資料をそのまま、まあ書いたような青ヶ島王冠記とかね、ああいう短いものにしても、あるいは他のこうエッセイみたいなねしても、なんというかね、まあよく言うのはペーソスというふうなこともねおっしゃいますけども、翻訳的な文体とかね、あるいは何というも言えないその人のこう、それこそやっぱり放散図じゃないですけど悲しみみたいなものね、そうなんかこう声をね荒げたりとか、なんかそういうふうな暴力的なシーンがあるとか、なんか全くそういうんじゃなくても、なんかこう心にこう染みてくるような作品が多いと思うんですね。やっぱり代表作は黒い雨ですけど、うん、黒い雨は本当にね、やっぱり何回読んだってそう思いますし、特に詩はね、まあ、詩集でまだ出てる受け止めの花って詩集もあるんですけど、詩集なんかにはね、すごい影響を受けましたね、何かって言いますと、詩集の中に放課後というか、まあ、教室のシーンの書いた、まあ、エッセイの小説もあるんですけど、その中に出てくるシーンなんですけどね、その教室でまあ生徒が暴れるわけですよ、その暴れ方がですね、靴音高くこうね廊下をこう踏みしめろと、あるいは靴の紐をねしっかりこう締めろと、で堂々とこう歩けと、こんな風なまあシーンの、まあ、詩というか短い小説というか、まあ、エッセイというかそういうのがあるんですよ、ね、教室というか放課後のタイトルそうだったかな、そういうのがあるんですけどね、あれはね僕の人生の中で、例えばその総会や事件とかね、
0: はい、
1: まあ、いろんな僕もトラブルに巻き込まれたりするこの71年の中でもあるんですけど、そういう時でもとにかくビクビクせずにまっすぐ向いてですね、靴音を高く、靴紐をしっかり締めて、ね、廊下を歩けと、こんな風にこう先生から言われてるような気がして、まあ、影響を受けたというか、小説の作家としてなんかこういろんなものというよりも自分のその人生のその生き方でね、その影響を受けたのは多いですね。
0: そうですか。
1: そういうなんかこうガーッと追い詰められたようなトラブルに巻き込まれて、もうニッチもサッチもいかないぞと思う時に、そうだった、あの詩があった、あのエッセイがあったと思って、靴音高く廊下を歩けばいいんだ、靴の紐をしっかり締めて廊下を歩けばいいんだっていうね、それはねいつも思いましたね。それはきっと今ねいろんな意味で、まあ、追い詰められたり困ったりね、まあ、する人もいるし、そういうことも多いと思うんですけど、まあ、そういう時でも前向いてね、ビクビクせずに靴音高くね、靴紐をしっかり締めてね、廊下をねバーンとこう歩けと、こういうふうにね、あの先生の何とも言えない穏やかな中に、そういう詩というかエッセイがあるんですよ。それは影響を受けましたね。
0: そうですか。さあ、そういうその井伏正治について、江上豪さんが井伏正治のことを小説に書く日は来るのでしょう。
1: いや、それはねないでしょうね、きっと書けないでしょう先生のね、そんなもうそんなん書いたら怒られますよ。自分みたいにその本当にこう大した才能がない、それこそ先生のセリフじゃないけど、見過ぎ良過ぎで書いてる物書きにはなかなか井伏正治さんのことをね小説に書けるってのはなかなか難しいかもしれませんですね。なんかこう少し、まあ、ひねった形でね、まあ、先生のスティックかなんか杖をついてらっしゃる姿を本当に素敵だったから、そういうのを思い出しながら何か書けるかもしれませんけど、ちょっとなかなかですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: でも楽しみにしてみたいと思います、はい、今日はその 先生と

0: 呼ばれる井伏鱒二について手紙を書いていただいてますよね。はい、ご披露いただいてよろしいでしょうか。ではお願いいたします。
1: 井伏先生、今日は NHK のラジオ深夜便に出演しています。先生との思い出を話せということです。事前の打ち合わせがありました。その時聞かれたのです。なぜ井伏さんはあなたを受け入れたのかって。私はどう答えていいか分かりませんでした。改めて聞かれて、そうだよなと不思議に思いました。先生に初めてお会いしたのは1972年、昭和47年のことです。あの頃私はまともに早稲田大学に通っていない不真面目な学生でした。先生のファンだと名乗って大学の公衆電話からお電話しました。何の気負いもなくです。なぜだか当然会ってくれるだろうという気がしていました。電話口に出られた先生はすぐ来なさいと一言、嬉しかったのを覚えています。私はきっと汚れたジーパンを履いていたと思います。先生のご自宅は平屋で簡素で、何よりも表札が名刺の裏でしたね。先生は表札を取っていく者がいるんだよ、受験のお守りかね、僕の表札なんかお守りにならないのにと笑っておられましたね。私は小説家希望だとは一言も言いませんでした。原稿もお見せしたこともありません。それなのに先生は古典を読め、小説は方三寸で書け、小説はいつでも書けるなど小説家としての心構えを話してくださいました。あれは私の中に将来小説家になる兆しめいたものを見つけてくださっていたからでしょうか。私はいつか先生に褒めていただけるような小説を書けることを目指して、古希を過ぎた今も進言しております。どうかいつまでもお守りください。江上吾。
0: ありがとうございました。まあ、それにしても大学1年の時にレポートを書くために電話をかけたことをきっかけに、江上さん自身の人生も大きく変わったように思うんですが、いかがですか？
1: いや、それは変わりましたね。今銀行員から辞めて小説家になってるっていうのも、まあ、ある意味ではそういうふうな最初の先生の出会いとか、そういったものに導かれてるなというふうに思いますね。
0: そうですか。さあ、江上さん、次の作品の構想は終わりですか？
1: で、今はね、時代小説なんかもこう手をつけたり ね、まあ、それからやはり僕も銀行員ですから、やっぱりもう一度ですね、今やっぱりいろんな地方の銀行とか、まあ、地方の経済とかがこういろいろ苦しんでますので、まあ、そういったものをもう一回勇気づけるような小説書きたいなと思って、まあ、そういう構想も今練ってます。
0: そうですか、はい、楽しみにしています。はい、そして井伏鱒二先生もきっと楽しみにしてらっしゃると思います。
1: ありがとうございます。
0: 今後ともご活躍ください。今日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 深夜便アーカイブス師匠を語るのアンコール放送、今夜は昭和の文豪井伏鱒二についての江上豪さんのお話お聞きいただきました。聞き手は山下誠アンカーでした。明日のこの時間は関西発深夜便、人ありて町は生き、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦いと題して、岡山大学教授の宮武隆久さんのお話をお送りする予定です。深夜便アーカイブスでした。では深夜便の歌です。作詞作曲矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで、 I'm OK をお聴きください。

0: 深夜便の歌、矢井田ひとみさんで I'm OK でした。ではここで番組のお知らせです。
1: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ、7月15日は特別企画熱中人スペシャルです。
2: 熱中人は番組の人気コンテンツの一つですよね。
1: いやもうそうなんですよ。これまでアゲハチョウ研究や遺伝子、忍者、さらにチェーンソーやダムなどに熱中する10代を取り上げてきたこのコーナーのもうスペシャル版、私大好きなコーナーなんです。お届けいたします。
2: 今回は特に社会問題や地域貢献に取り組む10代のお話をたくさん伺いましたね。
1: いやこれは本当勉強になりました。私も今日からできることっていうのを何か探そうと思っています。
2: はい、私もパワーもらいました。
1: はい、アンミカティーンエイジャークラブ熱中人スペシャルは NHK AM で7月15日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1 ラジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。

0: ではもう一つお知らせです。8月30日日曜日放送の機関深夜便は魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送します。今回のテーマはグループサウンズパート2。スタジオには作詞家ウリノマサオさん、そして元タイガースの森本太郎さんをゲストに迎え、人見実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこであなたのリクエスト曲は、その理由も、好きだったグループメンバーについての思い出エピソードなどもお寄せください。お便りにはおところ、お名前、ラジオネーム、そしてお年もお願いします。宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、魅惑のミッドナイトヒットパレードの係。メールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームから、いずれも7月31日必着でお願いいたします。放送は8月30日の日曜日です。お待ちしています。ではここでお便りを一つ。大阪府の70歳の男性、添島康介さんからいただきました。前略、里和さんが初めて深夜便に出た時に沖縄のキャンプ場で聞きました。これ2014年6月24日なんですけど、第1回を聞いてくださったんですね。人生に迷っていた時なんで誠実そうな声に救われました。去年番組で里和さんが初めて行った海外がジャマイカだと聞いて驚きました。危険なところのような気がしますが、その旅行の話を聞きたいです。1回目のリスナーより、という添島さん、ありがとうございます。ジャマイカの話は多分すると長くなるのでしませんが、今日はレゲエ特集があるので、この後ぜひ日大聞いてもらえたら嬉しいなと思います。当時おじとおばがジャマイカキングストンに住んでいたので、私はそれを訪ねていきました。だから全く危険なことはなかったです。ではここで全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。台風9号はこのあと今日の夜遅くに沖縄の先島諸島へかなり近づいて、明日の明け方に最も接近する見込みです。沖縄は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。石垣島や西表島、宮古島など先島諸島では猛烈な風が吹いて、一部の住宅が倒壊する恐れがあります。暴風や大雨による災害に警戒してください。九州から近畿、東海、関東、北陸。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。空き家の増加が全国的な課題となる中、大阪寝屋川市は所有者に対する空き家税の導入を決めました。空き家の流通や処分を促す狙いがあり、2029年度からの導入を目指す方針です。空き家税を導入する寝屋川市の条例案は昨日の市議会で全会一致で可決されました。

新たな税は市内全域の利活用されていない空き家の所有者が対象で、居住の実態や水道の使用量などで判断することを検討しています。土地の広さや家屋の面積などに応じて課税標準額を算定した上で 35% の税率を課し、例えば85平方メートルの土地と延べ面積96平方メートルの木造2階建ての住宅であれば、税額は年間24,800円となる計算です。対象は6400戸余りと見込まれ、税収は年間およそ1億4000万円と試算され、今後の空き家対策にも活用したいとしています。市内全域を対象にこうした制度を導入するのは全国で初めてだということで、市は今後総務大臣の同意を得て2029年度からの導入を目指す方針です。寝屋川市は人口およそ22万の大阪のベッドタウンで、宅地に適した土地が少なくなっていることや、今後高齢化が進んで空き家が増加し治安や景観が悪化する恐れがあることが課題となっていました。広瀬圭介市長は、空き家の活用や適切な処分を促すには所有者の背中を押すような仕組みも必要で、今回の空き家税はそうした目的で導入する、公平な仕組みとなるよう課税の対象となる空き家の条件の設定など制度設計を丁寧に行っていきたいと述べました。台風9号の接近が予想される沖縄県宮古島市では、スーパーマーケットで食料品の一部が品切れになるなど日常生活に影響が出始めています。宮古島市にあるスーパーマーケットでは、先週末から台風に備えようと多くの客が訪れています。物流の遅れが見込まれるため、カップ麺やレトルト食品は通常の4倍ほどの量を仕入れたということですが、昨日午後の時点で一部の商品は品切れになっています。ミネラルウォーターは通常の20倍ほどを仕入れ、売り場も拡大して販売しているということです。店によりますと、商品を仕入れるための船便はおとといから欠航となり、次に入荷できるのは早くても今月14日だということです。今日以降の営業については台風の接近状況を踏まえて判断することにしています。神奈川県から妻とともに観光で訪れた男性は、台風の影響で飛行機が欠航してホテルを2泊延長しなければならなくなり、食費を節約しようと店を訪れましたと話していました。スーパーマーケットの前原太一さんは、今後の台風の進路によって船便が1週間以上止まってしまうと対応が難しくなってしまいます。商品を入荷でき次第早急に売り場を元の状態に戻せるようにしたいですと話していました。では為替と株の値動きをお伝えします。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円30銭から31銭となっています。また1ユーロは185円63銭から64銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より158ドル48セント高い5万2506ドル87セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 255.924 上がって 26,126.576 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時5分になります。

金曜日、時刻は午前2時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後の番組内容をご紹介します。日大はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージックの作品集をお送りします。この後すぐです。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集です。パート1をお送りします。スローモーション、北ウィング、タンゴノワール、ライアー、その他のヒット曲をご用意しています。そして4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコール、交渉文芸学者の小沢俊夫さんのお話、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお聞きいただきます。2023年2月に放送したもののアンコール放送です。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では日大ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージックの作品集です。夏本番、厳しい暑さを迎えるこの時期、太陽の輝きと爽快な風を運んでくれるような音楽の一つ、レゲエミュージックをお送りします。今夜はレゲエミュージックのおなじみのスタンダードソングのほか、時代を飾ったポップスやロック、ソウル、リズム&ブルースの曲がレゲエとしてカバーされた作品を紹介してまいります。1曲目はジャネット・ケイの Loving You。 この曲はアメリカの黒人女性シンガー、ミニー・ディパートンが1974年に発表し、全米ナンバーワンの大ヒットとなった名曲です。この曲を1977年にいち早くカバーしたのがロンドン生まれの女性シンガーでジャネット・ケイ。穏やかなメロディーがレゲエのアレンジにピタリとはまり、レゲエチャートで1位を獲得しました。ジャネット・ケイで Loving You。

ジャネット・ケイの Loving You でした。この曲の入ったベストアルバムをですね、最初の出産の後、今からもう30年以上前ですが、もうずっと聴きながら子育てを頑張っていた記憶を思い出しました。さて次はイギリスを代表するラバーズロックの男性シンガー、マキシ・プリーストでワイルド・ワールドです。1987年のアルバムマキシに収録され、翌年シングルカット、イギリスで5位、全米でも25位を記録するヒットになり、世界的名声を得る最初の作品になりました。マキシ・プリーストでワイルド・ワールド。

マキシプリーストでワイルドワールド聴きいただきました。続いてはエルヴィス・プレスリーのバラードの名曲、好きにならずにいられない。この曲もレゲエ音楽になっています。イギリスを代表するレゲエバンド UB40 が1993年にカバー。シャロン・ストーン主演の映画ガラスの塔に使われて全米全英でシングルチャート首位に輝く大ヒットになりました。 UB40 で好きにならずにいられない。

UB40 で好きにならずにいられないでした。今夜の2時台はレゲエミュージックの作品集をお送りしています。次の曲はアンフォゲッタブル。1950年代にナット・キング・コールが歌ってヒットしたジャズバラードのスタンダードです。今夜はジャマイカ・キングストン出身のシンガーデニス・ブラウンのカバーでお送りします。デニスはレゲエ界の貴公子と呼ばれたレジェンドの一人です。デニス・ブラウンでアンフォゲッタブル。

デニス・ブラウンでアンフォゲッタブルでした。続いてはジ・エンド・オブ・ザ・ワールド、この世の果てまで。この曲は1962年に発表され、全米シングルチャートで最高位2位に輝いたスキータ・デイビスの代表的ヒット曲です。この曲をレゲエでカバーしたのが、ジャマイカ・キングストン出身のシンガー、グレゴリー・アイザックス。ラバーズロックのパイオニア、レジェンドの一人です。グレゴリー・アイザックスで、The End of the World、世界の果てまで、この世の果てまで。

グレゴリー・アイザックスで The End of the World、 この世の果てまででした。今夜はこの時間、レゲエミュージックの作品集をお送りしています。続いては映画明日に向かって打ての主題歌となった雨に濡れてもです。11時台、稲垣恵美子さんのリクエストでサウンドトラックからお聴きいただきましたね。その曲をリッチー・スティーブンスの歌声でお聴きいただきましょう。

リッチー・スティーブンスの歌で雨に濡れてもでした。続いてお送りするのはビートルズナンバーのカバーです。1968年に発表されたビートルズの代表曲ヘイ・ジュード。今夜は1960年代から活躍してきた3人組のボーカルグループトゥーツ&ザ・メイタルズのカバーでお送りします。ヘイ・ジュード。

トゥーツ&ザ・メイタルズ、スカでカバーされた Hey Jude でした。続いてはビリー・ジョエルが1977年に発表、グラミー賞にも輝いた Just the way you are、 素顔のままで。レゲエシーンの代表的なレジェンドの一人、ジョン・ホルトによるカバー曲をお送りします。ジョン・ホルトで素顔のままで。

ジョン・ホルトの歌で素顔のままででした。続いての曲は1980年代のヒットソングから、1982年に発表され大ヒットを記録したソウル界の貴公子マーヴィン・ゲイのセクシャルヒーリング。この曲をレゲエでカバーしたのはジミー・ライリー、ルーツレゲエ期の重要アーティストの一人です。ジミー・ライリーのセクシャルヒーリング。

0: ジミー・ライリーでセクシャル・ヒーリングでした。続いての曲はスティービー・ワンダーの心の愛。この曲をシャインヘッドのカバーバージョンでお送りします。シャインヘッドはジャマイカ生まれ、ニューヨーク育ちの DJ シンガーで、レゲエとヒップホップをミックスしたスタイルで1990年代に人気を確立しました。シャインヘッド、心の愛。
1: Alô!

シャインヘッドで心の愛でした。この時間はレゲエミュージックの作品集をお送りしてきました。最後の曲になります。カーペンターズの作品からイエスタデイ・ワンス・モア。1973年に発表、日本でのカーペンターズ最大のヒット曲で、洋楽チャートで26週連続1位という記録を残している曲です。今夜はジュディ・モアットの歌声でお送りします。ジュディはボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズのバックコーラスグループのメンバーの一人で、ソロデビュー後はグラミー賞にノミネートされるほどの成功を収めたジャマイカを代表する女性シンガーです。ジュディ・モアットでイエスタデイ・ワンス・モア。

0: ジュディ・モワットで Yesterday Once More でした。ロマンチックコンサート、今夜はレゲエミュージックの作品集と題して全部で11曲お送りしました。もうこれしかないというような名曲をもうさらりとレゲエ色に染めてしまう、レゲエの力、歌い手の力を感じました。明日のこの時間ですが、ロマンチックコンサート特集昭和の洋版この歌なーにの第23回をお送りします。では全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。台風9号はこのあと今日の夜遅くに沖縄の先島諸島へかなり近づいて、明日の明け方に最も接近する見込みです。沖縄は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。石垣島や西表島、宮古島など先島諸島では猛烈な風が吹いて、一部の住宅が倒壊する恐れがあります。暴風や大雨による災害に警戒してください。九州から近畿、東海、関東、北陸、東北南部は晴れるでしょう。強い日差しが照りつけそうです。東北の北部はところどころでにわか雨があるでしょう。北海道は日中は雨が降った。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き

0: 渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 3時の NHK ニュースです。中国南部福建省にある靴の製造工場で昨日火災が発生し、これまでに28人の死亡が確認されました。国営の中国中央テレビなどによりますと、現地時間の昨日正午ごろ、南部福建省泉州にある靴の製造工場で火災が発生しました。消防車両など35台が出て消火活動にあたり、火は消し止められましたが、これまでに28人の死亡が確認されたということです。映像には建物から炎や黒い煙が上がり、全体が煙に包まれる中、放水活動が行われる様子が映っています。火が出たのは5階建ての工場の1階で、靴の材料が燃えたということです。消防隊員の話では、工場内の通路に大量のものが置かれていたため、消火や救助活動に支障が出たということです。工場を運営する企業の責任者と関係者は、当局にすでに拘束されたということです。火災を受けて習近平国家主席は昨日、速やかに原因を究明するとともに、責任を厳しく追及するよう重要指示を出しました。さいたま市の住宅に強盗に入る目的で仮面やバールなどを準備したとして、3人が強盗予備の疑いで逮捕されました。この住宅は繰り返し闇バイトによる空き巣などの被害に遭っています。警察は標的とする住宅の情報が匿名流動型犯罪グループに出回っている可能性があるとみて調べています。逮捕されたのは川越市の自称内装業、鈴木大賀容疑者26歳ら、20代から30代の3人です。警察によりますと、3人は今年5月、さいたま市の住宅へ強盗に入る目的で、白い仮面やバールなどを準備したとして、強盗予備の疑いが持たれています。この住宅は今年に入って繰り返し闇バイトによる空き巣などの被害に遭っています。3週間前にも敷地に侵入される事件が起きていたことから、警察が警戒していました。3人に面識はなく、このうち1人は調べに対し、闇バイトに応募してやったと供述しているということです。警察は空き巣などで標的とする住宅の情報が匿名流動型犯罪グループに出回っている可能性があるとみて調べています。カンボジアでの臓器移植手術を男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして、NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件についてです。NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤孝樹容疑者66歳ら3人は、去年11月から今年1月にかけて、都内に住む男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして、臓器移植法違反の疑いで逮捕され、昨日検察庁に送られました。警視庁によりますと、容疑者らはウェブサイトで海外での臓器移植の希望者を募集し、少なくとも4人に手術を斡旋した疑いがあるということです。この中で男性を含む複数の患者に対し、国内でのアフターケアも行うなどと説明し、移植を進めていたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。一方、帰国後に紹介された病院では十分な治療を受けられなかったと話す患者が複数いて、中には他の病院を訪ねたところ受診を断られたり、警察に通報するという条件で治療すると告げられたりしたケースもあったということです。警視庁は元理事らが帰国後の受け入れ体制を整えないまま斡旋を行っていたとみて調べています。

7月10日金曜日、時刻は午前3時5分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。ではこの後、3時台と4時台の番組内容をご紹介します。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集です。この後すぐです。4時台はインタビュー、人生の道しるべアンコール、考証文芸学者の小沢俊夫さんのインタビュー、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお聞きいただきます。2023年2月に放送したインタビューのアンコールです。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では3時台、日本の歌、心の歌、スターセレクション、中森明菜さんの作品集、今夜はパート1です。中森明菜さんは長く公の場での活動が限られていましたが、2022年に公式ホームページと公式 SNS を開設して、自らの言葉で再出発への思いを発信しました。さらに公式ファンクラブを立ち上げ、新たな歩みを始めています。今年、明菜さんはおよそ10年ぶりの新曲、およそ8年半ぶりのアルバム、そして20年ぶりのライブツアーなど、本格的な活動が大きな話題となっています。今夜と来月8月14日の3時台の2回に分けて、中森明菜さんの代表的なシングルヒット曲を紹介していきます。1曲目は昭和57年5月1日に発表されたデビューシングル、スローモーション。ういういしい歌声の中に物憂げで大人っぽさを感じさせる歌い方は、当時新鮮な印象を与えました。作詞、木杉悦子、作曲、木杉隆夫、中森明菜さんでスローモーション。

中森明菜さん、スローモーションでした。次の曲は少女 A、 デビューからおよそ3ヶ月後に発表された2枚目のシングル。デビュー曲とは打って変わって、不良っぽさや反抗的な少女像を打ち出しています。当初は歌うのをためらったというエピソードも残っていますが、シングルチャートで最高位5位を記録するヒットになり、中森明菜さんの存在を広く知らしめる作品になりました。作詞海野雅夫、作曲芹澤宏明。中森明菜さん、少女 A。

少女 A でした。続いては昭和59年の曲を2曲お送りします。まず1月1日に発表された中森明菜さん7枚目のシングルが北ウイング。当時のヒットメーカー菅チンファ林哲司のコンビを明菜さん自身が指名して作られた曲とのこと。そしてもう一曲は昭和59年の11月14日に発表された10枚目のシングル飾りじゃないのよ涙は、作詞作曲井上陽水、アイドルから本格的な女性シンガーへとイメージを変えていく重要な作品となりました。北ウイング飾りじゃないのよ涙は2曲続けてお聴きください。

北ウイング、飾りじゃないのよ涙はでした。次は昭和60年に発表された11枚目のシングル、ミ・アモーレ。ラテンのリズムを使ったエキゾチックな曲です。日本レコード大賞で初の大賞の栄冠に輝きました。作詞カン・チンファ、作曲松岡直也、中森明菜さん、ミ・アモーレ。

中森明菜さん、ミ・アモーレを聴きいただきました。伸びやかな歌声ですよね。続いては昭和62年の曲2曲をお送りします。まずタンゴノワール、17枚目のシングル。作詞冬森佳代子、作曲津見隆。もう1曲はナンパ船、19枚目のシングルです。作者である加藤時子さんのアルバム収録曲で、加藤さんが中森明菜さんに

昭和62年の曲タンゴノワールとナンパ船2曲続けてお聴きいただきました。この時間は中森明菜さんの作品集パート1をお送りしています。続いては平成に入ってからの曲を2曲お送りします。まずはライアー、平成元年に発表された23枚目のシングル、作詞白峰三津子、作曲泉和也、そして映画天川伝説殺人事件主題歌として平成3年に発表された26枚目のシングル二人静か。ライアー、そして二人静か天川伝説殺人事件より2曲続けてどうぞ。

ライアー、そして二人静か、天川伝説殺人事件よりでした。二人静かは作詞松本隆、作曲関口誠でした。ではこの時間最後の曲、中森明菜さん最新シングルごめんと好きとです。先週7月1日に発表、およそ10年ぶりとなるシングルです。作詞 HZ ビレッジ、作曲小網純、中森明菜さんごめんと好きと。

0: ごめんと好きとでした。この時間、中森明菜さんの作品集パート1をお送りしました。来月8月14日この時間にパート2をお送りする予定です。どうぞお楽しみに。今夜お送りした曲はスローモーション少女 A 北ウィング、飾りじゃないのよ涙は、ミ・アモーレ、タンゴ・ノワール、ナンパ船、ライアー、二人静か、天川伝説殺人事件より、そしてごめんと好きとでした。まだまだたくさんありますよね、ヒット曲。来月を楽しみに。明日のこの時間は日本の歌、心の歌、アイウェ歌謡曲第34回をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われるでしょう。台風9号はこのあと今日の夜遅くに沖縄の先島諸島へかなり近づいて、明日の明け方に最も接近する見込みです。沖縄は風と雨が強まって大荒れの天気になるでしょう。石垣島、西表島、宮古島など先島諸島では猛烈な風が吹いて一部の住宅が倒壊する恐れがあります。暴風や大雨による災害に警戒してください。九州から近畿、東海、関東、北陸、東北南部は晴れるでしょう。東北北部はところどころでにわか雨でしょう。北海道は日中は雨が降ったりやんだり、雷が鳴るところがありそうです。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇りのち時々雨、最低気温29度、最高気温32度の予想です。鹿児島は晴れのち時々曇り、27度、33度。福岡は晴れのち曇り、26度、35度。高知は曇り時々晴れ、23度、30度。松山は晴れ時々曇り、23度、32度。広島、晴れ時々曇り、24度、32度。松江は晴れ、23度、34度。大阪、晴れ時々曇り、24度、32度。名古屋、晴れ時々曇り、23度、32度。金沢、晴れ、24度、32度。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省

0: 渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 4時の NHK ニュースです。中国では今月初めに上陸した台風などの影響で各地で大雨や暴風による被害が相次ぎ、ダムの決壊で洪水が発生するなどして昨日までに70人を超える人が死亡しました。中国では今月初めに南部に上陸した台風10号などの影響で各地で大雨や暴風の被害が相次ぎ、中国メディアによりますと広西チワン族自治区ではダムの決壊で洪水が発生するなどして39人が死亡し、9人の行方が分からなくなっているということです。地元メディアは洪水で蛇の養殖場が壊れて数百匹が逃げ出し、住民1人が噛まれて死亡したとも伝えています。また内陸部の湖北省では今月6日に竜巻が発生して11人が死亡し、1人の行方が分からなくなっているほか、300人以上がけがをしたということです。このほか内陸部の甘粛省では土砂崩れが発生して21人が死亡したということで、今日までに国内で70人を超える人が死亡しました。この事態を受けて習近平国家主席は今月7日救助活動や住民の避難などに全力を尽くすよう重要指示を出しました。中国では今週末にも東部に台風9号が接近する見込みで、気象当局は大雨や強風への備えを呼びかけています。大手菓子メーカーのカルビーは中東情勢の影響で主力商品のパッケージを白黒の2色に表示していましたが、包装に使うインクなどの調達に一定のめどが立ったとして、ポテトチップスなどの表面のみカラーに戻すと発表しました。カルビーは中東情勢の影響で包装に使うインクなどの調達が不安定になっているとして、14の主力商品のパッケージを今年5月下旬以降順次白黒の2色の表示に変更してきました。会社は昨日インクなどの調達の環境が一定程度改善したとして、ポテトチップスとカッパエビセンの6つの商品について表面のみカラーに戻すと発表しました。商品を安定的に供給するため前面をカラーに戻すことはせず、裏の面は引き続き白黒の表示のままにするということです。またフルグラの2つの商品については裏の面も含めてカラーに戻すことにしています。今月下旬以降店頭に並ぶ分から新しいパッケージに切り替わるということです。一方片揚げポテトやポテトチップスの一部の6つの商品については白黒の表示を続けるということです。カルビーは今後も地政学的リスクを含む事業環境の変化に機動的かつ柔軟に対応していきますとコメントしています。イギリスの歌手で日本でも代表曲の一つヒーローがテレビドラマの主題歌としてカバーされたボニー・タイラーさんが8日亡くなりました。75歳でした。イギリスのメディアによりますと、タイラーさんは1951年ウェールズ南部に生まれ、10代の時にバックコーラスとして活動を始めました。1977年に最初のシングルを発表すると、1983年に発表された愛の限りが世界的なヒットとなりました。またヒーローは日本ではラグビーをテーマにした山下真司さん主演のテレビドラマスクールウォーズの主題歌としてカバーされ人気を集めました。タイラーさんは今年もヨーロッパ各地で公演が予定されていましたが、5月に腹部の手術を受けた後入院して治療を受けていました。タイラーさんの SNS によりますと、タイラーさんは8日病気のためポルトガルの病院で亡くなったということです。75歳でした。

0: 7月10日金曜日、時刻は午前4時5分を回っています。 NHK ラジオ深夜便、村上里和がお送りしています。4時台は人生の道しるべ追悼アンコールです。昔話の世界的な第一人者、考証文芸学者の小沢俊夫さんのお話、2023年に放送したインタビューをお聞きいただきます。小沢俊夫さんは今年4月に96歳で亡くなられました。小沢さんは昭和5年1930年中国長春のお生まれ、4人兄弟の2番目が小沢さんで、すぐ下の弟さんが世界的指揮者の小沢征爾さんです。前編では子供の頃に経験した戦争の時代のこと、敗戦後の貧しさの中で働きながら勉強に打ち込み、大学でドイツのグリム童話の研究を始められたこと、そして民族学者柳田國男さんとの運命的な出会いで日本の昔話の研究も始めたことなどを伺いました。考証文芸学者小沢俊夫さんのお話、心を励ます声、昔話と我が人生の後編、2023年に放送した当時92歳の小沢さんのインタビューをお聞きください。では今日はインタビューの後編です。考証文芸学者昔話研究所所長の小沢俊夫さんに伺ってまいります。小沢さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしく。
0: 小沢さんが大学時代に出会ったグリム童話に魅せられて昔話の研究者となって以来70年余り、日本と世界の昔話について研究を重ねてこられました。後編ではこの昔話についてじっくりと伺いたいと思います。まずその昔話というのはどのようなものかというところをちょっと確認したいなと思うんですが。
1: そうですね、大事なところで、はい、昔話ってね、本当に田舎ではね、おじいちゃんおばあちゃん、あるいは親もいたでしょうけども、子供たちに主にいろり端で語って聞かせたんですね。それでだからいろり端伝承という言葉があるんですけれども、昔はラジオもテレビもないわけですから、夜時間過ごすのにですね、年寄りの話を聞く以外娯楽がないわけですよね。ですから本当にね、よく語ってくれたようですよ。で、僕は福島だの 山形だの山梨県で実際に田舎でその語りの現場を見せていただいたり聞かせていただいたりしたんですけどね、本当にね、子どもたちが喜んで聞いてたみたいですね。で、相槌を打ちながらね。で、僕は昔話調査に行った頃ね、初めの頃そんなこと知らないもんだから真面目に一生懸命聞いてたの、黙って。そしたら、相槌打ってくんなきゃ語れねえよって言われたの。あ、そうかと思って、ふーんって言ったらまた叱られてね、この辺りじゃふーんっていうのはね、相手の意見をその否定するような歌の相槌なんだって。そんなことはねえよっていう時にふーんって言うんだって。で、困っちゃってね、じゃあなんて言えばいいのよって聞いたらね、そうさって言えって。
0: そうさ、
1: うん、そうさって。で、気がついたらね、一緒に聞いてた土地の子供たちはそうさって言ってましたよ。
0: へー、
1: うん、そうさって。新潟でしたけどね、これは。

0: ね。そこがいいんだよね。
1: なんかこう呼吸を合わせていくっていうか、
0: そう呼吸を合わせてね、
1: そんな感じになっていくんですね、
0: う
1: ん、
0: だから本当にね、伝承っていうのは一方的にね、その伝えるんじゃなくて、
1: うん、
0: 聞き手とあるのこの両方の働きで成り立ってたんですね。それのよくわかりますよ、田舎で聞いてると。
1: いや、
0: うん、
1: それも土地の言葉で伝えられてるわけですよね。うん、そうね、土地の言葉
0: でとてもいいですよ。僕がね、特に、まあ、たくさん続けられた方みたいにお会いしたけど、一番長くお聞きしたのは鈴木薩さんとおっしゃる方でね、それから勝武家宮さんというご兄弟なんですけどね、
1: はい、
0: 岩手県遠野の方で、もう二人とも亡くなられましたけどね、素晴らしい言い語りをなさいましたね。でそれ聞いてるとね、リズムがあるんだよね。そのそうさっていうのにあいねて乗っかって、またクーンと語っていくね、語りに リズムがある。昔あったつもな、あるとこね、ずさまとばさまとあったつもなって、こういうわけですね。ポンポンポンポンポンポンって、こういうリズムがある。それが気持ちいい、本当に心地いいですよ。
1: もうずっと聞いていたくなりました。
0: いや本当に素晴らしいです。それは鈴木薩さんはね、もう僕はもう日本の宝だと思ってるんだけど、僕は彼女から188話聞いたのかな。で全部録音取ったしね、まとめて本にもしました、 CD 付きの本にしましたけどね。本当にあの方は日本の宝物だと思うな。で日本は幸いなことにね、そのごく最近までそういう本当の伝承的な語り手がいらしたんですね。だから僕たちはそういう聞くことができたし、から録音も取らせてもらって記録も残せた。僕世界学会に付き合ってるんですけど、
1: はい、
0: 世界学会の副会長を15年やってたもんだから、必ず世界学会に出かけたんですけど、そういう話するとね、ヨーロッパの人たちはいいなって言うんですよ。ドイツとかフランスではね、もう1950年ぐらいにはその伝承的な語り手は完全に消え失せた、いなくなった。だからもう今は昔話研究してる人が全部活字で読んでるわけですよ。耳で聞いたのを元にしてはいないわけ。そこが全然違うんです。で彼らにヨーロッパの人によく言われたのは、日本はいいなって、そうやってね、古い伝承的な語り手が残っていて、しかもそれを記録する機会が簡単に手に入ると、テープレコーダーとかね、
1: はい、
0: 簡単に手に入る、すごくいいなってよく言われましたね、ヨーロッパの学会では。
1: ヨーロッパでは1950年代に消え失せてしまった、
0: う
1: ん、だいたいね、
0: そうです、早いですよ。1950年代最後の語り手が亡くなったって言われてるんですね。
1: どうしてそんなに、
0: やっぱりね、それは文明開化の早かったところです。はやっぱり全体として消える。だってストーブの脇で話をするって習慣自体がなくなってる、ね、僕がね、オーストリアの東チロールの田舎で2週間こもって調査したことがあるんですけど、そのところではね、やっぱりね、いろりじゃないけどストーブの周りで語ってましたね。やっぱりその火というかね、なんかそれが元の中心になるみたいね。
1: こう人が集まる場所、
0: そう、集まる場所がいつも火が真ん中にあるというね。
1: 小沢さんは大学の先生としてもう教壇に立たれて、昔話の研究、そしてドイツでも教えられて、
0: うん、でドイツでマールブルク大学っていうところの民族学科で2年間客員教授をしたんですね、
1: はい、
0: でそれがとても僕にとってはいい経験でしたね。実際にその民族、ドイツの民族学の人たちが何をやってるかっていうのはよく分かったしね、
1: うん、
0: それからゲッティンゲン大学っていうところは もちもとグリム兄弟がいたところなもんだから、世界の昔話研究の中心なんですよ、ゲッティンゲン大学で。そこのクルトランケという主任教授と親しくさせていただいて、でそこでも演習に一緒に出席させていただいたりね、なんかしたもんだからね、割とそのドイツにおけるそのメルヘン研究の主な人たちと親しくさせていただく、これはとっても僕にとってはありがたいことでした。
1: 1960年代から70年代にかけて、
0: ね、メルヘンの研究がすごく面白くなったもんだから、楽しかった。

0: まあ、僕幸いドイツ語は自由に喋れましたから、
1: はい、
0: まあ、ドイツ語と英語が喋れば大体どこの国のやつとも付き合えるわけですよ。ですからね、そういう意味じゃとても良かったな、いろんな国のやつをね。
1: そしてあの筑波大学を定年退職するときに始められたのが、うん、昔話大学。
0: そうだ
1: 大学ですか。
0: 大学ですよ、全くね。でそれもね、筑波大学もうじき定年っていう時に考えたのね。筑波大学離れて何しようかなと思って考えたので、何が世の中で通用するかなっていうふうに考えたんですよ、うん、そしたらまあ、あの昔話のことは今までずっと講演もしてきたし、だから世間に出てもあの通用するだろうと。からもう一つは大学のカリキュラムをね、作り方っていうのも、まあ、大学の教員ですから当然のことだから毎年作ってきた。そうするとその2つを結びつけたらね、昔話大学になるじゃないかと単純にそう考えたそれで初めからも昔話大学っていう名前をつけてね、あの始めたんですね。そしたらね、あの、朝日新聞のつくばの支局の方が取材にいらして、僕その頃副学長やって、大学のね副学長やってたもんだから、いらして先生、あの終わったら何するんですかって言われるから今の話したわけ、そしたらそれをね早速新聞に書いてくれたんですね。なんだからパーッと日本中に広がってね、
1: はい、
0: あっちこっちからその昔話関係の人たちからね、はい、そういうものをやるならうちでもやってくださいってのは、いきなり来て広島からも来たし、あっちこっちから来てね、いきなり始めた時に14箇所ぐらいで始めたんじゃないかな。
1: 小沢さんが考えた昔話大学を求めていた人が日本全国にいらっしゃったんですね。
0: そうですね、それまで僕講演してたからね、あちこちでね、単発の講演会なもんだから、じゃあそういう勉強こっちでもやりたいよっていうのを言われてね、初めからそうやってね、たくさんの方が興味持ってくださってね、勉強を始めて、はい、でそれからもう30年ぐらい経つわけでね。
1: そうですね、2022年で30周年ですね。
0: そういうことね。
1: いや、大学の様子というか日記っていうのはどんな感じ？
0: あのお母さんたちでね、昔話を覚えて語る方って本当に多いんですよ。とっても多いのね。ただ昔話ってどういうものかってことは知らないで、とにかく闇雲にも本から覚えていらっしゃる。で僕はそれを、まあ、昔話ってこういうものですよって、歴史から理論からお話して、でグリム童話のこともお話するから納得してくれるのね。でもね、本当に感じるのはお母さん方の勉強意欲ってすごいなと思ってね、もう僕のその基礎コースっていうのはみっちりあるんですよ。1日3コマ80分授業を3コマやるんだけど、それをもうみっちり聞いてくれるしね、それを5回ぐらい連続でやるわけでね、あの本当に勉強意欲っていうのは素晴らしいなと思ってね、それももう全て子どもたちに読んでやろう、語ってやろうっていう気持ちから始まるわけですよ。子どもたちへの愛情から起きてるわけ、
1: は
0: い、だから実に強いわけですよ、それはね、揺るがないよね、素晴らしいと思うな。
1: 小沢さんがその大学でこうずっと勉強されてきた学問がその現場に結びつくっていうのがすごい展開だなっていうふうに思いました。
0: そこはね、本当に良かったなと思うんですよ。っていうか、昔話研究者って世の中いっぱいいらっしゃるんですよ。世界的にもいっぱいいらっしゃる。だけど見てるとね、まあ僕の目から見ると昔話の歴史とかね、いろんな中の分析とかってなさるんだけど、その語り口自体を問題にしてる人ってあんまりいないのね。語り口というか文章というかな。
1: はい、
0: だから、あの昔話を興味持ってお話語りたいっていうお母さん方はみんな本から覚えて語るわけね。ところがその本は誰が書いてるかって言えば、大体児童文学関係の方が書いて、ってことは読まれることを期待してるんだ、本になって読まれることを。だから昔話は読まれては来なかったんですよね。語られてきたわけで、そこが違うんですよ。で僕は現場でね、福島や山形の山石やなんかの語り手が実際に語ったのをたくさん聞いてきたからね、その語る言葉というものに非常に興味があるのね。で昔話はそれだと思ってるんですよ。なもんだからね、

0: 勢いです。
1: もちろんその子どもたちに語り聞かせるというのと同時に今高齢者施設などで、うん、そういう語りをしてらっしゃる方もいらっしゃるんでしょうか。
0: いらっしゃるんです。それでね、そのお母さん方で高齢者施設で行って語る人もいる、そうするとね、とっても喜ばれるって、お年寄り方々、それからそんな話なら俺もできるよって語る人もいるって素晴らしいですね。確かにそうでしょう。 お年寄りが語ってきたわけだからね、
1: はい、うん、なんか昔のことを思い出してすごい活性化しそうですね。
0: そうよく聞きますよそれは、うん、とっても張り切ってね語る方いらっしゃるって。それでその次のとこ行くと、あのあともう一つ思い出したから聞いてくれっつってね、語ってくれたりすることもあるって、いいですね。
1: いいですね。もう輪が広がってますね。
0: 広がっていく、うん、すごくいい。
1: 小沢さんが一番好きだというふうにおっしゃっているお話、三年寝太郎。
0: そういいですね。僕大好きよ三年寝太郎。
1: どんなところがお好きなんですか。
0: 僕はこの話好きだな。だってさ、この話あるでしょ、若い時に寝てばかりいたって言うんでしょ。でもある時になったら知恵出して幸せを獲得していくわけよね。でそう考えるとさ、その骨組みってほとんどの人の人生そのものじゃない。どうだろう、学校時代はサボってばかりいましたなんて一回でもいるよね。で暇さえあれば寝て今ばかりいましたなんて一回でもいるよ。でもそういう人がさ、一生寝てるかって言うとそうじゃねえんだよね。ある年になるとさ、ちゃんともう仕事始めて、で結婚したりしてさ、子供持ったりしてちゃんとやっていくわけですよ、
1: はい、
0: そういうその基本的な構造っていうふうに考える、人生の構造っていうふうに考えると、もう実人生そのものだよねこれね。だから僕この三年寝太郎ってのはいい話だなと思ってる。一番わかりやすい、昔話についてもわかりやすいし、人生についてもわかりやすいよね。でそういうその人生の本当の姿をね、こんな笑い話みたいにして語ってくれてるわけですよね。すごい知恵だと思うんだ。
1: そうですね、これを子供の頃はそこまでは分からなくても、う
0: ん、小さい時に聞いた時はさ、そんな まさか人生を語ってるなんてもちろん思わないよ。 おかしな話だと、とんでもないやつだと思って聞いてる。だけど落ち着いてみるとさ、そのこと気がつくはずだよね。だから昔の話ってね、こんなくだらない話みたいだけど、考えてみると案外本当のことを言ってるなっていう、そういう実感がとても多いですね。
1: 本当のこと、
0: うん、本当のこと、人生の本当のことをね語ってくれてる。なぜそういう話ができたんだろうと思うんだけど、昔話を伝えてきたの大抵年寄りが多いでしょ、
1: はい、
0: 年寄りはさ、いろんな若者の姿見てるよね、
1: はい、
0: だからあんな寝てばかりいたやつが今大人になってみたらなんかちゃんとやってんなって言うと、寝太郎っていう話はできますよね、うん、
1: それをなぜ話にしたかっていうと、なんだか励ましのようにも聞こえますね、
0: う
1: ん、
0: そう、励ましのようにも聞こえるし、自分への慰めにも聞こえるね。俺もそういえば寝てたっけなっていう、でもまあ今普通にやってるからいいんじゃないかっていう人生肯定ね、自分を肯定的に見ることにもつながるよね。だからね、このタイプね、寝太郎って名前は必ずしもあるじゃないけど、本当に世界中にありますよ。こういう若い頃寝てばかりいてどうしようもないやつがちゃんと力出していくって話はね、もうそういう話を持ってない民族ないんじゃないかな。
1: 小沢さんの本をいろいろ読ませていただくと、ドイツの昔話に怖がることを習いに出かけた若者の話っていう、うん、本当に面白いタイトルの
0: 昔話。面白いでしょ。これね、グリム童話なんですよね。グリム童話の4番かななんかにあるんですけど、長い話なんですけどね、うん、男の兄弟がいてね、そのうちの一人がその怖いっていうことを知らないんだよね。で兄弟が何かお話聞いて、あ怖い怖いっつってもね、自分がちょっとも怖くないと、怖いってなんだろうって言ってるわけね。で怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言ってるもんだから、親父が腹立てて、じゃあお前はその怖いこと

0: さんが怒って、怒鳴りつくんで、父親は「お前みたいなやつはもううちに置いてけねえ」っつって家から出すんですね。で、少し金与えて、と彼はね、世の中へ出て「怖いってなんだろう、怖いってなんだろう」ってブツブツ言いながら歩いて、で、僕に怖がることを教えてくれたやつにはお金をやると言ってる。で、その金が欲しさでいろんなことを教えてくれるやついるわけ。一つはね、あそこにその盗人が、泥棒をやった男が死刑になって首吊りになってぶら下がってると、で三輪ぶら下がって、あの下へ行ってこう上見たらきっと怖がるだろうと
1: 怖いでしょう
0: 言
1: ね。
0: われるんですよ。でやってみるのね、下行ってみるんだけどちっとも怖くて思わない。それでもんで、死体がこう風で揺れてるもんだから、お前ら寒そうだなっつって下ろしてやって自分の体で温めてやるんですね。そうするとね、そのぬくもりで息吹き返しちゃうんですよ、その泥棒が。それで彼の首を絞めようとするんだもんで、怒ってね、それが俺に対する恩返しか、それならもう一回ぶら下がってろって、もう一回ぶら下げちゃう。で、そういうことやっても全然怖いと思わないのね。で、いろいろやってって、最後にね、ある教会があって、その教会は呪いがかけられていて、その王女様がその教会の中に閉じ込められていると。で、その教会に泊まってね、夜どんなことがあっても怖いって言わない男が現れたら王女は解放されるという話です。で、それを2晩ね、3回繰り返したら王女は解放されると。で、王様は、父親の王様は、王女を解放した者を、呪いを解いた者は、その王女と結婚させるというお触れを出してくるね。で、彼はそこへ行くわけですよ。で、その村でその噂を聞いてね、じゃあ僕がやってみるっつって教会に入るんですね。で、夜中にいろんな怖いことが起きるんですよ。骸骨が落ちてきたりね、骸骨がダンスしたりって、いろいろ怖いことはうんとあるんだけど、それを平気なのね。で、第1夜も平気、第2夜も平気、第3夜も平気で、とうとう呪いが解けるんです、王女の。で、王様は喜んで、その王女と彼を結婚させるわけ。で、2人はめでたく結婚するんです。で、結婚してからも、だけど彼は怖いってなんだろう、怖いってなんだろうって言ってるもんだから、嫁さんは気に入らなくて、ある晩ね、寝ている彼の布団をバッと剥いで、そこにそのバケツに水入れて、そこに小魚をたくさん入れといて、それをその布団を剥いでボーンと彼にぶっかけるんですよ。そうするとベッド中水だらけになって、魚がピチピチと跳ねて、ああ、怖い怖いっつったって。で、結局、女房が一番怖かったって話。くだらねえ話なんだ。
1: すごい面白いで
0: 面
1: す。
0: 白い話を。
1: 小沢さんの語り口にも本当引き込まれて、今聞いてました。
0: 怖がることを習いに出かけた若者の話っていうの、グリム童話。で、僕ね、この話、初めはくだらねえ話だと思って読んだの。だけど考えてみたらさ、みんな人生、怖がることを習いに出かけてるんじゃないかなってことに気がついたのね。僕の弟で指揮やってる誠治ってのがいるんだけど、あいつがね、23歳の時に神戸から一人でその貨物船に乗って出かけたのね。で、僕は神戸で、僕が一人が見送りに行ったの、神戸なんでね。
1: 留学
0: 留学
1: で
0: です。でも金もあんまりないんだよ、だけど。で、しかも貨物船よ。で、貨物船だからお客は他にいないわけで、一人しかいないんですよね。で、彼も、まあ、僕は一人で海岸で送って、彼は船で一人で、ね、行ってらっしゃいってこうやったわけですね。それでパリへ行って、それからブザンソンで優勝したわけだけども、

0: という点から見てもね、昔話とね実に近いんですよ。まあ僕は音楽好きだから作曲もするんだけども、そういう目から見るとね、ああこれも音楽昔話と同じじゃないかってね、随分あのね、何かっていうとね、非常に具体的に言うとね、昔話では同じ場面が出てきたら同じ言葉で繰り返してやることがいいんですよ。と耳で聞いてて分かりやすいわけ、ね、違う言葉で言われると別な場面かと思っちゃう。同じ言葉だから同じ場面だってことはすぐ分かる、子供にはね。音楽も同じよ。音楽もさ、同じ音型、音の形、ね、が二度出てこない音楽はないですよ。二度以上必ず出てくる。
1: 繰り返し、
0: ね、繰り返しでする。例えばシューベルトの子守唄、眠れ眠れ母の胸にって言うでしょ、
1: はい、
0: 眠れ、この形を眠れって繰り返してるわけです。
1: はい、
0: ね、音楽において繰り返したのはもう決定的に大事な要素、ね、あらゆることです。例えばモーツァルトの胃腸調奏のランランランランランランランランラン ラ, ン ラ, ン ラ, ン ラ, ン ラ, ン、同じ形でいいと思いますね。同じ形の繰り返しというのは音楽では不可欠ですよね。昔話も同じなの、同じ形の繰り返し。例えば白雪姫、
1: はい、
0: 白雪姫って3回殺されてるんだけど、
1: そうですね、
0: そう3回殺されてるでしょ。であれは1回目2回目ほとんど同じなんですよ。で3回目で少し違ってくるわけね。
1: あの1回目が
0: 縛られちゃう、そうそう、紐で縛られるね、
1: 紐で縛られて、うん、で
0: 紐を切ってやったら生き返る、
1: はい、
0: が2度目はそうか、二度目が櫛ね、
1: 櫛に毒がついてて
0: 取ってやったら生き返るわけでしょ。
1: 取ったら生き返った、うん、
0: が三度目が、
1: 三度目がリンゴですね。
0: あ、リンゴ食べちゃったんだ、
1: はい、
0: で目に見えないからね、見つからなくて、それで生き返らなかった。だけど最後にそのリンゴがポンと外れたら生き返るわけですね、
1: はい、
0: とね、一回目と二回目はほとんど同じなんですよ、ね、で三回目だけはリンゴで生き返らないから長いわけ、
1: うん、
0: ね、3回の繰り返しなんだけども、3回目が一番長い、うん、そして一番重要なんだよね。

0: 1回目ラララララ2回目ラララララララララ3回目長いでしょ。
1: 長いです。
0: でここが一番大事なんですよ。だから演奏者はその3回目一番強く弾くわけです。そうすると白雪姫と同じ形だよね。
1: お話の中にもそういう繰り返し、つまりリズムというか、
0: うん、
1: 音楽的要素っていうものがあるんですね、
0: うん、あるって、ね、っていうことはね、もっと言えば人間の欲求だよね。人間は同じことが2回繰り返されたらとても嬉しい、だけど3回目はちょっともっと強く重点を置く、そうすると落ち着くと、うん、でタンタンタンっていう、ね、このリズムね、
1: はい、
0: 1,2,3 っていうこういうリズムです。 1,2,3 ってこういうリズムね。
1: 確かに落ち着きます。パンパンパンってやってもらうとなんかほっと、うん、ほこっとしますね。
0: 落ち着くでしょ、うん、それなんですよ。だからそういう意味じゃね、昔話と音楽ってのはもう極めて性質が近いのね。に同じような性質を持ってる。ということはね、人間の根源的な欲求なんじゃないですか。例えば今のね、タンタンタンっていうリズムね、これ子供たちやってますよ。ケンケンパケンケンパケンケンパやるでしょ。
1: やりますね、うん、
0: 子供やりますよ。4歳でもやるよ。これは同じなんですよ。
1: いろんなところにそのリズムがあるんですね。
0: だからこれはね、白雪姫のリズムっていうけども、うん、それはもうケンケンパと同じだっていうことは、人間にとって極めて基本的なリズム、リズム感なんじゃないですか。これパンパンパだから落ち着くんだよね。パンパンパンパンパンパンパンパンって言うと落ち着かない
1: そうです
0: ね。そうでしょ。パンパンパパンパンパっていうから落ち着くんだね。でそれはね、子供たちが敏感にさ、もうケンケンパって遊んでるわけですよ。でそういう深いところと結びついてるからね、音楽と昔話ってのは極めて近い、同じ極めてっていうか、ほとんど同じ性質ね。
1: なんか昔話の話から音楽の、うん、との共通点、うん、人間の根源的なものまで、うん、もう小沢さんの話がどうしてこんなに風にこうどんどんいろんなものと結びついてどんどん深くなるんでしょうか。
0: うん、暇だからじゃないですか、うん、面白いでしょ。でもそう考えるとね、
1: 面白いです、うん、
0: だからね、あんまり昔話って言ってもバカにできないよね。やっぱそれはね、真面目に言えば昔話は昔から人間の大人がね、子供に良かれと思って語ってるわけですよ。楽しいだろうって楽しませてやろうと思って語る。そうすると自然に今のリズム出てくるんじゃない。ケンケンパケンケンパってこういうリズムがね出てくるんだと思う。だからそれを壊さないでくれよって僕は言ってるわけ。昔話の形を壊さないでくれってね。
1: 今92歳でこの昔話の研究に入られてからもう70年以上が経たれた小沢さんですが、こう今自分の歩んできた人生っていうのをこう振り返った時に、どんなことを一番に思われますか。
0: なんだろうな、いろんな人に守られてきてるね。それはとても感じるな。守られてきてるな。それ誰だってね、みんな子供の頃から親に守られたり、おじいちゃんおばあちゃんに守られてきてるんだろうけど、僕もやっぱりその守られてきているという幸せというかな、ありがたさっていうのは感じるな、うん、特に僕はこの顔に火傷してますからね。
1: 赤ちゃんの頃、
0: そう、これはね1歳2歳になるかならない頃だったらしいけどね、火傷したんですよね。
1: 左側に火傷があります、
0: うんうん、ほとんどもうおっぱいも飲まなくなって死にそうだったみたいなね。
1: 辛かったでしょうね、う
0: ん、母親は大変だったと思いますよ。22、23歳ぐらいだもんね、まだね、うん、でもまあ生き延びて、そして、まあ、小さい時だからもちろんこう子供たちからね笑われたりね、からかわれたり、たくさんありましたよ、それは。
1: そうです
0: 。うん、それありました。で、でも、うちの中じゃ絶対に守られていたしね、もちろんね。うん、そうね。

0: だからこう耐えるっていうことは、
1: はい、
0: 僕は小さい時からも自然にせざるを得なかったね。みんなから笑われること、からかわれることとかね、なんかそれに耐える。でもその視線は今でも変わらないよ。だってそうだよ、電車に乗ってたってね、ふっと乗ってきた人が、僕がこっち座ってたりして必ず僕の顔を見るもんね、うん、ですぐ行っちゃう人もいるけど、しげしげと見る人もいるしね、もちろん、うんうん、でそういうのに耐えるっていうことは、だからずっと僕はもう生まれてからずっとやってるね。でもそれはむしろありがたかいたいことかもしれないけどね。でそういうその弱い者の立場はよくわかるよな。だからね、昔話に惹かれるのも一つはそれがあるのかなっていう気もするよ。昔話の中ってさ、愚かな3年寝たのじゃねえけどさ、愚かな子供、愚かな娘いっぱいいるじゃない。でそれがなんとかかんとかやって生きていくだけでね、そういう姿が自分に近いから惹かれるのかもしれないね。そういう面もあるかもしれないね、もしかするとね。でもね、そういう中でね、僕にとってもとてもありがたいかったこともあるんですよ、言葉が、はい、どうかドイツでマルブルク大学の客員教授してる時にね、助教授でヘックさんっていう、ドクターヘックっていう人がいたのね、ドイツ人。その方となんか親しくなって、でチロルの田舎に調査に2人で行ったことがある、ね、で 2,3 週間一緒に過ごして、で帰りに山の上だったんだけど、チロルだから下まで降りてきた時にちょっと食事をしたんだな。その時にヘックがね、僕に対して、君は民族学の研究には向いてるよっておっしゃったの。なぜですかって聞いたら、君は愛される人間だからなって言われた、人から愛される人間だからって言われたの。僕はすごい意外だったのね。僕はこういうハンディキャップがあるから人に近づくのはとっても嫌だったんですよ。で昔話調査だから、だから
1: 人とたくさん調査ですよね。
0: だから初対面がとても苦手だった。調査ってみんな初対面じゃない。
1: はい、
0: 親しくなったらもう大丈夫なんだけどね、うん、初対面とても苦手だったんですよ、それまで。だからあんまり調査やってなかったの、その頃は。その前はね、ドイツ行く前は。でもその時にヘック先生にね、君は愛される人間だからなって言われた時にね、とても意外だった。
1: うん、
0: で考えてみたら、確かにその村にいる間、とてもみんなと仲良くなったし、コーラスも一緒にしたし、とっても親しくなったもんだからね、まあそのことをおっしゃったんだろうなと思うんだけど、そう言われてね、あ、僕は大丈夫なんだって、知らない人とね会っても大丈夫なんだっていうふうに思ったの。それは僕にとってはものすごくありがたかったね。だからドイツから帰ってきてから、昔話調査が本格的にできるようになって、落ち着いてね、そういう気持ちに安定したというか、安心したというかな、それはあるな。だからね、人を少しなんか救うって言うと大げさだけど、励ましてくれる言葉ってあるね、すごく。だからヘック先生もう亡くなられたんだけども、本当にその一言は僕にとっちゃ大きかったな。
1: その言葉が背中をそっとこう支えてくれ
0: て、うんうん、そう支えてくれた、すごくありがたかったな、その言葉はね。だからね、もうね、世の中にね、いろんな形は違うけど、ハンディキャップを持った人ってたくさんいると思うんだよ、
1: はい、
0: でそういう人たちに対してやっぱり具体的にね、言葉を投げかけてあげること、
1: うん、
0: っていうことは大事なんじゃないかなって気がするね。思うだけじゃなくてね、
1: うん、
0: 具体的に、君は愛される人だから、人間だからな、民族学に向いてるよっていう具体的な言葉としてね、言ってやることって必要なんじゃないかと思う。若い人たちで、あるいは子供でね、いろんな悩んでる子供とか若い人たちいっぱいいると思うんだけど、そういう時に具体的に声かけてやると、
1: はい、
0: いうことはとても大事なんじゃないかと僕は思ってるな。
1: 言葉っていうのは本当に心に届くからこそ、支えにもなるし、刃にもなるというか、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 心を支える、心の栄養になるような言葉を大事にしたいですね。
0: そうですね。それと あの言葉っていう点で言えば、この間お話しした柳田邦男先生のね、
1: はい、
0: 君は日本の昔話をグリム童話をやるならば日本の昔話をやってくれたまえと、それから2度目の時に君は昔話の比較研究してくれてるからサインしてあげようって、そういう言葉ね、すっごくそれはやっぱり大事なこと、僕にとってはね大事な言葉だった。それはまあ励ましてくれる。だからさっきのヘック先生のその君は愛される人間だからなっていうのと2つで僕を支えてくれてるなって感じはすごくするな。
1: そうなんですね。最後にこれから小沢さんが挑戦したいこと、やってみたいと思ってらっしゃることっていうのはどんなことでしょうか。
0: 僕ね、最後に日本の昔話を語れる形にしてね、いわゆる語れる文章の昔話をまとめて発表したいと思ってるんです。で具体的にもそれ考えてる。あの昔話はね本に載ってるでしょ。だけど大抵それは児童文学になっちゃってるんですよ。語れる文章じゃないんですよ。でそれじゃね本の中でしか伝わらないなもんで、その語れる文章に直すことっていうのを今全国的にやってるんですね。それをねまとめて発表しようと思って
1: ます。ものすごい数の昔話になりますね。
0: そうですね。ものすごいね、2000話ぐらいもできてるんですけどね。
1: 2000話、
0: 2000話全部は本にならないけど、それまとめてね、あのいや動物ごとにカエルの話とかね、キツネの話とか、よくね昔話って言ったら県別やるんですよ。宮城県の話とかね、福岡県の県別もいいけど、それよりね実際に使うにはねカエルの話、キツネの話、どれだろうってその方が面白い。でそれを今やってるんです。っていうか今までも20年やってきてるのをね、ここで、どうまとめようかっていうところですけどね、
1: そうですか。それは本当に素敵な、もう次の次の世代にもずっとつながっていく贈り物になりそうですね、
0: そうです、具体的にね。でしかも僕だけがやるんじゃなくて、日本でそういう勉強をしているグループが38カ所あるんですよそういう人たちの全力を挙げてみんなでやってるわけね。だからね、これこそ日本の昔話を伝えていく一つの大きな力になるなと思ってね。だから本当に真面目に、ね、僕の柳田邦男先生に報告したい気持ちです先生必ず喜んでくれると思うな。
1: いや、これからも本当ますますお元気で、ご活躍をお祈りしています。
0: どうもありがとうございます。
1: 今日は本当にお話も楽しかったです、どうもありがとうございました。
0: なんだか勝手にいろいろ喋っちゃったけど、どうもありがとう。
1: 考証文芸学者、昔話の世界的な第一人者、小沢俊夫さんのお話、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお聞きいただきました。2023年2月に放送したインタビュー、追悼のアンコール放送でお聞きいただきました。今日の話に出てきた小沢さんが大好きだとおっしゃっている昔話、三年寝太郎やグリム童話の怖がることを習いに出かけた若者の話、改めて読んでみたくなりました。2022年に小沢さんが出された本、昔話の扉を開こうにも、この2つの物語は収められています。この本は昔話が人を育て、人と人を結びつける力について語っている本です。小沢さんの声が聞こえてくるような本です。その他にもたくさんの昔話本、そして引き継ぐ人々、宝物を残してくださいました。この時間、人生の道しるべ追悼アンコール、小沢俊夫さんの話をお送りしました。明日のこの時間は、明日への言葉アンコール、人はなぜ自分の顔が気になるのか、顔の科学でわかることと題して、大阪大学大学院教授の中野珠美さんの話をお送りします。では音楽です。荒ひろこさんのフィンランドの伝統的な弦楽器カンテレの演奏で、ささやかな場所。

荒井裕子さんのカンテレの演奏でささやかな場所でした。この音楽のような美しい空が今朝焼けがだんだん消えていって、こう水色が濃くなってきた、本当に綺麗な空が広がっています。ではここで誕生日の花と花言葉です。7月10日誕生日の花は下野草。花言葉は密かな恋自由です。下野草は高さ50センチほど、細い茎の先に直径10センチほどのピンクのふんわりと丸い花の塊を作ります。よく見ると一つ一つは小さなピンクの花、その無数の集まりが綿菓子のように軽やかです。花言葉は密かな恋自由。小さな花が寄り添うように集まりながらも、風に任せてふわりと揺れるその姿、そこから心に秘めた思いと束縛されない自由な心が重ねられて、この花言葉が生まれたのでしょうか。今日お誕生日を迎えた皆さん、おめでとうございます。素敵な花言葉とともに、皆さんの大切な思いが下野草のようにふんわりと花開く一年になりますように。ではここでお便りをご紹介します。山形県の高木陽子さんからのお手紙。鶴岡市で6月28日に開催した茨城のり子生誕100年の集い、おかげさまで大大大成功でした。全国から1000人のお客様が来てくださいました。企画展の芳名帳には、偶然ラジオ深夜便で知り駆けつけましたとの埼玉県の方の言葉もありました。さすが深夜便ファミリー、嬉しいと書いてあります。高木さん、皆さん本当に大成功おめでとうございます。

0: 続いては山形県74歳の女性、四つ葉探しさん。ラジオ深夜便が大好きになったのは、みんなの子育て深夜便を聞いてからです。今は担当が変わられましたが、深夜便愛はますます深くなっています。早起きの私、愛犬コタちゃんとベッドの中で毎日深夜便を楽しんでいます。という四つ葉探しさん、ありがとうございます。今もコタちゃんと一緒でしょうか。そしてもうお一人、岩手県20代の女性です。ちゃちゃまるさん、いつも楽しく拝聴しています。私は新聞配達をしているので、毎日3時台と4時台と聞いています。私は平成の2桁生まれなので、昭和の歌が流れると、昔はこんな曲があったんだと感心しています。亡くなった祖父の影響で演歌も好きだし、母や父がよく聴いている80年代の曲も好きです。これからもたくさんの曲を聴かせてください。楽しみにしています。というちゃちゃまるさん、20代、ありがとうございます。幅広い世代の皆さんが聴いてくださっている深夜便、本当に大きなファミリー、深夜便ファミリーですね。皆さんお便りありがとうございました。時刻は午前4時。56分30秒を過ぎたところです。今夜は関西発深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台の前半は日本列島暮らしの便り、京都府京丹後町、京丹波町、藤田正則さんのリポートです。11時台の後半はぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台前半はアジアリポート、インドネシアチカランの奥信行さん、タイバンコクの江端睦美さんのリポートです。後半は関西玉手箱、大阪歴史散策、大阪歴史博物館の岩佐真一さんのお話をお送りします。一時代は人ありて町は生き、日本の農業を守る外来特殊害虫との戦いと題して、岡山大学教授の宮武隆久さんのお話をお聞きいただきます。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月10日金曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより、静岡県から登山シーズンを迎えた富士山についてお伝えします。33分頃からは健康ライフ、今週のテーマは気をつけよう子どもの感染症、今朝は感染症の拡大を防ぐです。5時台後半は音楽とお便りの時間、今週寄せられたお便りからご紹介します。
0: パパジーさんからは、暑さも本気を出してきましたねというね、メッセージも本当にそうですよね。お便りいろいろ届いてますね、
1: はい、熊本県の白いコッペパンさんから、久しぶりにリビングのレースのカーテンを洗いました。干すのは簡単、そのままレールにかければすぐに乾きます。真っ白になって風に揺れるカーテンを眺めていると、猛暑の空気も涼しく感じました。
0: そうですね。
1: 三重県の渡辺隆さんのお宅では、快晴のもと風呂場の蓋、椅子、洗面器、居間のガラス戸と網戸を洗いました。風呂場は真っ白に、居間は明るくなった上、網戸を通して心地いい風が入るようになりました。さあ来い夏という、ね、メッセージです。
0: カーテンもそして網戸も洗うとね、ずいぶん本当に気持ちもすっきりしますから ね。さあ皆さん、今朝いかがお過ごしでしょうか。身近に起こった出来事などなど、ぜひメッセージをお寄せください、
1: はい、毎朝へのお便り、メール、 SNS、 ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: ではまずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えしていきます。
2: おはようございます。
0: 皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は、今日衆議院で質疑と採決が行われ、与党と一部の野党の賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。で、衆議院で野党第一党の中道改革連合は、質疑の内容を見極めて賛否を判断する方針です。国会は衆議院でも法案審議が再開され、今日議院運営委員会で皇族数の確保に向けた皇室典範改正案が審議入りします。で、改正案には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれています。趣旨説明に続いて行われる質疑では、養子に迎えた男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定などをめぐって論戦が交わされる見込みです。改正案は委員会に続き本会議で採決される予定です。与党は皇族数の確保は喫緊の課題だとして、できるだけ多くの野党の賛成を得たいとしています。自民党の小林政務調査会長は、野党にも協力賛同いただけるよう真摯に精一杯働きかけを続けたいと述べました。野党のうち国民民主党と参政党は賛成する方向で調整しています。中道改革連合は付帯決議案の修正を求めていて、質疑の内容を見極めた上で賛否を判断する方針です。品幹事長は、政府側などから中道が求める修正を肯定する答弁が得られれば、付帯決議と同等の効力があると述べました。一方、共産党と令和新選組は反対する方向です。チーム未来は議員が個別に賛否を判断するとしています。改正案は与党と一部の野党の賛成多数で可決されて衆議院を通過し、参議院に送られる見通しです。政府与党は参議院でも着実に審議を進め、1週間後に迫る今の国会の会期末までに成立

0: させたい考えです。
1: 裁判所から破産手続きの開始決定を受けたクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信についてです。前頭信は資金繰りを銀行などからの借り入れに依存する中、財務状況をよく見せかけるため預金残高を水増ししたり、加盟店に対する未払い分を負債に計上しなかったりする不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあることが分かりました。前頭信は飲食店などを中心とする加盟店に対してクレジットカード会社が店などへ行う支払いを立て替え、通常よりも早く店側に入金する一方、店側から手数料を得るサービスを全国展開して加盟店も増やしていましたが、今月6日大阪地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。スマートフォンによる決済の普及などで加盟店から手数料の引き下げを求められるなど、競争環境が厳しくなったことで経営に行き詰まり、裁判所への申し立てによりますと、今月6日時点で負債総額は1151億円、債権者は地方銀行や信用金庫、信用組合を中心に115に上り、600億円余りの債務超過に陥っていたということです。56人いた従業員は解雇されたということです。さらに前頭信は資金繰りを銀行などからの借り入れに依存していたということで、財務状況をよく見せかけようと預金残高をおよそ170億円水増ししたり、加盟店に対する未払い分およそ217億円を負債に計上しなかったりする不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあることが分かりました。こうした粉飾は少なくとも20年ほど前から行われていたものとみられています。一方、破産管財人によりますと、今月1日から5日までの会社のサービスの利用件数はおよそ2万件、決済額はおよそ53億円に上り、今後負債総額や債権者数が増える可能性もあるということで、個人経営の飲食店などへの影響が懸念されています。
2: 大阪地検特捜部の取り調べで机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われている検事の初公判が今日大阪地方裁判所で始まります。関係者によりますと、検事側は無罪を主張する方針です。検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点になるとみられます。7年前に横領事件の捜査を担当した当時大阪地検特捜部の田淵大輔検事54歳は、関係者への取り調べで机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。裁判は公務員による犯罪の疑いを告発したものの不起訴になった場合に、裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を経て行われることになり、今日午後大阪地方裁判所で初公判が開かれます。この手続きで検事が被告になるのは初めてです。関係者によりますと、検事側は無罪を主張する方針だということです。検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点になるとみられます。裁判は検察官役の弁護士が有罪の立証を行いますが、検察官役に指定された弁護士によりますと、田淵検事が取り調べを行った状況の録画を証拠として請求する方針です。裁判所が認めれば法廷で動画が再生される見通しです。同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして50歳の女の容疑者が逮捕された事件についてです。茨城県古河市の自称アルバイト桜井正恵容疑者50歳は、先月同居していた42歳の女性の唇の上下を針と糸で縫い付けて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し身に覚えがありませんと供述し、容疑を否認しているということです。これまでの警察の調べで

0: 住宅から逃げ出した女性は、トラブルがあって容疑者が怒り出し唇を縫われた。容疑者が怖くてすぐには逃げられなかったと話していることが分かっています。その後の調べで、女性の腕や足には複数のあざがあったことが捜査関係者への取材で分かりました。警察は昨夜現場の住宅を捜索しました。被害者の女性は1年余り前から容疑者の家族らと同居していたということです。警察は今後、女性から話を聞くなどしていきさつを調べるとともに、同居生活の実態についても捜査しています。去年発生したヒグマによる人身事故からおよそ11ヶ月ぶりに入山規制が解除された世界自然遺産知床の羅臼岳は、昨日ヒグマが登山道に出没し登山者に向かってきたことから再び閉鎖されました。北海道の知床半島にある羅臼岳では、去年8月登山中の男性がヒグマに襲われて亡くなった事故を受けて、4つある登山道がすべて閉鎖されましたが、今月5日およそ11ヶ月ぶりに再開されていました。しかし昨日、男性が登山道を下山していたところ、ヒグマ1頭が男性に向かって走ってきたということです。男性はクマスプレーを噴射しヒグマが逃げたため、大きな怪我はありませんでしたが、国や知床財団などで作る連絡会議は、すべての登山道を再び閉鎖することを決めました。連絡会議は今日登山道に入り、駆除も含めた対応を取ることにしています。同じヒグマが5日間確認されなかった場合、登山道の再開を検討するということです。続いてスポーツです。この時間は昨日のプロ野球の結果です。セリーグ3試合が行われました。巨人対阪神は阪神が10対2で勝ちました。阪神は1点を追う2回に前川選手のツーランホームランで逆転、その後も得点を重ねて大勝し単独首位に立ちました。広島対ヤクルトはヤクルトが1対0で勝ちました。ヤクルトは投手3人による継投でのノーヒットノーランを達成、連敗を6で止め、ウォルターズ投手が来日2年目で初勝利を挙げました。DeNA 対中日は、中日が4対3で勝ちました。中日は1点を追う8回、佐野選手が2試合連続ホームランとなるツーランを打って逆転。松山投手が16セーブ目を挙げました。スポーツでした。
1: ハッピービレッジさん、原口アナ、久しぶりの金曜日担当ですねという声も届いています。ね、原口雅臣アナウンサーとお伝えしました。続いては株と為替の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル162円36銭から40銭となっています。1ユーロは185円58銭から59銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より139ドル2セント高い5万2487ドル41セント。ナスダックの株価指数は前日より 336.238 上がって 26,206.890 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も本州付近では真夏のような暑さ、そして台風が接近する沖縄では暴風や大雨、高波に厳重に警戒してください。まずこの時間、本州付近では晴れていますが、北海道で雨が強まっています。湿った空気が流れ込んでいて、道北から道東にかけて雨雲が発達しています。今、北海道の中頓別町、1時間に37ミリ、激しい雨が降っています。
1: はい、
2: 今北海道がこうちょっと梅雨のような雨雲の通り道になっているんですね。明日にかけて断続的に雨の強まるところがありそうです。北海道では大雨に要注意です。一方、東北から九州にかけては日中も晴れて厳しい暑さの続くところが多くなりそうです。今日も高気圧の勢力が強く、朝から日差しが照りつけて真夏日続出となりそうです。西日本だけではなく、北陸や東北でも35度近くまで上がりそうです。佐賀や熊本では37度まで上がる予想。熱中症に十分に注意してください。そしてその高気圧の南側にあるのが台風9号です。沖縄には台風の外側の雲がかかり始めています。 この時間も大型で非常に強い勢力を保って沖縄の南の海上を北東に進んでいます。この後も勢力を保ったまま北西に進み、今夜から明日の午前中、先島諸島にかなり接近、通過する見込みです。沖縄では今日の午後から風がさらに強まって、明日の朝にかけて大荒れの天気となりそうです。台風の多い沖縄でも今回の台風、危険なものとなりそうです。できる限りの対策で厳重に警戒してください。まず風ですが、瞬間的には60メートルの風が吹く予想。屋外での行動、車の運転も危険です。そして高波、すでに波浪警報が沖縄では出ていますが、海上明日にかけて猛烈にしけそうです。先島諸島では波の高さが13メートルという予想もあります。海岸には近づかないでください。そして大雨です。発達した雨雲が通過するため、先島諸島では総雨量が200ミリから300ミリを超える予想となっています。さらには高潮が発生して海面が上昇し、沿岸部では浸水や冠水が起こる恐れもあります。今回の台風、動きが遅く、また大型で、のため台風の影響、長引く恐れがあります。停電や断水への対策、非常用品の確認も改めてしてください。交通情報にもお気をつけください。台風から離れている太平洋側の沿岸部でも、土日にかけてうねりを伴う高波には注意が必要です。では今日の予想最高気温です。那覇、高知、秋田31度、鹿児島、広島、新潟33度、福岡35度、松江、長野34度、松山、大阪、金沢、名古屋、東京32度、仙台30度、札幌28度、釧路は20度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。ニュース気象情報につきましては、 NHK1 ニュース防災アプリ、また NHK1 ラジルラジルもどうぞご活用ください。金曜日の毎朝5時17分、ここからは毎朝だよりです。静岡県小山町の米山千春さんと電話がつながっています。おはようございます。よろしくお願いします。
3: おはようございます。
1: さあ、米山さん、富士山の静岡県側、須走5合目で山小屋営んでいらっしゃいます。今朝、どんな様子でしょうか。
3: はい、現在気温が 13.5 度。はい、少し肌寒く感じますけど気持ちいいですね。
1: あ、
3: 4時32分にご来光が上がりまして、富士山は真っ赤に赤富士になったのが今朝の状態でございました。
1: ああ、そうですか、さあね、富士山と言いますと夏の登山シーズンに入りましたよね。今年どんな様子でしょう。
3: はい、そうですね、今年は7月1日でございますけれども、山梨県と静岡県の、須走口が開山いたしました。
1: はい、
3: これまで静岡県側の山開きは7月10日本日だったんですけれども、今年は須走口のみ、山梨県と同じ7月1日の山開きになったわけでございます。はい、今日10日はですね、静岡県側の富士宮口、御殿場口などが山開きの予定でございまして、まあ、須走口の関係者の中では、7月1日になるということで、だいぶありがたいという声が聞かれております。まあ、というのもですね、山開きの日がずれているということで困りごとがあったんですね。
1: ずれていて困ったっていうのは、これどういうことなんでしょう。
3: まずはですね、登山道のことなんですけれども、須走口ルートといいますのは8合目から山梨県のルートと合流しております。はい、ですから、はい、山梨県側の方が先に空いてしまいますと、これ10日間はですね、あちらは通れる、こちらは通れないという、まあ、いわゆるそういう下山する際に迷ったりですね、ルートを誤ったりという、そういう方が非常に多かったんですね。
1: なるほど。
3: はい、そういうことがなくなりまして、今年はですね、より安心安全で下山できるようになったり、またですね、小屋をしているものからすると悩みだったのが登山道の排雪、登山者の方々が山頂に行ってもトイレがない、ということで、非常にですね、登山、山小屋脇とか、まあ、そういうふうな基地のところでは排泄物が非常に多かったんですね。
1: なかなか大変だったわけですね。
3: 全くその片付けるのも大変ですけれども、またあとのその処理をするということが非常に大変なことが今までで、山小屋の関係者の方々から、はい、いろいろ言われておりまして、今回はそれが解消されたということでございます。
4: ああ、そうでしたか。
3: はい。はい、
4: あの山開きの日の様子はどうでしたか。
3: そうですね、7月1日やはり報道でかなり皆様方知っておられまして、本当に朝から大勢の方々が訪れました。またですね、外国の方が今年非常に多いですね。はい、須走口は特に欧米の方から訪れる方が多く、はい、7月1日もたくさんの方が欧米の方がお見えになってました。須走口5目で山が営む仲間と申しますと、今年の予約はですね、海外からの登山者がもうほとんど占めているとということで、まあ、6割7割ということで、私のところもですね、同じぐらいの状況になっておりまして、はい、やはり最近はそういうようなインバウンドの方々のが多いということで、ちょっと変化が変わってきているのかなというふうに感じておりますけれども。
4: あ、外国の方ね、登山者の方が多いということなんですね。
3: はい、
4: 皆さんからこうどんな様子でしょうか。何か変化を感じることなどありますか。
3: 以前はですね、外国人の登山者の中には富士登山についての知識があまりなく、登山に向かない軽装、いわゆる短パン T シャツ、サンダルというふうなことで訪れる方がいらっしゃいまして、非常に問題になりましたよね。しかし最近ではですね、しっかりとした装備、訪れる人のほとんどがですね、SNS でしょうか、まあ、そういったもので情報が広がっているということもあると思いますけれども、事前の登録をする際にも登山の準備やマナールールを学ぶ人が非常に多くなっているのような、そのような気がいたしております。事前登録と入山料のですね、納付が始まったことで効果が出ているのはと非常にその辺に感じております。またほとんどの人がですね、ご来光目当て、まあ、ご来光を目的に、登るわけでございますけど、まあ、夜間のいわゆる弾丸登山も制限されておりますので、やっぱり山小屋の宿泊がこれなければ登れないということで、ほとんど弾丸登山もなくなっている、そういう状況でございます。
4: ああ、そうですか。まあ、はい、弾丸登山も減っていって、また装備もね、整えて安全に登る人が増えたというのはね、良かったですよね。
3: 全くの通りですね。はい、
4: 一方、最近気になることなどはありますか。
3: そうですね、まあ、昨年から感じているのが、外国のお客様の姿が目立つのに比べて、国内からの登山者の方がほとんど本当に少ないですね。毎日毎日、はい、日本人の方を確認するのが少ない、難しいぐらい、そういう状態ですね。
4: あ、そうですか。
3: はい、これはやっぱり、ね、入山料が1人4000円という、はい、これまで無料で登れたのにという抵抗感がある、まあ、そんなような感じの方が非常に多いように感じております。
1: あ、
3: はい、確かにですね、家族連れで登るとしますと結構な出費になりますよね。はい、海外の方々は国立公園などでお金を払うという当たり前という、そういう認識もあるんですけれども、日本の方々まだそういうことに慣れていないというのかな、まあ、いわゆるまだこれからのアピール、そういったものが必要じゃないでしょうか。
4: ああ、そうですね。
3: はい、またですね、昨年は梅雨明けが早く、今頃すでにもう暑かったんですけど、今年はですね、やっぱり先週までは非常に寒くて、日中でも5度6度だったんですけれども、はい、ちょっと少しくたばなが遅れているのかなというふうな、例年この時期でしたらシャクナゲがもうきれいに咲くんですけれども、まだちょっとつぼみが硬いですね。だいぶ遅れているんじゃないかなということ。しかしながらここ3日間はいい天気でございますので、これからは、素晴らしい高山植物のお花畑が美しくなってくる時期でございますね。はい、ぜひ皆様方のお越しをお待ちしたいと思っております。
1: はい、 アニマルマザー XP さん X のポストで、20歳の記念に友人と山頂まで登りました。あの時の感動は忘れられません。また富士登山チャレンジしたいなというふうなメッセージも届いています。ぜひね、はい、安全に気をつけて、登っていただきたいという思います、
3: はい。
1: 富士山、そうですね、富士山について静岡県小山町米山千春さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。 音楽です。竹内博明さんで納豆ネバネバ。

0: 竹内ひろあきさんの歌で納豆ネバネバお聞きいただきました。
1: ちょうど今朝朝ごはんでこうねネバネバってしながらお聞きいただいている方もいらっしゃると思いますが、
0: そうですね、
1: 7月10日だからですね。
0: はい、今日は数字の語呂合わせで納豆の日ということで、茨城県にお住まいの和田雅美さんからはこちら、ひたちなか市の小中学校の学校給食の献立表を見ると、今週から来週にかけて1回は納豆が登場しているようです、我が家の小学生の孫も大好きでからしやネギを入れて食べていますといただきました。はい、それから群馬県にお住まいの節子さんからは、昭和30年代朝早く自転車で納豆売りが近所を回り、経木に包まれた三角の納豆にからしをつけて売っていました、今はパック入りになりましたが納豆は大好き、細かく刻んだ漬物や大根おろしなどいろいろと入れるのも美味しいですといただいています。
1: それでこうふと思ったんですけれど、納豆って地域によってもそれからご家庭によってもね、食べ方いろいろだと思うんですよ。薬味には何を入れますでしょうか、あるいはね、その調味料もタレを使う地域、いやうちでは使わない地域、なんかこういろんなねものを混ぜて食べるよっていう方もいらっしゃると思います。あと火をね通して食べるって方もいらっしゃると思うので、あなたの納豆の食べ方、あなたの地域ではどんな風に食べますか、あなたのご家庭ではどんな風に食べますか、ぜひお寄せください。
0: 富山県の高野俊文さんからは、私は便秘のため毎日納豆を食べています、効果はそれなりに納得していますという、
1: 納豆食うね、
0: 納豆食うしています、
1: 納豆食うしています、なるほど。さあ、時刻まもなく5時28分になるところ、7月10日今日は何の日に参りましょう。昭和37年、1962年7月10日、長崎県の佐世保造船所で当時世界最大となるタンカー日照丸の進水式が行われました。石油の精製販売を行う井出光興産が建造した3代目の日照丸で、積載重量13万トンの巨大タンカーです。タンカー日照丸進水、昭和37年、1962年です。
0: 昭和63年、1988年7月10日、鹿児島県の奄美大島に2000メートルの滑走路を備えた新しい空港が開港しました。開港式は祝賀ムード一色になります。ジェット旅客機が就航できる空港は、観光で生きる島の人たちの長年の悲願でした。海岸沿いの珊瑚礁を埋め立てて建設された空港です。奄美大島ジェット旅客機就航可能な新空港開港、昭和63年、1988年です。
1: 平成9年、1997年7月10日、鹿児島県出水市で土石流が発生し、住宅16棟が土砂に飲み込まれ21人が亡くなりました。活発な梅雨前線の影響で3日前から大雨が降り続き、突然山の斜面が崩れ落ちました。土砂は砂防ダムを越え土石流となって600メートル下流まで達して集落を襲いました。鹿児島県出水市で土石流発生、21人死亡、平成9年、1997年です。
0: 平成10年、1998年7月10日、新しい寝台特急サンライズ出雲瀬戸の出発式が東京駅で行われました。 JR 西日本と JR 東海が共同で開発した車両を使う電車寝台です。岡山駅では香川県の高松駅、島根県の出雲市駅と結ぶ編成の間で分割併合が行われます。極めて貴重な夜行の寝台列車として今も定期運行しています。寝台特急サンライズ出雲瀬戸出発式、平成10年、1998年です。7月10日、今日は何の日でした。
1: さあ、まもなく時刻5時31分になるところ、では気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。私は納豆にもずくを入れて混ぜて食べるのが大好きです。
1: もずくですか。
2: はい、もうあのちょっと酸っぱさが混じるのが絶妙でおすすめなのでやってみてください。
1: 体に良さそう。
2: はい、今日も本州付近では真夏のような暑さが続きそうです。体温を超えるような暑さになるところもありそうです。
1: はい、
2: そして沖縄、台風が近づいていますので、雨や風、高波に厳重に警戒してください。まずこの時間の本州付近の天気ですが、晴れているところが多いものの北海道で雨が強まっています。北海道の中頓別町では今1時間に40ミリを超える激しい雨が降っていて、ちょっと雨が激しさを増している状況です。北海道、雨雲の通り道になっていて、明日にかけて大雨に注意してください。一方、東北から九州にかけては日中も高気圧に覆われて今日も厳しい暑さです。昨日は全国500を超える地点で真夏日になったんですが、今日も高気圧の勢力が強く、朝から日差しが照りつけて、もう午前中のうちに真夏日になるというところも多くなりそうです。西日本だけでなく北

0: 先島諸島では広く暴風域に入る予想で、本島でも暴風域に入る可能性があります。一部の家屋や電柱が倒壊するなど甚大な被害につながることも考えられます。長時間の停電が起きるという可能性もありますので対策をしておきましょう、はい、そして高波です。すでに波浪警報が出ています。先島諸島では波の高さが13メートルを超える予想で、これマンションの3階とか4階くらいの高さで、なかなかないくらい の予想なんですね、海岸には絶対に近づかないでください。そして大雨、先島諸島では総雨量300ミリを超えるような大雨になる可能性があります。そして高潮が発生する可能性もありますので、沿岸部では浸水や冠水にも警戒してください。交通への影響すでに出ていますが、こちらも最新の情報をご確認ください。太平洋側の沿岸部でも土日にかけてうねりや高波にお気をつけください。今日の全国の予報をお伝えします。沖縄や奄美は昼頃から雨が本格的に降り、風が非常に強くなりそうです。海上猛烈にしけるでしょう。九州南部は雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。九州北部と四国は晴れ間もありますが、午後は九州雷雨となりそうです。中国、近畿、東海は安定して晴れるでしょう。関東甲信と北陸は晴れますが、午後は内陸部でにわか雨や雷雨がありそうです。東北地方も不安定で、午後は雷雨、局地的な激しい雨が降りそうです。北海道は雨が続き、午前中は激しく降るところがあるでしょう。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 台風が近づいている地域中心に十分気をつけてお過ごしください。気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、時刻まもなく5時35分になるところ、続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは感染症の拡大を防ぐ。新型コロナウイルス感染症の頃に徹底してやりましたが、今の社会ではなかなか同じような対処は難しいかなと思います。どのように考えればいいんでしょうか。
3: はい、接触感染、飛沫感染を防ぐという意味では同じです。ただし、社会全体で感染症対策に取り組んでいた時とは違って、移動や行動が自由になっています。潜伏期間にあちこち行動した後に症状が出て、感染がわかるということも多く、人にうつす、人からうつされるということは防ぎきれないと言えます。感染すべて悪いわけではなく、ワクチンがなくて、基本的には命に関わらない身近な感染症については、集団の中、社会の中で少しずつ免疫を獲得していきます。かかってしまった時は、少しでも早く回復するように、十分な休養をとって重症化を防ぎましょう。体調不良にもかかわらず、人が多く集まるところに行ったり、職場に出勤したり、保育園や幼稚園、学校に登園、登校するのは控えましょうね。
2: 子どものうちは自然に免疫を獲得していくことも大事ということでした。とはいえ、感染が拡大しないようできるだけ注意したい感染症もありますよね。
3: はい、感染拡大を防ぐために法律で規定されている感染症があります。学校保健安全法で登校、登園を停止する日数が規定されている感染症、特にワクチンがあって定期接種になっているものは、感染せずに免疫を獲得できる方が望ましいですね。
2: 大人になってからかかると大変と聞く感染症もありますよね。看病している家族がうつらないようにするために大事なことはありますか？
3: はい、手洗いを励行して看病するときはマスクをつけます。はしかはワクチンの接種歴が1歳以上で2回あるかどうかを母子健康手帳の記録で確認しましょう。もし受けた記録がない場合は、緊急ワクチン接種も考慮されます。
2: 家庭内で他の家族にうつさないためには、やはりアルコール消毒が重要でしょうか？
3: はい、アルコール消毒が効くウイルスと効きにくいウイルスがあります。夏風邪の代表格といえる手足口病やヘルパンギーナ、胃腸炎を起こすウイルスには、アルコール消毒が効きにくいです。

0: 夏風邪にはアルコール消毒で効かないウイルスが多いんですね。ではアルコールが効きにくい感染症の場合、消毒には何を用いたらいいんでしょうか？
1: ご家庭では次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系消毒薬を使うと良いでしょう。ドアノブなどは塩素系消毒薬を薄めたもので拭くといいですね。タオルは共用しないで、使い捨てのペーパータオルなどを使いましょう。基本的な感染対策は石鹸での手洗いです。
0: 医療機関を受診するときに気をつけた方がいいことはありますか？高熱でぐったりしている場合は、これは救急車を呼んだ方がいいでしょうか？
1: はい、お子さんが高熱ではあるものの、十分に水分摂取ができていたり、機嫌が良いときは、急いで救急車を呼ぶ必要はありません。明らかに意識がなかったり、大量の出血があった場合、こういうときはもう迷わず救急車を呼んでください。判断に迷う場合は、電話相談もありますよ。15歳以下で脱水症状や痙攣を起こしているなどで、救急車を呼ぶか迷うような場合は、#8000、小児救急電話相談へ電話すると、小児科医や看護師に対応を聞くことができます。かかりつけ以外の医療機関を受診する場合は、必ず母子健康手帳を持っていきましょう。
0: 夏は旅行に行く方も多い季節ですが、海外旅行の前に予防しておくべきものはありますか？
1: はい、訪れる国で流行っている感染症に対しては予防しておいてほしいですね。厚生労働省検疫所のウェブサイトには、海外渡航のためのワクチンというページがあって、国や地域ごとに推奨される一覧表があります。数日の観光だからと油断せず、事前に調べて、必要であれば余裕を持って接種しておいてくださいね。
0: 夏休みには旅先で具合が悪くなることもあるかと思います。すぐに自宅に帰りたいところですが、移動で気をつけることはありますか？
1: そうですね。具合が悪い人を連れての無理な移動は禁物です。公共交通機関を使うと、感染症の場合、多くの人にうつしてしまう恐れがあります。お子さんやご家族が旅行先で発熱や急な嘔吐、下痢などを起こしたら、無理に帰ろうとはせず、現地で受診して、症状が治まるまで延泊するなどの対応もご検討くださいね。
0: 今週は気をつけよう、子どもの感染症をテーマにお送りしました。具合が悪く辛そうなお子さんを見守る家族も辛いですよね。
1: そうですね。熱が出た時には、水分をしっかりとって、保冷剤などを使って体を冷やします。夏は特に脱水に要注意です。おしっこの量が減っていたり、暑いのに汗をかかないという時は、脱水症状の恐れがあります。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 感染症を甘く見ないで、一人一人が広げないよう取り組みを。
0: 今週は神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今週の健康ライフは、子どもの感染症をテーマにお伝えしてきました。神奈川県衛生研究所の田谷恵子所長には、今日の午前8時台に出演していただき、リスナーの皆さんから寄せられた疑問質問に直接答えていただきます。
3: はい。
2: 質問は番組ウェブサイトの投稿フォームからお寄せください。
3: ね、夏休みも近いですからね、お子さん、お孫さんのことについてご心配のこともね、あると思います。また夏休みにこう帰省でね、迎えるよっていう方もいらっしゃると思うんですよ。ご心配なこと、それから、ご自身が健康じゃないとそもそも迎えられませんから、そういったことも含めて、感染症をめぐるさまざまな質問、ご心配事、どうぞお寄せください。お待ちしております。で、この健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。またこの健康ライフ、来週のテーマは、歴史上の人物を見る歴代アメリカ大統領です。ここまで健康ライフでした。さあ、時刻5時42分です。いろいろとお便りいただいてますけれども、
2: 今週皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。群馬県の野菜大好きさん、毎日ナスが取れるようになり、今朝もミニトマトやキュウリともにカゴに入れました。こちら昨日いただいたお便りですかね。

0: 夏野菜ね、
1: はい、うん、最近ハマっているナスの食べ方は麻婆ナスとナスの揚げ出し丼、うん、ヘビーローテーションになっています。毎朝菜園も見回りながら野菜の生育を見て収穫、夏の楽しみです、といただきました。
0: ナスも取れたてね、うん、香りもいいですし、
1: ね、
0: 今日はあの納豆の食べ方ってこの後またね、はい、ぜひあの皆さんの食べ方をご紹介したいと思いますが、ナスの食べ方か、
1: はい、それもいいかも。それから岩手県の豊巻智子さんのお宅では我が家のブルーベリーがたくさん収穫できました。わー、いいですね。毎朝涼しい時間帯にブルーベリーを摘むのが私の朝のホッとできる時間、
0: うん、
1: 冷凍して保存し牛乳と一緒にミキサーにかけたりジャムにしたりして旬の味を楽しんでいます、といただきました。
0: 香りがいいんでしょうね、うん、甘酸っぱさと ね、 ね、
1: 旬の味覚羨ましいですね、はい、さあそれでは7月10日納豆の日ということで、
0: はいはい、
1: 皆さんから納豆の食べ方たくさんいただいております。
0: もう本当たくさんいただいてますよ、
1: はい、X から下月人さん、納豆プラスもずく酢、私も大好き、うん、毎日食べてますね、といただきました。
0: 口岡さんがもずく酢必ず入れるって言ってましたね、
1: いいことでしたよね。好きな納豆はそぼろ納豆ですという方もいらっしゃいますね、うん、それから岡山県のやーゆきさん40代の方は、私はめかぶを入れて食べるのが好きです、子供たちはそのままついているタレを入れるか生卵を入れるのも好きなようです、
0: うんうんうん、
1: 関西出身の夫は納豆が苦手、それでも学生時代はチャレンジしたそうで、そのままはもちろんチャーハンや炒め物などにもしてみたそうですが、うん、やっぱりダメだったそうです、うん、
2: ダメだったか
1: そんな我が家では夫がいない時に納豆を食べるため、子供たちにとってはちょっとした特別な一品になっていますということです。
0: え、今日は納豆なのみたいな、
1: ね、ということなんですね。あ、ちょっとお父さんに遠慮して
0: ね。そうですね、まあ、これ苦手な人はね、うん、隣で食べてる人がいるのも苦手っていう方もいらっしゃるから、
1: ね、ちょっと ね、
0: ね、そこはだから、まあ、お父さんがいない時にね、みんなでこう楽しめる、逆にね、
1: それもね、うん、かもしれませんね、はいはい、では音楽をここで一曲お届けしましょう。サーカスでミスターサマータイム。

0: サーカスでミスターサマータイムお聞きいただきました。
1: さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、あの納豆について続々といただいております。
1: そうなんですよ、
0: はい、X からマチルダさん、北海道民は納豆には砂糖を入れます。砂糖とネギと醤油ということです。
1: これ聞きますよね、
0: 東北地方でもね、入れる地域がありますね、甘いのもね合うんだ。愛知県のしみちゃんさん50代の方、私の住む豊田市では給食に出る納豆に小さなサイコロ状のチーズが入っています。今は大人になり結婚してそれぞれの家庭を持った娘たちはチーズを細かく刻んで納豆に入れるのが基本の食べ方になっているようです。
1: なるほどね、まあ、でも納豆も発酵食品、チーズも発酵食品ですから
0: 合いますよね。
1: 合うと思いますね。
0: 兵庫県の吉川康義さん、私の納豆の食べ方は冷ややっこの上に乗せてかき混ぜて食べます。
1: ほう
0: で40年以上前スーパーに勤務していましたが、当時はこちら関西では納豆が今のように売れていなかったような記憶がありますといただいています、まあ、
1: 私もあの子供の頃関西で暮らしましたけれども、あのスーパーの売り場なんかに行っても納豆コーナーは本当に少なかったです。
0: ああそうですか、
1: だからあまり選べないっていうぐらい少なかったですけれども、ある時から急に広がりました。
0: ああ、ね、そうなんだね。
1: あとね、工藤明弘さん、山形の方ですが、山形庄内地方のご当地納豆に塩納豆というものがあります、はい、納豆の塩漬けのような感じのもの、はいはい、材料は納豆、麹、昆布、塩です。
0: うーん、これも美味しいですよ ね、シンプルですけどね、
1: はい、
0: 新潟県のバリバリ関節さん、納豆チャーハンが子どもたちに人気でした。
1: あ、はいはい、
0: 刻んだ玉ねぎと納豆を炒めてご飯を入れて醤油を回し入れて出来上がり、うんうん、子どもたちもそれぞれ家庭を持ちましたが、週末作って妻と食べようかなといただいています。
1: あのネバネバが苦手っていう方はね、結構火通すといいんですよね。ネバネバが少なくなって豆のこう香りと味が立ってくるので、
0: あ、なるほど、
1: うん、同じような割れ木工さん、はい、福井の方ですけれども、納豆の食べ方、トーストの上に乗せて焼いて食べています。とても美味しいですという。
0: トーストに、
1: これあのチーズも乗せるっていう方もいらっしゃいますよね。
0: いいですね、
1: はい、さらに豆大福さん、東京の方ですけれども、はい、私は納豆が大好きなのですが、どうしても胃もたれしてしまい食べるのを諦めています。いろいろと合わせる食材を工夫してもどうしても胃腸の調子が崩れてしまいます。今朝は大好きな納豆の味を思い出しながら、皆さんのおすすめの食べ方に耳を傾けています。羨ましいっていうことで、いやちょっとなんかそう言われてしまうと、あのこうやってお伝えしてるのが申し訳なくなってしまう。
0: ね、
1: ね、
0: いや皆さん本当にたくさんねいただきました。
1: ありがとうございます。あ、さらに今もう一つ、60代大分県ののんままさん、我が家では納豆に黒目を入れます。3月頃取れる海藻だそうです。これを細かく切ってよく混ぜます。粘りが出て納豆に合います。あのメカブやオクラなんかとね、考え方同じかもしれませんね。ネバネバ同士を合わせて食べてるという方、はい、ありがとうございます。
0: いやなんだかお腹がね空いてきますね。ありがとうございます、はい、では季節のお便りもう一つご紹介しましょうか。長野県の安代さんからです。実家に行くとき、亡き父の好きだったノウゼンカズラの花がとても美しく咲いていました。夏の青空にオレンジ色の花が風に揺れ、少し落ち込んでいた私に元気出せよと言っているようで励まされました。毎年夏になると父が思い出される大切な花ですといただいています。
1: ありがとうございます。ちょっと最後に納豆もう一個言っていいですか、
0: はいはい、
1: 三重県のまこっちゃんのばあばさん、先ほど関西出身の夫が納豆苦手、一緒に食事するときに食べないという投稿がありました。私の夫も関西出身、納豆は苦手、全く食べられない、匂いも苦手、普段は一緒の食事のときは食べませんが、夫が喧嘩したときは一緒の食事のときむっちゃかき混ぜて匂いプンプンさせて食べます ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ではもう一曲お届けしましょう。山崎まさよしさんの歌でセロリ。

山崎正義さんセロリお聞きいただきました。6時台の毎朝14分頃からのワールドリポートはイスラマバード支局からです。後半

0: 伝えします。
1: 時刻5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。関東甲信越地方は朝から晴れているところが多くなっています。今朝も雨の降っている地点はありません。日中も高気圧に覆われて真夏のような日差しが照りつけそうです。屋外では帽子や日傘を使って日陰を選んで歩くなど強い日差しを避けるようにしてください。関東の南部を中心に安定して晴れるところが多く、今日も洗濯日和でしょう。ただ午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。新潟県も雷雨にはご注意ください。今朝も気温がどんどん上がり始めています。昨日も各地で真夏日になりましたが、今日も強い日差しと南からの暖かな空気で日中気温が30度以上、真夏日の続くところが多くなりそうです。内陸部では35度前後まで上がり、猛暑日になるところもあるでしょう。屋外での活動やスポーツ、また農作業なども無理をせず、体調に十分お気をつけください。熱中症厳重警戒レベルのところも多くなっています。喉が渇く前に水分補給をし、室内でも適切に冷房を使うようにしてください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県の広い範囲に出ています。また東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症を予防する行動を取るようにしてください。では今日の各地の予報です。東京地方、晴れるでしょう。伊豆諸島北部、南部ともに晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県東部、西部ともに晴れるでしょう。千葉県全域晴れるでしょう。埼玉県南部、北部ともに晴れるでしょう。秩父地方は晴れ時々曇りでしょう。茨城県北部、南部ともに晴れるでしょう。栃木県南部、北部ともに晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部、北部ともに晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れ時々曇りでしょう。山梨県中西部、東部、富士五湖、いずれも晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、中部、南部、いずれも晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越と中越、晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。上越は晴れで、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。佐渡は一日晴れるでしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、横浜31度、千葉30度、銚子29度、東京32度、宇都宮、長野34度、前橋、熊谷35度、甲府36度、新潟、静岡。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに、退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求め

0: 6時になりました。おはようございます。7月10日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、6時14分頃からのワールドリポートはイスラマバード支局からです。6時半からはラジオ体操です。6時台の後半44分頃からのマイビズは、金価格下落の背景と市場構想の変化というテーマでお伝えします。
0: 今朝も皆さんのお便りと一緒にお伝えしていきます。どうぞお寄せください。ではまずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 大型で非常に強い台風9号が沖縄県の先島諸島に近づいています。気象庁によりますと、台風9号は今日午前3時には沖縄の南の海上にあって、1時間に15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側330キロ以内と南西側280キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。沖縄県では風が強まり、午前5時までの3時間には那覇市で 21.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。で、台風は非常に強い勢力を維持し、明日にかけて宮古島や石垣島などの先島諸島に接近する見込みです。先島諸島では今日夕方ごろから暴風となる見込みで、今日の最大瞬間風速が50メートル、明日の最大瞬間風速が60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。また沖縄本島地方でも風が強まり、今日と明日のいずれも最大瞬間風速が35メートルと予想されています。で、先島諸島では明日にかけて雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで250ミリと予想されています。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。ではこの他のニュース短くまとめて分野別にお伝えします。
2: まずは政治です。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は今日衆議院で質疑と採決が行われ、与党と一部の野党の賛成多数で可決され参議院に送られる見通しです。改正案には女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれています。衆議院で野党第一党の中道改革連合は質疑の内容を見極めて賛否を判断する方針です。
1: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案の質疑が参議院内閣委員会で行われ、立憲民主党が表現の自由を侵害しないとした規定の実効性を正したのに対し、自民党はすべての機関が尊重すべき規範だと説明し理解を求めました。
2: れいわ新選組の山本代表は昨夜東京都内で記者会見し、自らの健康問題や高速道路で法定速度を超える速度で車を運転したことを理由に党の代表を辞任する意向を明らかにしました。山本代表は今後の活動について、国政から引退する、国会議員にはもうならないと述べました。次は経済です。裁判所から破産手続きの開始決定を受けたクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信は、会社の資金繰りを銀行などからの借り入れに依存する中、財務状況をよく見せかけるため預金残高を水増ししたり、加盟店に対する未払い分を負債に計上しなかったりする不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあることが分かりました。こうした粉飾は少なくとも20年ほど前から行われていたものとみられています。
1: 昨日の債券市場では

0: 金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが一時 2.9% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1996年11月以来29年8ヶ月ぶりの高い水準です。
1: 三菱自動車工業は、東京大学発のベンチャー企業ハイランダーズと都内で会見し、ロボットと AI を組み合わせたフィジカル AI の共同開発を進めると発表しました。フィジカル AI をめぐっては、トヨタ自動車やホンダなども開発を進めていますが、アメリカや中国を中心に世界的に開発競争が激しくなっています。次は国際です。アメリカとイランとの間で再び攻撃の応酬となる中、イランのアラグチ外相は周辺の外相らと相次いで電話会談を行い、外交活動を活発化させています。イランでは国営メディアが9日前の最高指導者ハメネイ師の葬儀が終了したと伝えましたが、葬儀の後、早期に開催される見通しだった戦闘終結に向けたアメリカとの協議が再開されるのか、予断を許さない状況です。
0: EU ヨーロッパ連合の気象情報機関は、先月の西ヨーロッパの平均気温が 20.74 度で、6月としては観測史上最も高くなったと発表しました。フランスやイギリスなどヨーロッパ各地では、先月中旬から下旬にかけての記録的な熱波により最高気温が40度を超える地点が相次ぎ、熱中症による死者が出ているほか、高温と乾燥による山火事が発生するなど影響が広がっています。
1: イギリスのスターマー首相が辞意を表明したことを受けて、与党労働党は党首選挙の立候補の受付を始めました。イギリスメディアは、他に候補者がいない場合、前マンチェスター市長で下院議員のバーナム氏が新たな党首となり、今月20日にも首相に就任する見込みだと伝えています。続いて社会と各地のニュースです。大阪地検特捜部の取り調べで、机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われている検事の初公判が今日から大阪地方裁判所で始まります。関係者によりますと、検事側は無罪を主張する方針で、検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点になるとみられます。
0: 去年発生したヒグマによる人身事故からおよそ11ヶ月ぶりに入山規制が解除された世界自然遺産知床の羅臼岳は、昨日ヒグマが登山道に出没し登山者に向かってきたことから再び閉鎖されました。国や知床財団などで作る連絡会議は、今日登山道に入り駆除も含めた対応を取ることにしていて、同じヒグマが5日間確認されなかった場合、登山道の再開を検討することにしています。
1: 昨日、滋賀県湖南市の川で泳いでいた高校生2人が流され死亡しました。警察が詳しい状況を調べています。最後はスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会を率いた日本代表の森保一監督について、日本サッカー協会が続投を検討していることが分かりました。協会の関係者によりますと、来年のアジアカップまでの短期間の契約を軸に調整を進めているということです。
0: 国のスポーツに関する施策の方向性を示すスポーツ基本計画の中間報告案がまとまりました。働き盛りや子育ての世代を重点にスポーツの実施率を向上させて、健康促進や地域の活性化につなげることを狙いとする目標などが盛り込まれました。スポーツ庁は年内にも新たな計画をまとめる方針です。
1: 南米ベネズエラで先月発生した大規模な地震を受けて、プロ野球オリックスのマチャド投手などベネズエラ出身の選手たちが母国の復興を願って都内で開かれた催しに参加し、支援を呼びかけました。マチャド投手は、今私の国の人たちは家や仕事を失い困難な状況にあるが、ベネズエラには必ずここから抜け出せる団結力がある。日本の皆さんの支援とともに立ち上がっていきたいと呼びかけました。この時間のニュースは以上です。
2: ここまで原口雅臣アナウンサーとお伝えしました。 変わって為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル162円34銭から42銭となっています。1ユーロは185円57銭から69銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より139ドル2セント高い5万2487ドル41セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 336.238 上がって 26206.890 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報、淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。今日も本州付近では真夏のような暑さになりそうです。東北から九州では軒並み最高気温が30度以上の真夏日になりそうです。昨日よりも厳しい暑さのエリアが広がるということになりそうなんですね、はい、西日本だけではなく北陸や東北でも35度近くまで上がり、また猛暑日になる地点も増えそうです。京都の舞鶴や甲府は36度、佐賀や熊本では37度まで上がる予想。体温を超えるくらいの、ね、暑さになるところもありそうですから、
2: はい、体調管理をね、
3: はい、熱中症にも一層の注意をするようにしてください、はい、まずこの時間本州付近では晴れていますが、北海道では雨が強まっています。湿った空気が流れ込んで東北から道東にかけて雨雲が発達しています。激しい雨の降っているところもあり、明日にかけて北海道では断続的に雨が強まりそうです。大雨にお気をつけください。一方、東北から九州にかけては日中も晴れる見込みです。本州付近は台風の影響もあって高気圧の勢力が真夏並みに強くなっています。このため朝から強い日差しの照りつけるところが多くなりそうです。炎天下での農作業やスポーツなど無理をせずこまめに休憩を取るようにしてください。その高気圧の南側にあるのが台風9号です。大型で非常に強い勢力を保って今沖縄の南の海上を北東に進んでいます。風速25メートル以上の暴風域、そして15メートル以上の強風域が大きいというのが特徴で、すでに先島諸島、そして沖縄本島もほぼ全域が強風域の中に入っています。この後も勢力を保ったまま北西に進み、今夜から明日の午前中、先島諸島にかなり接近、通過する見込みです。沖縄では今日の午後から風がさらに強まって、明日の朝にかけて大荒れの天気となりそうです。風が瞬間的には60メートルという突風並みの風が吹く予想です。屋外での行動、車の運転は大変危険です。先島諸島広く暴風域に入る予想があり、記録的な風が吹くという恐れもあります。停電などの恐れもありますので対策をしておいてください。また高波も危険です。すでに波浪警報が出ていますが、海上では明日にかけて猛烈にしける見込みです。さらに大雨です。先島諸島では明日にかけて300ミリを超えるような大雨が降る予想もあります。また高潮が発生する恐れもありますので、浸水や冠水などにも注意をしてください。太平洋側の沿岸部でもうねりが高く、高波には注意が必要です。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇、高知、秋田31度、鹿児島、広島、新潟33度、福岡は35度、松江、長野34度、松山、大阪、金沢、名古屋、東京32度、仙台30度、札幌28度、釧路は20度です。北海道では明日にかけても雨が続きますので大雨にお気をつけください。全国の気象情報でした。
2: 気象情報は淵岡由美さんでした。時刻は6時14分になりました。ワールドリポートです。今日はパキスタンの女性たちが直面している生理の問題について、イスラマバード支局太田雄介支局長に上野キャスターが聞きます。
4: 太田さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: まず女性の生理をめぐるパキスタンの現状から教えてください。
5: はい、保守的な考えが根強いパキスタンでは、生理は不浄なもの、タブーとされ、女性たちが生理について語ることは非常に難しいのが現状です。最大の都市カラチで話を聞くことができた38歳の女性は、学生時代生理になるたびに教師を含めた他人に知られることを恐れた母親が登校を許してくれず、 学校を休まざるを得なかったといいます。国連によりますと、パキスタンでは5人に1人の女性が生理のために学校を休んでいて、女性たちの学習の機会や社会進出を阻む要因になっています。
4: うん、未だに生理がタブーとして扱われているという中で、それを変えるために何か動きはあるんでしょうか。
5: はい、地元の NGO では女性たちが生理について話し合える環境を作ろうと、生理に関するクイズや自分の体験を絵に描いて表現する集会を開催しています。
4: はい、
5: カラチで行われた集会の様子を取材しましたが、参加した女性たちは生理について初めて気軽に話すことができたと嬉しそうに話していたのが非常に印象的でした。 NGO では2018年以降、パキスタン全土でおよそ1万人の女性に対して生理に関する教育や集会を行ってきたということで、 NGO の代表は女性たちが沈黙を強いられることのない社会を目指したいと話していました。
4: はい、それと生理で言いますと、日本では生理用品が十分に手に入らないという生理の貧困が大きな問題にもなりました。パキスタンではどうですか。
5: そうですね、国連によりますと、パキスタンで市販の生理用品が手に入る女性の割合はわずか 12% で、隣国のインドの 36% と比較しても非常に低いのが現状です。
4: はい、
5: こうした状況を変えようと、南部の都市サッカルの郊外では日本や国連の支援を受けて3年前から地元を拠点とする NGO が繰り返し使える生理用ナプキンの作り方を教える活動を続けています。 NGO の作業場では地元の女性たちが布や綿などの材料をミシンで裁縫しながら次々とナプキンを作っていました。活動に参加している女性の一人は、かつては生理の時には自宅にあった粗末な布を使っていたものの、今では他の女性たちにもナプキンの作り方を教えられるまでになったと話していました。
4: 繰り返し使えるナプキン、自分でも作れると便利でしょうが、一方で市販の生理用品を入手しやすくするための取り組みは何かありますか。
5: はい、パキスタン政府は今月から生理用品にかけられていた 18% の税金を廃止しました。
4: はい、
5: きっかけはパキスタンの女性弁護士マヌール・ウメルさんが、貧しい人たちにも生理用品が手に入りやすくなるように政府に対して課税の撤廃を求める訴えを起こしたことでした。うん、訴えはパキスタン国内で大きな反響を呼び、政府も判決を前に税金の撤廃を決めました。ウメルさんは取材に対して、大きな一歩だが、これからも生理のタブーを社会からなくすために活動を続けていかなければいけないと話していました。女性たちの力によってパキスタン社会は着実に変わり続けています。
4: はい、パキスタンでの生理の問題について、イスラマバード支局の太田雄介支局長でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく6時19分になるところです。7月10日今日は何の日です。昭和37年1962年7月10日、長崎県の佐世保造船所で当時世界最大となるタンカー日照丸の進水式が行われました。石油の精製販売を行う井出光興産が建造した3代目の日照丸で、積載重量トン13万トンの巨大タンカーです。タンカー日照丸浸水、昭和37年1962年です。
0: 昭和63年1988年7月10日、鹿児島県の奄美大島に2000メートルの滑走路を備えた新しい空港が開港しました。開港式は祝賀ムード一色になります。 ジェット旅客機が就航できる空港は観光で生きる島の人たちの長年の悲願でした。海岸沿いのサンゴ礁を埋め立てて建設された空港です。奄美大島ジェット旅客機就航可能な新空港開港、昭和63年1988年です。
2: 平成9年1997年7月10日、鹿児島県出水市で土石流が発生し、住宅16棟が土砂に飲み込まれ21人が亡くなりました。活発な梅雨前線の影響で3日前から大雨が降り続き、突然山の斜面が崩れ落ちました。土砂は砂防ダムを越え土石流となって600メートル下流まで達して集落を襲いました。鹿児島県出水市で土石流発生、21人死亡、平成9年1997年です。
0: 平成10年1998年7月10日、新しい寝台特急サンライズ出雲瀬戸の出発式が東京駅で行われました。 JR 西日本と JR 東海が共同で開発した車両を使う電車寝台です。岡山駅では香川県の高松駅、島根県の出雲市駅と結ぶ編成の間で分割併合が行われます。極めて貴重な夜行の寝台列車として今も定期運行しています。寝台特急サンライズ出雲瀬戸出発式、平成10年1998年です。7月10日、今日は何の日でした。 10cc で愛ゆえに。

0: 10cc で愛ゆえにお聞きいただきました。
1: さあ、今週5時台の健康ライフでは子どもの感染症をテーマにお伝えしてきました。で、このあと8時台にですね、この神奈川県衛生研究所の田谷恵子所長にご出演いただいて、皆さんからの疑問質問に直接お答えいただきますということで、ぜひ、疑問質問をお寄せください、はい。あなたご自身の、感染症に対する、ご心配もあると思うんですけれども、それ以外に、子どもの感染症ということですので、お子さんお孫さん、とりわけその夏休み帰省してくるんだ、どんなふうに迎えようかとかね、そういったことも含めて、教えて、疑問質問をお寄せいただければと思います。 NHK の番組のウェブサイト投稿フォームからどうぞお寄せください。お待ちしております、
0: はい。ではメールを一通ご紹介します。山梨県のヌーヌーさん、40代の方。毎朝6時台の放送を車内で楽しみながら出勤しています、はい。職場の人間関係に悩み、朝はどうしても憂鬱な気持ちで家を出ることが多いんですが、毎朝で紹介される投稿や温かい話にいつも元気をもらっています。自分だけじゃないんだと励まされ、今日も頑張ってみようという気持ちになれますといただいています。
1: はい、皆さん今日も頑張っていきましょう。時刻6時25分になるところです。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。さいたま市の住宅に強盗に入る目的で仮面やバールなどを準備したとして3人が強盗予備の疑いで逮捕されました。この住宅は繰り返し闇バイトによる空き巣などの被害に遭っていて、警察は標的とする住宅の情報が匿名流動型犯罪グループに出回っている可能性があるとみて調べています。逮捕されたのは川越市の自称内装業、鈴木大賀容疑者26歳ら20代から30代の3人です。警察によりますと、3人は今年5月さいたま市の住宅へ強盗に入る目的で白い仮面やバールなどを準備したとして強盗予備の疑いが持たれています。この住宅は今年に入って繰り返し闇バイトによる空き巣などの被害に遭っていて、3週間前にも敷地に侵入される事件が起きていたことから警察が警戒していました。3人に面識はなく、このうち1人は調べに対し闇バイトに応募してやったと供述しているということです。警察は空き巣などで標的とする住宅の情報が特流匿名流動型犯罪グループに出回っている可能性があるとみて調べています。気象情報です。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の東部と伊豆に、雷注意報が小笠原諸島と山梨県に、濃霧注意報が栃木県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底なさってください。今日の予報です。関東地方南部は南の風、海上では後やや強く晴れでしょう。関東地方北部は南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は南の風、晴れ時々曇り、波は2メートル50センチでうねり、新島では3メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。静岡県伊豆諸島南部は東の風、晴れ時々曇り、波は3メートルでうねり、小笠原諸島は東の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は西の風、日中南西の風、晴れ時々曇り、山梨県と長野県南部中部は南西の風、長野県北部は北の風、予報はいずれも晴れ時々曇り、 ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県は南の風のち北の風晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨、波は50センチの予想です。では続いて道路交通情報センターからお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで2キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで断続的に9キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インターで2キロと稲城インターで1キロ、さらに三鷹付近で1キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは草加インターで乗用車3台の事故の影響で3キロの渋滞、さらに和光北インターで3キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは中野長者橋でタンクローリーなど車4台が関係する2件の事故のため、熊野町ジャンクションを過ぎて5号線の上りの戸田南まで渋滞しています。横羽線の上りは台市付近に大型トラックが故障して止まっているため

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと

左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ、1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、左を向いて、右を向いて、回します。ぐるっと、反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、さあここは元気よく、1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り、1、2、ねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく

上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく上に一度上体を起こして倒します。 1,2 足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで 1,2,3 腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸。腕を斜め後ろに。金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 増島隆です。
2: 星川幸です。
3: 気象予報士淵岡由美です。
0: 7月10日金曜日の毎朝です。さあ台風そして暑さ、はい、共に心配ですけれども、淵岡さんどうでしょう。
3: はい、大型で非常に強い台風9号は勢力を保ったまま今沖縄の南の海上を北上しています。はい、石垣島など先島諸島そして沖縄本島も台風の強風域の中に入っています。今日の午後から沖縄ではさらに風が強まり海上は猛烈にしけてきそうです。明日の午前中台風は先島諸島にかなり接近する見込みです。長時間暴風が吹き荒れそうですので長い時間警戒が必要になりそうです。はい、そして本州付近は今日も強い日差しが照りつけそうです。35度以上猛暑日になるところ昨日よりも増えそうですから万全の熱中症対策をお願いします。そして北海道は土日にかけて大雨にお気をつけください。
0: さあこの台風が、ね、近づいてくる地域の皆さんこのラジオの放送含めて最新の情報を、ねぜひご注意をいただきたいと思いますしぜひ電池の確保なども、ねしていただければと思います。では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースです。大型で非常に強い台風9号が近づくため沖縄県の先島諸島では今日夕方ごろから暴風となり明日にかけては一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。また明日にかけて雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨も予想され気象庁は暴風や高波、高潮、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。
2: アメリカとイランとの間で再び攻撃の応酬となる中イランのアラグチ外相は周辺国の外相らと相次いで電話会談を行い外交活動を活発化させています。イランでは国営メディアが9日前の最高指導者ハメネイ師の葬儀が終了したと伝えましたが葬儀の後、早期に開催される見通しだった戦闘終結に向けたアメリカとの協議が再開されるのか予断を許さない状況です。
0: 皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は今日衆議院で質疑と採決が行われ与党と一部の野党の賛成多数で可決され参議院に送られる見通しです。衆議院で野党第一党の中道改革連合は質疑の内容を見極めて賛否を判断する方針です。
2: 裁判所から破産手続きの開始決定を受けたクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭審は会社の資金繰りを銀行などからの借り入れに依存する中財務状況をよく見せかけるため預金残高を水増ししたり加盟店に対する未払い分を負債に計上しなかったりする不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあることが分かりました。
0: 大阪地検特捜部の取り調べで机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして特別公務員暴行陵虐の罪に問われている検事の初公判が今日から大阪地方裁判所で始まります。関係者によりますと検事側は無罪を主張する方針で検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える陵虐に当たるかどうかが争点になるとみられます。
2: 去年発生したヒグマによる人身事故からおよそ11ヶ月ぶりに入山規制が解除された世界自然遺産知床の羅臼岳は昨日ヒグマが登山道に出没し登山者に向かってきたことから再び閉鎖されました。
0: NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースでした。さあ金曜日の毎朝6時44分です。続いてビジネス経済
2: マイビズです。
0: さあ今年になって価格の変動が続く金ゴールドの価格動向を取り上げます。今年1月ニューヨーク商品取引所では国際的な取引の指標となる金の先物価格一時5500ドル台まで上昇最高値を更新したんですね。ところがアメリカとイスラエルによるイラン攻撃があってからは不安定な推移となって先月下旬に4000ドルを割り込みました。

0: その後は4000ドル前後で推移をしているという状況です。この価格変動の背景と今後の見通しについてマーケットリスクアドバイザリー代表の新村直弘さんに伺います。新村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずですね、その金といえば有事の金というふうに言われてきたわけですけれども、イラン情勢の緊迫化でこれ価格を下げたわけですよね。これどうしてなんでしょうか。
1: 中東で戦争が始まってですね、原油の価格が上がったんですけど、原油の価格が上がると物価全体が上がるんですよね、はい。でそうするとインフレになるんじゃないかって話になるんですけれども、そうすると中央銀行が金利を上げようって話になるんですけれど、はい。そうするとですね、実際その物価が上がっていくペース以上に市場の金利、要はその国債の金利とかですね、はい、そういった金利が上がっちゃったわけですよ。でそうなると金って別に利息がつくわけじゃないので、だったらその利息がつかない金よりは、利息が受け取れる国債とかの方がいいでしょって話になったので、そっちに資金が移ったんですよね。それが売られた背景だというふうに思います。
0: なるほど。ただこれもう一つね、そのこれまではインフレ時っていうのは、その金ってこう買われるっていうイメージがあったんですけれども、安全な資産だということでですね、でそれが今回は売られたっていうことなわけですよね。
1: はい、インフレには金ですって話と、あと何かがあった時には金を買いましょうっていうのはよく聞くんですけど、これはいろいろな要素が金の価格を動かす中の一つなんですね。でまずそのインフレで動きます、物価で、金利と物価の綱引きで価格が動きますっていうところはこの金の価格の根本といいますか土台のところになるんですけど、でもう一個がよく言われている世の中の不安を移して上がりますというところなんですね。で確かにその物価が上がれば金は買われやすくなるんですけど、さっきお話しした通りで、それ以上に金利が上がっちゃうと、持っててもしょうがないかなって話にこれはなるんですよ。
0: なるほど。
1: 利息がつく資産の方がそれはいいよねってことなの で、ところで、それがあったので、今回そのインフレの進み以上に金利が上がっちゃったので金を売っちゃったという話なんですね、
0: はい。なるほど。ちょっとその前の話に戻りたいんですけれども、
1: はい、
0: そもそもイラン情勢の前まではずっとこう金の価格が上がっていったわけですよね。これはどうしてだったんですか。
1: ここは結構明確な理由があって、大きな構造変化があったんですよ。
0: 構造変化、
1: はい。何かというと、2022年に、ウクライナがロシアに軍事侵攻、ごめんなさい、ロシアがウクライナに軍事侵攻、はいはい、したんですけど、この時にそのアメリカとかがですね、ロシアに対する制裁でドルを使って、決済していけないよっていうことで、ロシアの資産を凍結しちゃったんですよね、はい。でその国際的な貿易取引とかをするときだと、その決済手段として、外貨準備っていう中に、各国 の、通貨を入れとくケースがあるわけなんです。例えば普通に貿易すると思ったらドル建てでやるケースが多いですから、各国はこのドルを保有するわけなんですね、
0: はい。
1: でところがその貿易はできないようにするぞということで、アメリカがその気になっちゃうとですね、ドルが使えなくなるんだなっていうことが分かっちゃったわけなんです。
0: あ、なるほど。
1: 分かってたんですけど、再認識したってなったんですけど、でそうするとですね、どこの国の通貨で持った方がいいんだろうかって話になったときに、もともと金って通貨ですから、なのでどこの国にも属してないですよっていうことで、消去法的に金が買われましたって、そういう話なんですね。でさらに言えば、その時にアメリカと基本的にはこの対立関係にある中国が、その将来に備えてですね、アメリカのドルを持ってるよりは金にしといた方がいいのかなっていうふうにして金を買い始めたんです。でそうなると、ああそういう仕組みになってるんだっていうことが、投資家が分かるようになってきて、だったら金にしとこうっていう、そういう流れなんですね。なのでどうしてもなんとなく商品です、コモディティですっていうような捉えられ方をするんですけど、古来そのどっちかというと金は通貨っていう、そういう位置づけなんですね。なので中央銀行が買ってますっていう、そういうことなんですよ。
0: なるほど。そもそもその通貨もその金でその価値を、担保してあって、側面もあったと思うんですが、その、この中央銀行 の、 その金購入っていうのは今後も続いていきそうですか。
1: ですね、ここは多分続くんだと思います。まずですね、その金買ってるのが新興国が中心に買ってるんですよね。
0: はい。
1: で外貨準備ってその貿易決済に使うので、その貿易取引が増えて

0: 荷準備が増えますよって言ったら、その一部をやはり金にしておこうって話にはこれはなるわけなんですよ。で、まあ、その金の業界団体のアンケートを見てみると、まあ、今後1年で自分の国で金買いますかっていうアンケートに答えて買いますって言った国が、アンケートを取った国中 45% に及んでて、でこれ過去最高なんですよね。まあ、なので多分まだ下がったりした時には金は買われていくだろうなというふうには思います。
1: 他にも構造変化ってあるんです。そうですね、
0: でさっき言ったそのね、ウクライナとロシアの戦争以降、まあ、投資家がやっぱり金買わなきゃなっていう話になってきたことで、中央銀行と一緒にですね、今度市場参加者投資家が金の買い手になりましたと。
1: なるほど。
0: いうことなんですね。
1: はい。
0: で、まあ、投資家が増える結果何が増えるきっかけになったのが ETF 上場投資信託、まあ、株やってらっしゃる方はご存知だと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、昔金買おうと思ったらその金の延べ棒で持たなきゃなみたいなのがなってたんですけども、今その ETF ができたので株と同じように、まあ、ちょっとポチッとワンクリックをすると、まあ、証券口座で簡単に金が買えますよっていう状態になったのはこれ大きいと思うんですよね。でただまあ同時に問題なのが考えなきゃいけないのが簡単に買えるんで簡単に売れますよっていう、でやっぱりその値動きが相当激しくなったっていうのはこの近年の構造変化だと思いますね。
1: 今後の見通しどうでしょうか。
0: でやはり金利の動きかなというふうには思います。で一番その金の場合って10年金利がどうなってるかっていうのをよく見るんですけど、10年後の物価上昇率は今市場が見てるのが大体 2.2 とかそれぐらいだろうなっていうふうに言われてて、
1: はい、
0: で方々10年金利が 4.5% ぐらいということなので、まあ、こうするとやっぱり利息受け取れる資産の方がいいかなっていうことで、金よりも国債が買われるというふうに思うんですよね。
1: はい、
0: でなのでまだ金利が上がるよねって話になってくると、まあ、金の重しになってくるかなと。でただ同時にさっき申し上げた通り、その株式市場からお金が入ってきてるってこともこれ一つまた事実 で、でそうするとある一定以上 の、 株を持ってる人たちは、まあ、一部金にしとこうかなっていう動きがやっぱりこれは続くと思うんですね。で株が上がる以上やっぱり金買われると思うんですよ。まあ、なので多分この動きが続くかなというふうには思います。ね、なので、まあ、ただこれまでみたいにそのロシアとウクライナの話があった時みたいにもっと上がるからどんどん買わなきゃっていうようなことになるには、まあ、どっかの国が破綻したりとかまた戦争が起きるとかってことがないと、まあ、なかなかぐんと上がるってことはないかなとは思うんですね。
1: はい。
0: でただその長期で見てみたときに、まあ、株も金もやっぱりインフレに合わせて値上がりしていく資産なので、やっぱりこれから緩やかに金の水準は上がっていくというふうに考えるのが一番妥当かなというふうに思ってます。
1: はい、マーケットリスクアドバイザリー新村直弘代表でした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: さあ時刻6時53分になりました。
2: 愛知県にお住まいの君明ちゃんさん60代の方からメールをいただきました。大相撲名古屋場所が間もなく始まります。
1: はい、
2: たくさんの相撲部屋の力士が愛知県に来ています。先日鳴門部屋の力士たちが私の孫息子が通う幼稚園に来て相撲を取ったり綱引きをしたりと園児と楽しい交流をしたようです。園児たち大きなお相撲さんを見て触って相撲を取って大興奮でした。本場所もいい相撲を取ってください。応援していますといただきました。
1: はい、ありがとうございま す、ね、楽しみでしょう ね、
2: そうですね、
1: 初めて見た力士の、ね、こう大きさびっくりしたでしょうね。まだまだ皆さんからのお便りメッセージお待ちしております。時刻6時54分になるところです。
3: 世界を知ればつながるワクワク、土日の夕方は
4: 地球ラジオ。
3: NHK アナウンサーの中村恵子です。
5: シンガーソングライターのレ・ロマネスクトビーです。
6: ブラジル生まれ歌手でモデルのトマロズです。
5: 2026年度は地球ラジオが変わります。
3: まず放送時間、これまでより20分遅くなって午後5時25分からのスタート。
6: そして僕たちの担当日も変わります。
3: トビーさんは毎月第1週と第3週、ローズさんは第2週と第4週の MC を担当します。
5: 世界の暮らし、音楽、料理など楽しい話題満載、中継もありますよ。ニャールども時々出るニャ
6: ー。リスナーの皆さんへ愛を込めて頑張ろう
5: ジュテーム。
3: 地球ラジオは NHK AM で毎週土日の午後5時25分からです。
5: チャオ。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。関東甲信越地方、朝から晴れているところが多くなっています。今朝も雨の降っている地点はありません。日中も高気圧に覆われて真夏のような日差しが照りつけるでしょう。屋外では帽子や日傘を使って強い日差しを避けるようにしてください。関東南部や沿岸部では安定して晴れるところが多く、今日も洗濯日和です。厚手の洗濯物も短時間でよく乾くでしょう。ただ午後は内陸部を中心に夕立がありそうです。新潟県もにわか雨にご注意ください。そして今朝は気温が各地ですでに25度くらい、新潟では27度を超えています。今日も強い日差しと南からの暖かな空気で朝から気温が上がって真夏日となるところが多いでしょう。内陸部では35度くらいまで気温が上がり、猛暑日になるところもありそうです。屋外での活動やスポーツ、また農作業なども無理をせず体調にお気をつけください。水分補給、また室内でも適切に冷房を使うようにしてください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が小笠原諸島と山梨県に、濃霧注意報が栃木県の広い範囲に出ています。また東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底するようにしてください。今日日中の各地の予想最高気温です。水戸、横浜31度、千葉30度、銚子29度、東京32度、宇都宮、長野34度、前橋、熊谷35度、甲府36度、新潟、静岡県の三島31度です。この先の予報です。明日までは晴れますが、日曜日と月曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。ただ曇りや雨でも気温は30度以上の日が続きそうです。また台風の影響で太平洋側の沿岸部では土日にかけてもうねりを伴う高波に十分ご注意ください。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。久留里線は6月に発生した台風の影響で、久留里、上総、亀山間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は本日の昼過ぎ以降を見込んでいます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。宇都宮線は踏切の安全確認を行ったため、東京、宇都宮間の上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで乗用車同士の事故のため6キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでは45分かかっています。上りは特に神奈川県の江北パーキングエリア付近で4キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで断続的に12キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは、神奈川県の小倉山トンネルで2キロ、さらに外回りは八王子ジャンクションでトラックとワゴン車の事故のため2キロの渋滞です。中央道の
7: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、 渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 7月10日金曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 原口正臣です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。大型で非常に強い台風9号が近づくため、沖縄県の先島諸島では今日夕方ごろから暴風となり、明日にかけては一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。また明日にかけて雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨も予想されます。気象庁は暴風や高波、高潮、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風9号は今日午前6時には沖縄の南の海上にあって、1時間に20キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルで、広い範囲で風速25メートル以上の暴風が吹いています。沖縄県では風が強まり、午前6時までの3時間には那覇市で 21.4 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風は非常に強い勢力を維持し、明日にかけて宮古島や石垣島などの先島諸島に接近する見込みです。先島諸島では今日夕方ごろから暴風となる見込みで、今日の最大瞬間風速は50メートル、明日の最大瞬間風速は60メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹くと予想されています。また沖縄本島地方でも風が強まり、今日と明日のいずれも最大瞬間風速が35メートルと予想されています。先島諸島では明日にかけて雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで250ミリと予想されています。明日にかけて沖縄県では猛烈なしけが続く見込みです。で、鹿児島県の奄美地方でも猛烈なしけが予想されています。高潮や高波で沿岸部が浸水する恐れもあります。気象庁は暴風や高波、高潮、それに土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。で、雨風が強まる前に頑丈な建物の中など安全な場所に移動するようにしてください。一方、今日も東日本と西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は熊本市や佐賀市などで37度、甲府市などで36度、京都市や福井市などで35度と猛暑日が予想されているほか、東京の都心や大阪市で32度などと広い範囲で真夏日になるとみられます。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島と島根県、福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、奄美地方を除く鹿児島県、それに沖縄県の沖縄本島地方の合わせて8つの都県に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。
1: 拘束数の確保に向けた皇室典範改正案は、きょう衆議院で質疑と採決が行われ、与党と一部の野党の賛成多数で可決されて参議院に送られる見通しです。衆議院で野党第一党の中道改革連合は、質疑の内容を見極めて賛否を判断する方針です。国会は衆議院でも法案審議が再開され、きょう議院運営委員会で拘束数の確保に向けた皇室典範改正案が審議入りします。改正案には、女性皇族が結婚後も皇室に残ることや、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることが盛り込まれています。趣旨説明に続いて行われる質疑では、養子に迎えた男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定などをめぐって論戦が交わされる見込みです。改正案は委員会に続き本会議で採決される予定です。 与党は皇族数の確保は喫緊の課題だとして、できるだけ多くの野党の賛成を得たいとしています。自民党の小林政務調査会長です。
2: 野党の皆さんにもこの協力をいただけるように、真摯に、精一杯そこは働きかけを続けていきたい。
1: 野党のうち国民民主党と参政党は賛成する方向で調整しています。中道改革連合は付帯決議案の修正を求めていて、質疑の内容を見極めた上で賛否を判断する方針です。付帯決議案の修正について、中道の品幹事長です。
3: 政府側から肯定する答弁が得られればですね、付帯決議の文面に書かれたのと同等の効力があるのではないかと。
1: 一方、共産党と令和新選組は反対する方向です。チーム未来は議員が個別に賛否を判断するとしています。改正案は与党と一部の野党の賛成多数で可決されて衆議院を通過し、参議院に送られる見通しです。政府与党は参議院でも着実に審議を進め、1週間後に迫る今の国会の会期末までに成立させたい考えです。
4: 次は、裁判所から破産手続きの開始決定を受けたクレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信についてです。前頭信は資金繰りを銀行などからの借り入れに依存する中、財務状況をよく見せかけるため預金残高を水増ししたり、加盟店に対する未払い分を負債に計上しなかったりする不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあることが分かりました。前頭信は飲食店などを中心とする加盟店に対して、クレジットカード会社が店などへ行う支払いを立て替え、通常よりも早く店側に入金する一方、店側から手数料を得るサービスを全国展開して加盟店を増やしていましたが、今月6日、大阪地方裁判所から破産手続きの開始決定を受けました。スマートフォンによる決済の普及などで加盟店から手数料の引き下げを求められるなど、競争環境が厳しくなったことで経営に行き詰まり、裁判所への申し立てによりますと、今月6日時点で負債総額は1151億円、債権者は地方銀行や信用金庫、信用組合を中心に115に上り、600億円余りの債務超過に陥っていたということです。56人いた従業員は解雇されたということです。さらに、前頭信は資金繰りを銀行などからの借り入れに依存していたということで、財務状況をよく見せかけようと預金残高をおよそ170億円水増ししたり、加盟店に対する未払い分およそ217億円を負債に計上しなかったりする不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあることが分かりました。こうした粉飾は少なくとも20年ほど前から行われていたものとみられています。一方、破産管財人によりますと、今月1日から5日までの会社のサービスの利用件数はおよそ2万件、決済額はおよそ53億円に上り、今後負債総額や債権者数が増える可能性もあるということで、個人経営の飲食店などへの影響が懸念されています。
0: 大阪地検特捜部の取り調べで、机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われている検事の初公判が今日大阪地方裁判所で始まります。関係者によりますと、検事側は無罪を主張する方針です。7年前に横領事件の捜査を担当した当時大阪地検特捜部の田淵大輔検事54歳は、関係者への取り調べで机を叩きながら検察なめんなよなどと迫り罵倒し続けたなどとして、特別公務員暴行陵虐の罪に問われています。弁護士が提供した取り調べの際の音声です。
5: 検察なめんなよ、命かけてんだよ俺たちは、あなたたちみたいに金をかけてんじゃねえんだ。
0: 裁判は 公務員による犯罪の疑いを告発したものの不起訴になった場合に裁判所に刑事裁判を開くよう求めることができる不審判請求を経て行われることになり、今日午後大阪地方裁判所で初公判が開かれます。でこの手続きで検事が被告になるのは初めてです。関係者によりますと検事側は無罪を主張する方針だということです。で検事の言動が精神的身体的に苦痛を与える凌虐に当たるかどうかが争点になるとみられます。裁判は検察官役の弁護士が有罪の立証を行いますが、検察官役に指定された弁護士によりますと田淵検事が取り調べを行った状況の録画を証拠として請求する方針です。裁判所が認めれば法廷で動画が再生される見通しです。
1: 次は同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして50歳の女の容疑者が逮捕された事件についてです。茨城県古河市の自称アルバイト桜井正恵容疑者50歳は先月同居していた42歳の女性の唇の上下を針と糸で縫い付けて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと調べに対し身に覚えがありませんと供述し容疑を否認しているということです。これまでの警察の調べで住宅から逃げ出した女性はトラブルがあって容疑者が怒り出し唇を縫われた、容疑者が怖くてすぐには逃げられなかったと話していることが分かっています。その後の調べで女性の腕や足には複数のあざがあったことが捜査関係者への取材で分かりました。被害者の女性は1年余り前から容疑者の家族らと同居していたということです。警察は今後女性から話を聞くなどしていきさつを調べるとともに同居生活の実態についても捜査しています。
4: 戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議が再開されるのか予断を許さない状況です。アメリカ軍は前日に続いて8日もイランに追加の攻撃を行ったと発表し、ミサイルや無人機の保管施設などおよそ90カ所の軍事的な標的を攻撃したとしています。イランのメディアはイラン北東部にある鉄道の橋など複数のインフラが攻撃を受けたと伝えているほか、イラン保健省の報道官は9日までの2日間にわたるアメリカ軍の攻撃で国内5つの州で14人が死亡したとしています。これに対しイラン側も9日中東地域にあるアメリカ軍の基地を攻撃したと明らかにし、クウェートにある防空システムパトリオットやカタールにある早期警戒用の衛星アンテナなどを標的にしたとしています。またイラン外務省はアラグチ外相が9日にかけて周辺国の外相らと相次いで個別に電話会談を行ったと発表しました。このうちカタールやトルコ、オマーンの外相との会談ではホルムズ海峡をめぐる最近の情勢などについて議論が行われたほか、緊張の激化を防ぐため外交的な努力を続ける重要性が強調されたとしています。またパキスタン軍のトップムニール陸軍参謀長との会談では、原口外相はイランに対するアメリカの攻撃について覚書の内容に対する明白な違反だと指摘しました。こうした中、イランの国営メディアは9日、アメリカとイスラエルの攻撃で殺害された前の最高指導者ハメネイ氏の遺体が出身地であるイラン北東部のマシハドで埋葬され葬儀が終了したと伝えました。葬儀の後、戦闘終結に向けたアメリカとの協議が早期に開催される見通しでしたが、アメリカとイランとの間で再び攻撃の応酬となる中、協議が再開されるのか予断を許さない状況です。親しい相手に突然攻撃され相手を嫌いになる際に働く脳の神経回路のメカニズムをマウスを使った実験で明らかにしたと東京大学の研究グループが発表しました。この研究は東京大学定量生命科学研究所の奥山照弘教授などのグループが発表しました。グループはしばらく一緒に飼育していたマウスのうち1匹だけに攻撃性を高める薬剤を投与することで 仲間から突然攻撃を受けたマウスの行動や脳の働きに変化が出るか調べる実験を行いました。攻撃を受けたマウスは攻撃されなくなってからも相手を避ける行動を取るようになりましたが、脳を詳しく調べると記憶に関わる海馬から感情に関わる扁桃体に情報を伝える神経回路の働きが強まっていることが分かったということです。さらに光遺伝学と呼ばれる技法を使って人工的にこの神経回路の働きを弱めた結果、相手を避ける行動は見られなくなったということで、回路の働きを弱めることによって嫌いという感情を消し去ることに成功したとしています。研究チームは相手を嫌いになる脳の神経回路のメカニズムを明らかにしたとしていて、奥山教授は誰かを嫌いになったり好きになったりすることは私たちの生活の中で大きな割合を占めるため、次は好きという感情の研究にもつなげていきたいと話していました。次はスポーツです。この時間はサッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、フランス対モロッコ戦です。フランスのエムバペ選手の今大会トップに並ぶ8得点目のゴールなどで2対0で勝ち、一番乗りで準決勝進出を決めました。フランスは後半エムバペ選手とデンベレ選手のゴールで2対0でモロッコに勝ち、3大会連続の準決勝進出です。エムバペ選手は今大会の通算で8得点目を挙げ、トップのアルゼンチンのメッシ選手に並びました。
0: ここまで原口正臣アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル162円36銭から37銭となっています。1ユーロは185円63銭から64銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より139ドル2セント高い5万2487ドル41セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 336.238 上がって26206.890 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報です。気象予報士淵岡由美さんです。
6: はい、お伝えします。東北から九州では今日も日差しが強く、猛暑のエリアが昨日よりも広がりそうです。一方で台風9号が接近する沖縄では暴風や高波、大雨、高潮に厳重警戒です。まずこの時間は本州付近は晴れていますが、北海道の北部や東部で雨が強くなっています。湿った空気が流れ込んで雨雲が発達し、北海道の宗谷南部にはレベル3大雨警報が出ています。北海道は土日にかけて雨が断続的に強まりそうです。大雨に注意してください。一方、東北から九州にかけては日中も晴れて厳しい暑さが続くでしょう。本州付近は真夏のような暑さで、東北から九州は軒並み最高気温が30度以上の真夏日になりそうです。また35度近くまで上がる地域、猛暑日になるところも昨日より増えそうです。京都の舞鶴、甲府は36度、佐賀や熊本では37度まで上がる予想で、危険な暑さになりそうです。また本州付近、高気圧の勢力が真夏並みに強く、朝から強い日差しとなりそうです。気温が上がる午後は内陸部を中心に雷雨にご注意ください。そして台風の情報です。台風は大型で非常に強い勢力を保って、沖縄の南の海上を北東に進んでいます。すでに先島諸島、そして沖縄本島も全域が強風域の中です。この後も勢力を保って、今夜から明日の午前中、先島諸島にかなり接近、通過する見込みです。沖縄では今日の午後から風や雨が強まって、明日の朝にかけて大荒れの天気となりそうです。台風の多い沖縄でも危険な台風といえますので、できる限りの対策をなさってください。沖縄では暴風の影響が長く続く恐れがあります。一部の家屋や電柱が倒壊するなど、甚大な被害につながることも考えられます。広範囲での暴風、また長時間の停電などにも備えをするようにしてください。全国の気象情報をお伝えしました。
0: 台風の情報などについては、 NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。続いて各地の放送局からです。
7: 7時20分になりました。 関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。関東は今日高気圧に覆われ、内陸を中心に35度以上の猛暑日になる見込みです。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、関東は今日高気圧に覆われ、広い範囲で晴れて気温が上がる見込みです。日中の最高気温は前橋市で35度と猛暑日が予想されているほか、宇都宮市で34度、さいたま市で33度、東京の都心で32度、横浜市と水戸市で31度、千葉市で30度などと予想されていて、内陸を中心に猛烈な暑さになる見込みです。環境省と気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表しています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。一方、気温の上昇と暖かく湿った空気の影響で、午後を中心に大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する恐れがあり、天気の急変にも注意が必要です。茨城県古河市の住宅で、同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして、50歳の女の容疑者が逮捕された事件で、被害者の女性の腕や足に複数のあざがあったことが、捜査関係者への取材で分かりました。警察は昨夜現場の住宅を捜索して、詳しいいきさつを調べています。調べに対し、容疑を否認しているということです。古河市の自称アルバイト、桜井正恵容疑者50歳は、先月、同居していた42歳の女性の唇の上下を針と糸で縫い付けて怪我をさせたとして、傷害の疑いで逮捕されました。捜査関係者によりますと、調べに対し、身に覚えがありませんと供述し、容疑を否認しているということです。これまでの警察の調べで、住宅から逃げ出した女性は、トラブルがあって容疑者が怒り出し唇を縫われた、容疑者が怖くてすぐには逃げられなかったと話していることが分かっています。その後の調べで、女性の腕や足には複数のあざがあったことが、捜査関係者への取材で分かりました。警察は昨夜現場の住宅を捜索しました。被害者の女性は1年余り前から容疑者の家族らと同居していたということで、警察は今後女性から話を聞くなどして詳しいいきさつを調べるとともに、同居生活の実態についても捜査しています。気象情報です。各地の注意報からお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の東部、伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が栃木県の広い範囲に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底してください。では各地の今日の天気です。関東地方南部は晴れる見込みです。関東地方北部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、波は2m50cm、うねりを伴うでしょう。新島では3m、後2m50cmで、うねりを伴う見込みです。伊豆諸島南部は晴れ時々曇りでしょう。波は3m、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、今日は曇り時々晴れ、ところにより雨で、雷を伴うでしょう。波は3m、うねりを伴う見込みです。静岡県東部、伊豆地方の今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。関東地方のニュースと気象情報、黒沢がお伝えしました。7時25分になります。
0: 金曜日の毎朝7時25分です。ここからは今朝の聞きたい、日本で生活する在留外国人の暮らしについてです。出入国在留管理庁によりますと、日本に在留する外国人、去年12月末、つまり去年末の時点でおよそ412万5千人。これ前の年の同じ時期と比べると35万人余り増えて、初めて400万人を超えました。まあ、各地で受け入れの取り組みが進む一方で、課題、今どんなことがあるんでしょうか。外国人支援や多文化共生政策に詳しい筑波大学システム情報系の藤井さやか教授に伺います。藤井さん、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
0: まずはですね、この在留外国人を取り巻く状況、近年どういった変化あるでしょうか。
8: はい、端的に言うと外国の人が多様化しているということかと思います。
0: はい、
8: この多様化は大きく2つあって、1つ目は出身地域が多様化しているということです。以前は韓国、中国の人が多かったんですけれども、1990年代ぐらいから日系、ブラジル人、ペルー人の方が増加をして、現在は在留資格が広がったので、フィリピン、ベトナム、それからネパール、インドの人も増えてきています。もう1つは居住地の多様化です。少子化、人手不足を背景に、これまで外国の人が少なかった業界でも受け入れが進んでいて、その結果受け入れ地域もかなり広がっているように思います。で、最近増えている地域ではノウハウが十分ではないので、地域の方や自治体が対応しきれていない、そういう状況が生まれていると思います。
0: まあ、確かにその地方でも本当にその外国の方増えたなという印象はありますけれども、
8: はい、
0: 最近ね、こうしたその外国の人たちを受け入れ始めたっていう地域では何か課題ってあるんでしょうか。
8: はい、大きな問題の一つは住まいの問題かなと思います。
0: はい、
8: 外国の人にとって日本の不動産の、あの契約の時の独特なルールっていうのはなかなか理解をしていただくのが難しくて、保証人を用意できないとか、敷金、礼金みたいな習慣もない国が多いので、あのびっくりされること多いと思います。
0: はい、
8: で、逆に日本側、受け入れる側としてはやっぱり外国の方に家を貸すということに拒否をされる大家さんも多いので、日本に来たけれども住まいが見つからないという外国の方、結構たくさんいると聞いています。
0: まあ、こうしたその住まいをめぐる状況を改善しようということで、その国土交通省では外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居を目的として、まあ、受け入れ側のための対応マニュアルというのを提示しています。で、また外国人への保証ビジネスを手掛ける企業では、今年企業が貸主から部屋を借りて外国人入居者に貸す、いわばまた貸しをするというサービスを始めています。では、どうしてこの企業が貸主と外国人の間に入るんでしょうか。後藤博之代表はこんなふうに話しています。
9: 外国人の人たちからすると、まあ、例えば地方だとですね、10個空室があってもそのうち借りれるのって10個あって1個借りればいいような形で、他はほとんど断られてしまうと、まあ、言葉のわからない外国人に部屋を貸して直接注意をするっていうことに対して、なかなか管理会社、オーナーさんから本人たちはなかなか難しいと。ただ我々が借り上げることで選択肢が広がってですね、今まで借りることができなかった物件も借りることができるようになってくるということで、まあ、我々日本企業で日本人でむしろルールを守らせる、我々自身は契約の当事者になるので、あの安心していただけるのかなと思っています。
0: で、この企業ではですね、入居者にはルールを、さまざまな言葉、多言語で説明をして、その後アプリを用いて入居者、オーナー双方から随時相談を受け付けるということなんですね。で、藤井さんはこうした取り組みについてはどんなふうに捉えますか。
8: はい、あのとてもいいことかなと思っています。外国人と大家、管理側の両方の事情に分かっている企業が間に入ってくれると、両者のギャップを埋めてくれて、そして困っている外国人の住宅の確保というところでも重要な役割を果たしていただけるんじゃないかなと思います。こうした先進的な取り組みが今後も広がると良いかなと思っています。ただ本質的な課題は、住み続けたその後どんな暮らしをしていくかというところにあると思います。住まいを見つけても近隣住民や地域との連帯がうまくいかなくて、トラブルにつながってしまうこともあります。
0: まあ、トラブル、いろいろとそのニュースになったり話題になっていることもありますけれども、どんなようなものがありますか。
8: はい、 よく挙げられるのはゴミ出しをめぐる問題かと思います。ゴミ出しのルールを丁寧に説明するなどの解決策はあるんですけれども、やはり日本人の私たちでも分別難しかったりとかこともありますので、本人がまあギリギリルールを理解できたとしても、家族の人だったり同居人にまでその詳細が浸透してないということは多いと思います。ですので、継続的にそういったところを丁寧に説明し続けることが重要なんじゃないかなと思います。もし理解が進まないまま受け入れていくと、日本の生活様式と異なる人たちが急増することになって、今度は日本人の方が不安を感じてしまう場面が増えて、軋轢も生じてしまう懸念があります。
0: できるだけその分かり合えないっていう状況は避けたいなとは思うんですけれども、そういうふうになってしまうような背景としてはどんなことが考えられますか？
8: そうですね。根本的な問題は文化の違いだというふうに思います。例えば料理を一つとっても日本とはそれぞれの国大きく異なっていて、ある国では油や香辛料を非常に多く使うと、そうなると生活してる最中も匂いとかすごく出ますし、退去後でも物件に匂いがついてしまったり油の清掃が非常に大変になってしまう、だからちょっと困るみたいなことはありますね。あとこれは聞いた話なんですけれども、各国の独自の文化の例としてインドの方たちは日中がとても暑いので、暑さを避けて昼は昼寝をしていて、大人も子どもも夜に活動するっていうそういう習慣があるそうです。で、中国の場合だと外で夕方とか皆さんがこう椅子を出しておしゃべりをして、たまには髪の毛散髪とかをしながら雑談したりっていうのが交流の一環になっていたり、ブラジルの人たちは週末大きな音楽を流してバーベキューをするっていうのがもう生活の一部になっている。で、そうすると彼らにとってはそれは普通の生活、日常なんですけれども、慣れていない日本人の人たちにとっては大きなストレスになってしまうようなことがあります。
0: 当然それぞれの国地域で生活をしてきた人たちの習慣文化ということもある。その一方でそれが日本で長く暮らす側からすると慣れないなっていうこともある。これ共に生活をしていくためにはどんなふうに考えたらいいでしょう？
8: そうですね、これは答えは一つじゃない、他の国の対応を見ていてもなかなか簡単ではないなというふうに思います。ただ2つぐらい方向はあるかなと思ってまして、例えば移民を非常に多く受け入れているカナダだと、異なる文化に対して尊重しようという考えがとても強くって、自分の文化を捨ててまでカナダ人として生きる必要ないんだよと、両方の文化を大事にすればいいよという姿勢をとっています。で、一方でヨーロッパではまずはやってきた国の言語や生活ルールを身につけてもらおうと学習の機会を作って、でそれで生活を一緒にしていくっていう国もあります。どちらかのやり方というよりは両方のやり方があるのかなと思います。
0: それぞれのその文化を尊重するか、またはその入ってきた国地域の生活のルールなど

0: お互いの事情が分かった上で、もう少し一緒に生活していける関係性っていうのは作っていけるのかなと思っています。
1: これ良きご近所さんの関係どうやったら作れますか？
0: はい、いろいろな地域見てますと、子育てだったりとか習い事みたいな難しい機会じゃなくて、日常の楽しみの中で知り合っていくっていう機会がとても有効だなというふうに思ってます。
1: なるほど。
0: はい、例えば小学生で保護者として仲良くなって、じゃあ今度は自分の国の料理を教えてくださいみたいに仲良くなるとか、ある地域ではそれがさらに進んで、お母さんたちがインドのダンスを踊るチームを作ってイベントに出るみたいなことされてたりとか、はい、あと愛知県はブラジルの方とても多いですけれども、コミュニティガーデンという共同菜園の活動を行っていて、で海外で食べるような野菜ですとかハーブを一緒に育てて食べるみたいなことをされていて、そういったところからお互いを知り合っていくっていうのは良い機会かなと思います。あともう一つ、文化の違いを地域の強みとしてさらに生かしていくようなことも大事かなと思います。神奈川県にある横浜市と大和市にまたがる一丁団地という団地があるんですけれども、そこではベトナムを中心にいろいろな国の方々が住んでいて、今は本場のベトナム料理とか、エスニック料理が食べられるということが町の魅力になって、いろいろな人たちが訪れる、でそれが新たな町の魅力にもなっているので、そういう形でこう海外の人が魅力になるっていうことも良いきっかけになるんだろうなと思います。
1: なるほど。いろんな考え方はあるかもしれませんけれども、ただ少なくともその在留外国人の人たちの存在っていうのは今やもう日本の社会にとっても欠かせないわけですよね。そうした中でその日本に長く暮らす私たち、どんなことを心がけていけばいいでしょうか？
0: そうですね、海外で生活をしたことがある方は実感されていると思うんですけれども、いろんなことを主張しないと伝わらないですよね。でも日本はどうしても察するとか空気を読もうみたいなところが求められていて、前提が全く違う海外の人に空気を読んでくださいっていうのは難しい、期待できないと思います。ですので何かちょっと違う習慣だよとかルールが違うよという時は、それを伝えないと分かってもらえないのかなと思います。でその時に相手を否定するのではなくて、日本はこういう習慣なんだけれども一緒にやりませんかとか、どうして違うやり方なんですかっていうことを聞いてみる。でそうやって異なる文化の人の考え方とか習慣の背景っていうことをしていくことで、意外な解決策が見つかることもあるんじゃないかなと思っています。
1: 伝える、そして聞くというところから、まさにそのご近所さんの関係を、作れるかもしれませんね。
0: はい、
1: 今朝の聞きたい在留外国人の住まいと暮らしについて、筑波大学システム情報系藤井さやか教授に聞きました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さまざまな反応もいただいてます。近所67キロさんは、受け入れる側の仕組み作りが追いついていないことも課題なんでしょうかねという声。一方でゆうさよさんはですね、外国人ではありませんがゴミ出しルール複雑すぎて悩みますって、確かに地域によって違うとなるとわからない、これがトラブルの元になってしまったりもする。しずこまちさん、お互い尊重するのが大切なのはもちろんわかりますが、言うのは簡単だけどやっぱり難しいよねっていう声もあります。そうした中で旅するスワローズ男さん、良きご近所さんになるには程よいおせっかいが欠かせないと思うよっていうことで、やっぱりちゃんと伝えることも大事ということですね。今朝の聞きたいでした。では一曲お聴きいただきます。ザ・コアーズでランアウェイ。

0: ザ・コアーズでランアウェイでした。
1: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目。大リーグのドラフトが日本時間のあさって12日から2日間行われます。スタンフォード大学の佐々木麟太郎選手の進路はどうなるのでしょうか。小澤正直解説員とお伝えします。おはようございます。
2: おはようございます。
1: 佐々木選手、大学卒業前ではないのに指名の対象になるんですね。
2: ね、アメリカでの大学教育2年目を終えたところなんですけれども、その佐々木選手4月に21歳になったんですね。大リーグでは21歳になれば、まだ在学中であったとしてもドラフトの対象になるんです。佐々木選手、身長1メートル84センチ、体重110キロ以上の、左バッターで、花巻東高校では通算140本と、文字通り桁違いのホームランを記録しました。そして高校卒業の時にはプロ志望届は出さずに、スタンフォード大学に進みまして、野球も勉強も 100% 尽くすと活躍を続けてきたんです。
1: はい、佐々木選手がどのような進路を選ぶのか気になります。
2: 佐々木選手にはですね、3つの道があると思うんですね。まずは、今回、大リーグのドラフトで指名をされればその球団と契約をすること、こうした場合でもアメリカでは大学に籍を残して、シーズンオフを活用したりしてですね、卒業を目指すという選手多くいるんです。もう一つは日本のプロ野球です。大リーグのドラフトで対象になる選手はその前年に、日本のドラフトでも、指名が可能です。この辺改めてになりますけれども、すでに去年、ソフトバンクから1位で指名され、今月いっぱいが交渉期限というふうになっています。
1: はい。
2: さらに大学に残ってプレーを続ける、というような選択肢もあります。どの道にもですね、一長一短があるようにも、思うところなんですけれども、佐々木選手は、この1ヶ月でしっかりと向き合って進路を決めたいと、そのようにしています。
1: どんな選択をするんでしょうか。
2: そうですね、もちろんということになりますけれども、大リーグのドラフトの結果、決断を大きく左右することになると思います。佐々木選手は先月、大リーグのドラフト候補が集まります、合同練習会、ドラフトコンバインに参加して、140メートルの、特大の打球で、スカウトに持ち前のパワーをアピールしました。ただですね、大リーグの公式サイトでは予想の一つとして、指名は7巡目以降の可能性、そんなことも伝えられているんです。その場合、指名対象の選手の中では評価が上位に入らなかったとも受け取れますので、大リーグのドラフトで指名があった場合でも、その順位というのが決断に影響を与えるかもしれません。
1: はい。
2: 佐々木選手、今月初めに一時帰国してソフトバンクの施設を見学し、育成プランなどの説明も受けています。最終的にどのような進路を選ぶのか注目したいと思います。
1: 毎朝ここに注目、小澤正直解説員とお伝えしました。
0: さあ、時刻は7時43分、まもなく44分になるところ。続いて全国の気象情報、気象予報士淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
1: X から里芋坊主さん、新潟県五泉市、すでに部屋が暑い、ただでさえだるい朝なのに暑さで体力消耗なうとつぶやいておられます。
3: はい、この時間新潟市内もすでに29度を超えているんですよね。この時期の最高気温を8時前に超えているという暑さになっています。

0: これ地上で30度くらいになる上空の暖気が北陸周辺にまで流れ込んでいるためで、昨日の真夜中でも25度以上、明け方に25度少し下回ったので熱帯夜にはならなかったんですが、もう熱帯夜一歩手前ということで、ね、寝苦しかったと思います。今日も東北から九州では日差しが強く、猛暑のエリアが昨日よりも広がりそうです。梅雨明けしていないにかかわらず、もう各地体に応える暑さとなりそうです、はい、週明けにかけてこの暑さ続きそうですので、週末もご予定ある方いらっしゃると思いますが、もう熱中症対策万全になさってください、はい、この時間の天気、本州付近は晴れていますが、北海道の北部や東部では雨が続いています。発達した雨雲はこの時間抜けつつありますが、北海道の宗谷南部にはレベル3大雨警報が出ています。北海道では土日にかけて雨が断続的に強まりそうですので、大雨にご注意ください。一方、東北から九州は日中も晴れて、日差しが強まりそうです。本州付近は東北から九州で軒並み最高気温30度以上の真夏日、35度近くまで上がる地域も増えて、猛暑日になるところも多くなりそうです。佐賀や熊本では37度予想、危険な暑さになりそうです。炎天下での作業やスポーツなど無理をしないようにしてください。気温の上がる午後は内陸部を中心に雷雨や、東北では激しい雨の降るところもありそうです。そしてその高気圧の南側にあるのが台風9号です。沖縄には台風の外側の雨雲がかかり始めています。今大型で非常に強い勢力を保って、沖縄の南の海上を北東に進んでいます。暴風域や強風域が大きいのが特徴で、直径が600キロメートルほどの大きさです。このために影響が長く続く恐れがあります。すでに先島諸島や沖縄本島全域が強風域の中です。この後も非常に強い勢力のまま北西に進み、今夜から明日の午前中、先島諸島にかなり接近する見込みです。沖縄では今日の午後から風や雨がさらに強まって、明日朝にかけて大荒れの天気となりそうです。風の予想ですが、瞬間的には60メートルの突風が吹く予想、この影響が長く続く恐れがあります。広範囲にわたって暴風が吹き荒れ、長時間の停電が発生するという可能性もありますので、備えを早めに進めてください。また高波や大雨、そして高潮が発生する恐れもあります。非常用品の確認、また交通への影響も出ていますので、最新の情報にご注意ください。太平洋側の沿岸部でも土日にかけてうねりを伴う高波に注意が必要です。海岸に行かれる方など十分に注意をしてください。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。塵も積もればチョモランマさんは、埼玉東部ギラギラの日差しでげんなりという、ね、声も届いています。暑さ、そして、ね、台風ともにぜひ気をつけてお過ごしいただければと思います。
2: 時刻は7時47分です。皆さんからのお便りをご紹介します、はい、今日7月10日納豆の日ということで、納豆にまつわるさまざまなお便りいただいてますけれども、はい、埼玉県にお住まいの引き割り子さんから、私も関西人で納豆は子供の頃から食べたことがありませんでした。東京生まれの夫と結婚してから納豆は体にいいぞと言われ、食卓に引き割り納豆を出すようになりました。大粒の納豆は苦手ですが、引き割り納豆なら食べられるようになりました。和歌山県のみどりさんも、納豆今は食べられるようになりました。それでも小粒を選んでいて、炒めご飯をするときに入れると匂いも取れて美味しいです。
1: そうですよね。関西などでね、苦手だったという方いらっしゃると思うんですけど、はい、最近はね、結構やっぱもうすごく大好きという方も多いですからね。
2: そうですね、それからこんな思い出話もいただいています、はい、X から東京下町サンダリストさん、30年ほど前出張で香川の丸亀の旅館で一泊した時、夜朝食に何か召し上がりたいものはと聞かれ、納豆と答えると怪訝な顔のおかみ、翌朝出てきたのはなんと甘納豆ということで
1: そうか、そっちか、
2: ちょっと勘違いがあったのかもしれません
1: 。糸を引く納豆と思わなかったということですね。
2: ですね。
1: 同じような感じで、あらパパさん、40年前会社の食堂で新入社員に聞かれました。納豆を見て、これはどういうふうに食べるんですか。彼はご両親とも湘南出身、会社の

0: の人全員びっくりしました、今そういう人いないんだろうな。
1: なるほど、
0: ま、習慣がないと食べたことがなかったのかもしれない、ね、びっくりしたでしょうね。
1: 神戸市にお住まいの金田美恵子さんからのファックスですが、私は今まで納豆を食べたことありません。子どもの頃から食べる習慣がなく、旅先でも手が出ませんでした、うん、一度は食べてみたいと思います。今朝しっかりラジオを聞きたいと思いますいただきました。
0: もしよかったら挑戦してみていただければと思います、はいね、皆さんメッセージありがとうございました。時刻7時50分になるところです。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。関東甲信越は今日高気圧に覆われ、内陸を中心に35度以上の猛暑日になる見込みです。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、関東甲信越は今日高気圧に覆われ、広い範囲で晴れて気温が上がる見込みです。日中の最高気温は甲府市で36度、前橋市で35度と猛暑日が予想されているほか、宇都宮市や長野市で34度、さいたま市と新潟市で33度、東京の都心で32度、横浜市と水戸市で31度、千葉市で30度などと予想されていて、内陸を中心に猛烈な暑さになる見込みです。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表しています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。一方、気温の上昇と暖かく湿った空気の影響で、午後を中心に大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する恐れがあり、天気の急変にも注意が必要です。物価高騰による経済的な負担が増す中、東京港区は新たに私立の学校などに通う小中学生を対象に、給食費相当額を支給する方針を決めました。港区は2023年から区立の小中学校に通う小中学生を対象に給食費を無償化しています。一方、区内に住む小学生のおよそ3割、中学生のおよそ6割が私立の学校などに通っていて、長引く物価高騰による子育て家庭の経済的な負担が増す中、こうした私立の学校などに通う小中学生を対象に給食費相当額を支給する方針を決めました。支給金額は小学生が年間74,800円、中学生が88,000円で、こうした給食費相当額の支給は東京23区では新宿区や杉並区などでも行われているということです。港区は今年11月から申請書類の送付を開始し、東京都の補助金も活用していく予定です。港区教育委員会は、学校の種別にかかわらず同じ港区民なので、物価高騰の中でも安心して学びに迎える環境を提供していきたいとコメントしています。今が旬の味覚、桃の食べ放題の催しが山梨県南アルプス市で始まりました。この催しは桃の生産が盛んな南アルプス市にある JA の直売所で昨日から始まりました。会場では白鳳や暁、それに夢水木などの品種の桃が直径1メートルほどのプールいっぱいに浮かべられました。昨日は受付が始まる前におよそ100人が列を作り、食べ放題が始まると参加者は水に浮かんだ桃をざるですくい上げ、切り分けたり丸ごとかじりついたりして、もぎたての味を堪能していました。期間中、桃は5000個余りが用意されるということです。この催しは南アルプス市にある JA 南アルプス市道の駅白根農産物直売所で今月14日まで土曜日と日曜日を除いて行

0: 行われます。では気象情報です。各地の注意報からお伝えします。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が小笠原諸島と栃木県、群馬県、山梨県、長野県に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を徹底してください。各地の今日の天気です。関東地方南部は晴れるでしょう。関東地方北部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、晴れ時々曇り、伊豆諸島南部も今日は晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆地方の今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨が降りそうです。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は沖縄、宮古島、下地島と石垣行きのすべての便が台風のため欠航です。国際線は台北松山行き12時40分発と18時25分発、ドーハ行き22時50分発が欠航です。その他の国内線、国際線各路線は通常通り運航の予定です。なお、今後の詳しい運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。久留里線は6月に発生した台風の影響で、久留里上総亀山間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は本日の昼過ぎ以降を見込んでいます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。踏切の安全確認を行ったため、内房線の安房鴨川上総湊間と外房線の安房鴨川千葉間の上り線の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに

退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引

0: 渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 毎朝時刻は8時になりました。ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーです。
2: おはようございます。お伝えします。大型で非常に強い台風9号が近づくため、沖縄県の先島諸島では今日夕方頃から暴風となり、明日にかけては一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。また明日にかけて雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨も予想され、気象庁は暴風や高波、高潮、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、今日も東日本と西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は熊本市や佐賀市で37度など各地で猛暑日が予想されています。エアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症への対策を徹底してください。アメリカとイランとの間で再び攻撃の応酬となる中、イランのアラグチ外相は周辺の外相らと相次いで電話会談を行い、外交活動を活発化させています。イランでは国営メディアが9日、前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀が終了したと伝えましたが、葬儀の後早期に開催される見通しだった戦闘終結に向けたアメリカとの協議が再開されるのか予断を許さない状況です。ドイツのメルツ首相はアメリカ製の巡航ミサイルトマホークを取得し、国内に配備することでアメリカ政府と合意したと明らかにしました。トランプ大統領はヨーロッパ各国に対し防衛力の強化を求めて圧力をかけていて、アメリカ製の兵器を調達することで対応したものと受け止められています。皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は今日衆議院で質疑と採決が行われ、与党と一部の野党の賛成多数で可決され参議院に送られる見通しです。衆議院で野党第一党の中道改革連合は質疑の内容を見極めて賛否を判断する方針です。サッカーワールドカップ北中米大会の準々決勝、フランス対モロッコはフランスが前半エムバペ選手とフランスが後半エムバペ選手とデンベレ選手のゴールで2対0でモロッコに勝ち、一番乗りで準決勝進出を決めました。エムバペ選手は今大会の通算で8得点目を挙げ、トップのアルゼンチンのメッシ選手に並びました。以上、この時間のニュースを短くまとめてお伝えしました。
3: 時刻は8時3分になりました。5時台にお伝えしている健康ライフ、今週は子どもの感染症についてお伝えしました。この時間はリスナーの皆さんから寄せられた疑問・質問にお答えします。講師の神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんと電話がつながっています。田谷さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
1: では時間まで、お答えいただければと思いますが、まずは福島県菜の花咲いたさん、孫たちが手足口病にしばしばかかります、予防法はありますか、避けた方がいいことは何ですか、という質問です。これニュースでも、ね、患者数の増加伝えられています。今週の健康ライフでもこの手足口病についてはお伝えしましたけれども、改めてこの手足口病、どんな症状が出るのか、ここから教えてください。
4: はい、ご質問ありがとうございます。手足口病は手や足や口の中に水ぶくれ、水疱と言いますが、これができます。今年の手足口病は黒殺菌ウイルス A6 というウイルスが原因の方が多いので、水ぶくれが比較的大きくて広範囲に水ぶくれ、水疱が出るお子さんがいらっしゃいますので、水疱瘡と間違えられるほどのこともあります。黒殺菌ウイルス A6 による手足口病では治った後に爪が剥がれてしまうということがあります。そんな症状です。
3: そうですか。質問にあったように何度も感染するということ

0: るんでしょうか。
1: はい、おっしゃる通りで、手足口病の主な原因ウイルスは、今お話した黒殺菌ウイルス A6 以外にも A10 や A16 やエンテロウイルス A71 などがあるんですね、うん、なので一度かかったらもうかからないという感染症ではなくて、同じ年に手足口病に2回かかってしまうということもあります。2024年は7月と9月の2回大きな流行の波があったんですが、別の原因で起こってたっていうことが分かっています。
2: 原因となるウイルスが複数あるということですが、質問の中にも子どもが感染しないために避けた方がいいことありますかということですが、これ対策として有効なことって何がありますか。
1: はい、主には水泡、水ぶくれの中の液ですねとか唾液とかよだれとかに含まれているウイルスが、手とかおもちゃなどを介して口とか目などの粘膜から入って感染することが多いんですね、
2: はい、
1: また便と一緒にウイルスが排泄されますので、その排泄されたウイルスが口に入るっていうことでも感染するんですね。それから口の中に水泡ができますので、そこにはウイルスがいますから、それが飛沫感染することもあります。お口の中が痛くって十分に水分が取れないような時は脱水症になってしまうことがあるので、こまめに水分を補給していただくことが大事ですね。で、この病気、残念ながらワクチンですとか有効な治療法がありませんので、症状を和らげる治療だけになってしまいます。予防にはもう石鹸による手洗いをしっかり行っていただくことですね。また治った後もしばらく便の中にウイルスが出ているっていうことを知ってもらって、排便後やおむつを交換した後は手洗いをしっかり行うこと、それからタオルを共用することっていうのは避けた方がいいですね。これが大切です。
0: はい、次にはしかについて伺います。高知県の安子さんからの質問です。はしかのワクチン空白世代についてです。ワクチンを受ける前に病院で抗体があるかどうかを調べてからワクチン接種をするのでしょうか、それとも病院へそのまま行って受けることができるのでしょうか、という質問ですが、いかがでしょうか。
1: はい、ご質問ありがとうございます。60歳以上の方はもう子どもの頃にはしかにかかったことがある人がもうほとんどですので、心配はいらないです。どうしても心配という場合は、いきなりワクチンではなくて採血をして抗体っていうのがあるかどうか調べることができます。これはどこの医療機関でも検査が可能なんですね。
2: はい、その抗体の検査をした上でということだと思いますが、60歳に満たない方でワクチン接種を受けたいという場合はどうすればいいでしょうか。
1: はい、60歳未満の方の中には免疫がちょっと足りない方も確かにいらっしゃるんですね。ただ気をつけなければいけないのは、ワクチンを受けたくても受けられないっていう方がいらっしゃいます。例えば妊娠中の女性ですとか、妊娠の可能性がある女性は受けることができないんですね、アシカのワクチンは。で、免疫を例えば抑えるような治療を受けている方ですとか、免疫不全の持病がある方ですとか、ワクチンの成分で重いアレルギーの反応を起こしたことがある方っていうのは、受けたくても受けることができないんですね。それから女性は1ヶ月間妊娠を避けた後にワクチンを受けて、そしてその後2ヶ月間妊娠を避ける必要がありますので、ぜひ総合診療科ですとか内科小児科ですとか、あとは渡航者外来があるようなところでご相談してみられるのがいいんじゃないかなと思います。
0: はい、健康ライフの放送の中では年代によって抗体が弱くなっているかもしれないということもありました。今の30代半ばから50代前半の人が要注意ということです。ではお子さんのワクチン接種に関してはどのように考えたらいいでしょうか。
1: はい、まず、お子さんっていうのは今1歳の時と小学校に入る入学1年前のお子さんが定期接種で受けられるということになっています。
2: はい、 ご質問いただいてます。兵庫県の吉川康義さん、孫が2歳5日頃より黄色めの鼻水を出し喉も鳴っていました。咳も深い咳をしていました。翌日小児科へ行き診察、ヒトメタニューモウイルスと診断をされました。1歳の時から保育園に通っています。園内でいろいろ感染症が流行っているみたいです。でヒトメタニューモウイルスってどんな感染症でしょうかということなんですが、じいじばあばに感染しても大丈夫ですかということも含めてですね、いかがでしょうか。
1: はい、ヒトメタニューモウイルスはお子さんがよくかかるあのウイルスなんですけれども、熱が出たり、あと咳が出たり、あとぜいぜい言ったりっていうことが多いウイルスですね。でもちろん大人の方もかかることがあります。
2: そしてもう一つ、上田久美子さん、長野の方、2歳7ヶ月の孫がいます。子どもの予防接種、おたふく風邪はなぜ公費接種にならないんでしょうか。事情があって実家近くの小児科で生後2ヶ月からの予防接種を受けさせてきました。現在住んでいるところは市内の指定医療機関で、おたふく風邪の予防接種を受ければ助成があります。しかし市外外の場合は全額自己負担になってしまいますということなんですが、これいかがでしょうか。
1: はい、おたふく風邪のワクチンは残念ながら今はまだ任意接種といって定期接種に入っていないんですね。ただまさに今厚生労働省の方ではこのおたふく風邪のワクチンを定期接種に入れるかどうかっていうもう審議が始まっていますので、その審議の行方を待っていただきたいと思います。現在のところは任意接種ですので、市町村によって費用の助成があるところとないところがあるっていうのが現状かと思います。
2: はい、よく確認をしていただければと思います。神奈川衛生研究所所長の田谷恵子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、時刻まもなく8時12分になるところです。
0: ではお便りをいつご紹介しましょうか。はい、長野県にお住まいの岩子さん、50代の方です。長野県松本市では畑地域を中心にスイカの栽培が盛んです、うん、私も昨日木曜日直売所で買い求めました。ちょうど今シーズンの販売が始まった日で多くのお客さんでにぎわっていました。昨日は冷えていない状態で食べましたが、それでも大変美味しく、今朝はブロック状にカットして冷やしたものを食べると起きがけの体に染み渡る美味しさでしたといただいています。暑さ
2: の中ですからね、水分補給にもなりますよね。
0: そうですね。
2: さあ、NHK AM 今日金曜日、この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。でその後9時からは皇室典範改正案審議関連のニュースお伝えします。で8時半からのふんわりは8時55分までの短縮の放送ということになります。さあ、時刻8時13分を回っています。その暑さ、そして台風にも気をつけなければなりませんね。淵岡さんです。
3: はい、まず昨日より猛暑日増える続々とということで、今日東北から九州では夏の高気圧に覆われて強い日差しが引き続き照りつけそうです。今新潟、富山、福岡では気温が 29.7 度ということで、もう間もなく30度に達しそうなんですね。今日30度以上のところはもちろん、35度以上猛暑日になるところも増えそうですので、万全の熱中症対策をしてお過ごしください。ただ北海道は雨雲の通り道になっているので、土日にかけて大雨に注意が必要です。そして大型で非常に強い台風9号は勢力を保ったまま沖縄の南の海上を北上しています。沖縄では今日の午後からさらに風が強まって海上は猛烈にしけてきそうです。台風は明日の午前中に先島諸島にかなり接近する見込みです。沖縄では長い時間暴風が吹き荒れそうなんですね。停電が起きる可能性もありますので対策をなさってください。で家の中でも窓から離れて過ごすなど安全に過ごすようにしてください、はい、沖縄ではその他高波や大雨、高潮にも厳重な警戒が必要となりそうです。台風がもう近づく前に備えを急ぐようにしてください、
2: はい、ぜひ安全にお過ごしいただければと思います。毎朝ここまで、増下隆、
0: 星川幸、
3: 気象予報士淵岡由美でした。
2: それでは皆さん、今日も一日
4: お元気で。

0: 地朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。比叡山延暦寺を焼き討ちにした信長ですが、戦いの混乱を見て武田信玄が攻めてきました。それに応戦したのは信長と同盟を結んでいる徳川家康でした。
1: 第75回、三河の西部地方から天竜川に沿う地域、また美濃の一端までも野戦の飛び火のように煙が上がっていた。甲州の連なる峰を越えて武田信玄の精鋭は南へなだれ降りてきたのである。
2: 足長の信玄めが。
1: 浜松を本拠地とする徳川家康の部下たちは目尻を上げてそれに立ち向かった。彼らの息は信玄の上洛を食い止めるにある。
2: 西へ通すな
1: とするのである。それは同盟国の織田家のためではない。甲州と三河、遠州とは宿命的に隣接している。武田勢に突き破られたら徳川家の存立はありえないからである。その家康は今年30の男盛りである。その家中の三河武士は貧乏と対面とあらゆる艱難辛苦をここ20年来も忍んできた者どもである。ようやく成人した主君をいただいて信長と友好関係を結ぶ一方、今川家の領地に少しずつ侵攻して、これからだと家臣もその家族たちも農民町人も草も木も立ち上がって奮い立っているというような湧き起こる希望と進出の勇気に満ち満ちている領土なのである。
2: 信玄何者ぞ
1: であった。その装備物資においては元より彼には及ばない若い国であったが、息においては少しも劣る気は持っていない。その三河武士が信玄を指して足長足長とあだ名しているのはどういうわけかというと、かつて信長から主人に来た書状の中にそういう警告が書いてあったのを家康が見て、
2: うまいことを言われるものだ
1: と家中へ話したのが伝わったのであった。昨日越後の上杉勢を迎えて北の国境で戦っているかと思えば、今日は上州や相模に出て北条家を脅かし、またたちまち転じては三河遠州美濃までも兵を放って速やかにやってくる。しかもその戦には必ず信玄自身が指揮に当たっていた。だから世間は彼には七人の影武者がいるなどと言っているが、事実はどこの戦いにも自分で臨まなければ気の済まない信玄であるらしかった。とにかくそういうふうに山国にいながら足が長い。そこを信長がからかったのである。けれど信玄が足長なら信長は足早と言えよう。信長は叡山へ出陣する前に使いを送って家康に、
2: 今甲州の鋭い攻めに対してはあまり向きになって相手になられぬがよい
1: とわざわざ言い合ったが、家康はその使者の前で家臣を顧みながら、
2: この城を引くほどなら弓矢を踏み折って武門を捨てた方がましであると言った。
1: 信長にとれば家康は国防の一線だったが、家康にとっては絶対的な三河であり遠州であった。ここの土を置いて他国に骨をうずめる地はないのである。信長は使いの返事を受けて、
2: 困った流行り者
1: とつぶやいたが、そのためか叡山のことが終わると例の足早で疾風のごとく岐阜へ帰っていた。その速さには信玄

0: また舌打ちを漏らしたろう。さすがに彼も機会を伺うことには敏感であるから、また機会はあると甲府の山の彼方へ旗を潜めてしまった。こういう険悪な模様のうちに年は暮れて、元気三年の春は迎えられた。その春、熱田神宮では本殿そのほか大修理の工事にかかっていた。地方の民も豪族も荒れ切った神宮の森に、この春のみの音を聞くと、彼らは耳をそば立てて、どなた様のご寄付であろう、さても奇特なと、にわかにそこのもったいなさに目を見張った。年の暮れ、熱田の神主を岐阜へお召しになって、信長様が私財をもってお命じなされたものだそうな。こう実情が伝わると、あの信長様がかと、あらゆる人はまた意外な思いに打たれた。叡山の道東伽藍から傍舎楼門のすべてを一夜に焼き払ったという信長がと、信長の心をどう理解していいかわからないような顔をしたものである。だが近頃、街道を行き来する旅人の噂などから、上方や諸国の評判を聞くと、叡山を焼いたのは叡山自身じゃと皆言うている。神仏は焼こうとて焼けるものではないぐらいなことは、信長様も知らぬはずはないさ。というものが多かった。いや、むしろ彼は人一倍神を敬う信心深ささえある。熱田の修繕が実証している。また、仏教に対しても憎悪を持っているわけはない。若い頃、自分をいさめて死んだ一老身のために、清州寺を建立して供養しているではないか。また毎年、1月の元旦といえば、装いを正して遠く皇居を拝み、次に祖先にお参りして、父母の御霊に一年の報告をすることを例としているという話もある。桶狭間へ出陣の明け方、人間50年、下天の内を比べれば、と舞い歌ったあの歌の心というものは、明らかに仏教から来ている生命感である。それをあの場合、あの人が歌っているからこそ武士道になっているが、その源泉には濁らない仏教の精神もせせらいで流れていると言ってよかろう。こんなふうに、つぶさに彼の心に入って彼を批評するものもあった。いずれにしろ、近頃世相の上に非常に濃く現れてきた現象は、信長びいきと信長嫌いと、こう二者の別れ方であった。叡山焼き討ちという公正の大決断をやったことが、その是々非々二つに分かれて暴風のような批判を天下に巻き起こした結果であることは言うまでもない。嫌いの方では依然彼を悪魔と見て、いよいよ反感を募らせたが、ひいき側の一部では早くも、天下はやがてあのお方にと予想する者も現れてきたりした。いや、たとえ信長を敵とする者でも、聡明な大将は彼のやり口を見て、いよいよ恐るべきものと見てきたに違いない。信玄などは明らかに、一日遅れれば一年の何時となると上洛という長年の悲願に対して、今は一日も急ぐ気持ちになっていたために、あらゆる外交策が内々で急がれていた。北条家との関係修復は功を奏したが、上杉家とは依然交渉がはかばかしくない。越後との境は早雪に妨げられてくるから、謙信へ対する憂いはまず大丈夫と見てである。総軍およそ3万は、彼のおよそ130万石の力調せられた兵たちであった。
1: 守るに越したことはない。織田殿の援軍が至るまでは。
0: 一面浜松城のうちにはこういう論もあった。徳川家の兵力はその全土のものを挙げても1万4000に足りないのである。 武田方の半分だ。無理もなかったが、若い家康は、何の、織田殿の援軍などは待つほどのこともない、と出軍を命令した。家臣は皆、この際、当然な義務として、過去、姉川の戦に徳川家が助力した義理からでも、織田から大勢の支援があるものと期待していた。その空気に対して、家康は努めて、当てにしない顔をしていた。今こそ、気急存亡の時であることを覚悟させるとともに、誠に当てにできるものは、自力以外にないことを悟らせようとした。引くも滅亡、進むも滅亡ならば、突き進んで、運命をかけた戦いの中から、名と死に花を、両手につかみ取って死のうではないか。と、彼は家臣たちへ静かに言うのである。この君主は、幼少から実に惨めな苦労に揉まれながら、こせこせせず、利口ぶらず、成人されている。今、こんな際になって、浜松の城中は、釜の湯が沸くような殺気だが、そこに座って、しかも誰よりも激しい主戦論を口にしながら、その語気は、ほとんど平常と変わりがなかった。だから家臣のうちには、あんなご様子で、と、その言葉と内容の差を危ぶむものすらあった。けれど家康は、物見の者の報告をいちいち受け取りながら、着々と出陣の用意を進めていた。その間にも、敗北の知らせは、もうしきりであった。信玄の大軍は、すでに遠州を犯してきたという。飯田の二条は、敵へ降伏を余儀なくされたとある。袋井、掛川地方の村は、武田勢に踏みしかれないところはない。特に、味方から偵察に行った、本田、大久保、内藤の三千ばかりの先鋒が、天竜川付近の一言坂で武田勢に発見され、全滅に近い打撃を与えられて、池田村から浜松へちりぢりに逃げ帰ったという報告の入った時には、城中皆、色を失って動揺した。だが家康は、黙々と軍事を見ている。交通路の確保には最も注意し、10月の末近くまでに、その方面の守備を整え、また、天竜川の二俣城の抑えに、援軍と武器や食料などを増量しておいて、いざ、立たん!と、浜松城を出た。そして、天竜川の岸、関間志村まで軍を進めたが、武田2万7千余りの大軍が、各部に整った陣形を張り、その陣地陣地が、信玄の本陣から車軸と車の刃のように完全に統一されているのを眺めて、ああ、さすがは。と、家康も丘に立ってしばらく両手を組んだまま感心していたということである。信玄の本陣には遥かから眺めても四文字の旗が立っていた。近づけばその文字も鮮やかに読めよう。敵も味方も知る、有名な孫子の語が書いてあった。その早きこと、風のごとし。その静かなること、林のごとし。おかし猿や火のごとし。動かざること山のごとし。その文字の通りに、幾日かを信玄も動かず、家康も動かず、天竜川を挟んで退治したまま、冬も、11月にかかっていた。
2: 今日のリフレイン。
0: 誠に当てにできるものは自力以外にないことを悟らせようとした。
2: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読梅原雄一郎。演出藤田祐樹。技術山賀勉。制作統括菅原博史。ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: ふんわり企業パーソナリティの黒川由穂子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。7月10日金曜日、時刻は午前8時30分になりました、はい、金曜日のふんわりスタートしましたが、今日はですね、9時から皇室典範改正法案審議、このニュースをお伝えしますので、ふんわりは8時55分までの放送となります。
0: はい、はい、
1: 東京渋谷はですね、今日は晴れていますね。
0: はい、本当に夏全開みたいな感じですね。
1: 東京でも昨日あたりからですね、はい、暑さが一段階上がったような感じになっています。今28度近くまで東京都心上がっていますけれども、もう西日本ではどうですか、猛暑日というところもあって
0: あるんですね。はい、あ、そうなんだ。
1: そうなんですよ、はい、もうあの西から梅雨明けの便りも、ね、入り始めましたし、
0: 猛暑日ってことは35度以上って
1: ことですね、はい、そうですね、そういう、ね、
0: ちょっと辛いね、やっぱりね、はい、そうですか、
1: 暑さ気をつけてね、
0: ここまでちょっと東京は過ごしやすかったですよね、は
1: い、まあ、でもここから暑くなっていきますよね。
0: いや、はい、そういう時が一番危ないよ ね、はい、皆さんお気をつけて、
1: はい、気をつけていきましょう、はい、さて今日はですね、この後9時台にお迎えする予定でしたゲストの作家島津輝さん、はい、こちらはまた日を改めてお越しいただくことにしています。
0: 楽しみにしてたのに、はい、
1: カフェへの帰り道、この作品で第174回の直木賞を受賞されました、
0: はい、
1: 40代から小説を学ぶ教室に通って、うん、そしてデビューされ、
0: 直木賞
1: 2回目のノミネート候補のノミネートで直木賞を受賞されたんです、ね、
0: これで読んだんですけど、
1: あ、読みました、
0: もうね、はい、一気に読んじゃいました。短編集で、はい、まあ、そのゲストにお迎えするから、1章や2章は読んどかなきゃねと思ったら、はいはい、とんでもないあの読み終えることができず、
1: はい、
0: 本当に愛おしい小説でした、うん、あの、はい、愛おしいという思いで涙が溢れるって、うん、本当に稀有なことじゃないですか。悲しいとかかわいそうとかじゃないんですよ、感動と
1: 愛おしい、
0: ね、ただ愛おしくて、はい、この100年前の、ね、女性たちのこう生き様とか、はい、まあ、それに関わる男性たちとか、うんうん、もう本当に愛おしい小説です。でここのところ私サブスクドラマでずっとちょっと韓流ドラマとかにもハマって、はいはい、本を読む習慣がちょっと体になかったんですね、うん、はいはい、ところがこの本のおかげで、はい、本を開いて、うん、文字で世界に出会うということの脳の喜びをもう一回思い出しまして、はい、おかげさまで読書の習慣が戻ってまいりました、はい、っていうくらいの名作なんですよ、はい、
1: ですね、で今
0: 日、はい、ね、だからデルさんに会えなくて私今がっかりしてるんだけど、ただ、はい、これはチャンスだと思う、
1: チャンスだと、
0: はい、あの必ず来ていただけることになると思いますので、
1: 近日中に、
0: はい、皆さんお読みになって、
1: あ、そうですね、はい、私も今読んでいる途中です、はい、まあ、ちょっとね最後まで読み切れていないんですけれども、今途中まで読んでおりますので、
0: いただいて、はい、ラジオを聞いたらまた深いと思います、はい、
1: あの、うん、本当に今反響すごいようで、まあ、書店でもねよく、うん、読まれてる、手に取られてると思いますし、うん、近所の図書館どんな感じかなって調べてみましたら、うん、どうもね500件以上予約が入っているって出てきましたすぐ借りたくても借りられないっていう状況になっている、ま
0: あ、いつ読めんねん、
1: どう、ね、うちの近所だけなのか全国的にそうなってるのかちょっと分かりませんでしたけれども、
0: いやでもね、はい、うん、あのでもその話を聞いて私がもう一つ胸を打たれたのは、はいはい、そうやって本を読みたい方がやっぱりいる、
1: うん、そうですよね、
0: これだけ AI の動画に翻弄される時代ですよ、はい、あ、本を待つ人がいるっていうのも今すごく愛おしかったです、
1: はい、というわけですので、うん、島津輝さん、はい、ぜひ、ね、ご興味ある終わりの方は、はい、本を手に取って見て、
0: はい、予習しつつ、ね、
1: そうです

0: 時々質問と AI からの回答を他の AI に問いかけます。
1: お
0: その回答は様々ですが、修正された回答をもらうこともあります。
1: はい、
0: 同じ質問を繰り返すのは簡単なのでいい方法を聞きました。
1: うん、
0: 私は技術者の端くれで生活してきましたので、 AI の発展がワクワクする反面、回答が完璧でないことにほっとすることもあります。不思議なものですね。ところでご存知と思いますが、怒りは期待が裏切られて傷ついた心から発するものだそうです。これからも放送を楽しみにしていますということですね。そう、あの AI の返してきた答えを鵜呑みにしないっていうことをね、伊保子さん先週、ね、はい、おっしゃったんですけども、はい、同じ質問を3回聞くだけでも回答に揺らぎがね、ある、はい、ブレがあるんですということですね。はい、
1: そのブレでこうちょっと三角になるので面が見えてくる、はい、うん、自分が選ぶ答えはこの面の中にあるんだなっていうのが見えてくるので、そこが大事かなって。
0: そうですね、
1: そう、同じ質問3回は簡単なので、
0: はい、そうですね、
1: はい、コピー&ペーストで、
0: はい、私もあの AI、 あの今ちょうどサッカーのワールドカップの、うん、放送も私ちょっとあの関わりながらこのふんわりお伝えしていて、ワールドカップの関係でちょっと調べ物をしたいなと、はい、昔のちょっと出来事とか調べたいなって、うん、で AI に聞くんですけども、どうも自分の知っていることと違う答えが返ってきて、これそれってこういうことじゃないの、こういうことはなかったのって聞くと、うん、あ鋭いですねっていうのが、
1: あのまたさ、おぼれり方に腹が立つことありますよね。
0: なんかイケシャーシャーとなんか間違いを自分で直してくるって、はい、
1: 鋭いですね、はい、その通りです。
0: 鋭いですよ、
1: その通りです。お前が間違ったんだろうみたいな。
0: 頼むよ、ちゃんと正しい答えを教えてよって言いたくなるんですけれども、
1: でも、はい、結局それが AI なんですよね。
0: なんですね、
1: その、はい、ね、ごめんなさい、ラジオネーム、
0: 庄内心塾さん、
1: 庄内心、はい、庄内の方、
0: はい、山形県の方です。は
1: い、庄内、あ、ごめんなさい、ここに反応しちゃいます。
0: 庄内に反応しました。
1: 庄内、はい、あの先週行かせていただきまして、本当に文化と教養の豊かな、
0: 北前船がね、
1: はいはい、あの哲学者もたくさん出ているところなんですよ。ということでそこからやはりね、はい、こういう素晴らしいのが聞きましたが、ね、
0: はい、
1: はい、あの答えを間違うところにホッとするとおっしゃられたの、うんうん、それは、はい、まあね、その人間としてほっとするもあるけど、うん、間違うからこそ新しいことを開く、はい、ね、壁打ちに使えるんですよ。突破口がないときに、うんうん、あの間違わせる、
0: はい、間違わせる。
1: そこにもしかすると何かヒントがあったりとかするので、はい、そういう使い方もできるってことです ね、
0: ここにちょっと引っかかりはできますね、
1: はいはい、ただし本当に正しいことを言ってるわけじゃないので、は
0: い、ということに要注意ということです。はい、もう一つご紹介しましょうか。兵庫県の40代くまぴーのおかんさんです。はい、まさに今日の晩御飯を AI に聞いておいおいってなりました。
1: 本当、
0: はい、数日前にこのメールいただきました。はいは
1: い
0: は
1: い、とんでもないこと言ってきた。
0: おとといの晩ご飯がブリ大根、昨日の晩ご飯がハヤシライス、
1: うん、あ、美味しそう。
0: 毎日前日の残り物をお昼ご飯に食べている私、うん、飽きたのでこの2つリメイクして今日の晩ご飯を考えてもらったんです。
1: うん、
0: ブリ大根の炊き込みご飯とハヤシライスのドリアを提案されました。
1: お
0: 米米やんと突っ込み、
1: あの一
0: 食の中でブリ大根のリメイクとハヤシライスのリメイク欲しかったんですよね。そしたら炊き込みご飯とドリアを提案されたのね。
1: まあ、どちらも美味しそうだけど、
0: どっちも米やんと、ね、いうことになりまして、ハヤシライスをナスグラタン風にすることにしました。ご自分でアレンジされたということですね。
1: 素晴らしい、はい、さすが人間の着地はいいね。
0: 冷蔵庫に残っている野菜を全部把握しているのは私なので、うん、ナスを入れることとか考えるとやっぱり AI より自分が最終決定しなきゃと思いました。
1: 素晴らしい。
0: 参考程度に利用していますということです。
1: はい、それだけさ、はい、うんうん、メニューを考えることってめちゃ知的じゃないですか。はい、
0: なんですよね、
1: これご飯をナスに変えるって、はい、素晴らしいセンスですよね。うんうんうん、
0: あの冷蔵庫の中に入っているものの情報も全て AI に与えるとまた違った展開があるかもしれませんよ ね、
1: ね、
0: それが早いのか自分で考えるのが早いのかという、
1: そうそうそうそう、冷蔵庫の中のものを全部入れるの大変、
0: ね、でもそれをやっぱり冷蔵庫に残っているものを見てそのね、いつも料理している人のその勘が働いてこれだっていうふうに皆さん、まあ、料理する方はされてるんですよね。
1: 今なんか冷蔵庫に入れたら感知する AI 冷蔵庫、
0: はい、いろいろあるみたいですね。はい、冷蔵庫の、ね、進化もものすごく、ね、目まぐるしいものがありますけれども、そんな AI 活用していますというお便りもいただきました。はい、ありがとうございました。
1: AI 活用よりも料理のセンスが素敵でした。
0: はい、AI の話ね、またあの近々、お聞きしたいですね。ではこの後はラジオ体操です。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。体操をしながら体の調子を確認していきましょう。今日のピアノ幅しげみ、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両方の腕を横、肩の高さに上げましょう。左の足を少し引き上げ、片足でバランスを取りましょう。フラフラした時には早めに足を下ろしてください。はい、さあ足を引き上げて下ろしましょう。反対の足も同じように引き上げて下ろします。もう一度ずつ下ろして、反対の足を下ろしましょう。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばします。腕を回しましょう。体の外側から内側、内側から外側に、肘を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、指先まで伸ばして大きく胸反らせていきましょう。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしてください。前に3回曲げて、ゆっくりと後ろ反り、前に1、2、3、4。左からねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく、さあ素早く肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右へ、1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、1、2。足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで大きく、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を

0: げて伸ばしましょう。
1: 1、2、3、4。
0: 深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと。反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい。1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、さあここは元気よく1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回、ももを叩いて右横へ1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と腕を伸ばして後ろ反り1、2。体をねじりましょう。大きく大きく巻きつけて小さく、息を吐いて吐いて、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えて、リズムをよく聞きながら足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って前に小さく、上に一度上体を起こして倒します。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐きながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸、

金曜日のラジオ体操、ピアノ幅茂美、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: ラジオ体操をお送りしました。今日のふんわりは8時55分までの放送となっています、はい、9時からは皇室典範改正法案審議関連のニュースをお伝えすることにしています、うん、ラジオ体操ですけれどもね、はい、もうすぐ子どもたちが夏休みになります、うん、はい、
1: 夏休みね、ラジオ体操みんな行ってね、
0: はい、なんとかねちょっと早起きさせるきっかけとして
1: でもね直前に起きて目屋につけてぼーっとしていくのが一番脳にいい、ね、
0: はい、
1: 半分寝ている状態でラジオ体操をするっていうのがセロトニンをゆすり出します、
0: は
1: い、
0: ラジオ体操あの朝やってるよって言ったら行かないって即答されたんですけれどもなんとかねあの叩き起こして
1: 結構親も一緒に行けって話
0: そう親もね一緒に、
1: あ、本当ですよ、
0: ね、行ったらいいかなと思っております
1: 。いいですよ、幸福ホルモンセロトニンが出て学習効果上がりますから、はい、夏休みの宿題に、
0: はいはい、さてというわけでですね今日の放送残り4分ほどになりましたので、来週の金曜日のご案内に参りましょう、はい、来週金曜日のふんわり7月17日のご案内です。来週ゲストに歌手俳優の武田鉄矢さんをお迎えします。
1: パフパフ
0: 9時台イホコの引き出しインプットです。武田さんの最新の著書花咲爺さん人生後半の教科書、こちらをもとにですね人生100年時代を楽しく軽やかに生きるヒントを伺います、はい、そして10時台は哲也と伊保子のモヤモヤ相談室です
1: 本当、はい、楽しみですよ。
0: そうなんですよね、はい、
1: このモヤモヤにね、どんな風な本当に一言いただけるのか。
0: 武田哲也さん以前金曜日のふんわり一度ご出演いただいているんですけれども、はい、この時収録で、
1: そうでしたね、
0: のご出演でしたので、はい、生放送でモヤモヤ相談室にも加わっていただくということ
1: で
0: どんな答えが出てくるのか私も楽しみにしています、はい、武田哲也さんや伊保子さんにお悩みを相談したい方はふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームまでお寄せください。お待ちしております。11時台の毎日リクエストもお待ちしています。続きまして来週の月曜日7月13日のふんわりです。パーソナリティ田中ウルヴェ美也子さんなんですが、来週美也子さんはですねフランスからの生出演となります。はい、このスタジオとフランスをちょっとつないで、はい、お話をしていただきます。そこで来週はですね9時台10時台宮子さんとフランスとの関わりについてお話しいただくことにしています、はい、宮子さんはご主人がフランスの方なんですね、うんうん、どういういきさつで出会ったのか、うん、それから宮子さんご自身現役引退後にシンクロナイズドスイミングアーティスティックスイミングのフランス代表のコーチもなさっていたことがあります。どういういきさつがあってね、うん、そういうコーチのオファーが来るのか、
1: ね、
0: そんな宮子さんのヒストリーについて、さらにフランスの人々と家族や親戚付き合い、さらにいろいろなそういうコーチング指導者として関わる中でどんな人生の味わい方を学んだのか、そんなお話も伺うことにしています。フランスの嫁姑関係、フランス人と日本人との考え方の違い、うん、文化の違い、それからフランスの人って毎日どんなものを食べているんだろうってね、毎日フルコースってことはないと思うんですよね。どんなものを食べているんだろうかと、フランスパン
1: とフランスパン、
0: ね、そうですね、気になりますよね毎日ワイン飲んでるのかなとかですね、そこで来週、皆さんもですねフランスについて気になっていること、聞いてみたいこと、それから、旅の失敗談、皆さんの旅の失敗談ぜひ教えてください、こちらお便りはふんわりホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております、はい、それからですねいつメールいただきました。東京都の湯豆腐三昧さん42歳の方です。伊保子さん稲垣さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今週末日曜のサッカーワールドカップのノルウェー対イングランド、実況稲垣さんですね。ブラジルを倒した勢いのままノルウェーが勝つのか、イングランドが強豪国としてのプライドを誇示するのか、非常に楽しみな試合です。我が家はサッカー好きの小学5年生の息子と早起きしてみようと思います。ありがとうございます。というわけでですね伊保子さん、私あさってサッカーのワールドカップの実況担当します。
1: いやいや、はい、お疲れ様です。え日曜日に、ねはい、朝早くから
0: 今もう準々決勝ベスト8まで来ています。もう大詰めですね、はい、ノルウェー対イングランド、どちらのチームにもねスーパーもうワールドクラスのストライカーがいますので、ハーランド、ケインというですね2人いますので、どんな、ね試合なのか楽しみなんですが、放送はあさって日曜日の午前6時キックオフです。5時45分から総合テレビと BS プレミアム 4K で生放送あります。こちらもぜひご覧ください。お時間になりました。来週も、はい朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: 良い週末を。

0: 8時55分になりました。ここからは全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに概況です。台風9号は非常に強い勢力を保ったまま沖縄の先島諸島へ近づきます。今夜から明日の朝にかけて石垣島付近を通過するでしょう。本州付近は日本の東から高気圧に覆われます。北海道には大陸から伸びる雲がかかるでしょう。各地の今日の天気です。沖縄は次第に雨で風も強まりそうです。今夜から明日の午前中は大荒れの天気になりそうです。暴風や大雨による災害に十分警戒してください。九州から東北は晴れそうです。強い日差しが照りつけるでしょう。ただ午後になりますと山沿いを中心ににわか雨がありそうです。急な雨や雷にご注意ください。北海道は日中は雨で雷が鳴るところがあるでしょう。日本海側や太平洋側の西部を中心に大雨になりそうです。予想最高気温です。今日は全国的に高くかなり暑くなりそうです。那覇は31度、鹿児島33度、高知31度、広島33度、福岡では35度と猛暑日が予想されています。松江は34度、大阪、名古屋、東京は32度と昨日と同じくらいでしょう。金沢は32度、新潟33度と真夏日が続きそうです。仙台は30度、秋田31度、札幌は28度と平年より3度から5度高くなるでしょう。今日は全国的に熱中症にも注意警戒をなさってください。週末の予報です。明日土曜日は沖縄は大荒れの天気になりそうです。午前を中心に風と雨が強まるでしょう。九州から関東は晴れて暑くなりそうです。内陸では猛暑日のところもあるでしょう。東北は雲が多く、午後はにわか雨、北海道は雨の一日でしょう。あさって日曜日は沖縄の天気はゆっくり回復に向かいます。九州から東海は晴れ間がありますが、雲が多いでしょう。関東や東北はにわか雨、北海道は雨が続きそうです。全国的にあさって日曜日は厳しい暑さとなりそうです。気象情報でした。続いて全国の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに北海道地方の高速道路の状況です。道央道や道東道をはじめとした北海道地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方の高速道路の状況です。東北道の下りは宮城。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全・安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。